0: לנו עושית, מה שאני מבינה, עושית משפחה בדרך כלל, יש למשפחות. מדובר בילדים שבכיתה ג' בעצם כבר עכשיו צריכים לעלות לכיתה ד'. הכל התחיל בגלל שהורים עברו בית ספר בתחילת השנה, אחרי שילדים עמדו בכיתה א' וב' בבית ספר אחד, רצו שבית ספר ליד הבית, הבית ספר היה רחוק. המנהל בית ספר אמר להם אחרי ממש כמה שבוע, שבועיים שהם היו, שהילדים לא מתאימים, שיחזרו לבית ספר הקודם. פנינו לעירייה שיחזירו לבית ספר הקודם, העירייה משכה אותנו במשרד החינוך במשך 3.5 חודשים, השאירה את הילדים בבית, לא נתנה להם בית ספר, ואמרה שקודם כל יעשו אבחון, אחר כך בית ספר. עד שהצלחנו סוף סוף לקבל בית ספר, הבית ספר החדש דרש גם אבחון בשביל ועדת אפיון, לתת לילדים סייעות לבית. כי שסייעות זה דבר שמשמש את הבית ספר יותר מאשר את הילדים. לא ראינו לזה צורך שצריך סייעות, אמרנו מקסימום עזרה בלימודים, דברים כאלה. ואז הם שלחו לנו את הרווחה הביתה, והם טענו שילד אחד הוא מתנהג לא יפה בבית ספר, והילד השני זקוק לעזרה בלימודים, ואז הרווחה אמרה, אתם חייבים לעשות אבחון. לא עבר יומיים, סייעת מבית ספר אחזה בצוואר של אחד מהילדים, השכיב אותו כזה בשביל להפיל אותו לרצפה. הילד סיפר שהיועץ של הבית ספר ראתה ולא עזרה לו. הסייעת אמרה לאבא שזה היה סתם במשחק, אבא הלך התלונן במשטרה על תקיפה של קטין, כי הילד ממש לא הרגיש טוב, התחיל לסבול מכאבים חזקים, התחלנו לעבור מרופא רופא שיבדוק מה יש לו, לפי הנחיות של הרופאים, ואז אחיו ששובה מבעיה רפואית כבר שנים מגיל תינוק, הבעיה החמירה לו. ואז היינו עם שני ילדים, מתחילים מרופא לרופא להתחיל לבדוק מה קורה להם. רופאת ילדים שידעה מה קרה בבית ספר, אמרה לא להחזיר לאותו בית ספר. ואז הגשנו בקשה למנהלת המחוז, לבית ספר מוגן לילדים. סיפרנו לה מה קרה בבית ספר. ובאותו זמן כבר הרווחה התקשרה אלינו להגיד לזמן אותנו לוועדה. ואמרנו שאנחנו לא יכולים לבוא לוועדה, כי יש לנו תור דחוף לרופא, לילד שהותקף.
1: Okay.
0: הם לא התייחסו אלינו בכלל, הם קיימו ועדה. מה שהבנתי שבכלל, אם היה מגיע לנו עוסק משפחה, שמישהי שתהיה איתנו בוועדה, תנחה אותנו לוועדה. שום דבר לא קיבלנו, לא עוסק משפחה, לא שום דבר. עד היום אין לנו עוסק משפחה, וילדים כבר חודשיים שמו אותם במרכז חירום, ובצורה בהליך שהוא מחטף לגמרי. תוך שבוע הרווחה מסרה לנו בקשה לצו ביניים, בשביל לעשות אבחון דיאגנוסטי, בגלל התלונות של הבית ספר, צופה שם את כל מיני תלונות בבית ספר, שאין להם שום דבר, הכל מופרך, אני לא יודעת מאיפה הם המציאו את הדברים האלה. השופטת אמרה, טוב, שיהיה אבחון בקהילה. אנחנו היינו צריכים, ממש אחרי שההחלטה של השופטת, לאשפז את אחד הילדים, רק אחרי יומיים גם ילד שני, היה במיון, הרווחה ישר הגישה בקשה חדשה, אמרה שהתפנה מקום במרכז חירום, היא רוצה שהאבחון יהיה במרכז חירום, אין להם אבחון לבצע אבחון בקהילה. ושאנחנו לוקחים את הילדים לטיפולים רפואיים שלא לצורך, אין צורך בטיפולים האלה, כאילו, ואנחנו לא משתפים איתם פעולה, לא עם הרווחה ולא עם בית הספר. ואנחנו אמרנו לשופטת, באנו, הנה, הבאנו את המסמכים, המיון, שטענו לפי ההנחיות של הרופאים, אנחנו לא אנשי רפואה, ואם ילד לא מרגיש טוב, אני חושבת שהמחויבות הראשונה של ההורים זה לטפל. אין לנו ברירה אחרת, תקשור לשיר ילד ללא טיפול שיסבול מכאבים.
1: כן.
0: בית המשפט לא התייחס, לא התייחס, ונתן להם את הצו. הגשנו ממש ערעור דחוף למחוזי, עד שנהיה החלטה במחוזי, גם כבר אנחנו קיבלנו כבר הנחיות מרופאים ששני הילדים צריכים לעבור ניתוחים דחופים. המחוזי לא היה לו את הנתונים האלה, דחה לנו את הערעור.
1: אין אפוטרופה או אפוטרופסים לדין? במצבים כאלה?
0: מינו אפוטרופסית לדין, אפוטרופסית לדין, היא ממש לא, לא הצגה את הילדים כמו שצריך, היא גם מאוד, היא באה וטענה בפני בית משפט, היא אומרת, אז תיגבילו את ההורים שילכו אך ורק לרופא אחד. זה דבר שהוא עזוי, הרי רופא אחד
1: רגע,
0: לא יכול לטפל.
1: תגידי רגע, כרגע בסיטואציה הזאת, הילדים עוברים את האבחונים ואת כל מה שביקשו שהם יעברו? זאת אומרת, קרה מזה בפועל?
0: אין להם עכשיו מטפלים, עכשיו זה קיץ, הם טענו שהילדים באו לקראת הקיץ, הילדים שמו ביוני, והם אמרו שאין להם בכלל מטפלים, אין מי שיטפל בהם, אז הם למעשה נמצאים שם סתם.
1: אבל יש לכם איזשהו ייצוג משפטי שקיבלתם מהסיוע המשפטי במצב כזה?
0: אנחנו לא קיבלנו סיוע משפטי, כי גם שפנינו לעורכי דין, אז אמרו לנו שאין מה לעשות. אין מה לעשות ברגע ששמים במרכז.
1: אין לכם ייצוג משפטי מהסיוע המשפטי של משרד המשפטים, בהתחשב בעובדה שהילדים יצאו?
0: אין לנו ייצוג ממשרד המשפטים, וגם שדיברנו עם מישהו שבעצם היה כאילו בבחינה, כאילו זה לוקח גם תהליך, כי מה שקורה, ההליך בבית משפט הוא מהיום למחר.
1: נכון, כי זה מצא, הם מגדירים את זה כסיטואציה של חירום, זאת אומרת, כנראה שהיה להם איזושהי אינדיקציה, אני לא צריך לדבר עליהם בשידור והכל טוב, אבל אני אומרת, כנראה שהיה להם סיבות משם הציגו, ושזה דחוף, אבל להבנתי גם לכם יש זכאות לייצוג משפטי מהרגע שיש הוצאה של הילדים.
0: נכון, אבל אי אפשר, ברגע שמקבלים בקשה בלילה, Mm-hmm. מודיעים לנו בלילה, אוסית כן. מודיעה בלילה לאפוטרופוס לדין, ואומרים שהדיון יהיה כבר ב-11 בבוקר. אי אפשר לקבל באמצע הלילה תוך כמה שעות. גם כשביקשנו משופטת, תדחי את הדיון, היא לא הסכימה לדחות את הדיון אפילו ביום, ביומיים.
1: אבל עד עכשיו אין לכם, אני אגיד רגע משהו, את יודעת, אנחנו משוחחות בשידור, פעם ראשונה, לא מכירה את המקרה. אני יכולה להגיד לך שהרבה פעמים מהצד השני אני יודעת כמה משוחות ומדורי גיהנום, במקרים עזועים לחלוטין, ואני לא אומרת שום דבר על המקרה שלכם חס וחלילה, כמה באמת ניסיונות מבצעים עד שמחליטים על החלטה כזאת. ולכן אני אומרת, הרבה פעמים אני... בדרך כלל כשמחליטים על הוצאת חירום בין לילה, בדרך כלל יש נסיבות מאוד מאוד כבדות משקל.
0: יפה, יפה. אז אני פה אומרת, אין כלום. אין כלום. טענות שטותיות. בית ספר אומר שהילד הגיע עם נעליים גדולות.
1: אבל יכול להיות שבמצב כזה, רגע, אני, את יודעת, אני אמא. אני לא יכולה, את יודעת, אני גם עובד סוציאלית, אבל אני גם אמא. ואני מודה שהמחשבה שלי בסיטואציה כזאת הייתה שגם אם לא הייתי מקבלת ייצוג משפטי, אני מניחה שהייתי מוצאת את הייצוג המשפטי הפרטי הראשון שאני יכולה, ולו לדיונים הראשונים, רק כדי לשטוח את הטענות שלי ולהסביר את הדברים, ושיהיה מישהו רגע גם מהצד שלי כהורים שיבדוק את זה. כי אני אומרת שוב, אני יכולה להניח שאם זה קרה בין לילה, סימן שהיו שם...
0: בית משפט לא מקבל את זה, בית משפט הוא פשוט חותמת גומי.
1: אבל בשביל זה חשוב נורא, אני לא סתם אומרת לך, תקשיבי, אני ליוויתי משפחות בתיקי נזקקות כעובד סוציאלית מהצד השני, את יודעת, או דרך בפעמים קרה שהיו גם תיקים במקביל בסניגוריה, והיו כל מיני דברים שכאלה, אבל גם לא רק, גם במקרים של מקרים אחרים. ואני יכולה להגיד לך שהייצוג המשפטי שם הוא קריטי. עכשיו, בגלל זה אני אומרת, זה מאוד... מוזר לי מצד אחד, אני יכולה להניח שבתוך דיון חירום, אז לא היה נציג מהסיוע המשפטי, אבל בתוך כמה ימים, קודם כל, ההצעה הכי טובה שלי, באמת, אני אומרת, תצטיידו בייצוג משפטי, גם אם בשלב הראשון הוא פרטי, את יודעת, אני אומרת, נגיד, אם חס וחלילה עכשיו, ילד עושה משהו, שאתה צריך להגן עליו, הדבר הראשון שאתה עושה, זה לנסות ולמצוא מישהו שיוכל לפחות לעזור בשלב הראשון. ולכן אמרת, אני לא הייתי מוותרת על זה לרגע, כי בסוף הרבה פעמים היכולת שלנו כהורים לעמוד בסיטואציה שהיא לא סיטואציה שאנחנו מכירים. הרבה פעמים אנחנו גם לא יודעים את כל הנסיבות האמיתיות שנמצאות מאחורי הקלעים. ולבחון את זה ולייצג אתכם, זה קריטי. זאת אומרת, לא סתם המדינה גם קבעה זכאות לייצוג במצבים כאלה. אבל גם אם זה דורש עכשיו איזושהי הערכות מצד הסיוע, אני לא הייתי מחכה רגע, כי את מתארת... סיטואציה שיכול להיות שאת חושבת שהזמן לא מנוצל באופן מיטבי, יכול להיות שאתם יכולים כן לערוך אבחון וכן אפשר להתגייס לסיטואציה, ויכול להיות שיש נסיבות אחרות שמציגות סיכון שלעולם לא נדע. כל מה שאני אומרת, א',
0: ביקשנו, בית משפט לא מוכן, בית משפט לא מוכן, ומה זה קורה שמפעם לפעם הם מחמירים בטענות דברים שלא היו.
1: לכן אני אומרת, הדבר הראשון שהייתי עושה, תראי, אי אפשר להתייחס, זה בסוף ייעוץ רדיופוני, ומטבעו הוא משהו ראשוני שרק נועד לתת איזשהו מידע ראשוני בכל מיני מקרים. אבל אני כן אגיד שבסוף, מי שצריך לנהל את המלחמה עבורכם, ואני אומרת את זה, לנהל את המלחמה עבורכם, אגב, גם ברמה של להגיע במידת הצורך אפילו לוועדות החלטה ולוועדות תכנון טיפול וכל מה שיש מסביב, אבל מי שצריך לנהל, יש בעצם אפוטרופוס לדין, מבחינת הילדים, אבל מי שצריך לנהל את המלחמה עבורכם כהורים, ולהציג את העמדה שלכם, ובמידת הצורך גם יכולת יודעת להציע לעשות אבחונים, לעשות הערכות, לעשות הרבה דברים. אבל בעיניי צריך מישהו שמכיר את השפה הזו, ומכיר את המטרה ומכיר את ההליך, ויוכל לעזור לכם גם להרגיש שאתם יותר מחזירים שליטה על הסיטואציה. לטוב ולרע, עם כל המורכבויות ועם כל מה שיש, אבל אני אומרת, ואם בינתיים אתם לא מצליחים לקבל את זה מהסיוע המשפטי, אני רגע אומרת את זה כעובדת סוציאלית, לא הייתי מחכה רגע, והייתי לוקחת ייצוג פרטי, ויש לא מעט עורכי דין, הרבה פעמים אגב זה גם עורכי דין שעובדים עם הסיוע, ושעובדים בתחום הנוער, שמכירים תיקי נזקקות, ויכולים לעבוד באופן פרטי. העלויות אגב, ממה שאני מכירה בתיקים האלה, הן ממש לא גבוהות, כי זה גם מראש חבר'ה שהם, את יודעת, מאוד חדורי מטרה ואידיאליסטים. אני לא אומרת את זה סתם, כי הרבה פעמים מי שעובד עם הסיוע, צריך לעשות את זה גם, ברוב המקרים מהניסיון שלי, עושה את זה כי הוא מאמין במטרה. ומאמין בערך ובשליחות החברתית שיש שם, כי כסף גדול אין מזה, בסדר? ולכן אני אומרת, כשהיו לי מקרים של קולגות, של חברים, את יודעת, אני מקבלת לא מעט פניות, גם בגלל התוכנית וגם בכלל. הרבה פעמים אני מפנה לעורכי דין שמייצגים בתיקי נזקקות דרך הסיוע שאני מכירה מהעבודה, ואומרת להם, תקשיבו, לא פשוט למצוא אגב עורכי דין פרטיים בתחום הזה, אבל דווקא למצוא אותם הרבה יותר קל, וזה קריטי. כי כהורים, אתם נמצאים בסיטואציה שהרבה פעמים אתם גם נמצאים במוקד שמסתכלים עליכם ואומרים, כן עשיתם טוב, לא עשיתם טוב, כן יש סיכון, אין סיכון. אבל בעיניי, המלחמה היא הרבה יותר אפקטיבית כשיש מישהו שמכיר את הכללים ומכיר את הדברים ויודע להציג וידע גם מה אפשר לעשות בכל סיטואציה. כי להמתין הרבה פעמים זה החוויה הכי קשה, גם כי לא יודעים מה קורה, גם כי התחושה היא ששום דבר לא מתקדם, גם כי כהורה לא לראות את הילד שלך בלילה, זה חוויה נוראית בעיניי, נוראית.
0: זה ממש קשה, ונשארנו לפת.
1: ולכן אני אומרת, הדבר הראשון שהייתי עושה...
0: אנחנו חיכינו להם משנים.
1: תראי, פניתם כבר לייעוץ, לסיוע המשפטי שמשרד.
0: תראי, עכשיו אנחנו צריכים, כעברנו לעיר אחרת, אנחנו צריכים סיוע משפטי בעיר אחרת, הרווחה בעיר הישנה.
1: תראי, בדרך כלל זה מחוזות בסיוע המשפטי. תקשיבי רגע, זה שני דברים נפרדים.
0: אבל הם לא מוכנים להעביר את התיק.
1: גברתי, זה שני דברים נפרדים רגע. אני רגע אתחיל בבסיס. תשמעי, אנחנו ניצור קשר אחרי התוכנית, בסדר? אתם פניתם כבר לסיוע המשפטי של משרד המשפטים?
0: פנינו, ובעיר שהיינו, אנחנו כבר ישר עברנו דירה, ואחר כך פה על תיק לא עובר.
1: אבל זה לא קשור לרווחה, זה שני דברים נפרדים, לכן אני אומרת רגע.
0: אבל עוד פעם, ושאנחנו נהיה, זה צריך להיות בתיק רווחה פה. הוא לא יכול לקבל, עורך דין לא יכול לקבל תיק של רווחה של עיר אחרת. זה הבעיה שנוצרה, והם לא מעבירים את התיק.
1: עברתם מחוז שונה? מחוז שונה?
0: עברנו לעיר אחרת.
1: לעיר אחרת שהיא מחוז שונה של הסיוע המשפטי.
0: כן, כן. כן.
1: תשמעי רגע, בואי נעשה דבר כזה. אנחנו ניצור קשר אחרי התוכנית, בעיקר כדי לנסות לסייע מול הסיוע המשפטי. בסדר? אנחנו ניצור, אתם תיתנו לנו את הסכמתכם, נבקש מהסיוע המשפטי רגע שיכנסו לתמונה, כדי לנסות ולסייע ולזרז, כי בסוף, הדבר הכי חשוב זה לפחות שלא תרגישו בהליך הזה לבד. ואני חושבת שזה חשוב, כי זה גם מגייס הרבה פעמים הרבה יותר שיתוף פעולה מכל הצדדים.
0: אבל הזירות הכי חשוב זה להעביר את התיק מהעיר לעיר. הליך שצריך לקחת שלושה ימים, אנחנו ממתינים
1: פה. אני לא אכנס לזה, אבל גם פה יש מורכבויות, כי בדרך כלל התיק נשאר במקום שבו הילדים נמצאים כרגע וברווחה שמטפלת.
0: אבל הרווחה היא פה, איפה שאנחנו בעיר המגורים, וגם הוועדה צריכה להיות פה.
1: אז בואי נעשה דבר כזה. אבל מי שבסוף אמור לדרוש את הדברים האלה ולעזור לכם לזרז ולעזור לכם לקדם, זה בדיוק המקום של סיוע משפטי. ואני כן אגיד אגב שאם זה היה עורך דין פרטי, הוא לא מוגבל באיזו עיר הוא נמצא. ולכן אני אומרת, תחשבו רגע על ההיבט הזה, שיכול להיות שלפחות בשלב הראשון, עדיף שיהיה לכם איזשהו ייצוג, זה לא שולל את הזכאות שלכם להחליף את הייצוג הזה אחר כך. אני רק מנסה להגיד בעדינות, שאם יש כרגע מגבלות טכניות, הן פתירות, ואני, את יודעת, אני האחרונה שממליצה על פנייה לאפיקים פרטיים בהקשר של ייעוץ משפטי. אבל לפעמים, יש סיטואציות ש כשאני מסתכלת על זה כהורה ואומרת, אוקיי, אם אני עכשיו רגע בנעליים שלך כהורה, וזה מקום נורא כואב ונורא קשה, זה פיקוח נפש וזה התחושה שלי על הילדים שלי, יכול להיות שזה מה שהייתי עושה בשלב הראשון, ולו כדי שהמגבלה הזאת לא תמנע קבלת ייצוג, עד שהדבר הזה יוסדר. ואז תחליטי מה את עושה, אבל כך או כך, אנחנו נפנה לסיוע, אני מציעה לך בעדינות בסיום השיחה, אנחנו נדבר אחרי התוכנית, אני אומרת את זה גם לך וגם להורים אחרים. כשיש מגבלה טכנית כזאת שמעכבת את הייצוג המשפטי, ומעכבת את המינוי ולא מאפשרת לקבל, ואתה מרגיש חסר עונים בהליך שמתמשך, הדבר שהרבה פעמים אין מה לעשות, ואת יודעת, תחשבי על זה כמו, קצת כמו עם רופאים, שהיית ממתינה למשהו שהוא דחוף, ואת חושבת שיש סכנת חיים ויש משהו שמטריד אותך, ובאיזשהו שלב היית מגייסת מאיפה שרק אפשר למצוא, והיית משלמת עכשיו על תור, לא אומרת בכלל מה זה אומר ומה זה מציג על המצב החברתי והבריאותי, בסדר? אבל באותה נשימה, זאת ההסתכלות שלי הרבה פעמים על ההליכים האלה, כי זה יכול לזרז את הדברים, וזה יכול לעשות, ואחר כך תמיד אפשר לחזור לייצוג ציבורי ברגע שהדבר הזה הוסדר. אבל להיות לבד במקום הזה, הוא הרבה פעמים מקום שגם לא מאפשר לכם הוא הרבה יותר מקשה בסיטואציות, בוודאי כשזה הפך להיות הליך משפטי, ולכן אני אומרת בעדינות, אנחנו ניצור קשר אחרי התוכנית, אבל תחשבו רגע על האפשרות אפילו של לקחת עורך דין פרטי, גם אם זה לתקופה, רק כדי שלא תהיו לבד עד שהדבר הזה יסתדר, ובעיניי זה קריטי. אבל אני מקווה ש... אני מאוד נזהרת, כי לא קורה הרבה פעמים שאומרת לאנשים, בואו, יש שירות של המדינה. ברגע שהדברים האלה נופלים על בירוקרטיה, כי יש העברת מחוזות וכי יש שינוי, ובעצם משייכים את העורך דין למחוז, אני לא הייתי מתעכבת, לא הייתי מחכה לרגע על הדבר הזה, וכן הייתי שוקלת במצב כזה, כדי שלא תהיו לבד בסיטואציה הזאת, ולפחות כדי לקדם אותה. ואחר כך אני מניחה שיכול להתייתר הצורך ולקבל בעצם את הסיוע מהמדינה. כך או כך, תחשבו על זה רגע, אנחנו ניצור קשר אחרי התוכנית, וננסה לסייע גם מול הסיוע המשפטי, אבל אני באמת מציעה לך, במידה וזה לא נפטר, קחו עורך דין פרטי.
0: החשוב פה זה להעביר את התיק של הרווחה, שנוכל לקבל לפחות אוסף משפחה, שיהיה מישהי שביטנו בוועדה.
1: זה ברור, אבל זו פרוצדורה שקורית, והיא לוקחת לפעמים את הזמן שהיא לוקחת, וגם יש שם אחריות לא לשחרר בקלות לפני שרואים שיש מי שלוקח. ושוב אני אומרת לך, גברתי, אתם לא צריכים לעשות המאבק הזה לבד.
0: הרווחה פה בעיר מחכה לתיק הזה כבר יותר מחודש.
1: אבל לכן אני אומרת, תשמעי, אני נורא נזהרת לא להיכנס לדברים שהם הליכים משפטיים, בסדר? בתוכנית באופן כללי.
0: אוקיי.
1: אבל אני כן אגיד שהרבה פעמים גם הצעדים שההורים נוקטים על כל מה שמשתמע מכך, בדיוק כמו שעכשיו אם היה מצב רפואי דחוף, אני בכוונה מקבילה את זה, כי מבחינת בית משפט, כנראה שיש ממש סיכון וצורך, כי זה הליך סופר קיצוני, שלא נוקטים אותו בקלות.
0: אנחנו נתנו בדיוק את המענה הרפואי הדרוש לילדים.
1: אני מבינה, אני שמשתי בזה כמטאפורה, גברתי.
0: והם אלה שמזניחים.
1: אמרתי, לכן אני לא הייתי מחכה רגע ופונה לייצוג משפטי, גם אם הוא פרטי. הרבה יותר קשה לנהל מאבק בשדה שהוא לא מוכר. את יודעת, אני לא יודעת להתנהל בהרבה מאוד תחומים. במקומות האלה, אני לוקחת אנשי מקצוע. אני יכולה להיות אימא נהדרת, ואני יכולה להיות עובד סוציאלית נהדרת, אבל יש הרבה מאוד תחומים שבהם אני אומרת באמת, זה לא המטרה שלי. זה לא, אני לא יודעת איך להתנהל שם. אני ארגיש הרבה פעמים חוסר עונים. אני ארגיש שאני טובעת בתוך ההליך הזה ובתוך האירועים. ובהיבט הזה, א', יש ייצוג של המדינה, אם הייצוג נתקע בגלל בירוקרטיות ובגלל העברות, הייתי לוקחת ייצוג פרטי ולו כדי לזרז את כל ההליכים האלה, ובדרך כלל הדברים האלה הם מאוד אפקטיביים, ובשלב הבא פותרת את הדברים בדרך שאולי לא עולה לי כסף. אבל לא הייתי מחכה, רגע, אנחנו נעצור, בואי נדבר אחרי התוכנית, בסדר?
0: בטענה הכי הזויה שהם אומרים שהם לא מכירים אותנו.
1: אנחנו חייבים לעצור, אני מתנצלת, אנחנו נדבר אחרי השידור, בסדר? אבל תחשבי רגע קצת על השיחה ונדבר אחר כך, בסדר? אנחנו בעיקר ננסה לעזור, לסייע, לחבר לייעוץ משפטי, כי בסוף זה הכלי הכי משמעותי בעיניי לאנשים, לצדדים שנמצאים בתוך הליך כזה מורכב. הרבה כוחות שיהיו. תודה רבה. נתראות.
2: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
1: חזרנו לכם, כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות בעילום שם ובלי פרטים מזהים. אני רגע אגיד למאזיננו, זו תוכנית מאזינים בשידור חי. מה שמקבלים זה מה שמקבלים, קצת כמו ביצת הפתעה של קינדר. אבל, ונגיד שבסוף המטרה שלנו היא לתת מענה הכי טוב שאפשר בכל נושא ובכל תחום, גם אם הוא קשה וגם אם הוא לא פשוט לעיכול. וכשאנחנו רואים שיש דברים יותר מורכבים, אז גם ממשיכים אחר כך לדבר, וזה גם באמת קורה. אני יודעת שמלא מאזינים שאלו אותנו בוואטסאפים. כשאתם אומרים לאנשים, נחזור אליך אחרי השידור, אנחנו חוזרים, אז התשובה היא כן. אנחנו חוזרים, ואנחנו מייצרים קשר, ואנחנו עוזרים איפה שאפשר לעזור. והיה לי חשוב ככה להדגיש את זה רגע, בתשובה לשאלות שקיבלתי בוואטסאפ תוך כדי השידור. שלום, ערב טוב.
3: ערב טוב, גילי.
1: היי, איך אפשר לעזור?
3: אני נפצעתי ביוני 2023, במהלך שירות מילואים, סיור באיו"ש, ושברתי את הרגל. אחרי שנפצעתי, בעצם אמרו לי לפנות למשרד הביטחון ולבקש הכרה. פניתי, קיבלתי בהם הכרה לטיפול בשבר. ואז לקח כמה זמן, בערך חודש וחצי, משהו כזה, עד שקבעו לי ועדה. במהלך הזמן הזה הייתי אצל רופא בקשר לרגל, קיבלתי אישורי מחלה, פניתי גם למשרד הביטחון, וקיבלתי תט"ר.
1: תגמול טיפול רפואי, זה כמו ימי מחלה שמקבלים בעצם ממשרד הביטחון.
3: נכון. אז את זה קיבלתי עד לתאריך הוועדה. ובאתי להגיש, יותר נכון, הגשתי, הוועדה הייתה בסוף אוגוסט 2023.
1: כן.
3: ולוקח זמן עד שמקבלים את הפרוטוקול, עד שמקבלים את כל האישורים. בעצם אני בחודש ספטמבר הגשתי גם כן בקשה לתת"ר, על סמך זה שעד היום נתנו לי, ונחתי שהכל ממשיך כרגיל.
1: כן.
3: ובוועדה החליטו לתת 10%. שוב, אני מזכיר, אני הייתי עם מגף שברים, כאילו אחרי פציעה חודש ומשהו טיים שבר, עם גבס, ואחר כך מגף שברים. לוועדה הגעתי עם קביים, מלווה באשתי.
1: זאת אומרת, עדיין בתוך התקופת החלמה מהשבר.
3: כן, כן, בתוך התקופת החלמה מהשבר.
1: נו, השבר זה בדרך כלל איזה 90 יום, לא?
3: משהו כזה, אבל אני הייתי עם מגף שברים הרבה הרבה זמן, השבר לא התאחה, בערך 5 חודשים עד שהורדתי את המגף.
1: כן.
3: משהו כזה. בוועדה החליטו לתת 10%, ואז אחרי שקיבלתי את ה-10%, בעצם הסבירו לי שמהתאריך של הוועדה אני לא זכאי לכלום, חוץ מתשלום חד פעמי כזה.
1: זה מעניין. זאת אומרת, הם קבעו שמבחינתם נותנים איזשהו מענק על 10% נכות שנשאר, ובזה זה נגמר.
3: כל השאר בעצם תלך לקופה והם יטפלו בך.
1: ואין בעצם, עבדת לפני המילואים?
3: עבדתי, בטח.
1: והמעסיק המשיך לשלם לך את התת"ר?
3: אז זהו, אז אני ביררתי עם משרד הביטחון, אמרו לי שאם אני רוצה לקבל, איך זה נקרא, את כל התשלומים הסוציאליים המעבר, לא התשלום, כלומר, כל ההפקדות וכל זה, עדיף דרך המעסיק.
1: נכון, כי אז המעסיק בעצם מקבל גם פיצוי, הוא אפילו מקבל פיצוי יותר גדול ממה שהוא קיבל עליך כמשרת מילואים. ברגע שאתה מוגדר כתת"ר, והשירות מילואים שלך בעצם ממשיך, המעסיק מקבל גם את כל הסוציאליות, ואת כל ההפרשות, וכל מה שמגיע לך.
3: נכון, אז בעצם חודש וחצי הגשנו בשיטה הזאת, המעסיק הסכים.
1: כן.
3: אני מניח שהמעסיק עצמו התייעץ, כי הוא לא אמר לי, אבל מחודש ספטמבר אמרתי לו שיש לי ועדה בתאריך 10, אני מניח שהוא התייעץ, והוא היה מודע לזה שיש סיכון שיקבע משהו אחר.
1: כן.
3: ולכן אמר לי בחודש ספטמבר אני מעדיף לא לעשות...
1: כן, בחלוף 90 ימים, נכון? אמרת יוני.
3: סוף יוני נפצעתי, הייתי עוד במילואים, כלומר באמצע...
1: 90 ימים.
3: כן.
1: 90 ימי תתר, אוקיי.
3: בגדול. לא עברו ה-90 ימי תתר.
1: לא, אבל הוא מן הסתם מניח שבספטמבר, בחלוף 90 ימים, תדע לאן זה הולך לכאן או לכאן.
3: כן, יכול להיות. אני הגשתי כרגיל, עדיין שוב, מתי שהגשתי לא קיבלתי את התשובה, ואז קיבלתי את התשובה, הייתי בבית הלוחם, קיבלתי טיפול פיזיותרפיה, אצל מנהלת המכון, והיא אמרה לי, מה, זה התשובה? לא הגיוני בכלל. היא נתנה לי איזשהו מכתב שמסביר, אתם מבינים יותר ממני, זה גדול, את התקלות, נתן לי איזשהו מכתב. על סמך המכתב הזה גם פניתי לעורך דין, והוא הגיש ערעור, וקיבלתי את ההכרה של 20% על ידי ועדה עליונה, בעצם נכנסנו כבר לשביעי באוקטובר, היה בלגן.
1: קיבלת 20% לצמיתות?
3: לא צמיתות.
1: הבנתי, זמני. הבנתי.
3: קיבלתי את זה, אבל אחרי הרבה זמן, כלומר...
1: הבנתי. ומה השאלה בעצם עכשיו?
3: אז השאלה היא ככה. אני, בגלל שקיבלתי בעצם את ההכרה של 20% זמני רטרואקטיבית, הגשתי שוב פעם, שלחתי על אותו מייל ששלחתי, ואחרי זה שלחו לי טלפון, כאילו, התקשרו אליי ואמרו לי שאני לא זכאי בגלל החלטת הוועדה, שלחתי את זה שוב, ראיתי שאין מענה אחרי כמה חודשים, הגשתי אצלם באתר, לקח להם הרבה זמן, הגשתי גם על אותו חודש וגם על עוד כמה ימים עד שבעצם חזרתי לעבוד, לקח להם המון זמן לענות, וכשהם ענו הם בעצם אמרו לי שהרופא לא מצא הצדקה לאשר את החופשת מחלה, ותתר משולם רק בסמוך למועד ההזדקקות. חשוב לי לציין שבעצם רופא מטעם אגף השיקום, כן נתן לי אישור עד השישי לאוקטובר שאני לא יכול לעבוד. כלומר, ממש הזוי בעיניי הסעיף הראשון שהם דוחים, וכאילו רטרואקטיביות הם בעצם שוללים את המחלה ש... קיבלתי לפני תאריך הוועדה, קיבלתי את זה.
1: תקשיב, בוא נעשה דבר כזה. אנחנו תשלח לנו את הדברים. כי אתה אומר, בעצם בסוף ישרו לי, אבל אף אחד לא מוכן לשלם את זה.
3: בדיוק.
1: אז תקשיב רגע. תשלח לי בבקשה גם את האישור שאתה... תשלח מכתב מסודר, תסביר רגע את הדברים בצורה הכי פשוטה, במייל. בסדר? בכוונה אני אעביר את זה לאגף השיקום. תצרף גם את האישור של הרופא שאתה מתאר שאישר את זה אז, ואת התשובה שקיבלת, ואנחנו נבקש מהם שיבדקו רגע שוב מה ניתן לעשות. בסדר?
3: בסדר גמור.
1: טוב. ובעיקר הרבה הרבה בריאות ותשמור על עצמך.
3: תודה רבה.
1: ועלינו. אתה עוד ממשיך עם המילואים?
3: אז אני יותר מנה לא יכולתי לשרת מילואים, ועכשיו החזירו אותי לשירות. שנגמר לי.
1: הבנתי. יופי.
3: עדיין לא היה, עדיין לא קראו לנו, אבל שיקראו, נבוא.
1: נקווה שלא יידרשו, אתה יודע. נקרו. תשמור על עצמך, תשלח לנו את המכתב מסודר, נפנה לאגף השיקום ונראה מה אפשר לעשות, ותצרף גם בדיוק את הדברים האלה שהרופא אישר וכל מה שמסביב. בסדר?
3: אני אצרף את הכל.
1: טוב, רק בריאות. להתראות.
2: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
1: חזרנו אליכם, כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
4: שלום.
1: איך אפשר לעזור?
4: שלום. אני ילדתי ב-23 לרביעי. עדיין לא קיבלתי את דמי לידה. לפני הלידה עבדתי גם כעצמאית וגם כשכירה בשתי עבודות. עבודה אחת זה מ-2024, אני עובדת בהנהלת חשבונות. במשרד של אמא שלי. ומינואר 26 אני עובדת במעון. יום כמטפלת.
1: כן.
4: חוץ מזה, יש לי עסק של עצמאית בהשכרת דירות לאירוח. עכשיו, הם לא... חיכיתי, הגשתי את כל הטפסים שביקשו, חיכיתי. ביקשו ממני אחר כך שאני אמלא את טופס חסר עובד מעביד.
1: כן.
4: בגלל העבודה של בן משפחה. מיליתי.
1: כן.
4: קראו לי וגם למעסיקה לחקירה.
1: כמה זמן את עובדת גם... שם אצל בן או בת משפחה?
4: שנתיים.
1: הבנתי. וזו לידה ראשונה כשאת עובדת באותו עסק, נכון?
4: כן.
1: אוקיי.
4: זהו, גם הבנתי שהגיע חוקר למשרד. כמובן שלא הייתי, אני בחופשת לידה. בסוף קיבלתי תשובה שלדעתם אין יחס לעובד מעביד. זה בגדול, כאילו, הם לא ממש נתנו נימוק
1: קונקרטי. אני אשאל, יש מבחנים, אוקיי? בדרך כלל. ומה שהחוקר שביטוח לאומי, בדרך כלל בעבודה אצל בן או בת משפחה, מעגל ראשון, שולחים חוקר. תמיד.
4: כן.
1: וזה פשוט מעכב את קבלת דמי הלידה. אבל מה שקורה, הרבה פעמים מסתכלים לראות, האם יש החתמה של כרטיס? האם יש דיווח של שעות מסודר? האם מגיעים למקום עבודה... ונמצאים בו. האם יש מעקבים על מיילים, דברים שנשלחים, תפוקות וכולי. את יודעת, כל הדברים האלה הם נורא משמעותיים. כי זה המבחנים שמסתכלים עליהם אחר כך, האם באמת יש פה עיסוק, או הגדלת, את יודעת, או הגדלת הכנסה לפני הלידה.
4: אז זהו, אז גם הם ביקשו בטופס יחסי עובד מעביד את כל הפרטים האלה, גם את ה... יומני נוכחו את כל זה,
1: נכון.
4: הכל הם קיבלו. חוץ מזה הייתי בחקירה וגם השבתי את כל התשובות, וחוץ מזה שלחו חוקר. אוקיי, והמשרד, זה עסק של עצמאית, המשרד באותו זמן היה סגור, אבל כמובן שאני לא הייתי שם, חוץ מזה, העבודה, העבודה השנייה, זה מבחינתם לא מגיע לדמי לידה, כי אין פה יחס עובד מעביד. חוץ מזה, גם הם שללו לי את הדמי לידה בתור עבודה, בעבודה שלי בתור מטפלת.
1: למה?
4: כי בעצם לא צברתי מספיק תקופת הכשרה.
1: הבנתי.
4: אוקיי, זה משהו. חוץ מזה, זה נוגע לעצמאית, בדצמבר 25 היה לי עלייה בהיקף ההכנסה.
1: מתי ילדת?
4: ילדתי ב-23 הרביעי.
1: הבנתי. אז לא היה לך, כאילו, הם בעצם התייחסו רק לסחירה הראשונה. הראשונה והיחידה. נכון? כמעון יום.
4: גם וגם.
1: לא, לא מעון יום. היה, אמרנו, שתי עבודות ועצמאי.
4: בדיוק. אז זה שולל אחד את השני, כביכול.
1: וואי וואי.
4: וכן, וגם בעצמאית, היה לי, מינואר 25, היה לי עלייה בהיקף השעות, זה דירה יותר גדולה, זה רוח יותר רציני.
1: כן.
4: אז בהיקף העבודה ובהיקף ההכנסה, בהיקף השעות.
1: כן.
4: ובדצמבר 25 הגשתי בקשה להיות במעמד של עצמאי שעונה
1: להגדרה.
4: מינואר.
1: מינואר 26?
4: כן.
1: כשאת בהיריון?
4: לא, מינואר 25.
1: מינואר 25, אוקיי. מינואר 25. תיקנתם את זה בדיעבד, יופי.
4: כן. כן, כן.
1: והכירו בזה? אישרו לך את זה?
4: לא, לא הסכימו לקבל בזה, ולכן גם פה אין תקופת הכשרה.
1: לא, אבל פה אתם צריכים, את צריכה לשבת עם רואה חשבון ולבדוק את זה. כי אם את עונה על המבחנים, העניין היחיד הוא שעדיין תהיה לך שם בקשה של, שוב, בעצם לא בטוח, כי כבר שילמת מקדמות אחרי זה. ובינואר 26 כבר היית עצמאית שעונה להגדרה, כבר שילמת מקדמות לביטוח לאומי והכל.
4: כן, כן.
1: אבל הם לא הסכימו לתקן לך רטרואקטיבי בדצמבר כשהגשת ל-25. וכשאת תגישי עכשיו את הדוח השנתי, רגע, אני שואלת, אנחנו באוגוסט עכשיו, 2 באוגוסט. כשאת תגישי את הדוח השנתי עכשיו, כך או כך, תתייעצי, שבי עם רואי חשבון. אם כשתגישי את הדוח השנתי עכשיו, הם יחשבו לך את זה אחורנית כעצמאית, שכן עונה להגדרה, זאת שאלה מעניינת. בעיניי את צריכה לשבת עם רואי חשבון ולראות מה הוא מעריך שיקרה בשומה. כי אם, מה קורה הרבה פעמים ליולדות שמגיעות לתוכנית ואומרות, ביטוח לאומי הגדיר אותנו בדיעבד כעצמאיות שכן עונות להגדרה, צבר לנו חוב, היינו צריכות לשלם מקדמות, אבל כשבאנו לבקש דמי לידה, אמרו לנו, אבל אי אפשר כי לא שילמתם מקדמות בזמן. מה שאני מנסה להגיד זה שהיה שווה רגע לבדוק עם הרואה חשבון ולראות אם יש איזושהי דרך לתקן את זה. ואם לא, לנסות ולראות מה אפשר לעשות עם הענקה מטעמי צדק, אבל זה סרט, כאילו נפלת, בעיניי צריך פשוט להילחם על כל מה שאפשר. וגם להסתכל על החישוב של ה... שוב, גם לא יהיה לך מספיק, כי גם השכיר שלך הוא במקביל העצמאי. בקיצור, סרט. חוסר מזל קל. מצד שני, לידה מוצלחת, אני מניחה, אז כבר מזל טוב בהיבט הזה. תשמעי רגע, שבי עם הרואה חשבון ותראי מה אתם עושים, ואם יש איזושהי דרך לתקן בדיעבד רטרואקטיבית, ואז אולי זה יציל משהו לפחות. ובמקביל, להילחם על היחסי עובד מעביד. יש לכם אפשרות לערער לבית הדין לעבודה. זה מבאס, זה נורא. אבל תלכו לשם ביחד, את וקרובת המשפחה, ותילחמו על זה. בסדר? כאילו להילחם על שני אפיקים, אנחנו פשוט, יש לי 10 שניות לסיום התוכנית לצערי, ומלא פרסומות. אני מתנצלת. אז מקסימום נדבר אחרי. בסדר? תודה רבה. להתראות. אנחנו מסיימים, תודה רבה לחגית אלחייני ונטע ידיד לוי בהפקה, ויוראי פיקר על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר. ערב טוב ורק בשורות טובות.
5: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. את מצרים פקדה הלילה רעידת אדמה בעוצמה 5.4 דרגות. לפי שעה לא ידעו על נפגעים או על נזק. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי תושבים באזורים נרחבים בדרום הארץ דיווחו כי הרגישו את הרעש. בצהל אומרים כי חמשת החיילים הלבנונים שנפצעו אתמול בפיצוץ ליד כלי רכבם נפגעו ממטען של חיזבאללה ולא של צהל. דובר צהל מציין כי האירוע התרחש מחוץ למרחב הביטחוני שבו נמצאים כוחותינו בדרום לבנון. לאחר האירוע טען צבא לבנון כי מדובר בתקיפה של צהל, אחר כך חזר בו והבהיר שמדובר בפיצוץ שמקורו אינו ברור. נמסר כי מצבם של הפצועים קל. תאונות דרכים ברחוב הרב קוק בירוחם, נפגע רוכב אופניים כבן 30 במהלך הרכיבה ומצבו קשה. צוות מדה פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. ברחוב החשמונאים בקריית מוצקין, נפגעה הולכת רגל כבת 45 מכלי רכב ומצבה קשה. צוות מדה פינה את הפצועה לבית החולים רמב״ם בחיפה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני בכל חלקי הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: חדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. הנשיא טראמפ אומר כי השיחות עם איראן התחדשו בצהריים וכי יש סיכוי טוב לעסקה. טראמפ אמר לעיתונאים במטוסו כי היה כבר מוכן לתקוף, אך הסיבה שביטל את התקיפה היא כי חשב שאפשר לעשות עסקה עם האיראנים. איראן לא רצתה את זה, וגם סעודיה לא רצתה את זה. אני מעדיף עסקה, אני לא רוצה להרוג אנשים, אמר הנשיא האמריקני. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. לאחר שהלילה אמר שר הביטחון קץ כי ידיח את מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט מתפקידו וימנה במקומו את האלוף דדו בר קליפה, אומר כעת קץ כי כבר לפני כמה חודשים המליץ לרמטכ"ל זמיר למנות את בר קליפה לאחר שהתרשם כי הוא המועמד המתאים לתפקיד. מדיניות שר הביטחון היא לקדם בצה"ל מפקדים בעלי רקורד מוכח של התקפיות והצלחות במלחמת התקומה, אמר קץ. קודם לכן אמר כי בלוט פעל בניגוד למדיניותו והוא יחליפו. השליטה שלי במערכת מוחלטת, אמר קץ בערוץ 14. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. מצהל נמסר בתגובה כי דברי שר הביטחון קץ לא תואמו עם הרמטכ"ל. האלוף בלוט מפקד על פיקוד המרכז במציאות מורכבת, במקצועיות, באומץ ובהקרבה, והוא זוכה לאמון מלא. אין בכוונת הרמטכ"ל להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו, ואחת שתילקח החלטה כזו על ידי הרמטכ"ל, היא תאושר בהתאם לנהלים. תגובת צהל. את מצרים פקדה הלילה רעידת אדמה בעוצמה 5.4 דרגות. לפי שעה לא ידעו על נפגעים או על נזק. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי תושבים באזורים נרחבים בדרום הארץ דיווחו כי הרגישו את הרעש.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני בכל חלקי הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ורד יפתחי גרין. כאן חדשות, ברשת ב'.

בוקר טוב לכם, 4:05 אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, התוכנית שמביאה לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת על הבוקר, בלי להתאמץ הרבה. אור ראשון ליום שני, כף באב, תשפ"ו, 3 באוגוסט 2026, זה המיקום שלנו ביקום הבוקר הזה, החם הזה, המהביל הזה. כן, עדיין חם, וזה מה שיהיה לנו גם בימים הקרובים, ונצטרך להסתגל לזה, חברים וחברות, כל אחד שימצא לו את המחסה שלו, אבל זה המצב שלנו. איליה צ'רנישוב מאחורי הזכוכית, בעיקר מתעטף במזגנים לאחרונה, היה לביצוע הטכני. אני ורד יפתחי גרין, אותו כנל, ואנחנו נלווה אתכם עד השעה 6 בבוקר הזה, כמו בכל בוקר. עם אתרי האינטרנט, עם העיתונים המודפסים, הבאתי לכם גם, אם כבר אנחנו מדברים על חום, הבאתי לכם שיחה על מומחה לחום, מה הסיפור, מה קורה, מה יקרה, איך אנחנו יכולים לעצור את ההתמוססות הזו של כדור הארץ ושלנו בכלל, אבל זה תכף אנחנו נשמע את זה. אני רוצה להתחיל עם אתר כאן חדשות, זה אתר שלנו של תאגיד השידור הישראלי, וכאן אנחנו רואים את סקר כאן חדשות שמספר לנו על שוויון בין נתניהו לאיזנקוט ועל התרסקות של בנט. זו הכותרת, יערה שפירה ושחר גליק מביאים את הנתונים הללו, אנחנו ניכנס לתוך מפת המנדטים ו... נגלה שהליכוד ומפלגת ישר מתחזקות ל-23 מנדטים כל אחת. בעוד בנט והדמוקרטים רושמים ירידה, מפלגת המילואימניקים של הנדל וטרופר עוברת את אחוז החסימה, וגוש אייזנקוט עומד על 57 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, נתניהו מוביל על יריביו, אבל אייזנקוט מצמצם את הפער ומוביל בפער ניכר על בנט. אז בואו נדבר מספרים, בואו נדבר מספרים. ישר 23 מנדטים, הליכוד 23 מנדטים, ביחד 13 מנדטים, עוצמה יהודית 9 מנדטים, ישראל ביתנו 9 מנדטים, הדמוקרטים 8 מנדטים, ש"ס 8, יהדות התורה 8, חדש תעל 6 מנדטים, רע"מ 5 מנדטים, הציונות הדתית 4 מנדטים, וגם טרופר והנדל כותפים 4 מנדטים. זה על פי הסקר של כאן חדשות שהתפרסם אתמול במהדורת הערב של כאן חדשות בכאן 11. איך חלוקת הגושים הולכת? אמרנו ש57 מנדטים הולכים לגוש אייזנקוט, 52 מנדטים הולכים לגוש נתניהו ו-11 מנדטים למפלגות הערביות. זה בגדול הסיכום של הסקר הזה. אתם רוצים להתפלפל, להיכנס, לראות מה, הכל בכתבה מאוד מאוד מורחבת כאן על הסקר הזה. ותזכרו, סקר זה סקר, היום הוא פה, מחר הוא כבר לא. אז הכל בערבון מוגבל, וכבר ראינו, יש לנו עוד זמן, בואו, אנחנו לפחות חודשיים לפני הבחירות, וגם סקרים שהיו יום לפני ושבוע לפני, התבררו בלא מעט מערכות בחירות כלא שווים שום דבר, אז הכל בערבון מוגבל כמובן, כל סקר, זה לא משנה. ישראל כץ הודיע בטלוויזיה שידיח את אלוף פיקוד מרכז. בצהל תקפו ואמרו שזו החלטה הזויה. שר הביטחון אמר בראיון לערוץ 14 שבכוונתו להחליף את בלוט לאחר שנתיים בלבד בתפקיד, לאחר שזה ערער לבית המשפט על ההחלטה לשחרר מתיישב שנעצר. גורמים בצהל אומרים הוא חושב שצהל זה סניף של הליכוד. זה היה בראיון טלוויזיוני כאמור בערוץ 14. הוא אמר כך, הסכסוך בינו, קץ אמר את זה, הסכסוך בינו לבין בלוט התגלע לאחר שזה ערער לבית המשפט נגד שחרור המתיישב טל ינון דרדיק. הם עשו את זה בניגוד לעמדתי וזה צעד לא נכון, כך אמר ישראל קץ.
לאחר מכן הוא אמר שהוא ימנה את האלוף דדו בר קליפה במקומו של בלוט. השליטה שלי במערכת היא שליטה מוחלטת. שמעתם את אלון וילן מביא את הידיעה הזו. צהל אומר שדבריו של קץ לא תואמו עם הרמטכ"ל אייל זמיר, וכי אין בכוונתו של אייל זמיר להחליף תפקידי מפתח בצבא בתקופה הזאת. וגם נכתב בהודעה ש... בלוט לאמון מלא בתפקידו. כמו כן נכתב בהודעה שבלוט לאמון מלא בתפקידו. יש חסרה כאן מילה, אבל בסדר. זאת הידיעה הזו. אנחנו עוברים לטראמפ. השיחות עם איראן יתחדשו מחר, כך מספר. מחר זה היום? כן, מחר זה היום. יש דיווח שמשמרות המהפכה שוקלים תקיפה מקדימה אם הדיפלומטיה עם ארצות הברית תיכשל. גורם בצוות המסע ומתן האיראני אומר, אין הסכם לפתיחה מחדש של מצר הורמוז. אתם זוכרים שדונלד טראמפ אתמול יצא בהצהרה, כשהוא החליט ממש ממש בעוד 10 דקות, לפני 24 שעות פחות 10 דקות, ועוד 10 דקות, הודיע דונלד טראמפ, זהו זה, אני עוצר את המתקפה, הגענו להסכם ולהבנות, הגענו להבנות עם איראן, איראן ביקשה שאני אעצור, הגענו להבנות שמצר הורמוז יישאר פתוח. זוכרים? זה היה אתמול. מה אומרים עכשיו האיראנים? גורם בצוות המסע המתן האיראני אומר, וזה ציטוט, אין הסכם לפתיחה מחדש של מצר הורמוז. נשיא ארצות הברית הודיע על ביטול התקיפה באיראן, לבקשתה של איראן, תחת הסכמתה לפתוח את מצר הורמוז ולהסיר את, הנה גם פה זה כתוב, ולהסיר את איום הגרעין, וכמו שאתם שומעים, זה לא קרה. יש שמועות שאומרות שהיו כמה מאזינים בודדים, ומאזינות גם, שגם אתמול, כשדונלד טראמפ, אמר את מה שאמר, שזה הגיעו להבנות על מצר הורמוז פתוח לחלוטין ובחינם, הם יקמו גבה. בסדר? יש שמועות על כמה מאזינים או מאזינות. יש. טוב, בוא נראה מה עוד אנחנו יכולים לספר לכם מתוך אתר כאן חדשות. עשרות פרויקטים כבר מהחודש, יש תוכנית של מועצת השלום בעזה. אתם רוצים לדעת מה קורה בעזה? גילי כהן מספרת לנו בפרסום ראשון במהדורת הערב של כאן חדשות בכאן 11, והיא מספרת לנו על עשרות פרויקטים כבר מהחודש, שזו על פי התוכנית של מועצת השלום ליום שאחרי. התוכנית הזו נחשפת, מסמך גיוס כספים שהפיצה מועצת השלום שהגיע על ידי כאן חדשות מפרט עשרות פרויקטים ברצועה בתחומי התשתיות, הכלכלה, ביטחון הפנים. הפרויקטים אמורים לצאת לדרך בחצי השנה הקרובה. מועצת השלום ממשיכה לקדם את התוכנית שלה בעזה, והמסמך הזה כאמור שנחשף אתמול במהדורת הערב של כאן חדשות בכאן 11 הופץ בעצם על מנת לגייס תרומות, והוא מפרט יותר מ-60 פרויקטים של המועצה שאמורים להתחיל כבר מאוגוסט הנוכחי, שזה עכשיו, ועד לינואר 2027. זה בעצם היום שאחרי של רצועת עזה. לפי גורמים שמעורים בנושא, הם לא עוסקים בשיקום הרצועה אלא בתוכניות בתחום התשתיות וההאצה הכלכלית, לצד כמה פרויקטים שעוסקים בביטחון הפנים ברצועה. כך למשל יוקמו עוד אזורי פיילוט ומחנות הומניטריים נוספים שבהם אמורה להתחיל תוכנית תעסוקה בתחומי הייטק, פארק טק עזה, ככה קוראים לזה, פארק טק עזה. ישוקמו בתי חולים וינוקו הריסות ונפלים. איזה עבודת ניקוי יש להם שם בעזה. רק עבודת הניקוי הזו היא העבודה המרכזית. לבנות, אין בעיה. לבנות, אנשים יודעים, אנשי מקצוע יודעים, באים, בונים. לפנות את ההריסות, זה הסיפור שם בעזה. גילי כהן מספרת לנו עוד שתוקם יחידה להבטחת אישים שתהיה אמונה על ביטחונם של אנשי ועדת הטכנוקרטים בעזה.
שעד עתה, אגב, לא נכנסו לעזה, בין היתר, בגלל שאלות הבטחה. יוקמו גם מתקני מעצר משטרתיים ותוכניות נוספות שנועדו לתמוך בכוח הרב-לאומי. בקיצור, מדובר במסמך עבודה פנימי של מועצת השלום, שחלק מהפרויקטים בו ייוסמו על פי התוכנית כבר בתחילת הדרך, וחלק מהפרויקטים תלויים גם בעצם בתקציב שמועצת השלום מקווה לגייס, וגם באישור מצד ישראל. ישראל צריכה לאשר את כל הדברים האלה. אני מזכירה לכם שביום שישי דונלד טראמפ הכריז שמועצת השלום הגיע לעסקה היסטורית לפירוק חמאס ושאר הקבוצות החמושות ברצועה מנשק, ולפי ההסכם הזה ב-14 הימים הראשונים יעצור חמאס את פעילותו הצבאי כולל התעצמות, ואז יתחיל תהליך הפירוק מנשק. ואני מזכירה לכם, את התרגיל שעליו סיפר לנו אליאור לוי בחשיפה הראשונה כאן בכאן חדשות, שבו בעצם הפעילים של ארגון הטרור חמאס, מה זה הפירוק נשק שלהם? הם פשוט לקחו את הנשק הארגוני והתחילו לחלק אותו לפעילים כנשק אישי שלהם, וזה ההתפרקות שלהם. הם אומרים, לא, זה נשק להגנה אישית, להגנה פרטית, להגנה אישית ועצמונית. אז זה תרגיל שאליאור לוי שלנו מספר לנו עליו, שיחה שלו עם אחד ממקורותיו בעזה, שאמר, חמאס לא יתפרק מנשקו נקודה. זה ציטוט שהבאנו אתמול. אז כשאנחנו מביאים לכם ואומרים לכם ש דונלד טראמפ הכריז שמועצת השלום הגיעה לעסקה היסטורית לפירוק חמאס ושאר הקבוצות החמושות ברצועה מנשק, אז אנחנו לוקחים את זה בערבון מוגבל, כי אנחנו יודעים גם אם יש לנו עסק, וגם הבאנו הוכחות עם החשיפה הזאת של אליאור לוי שלנו בכאן חדשות. טוב, אנחנו עוברים למשהו קצת אסקפיזם. בסוף שבוע אחד, ספיידרמן יום חדש, זה הסרט החדש, שובר שיאים בארצות הברית. אתם זוכרים את הסרט, שאגב גם היו בעניין שלו כל מיני מאחורי הקלעים שקשורים גם לסכסוך הישראלי ערבי עולמי. אלון פרוכטר שלנו מספר לנו ששיתוף הפעולה בין סוני למרוול הכניס, תשבו רגע, 355 מיליון דולר באמריקה הצפונית, וסך הכל ברחבי העולם כמעט מיליארד דולר, 972 מיליון דולר ברחבי העולם. זה היה סוף השבוע הרווחי ביותר בתולדות השוק האמריקני מבחינת סרטים. יפה. אז ספיידרמן על המפה, כולם הולכים לראות ספיידרמן, כי כולם רוצים קצת לברוח למסקים. מה עוד? היה שם איזה סיפור. אגב, השחקנית שהופיעה בסוף השבוע, בשבוע שעבר, בבחורה של הסרט, הופיעה עם סמלה לבנה שעליה היו מין כתפיות כאלה שנראות כמו קורי עכביש, כתפיות מאוד יפות. מי שעיצבה לה את זה, זו מעצבת ישראלית, אני חושבת קרן משהו, זה לא רשום פה, אבל זה משהו שאני זוכרת מהזיכרון שלי. אז יש כאן עניין ישראלי, גם פה בספיידרמן. טוב, אנחנו הולכים למבזקים של כאן חדשות. טוב, זה ממש לא מזמן היה, ברבע לארבע, לפני שעה וחצי בערך, קיבלנו ידיעה על רוכב אופניים חשמליים בירוחם שנפצע במהלך רכיבה. כשאתם ישנתם בסביבות 3:20, 3:15, אתם הרגשתם רעידת אדמה? שמעתם בחדשות? הייתה רעידת אדמה. מקורה של רעידת אדמה הזו היא במצרים, הוא במצרים. הרעידה הורגשה באזורים מסוימים בדרום. באשקלון למשל אני יודעת שהרגישו את הרעידה הזו, ובעוד כמה מקומות. אז אם התעוררתם מתוך איזו תנועתיות ככה במיטה,
וחשבתם שאתם הוזים או חולמים, לא עזיתם, לא חלמתם, אכן הייתה רעידת אדמה, אם אתם באזור הדרום והרגשתם את זה. בסביבות אחת בלילה הולכת רגל כבת 40 נפצעה קשה מפגיעת רכב בקריית מוצקין, זהו, אני רואה כאן בספרד ידיעה שאתמול ראיתי אותה אתמול שהציבה אותי מאוד. צלב קרס רוסס על פסל הרמב״ם ברובע היהודי בעיר קורדובה בספרד. הרמב״ם שלנו, רבי משה בן מימון, אחד הרבנים הגדולים, מתברר שיש לו פסל ברובע היהודי בעיר קורדובה, ועל הפסל הזה הוא שחט ורוסס עליו צלב קרס. אנחנו עם חדשות N12 עכשיו, גם כאן מספרים לנו על ההודעה בשידור חי על הדחתו של פיקוד המרכז ללא סמכות. הרמטכ"ל הבהיר שבלוט לא יוחלף. גורם צבאי אומר שזו אמירה ריקה ונועדה לפריימריז בליכוד. אנחנו מדברים כמובן על כך שקץ בערוץ 14 הודיע על הדחת ישראל קץ, שר הביטחון הודיע על הדחת אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט. יש כאן ניצן שפירה כותב שיש סערה בעקבות דבריו של שר הביטחון, טירוף, שפל, חסר תקדים, מכנים את זה. ובקואליציה היה מי שברך ואמר שאבי בלוט כשל בתפקידו. טראמפ אומר יש עסקה בנוגע להורמוז, המסע ומתן התחדש היום. יש דיווח על פיצוץ במצר במקביל להצהרת הנשיא על ביטול התקיפה. הוא אומר ניתן להגיע להסכם. קרן בצלאל מספרת לנו כאן על הסיפור הזה. יממה לאחר שהוא הורה לבטל את התקיפה המתוכננת באיראן, נשיא ארצות הברית התייחס לראשונה להחלטתו וחשף פרטים חדשים על המגעים עם טהרן. אז כך, לראשונה בפומבי הוא אמר, הוא התייחס להחלטה שלו לבטל את התקיפה המתוכננת באיראן, הוא הביע אופטימיות באשר לסיכויי ההצלחה של המסע ומתן עם המשטר בטהרן. בשיחה עם עיתונאים על המטוס הנשיאותי, אתם זוכרים, שבזמן שאנחנו ישנים בסביבות 3 לפנות בוקר, כמעט כל ערב הנשיא נמצא על המטוס שלו, ויש לו מסיבת עיתונאים עם הכתבים שנמצאים איתו על המטוס. זה נועל קבוע, נכון? את זה אתם כבר מכירים. אז בשיחה עם עיתונאים על המטוס הנשיאותי, זה ממש היה לפני שעתיים, אמר הנשיא האמריקני שהשיחות עם איראן יתחדשו כבר היום אחרי הצהריים, והוא הצהיר שיש הסכם על הורמוז, ויהיה גם הסכם על פירוק תוכנית הגרעין. במקביל להצהרות האלה, מרכז הסחר הימי הבריטי דיווח על פיצוץ שאירע סמוך לכלי שיט בנתיב הדרומי של מצר הורמוז, ולפי ההודעה לא דווח בשלב זה על נפגעים או על נזק לכלי השיט, ונסיבות האירוע עדיין לא ברורות. מה אני אגיד לכם? אנחנו נמשיך ונחכה לראות מה דונלד טראמפ יעשה. אתמול הוא אמר, ציטטנו אותו גם, הוא אמר זאת הייתה אמורה להיות מתקפה אדירה, והוא בעצם אמר שסעודיה, איחוד האמירויות, קטר וגם איראן ביקשו ממנו להמתין עם הפעולה הצבאית האדירה הזאת כדי לאפשר את השלמת המסע ומתן. כשהשותפות שלנו ביקשו לעצור את זה, זה ציטוט של דונלד טראמפ, כשהשותפות שלנו ביקשו לעצור את זה, אתה חייב להגיד בוא נראה, כך הוא אמר במטוס, והוסיף כי להערכתו כולם מאמינים שניתן להגיע להסכם. הוא גם סיפק תחזית אופטימית באשר למגעים האיראנים. אני בספק אם דונלד טראמפ התייעץ עם גורמים ישראלים, כי אם הוא היה מתייעץ ככל הנראה עם גורמים ישראלים, ככל הנראה הוא היה שומע זמירות אחרות, ואולי כאלה שלא מאמינים שניתן להגיע להסכם עם איראן, אבל דונלד טראמפ שומע מה שהוא רוצה לשמוע, והוא יודע מה הוא עושה מבחינתו, לדידו, כמו שאומרים. אנחנו עם, בואו נראה אם יש כאן איזה עוד הודעות, ב-N12 מספרים לנו על רעידת האדמה
שתושבים בדרום קיבלו התראה לניידים. זה מעניין. לא ידעתי. כמו כאילו באזעקות על טילים, אז מקבלים התראה לנייד גם לרעידת אדמה? יפה. הרעש הזה מקורו במצרים, אמרנו, הורגש באזורים שונים בישראל, במיוחד בדרום. בפיקוד העורף לא הופצה התראה רשמית ולא דווח על נפגעים או על נזק, אבל, ואגב, תושבים בדרום דיווחו שהרגישו אותה. אני שמעתי על כמה תושבים גם כן ששמעו את הרעידה הזו, הרגישו יותר נכון את הרעידה הזו. זו רעידה בעוצמה של 5.7. עכשיו, לא אומרים ריכטר יותר, זהו. אתם זוכרים שרות אלמגור תקנה אותנו ואמרה, אין יותר סולם ריכטר. ביטלו, יום אחד החליטו לבטל את סולם ריכטר. אמרו, מעכשיו סופרים את זה בלי להגיד שזה של ריכטר. כאילו אנחנו לא נזכור. אבל זה רעידת אדמה בעוצמה 5.7. בעלי מכשירי אנדרואיד בישראל, אם אתם עם אייפון לא קיבלתם כנראה, אבל מי שמחזיק מכשיר אנדרואיד קיבל התראה על הרעש ישר לנייד שלו, אבל פיקוד העורף באופן רשמי לא פרסם התראה. גם באזור ים המלח דיווחו שהרגישו את הרעידה הזו, לא דווח על נפגעים או על נזק פה. ואם אתם רוצים לזכר כיצד לפעול בזמן רעידת אדמה, תיכנסו לאתר של פיקוד העורף, הוא יזכיר לכם מה עושים בזמן רעידת אדמה. בקיצור, נסכם, רעידת אדמה, עוצמה של 5.7, זה קרה סמוך לשעה 3 בלילה. הבסיס שלה היה במרחק של 300 קילומטר מהארץ, במצרים, ובדרום הרגישו את הרעידה הזו באזורים שונים, גם בדרום, גם באזור ים המלח. זה הסיפור. אנחנו עם וויינט עכשיו. קץ הכריז בטלוויזיה על מחליף לאלוף שערער על החלטו. צהל אומר, אין כוונה להחליפו. מדברים כאן על הסכסוך המתוקשר בין קץ לאלוף אבי בלוט, סביב הצו נגד טל ינון דרדיק שנעצר בחשד להתעללות בפלסטינים. האם זה עולה לו בתפקיד? השר הכריז מי יחליף אותו הרבה לפני סיום הקדנציה שלו, והאלוף צריך לקחת בחשבון את המדיניות, כך אמר שר הביטחון ישראל כץ. טראמפ אומר שהמסע ומתן עם איראן יחודש היום, מחר מבחינתו, כשהוא דיבר על כך, זה היום. הנשיא האמריקני אמר בשיחה עם כתבים שסעודיה ואיחוד האמירויות וקטר עומדות מאחורי ביטול התקיפה באיראן. זה לא אני, עצרו אותי, הם עצרו אותי, זה לא אני, כזה. כאן בוויינט מספרים על רעידת אדמה ואומרים שזה 5.2. או, זה מעניין, יש כאן עדות, אני נכנסת רגע לידיעה, מפתח תקווה. אנחנו אמרנו בדרום ובאזור ים המלח, אבל תקשיבו מה אומרת ענת מפתח תקווה. רגע, רגע, רגע. לא, אתם לא רציניים. בכותרת אתם נותנים כל כך יפה, אבל פה אתם לא נותנים את הציטוט. טוב, אביתר מירוחם אומר, המיטה זזה, קלות, הכל רעד והתנדנד. רגע, אז אני אחזור בחזרה לכותרת, כי בכותרת כתוב שענת מפתח תקווה אמרה שהכל רעד והתנדנד. באמת, אבל כשאנחנו נכנסים לתוך, כשנכנסים לתוך הידיעה, כתוב שאביתר מירוחם אמר שהכל, נכון, נכון, ענת מפתח תקווה אמרה שהכל רעד והתנדנד. טוב, זה הגיע עד לפתח תקווה, מעניין מאוד. אנחנו עם מעריב עכשיו, וכאן מספרים לנו על הטלטלה בשידור, שגורמים בצהל אומרים למעריב שהדחתו של האלוף בשידור חי היא קץ הזוי, בלו תישאר בתפקיד. אלה גורמים בצהל שאומרים למעריב. קץ תקף בעצם את אלוף פיקוד המרכז והרמטכ"ל בעקבות הערעור לבית המשפט על שחרורו של פעיל ימין, והצהיר כי הוא ימנה את דדו בר קליפה לתפקיד. בצהל השיבו בחריפות ואמרו אבי בלוט יישאר בתפקידו. גם עמית סגל תוקף כאן את שר הביטחון ואומר שזה פשוט שיגעון מוחלט. זהו, אנחנו עוברים לוואלה.
גם כאן, אותה כותרת, בשידור חי, שר הביטחון הודיע על הדחת אלוף פיקוד מרכז, אבי בלוט, הוא הכריז על כך, הוא הכריז את זאת בערוץ 14, וצהל אומר, המהלך לא תואם, לא תואם, סליחה, המהלך לא תואם עם הרמטכ"ל, ואין בכוונתו להחליף את האלוף בלוט. זהו. אני רוצה רגע להיכנס לתוך קבוצת הוואטסאפ של כתבי כאן חדשות. למה זה חשוב שאני כל רגע נכנסת לקבוצה הזאת? כי הקבוצה הזו נותנת דיווחים שוטפים ממש כל שנייה וכל דקה. ודרך הקבוצה הזאת, אתמול אנחנו גילינו אונליין על עצירת הכוונה למתקפה האמריקנית הגדולה, כשסיפרנו לכם ראשונים שדונלד טראמפ החליט לעצור את התקיפה הזו. אז לכן אני עושה סיבוב, מה שנקרא, כדי לבדוק מה מתחדש והאם יש לנו דיווחים חדשים. אז לא, אז הדיווחים האחרונים סיפרו לנו על רעידת אדמה, כאן סיפרו על רעידת אדמה של 5.4 במצרים, שהורגשה באזורים נרחבים, אין דיווח על נזק, והתושבים מדווחים שהנברשת רעדה, כל תושב ידווח את דיווחיו. מספרים לנו גם כאן על רוכב האופניים בירוחם שנפצע. טוב, חוץ מזה, אין דרמות גדולות. לא בכל בוקר אנחנו יכולים לתת לכם דיווח דרמטי כמו זה של אתמול. אבל מה שכן אני יכולה לספר לכם, תתכננו את היום שלכם טוב היום, כי גם היום חם, חם, חם, חם. זה מה שיש לנו. עוד מעט אנחנו נשמע שיחה על החום הזה ואיך אנחנו יכולים אולי להקל, לעצור את ההתחממות הזאת הגלובלית של כדור הארץ. אבל בינתיים בואו ננסה להתקרר קצת עם אריק איינשטיין.

0: כמה חם. 34 דקות וחצי אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון. בוקר טוב לכל מי שמצטרף ומצטרפת אלינו עכשיו, וכמה חם אתם רוצים לדעת, נכון? ולמה חם יותר נכון? אנחנו נתעכב על למה חם, אז יש לנו כאן שיחה שהזנתי לה אתמול ביומן הבוקר עם אריה גולן, ופרופסור יואב יאיר, שהוא מבית הספר לקיימות מהמרכז הבינתחומי של אוניברסיטת רייכמן בהרצליה, הוא יודע מה עובר עלינו, וזה מה שהיה לו לומר אתמול לאריה גולן.
1: כן, זה קיץ די שגרתי האמת עד עכשיו. אנחנו קיבלנו איזושהי חנינה מצהר האקלים, כי יוני ויולי היו סבירים לחלוטין בישראל. אני חושב שאלה מהמאזינים שהיו באירופה או בחוף המזרחי בארצות הברית, יש להם סיפור אחר לחלוטין לספר, שם באמת היו גלי חום רציניים וקטלניים. בישראל עד עכשיו, תפו, כמו שאומרים, לא נורא. וגם השבוע הקרוב לא יהיה אכזרי. אני רוצה להזכיר למאזינים, השנה שעברה, 2025, הייתה כבר באוגוסט אחרי 3 או 4 גלי חום. אז אנחנו במצב יחסית בסדר, כדור הארץ בהתחממות מואצת, אירופה היא היבשת שמתחממת הכי מהר. יש כמה תהליכים שמתרחשים בו זמנית, אחד מהם זה ההפשרה המואצת בכתבים, וההתחממות המהירה של אזור הקוטב הצפוני, הקרח בקוטב הצפוני, גרינלנד, איסלנד, כיפת הקרח הארקטית, זה סוג של מקרר שעוזר לצנן את אירופה. מצד שני, הבדל הטמפרטורות בין קו המשווה לכתבים ירד, בגלל ההתחממות המהירה של הקוטב, מה שגורם לשיבוש בזרימה האטמוספרית של אותם זרמי סילון, שמנהלים את מערכות השקעים והרמות המטאורולוגיים. בתרחישים מסוימים זה מה שהולך לקרות. אירופה מתחממת, לפי כל המודלים האקלימיים, קצב ההתחממות ימשיך ויעלה, ואנחנו נראה התפשטות הסהר הצפונה לתוך דרום אירופה, אנחנו נראה קיצים ממושכים של 8 חודשים במזרח התיכון, שהוא נקודת מוקד לשינוי אקלים. זה לא הולך להיות כמו שהיה פעם, והמאה ה-21 הולכת להיות מאה קיצונית. שנת 2026 אגב, בגלל תופעת אל ניניו באוקיינוס השקט, תהיה כנראה שנה שוברת שיאים, שוב, וזאת המגמה האקלימית, וצריך להעביר את זה למאזינים.
2: אפשר למנוע את זה, או שזה מין כוחות עליונים שאין לנו שום שליטה בהם?
1: לא, אריה, זה בגללנו. מה זאת אומרת כוחות עליונים? אנחנו ממשיכים להכניס גזי חממה לאטמוספירה, CO2, בערך 45 מיליארד טון בשנה, וזה בולע את קרינת החום
2: שאתה אמורה
1: להתעלת על החלל. מהאנרגיה שאתה ואני משתמשים בה, ברובה. הרובה מתבסס על שרפת דלקים מאובנים, נפט, פחם וגז טבעי, שמשחרר כמויות עתק של CO2 לאטמוספירה, להלן הגברת אפקט החממה, שינוי אקלים, זה כמעט תרמודינמיקה של שנה א', ואם אנחנו לא נשנה את האופן שבו האנושות צורכת ומשתמשת באנרגיה, אז זה בשביל...
2: באיזה אנרגיה אפשר להשתמש בלי להרוס את הכדור הזה?
1: כל אנרגיה מתחדשת שהיא, בעיקר שמש, יש לנו בשפע מזה, השמש נותנת את מה שהיא נותנת כל הזמן, עם שינויים ממש מזעריים, אנחנו פשוט לא מנצלים את זה. קודם כל ראיתי תמונות כאלה מהודו ופקיסטן, שיש טיק טוקים עם פאנל סולארי לגג, אבל זה לא הפתרון האמיתי.
2: הרי לא, כי בגשם מכולם יעמדו.
1: יש חשמל ירוקה, אתה יכול לספק את כל האנרגיה, או נגיד חלקים גדולים מהאנרגיה, מאנרגיה מתחדשת, ולא בשפה דלקים מאובנים.
2: גם פה הכל תלוי בנשיא טראמפ שמתכחש לכל הבעיה הזאת?
1: עלית על הנקודה, יפה, הצבעת, זה לא רק הנשיא טראמפ, זה גם חבר מרעיו שמנהלים את משרד האנרגיה, ואתה יודע, המגמה בארצות הברית כרגע היא להכחיש ולהתעלם מהסימנים ומהנורות האדומות, ואם השתמשתי בביטוי ללה-לנד, אז אני חוזר עליו, הם חיים איזושהי אשליה שזה יפסח עליהם, וכמובן זו טעות קריטית, וזה יקרה עד אמצע המאה. אנחנו נראה עולם אחר לגמרי מבחינה אקלימית. לא רוצה להיות פסימיסט, כי עדיין יש בי שבב אופטימיות שאיכשהו נתעשת, ואני חושב שמנהיגי אירופה מבינים את זה טוב מכולם לנוכח הסבל המתמשך ביבשת, וצריך לעשות את זה ומהר.
0: צריך לעשות את זה ומהר. כמה חם אתם שואלים? בירושלים ובתל אביב היום עד 33 מעלות, בחיפה 32 מעלות, בצפת 35 מעלות, בבאר שבע 37 מעלות, ובאילת עד 42 מעלות בצהריים. איך אני יודעת? כי אני האקרית לא קטנה וחדרתי לתוך מערכת החדשות של חדר החדשות, ושלפתי לכם את הנתונים האלה מתוך המהדורה הבאה. שאוטוטו, הנה אני רואה את זוהר סדן מאחורי הזכוכית כבר מתארגן לקראת מהדורת החדשות שתהיה עוד 21 דקות. אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, וקצת מוזיקה שתיתן לנו עוד את האווירה הזאת של מזג האוויר. יגאל בשן, זכרו לברכה. איזה...

הוא מחפש את ונייר, אונייר צריך לומר, את שנים לא ידעתי מה הוא אומר, ואני מחפש, לא הבנתי מה הוא אומר, אבל זה את ונייר. מילים של דודו, למה דודו? דורי בן זאב, והלחן של יגאל בשן, איזה שיר יפה, 1978, חוזרים אחורה. אגב, ב-1978 לא היה כזה חם ונורא. אם היינו לוקחים את מזג האוויר של 78 ומאמצים אותו עכשיו, איזה כיף היה לנו. עכשיו 43 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון ואנחנו מביאים לכם את כותרות העיתונים. הבוקר הזה נתחיל עם עיתון הארץ שמספר לנו שטראמפ שוב חוזר בו והאיומים לתקוף את איראן מאבדים מערכם. זו הכותרת. נשיא ארצות הברית אומר שהחליט שלא לתקוף אחרי שאיראן ומדינות נוספות באזור ביקשו זאת ממנו. בטהרן הכחישו. כך כותבים בעיתון הארץ. עמוס הראל כותב במאמרו המלא בעמוד 3, שאחרי שהכניס את האזור לכוננות מלחמה, נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ ביטל הכל שוב בציוץ אחד. קשה לדעת אם בכלל הוא התכוון לתקוף שוב באיראן, כותב עמוס הראל, או שזה היה בסך הכל עוד תרגיל התאיה. התמונה המרכזית של עיתון הארץ מראה לנו תמונה של מבוגר שאוחז ילד שנהרג בתקיפה ברצועה אתמול בעיר עזה. הפלסטינים דיווחו על 5 תקיפות שהתרחשו בתוך שעה. לפחות 15 בני אדם, בהם ילדים, נהרגו בתקיפות צהל, כך מספרים לנו בעיתון הארץ בכתבה מלאה בעמוד 5. 5 יורים, יותר מ-30 כדורים, יש תיעודים ששופכים אור על ההתרחשויות בכפר תל. יש כתבה של מתן גולן ובר פלג בעמוד 4 בעניין הזה. ויוסי ורטר מספר לנו שגם בנושא החרדים נתניהו פועל כמו שהוא רגיל וממציא מציאות חלופית, כך במאמרו המלא בעמוד 6 בעיתון הארץ. ג'קי חורי כותב בעמוד 6 שרעם יכולה לשנות את כללי המשחק, אבל השאלה היא האם סגלוביץ' רציני. יש את פרשנותו של ג'קי חורי בעניין הזה בעמוד 6 כאמור בעיתון הארץ. ובעמוד 7 רן שימוני מספר לנו שלמרות הביקורת על ריכוז ילדים זרים בבתי ספר נפלא

מספרים לנו על מאות המאגרים האחרונים בסאוטה שלא מתכוונים לחזור. רוב הצעירים שחצו את הגבול ממרוקו למובלעת הספרדית בשבוע שעבר חזרו לבתיהם, אלא שכמה מאות מהפולשים נחושים להישאר, אף שהם ממותשים ואין להם גישה למזון. מרביתם היגרו מאפריקה שהם מדרום לסהרה, והם בטוחים שאין להם עתיד במדינות שלהם, ובמקום לגרשם הפנו אותם הרשויות הספרדיות לחוף שסמוך למרכז הקליטה למאגרים, והם אומרים אנחנו מאוד מאוד רעבים ואנחנו זקוקים לעזרה. לפחות אחד מהם אמר את זה לעיתונאים. ידיעות אחרונות, הכותרת, שיגעת, סליחה, אוי זה חמוד, שיגעת אותנו, זה הכותרת של ידיעות אחרונות, ויש כאן קריקטורה מקסימה של גיא מורד, שרואים בה את קריקטורה ענקית, זו התמונה הגדולה של ידיעות אחרונות הבוקר, שרואים בה את דונלד טראמפ עם פרח ורוד, שמרכז הפרח הוא דגל ארצות הברית, ואז העלים שלו זה תוקף, לא תוקף, תוקף, לא תוקף, תוקף, והוא תולש, עלה, עלה, תוקף, לא תוקף. והכותרת כאמור, שיגעת אותנו. יפה, יפה, ידיעות אחרונות. בדיוק, תיארתם את מה שאנחנו כולנו מרגישים, כאילו בלי להתייפייף. בעברית יותר צריכה, מישהו היה אומר שיגעת לנו את הרבי, אז כזה. זה, זה, זה, זה מה שאזרחי מדינת ישראל מרגישים, ולא רק. הישראלים שביטלו חופשות מחשש לחידוש המלחמה, בעלי הצימרים והמלונות בצפון שנותרו ריקים, על מילואימניקים שהוכנסו לכוננות הקפצה, והצבא שהזיז כוחות רק כדי לגלות שמדובר בעוד איום סרק של נשיא ארצות הברית. כך משפיע הזיגזג של טראמפ עלינו ועל העולם. יש כאן כתבה בעניין הזה בעמוד 4, 5 ו-6 בידיעות אחרונות. רון בן ישי כותב במאמרו הבוקר בידיעות אחרונות, הג'ינג'י עם המפתח. שיגעת אותנו, באמת. ואיציק ששו, אני מקווה שאני קוראת את השם שלך נכון, מחלקת טרלול נמרץ. זה הכותרת לדברים שלו. וזה נכון, תרללת אותנו, שיגעת אותנו, והוא בעצמו לא יודע. תוקף, לא תוקף, תוקף, לא תוקף. נחום ברנע כותב, רעם ביום בהיר, רעם, רעם, המפלגה, מפלגת רעם. רעם ביום בהיר, בעמוד 2, הוא כותב על פוטנציאל החיבור בין עבאס לסגלוביץ'. וסיוון חילאי, אתם זוכרים שיש מדור תחבורה חדש של ידיעות אחרונות, סיוון חילאי, אז בעמוד 12 במדור הזה, היא מביאה לנו את מבחן האוטובוסים. הקווים הכי טובים, החברות הכי מאכזבות, ומתי עדיף לנסוע ברכבת הקלה. מדד חדש מציג את רמת האמינות של התחבורה הציבורית בישראל, ואני חייבת להגיד מילה על העניין הזה. אני לא נכנסת לתוך הכתבה בעמוד 12, כי אני אניח לכם לעשות את זה, אבל אני רוצה איזה חצי מילה. לא נתקלתי הרבה בתחבורה ציבורית לאחרונה, אני מודה, אני נוסעת ברכב, אבל הבת שלי, היא אחת הצרכניות הגדולות של התחבורה הציבורית, גם רכבת וגם אוטובוסים, ואני רוצה להגיד לכם שמצב, אפרופו רמת האמינות של התחבורה הציבורית, מצב האוטובוסים במדינת ישראל הוא קטסטרופלי. רק במובן הזה של אוטובוסים עוברים תחנות, לא עוצרים, שלא לדבר על, על, על לוח זמנים, שאיפה לוח הזמנים ואיפה האוטובוסים. שני גרפים נפרדים לחלוטין, ואין עם מי לדבר. אין עם מי לדבר. נכון, אפשר להתקשר למשרד התחבורה, וכן, ותוכיח שהאוטובוס עבר, והוא לא היה מלא כשהוא עבר, ושלושה אוטובוסים, אותו קו, עוברים בתוך דקה, ואף אחד לא עוצר, משהו לא בסדר. יש כאן גם ריבוי של חברות, אנחנו זוכרים את נכון, הפריטו את העניין הזה של אגד, פעם אגד, זה מה שהיה לנו, אגד ודן. אבל עכשיו יש כל כך הרבה חברות, ואני רוצה להגיד לכם שגם השירות אפשר לעבוד עליו. אתם יכולים, ראשי החברות של האוטובוסים ששומעים אותנו עכשיו, בואו תעבדו קצת על השירות של גם של הנהגים. יש נהגים נהדרים, שלא תבינו, אנחנו לא מכלילים. יש נהגים נהדרים ומקסימים ובאמת נדירים, לא רק נהדרים, גם נדירים.
אבל יש גם לא מעט כאלה שלא היה מזיק להם לעבור איזה

סוג של סדנת שירות לנוסעים בכלל, באופן כללי, איך להתנהג, איך לזה, והדבר הבסיסי, תעצרו לנוסעים, תעצרו לנוסעים בתחנות. הנוסעים עומדים, במיוחד עכשיו, שיח חום, מתייבשים בחום, והנהגים פשוט נוסעים, לא עוצרים. לך עכשיו תתווכח עם משרד התחבורה ותתלונן, זה לא מעניין אותך, אתה רוצה להגיע ליעד, אז זה הסיפור. טוב, תודה רבה סיוון חילאי על ההזדמנות הזו להביא את הדברים. יש לנו את עיתון מעריב הבוקר הזה שמספר לנו בחותרתו, חוזרים לאיים, ישראל נערכה לתקיפה אמריקאית משמעותית באיראן, אבל טראמפ הודיע ברגע האחרון, ביטלתי את התקיפה, הושגו הבנות בטהרן, עברו מלעג פייק ניוז וטראמפ התקפל לאיומים, הם אומרים אנחנו שוקלים לתקוף אם, אם הדיפלומטיה תיכשל. פרסה, ישראל הודכנה על ביטול התקיפה באמצעות הציוצים של הנשיא. מדברים כאן במעריב גם על הזיגזג של נתניהו, שראש הממשלה הצהיר שממשלתו הבאה תעביר חוק גיוס שונה, מי שלא לומד תורה ולא יתגייס ילך לכלא. החרדים אומרים ידענו שחוק המעצרים היה רק ספין. בישראל היום, איפה ישראל היום? מספרים לנו שנתניהו נזכר לצרף גיוס חרדים לקמפיין באיחור קל, ומספרים שזה ספין פוליטי, וזה הסיפור. טוב, אנחנו מסיימים, אתם שומעים כבר את הציפורים, נספר לכם שהיום תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, אבל שלא תתבלבלו, עדיין עומס חום מאוד כבד עד קיצוני בכל חלקי הארץ. שינויי מזג האוויר, תשנו את הבילויים שלכם גם, כנסו למקומות ממוזגים, אין ברירה, זה לא ימים להסתובב בהם, בטח לא לקחת את הילדים ולעשות איתם איזה יום כיף בחוץ. תמנעו את זה, לפחות היום. איליה צ'רנישוב מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, אני ורד יפתחי גרין, מיד אחרינו ארי גולן עם יומן הבוקר והמשך החדשות. אנחנו ניפגש מחר בעזרת השם, כאן, 5 בבוקר, שעה הקבועה שלנו. הנה בני הברבי והאנדלוסית הישראלית עם הביצוע הזה של איבד פטריק סבג. שינויי מזג האוויר, תענו.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי השיחות עם איראן יתחדשו וכי יש סיכוי טוב לעסקה. גורם ישראלי אומר כי התנהלות הנשיא טראמפ שוחקת את הקשירות המבצעית. שר הביטחון קאט תוקף בחריפות את האלוף בלוט ואומר כי יחליפו. סקר כאן חדשות מצביע על שוויון בין נתניהו לאיזנקוט במספר המנדטים 23. התחזית, הקלה בעומס החום.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב. השעה 6, היום יום שני, כף באב תשפ"ו, 3 באוגוסט 2026. כאן זוהר סדן. הנשיא טראמפ אומר כי השיחות עם איראן יתחדשו בצהריים וכי יש סיכוי טוב לעסקה. טראמפ אמר לעיתונאים במטוסו כי היה כבר מוכן לתקוף, אך הסיבה שביטל את התקיפה היא כי חשב שאפשר לעשות עסקה עם האיראנים. איראן לא רצתה את זה וגם סעודיה לא רצתה את זה. אני מעדיף עסקה, אני לא רוצה להרוג אנשים, אמר הנשיא האמריקני. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. ישראל נערכה בסוף השבוע לתקיפה אמריקנית נרחבת באיראן, ובכלל זה תקיפה של מתקני אנרגיה ותשתית, והעלתה את הכוננות מחשש לתגובה איראנית. לאחר שעות מורטות עצבים הודיע טראמפ על ביטול התקיפה ברשת החברתית שלו. גורם ביטחוני אמר לכאן חדשות כי התנהלותו של טראמפ שוחקת את הכשירות המבצעית. בפעם השנייה בתוך שבוע, וושינגטון מעדכנת את ישראל על תקיפה מתוכננת שעלולה לטלטל את המזרח התיכון ומבטלת ברגע האחרון בלי הסבר. גורם ישראלי הוסיף כי קשה להיערך ולתכנן תוכניות ברצינות כשטראמפ מתנהל כך. את הדברים פרסם כתבנו איתי בלומנטל במהדורת כאן חדשות. לאחר שאמש אמר שר הביטחון קאץ כי ידיח את מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט מתפקידו וימנה במקומו את האלוף דדו ברקליפה, אומר קאץ כי כבר לפני כמה חודשים המליץ לרמטכ"ל זמיר למנות את ברקליפה לאחר שהתרשם כי הוא המועמד המתאים לתפקיד. מדיניות שר הביטחון היא לקדם בצהל מפקדים בעלי רקורד מוכח של התקפיות והצלחות במלחמת התקומה, אמר קאץ. קודם לכן אמר קאץ כי בלוט פעל בניגוד למדיניותו והוא יחליפו. השליטה שלי במערכת מוחלטת, אמר קאץ בערוץ 14. כך מסרה כתבתנו כרמלה מנשה. מצהל נמסר בתגובה כי דברי שר הביטחון קאץ לא תואמו עם הרמטכ"ל. האלוף בלוט מפקד על פיקוד המרכז במציאות מורכבת, במקצועיות, באומץ ובהקרבה, והוא זוכה לאמון מלא. אין בכוונת הרמטכ"ל להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו, ואחר שתילקח החלטה כזו על ידי הרמטכ"ל, היא תאושר בהתאם לנהלים, תגובת צה"ל. מנכ"ל מועצת השלום לעזה, ניקולאי מלדנוב, מבקר בחריפות את ישראל על תקיפותיה בעזה, ואומר כי הן גרמו להרג אזרחים והרסו ציוד הכרחי. מלדנוב אמר כי לשני הצדדים מחויבות במסגרת התוכנית המקיפה וההסכם שנחתם עם חמאס להשבת החטופים. השגת שלום מתמשך היא משימה קשה אך אפשרית אם כולם יעשו את מרב המאמצים, כתב מלדנוב. בתוך כך ממשיכה מועצת השלום לקדם את תוכניותיה ליום שאחרי המלחמה בעזה, ובמסמך פנימי שנועד לגייס תורמים והגיע לידי כאן חדשות, נחשפים יותר מ-60 מיזמים האמורים להתחיל בין חודש זה לינואר 2027. סקר המנדטים של כאן חדשות מצביע על שוויון בין הליכוד לבין ישר של גדי איזנקוט, 23 מנדטים לכל אחת משתי המפלגות. ביחד בראשות נפתלי בנט נחלשת ל-13 מנדטים, ומפלגת הדמוקרטים מאבדת 2 מנדטים ויורדת ל-8. עוד עולה מן הסקר כי הציונות הדתית יורדת במנדט מ-5 ל-4. גם למילואימניקים בראשות טרופר והנדל 4 מנדטים. על פי הסקר, גוש נתניהו נותר עם 52 מנדטים, לגוש איזנקוט 57, ולמפלגות הערביות 11 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, נתניהו מוביל על איזנקוט בהפרש לא גדול, 40% לעומת 36.
1: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
2: אני פותחת מעברים! תתקשרו 103.
1: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין צפוי יום סכום כבד עד קיצוני בכל הארץ. עד יום חמישי ימשיכו לרדת מידות החום והן יהיו רגילות בעונה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובתל אביב 33 מעלות, בחיפה 32, בצפת 35, בבאר שבע 37 ובאילת 42 מעלות. אורך החדשות, אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות
4: הסרט בחזרה מההימלאיה, כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה, סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה, בחזרה מההימלאיה בקולנוע.
3: כאן חדשות ברשת בית, הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: בוקר טוב, 6:05, כאן מערכת הבוקר הזה. שר הביטחון ישראל כץ הודיע אמש בשידור חי בערוץ 14 על מינויו של אלוף דדו בר קליפה למפקד פיקוד המרכז הבא במקומו של אלוף אבי בלוט. ההודעה הזאת נמסרה לצד מתקפה פומבית של שר הביטחון על המפקד הנוכחי של פיקוד המרכז. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הבהיר בתגובה כי האלוף בלוט יישאר בתפקידו. הנה הדיווח הפותח של כתבתנו לענייני צבא, כרמלה מנשה.
1: העימות החריף החל לאחר ששר הביטחון התראיין אמש בתוכנית בערוץ 14 ותקף את האלוף אבי בלוט ואת הפרקליטות הצבאית בעקבות ערעור שהגישו נגד שחרורו של פעיל הימין טל ינון ברדיק שנגדו הוצא צו מנהלי בשל חשד למעורבות בפגיעה והתעללות בפלסטינים. כץ טען כי הערעור הוגש בניגוד למדיניותו ובניגוד להנחיות שעבר לצבא. לדבריו, האלוף צריך לקחת בחשבון את המדיניות שלי ואני אעמוד על הדבר הזה, אבל שר הביטחון לא הסתפק בביקורת מול קהל שמחה כפיים, ולאחר שאחד מחברי הפאנל קרא להעיף את בלוט, הודיע שר הביטחון כי החליט למנות את ראש אגף כוח האדם, האלוף דדו בר קליפה, למפקד פיקוד המרכז הבא. הדברים עוררו ביקורת בצהל. בהודעה חריגה וחריפה מסר דובר צהל כי דבריו של שר הביטחון לא תואמו עם הרמטכ"ל. בצבא הדגישו כי אין בכוונת הרמטכ"ל להחליף כעת מפקדים, מה שברור בלוט יישאר בתפקידו ושר הביטחון אינו יכול להדיח אלוף בשידור חי. בלשכת שר הביטחון נמסר כי כבר בסוף חודש אפריל המליץ הרמטכ"ל למנות את דדו בר קליפה למפקד פיקוד המרכז וכץ אף ראיין אותו בחודש יוני, אלא שהמלצה על מינוי עתידי בסבב הבא אינה החלטה להדיח מפקד מכהן באופן מיידי, בוודאי ללא תיאום עם הרמטכ"ל. זה כבר איננו רק ויכוח על צו הרחקה או על מדיניות האכיפה נגד פשיעה לאומנית ביהודה ושומרון. מעבר למאבק האישי, קשה להתעלם גם מהבמה שבה בחר שר ביטחון למסור את ההודעה. תוכנית טלוויזיה מול קהל משולהב ובתקופה של היערכות לפריימריז בליכוד.
0: המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן צפוי להתחדש היום, זאת לאחר החלטת הנשיא טראמפ להקפיא את תוכניות התקיפה. טראמפ אמר אמש כי עסקה על מצר הורמוז מאוד קרובה, ואחריה עידונו הפרטים הנוגעים להסכם הגרעין עם איראן. אני מעדיף עסקה על פני התקפה, אמר נשיא ארצות הברית. מדווח כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
2: אחרי שעצר במחי הודעה ברשתות החברתיות את התקפת הענק שתכנן נגד איראן, הסביר אתמול טראמפ את המניעים ואת ההשפעות מאחורי הקלעים.
3: We had an attack that would be the biggest attack since World War II, and it would have been disastrous for them, and they didn't want us to do it. And frankly, Saudi Arabia didn't want it either. They thought that a deal is...
2: הייתה לנו התקפה מתוכננת שהייתה אמורה להיות הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. היא הייתה יכולה להיות הרסנית לאיראן. איראן לא רצתה שנעשה זאת וסעודיה גם לא רצתה, ואמרה שעסקה נמצאת בהישג יד, אמר טראמפ. לדבריו, הובטח לו שהסכם לגבי מצר הורמוז יכול להיות מיידי, ואחריו יבוא הסכם על מניעת נשק גרעיני מאיראן. השיחות בין ארצות הברית לאיראן יתחדשו היום, הבטיח טראמפ. בשלב זה מדובר כנראה בהעברת מסרים דרך המתווכות לקראת חידוש מפגשים רמי דרג. בשיחה עם כתבים במטוסו, אמר הנשיא האמריקני כי מבחינתו אין דדליין לשיחות. הן תימשכנה כל עוד יש סיכוי לעסקה.
3: Would I rather make a deal? I'm not looking to kill people.
2: האם אני מעדיף עסקה? אני לא רוצה להרוג אנשים. הרבה אנשים היו מתים ואיננו רוצים זאת, אמר טראמפ. לפי שעה מצר הורמוז עדיין לא נפתח לתנועה, למרות שגם אתמול נשמר בו השקט. ארצות הברית מקווה כי השיחות בין אומן לאיראן בנושא יניבו כבר בימים הקרובים הסדר שיאפשר את השייט החופשי ויוביל גם להסרת המצור האמריקני. נתן גוטמן, וושינגטון.
4: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: סקר המנדטים של כאן חדשות אמש מציג קיפאון בתמונת המנדטים בין שני הגושים הגדולים, ומראה שוויון במספר המנדטים בין נתניהו לבין אייזנקוט. שחר גליק, כתבן הפוליטי, עם כל הפרטים.
5: סקר כאן חדשות מציג אתמול שוב שוויון בין הליכוד לבין מפלגת ישר של גדי אייזנקוט, בתחרות על המפלגה הגדולה ביותר, 23 מנדטים לאייזנקוט, 23 מנדטים לנתניהו והליכוד. תמונת הגושים לא משתנה, גוש נתניהו עדיין עם 52, אבל באופוזיציה מנדט אחד עובר מהגוש של אייזנקוט לגוש המפלגות הערביות, כך שאייזנקוט עם 57 על הגוש, נתניהו עם 52 והמפלגות הערביות עם 11 מנדטים. טרופר והנדל עדיין יציבים מעל אחוז החסימה, אבל הפעם בשונה מהסקר הקודם שזה היה 4 מנדטים יציבים, הפעם זה התנדנדות מאוד משמעותית על הקסקס, טרופר והנדל כמעט נופלים מתחת לאחוז החסימה. בתרחיש של המפלגות החדשות, גלעד ארדן ויולי אדלשטיין לא עוברים את אחוז החסימה, עוד לפני שהם הכריזו בכלל על כך ששניהם רצים בבחירות, הם מקבלים 2.8%, אופר וינטר שגם הוא לא הכריז מקבל 3% לפניהם, וזה לא בשורות טובות לארדן שעוד לא הכריז על הרשימה שלו, עד לא מזמן הוא היה מועמד להחליף את נתניהו בליכוד, ועכשיו לפני ההכרזה עדיין לא עובר את אחוז החסימה. בדקנו גם מה קורה במקרה שבו חבר הכנסת יואב סגלוביץ', שהיה פעם סגן שר לביטחון פנים, חובר למפלגת רע"מ. אנחנו יודעים שמנסור עבאס נמצא איתו במסע ומתן. במצב כזה אין שינוי בתמונת המנדטים, כלומר סגלוביץ' משאיר את רע"מ על 5 מנדטים, הוא לא מוסיף לה אף לא מנדט אחד. אז כאמור, תמונת הגושים בכיפאון, אין יותר מדי תזוזה. בתוך הגושים יש קצת תזוזה, נתניהו לוקח מנדט אחד מסמוטריץ', ביחד של בנט יורדת במנדט נוסף ל-13 מנדטים בלבד. אייזנקוט כאמור עולה ב-2 מנדטים, גם המפלגה של יאיר גולן, מפלגת הדמוקרטים, יורדת ב-2 מנדטים, ותמונת הגושים עדיין בכיפאון, לאף צד אין ממשלה.
4: כאן חדשות ברשת בית, כותרות העיתונים.
0: הכותרת הראשית של ידיעות אחרונות, שתי מילים, שיגעת אותנו, עם קריקטורה של טראמפ, מורת עלים, עלי מרגנית, תוקף, לא תוקף, כן תוקף, לא תוקף, זה מה שקורה. הישראלים שביטלו חופשות מחשש לחידוש המלחמה, בעלי הצימרים והמלונות בצפון שנותרו ריקים, המילואימניקים שהוכנסו לכוננות הקפצה, והצבא שהזיז כוחות רק כדי לגלות שמדובר בעוד איום סרק של נשיא ארצות הברית. כך משפיע הזיגזג של טראמפ עלינו ועל העולם. זאת הכותרת הראשית הגדולה של ידיעות אחרונות. ראוי להזכיר גם את הקריקטורה. נתניהו מתאמן ב... הגיעה של המשפט, מי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא. זאת המדיניות החדשה של ראש הממשלה אחרי העברת החוק, חוק לימוד תורה והקפאת מעצר ערכים עם בני ישיבות. ומהספה מלמדים אותו, מאמנים אותו החרדים. גפני אומר לו, זה לא מספיק משכנע. גולדקנופ אומר לו, תנסה שוב עם רגש. ואריה דרי אומר לו, אולי בצל יעזור. קריקטורה של גיא מורד מצוינת. ישראל היום, הזיגזג של ראש הממשלה, זאת הכותרת הראשית כאן, אינך לומד תורה ולא מתגייס, לך לכלא. באיחור קל, כותב ישראל היום, נתניהו נזכר לצרף גיוס חרדים לקמפיין, שבועיים בלבד, אחרי שהעביר את חוק יסוד לימוד תורה ואת החוק לביטול מעצר עריקים, משנה ראש הממשלה את עמדתו ב-180 מעלות, במערכת הפוליטית מעריכים ספין בחירות, הנבחרים החרדים שומרים על שתיקה, הם מבינים את המשחק. עכשיו בישראל, נדיר בעולם, במקום ברחם, ההיריון נקלט דווקא בכבד. סיפור של מיתר יסעור בית אור, בעמוד 15 בישראל היום, שווה להציץ פנימה אחר כך. ושוב טראמפ ביטל תקיפה, בישראל אומרים חלון ההזדמנויות עלול להיסגר, דאגה בירושלים, לא יהיה מנוס מתקיפה על איראן, החשש גם אחרי הבחירות בנובמבר, בחירות אמצע הקדנציה באמריקה, הנשיא יימנע מלתקוף. הארץ לסיום, גם כאן טראמפ שוב חזר בו, זה קרה אתמול בבוקר לפי שעוננו, והאיומים לתקוף את איראן מאבדים מערכם. כותרת לרוחב כל עמוד א' של הארץ, 5 יורים, יותר מ-30 כדורים, תיעודים שופכים אור על ההתרחשויות בכפר טל בשבוע שעבר, ומאמר פרשנות של יוסי ורטר, הפרשן הפוליטי, הכותרת היא גם בנושא החרדים, נתניהו פועל כמו שהוא רגיל וממציא מציאות חלופית, כשהמלחמה שהוא חותר אליה בוטלה או נדחתה, נתניהו נותר בלי הספין היומי, אין לו באמת עם מה לעבוד, אז מה עושים? מדליפים ציטוטים מדיון סגור, החוק להקפאת מעצרי עריקים שהוא אישית התאבד עליו רק לפני שבועיים, נועד להוריד את גובה הלהבות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי, ומאחר שלא צלח, אזי מי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא. אלה הכותרות בשלושת העיתונים שהגיעו לשולחן המערכת, והשעה היא עכשיו 6:15.
6: החדשות ברשת ב' תרבות.
0: דורית אסרף מזרחי, שלום לך, בוקר טוב.
7: בוקר טוב אריה, כמה ענייני תרבות, היום מתחיל פסטיבל ערד, 4 ימים של חגיגה מוזיקלית עם רשימה באמת מכובדת של אומנים. אודי אפלבוים ממארגני הפסטיבל מספר מה מחכה לכם שם.
8: פסטיבל ערד פתח הערב עם מופע ענק של טונה שמארח את סימה נון. פסטיבל ערד חזר בשנים האחרונות ואנחנו שמחים לראות את ההיענות של האומנים וכמובן של הקהל. עוד יופיעו בפסטיבל בן צור שמארח את עידן מאירי, עידן עמדי מארח את יובל דיין, ועדן בן זקן שתופיע בערב האחרון ותפתיע עם אורח והפתעה. אשמח לראות את כולכם. פסטיבל ערד.
7: פסטיבל ערד החל מהיום. נעבור לצפון, שם יתחיל מחר פסטיבל יאללה גליל. חודש שלם של אירועים בהובלת משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל, שבאמת יצרו תוכנית עמוסה ומגוונת לכל המשפחה. הילה זליגמן פריד ממפיקי הפסטיבל מספרת עליו.
9: פסטיבל יאללה גליל מתקיים לראשונה בכל רחבי הגליל, ממג'דל שמס בצפון ועד נהריה לחופי הים התיכון בגליל המערבי. הפסטיבל מארח את טובי האומנים בישראל, ביניהם עדן חסון, עדן בן זקן, יורם גאון, גלי אתרי, סבלי מינל, הפרויקט של רביבו, פבלו רוזנברג, רמי קליינשטיין, נועם קליינשטיין, אושר כהן ועוד הרבה הרבה הרבה אומנים מהטובים בישראל, כולל כוכבי ילדים מהגדולים והטובים בישראל, מיובל המבולבל ומיקי מניש מיקי ומיכל הקטנה, והרבה הרבה אחרים, והמון המון פעילויות לכל המשפחה.
7: יאללה גליל, החל ממחר. נעבור לתיאטרון, תיאטרון תמונה מעלה את המורה, או איך פיתרו אותי ממשרד החינוך, מעט ובבימויה של אודם רדאי. מבקר התיאטרון ירמי אמיר היה בהצגה. בוקר טוב ירמי.
10: בוקר טוב דורית. שואה, חינוך, סקס, אלכוהול ובמבה. אלה המרכיבים העיקריים של האירוע המורה, או איך פיתרו אותי ממשרד החינוך. בכוונה הגדרתי את מה שראיתי, אירוע. לא מדובר בהצגה במובן הרגיל של המילה, אלא במסע של תלמידים ומורים למחנות ההשמדה בפולין, כאשר הקהל נמצא על הבמה, יחד עם השחקנים, והוא חלק מהמסע. המסע מסופר דרך עיניה של אחת המורות שמשמשת בעצם כבייביסיטר לחבורת צעירים מלאי הורמונים שקשה להם להכיל את המראות וציפורי הזוועה שהתרחשו במחנות ההשמדה. הם מתעניינים יותר בהזדמנות לנסוע לחול, ביחסים שבינו לבינה, מה אוכלים היום ואיפה אפשר לשתות בלילה. השואה גדולה עליהם. ההתחלה מסקרנת ומעניינת, ההמשך פחות מרתק מבחינה דרמטית. יחד עם זאת, אני רוצה לפרגן לחבורה צעירה של יוצרות ויוצרים שהרימו את הפרויקט הזה, שיש בו רגעים מרגשים, הזויים, מצחיקים ומעוררים למחשבה על זיכרון והדחקה. המורה, או איך פיתרו אותי ממשרד החינוך, אירוע תיאטרוני קצת אחר. אז איך פיתרו את המורה ממשרד החינוך? לא אגלה לכם. תצטרכו לעבור את המסע בעצמכם.
7: תודה רבה, ירמי. אריה, לזה קוראים צירוף מקרים. הבן שלי נסע ממש הבוקר עם בית ספר בוער שאתה מכיר היטב, למסע כן. לפולין. אני מקווה שלו ולחבריו תהיה חוויה משמעותית.
0: לא פשוטה.
7: הערב, אצלנו, בכאן 11, הפרק השלישי של הפשוטה, זה קורה בשעה 10, מיד אחרי בואו לאכול איתי. אנחנו נסיים בשיר שערה של רגשות, בביצוע עדן חסון, כן, כן, זה פסקול הפשוטה. עד כאן תרבות להבוקר, יום שקט אריה.
0: תודה דורית. מרגיע.

0: 6:20 עכשיו, שרון וקסלר והתחזיות שלה.
1: שלום לכם ובוקר טוב. אז אתמול הגענו לסיאו של גל החום. כמו שאמרנו בכל הימים האחרונים, לא מדובר בגל חום שובר סיאים, ואכן לא נשברו סיאים. כן, נכון, היה חם, היה חם הרגיל, היו מקומות אפילו שהיה חם מאוד, אבל בואו, לא היה כזה דרמטי. היום אנחנו עם ירידה קלה בטמפרטורות ועדיין מאוד חם. היום אנחנו עם 34 מעלות בהרים, זה ירידה של מעלה באופן יחסי לאתמול. לאורך מישור החוף היום, למשל בתל אביב היום 32 מעלות, זה גם ירידה קלה באופן יחסי לאתמול. הדבר המשמח היום שזה גם ירידה באחוזי הלחות, כך שלא משנה איפה אנחנו נמצאים, נרגיש איזושהי הקלה בעומס החום. בשפלה היום 35 מעלות, בצפון הנגב 37, אילת היום עם 42 מעלות. אז גם היום חם, גם היום חם מהרגיל, אבל פחות חם ממה שהיה אתמול, והמגמה הזאת תימשך. גם מחר נרגיש ירידה נוספת בטמפרטורות, גם ביום רביעי נרגיש ירידה בטמפרטורות, גם בחמישי נרגיש ירידה בטמפרטורות, וביום שישי כבר יעשה, אתם יודעים, רגיל העונה לחלוטין, אז לפחות מהבחינה הזאת זה מעודד. עוד עניין מעניין שפורסם אתמול, דוקטור עמוס פורט הוציא את סיכום חודש יולי, ומסתבר שחודש יולי השנה היה כמעט רגיל העונה, טיפה חם מהרגיל, אבל מה שמעניין הוא שלמרות שהוא היה חם מהרגיל, במידה מועטה, הוא עדיין היה פחות חם מחודשי יולי בשלושת השנים האחרונות, וזה אחרי שעד חודש יולי היה לנו רצף של 4 חודשים שבהם הטמפרטורות היו נמוכות מהרגיל לעונה. אז בניגוד למגמה העולמית שכל הזמן שוברים שיאי טמפרטורות, דווקא אצלנו באופן יחסי ממש ממש בסדר. אמרנו היום עדיין חם מהרגיל, אבל זה הולך ומשתפר.
0: ולא ידענו את זה בכלל ולא הרגשנו את זה גם. עכשיו למאבק נגד הרחבת אתר פסולת בצפון הסמוך לבתי תושבים בתמרה. חברי כנסת מהאופוזיציה דורשים לעצור את הליך שמיעת ההתנגדויות עד שהחוקרת שמונתה לבחון את התוכנית תקיים סיור בשטח. עם הפרטים כתבתנו מיכל וסרמן.
2: רגע לפני תחילת הדיונים בהתנגדויות לתוכנית ההרחבה של אתר הפסולת אבליים שבצפון, פנו 4 חברי כנסת לחוקרת שמונתה לשמוע את ההתנגדויות בדרישה לקיים סיור בשטח עוד לפני תחילת הדיונים המתוכננים לשבוע הבא. לטענת חברי הכנסת, לא ניתן לקבל החלטה מושכלת מבלי להתרשם מקרוב מהיקף המפגע הסביבתי והקרבה לבתי התושבים. חברת הכנסת יעל רון בן משה מכותבי המכתב.
3: הרעיון לעסוק בנושא סביבתי כל כך משמעותי ובאסון סביבתי שהולך ומתהווה לנגד עינינו, בלי לעשות סיור בשטח עם המתנגדים שהם חברי כנסת, ראשי רשויות מקומיות, אזרחים, ארגונים סביבתיים, הוא רעיון לא סביר. החוקרת חייבת לבוא יחד איתנו, לראות את האסון הסביבתי הזה שנקרא מטמנת איבלין. היא צריכה לראות את המזבלה ולהבין, התוכנית הזו עקומה מיסודה ויש לבטל אותה. גם בממשלה, גם בכנסת, כולנו כבר יודעים, התמנה בישראל אינה לגיטימית עוד. ישראל עוברת להשבת אנרגיה מפסולת.
2: בחתומים על המכתב לחוקרת, חברי הכנסת דוקטור יאסר חוג'יראת, אימן חטיב יסים, מוחמד אבו ליג'ה ויעל רון בן משה. לדבריהם יש חשיבות שההחלטות יתקבלו על בסיס התרשמות ישירה מהמצב בשטח.
0: כן, רק רצינו להוסיף לגבי הדיווח הקודם שביקשנו את תגובת הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה לדברים שנאמרו, אבל עד לרגע הזה היא לא הגיעה. ועכשיו איתנו הדוקטור יזהר הס, סגן וממלא מקום יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית. בוקר טוב.
4: בוקר טוב, אריה.
0: אתם מעלים ארצה לקבורה בישראל את את עצמותיהם של הורה, של סבתו וסבו של חוזה המדינה?
4: נכון.
0: שמעון לייב ורבקה הרצל?
4: נכון, נכון. תדע, בצוואתו הרצל ביקש שתארך לו הלוויה צנועה ושהוא ייקבר בארון מתכת, ושבבוא היום כשהעם היהודי יחליט להקים מדינה יועלו עצמותיו ועצמות משפחתו, ואנחנו בעצם משלימים את הצוואה שלו עם הבאתו של שמעון לייב ורבקה, עם הבאתם.
0: איפה היו קבורים עד היום? בסרביה או איפה?
4: בסרביה, סרביה...
0: איך הם הגיעו לסרביה? הרצל היה מסרביה?
4: לא, אבל סבו וסבתו, כן, בעיר זמון, שזה ממש ליד בלגרד, שם, אגב, גם הרצל, שם עשו לו את הברית, ברית המילה, על, על ברכיו של סבא שמעון. ושם הוא קבור, ראינו שם בשבוע שעבר, בית אלמין קטן, לא רוצה להגיד מוזנח, אבל די מוזנח. הגענו לשם...
0: יש שם קהילה יהודית היום או כבר
4: לא? קטנה מאוד, קטנה מאוד, קטנה מאוד. בית אלמין מתוחזק בסדר. הצלחנו לאתר את הקברים, יש שם מצבות, הם קצת הוזזו. לא היינו בטוחים שנצליח, ובאמת יש שם את עצמותיהם, אבל בהחלט הם נמצאו. ובאירוע מאוד מרגש, אני חייב לומר, עם הקהילה היהודית הקטנה, ועם השלטונות בזגרב, באופן מאוד ממלכתי, עם שיתוף פעולה מלא של השלטונות, הם הועלו, טקס ממלכתי היה שם, של צבא זגרב, עם שר החוץ, צבא הסרביה כמובן, והם הועלו על מטוס, והגיעו ארצה. היום הם מחכים בבסיס שורה, עם הרבנות הצבאית, וביום רביעי יקברו על הר הרצל בחלקת משפחת הרצל.
0: זאת אומרת, איפה שהקבר הרצל המפורסם, שהטקסים נערכים מסביבו?
4: לא רחוק משם, בערך כ-100 מטר משם, יש חלקה למשפחת הרצל, ששם אביו...
0: מישהו ממשפחת הרצל עלה לישראל או לפלסטינה בזמנו, לארץ ישראל?
4: כל צאצאיו של הרצל מתו. אז צאצאים ישירים אין.
0: אבל מתו בנחר, מתו בגלות.
4: מתו בנחר, מתו בנחר. שני ילדיו ונכדו קבורים בהר הרצל בחלקת המשפחה. כרגע גם סבא
0: וסבתא. הם גם התנצרו חלקם, נכון? התנצרו?
4: הבן הנס התנצר וחזר אחר כך ליהדות, הוא היה לא יציב ברוחו.
0: הסבא והסבתא היו ציונים, מה אנחנו יודעים עליהם? על שמעון לייב ורבקה הרצל, זכרם לברכה.
4: הסבא והסבתא היו אנשים דתיים, הסבא היה גבאי בבית הכנסת של הרב אלקלעי ממבשרי הציונות, אז כך שהרצל מגיע ממשפחה עם שורשים יהודים מאוד מאוד
0: גם אמיתים. היה לו זקן מפואר.
4: נכון. יש שמועה שהסבא, אני לא בטוח שהיא מאומתת, שהסבא חדל לדבר עם הנכד כאשר הוא שמע שהרצל לא שומר שבת, הרצל כידוע לא שמר שבת. אז אני לא יודע אם זה מאומת או לא, אבל היה קשר מאוד חם בין הסב לנכד, הרצל מזכיר אותו ביומניו כמה פעמים.
0: מה הוא כותב עליו?
4: הוא כותב עד כמה שהוא זוכר את שהוא יצא, ככה, הקשר בין הסבא לאבא, בין הנכד לסבא, הוא זוכר שהוא לימד אותו, כשהוא ראה אדם מאוד עדוק, אז הוא אמר, הוא מזכיר לי את סבי. זאת אומרת, בהחלט היה דבר שמאוד חם בקשר בין הנכד לסב, הוא גם ביקר אותו מספר פעמים. אמנם הרצל גדל בבודפשט, ולא ב...
0: כן, לא בסרביה ולא, כן.
4: נכון, אבל היה קשר חם בתוך המשפחה. משפחה, בדור של הרצל כבר תפקדה פחות, גם הנישואים של הרצל עם ג'ולי, אשתו, לא היו מהנישואים המוצלחים דווקא, אבל המשפחה, לפחות כשהילדים היו קטנים, בהחלט מתועדת כמשפחה שתפקדה היטב.
0: יפה, והם יובאו לקבורה, אתה אומר, סבא וסבתא של חוזה המדינה, בנימין זאב הרצל, ביום רביעי.
4: ביום רביעי, בטקס ממלכתי, זה הפעם שלישית למעשה שנערך טקס כזה, משום שב-49 אחת ההחלטות הראשונות של ממשלת ישראל הייתה להעלות את עצמותיו של הרצל. אחר כך ב-2006 ו-2007 הועלו ילדיו ונכדו, וכעת אנחנו חותמים את המעגל, סוגרים אותו עם העלאת העצמות של סבא וסבתא, ואתה יודע, אני חייב לתת פה קרדיט ליושב ראש ההסתדרות הציונית יעקב חגואל, זה פרויקט שכבר 4 שנים הוא מטפל בו, אפשר היה להשלים את הפרויקט עוד קודם, אבל כשהחטופים טרם שבו ארצה, הרגשנו שזה לא הדבר הנכון לעשות, ועכשיו אתה יודע, תמיד יש
0: זה העיתוי יותר נכון בהחלט,
4: אבל זה עיתוי יותר הגיוני לעשות את זה.
0: דוקטור איזן הס, סגן וממלא מקום יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית, אני מודה לך מאוד.
4: תודה רבה אריה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
5: מיד חוזרים עם אריה גולן כאן חדשות ברשת ב'.
6: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
9: זו עירייה לנושאים מירושלים. בירושלים.
10: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
11: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
12: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
13: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
14: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרדיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
15: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. ייכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
16: יש עת להתפלל ועת להשתרלל.
17: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל.

0: אנחנו רק בהתחלה.
1: אני פותחת מעברים, תתקשרו 103.
0: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.

0: 6.32, אלה כותרות הבוקר הזה. שר הביטחון ישראל כץ אמר אמש כי ידיח את מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, מתפקידו, וימנה במקומו את האלוף דדו בר קליפה. שר הביטחון אמר את הדברים בשידור חי בערוץ 14, ואחר כך נמסר מלשכתו כי כבר לפני כמה חודשים המליץ כץ לרמטכ"ל רב אלוף זמיר למנות את בר קליפה, לאחר שהוא התרשם שהוא המועמד המתאים ביותר לתפקיד.
1: מה עם אלוף הפיקוד? כאן אני חלוק עליו, הוא והפרקליטות הגישו ערעור למרות זה. נכון, בהתאם לסמכותם, בניגוד למדיניות שלי.
2: לא, אני שואל אותך, האם במקרה הזה, לך יש מדיניות, ואלוף הפיקוד מתנהג בצורה אחרת? אז אפשר בבקשה להעיף אותו?
1: ובלאו הכי גם תוכנן, יש את האלוף דדו בר קליפה, ואני הודעתי שהחלטתי לממש את הכוונה, ולמנות אותו לאלוף פיקוד מרכז, כי אני רוצה גם בצפון...
3: דדו בר קליפה?
1: כן, אני רוצה גם... אגב, הרמטכ"ל המליץ עליו. אני רוצה גם בצפון, גם בדרום וגם במרכז.
3: דדו, אתה סומך שהוא יממש את המדיניות שלך?
1: כן.
0: מצה"ל נמסר בתגובה כי דברי שר הביטחון כץ לא תואמו עם הרמטכ"ל. האלוף אבי בלוט מפקד על פיקוד המרכז במציאות מורכבת, במקצועיות, באומץ ובהקרבה, והוא זוכה לאמון מלא. אין בכוונת הרמטכ"ל להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו, ואם תתקבל החלטה כזו בידי הרמטכ"ל, היא תאושר בהתאם לנהלים. זו תגובת צה"ל. ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, הגיב בחריפות על דברי שר הביטחון כץ.
4: הממשלה נגד חיילי צה"ל. אחרי שהממשלה הגרועה הזאת סיימה לפרק את צה"ל מבחוץ ולהבטיח השתמטות המונית, ממשלת השבעה באוקטובר החליטה לפרק את צה"ל מבפנים בפיתורים של אלוף בשידור חי ולהבטיח כאוס מוחלט במדינת ישראל. אז אני אומר עכשיו לכל אזרחי ישראל וללוחמי צה"ל, מפקדי צה"ל, בסדיר מילואים, תחזיקו חזק, התגבורת בדרך. בקרוב אנחנו נחליף אותם וביחד נתקן.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה כי תהיה עסקה עם איראן בעניין הגרעין ובעניין הורמוז, והוא מעדיף הסכם שיחסוך חיי אדם רבים.
5: We're talking to them in the form of a negotiation. It begins tomorrow afternoon, and we'll see if it's true. I'd love to do that, save a lot of lives. Frankly, Saudi Arabia didn't want it either. They thought that a deal is imminent.
0: הנשיא טראמפ אמר כי השיחות עם איראן התחדשו אחר הצהריים ויש סיכוי טוב לעסקה. נשיא ארצות הברית אמר לעיתונאים במטוסו שהוא היה כבר מוכן לתקוף, אבל הסיבה שביטל את התקיפה היא כי הוא סבר שאפשר לעשות עסקה עם האיראנים. איראן לא רצתה את זה, גם סעודיה לא רצתה את זה. אני מעדיף עסקה, אמר טראמפ, אני לא רוצה להרוג אנשים. את מצרים פקדה לפנות בוקר רעידת אדמה בעוצמה של 5.2. לפי שעה לא ידוע על נפגעים או על נזק. תושבים באזורים נרחבים בדרום הארץ דיווחו שחשו ברעידה הזאת. אלה כותרות הבוקר. שלום לדוקטור שירי דניאלס, המנהלת המקצועית הארצית של ער"ן, עזרה ראשונה נפשית.
6: בוקר טוב.
0: אנחנו מדברים בעקבות הידיעה שהתאבדו שתי חיילות צה"ל בשבוע שעבר, וזה אחרי שהחשבון אומר, חשבון עצוב מאוד ומדיג מאוד, שמתחילת השנה התאבדו 16 חיילים?
6: תראה, הנושא של אובדנות הוא שובר לב, בין אם זה באזרחות ובין אם זה בצבא. אנחנו יודעים שבישראל לפחות אדם אחד מתאבד מדי יום, ובעולם בכל 40 שניות בעצם מתאבד אדם. רק לחשוב כמה אנשים יאבדו את החיים שלהם בזמן שאנחנו מדברים בעולם, מחייב אותנו גם לפעולה, גם לאחריות.
0: ולשם כך קיימת ער"ן, אבל ההתאבדויות של החיילים, של החיילות, זה קשור למצב הביטחוני שלנו, למלחמה הארוכה?
6: תראה, ההתאבדות היא לעולם לא תוצאה של גורם אחד, וחשוב מאוד להבין את זה. יש בעצם מכלול של סיבות שחלקם הם אישיים וקשורים לאישיות של האדם, למאפיינים שלו.
0: מה שאתם קוראים נטייה אובדנית.
6: לגורמי סיכון, אתה יודע, זה גם סביבתי, עד כמה תמיכה יש, וכן, יש גם טריגרים, יש גם אירועי לחץ ומשבר, אבל הם לא עומדים בפני עצמם, וחשוב גם להבין את זה, כי כשאנחנו מצביעים על בעצם סיבה ותוצאה, אז יש סיכון גם לאחרים, כי בסופו של דבר שאנשים נמצאים על הקצה והם מתמודדים עם כאב נפשי בלתי נסבל, ומצד שני גם עיוות מחשבתי שלא רואה את המציאות כמו שהיא, נדמה שאין דרך אחרת.
0: עכשיו, אתם מטפלים גם באיראן בחיילים? אין בצהל גופים, קציני בריאות הנפש ואחרים, שעוזרים לחיילים, לחיילות שנמצאים במצוקה נפשית?
6: יש מערך בריאות נפש מאוד גדול בצבא, ואנחנו גם עובדים בשיתוף פעולה. אבל יחד עם זאת, היכולת לפנות לאיראן בצורה אנונימית, בלי צורך להזדהות, וגם 24/7 בכל מקום ובכל זמן, היא מאוד קוסמת לחיילים, וזאת הסיבה שעשרות אלפי חיילים פונים מדי שנה לאיראן, ויש עלייה בפניות חיילים לאיראן בתקופת המלחמה.
0: איך אתם מסייעים להם? מה אתם אומרים להם?
6: אז קודם כל אנחנו מקשיבים לכל מה שהם אומרים ומשתפים. הרבה פעמים זאת הפעם הראשונה בעצם שהם שמתו את התדמית הזו שהם מחזיקים של הגיבור החזק, ובעצם מבטאים את החוזק דווקא דרך ביטוי רגשות כואבים, ולפעמים גם חשיפה של מחשבות אובדניות בצורה עקיפה ובצורה ישירה, מה שמאפשר לנו גם לזהות סימני מצוקה, גם הרבה פעמים להעריך את מידת הסיכון בצורה ראשונית, ואם צריך להפעיל כוחות הצלה ולהגיע לחיילים האלה ולעזור לצבא.
0: מדובר בעיקר בחיילים שהם לוחמים, שרואים זוועות בשדה הקרב, או לא גם רק בחיילים שמשרתים, ג'ובניקים נקרא לזה.
6: כן, לא רק. הרבה פעמים המצוקה קדמה לגיוס לצבא, והיה שם איזשהו שילוב של גורמים והעצמה של המצוקה, ולפעמים זה משהו שנובע בשילוב של תנאי שירות מסוימים, ובהחלט אירועים טראומטיים של טראומה, לפעמים פוסט-טראומה.
0: ואתם פה בשיתוף פעולה בעצם עם צה"ל.
6: כן, אנחנו גם בהקשרים של הדרכה משתפים פעולה, וגם יש לנו קו מיוחד לחיילים כבר משנת 2006.
0: איך מתקשרים? אולי ניתן הזדמנות למי שזקוק.
6: אז אפשר לפנות לאיראן קודם כל ב-1201, ויש גם קו יהודי לחיילים וכוכבית 2201. כן, ואנחנו זמינים עבורם גם בצ'אט, בוואטסאפ, במסרונים. אנחנו כאן, זה אגב צורת הפנייה שהרבה מאוד חיילים וחיילות מעדיפים לפנות באונליין, ואנחנו כאן כדי להקשיב וכדי לזהות וכדי לחבר לטיפול.
0: כן.
6: בדיוק.
0: דוקטור שירי דניאל, דוקטור שירי דניאל, המנהלת המקצועית של איראן הארצית, אני מאוד מודה לך.
6: תודה רבה, ואני מזמינה את כל מי שמאזין לא לחכות
0: למשבר גדול, כן.
6: בדיוק, לפנות, לא להישאר לבד.
0: עכשיו לעניין אחר, לאחר שהמפכ"ל השעה בשבוע שעבר את יואב אליאסי, הצל, מתפקידו כמפקד כיתת כוננות בתל אביב, בעקבות חשד שהוא ניצל את קשריו במשטרה לעסקים הפרטיים שלו, אתמול נחקר במחש קצין בדרגת רב פקד, בחשד להפרת אמונים מצידו בפרשה הזאת. עם הפרטים, כתבתנו הדס גרינברג.
7: פרשת השעת הזמר יואב אליאסי הצל מתפקידו כמפקד כיתת הכוננות של מחוז תל אביב, והחשד לניצול קשריו עם קצינים לטובת עסקיו, היא ממשיכה להתפתח. אתמול במחש, המחלקה לחקירות שוטרים, חוקרים באזהרה קצין משטרה בדרגת רב פקד במחוז תל אביב, בין היתר בחשד להפרת אמונים, החשד שאליאסי יצר איתו קשר והוא סייע לו בנוגע לעסקיו, למנוע כל מיני סנקציות של המשטרה באשר למועדון שקשור לאליאסי ולבני משפחתו. בסיום חקירתו של אותו רב פקד הוא שוחרר בתנאי הרחקה מבנתקני המשטרה ויצירת קשר עם המעורבים, כל זאת למשך 10 ימים. נזכיר, בשבוע שעבר המפכ"ל בעצם החליט להשעות את אליאסי מתפקידו כמפקד כיתת הכוננות, הנשק שלו נלקח ממנו, וההחלטה הזו מגיעה בעקבות תחקיר של הארץ על כך שהצל הפעיל את קשריו מול קצינים במחוז תל אביב במטרה לקבל הקלות מהמשטרה לאחר תקריות אלימות במועדון שהוא שותף בו בתל אביב. בין ההתבטאויות שעלו בתחקיר הזה בארץ, אמר אליאסי, אני עושה להם חינוך במשטרה, אי אפשר לגעת במועדון הזה, מעכשיו הם ידברו איתי לפני כל צד. צריך לציין שמלבד אותו רב פקד שנחקר אתמול במחש, צפויים גם קצינים נוספים לחקר בימים הקרובים, כמו גם אליאסי, שצפוי להיות מזומן לחקירה במחש.
0: פריימריז לנשים חרדיות, יוזמה ברשת של פעילות חברתיות חרדיות שמנסות לעורר מודעות לייצוג נשים חרדיות בכנסת ולהוכיח שיש ביקוש ורצון בכך גם נכונות מצד הגברים במפלגות החרדיות. על היוזמה הזאת ורד פלמן כתבתנו.
8: כבר שנים שפעילות חברתיות חרדיות נאבקות לייצוג בכנסת, הן הגיעו אפילו עד בגץ, אבל כעת הן מנסות לחולל שינוי מהשטח, ויזמו פריימריז וירטואלי, שבו בוחרים את הנשים החרדיות שהיו רוצים לראות בכנסת. שרי קרויזר, פעילה חברתית חרדית ואחת היוזמות, מספרת על הרעיון מאחורי הפריימריז.
9: השאלה הזאת, המצוקה הזאת של נשים חרדיות שאין להם ייצוג, בעצם אין מקום לנשים חרדיות ליד שולחן קבלת ההחלטות ולהשפיע בדברים שחשובים לנשים, היא כל הזמן עולה ונשאלת, והתשובה היא תמיד לא על זה. זה תמיד הדבר שהוא פחות חשוב, על זה אנחנו כל הזמן נדרשות לוותר. ובעצם זו אמירה שלנו שאומרת, הגיע הזמן שגם הסוגיה הזאת תעלה, כי לא יכול להיות שינוי בלי שהדבר הזה גם כן ישתנה. זה לא שינוי אמיתי מבחינתנו, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות שתמיד נשים נאלצות לוותר.
8: שרי מספרת כי יש רצון של חלק מהציבור החרדי לשינוי, אך למרות זאת הקו האדום הוא ייצוג נשים, שבמשך שנים אמרו להן שזה לא מעניין נשים אחרות, ואין מי שרוצה להיכנס לפוליטיקה, אבל הן כאן לא הוכיח אחרת.
9: באנו להראות זה שיש. יש רצון ויש עניין ויש נשים שיכולות ויש נשים ראויות וזה בעצם המטרה. המטרה היא בעצם להגיד אנחנו לא מוכנות לוותר ומבחינתנו אנחנו רוצות שתדעו שזהו, שכבר אי אפשר להגיד לנו שוב ושוב ושוב. אתם אחרונות בתור.
8: המפלגות החרדיות המסורתיות לא מגיבות לקמפיין, אך הוא מעורר סקרנות ושאלות על ידי נשים חרדיות.
9: והרבה שמתייחסים אל זה כזה או בספקנות גדולה, או אבל זה לא אמיתי, אתם סתם משחקות בכאילו, אף אחד לעולם לא ייתן לכם באמת מקום. יש גם כמובן שאלות של אנשים לגבי השאלה הדתית, אם זה נכון הלכתית, ששם כמובן אנחנו משתדלות לתת תשובות לשאלה הזאת.
8: הפריימריז פתוח לעוד 3 ימים, והיעד של היוזמות הוא 10,000 הצבעות.
0: בוקר טוב לשייקה שקד, חקלאי תושב נתיב העשרה.
10: בוקר טוב אריה, בוקר טוב למאזינים.
0: אני מבין שעד כדי כך אתה לא, אין לך תקוות, אתה לא תולה שום תקוות וציפיות בהסכם ההיסטורי שעליו הכריז הנשיא טראמפ בנושא עזה ומועצת השלום, שאתה ישן בממד?
10: אני ישן בממד. אני אגיד לך כהקדמה, אם ראש ממשלת ישראל, ראש הממשלה שלי, שלך, שלנו, של כולנו, היה עומד מול הטלוויזיה, מול כל המדינה ואומר, אני חותם וסומך על ה-20 סעיפים האלה ועל כל מה שקורה היום בעוטף עזה או בצפון עם לבנון, עם החיזבאללה, אני אומר וואלה, יש על מה לבנות. אבל הוא לא יעשה את זה.
0: אבל הוא הסכים ל-20 הסעיפים.
10: אבל שיעמוד יגיד שזה טוב, הוא לא יגיד את זה.

0: אבל אם אנחנו חוזרים, נו באמת, המחסן נמצא אצלהם. אם, אתה יודע מה, אם היו אומרים שהמחסן במצרים, או בירדן, או בכל מדינה אחרת, אני יכול להבין את העניין. אבל פה בתוך עזה, אם אלה אתה רוצה לעשות עסקה,
1: אני רואה בעיתונים היום, שייקה, שבכל זאת ישראל לא כל כך לוקחת את זה, כמו שכולנו חשדנים, ודורשת שהנשק שיפורק מחמאס יושמד, לא ייכנס לאיזה אפסנאות.
0: בוא נעשה עוד יותר יסודי.
1: כן.
0: ברגע שמדינת ישראל, משטרת ישראל, ושר הביטחון המכובד והמולד, ושר הביטחון פנים המולד, ומר ביטחון ראש הממשלה, יאסוף את הנשק מערביי ישראל, נתחיל בערביי ישראל שאנחנו שולטים בהם במאת האחוזים. אנחנו לא מסוגלים. אז בעזה אנחנו מסוגלים. נו, באמת.
1: טוב, שמה זה לא אנחנו, שמה זה, אתה יודע, הכוח הייצוב הבינלאומי, מועצת השלום, ועדת הטכנוקרטים.
0: אבל אנחנו לא מצליחים פה, איך הם יצליחו שם? אלוהים ישמור, איך אפשר לבנות על הדבר הזה ולהחזיר להם עכשיו?
1: אז מה אתה מציע, שייקה? מה אתה מציע?
0: מה שאני, תשמע, הנקודה היסודית פה, כדי לגמור את הסכסוך הזה,
1: כן.
0: עם כל הסובבים שלנו, זה אותם מחנות פליטים ופליטים של 48 שהגיעו לרצועת עזה והגיעו ללבנון. הם הבעיה, הם המוקש, וזה יחזור על עצמו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אם יישמו את פתרון של הפליטים האלה במדינה אחרת, רחוקה מכאן, פתרת את הבעיה. אם לא תזיז אותה מכאן, הבעיה תימשך לנכדים שלי, לנינים שלי ולבני הנינים שלנו עוד הרבה הרבה מאוד שנים. ובלי שום קשר, כל ההתנהלות שלנו במדינה הולכת ומתדרדרת בצורה מטורפת. תראה מה קרה אתמול עם שר הביטחון, אלוהים ישמור.
1: טוב, לא ניכנס לעניין הזה, אנחנו נדבר על זה עם אנשים אחרים כבר.
0: אבל זה בחיינו, אלוף, כן. שאנחנו מכבדים, כל אלוף אני מכבד, שנותן את עצמו ואת מדינת, את נפשו למדינה, ובשידור חי ככה מעיפים אותו, אתה לא מרוצה ממנו.
1: עוד לא העיף אותו, כי הרמטכ"ל בכלל לא מסכים. שייקה שקד, אני מאחל לך כל טוב, והלוואי שיהיה לכם שקט, ותוכל לעבור מלישון בממד ללישון בחדר השינה שלך, שהוא ודאי יותר
0: נעים. זה לא יקרה בתקופה הקרובה.
1: אני מאחל לך שזה יקרה.
0: תודה. אם הם מחזירים אותם לגבול, זה מאחורי הבית שלי, שתבין. אני נוקש בחומה, זה העזתים עונים לי.
1: אוי, אבוי. טוב, שיהיה לך כל טוב.
0: זה המצב.
1: זה מצב שחייב להשתנות. אני מודה לך מאוד. כל טוב לך, שייקה שקד.
0: תודה.
1: ולסיום השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה, איתנו סגן אלוף במילואים עמית יגור, בעבר סגן ראש הזירה הפלסטינית באגף התכנון, בכיר במודיעין זרוע הים. בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, אריה.
1: איך אתה מתייחס לזיגזג של הנשיא טראמפ שאיים בהנחתת מכה שלא נראתה בעולם מאז מלחמת העולם השנייה על איראן, לזה שהוא פתאום אתמול בבוקר, איזה 10 דקות לפני השעה 6 לפי שעוננו, שינה את דעתו, שוב יש הסכם שמסתמן, וזה רציני? זה הליכה על הסף, זה מדיניות, זה קפריזה, מה זה?
2: תשמע, אריה, אני חושב אני אשאל אותך, אתה מופתע? לא במובן הרע של המילה. אלא במובן שיש פה מערכה, שאם אני מסתכל עליה ברמת המקרו, אז ישראל בגדול נהנית ממנה, כי ארצות הברית ראש בראש מול איראן, ישראל בצד.
1: אבל האיראנים איימו לפני האירוע הזה, שאם הם יותקפו, גם ישראל תותקף.
2: האיראנים איימים את זה כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, לא רק לפני האירוע הזה. בסופו של דבר, תראה, מלחמה, לנו יש נטייה לחשוב בחשיבה בינארית, ב-0 או 1. אם יש תקיפה, נהדר. אם אין תקיפה, נכשלנו, הפסדנו וכיוצא בזה. אם טראמפ הולך לתקיפה, אז הוא מנהיג גדול. אם הוא לא הולך לתקיפה, אז הוא קפריזי, הוא מזגזג, הוא מתנהג כמו ילד בן 5, אי אפשר לסמוך עליו.
1: מה הוא בעצם?
2: אני חושב שזה לא, החשיבה הזאת היא לא מתאימה. זה חשיבה של 0 או 1, מלחמה זה דבר הרבה יותר מורכב. מה שברור זה...
1: השאלה, מה קורה לנשיא אמריקני, הגדולה במעצמות, הגדולה במדינות, החזקה בעולם, שהנשיא של היום אחד מאיים במלחמה, ואחרי רבע שעה הוא מתהפך?
2: תראה, אני אגיד, יש שני דברים ברקע, לפחות להבנתי. אחד, זה שטראמפ לא רוצה את התקיפה הגדולה, הוא כבר אמר את זה ב-1001 דרכים.
1: והאיראנים יודעים את זה.
2: כן, הם יודעים את זה, אבל יש פה אירוע אחר שצריך. זה לא כל יום שעובר איראן מנצחת ועולה על הפסים ובדרך לניצחון. כל יום שעובר, המצב באיראן...

0: הפנימי הוא במצוקה חריפה מאוד. אני יכול לתת כאן 1001 דוגמאות לגבי מה שקורה שם, וזה הולך למחריף, כולל הקיץ, שיש שם טמפרטורות של 40-50 מעלות ללא מים, חשמל, מוצרי יסוד, לא ארחיב כאן. זאת אומרת, המצב של איראן ומה שטראמפ עושה מולה, זה מלחמת התשה שנועדה בעצם להגביר את כל התופעות של המצוקה שאנחנו רואים פנימה. זאת אומרת, אתה ציינת קודם את הצהרות הרעב האיראניות, לדעתי הם נועדו לחסות רק דבר אחד, את המצוקה הפנימית הגדולה מאוד בתוך איראן.
1: כלומר, אתה רואה פה מדיניות מאוד מתוחכמת של הנשיא טראמפ בעצם.
0: אני מסתכל על זה בהיבט של לא אחד או אפס, אלא בהיבט שארצות הברית מנצחת בכל מקרה, מהסיבה הפשוטה שיש לה שרירי בטן הרבה הרבה יותר חזקים משל איראן, היא לא במשבר, ואיראן במשבר עצום ומנסה להסתיר אותו.
1: אז למה יתולות לא נשברים?
0: תראה, הם לא נשברים, זה משמרות המהפכה, ומשמרות המהפכה
1: בסדר,
0: מבחינת
1: תיאולוגית
0: לא נשברים. כן, אבל הם, בניגוד לחשיבה המערבית, לא סופרים את העם שלהם. יש להם 90 מיליון נפש שנמצאים כרגע במצוקה, במצוקה חריפה, אפשר להסתכל על כל הדיווחים מאיראן. אני אומר לך, חבל שלא נפתחת מהדורת הבוקר כל יום במה התחדש באיראן. היינו מופתעים אפילו, הייתי אומר.
1: מה התחדש עכשיו, שם?
0: מה התחדש שם?
1: אנחנו יודעים על אינפלציה נוראית ולחץ כלכלי, אבל שום דבר, אבל הם בשלהם.
0: כן, המשמרות המהפכה בשלהם, העם לא בשלו. שבוע שעבר ראינו את המהומות באיספהאן, מחאות באיספהאן כנגד ההוצאות להורג. דבר שלא ראינו, יציאה של אנשים מזמן מהבית. אנשים מתחילים לצאת מהבתים ולהביע את מורת רוחם. הם לא מסוגלים להתמודד עם הטמפרטורות הגבוהות, ולהערכתי לפחות, המשטר הזה אין לו עוד הרבה זמן לשרוד. הוא מנסה להסתיר את זה בהרבה הצהרות של כוח, של טילים וכיוצא בזה. עכשיו יכול להיות שטראמפ קיבל איזשהו מידע, והוא הולך עם המידע הזה ומנסה רגע למצות. עובדתית, עניינית, תסתכל מה איראן אמרה אתמול. היא אמרה, אני לא מתייחס לנתיב הצפוני באורמוז, אני לא מתייחס לנתיב הדרומי באורמוז, כלומר יש איזשהו נתיב אמצע שלכאורה הגיעו אליו. טראמפ מנסה לפרק את המוקש הזה של אורמוז, שזה העוקץ העיקרי באסטרטגיה האיראנית, ואחרי זה הוא יראה לאן הוא מתקדם. המלחמה לא הסתיימה כאן. עכשיו, כשאני לוקח את הדבר הזה, אני מסתכל על סוג של מלחמת התשה מול הצד השני, שטראמפ לא מפריע לו לזגזג, כי בסוף זה תחת הקונטקסט של מלחמת התשה כללית, כשהצד השני מפסיד בכל יום. ואז נשאלת השאלה כאן, איפה סעודיה נמצאת? כי אם סעודיה כבר עברה לצד האמריקאי, חתמה על הסכם גרעין, ואמרה, הרי מה שסעודיה אמרה עכשיו לא שונה ממה שהיא אמרה לפני 3 או 4 פעמים כשהיא עצרה את התקיפות. זה היה אותו דבר. מה שהיא אמרה הפעם, זה היה קצת לא צפוי, כי לכאורה הכל גלוי, הכל ידוע, היא יודעת שהיא תותקף, היא לא הייתה אמורה לפנות ולהגיד לארצות הברית, תקשיבי, תעצרי כאן. עובדתית, זה מה שסעודיה עשתה, ואני חושב שכל גם מה שיוצא מאצלנו, שמדברים על זה, צריך לפנות בשאלה לסעודיה. למה עצרת פעם? הרי בסופו של דבר אנחנו התקדמנו, וכבר היינו בסרט הזה. מה קרה הפעם? איזה מידע יש לך שאין לך? שיצגת לנשיא טראמפ ושבכל זאת הלכת עליו. זה האירוע המרכזי. כשמסתכלים על ארצות הברית, אני חושב שצריך להפחית טיפה, לפחות במה שאני שומע מסביב, טיפה בביקורת, טיפה בהסתכלות אחת-ממדית
1: הבינארית. לא, כי גם אומרים כאן בצבא, זה הקפצות, זה כוננות, כמה זמן אפשר להחזיק כוננות.
0: אבל מי שואל אותנו, באמת, אני בא מהעולם הזה, מי שואל אותנו, ישראל בצד, ישראל היא לא חלק מהמערכה כרגע, ישראל מכינה את עצמה למקרה ש, ולכן זה ממש לא משנה לטראמפ מה ישראל חושבת בהיבט של הכנתי את הכוחות ולא הכנתי את הכוחות.
1: אז אתה צופה, אם נסכם בשורה אחת, צופה נפילה קרובה של המשטר באיראן.
0: אני צופה שכל יום שעובר המצב של המשטר מחריף ומורה. לא, ייתכן מאוד שהוא ינסה להגיע כן להסכמה באורמוז, כמו שרמזתי כאן עניינית, שיש איזו נוטיב אמצע שמדברים עליו, ולעצור את התקיפה הגדולה. אני חושב שגם טראמפ לא מעוניין בתקיפה הגדולה. מה שכן טראמפ מעוניין, להבנתי לפחות, זה יש לו איזשהו היגיון שאני חושב שהוא היגיון של הכרזת המשטר. במוקדם או במוחר, בדרך כזו או אחרת, ואני מדגיש, בדרך כזו או אחרת, לא לחשוב בינארית רק על התקיפה.
1: אוקיי.
0: יש עוד הרבה
1: דרכים. עמית יגור, אני מאוד מודה לך.
0: תודה רבה, בוקר טוב.
1: כאן מסתיימת השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה. העורך הוא עמית שניידר בהפקה.
2: השעה בחסות.
3: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? נסו אותנו, טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
4: בחירות 2026.
2: כל הקולות והכותרות.
4: איתנו חילי טרופר, בית ציוני המילואים ניקים.
5: במשך 3 שנים נתניהו באופן עקבי נעמד שוב ושוב לצד המשתמטים והעריקים. גם בחוק המעצר מפתוח, אני מזכיר לכם את התמונה בסוף ההצבעה, זו שנתניהו ברח ממנה, אבל גולדסטופ ניגש לשר הביטחון של מדינת ישראל, לוחץ את ידו ויחד הם מניפים את ידם. האנשים הצינים האלה, 3 שנים, 966 נופלים, 24,000 פצועים, מאות אלפי צווי מילואים.
2: חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
9: עשינו את זה!
8: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
9: תבואו!
10: נבוא!
11: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
13: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: אחרי החדשות, אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
14: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. שערה בעקבות הודעתו של שר הביטחון קץ בטלוויזיה על הדחת מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט. יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, מודאג מהניסיון לטוע בציבור תחושה של חוסר ביטחון לגבי המהימנות של התוצאות שלהן. השיחות בין ארצות הברית לאיראן יתחדשו היום, הנשיא טראמפ מעריך שהסכם על מצע הורמוז קרוב. התחזית, הקלה בעומס החום.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. שר הביטחון קץ הודיע בשידור חי בטלוויזיה על החלטתו להדיח את מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט.
15: מה עם אלוף הפיקוד? כאן אני חלוק עליו, הוא והפרקליטות הגישו ערעור למרות זה. נכון, בהתאם לסמכותם, בניגוד למדיניות שלי. ובלאו הכי גם תוכנן, יש את האלוף דדו בר קליפה. ואני הודעתי שהחלטתי לממש את הכוונה ולמנות אותו לאלוף פיקוד מרכז.
14: בריאיון בערוץ 14 אמר שר הביטחון כי כבר לפני כמה חודשים המליץ לרמטכ"ל זמיר למנות את אלוף בר קליפה לתפקיד, משום שהתרשם שהוא המועמד המתאים. קץ הוסיף כי המדיניות שלו היא לקדם מפקדים בעלי רקורד מוכח של התקפיות והצלחות במלחמת התקומה, וכי שליטתו במערכת מוחלטת. מצהל נמסר בתגובה כי דברי שר הביטחון לא תואמו עם הרמטכ"ל. עוד נאמר כי האלוף אבי בלוט מפקד על פיקוד המרכז במציאות מורכבת, במקצועיות, באומץ ובהקרבה, והוא זוכה לאמון מלא. אין בכוונת הרמטכ"ל להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו. לכשתתקבל החלטה על ידי הרמטכ"ל, היא תאושר בהתאם לנהלים. כך תגובת צהל. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הזהיר בשיחה סגורה כי השיח הבוטה סביב הבחירות עלול ליצור בציבור תחושה של חוסר ביטחון לגבי המהימנות של התוצאות שלהן. לכתבתנו יערה שפירא נודע כי המשנה לנשיא בית המשפט העליון אמר את הדברים בפגישה שיזם עם היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. עוד פרטים יובאו בתוכניתנו הבוקר הזה, אחרי החדשות. השיחות בין ארצות הברית לאיראן יתחדשו בצהריים, כך הודיע הנשיא טראמפ. הייתי שמח לעשות עסקה להציל הרבה חיים. איראן לא רצתה שנתקוף וגם סעודיה לא רצתה. הסעודים חשבו שעסקה היא מיידית, אמר טראמפ לכתבים במטוסו. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי הנשיא האמריקני הוסיף שעסקה לגבי מצר הורמוז יכולה להיות מיידית, ואחריה יבוא הסכם על מניעת נשק גרעיני מאיראן. שר האנרגיה אלי כהן אמר לכאן חדשות ברשת ב' כי האמריקנים כבר נוכחו לדעת שטהרן לא עומדת בהסכמים שנחתמים עמה.
16: אין שום ערך לכל הסכם עם המשטר הנוכחי, בין אם הוא הסכם בעל פה, בין אם הוא בהסכם כתב, אמרנו זאת גם לאמריקאים, ולראיה הם חתמו לפני מספר שבועות על הסכם עם איראן, שאני חושב שגם הם הופתעו במהירות שבה איראן הפרה את אותו הסכם. יאמר לזכותו של טראמפ, שבשונה מהרבה מאוד נשיאים בעבר, הוא שם איום אמין, איום צבאי אמין על השולחן.
14: השר כהן אמר את הדברים בריאיון לזאב קם ולאריה ארליך. פרסום ראשון, מועצת השלום התחייבה לישראל לפעול לכך שמדינות בעולם יקלטו סטודנטים וחולים תושבי עזה, פיצוי על העובדה שתוכנית ההגירה מרצון מן הרצועה אינה מוזכרת במפת הדרכים שפרסמה המועצה. מסמך ההתחייבות הגיע על ידי כתבנו רועי קייס וליאור לוי. עוד פרטים יובאו בתוכניתנו הבוקר הזה, אחרי החדשות. את מצרים פקדה הלילה רעידת אדמה בעוצמה של 5.6, לא דווח על נפגעים או על נזק. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי הרעש הורגש באזורים נרחבים בדרום הארץ.
17: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
18: אני פותחת מעבירים! תתקשרו 103.
17: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
19: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: והתחזית, הטמפרטורות ירדו מעט, אך יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני בכל חלקי הארץ. מחר עוד הקלת מה, החומס החום יימשך. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובתל אביב 33 מעלות, בחיפה 32, בבאר שבע 37 ובאילת 42 מעלות. עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: השעה בחסות
23: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

0: וחמש דקות, זהו תרשים של שיחת טלפון שלא התקיימה ואולי גם לא תתקיים. שלום ישראל, מה קורה? זה ביבי. שכחת שאנחנו לפני בחירות? אתה לא רואה סקרים? מה אתה מדיח לי פתאום את אלוף פיקוד המרכז? הרי מאתמול אנחנו ימין מרכז מתון. תלמד ממני ישראל, אני מבטיח עכשיו שמי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא, בטח שמעת. לא, לא, אל תצחק בחייך. זה הכיוון עד 27 באוקטובר, ב-10 בערב, כשיסגרו הקלפיות. וישראל, תזכור, אם נפסיד, לא רק שלא תהיה שר ביטחון, גם לא תהיה שר בלי תיק. אז דיר בלק. שר הביטחון ישראל כץ אם כן הודיע אמש בשידור חי בערוץ 14 על מינויו של אלוף דדו בר קליפה למפקד פיקוד המרכז הבא במקומו של האלוף אבי בלוט. ההודעה נמסרה לצד מתקפה פומבית של שר הביטחון על מפקד פיקוד המרכז הנוכחי. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הבהיר בתגובה, האלוף בלוט נשאר בתפקידו. הנה הדיווח הפותח של כתבתנו לענייני צבא כרמלה מנשה.
1: העימות החריף החל לאחר ששר הביטחון התראיין אמש בתוכנית בערוץ 14 ותקף את האלוף אבי בלוט ואת הפרקליטות הצבאית בעקבות ערעור שהגישו נגד שחרורו של פעיל הימין טלי ינון ברדיק שנגדו הוצא צו מנהלי בשל חשד למעורבות בפגיעה והתעללות בפלסטינים.
2: מה עם אלוף הפיקוד? כאן אני חלוק עליו. הוא והפרקליטות הגישו ערעור למרות זה. נכון, בהתאם לסמכותם, בניגוד למדיניות שלי.
3: לא, אני שואל אותך, האם במקרה הזה, לך יש מדיניות, ואלוף הפיקוד מתנהג בצורה אחרת? אז אפשר בבקשה להעיף אותו?
2: ובלאו הכי גם תוכנן, יש את האלוף דדו בר קליפה, ואני הודעתי שהחלטתי לממש את הכוונה, ולמנות אותו לאלוף פיקוד מרכז, כי אני רוצה גם בצפון...
3: דדו בר קליפה?
2: כן, אני רוצה גם... אגב, הרמטכ"ל המליץ עליו. אני רוצה גם בצפון... גם בדרום וגם במרכז.
3: דדו, אתה סומך שהוא יממש את המדיניות שלך?
2: כן.
1: הדברים הורו ביקורת בצהל. בהודעה חריגה וחריפה מסר דובר צהל כי דבריו של שר הביטחון לא תואמו עם הרמטכ"ל. בצבא הדגישו כן בכוונת הרמטכ"ל להחליף כעת מפקדים. מה שברור, בלוט יישאר בתפקידו ושר הביטחון אינו יכול להדיח אלוף בשידור חי. בלשכת שר הביטחון נמסר כי כבר בסוף חודש אפריל המליץ הרמטכ"ל למנות את דדו בר קליפה למפקד פיקוד המרכז וחיכץ אף ראיין אותו בחודש יוני. אלא שהמלצה על מינוי עתידי בסבב הבא הנה ההחלטה להדיח מפקד מכהן באופן מיידי, בוודאי ללא תיאום עם הרמטכ"ל. זה כבר איננו רק ויכוח על צו הרחקה או על מדיניות האכיפה נגד פשיעה לאומנית ביהודה ושומרון. מעבר למאבק האישי, קשה להתעלם גם מהבמה שבה בחר שר ביטחון למסור את ההודעה. תוכנית טלוויזיה מול קהל משולהב ובתקופה של היערכות לפריימריז בליכוד.
4: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: כל הדרך והכל בחירות, ויושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, נפגש אתמול עם היועצת המשפטית לממשלה, גלי ברב מיירה וצוותה. הבוקר הזה אנחנו חושפים את פרטי השיחה בין השניים, על החשש בוועדת הבחירות המרכזית מפני ההתבטאויות נגדה של מועמדים בבחירות. יערה שפירה, כתבתנו הפוליטית, את מביאה את כל הציטוטים, הנה.
5: כן, אריה, זאת לא הייתה רק פגישת נימוסים עם אמירות כלליות על שיתוף פעולה, זו פגישה שיושב ראש ועדת הבחירות, השופט סולברג, קובע אותה עם היועצת המשפטית לממשלה והצוות שלה, בין היתר אחרי ההתבטאויות בליכוד, כולל זו של יושב ראש ועדת החוץ והביטחון ביסמוט בגלוי מול פניו, שאומרות, אנחנו חושדים במינויים בוועדת הבחירות, ואולי ועדת הבחירות עצמה היא לא אמינה, מודאג מזה מאוד, השופט סולברג, וקובע את הפגישה עם היועמ"שית, ובין היתר אומר לה שם, אני מודאג מהניסיונות להטיל דופי בוועדת הבחירות, אין חשש אמיתי מגניבת בחירות בישראל, בסופו של דבר ישנן גם פתקאות נייר, כך אומר השופט סולברג, החשש היותר כבד הוא שמרוב שיח בוטה עלולה להיווצר תחושה של חוסר ביטחון בקרב הציבור לגבי תוצאות הבחירות. משיבה לו היועצת המשפטית לממשלה, אני סומך את ידיי על עובדי ועדת הבחירות, על המקצועיות ועל המסירות שלהם, אומרת את זה שוב על רקע האמירות בליכוד שהם לא לא סומכים ידיהם על כל עובדי ועדת הבחירות ועל המינויים שנעשו בה, וזו פגישה שנעשית בין היתר מכיוון שהשופט סולברג יודע שאם יהיו בעיות בהקשר הזה, יכול להיות שהוא יצטרך את שיתוף הפעולה של היועמ"שית בערב מיארה, בין היתר ברקע האשמות שמתיח הליכוד בוועדת הבחירות.
0: איתנו עכשיו השר עמיחי אליהו, שר המורשת מעוצמה יהודית, בוקר טוב לך.
6: בוקר טוב אריה, בוקר טוב למאזינים, ונופש טוב לכל מי שנמצא בטיולים ונופש.
0: ואנחנו שומעים גם שיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, מאוד מודאג מהניסיונות להטיל דופי בוועדת הבחירות המרכזית. יש בסיס לחששות, לדאגה שלו לדעתך?
6: אני לא מכיר שום אירוע ספציפי או שום חשש ספציפי. אני חושב שהדבר הזה...
0: לא, אבל יצאו נגד המינוי של היועצת המשפטית של הוועדה, נגד מינויו של ממלא מקום מנכ״ל הוועדה, לבנה. כל הזמן מנסים לערער על ועדת הבחירות המרכזית. ובועז ביסמוט, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, אמר, יש הרבה מאוד שאלות לגבי ההרכב של הוועדה, לגבי המינויים בוועדה, הוא אמר. זה בדיוק בא כדי לערער את האמון של הציבור בתוצאות הבחירות, לא?
6: דרך המרכזית להשיב את האמון של הציבור היא פשוט להביא אנשים שבאמת ניטרלים, שאין להם נגיעה בדבר, שאין להם שום תפיסה פוליטית, שהם לא התבטאו פוליטית, וידיהם נקיות. בסוף...
0: ובוועדה היום יש אנשים שידיהם מגועלות?
6: ככל שאני מבין, יש אנשים שבהחלט התבטאו בצורה פוליטית שלא מקובלת על כל חלקי הציבור.
0: מי למשל?
6: וזו טעות, אני לא נכנס לשמות, כי אני חושב שאני מדבר קודם כל ברמה העקרונית. והבחירות בישראל, אני חושב שזה חלק מאוד חשוב מהשמירה על הדמוקרטיה במדינת ישראל, ואנחנו בהחלט צריכים לעשות הכל על מנת שאמון הציבור בבחירות יהיה מעל לכל ספק.
0: אתה חושב שאם, סליחה, אני חושב אותך שאלה פה, אם הסקרים היו לטובת גוש הימין, הליכוד והמפלגות הלווייניות שלו, גם אז הייתם מטילים ספק בוועדת הבחירות המרכזית? או שהייתם לא אלה אנשים מצוינים, הכל טוב?
6: אריה, אני חייב לומר, אני לא מכיר את הפרטים, ואני גם לא מטיל ספק, אני רק אומר שבסוף אנחנו לא יכולים ללכת למערכת בחירות שיש איזה סימן שאלה, וכמו שלמדנו גם מההבקנות של קפלן טרם הרפורמה המשפטית, משהו שהיום מותר למחנה אחד, מותר למחנה אחר, ולכן צריך לעשות השופט סולברג ככל שהוא יכול, על מנת שיהיה אמון מוחלט, ולא יתפכו אחרי זה היוצרות, כמו שקרה בסוגיה הזו של הפגנות וחסימות הכבישים.
0: מה הקשר בין ההפגנות וחסימות הכבישים לוועדת הבחירות המרכזית, שבראשה עומד שופט שהוא גם מתנחל במקרה, או לא במקרה?
6: כי אנחנו צריכים, אני לא מכיר את הספקות שיש, אני רק אומר, בסוף, אם אנחנו נגיע לספק בתוצאות הבחירות, אנחנו פוגעים בדמוקרטיה הישראלית, ואנחנו צריכים לעשות הכל, מימין ומשמאל, דתיים וחילונים, על מנת שלא יהיה אפילו בדל של ספק, או נראות שיכולה לייצר איזושהי נראות.
0: אבל מי שבונה את הנראות הזאת, הבדל הזה, זה צד אחד בלבד.
6: מי שבונה את הנראות הזו, זה מי ששם אנשים שמעורבים פוליטית, ולכן אנחנו צריכים לייצר מציאות ניטרלית לגמרי בתוך ועדת הבחירות, על מנת שלא נגיע בכלל לשאלות.
0: זה לא קיים היום?
6: ואני אומר לך, אני בכלל ספק, המציאות שבה אני לפחות רואה את הבחירות המתקיימות היום, עוצמה יהודית ודאי.
0: יש לכם סקרים מצוינים.
6: זהו, 10 מנדטים ולמעלה, אבל בכל זאת, מה שאני רוצה לומר, אני חושב שהוא פשוט. אנחנו במדינה דמוקרטית, אנחנו רוצים לשמור על תואר הבחירות. תואר הבחירות, אסור שבן אדם אפילו יפסול קלפי בתואנה כזו או אחרת. אי אפשר להגיע לסיטואציה שאנשים מרגישים שמישהו גנב להם את הבחירות, או השתמש בפגע בפתק שלהם בצורה כזו או אחרת. ולכן, מה שצריך לעשות השופט סולברג הוא נורא פשוט. לייצר מציאות שהוועדה הזו ניטרלית, אין בה...
0: אתה סומך עליו או לא סומך עליו, על השופט סולברג?
6: אני לא מכיר את השאלות הנידונות כרגע, לא ירדתי לעומק השאלות שהיו פה. אני חושב שהיום ובמדינת ישראל יש צד שיש לו ספק גדול באמון בתוך מערכת המשפט, בוודאי לא הפתרון זה ללכת ליועצת המשפטית בערב מיירה, אני חושב שגם היום בתוך השמאל בישראל אין ספק שהיא מוטה פוליטית. הדרך לעשות את זה היא לקחת אחריות, לקחת את השאלות, לדון בהן בכובד ראש, ולתת להן מענה כדי שישתיק את הקולות שמעלים ספק ואינם מאמינים היום בתואר הוועדה. זו הדרך והיא נורא פשוטה לעשות אותה. חבל לערב בתוך הסוגיה הזו אנשי משפט שלא מקובלים לפחות על חלק בציבור בישראל.
0: אתה תומך בהדחת האלוף אבי בלוט מפיקוד המרכז?
6: האלוף אבי בלוט הוא אלוף רציני ביותר, הוא עשה פה שינויים. אני גר ביהודה ושומרון, האמת היא שרוב חיי לא גרתי ביהודה ושומרון, אבל לאחרונה אני מתגורר ביהודה ושומרון, והמציאות ביהודה ושומרון היום הרבה יותר טובה ממה שהיה בוודאי ערב המלחמה. היינו נוסעים פה על הכבישים, היו מטענים לאורך כל הציר, והמציאות היום היא הרבה הרבה הרבה יותר טובה. אבל פה אני רוצה לומר, כמו שהיה בקום המדינה במדד הגנרלים, אי אפשר שמפקדים טובים ככל שיהיו יביאו עמדות בניגוד לדרג הפוליטי. בסופו של דבר האחריות היא בקלפי. עשה טעות שר הביטחון, הוא ישלם עליה בקלפי. עשה טעות שר כלשהו, הוא ישלם עליה אחרי זה בדרך הדמוקרטית שבה מדינה דמוקרטית עובדת. המציאות הזו שבה אלוף עותר לבגס כנגד דרג נבחר, היא מציאות שלא נתפסת על הדעת. אי אפשר לנהל ככה מדינה.
0: אבל אפשר לנהל ככה את הצבא ששר הביטחון מעל ראשו של הרמטכ"ל מדיח אלוף?
6: צריך לנהל את הצבא בצורה כזו שהדרג הנבחר הוא זה שמקבל את ההחלטות, ולא דרג קילוטי בכיר ככל שיהיה, טוב ככל שיהיה.
0: גם הרמטכ"ל הוא פקיד, כמו השופטים אצל יריב לוין.
6: ואם עושה שר הביטחון טעות, אתה יודע, בדמוקרטיה יש ראש ממשלה שיש לו אחריות, ואם הוא חושב שהוא ישלם על זה בקלפי, אז כנראה שהוא יפעל נכון.
0: ואז בשגר המעגל, אם הוא ישלם על כך בקלפי, הוא יגיד שוועדת הבחירות הייתה מוטה, והתוצאות מזויפות של הבחירות.
6: אני לא חושב ש... אריה, לדעתי אנחנו הולכים לנצח את הבחירות האלה. אני לא...
0: אם הייתם בטוחים שאתם הולכים לנצח, לא היו טענות על טוהר הבחירות. זה הכנת הרקע למפלה אולי. ככה זה נשמע לפחות.
6: עד היום, אני מערכת בחירות ראשונה שאני חוזר ומתמודד. עוצמה יהודית זה הפעם השנייה שהיא...
0: לך אין מה לדאוג באופן, באמת, המפלגה עוצמה יהודית מקבלת הרבה מנדטים, הכל טוב.
6: נכון, נכון. לכן אני בא ואומר, אני לא חושב שזה השאלה. הרצון שבסופו של דבר לא יהיה פה ויכוח במדינת ישראל הוא רצון כנה ואמיתי וגם בוגר. אנחנו רוצים לשמור על התור של הדמוקרטיה כדי שהכללים יהיו שקופים ולא יהיו פה שום משחקים ושטיקים וטריקים. זה דבר שהוא נראה לי הוגן. שוב, אני לא מכיר את הטענות של ביסמוט, הוא בחור רציני, ובדרך כלל הטענות שלו הן ענייניות.
0: אומרים שהוא אמר את זה למצלמות לצורכי פריימריז, אחר כך בדיון בוועדת המשנה הנושא לא עלה. הוא עשה את זה, כנראה...
6: אז שוב, אני לא מכיר את הפרטים, לא ראיתי לעומקם.
0: אוקיי, כן. עוד שאלה אחת לי אליך, טראמפ, אתה מאוכזב מכך שהוא לא נתן את המכה הגדולה שלא נראתה כמותה מאז מלחמת העולם השנייה על איראן, ולעומת זה עכשיו הוא שוב הולך להסכם, והוא אומר שיהיה הסכם על הורמוז וגם על בעיית הגרעין האיראני?
6: אני לא יודע מה טראמפ מתכוון באמת, ומה הציוטים שלו, האם הציוטים שלו נועדו על מנת לבלבל אותם או לבלבל אותנו. בסופו של דבר, אני מזכיר שהאחריות על ביטחונה של מדינת ישראל נמצאת בידי מדינת ישראל, בידי אזרחי ישראל, בידי חיילי צה"ל. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו צריכים לפתח עצמאות ביטחונית ולהישען על החיילים הטובים שלנו, על האזרחים הטובים שלנו. ואם יש לנו את הבונוס הזה, שאנחנו נקבל גם את התמיכה של ארצות הברית, מה טוב. גם את ההתקפה הראשונה על איראן, מי שהתחיל, זה היה צה"ל. אנחנו משכנו את העולם כולו אחרי התפיסה המוסרית של מדינת ישראל, ואני מקווה שפה טראמפ יתגלה כמנהיג שישנה את המציאות של איראן. איננו יכולים להסכים עם איראן גרעינית, כמו שלא היינו יכולים להסכים לפני כמעט 100 שנה עם זה שהיטלר התקיים. צ'רבלין טעה, צ'רצ'יל צדק, ובמקרה הזה אני חושב שמי שיבחר בחרפה יקבל גם חרפה וגם מלחמה, יקבל גם איראן אטומית וגם בסופו של דבר יבזה את עצמו. ובסוגיה הזו ברור לכולם שאיראן רצחנית, זה לא טוב לאף אחד בעולם, לא לעולם הערבי, לא לעולם המוסלמי, ובוודאי לא לעולם המערבי המוסרי יותר. וכל טעות שהיא תבוא מתוך רחמים או מתוך חולצה, תעלה לעולם כולו ביוקר שאנחנו לא רוצים.
0: מה לגבי ההסכם ההיסטורי, כפי שמגדיר אותו הנשיא טראמפ על עזה? האם אנחנו יכולים לעבור לסדר היום על כך שהנשק הכבד שיש בידי חמאס יופקד באיזשהו מחסנים?
6: הסכם היסטורי שיהיה בעזה זה הסכם שיחזיר אותנו לשליטה מלאה. זה ההסכם ההיסטורי שיכול להיות שם. זו התוצאה של מה על מה שהם עשו לנו במזרח התיכון ובכלל בעולם כולו. ונראה לי שמישהו טבח בך ורצח אותך ורוצה עדיין לרצוח ויטבוח בך, לא ימשיך להתקיים, לא ימשיך לחיות, לא ימשיך לנהל את המדיניות שלו. אין דרך אחרת לנצח בעזה לבד מלחזור ולהקים שם יישובים, וכמובן לעודד הגירה מרצון. זה דבר שבמקרה הזה הוא טוב גם לעזתים, ובוודאי יהיה טוב לתושבי עוטף עזה וגם אלה שיגורו בעזה בהמשך.
0: השר עמיחי אליהו, שר המורשת מעוצמה יהודית, אני מודה לך, בוקר טוב.
6: בוקר טוב אריה, ובשורות טובות, ושוב נופש טוב לכולם, תשמרו על עצמכם.
0: כמובן. עכשיו אנחנו מהאופוזיציה עם חברת הכנסת אפרת רייטן, יושבת ראש סיעת העבודה, הדמוקרטים בעצם. בוקר טוב לך.
7: בוקר טוב אריה.
0: גם לך יש חששות לגבי התוהר של הבחירות, האיזון שלא נמצא לדעת השר עמיחי אליהו, הוא רק רמז על כך בוועדת הבחירות המרכזית, והפגישה עם גלי ברב מיארה בכלל שלילית מאוד בעיניו.
7: טוב, אנחנו יודעים את היחס של אנשי הקואליציה והשרים לכל מה שקשור לשלטון החוק ושומרי הסף במדינת ישראל. אין להם שום כבוד לשלטון החוק במדינת ישראל, וממשיכים באותה שיטה כפי שעשו מהיום שהם נבחרו, להיות סוכני כאוס במדינת ישראל. ומה שאנחנו רואים עכשיו זה חלק סדור של בוא נערער את הביטחון של אזרחי מדינת ישראל בוועדת הבחירות המרכזית ובשופט סולברג. הקשבתי היטב לשיחה שלך איתו, ניסיתי להבין על בסיס מה הוא מתאר את הספקות האלה בקרב המאזינים שלך. איך הוא אומר? לא שמעתי בדל של איזושהי ראייה או איזשהו היסוס או איזשהו ספק. הוא רק עשה כמו שהם תמיד יודעים לעשות, להטיל ספקות. הוא מעלה שאלות, הוא מעלה תהיות, אבל הוא כבר גורם להינדוס תודעה בקרב האזרחים שמקשיבים עכשיו לשיח הזה, ואומרים, אוקיי, אם שר אמר שיש פה ספקות, אז כנראה שיש פה אי אמינות. והדבר הזה הוא סכנה למדינת ישראל. כך הם עשו במהלך כל הארבע שנים. הם פגעו בלגיטימציה, הם פגעו באמון הציבורי בכל מוסדות מדינת ישראל, וכן, בהחלט הם עושים את זה כדי להניח תשתית ככל שהם יפסידו בבחירות.
0: אולי באמת אין להם אמון, כשהם רואים שהם נפגשים גלי ברב מיארה, שביניהם היא גם בכלל לא יועצת משפטית לממשלה, זה מעורר אצלם חשדנות.
7: תעזוב, אריה, באמת, אתה הרי יודע היטב שבהתחלה סולברג היה היקיר שלהם, וכשהוא פסק פסיקות שלא היו לרוחם, אז פתאום הוא הפך להיות שמאלן, ובאמת אין לזה שום שחר ושום תשתית, מדובר אך ורק באנשים שהתפיסה שלהם היא תפיסה מעוותת, אנטי-דמוקרטית, שעושה הכל כדי לבצר את שלטונם, ובאמת אין בזה כלום. כשאני שומעת את הטיעון של השר אליהו שאומר, הדרג הנבחר, הביקורת היחידה שהיא יכולה להיות עליו הוא בקלפי. זה לא רק שערוריה, זה סכנה למדינת ישראל. כלומר, לפי שיטתו, במהלך ארבע שנים של קדנציה, לא יכולה להיות ביקורת מכל סוג שהיא, לא שיפוטית, על ההחלטות של השרים וחברי הקואליציה וראש הממשלה. זה דבר שהוא אבסורד, והוא יכול להביא אך ורק לסכנות. זה נותן כאן באמת קארט בלנש, איזשהו בעצם סמכות לשלטון לעשות כל מה שהוא רוצה ארבע שנים, כשהדרג הפקידותי אמור להיות נתין ולהיות
0: סייטן. אבל עכשיו אנחנו עדים, אפרת רייטן, למהפך בעמדתו, מהפך גמור בעמדתו של ראש הממשלה מר נתניהו. הוא אומר, מי שלא לומד תורה יתגייס או שילך לכלא. יש פה
7: שני דברים, אני
0: אומר, שאת ודאי מוכנה לחתום עליו.
7: ראשית, כן. ראשית, השר כץ הוא עסקן פוליטי קטן, נקודה. במקום לעסוק בביטחון המדינה, במקום להקל על המשרתים, על המילואים, על בני משפחותיהם, הוא מופיע בערוץ 14 ועושה דברים שלא יעשו, וטוען שהוא הולך להדיח אלוף וכהן. הוא ישב במליאה, אני הייתי שם, ראיתי את המראה המביש הזה במו עיניי, אני לעולם לא אשכח איך הוא יושב שם ומרים את ידו על חוקים בזויים שרק פוגעים במדינת ישראל.
0: אבל כאן מדובר בהכרזה, אומנם לא בהכרזה פומבית, אבל בחדרים סגורים, בישיבה סגורה, הוא אמר, ראש הממשלה, מי שלא לומד תורה צריך להתגייס, ואם הוא לא יתגייס, אז הוא ילך לכלא. זה דבר שוודאי הדמוקרטים והמפלגות האופוזיציה מוכנות לחתום עליו.
7: ראש הממשלה מנהל קמפיין ציני, מביש ופחדני. אם אני אחזור לאותו יום שבו הוא ישב, אותו יום במליאה, שקץ הרים את ידו למען החוק שמקפיא את מעצר העריקים, נתניהו הרי ברח שנייה קודם לכן. הוא נכנס למליאה והוא ברח, קיבל כאילו איזה שיחת טלפון ויצא החוצה והשאיר את קץ לבדו. כי הוא ידע שהחוק הזה הוא חוק שערורייתי ופסול. אבל במהלך השלוש שנים האלה, מה הוא חושב? שאנחנו טיפשים, חסרי זיכרון, עברים, ראינו ואנחנו עדיין רואים הכל, איך הוא מתרפס בפני החרדים, איך הוא שופך עליהם מיליונים, איך הוא מטפח את האוטונומיה החרדית עם ג'ובים, עם פטור מגיוס, עם תקציבי עתק למוסדות החינוך שלהם. זה אותו אחד שבתוך השלוש שנים, השלוש שנים וחצי האלה, באחריות שלו המלאה, נפצעו עשרות אלפים ונהרגו מעל לאלף. והדבר הזה הוא בלתי מתקבל על הדעת, אז לא, אני מודיעה חגיגית לנתניהו, אנחנו לא קונים את השקרים, אנחנו לא קונים את הקמפיינים ואת הספינים האלה.
0: אבל הוא שוב מדבר על ממשלה רחבה, אולי בכל זאת לטובת מדינת ישראל, במצב שאת תיארת לפני שנייה, כדאי אולי כן לשקול שגם הדמוקרטים ישקלו ללכת לממשלה רחבה, כי המצב קשה.
7: אני אומר את זה חד משמעית, המצב הוא קשה, בדיוק בגלל כל אותם אנשים שמנהלים היום את מדינת ישראל. ולכן כל אותם אנשים הם אחראים למצב החמור שמדינת ישראל נמצאת בה, הן חברתית, הן ביטחונית, הן המעמד הבינלאומי של מדינת ישראל. ולכן כל האנשים האלה בלי יוצא מן הכלל, אם זה עוצמה יהודית, אם זה המפלגות החרדיות, אם זה מפלגת הליכוד, כולם בלי יוצא מן הכלל צריכים להיות באופוזיציה, כי כולם אחראים ויש להם עדיין, ולהפך, אני אומר לך דבר הרבה הרבה הרבה יותר ברור, כולם מדברים על זה וחוזרים וחזור ושוב, על כך שהבחירות הבאות הן הגורליות ביותר של מדינת ישראל, ואני אחדד את זה ואומר אחרת, הבחירות הבאות הן יכולות להיות, עלולות להיות, הבחירות האחרונות, של מדינת ישראל כפי שאנחנו מכירים אותה. משום שאם אותם אנשים יזכו חלילה וחס בבחירות הבאות, אתה כבר לא תראה יותר את כל אותם דברים שאנחנו מכירים במדינת ישראל. זה יהיה הבחירות האחרונות של מדינת ישראל. זה יהיה בעצם...
0: נקווה שזה לא נגיע לשם. בינתיים אני רוצה לדבר על הסקר האחרון של כאן חדשות. הדמוקרטים יורדים בשני מנדטים. מה קורה לכם?
7: אנחנו עולים, אנחנו יורדים, שבוע שעבר היינו 11, אני חושבת שאנחנו נראה כאן
0: שמונה.
7: הרבה מאוד תנודתיות. אנחנו יודעים, הדרך שלנו היא מאוד מאוד ברורה. אני חושבת שהיו כאן בחירות יוצאות מן הכלל של הפריימריז. אנחנו עכשיו מתארגנים מחדש, ואנחנו יוצאים בקרוב בקמפיין. אני חושבת שאתה תראה את זה בהמשך, את השינויים.
0: לא היו בחירות מחדש למבקר המדינה.
7: תראה, אני חושבת שמה שאתה רואה שם זה עוד דוגמה מחפירה של יור כנסת שמפר פסיקת בגץ. הייתה פסיקת בגץ שהיה צריך לקיים את הבחירות מחדש של רבלו. עכשיו, לא רק שלא קיימו את הבחירות מחדש, עוד קראתי באיזה מקום שרבלו עצמו, שהיה מועמד, הוא מייצג עכשיו את הליכוד בכל מה שקשור לדיווח של שרן השכל, על כך שהיא קיבלה את ההנחיה לתעד את עצמה. כלומר, אתה רואה כאן עיוות...
0: אבל נדמה לי שהיא אמרה בעדות שלה שהיא לא קיבלה את ההנחיה מהליכוד.
7: כן, שמענו את זה. כל הדברים האלה צריכים להיחקר עד תום. אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד ברור לגבי יור הכנסת הזה הנוכחי, שהיה באמת אנטי-ממלכתי, לא ייצג את הבית, כל זמן אמרנו שהוא ייצג רק את הקואליציה, ובאמת חטא לתפקידו. ביום שבו אנחנו ננצח, אנחנו נפעל מיד באותו יום להדיח את יור הכנסת אחרי הבחירות. מיד, אנחנו לא נמתין, האיש הזה לא יכול יותר להישאר בתפקידו. הנזק שהוא גרם לכנסת ישראל הוא מהחמורים שהיו.
0: חברת הכנסת אפרת רייטן, יושבת ראש סיעת הדמוקרטים, אני מודה לך. בוקר טוב.
7: תודה רבה.
0: אנחנו מזמינים אתכם להאזין לעד הקצה, הסקט האקטואליה היומי החדש של כאן בהגשת קרן נויבך, בכל יום באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
8: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: עומס תנועה ממחלף מוצא עד מחלף חמד.
8: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
10: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
11: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רק המקור, המקור, המקור.
0: כפוף לתקנון.
2: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידה.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
6: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: קול מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: יש עוד להתפלל ועוד להשתרלל.
9: ויש גם עת לביקורות מעולות.
10: ניר וולף מישראל היום. הפשוטה היא הדבר הכי טוב על המסך. סמדר שילוני מוויינט. חוויה של עונג צרוף. ואבישי סלע מטיים אאוט, סדרת הקל שחיכינו לה.
9: אז קבלו אזהרה, אנחנו רק בהתחלה.
11: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
9: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: אנחנו כאן.
13: שבע, 34 עכשיו, איתנו סמי אבו שחאדה, יושב ראש סיעת בלד, יושב ראש בלד בעצם, בוקר טוב.
14: בוקר טוב, ארי, אני חייב לכל המאזינים והמאזינות.
13: מה דעתך על החיבור המדובר של יואב סגלוביץ' עם רעם, רעיון טוב?
14: רעיון מוזר, אני לא יודע
13: מוזר? מה. מוזר? למה מוזר?
14: רעם הייתה מפלגה שאנחנו מכירים מזמן, עם כל מיני תפיסת עולם ו... ועכשיו אנחנו רואים דברים אחרים שהם לא כל כך ברורים האמת.
13: מה למשל? אולי זה כן ברור לך ולכן אתה נגד.
14: לא, ממש לא. אני לא יודע אם רעם ממשיכה עם המצע של רעם, אם רעם מחליפה מצע, אם רעם מקדמת פריימריז פתוחים לאנשים מחוץ. אני לא יודע, אני באמת לא יודע.
13: אבל תשמע, מה שברור פה לגמרי, שאם סגלוביץ' יהיה ברעם, יהיה לה איזשהו סיכוי להתקרב לשלטון, אם באמת יהיה מהפך בבחירות. בלד ממש לא שם. היא גם לא עוברת את אחוז החסימה.
14: אריה, מה שאמרת זה לא טוב, לא לרעם ולא למערכת הבריטית בכלל בישראל.
13: אני לא בא פה לעשות משהו טוב למישהו, אני שואל שאלות, זה הכל.
14: אני אסביר למה. כן. מה שאתה אומר, שמפלגה או זרם פוליטי יהיה לגיטימי, הוא חייב יהודים. ובלי יהודים הוא בכלל לא לגיטימי. וזאת
13: לא, זה לא עניין ש... טוב, אתה יודע מה, זה לא עניין של לגיטימי, אלא פשוט המציאות הפוליטית היא כזאת שסגלוביץ' יכול לקרב את גוש השינוי ואת מנסור עבאס.
14: אבל למה צריך להיות סגלוביץ' בשביל זה? למה אם מנסור עבאס מציל את אותם העמדות של סגלוביץ' הוא נשמע אחרת?
13: אתה נגד שיתוף יהודים במפלגה ערבית?
14: להפך, אני עכשיו דווקא הייתי מהתומכים הנלהבים של להצביע לאורלינוי ובלד, אבל אורלינוי ובלד באה עם מצע דמוקרטי, אלטרנטיבה דמוקרטית אמיתית, שמבוססת על ערכי הצדק, השוויון והחירות לשני הצדדים, ישראלים ופלסטינים. אני לא חושב שאני צריך לשפוט או אני למדוד בני אדם לפי הזהות שלהם. אני לא משנה איזה זהות, דתית, לאומית או זהות אתנית אחרת. אני חושב שדמוקרטיה צריכה להתייחס לאזרח באשר הוא אזרח, ללא קשר לזהויות שלו.
13: איך אתה מתייחס לעובדה שבלד לא מצליחה להתרומם מעל אחוז החסימה?
14: כמו שאתה רואה לאחרונה, אריה, מי שעוקב אחרי הסקרים רואה שהמשותפת המשולשת שבלד כן. עכשיו מנסה להוביל, היא הגיים צ'נג'ר הכי רציני שעכשיו נמצא במערכת הפוליטית בישראל. אנחנו מעלים את הייצוג של האוכלוסייה והציבור הערבי מ10 מנדטים בסקרים ל-14-15 מנדטים.
13: בסקר של כאן חדשות זה 11, אם אני זוכר נכון.
14: אני חושב שיש מזה משהו לא תקין, כי מי שעוקב אחרי הסקרים של מקלדה, שנחשב לסוקר הכי רציני שיש בחברה הערבית.
13: נותן לכם 14?
14: לא, המשולשת, המשותפת המשולשת עם בלד תעל חדש, מתחילים עם 19 מנדטים, זה כבר כמה פעמים, ואנחנו עדיין לא התחלנו את המרוץ. לדעתי ההכרזה על הדבר הזה תהיה בימים הקרובים, כי הייתה התקדמות מאוד גדולה אצל ועדת הפיוס בשבת האחרונה, בדיונים שהיו שם, וזה יהיה הגיים צ'נג'ר הכי רציני שכנס למערכת הפוליטית בישראל.
13: טוב, אנחנו עוד כמובן צריכים לראות את זה קורה, מתרחש, אז עוד, אתה אומר, בקרוב זה יקרה. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב. סמי אבו שחאדה, יושב ראש בלד, אני מאוד מודה לך, בוקר טוב.
14: בוקר מצוין, אריה.
13: מפת הדרכים שפרסמה מועצת השלום להסכם עם חמאס בעזה לגבי השלב השני, אינה כוללת אזכור של סוגיית ההגירה מרצון, אבל תוכנו של מסמך שהגיע לידיהם של כתבינו רועי קייס ואליאור לוי מעלה שהפיצוי על כך הוא בסוגיית היציאה של סטודנטים וחולים מתוך רצועת עזה. הנה.
12: אנחנו מדווחים הבוקר שישראל קיבלה התחייבות ממועצת השלום שאחרונה תאתר מדינות ברחבי העולם שיקלטו סטודנטים וחולים מרצועת עזה. כך עולה ממסמך שתוכנו הגיע לידינו. גם אם זה לא נאמר בפירוש, ההתחייבות הזאת היא סוג של פיצוי על כך שסוגיית ההגירה של עזתים, שבהתחלה דוברה בריש גלי, אפילו על ידי ממשל טראמפ, די התנדפה לה בעקבות הלחץ של מדינות ערב שהתנגדו לכך בתוקף. יש לציין כי במסמך דרישות שמועצת השלום וארצות הברית העבירו לאחרונה לישראל ושפורסם על ידי אליאור לוי ועל ידי, ישראל התבקשה בין השאר ליצור תוכנית נסיעה לסטודנטים מרצועת עזה וגם פינוי נרחב של חולים עזתים לחול. ייתכן מאוד שזה עולה בקנה אחד עם ההתחייבות של מועצת השלום למצוא מדינות ברחבי העולם שיקלטו את אותם חולים וסטודנטים, וכך תהיה סוג של הגירה מרצון, גם אם לא בהיקף שהממשלה בירושלים תכננה ורצתה.
13: אתמול התייצבה חברת הכנסת שרן השכל במשרדי להב 433 למסור עדות במסגרת הבדיקה של בחירת מבקר המדינה רבלו. כתבתנו הדס גרינברג על העדות שלה ועל המהלכים הבאים בפרשה הזאת. הנה.
15: חברת הכנסת שרן השכל מסרה אתמול עדות בלהב 433 במסגרת חקירת הבחירות למבקר המדינה. חברת הכנסת השכל הגיעה למשרדי להב בשעה 9 בבוקר אתמול כאשר עדותה ערכה כשעה וחצי, עדות יחסית קצרה. בעדותה היא סיפרה כי היא ושאר חברי הימין הממלכתי נדרשו לתעל את הצבעתם ולהציג את תיעוד הפתק לראש הממשלה, כאשר ההצבעה לרבילו לטענתה בעדותה הייתה הצבעה שנכפתה עליהם. כאשר היא נשאלה על ידי חוקרי המשטרה בין היתר מאיכן הגיעה אותה הנחיה, היא ציינה שהגיעה מיושב ראש סיעת הימין הממלכתי, והיא הבינה שההנחיה הזו הועברה בעצם מהליכוד. היא אתמול כאמור סיימה את עדותה, וכעת המשטרה מביטה קדימה, צפויים לזמן גם ח"כים ונציגים נוספים מהימין הממלכתי בימים הקרובים לעדות במשטרה, לבדוק האם הם יחזקו או יחלישו את גרסתה ועדותה של חברת הכנסת השכל. ומי שעוד צפויים להיות מזומנים בקרוב, ומי שחתומים על תצהיר הליכוד שהוגש לפני כשבוע במסגרתו טענו כי לא הייתה הנחיה להפר את חשאיות ההצבעה. אנחנו מדברים סך הכל על כ7 שרים וחברי כנסת, גילה גמליאל, שלמה קרעי, מאי גולן, קטי שטרית, חנוך מלביצקי, ססון גואטה וינון אזולאי, וייתכן כי גם ממלא מקום מנכ"ל הליכוד דוד שרן, שטען בתצהיר שהוא היה עם ראש הממשלה לאורך כל היום וכי לא ניתנה הנחיה לתעד, ייתכן שגם הוא יגיע למסור עדות בפרשה הזו. בכל מקרה, כך או כך, אנחנו מדברים על התפתחות בכל פרסת הבחירות למבקר המדינה.
13: בית המשפט המחוזי בירושלים עצר אמש לפחות זמנית את התוכנית להציב תנינים סביב כלא קציעות. הצו הוצע בעקבות עתירה של עמותת תנו לחיות לחיות, עמותה שטוענת שמדובר במהלך בלתי חוקי וגם מסוכן. הדיווח של כתבתנו מיכל וסרמן.
16: כמה שעות בלבד אחרי שהוגשה העתירה, בית המשפט הורה למדינה להקפיא את קידום התוכנית להעברת תנינים למתחם כלא קציעות. השופט קבע כי בשלב זה לא ניתן יהיה לבצע פעולות מכוח החלטת השרה להגנת הסביבה, שהכריזה על התנינים כחיית בר מטופחת, עד לבחינת הבקשה לצו ביניים. עורכת הדין חגית גלוסקה, מהמחלקה המשפטית של תנו לחיות לחיות.
17: אנחנו מברכים על החלטת בית המשפט שניתנה בעקבות הבקשה הדחופה לצו הרעי שהגשנו בתנו לחיות לחיות, ואוסרת בשלב הזה על נקיטת פעולות לאיתור ולהעברת תנינים למתקן הכליאה בקציעות. חשוב לנו להבהיר, ההחלטה עדיין אינה עוצרת את התוכנית כולה, ולכן המאבק שלנו רחוק מלהסתיים. מדובר במהלך מסוכן, מיותר וחסר תקדים, שמקודם בניגוד לעמדות גורמי המקצוע והייעוץ המשפטי, ועלול לגרום סבל כבד לתנינים ולסכן גם את הציבור והסביבה. נמשיך לפעול עד לביטול ההחלטה כולה, ולא נאפשר להפוך בעלי חיים לכלי הרתעה או ענישה.
16: בעתירה שהוגשה בשיתוף הקליניקה להגנה על בעלי חיים באוניברסיטת תל אביב, נטען כי שירות בתי הסוהר כבר החל בהכנות בשטח, ובהן עבודות סביב הכלא ומגעים עם גורמים המחזיקים תנינים. הצו הזמני יישאר בתוקפו עד שבית המשפט יכריע בבקשה לצו ביניים לאחר שהמדינה תגיש את תגובתה. עד אז התוכנית להצבת תנינים בכלא קציעות מוקפאת.
13: הרוג ופצוע קשה חולצו בידי לוחמי האש בתאונת דרכים בשומרון. שלום לכתבתנו ורד פלמן.
18: כן, שלום אריה. אז שתי תאונות קשות הבוקר על ציר 60 באזורים שונים. כפי שציינת, בשעה האחרונה תאונה קשה סמוך ליישוב רחלים, ושם תאונה בין שתי משאיות של נהגים פלסטינים. אחד מהם נהרג כתוצאה מההתנגשות בין שתי המשאיות. לוחמי האש של קב"א מחוז יוש, של כבאות מחוז יוש, חילצו את אחד הלכודים, כאמור פלסטיני שלא נותר אלא לקבוע את מותו. נפגע אחר, נהג מסעית אחר, נפצע באורח קשה ומטופל על ידי כוחות ההצלה במקום, בהמשך יפונה לטיפול. ומוקדם יותר, סביב השעה 5:30 בבוקר, באזור צומת המשטרה הבריטית על ציר 60, נפצע רוכב אופנוע כבן 25, פצעים קשים ובהם חבלת ראש, ופונה לבית החולים הדסה הר הצופים להמשך הטיפול. אריה,
13: תודה. ורד,
18: תודה.
19: מיד חוזרים עם אריה גולן, כאן חדשות ברשת ב'.
20: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
22: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
23: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
19: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
24: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי.
0: תודה. חייב דיוטי. חייב.
24: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
2: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
3: כן, די. חזרתי לעצמי.
4: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. אמורפיקיור.

0: אדמה כזאת במצרים, בעוצמה הזאת. רעידת אדמה, כמו שאמרת, לפחות לפי הדיווחים, אזור 5.4, 5.6 בסולם ריכטר. לפי לפחות השלטונות לא היו נפגעים בנפש. רעידת אדמה התרחשה בסביבות 3 לפנות בוקר. המוקד שלה 42 קילומטרים מאזור העיר סואץ. כן, אבל לפחות לפי הדיווחים שאנחנו מקבלים הבוקר, כן יגרמו נזקים. על כל פנים, השלטונות במצרים, אריה, מנסים לשדר שגרה. למשל, נמל התעופה, הם אומרים, הוא בטוח, אפשר לטוס למי שחושש. וכאמור, אין נפגעים, אבל כן, אני יכול להגיד שלפחות לפי התיעודים שאנחנו מקבלים ברשתות החברתיות, זה לחלוטין יצר לא מעט בעלה, רעידה שהיא יחסית חזקה למה שראינו בשנים האחרונות, לפחות באזור הזה של מצרים, גם הורגשה בבירה קהיר. ונגיד אריה, זה קורה בימים די מתוחים ביטחונית, גם אגב, גם המצרים מושפעים מזה. רק בשבוע שעבר, כזכור, כתבם, אלום, תקף את אחד הנמלים החשובים במצרים, נמל דמיית בצפון מצרים, מה שנחשד כתקיפה איראנית, ניסיון למשש את הדופק, תקיפה שכוונה למחליות גז, ולכן לא מעט מצרים, גם מעט שערות בתיעודים, כאשר הם חשו את רעידת האדמה, אז הסתכלו ישר לשמיים לראות האם מדובר במשהו חיצוני. על כל פנים, רעידת אדמה שהתרחשה במצרים לפנות בוקר, לפחות לפי, יש כמה הבדלי גרסאות לגבי העוצמה שלה, אבל מעל 5 דרגות בסולם ריכטר, זה מה שבטוח. ונראה שעל פניו, מבחינת המצב שם, די המצרים משתלטים על העסק, על העניין הזה, כאשר לא היו נפגעים. כן, יש נזקים, השלטונות שם קוראים לאנשים לא להתקרב לבניינים עם צדקים, בניינים שמועדים לפורענות, מה שנקרא, אבל לפחות זאת תמונת המצב כרגע במצרים, בבוקר שאחרי רעידת אדמה, שהייתה יחסית חריגה למה שהמצרים מכירים.
1: תודה לך, רועי קייס. שובים אלייך, כרמלה מנשה, כתבתנו לענייני צבא וביטחון, כמעט קרוב לסיום של היומן הזה, לדברים שאמר שר הביטחון ישראל כץ בערוץ 14, שם הוא פיטר את אלוף פיקוד המרכז בשידור חי. נשמע שוב את הדברים של כץ.
2: מה עם אלוף הפיקוד? כאן אני חלוק עליו, הוא והפרקליטות הגישו ערעור למרות זה. נכון, בהתאם לסמכותם, בניגוד למדיניות שלי.
3: לא, אני שואל אותך, האם במקרה הזה, לך יש מדיניות, ואלוף הפיקוד מתנהג בצורה אחרת? אז אפשר בבקשה להעיף אותו?
2: ובלאו הכי גם תוכנן, יש את האלוף דדו בר קליפה, ואני הודעתי שהחלטתי לממש את הכוונה, ולמנות אותו לאלוף פיקוד מרכז, כי אני רוצה גם בצפון...
3: דדו בר קליפה?
2: כן, אני רוצה גם... אגב, הרמטכ"ל המליץ עליו. אני רוצה גם בצפון, גם בדרום וגם במרכז.
3: ועדדו, אתה סומך שהוא יממש את המדיניות שלך?
2: כן.
1: כן, כרמלה, יש תגובות, יש סערה סביב ההתבטאות הזאת, סביב ההחלטה הזאת של שר הביטחון.
4: גם בצבא, גם בכלל, קשה להתעלם מהבמה שבו בוחר שר ביטחון למסור את ההודעה, תוכנית טלוויזיה מול קהל משולהב בתקופה של היערכות לפריימריז. הרמטכ"ל מצידו שוב מסיב את הקו האדום שלו, מינויים בצהל לא יקבעו באולפן טלוויזיה, ואלוף מכהן לא יודח כדי לרצות קהל פוליטי. כן, אלה הדברים. נכון להבוקר, אבי בלוט נשאר אלוף פיקוד המרכז, מפקד פיקוד המרכז. ברקע זה רק ההתחלה של האימות.
1: תודה לך, כרמלה מנשה.
4: תודה.
5: חדשות ברשת ב' ספורט.
1: ספורט עם אופר חלפון, כאן איתי באולפן. בוקר טוב, אופר. יש אנטישמיות גם בספורט, אתה אומר.
6: נכון, אנחנו שמענו אתמול את התקרית שקרתה בליגת ה-MLS, ליגת הכדורגל של ארצות הברית, שגם מועדונים מקנדה משתתפים בה. אז אתמול מועדון מונטריאול מגנה בחריפות את הקריאות האנטי-ישראליות שנשמעו אמש מיציאי אוהדיו לעבר חלוץ ניו אינגלנד רבולושן דור תורג'מן. במהלך המשחק נשמעו בין היתר קריאות מוות לישראל. תורג'מן השיב על קר הדשא, הוא כבש שער, רץ לעבר היציע, סימן לאוהדים בידו ככה בהתרסה, אני לא שומע אתכם. בסופו של דבר, המועדון, מועדון מונטריאול, הוציא הודעה שבה הוא אומר אין כל מקום לגילויי סינאו אפליה מכל

0: כל סוג, האירוע נחקר בשיתוף הנהלת ה-MLS, מועדון ניו אינגלנד, ולאחר השלמת הבדיקה יינקטו הצעדים המתאימים. מדברים על כך שאם לדוגמה הם מוצאים בליגה הזאת, במידה והעונש הזה יוטל על אותם מועדים, זה יכול להיות הרחקה לשנה מהמגרשים. אנחנו ממשיכים עם הכדורגל הישראלי, גביע הטוטו, המחזור השלישי, הפועל ירושלים, רשמה ניצחון בכורה במפעל עם 1-0 על מכבי פתח תקווה, את שער הניצחון כבש ויטלי דמסקן מול האק זיו אריה שמאמן כיום את מכבי פתח תקווה אחרי שנים בהפועל ירושלים. פתח תקווה חזרה שנה לליגת העל והיא כעת עם הפסד שלישי ברציפות, אחרונה בבית ב'. משחק נוסף באותו בית נרשמה הפתעה, עולה חדשה, הפועל רמת גן גברה 3-2 בחוץ על מכבי נתניה. הפועל רמת גן עם שני ניצחונות משני משחקים, מאזן מושלם, יכולה גם אולי להפיל לחצי גמר גביע הטוטו לנתניה אחרי שני ניצחונות רצופים. זהו הפסד ראשון. כדורסל, אנחנו עכשיו עוברים לכדורסל. נבחרת הנערות עד גיל 18 המשיכה את המומנטום באליפות אירופה דרג ב', ניצחון שלישי ברציפות 90-67 על בולגריה. מאיה זילברשלג הצטיינה עם 27 נקודות. ישראל קרובה מאוד להבטיח את המקום שלה ברבע הגמר, והשאיפה, כפי שאומר המאמן רועי אייזנברג, היא בהחלט כמה שיותר גבוהה. בוא נשמע.
1: שיחקנו מצוין, הבנות גם שיחקו ביחד, אני מרגיש את החיבור שקורה בקבוצה תוך כדי תנועה, ואנחנו מכוונים בכל הכוח להגיע לשיא שלנו בשישי שבת ראשון, ששם זה בעצם המאני טיים. אנחנו שם אנחנו רוצים לנצח את המשחקים ולסיים הכי גבוה שאפשר, כמובן לעלות דרג ואולי גם יותר מזה.
0: כן, אז הם ככה מקווים בנבחרת נערות. שחייה אומנותית, הישג לנבחרת ישראל באליפות אירופה בפריז. יואב דגן וליאור מקמל סיימו במקום החמישי בגמר המיקס דואט הטכני, הם שוחים ביחד בבריכה, זה יפה לראות, ובהחלט הישגים יפים של הנבחרת, הגיעו לארבע גמרים סך הכל. בוא נשמע את שני השחיינים האלה.
2: אני וליאור מאוד מרוצים מהביצוע, רצינו לעשות ביצוע נקי עם אנרגיה ולשפר את הניקוד מהתחרות האחרונה, ולגמרי צלחנו במשימה.
3: עבדנו מאוד קשה בשביל להביא את התוצאה הזאת, אפילו שאנחנו דואט שמתאמן ביחד רק מהשנה, ויחסית צעיר בבמה העולמית, ופנינו מסתכלות קדימה לשאר התחרות.
0: כן, אז הנה, יפה. נאחל להם גם בהצלחה.
4: כמובן, תודה, אופר. אנחנו סיימנו, הבוקר הזה ערך עמית שניידר, הפיקו אתם נוואבי ואביגל ביגי בסור, טכנאי השידור היה אמיר שמואלי, באולפן אריה גולן. בוקר טוב מכולנו.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: הסרט בחזרה מההימלאיה. כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה. סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה. בחזרה מההימלאיה. בקולנוע.
4: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. פרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרלבן,
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
12: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
13: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
14: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8, בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
15: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
16: דיור מוגן, זה משען.
15: כפוף לתקנון.
17: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת בית.
18: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. עימות בין שר הביטחון לרמטכ"ל בעקבות הודעתו של השר כץ בטלוויזיה כי החליט להדיח את מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט. יושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג מודאג מן הניסיון להטיל דופי בוועדה ולנסות לערער את אמון הציבור בתוצאות הבחירות. מועצת השלום התחייבה לישראל לפעול לכך שמדינות בעולם יקלטו סטודנטים וחולים תושבי עזה. התחזית, הקלה בעומס החום.
19: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. סערה בעקבות הודעתו של שר הביטחון כץ בטלוויזיה כי החליט להדיח את מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט.
20: מה עם אלוף הפיקוד? כאן אני חלוק עליו. הוא והפרקליטות הגישו ערעור למרות זה. נכון, בהתאם לסמכותם, בניגוד למדיניות שלי. ובלאו הכי גם תוכנן. יש את האלוף דדו בר קליפה. ואני הודעתי שהחלטתי לממש את הכוונה ולמנות אותו לאלוף פיקוד מרכז.
18: השר כץ אמר את הדברים אמש בריאיון בערוץ 14. צהל מסר בתגובה כי דברי השר לא תואמו עם הרמטכ"ל וכי רב אלוף זמיר אינו מתכוון להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו. כשהרמטכ"ל יקבל החלטה, היא תאושר על פי הנהלים, כך הודעה צהל. חברת הכנסת אפרת רייטן מהדמוקרטים תוקפת בחריפות את שר הביטחון.
21: השר כץ הוא עסקן פוליטי קטן.
0: נקודה. במקום לעסוק בביטחון המדינה, במקום להקל על המשרתים, על המילואים, על בני משפחותיהם, הוא מופיע בערוץ 14 ועושה דברים שלא יעשו וטוען שהוא הולך להדיח אלוף וכהן.
18: רייטן אמרה את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, מודאג מהניסיון להטיל דופי בוועדה ולנסות לערער את אמון הציבור בתוצאות הבחירות. כך נודע לכתבתנו יערה שפירה. בפגישתו עם היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, אמר השופט סולברג כי אין חשש אמיתי מגנבת בחירות בישראל. החשש הכבד הוא שמרוב שיח בוטה עלולה להיווצר תחושה של חוסר ביטחון בקרב הציבור לגבי תוצאות ההצבעה. היועצת ברב מיארה הישיבה כי היא סומכת את ידיה על עובדי ועדת הבחירות, על המקצועיות שלהם ועל יושרתם. כתבתנו מציינת כי אזהרת השופט סולברג באה שבוע לאחר שיושב ראש ועדת החוץ והביטחון, בועז ביסמוט מהליכוד, אמר כי שורת המינויים התמוהה שנעשתה בוועדת הבחירות מעוררת שאלות ומחייבת הסברים. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אמר בתוכניתנו הבוקר הזה כי לבעלי תפקידים בוועדת הבחירות היו התבטאויות פוליטיות שאינן מקובלות על כולם.
21: הדרך המרכזית להשיב את האמון של הציבור היא פשוט להביא אנשים שבאמת ניטרליים, שאין להם נגיעה בדבר, שאין להם שום תפיסה פוליטית, שהם לא התבטאו פוליטית וידיהם נקיות.
22: ובוועדה היום יש אנשים שידיהם מגועלות?
21: ככל שאני מבין, יש אנשים שבהחלט התבטאו בצורה פוליטית שלא מקובלת על כל חלקי הציבור.
22: מי למשל?
21: לא נכנס לשמות, כי אני חושב שאני מדבר קודם כל ברמה העקרונית.
18: חשיפת כאן חדשות. מועצת השלום התחייבה לישראל לפעול לכך שמדינות בעולם יקלטו סטודנטים וחולים תושבי עזה. המהלך נועד לפצות את ישראל על העובדה שתוכנית ההגירה מרצון מן הרצועה אינה מוזכרת במפת הדרכים שפרסמה המועצה. כך נודע לכתבנו רועי קייס ואליאור לוי. הקטל בדרכים. ליד רחלים שבשומרון נהרג נהג מסעית פלסטיני בהתנגשות בין שתי מסעיות בכביש 60. הנהג האחר נפצע פצעים קשים ומטופל במקום. קודם לכן בכביש 60, ליד צומת המשטרה הבריטית, נפצע קשה רוכב אופנוע כבן 25 בתאונה עצמית. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים.
23: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
24: אני פותחת מבהירים! תתקשרו 103.
23: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: והתחזית, הטמפרטורות ירדו מעט, אך יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני בכל חלקי הארץ. מחר עוד הקלת מה, אך עומס החום יימשך. אורחי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: השעה בחסות.
27: הסרט בחזרה מההימלאיה. כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה. סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוד סרט נשימה. בחזרה מההימלאיה. בקולנוע.
28: עכשיו, קלמן ליברמן. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: בוקר טוב.
1: מה נשמע?
0: ברוך השם.
1: בסדר גמור, תקשיב, עוד רגע כל העניינים ובלגנים ומפטרים אלופים בשידורים וכאלה, אבל שזה לא בלתי חשוב, אבל שדיעה לא פחות חשובה על מטייל ממונטנה.
0: לא פחות חשובה.
1: מטייל ממונטנה מעד, אני קורא את זה ב-N12, מעד בזמן שטיפס על אחד הערים הגבוהים שם במונטנה, מקל ההליכה שלו ננעץ מתחת לזרוע השמאלית ויצא דרך הגב התחתון. אוקיי, מקל ההליכה.
0: לא, לא, לא צריך לחזור את זה עוד פעם. זה בפנים וזה כואב.
1: הם הבינו? אתה חושב שהם הבינו? לא,
0: אני חושב שהם הבינו.
1: זה יצא החוצה, דרך ה...
0: לא, זה לא יצא החוצה. הקצה שלו יצא החוצה.
1: כן, כן, בטח.
0: זה לא שבסוף הוא נשאר בלי מקל בגוף.
1: לא, לא, יש לו מקל.
0: היה שם מקל בגוף.
1: במזל, המקל לא עבר דרך איברים חיוניים, הוא לא דימם והצליח לנשום כראוי.
0: עד פה בשורות טובות.
1: כן. המטייל ירד מההר והלך ברגל לא פחות מ-16 קילומטר למרפאה מקומית.
0: וכל זה למה?
1: כדי לחסוך כסף על פינוי יקר במסוק. הלך 16 קילומטר עם המוט הזה שעבר לו דרך הגוף, אבל לא פגע באיברים חיוניים.
0: מסוק זה סיפור יקר, אני מניח.
1: כנראה, מה, לא היה לו ביטוח, לא היה לו ביטוח רפואי? לא היה לו ביטוח דרך חיליק מגנוס?
0: לא יודע, אתה הולך לטיול, אתה עושה ביטוח למסוקים?
1: אם אני מטייל במונטנה? כן. יש לך תמיד שאתה עושה את הביטוח נסיעות לחול, יש לך את כל...
0: אקסטרים.
1: לא, כן. חילוץ מוטס, כל מיני כאלה. ויש כל מיני דברים שאתה אומר, מה הסיכוי שאני... אני חוסך כסף על זה.
0: באמת?
1: בשלב הזה.
0: לא, אני לא. אני לא. יש לי סוכן ביטוח, שאתה מכיר אותו, שהוא חופר בדברים האלה, לזכותו יאמר. מה רק שנייה אחת? אתה מתכוון לרכוב על אופניים? אומר לו, כן, אבל מה... זה אקסטרים. תשלם עוד $2 ושלא יפנו אותך אחרי זה עם מסוקים.
1: אני, זה מדהים, כי יש לי כל מיני תוספות שאני עושה לעצמי. אני אשדרה כל מיני שדרוגים שקשורים לחופשה עצמה. עוד $100 פה, עוד $200 שם. אבל התוספות האלה של $2 בביטוח, זה אני לא מוכן.
0: אבל זה נותן לך הרבה אחרי זה.
1: אני לא, בלשכנע אותי רציונלית? לא יודע, מעצבן אותי. אני לא יודע. חילוץ, לא עושה חילוץ, לא עושה, גם לא גניבה, גם לא שוד מזוודה וגם לא גניבת טלפון. לפטופ, כל מיני כאלה, לא רוצה. אני לוקח באמת את הבייסיק של הבייסיק. המטרה שלי לשלם כלום.
0: אז אתה והוא ממונטנה אותו דבר, אחר כך תלך 16 קילומטר חלילה עם מקל ב, לא יודע איפה.
1: חד משמעית.
0: בסדר?
1: ככה אני חוסך את הכ... ואני אגיד לך על מה עוד?
0: ככה הגעת להיות עשיר כמו ש... זה המתכון, יפה.
1: זה אני. עכשיו, איפה החיסכון? אני זוכר, זה היה חול הראשון שלי בחיים. הייתי בן 9, ונסענו לקפריסין.
0: המשפחה.
1: המשפחה. כשאני אומר, נסענו לקפריסין, מה אתה מדמיין?
0: בית מלון.
1: לא, מה אתה, בבחינת הדרך.
0: אה, קפריסין, אה, שתתם?
1: כן.
0: לא נכון.
1: כן. שטנו לקפריסין.
0: כי זה היה יותר זול?
1: אני לא יודע, לא שוחחתי לזה עם הוריי, אני מניח שבגלל זה. תקשיב, הנסיעה המסודדת של חיי, עברו מאז, כמה זה יוצא לי? 33 שנה, ואני ממש זוכר, את הנסיעה, לדעתי זה 7-8-9 שעות, הקאות, עניינים, עד שבסוף, עד שבסוף הבנתי איך לא להקים.
0: אבל ירושה תישאר לך.
1: כן. הבנתי איך לא להקים, אתה יוצא החוצה לסיפון ומביט על הזרם של המים שיוצא לך מהאונייה. מאז, אני חושב, אני לא חוסך על, כלומר, לא, כל הקונקשנים ועניינים, אני... שם אני משקיע את כספי, בהגעה. זה מה שאני זוכר מהנסיעה הזאת.
0: יפה.
1: איפה אתה חוסך כספים?
0: חוסך כספים? לא, אני לא, אמרתי לך כבר כמה פעמים, אני לא אחראי על הכסף בבית. לא על ההוצאות ולא על החסכונות. זה, יש לנו חלוקה.
1: כן.
0: אז אני לא יודע.
1: אתה לא יודע מה מדובר בכלל.
0: לא יודע למה מדובר.
1: לא יודע כמה זה עולה, לא יודע.
0: לא, זה... היא. זה היא, כן. מה ששאלה, שאלה.
1: טוב.
0: ואם היא לא תקפיד, זה... על מה שהיא מקפידה, לא יישאר לנו כסף.
1: רואי שרון כתבנו צבאי שלום. טוב, אנחנו מדבר עם רואי שרון על...
0: רואי שרון, בוקר טוב.
1: את החתו של הליכוד מרכז.
0: מה? לא, נפלת לנו. אמרנו שלום, לא ענית.
2: לא, לא נפלתי.
0: מאיפה להתחיל לטפל באירוע הזה? תבחר מאיפה שאתה רוצה.
2: נתחיל, אוקיי. אז אני חושב שנתחיל בהודעה אתמול של דובר צה"ל, שהיא בעצם הודעה של הרמטכ"ל, שאומרת ככה, באיזה אחת בלילה או משהו.
0: זה הסוף, אתה מתחיל מהסוף.
2: כן, זה לא הסוף, כי עוד הגענו לסוף. אבל עצם זה שיש כאן הודעה של דובר צה"ל, שהמשמעות שלה היא הודעה שהרמטכ"ל, אייל זמיר נקודתיים, בעצם למעשה אומר ככה, דברי שר הביטחון לא תואמו עם הרמטכ"ל, האלוף בלוט מפקד על פיקוד המרכז במציאות מורכבת, ידה, ידה, ידה. אין בכוונת הרמטכ"ל להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו. זה, אני חושב, משפט המפתח כאן, כשאומר הרמטכ"ל, בעצם יש, כשממנים אלופים בצבא, יש משהו שנקרא כזה סבב דשב, דיון שיבוץ בכירים או משהו כזה. ומי שממנה את התפקידים האלה, את האלוף, זה הרמטכ"ל. והדרג שמאשר את המינוי זה שר ביטחון. כלומר, שר ביטחון הוא לא ממנה אלופים, הוא מאשר את המלצת הרמטכ"ל.
1: והרמטכ"ל לא ממליץ כרגע להחליף את אלוף פיקוד מרכז.
2: באלוף דדו בן קליפה שהוא ראש אכ"א.
1: כן.
2: וגם אם הוא כן ממליץ, כמו שאומרים בלשכת שר הביטחון, שאפשר להניח שהם... יש כאן איזה קצת מלחמת גרסאות, אבל אם נכנסים לפרטים זה לא באמת. יכול להיות שהכרוניקה שמתארים בלשכת שר הביטחון אתמול היא נכונה. שהם שם אומרים שכבר הייתה לפני חודשיים המלצה של הרמטכ"ל לשר הביטחון למנות את אלוף בר קליפה להחליף את בלוט לתפקיד אלוף פיקוד מרכז. כלומר, כבר כל הסיפור הזה מאחורינו. אבל אם נכנסים כאן לפרוצדורה, אז לא היה סבב דשאבים, כמו שקוראים לזה במטה הכללי. כלומר, לא היה את האקט עצמו, את ההליך, שבו יושבים ומאשרים. ולכן עכשיו הרמטכ"ל, בעצם זה בידיים שלו.
1: אוקיי, בוא רגע, אבל
2: לא... מתי הוא מקיים את הדיון המפורסם הזה שנקרא דשאב, וזה יכול להיות, עכשיו לפי מה שהרמטכ"ל אומר בהודעה שלו, באחת בלילה, זה לא הולך לקרות בקרוב.
0: אני חשבתי שאתה רוצה להגיד משהו אחר, ואז עוד שנייה נחזור אחורה לכל הסיפור. חשבתי שאתה רוצה להגיד שיכול להיות שבדרך הטבע, הרי אבי בלוט כבר למעלה משנתיים בתפקידו, ומתישהו זה צריך להיגמר, ובדרך הטבע דדו בר קליפה יכול להחליף אותו, אבל עכשיו השר מנסה פה לגזור איזה קופון פוליטי על כל האירוע הזה.
2: גם זה יכול להיות, למרות שבאמת אין לפחות לא ידוע לנו על מינויים של אלופים במטה הכללי, וכשמתחילים להזיז אלוף אחד, הם מחלפים את אלוף פיקוד מרכז, א', מה התפקיד הבא שלו, אם בכלל. דבר שני, נחליף את דדו בר קליפה בתפקיד ראש אכ"א. וזה כאילו מתחיל כזה, נשאפי כזה, שבתוך המטה הכללי, וכרגע לא היה משהו כזה מתוכנן, לפחות ככל שאני יודע.
0: אוקיי, אז בוא נחזור.
1: בוא נלך לסיפור. רגע, רואי, אני לא בטוח שכל מאזינו יודעים בכלל על מה אנחנו מדברים. שר ביטחון, ישראל קאט, מתראיין אתמול בפטריוטים בערוץ 14, מה קורה שם?
2: אתם משמעים את זה או שאני צריך לספר?
1: יש לנו את זה? בוא נשמע את זה.
3: אני שואל אותך, האם במקרה הזה, לך יש מדיניות, ואלוף הפיקוד מתנהג בצורה אחרת? אז אפשר בבקשה להעיף אותו?
4: הוא והפרקליטות הגישו ערר בניגוד לעמדתי.
3: אז תסביר לנו מה קורה פה. דיברת עם הרמטכ"ל, מה הרמטכ"ל אומר?
4: עוד פעם, יש לאלוף סמכויות שהן בדיוק מוגדרות בחוק, לא במשהו אחר. והוא בפרקליטות הגישו ערר, אני חושב שזה צעד לא נכון. אני אומר, מאחר ובלב אחי גם תוכנן, יש את האלוף דדו בר קליפה, ואני הודעתי שהחלטתי לממש את הכוונה ולמנות אותו לאלוף פיקוד מרכז, כי אני רוצה גם בצפון...
3: דדו בר קליפה?
4: כן, אני רוצה גם... אגב, הרמטכ"ל המליץ עליו.
1: מה הרקע, רואי? למה שר הביטחון רוצה להחליף את אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט?
2: אוקיי, אז קודם כל, רק להמשיך את מה שאמרנו מקודם, גם אם זה נכון מה שלשכת שר הביטחון אומרת, עדיין הסגנון הזה זה משהו שהוא חסר תקדים, לדעתי בתולדות המדינה, לא היה דבר כזה של מגיע שר ביטחון, ולתשואות מחיאות כפיים, מודיע לציבור ולמדינת ישראל ולצהל, ולכל קצין בצהל ובמטה הכללי ששומע אותו, שהרגע הוא החליט, הרגע או שבוע שעבר הוא החליט להדיח אלוף מכהן בצה"ל. שזה משהו שהוא לא רק סיפור של חנה בבלי, נימוסים בעד ונגד, אלא משהו שהוא גם מחלחל לכל הסביבה הארגונית הזאת שנקראת צה"ל, עם כל המשמעות של זה.
0: זה נכון, אמרת את זה, עכשיו בוא נלך אחורה כדי להסביר מה, מה, כן. מה הסיפור פה.
2: אוקיי, על מה הפיצוץ כאן? אוקיי, יש מורחק מנהלי, השאלה כמה ללכת אחורה כאן, כן? כי יש פעיל מרכזים כזה, ימין קיצוני, שהוא חשוד לפי מסמך של השבק, במעורב מרכזי באירוע בבקעת הירדן בחודש מרץ. באירוע זה פוצעה תקיפה חמורה של מספר אנשים, אני מתחיל מתוך מסמך של שבק, של מספר אנשים, ואף מעשה מגונה של קשירת איבר מינו של אחד מהקורבנות באמצעות אזיקון. זה תקיפה מאוד חמורה, בעיקר ברחבי העולם ופחות בתוך מדינת ישראל, של נגד כמה פלסטינים. יש שם חשדות, המשטרה עצרה שם שבעה חשודים בסעיפים של אלימות, אלימות קשה, התעללות, ביזה וגם מעשה מגונה. ואחד החשודים הוא המורחב המנהלי, שבסופו של דבר לא היו מספיק ראיות כדי להגיש נגדו כתב אישום. אולי בהמשך זה יקרה, אבל בינתיים אין מספיק ראיות. ואז כמו שעושים בדרך כלל בעשורים האחרונים, יש שתי אפשרויות למערכת הביטחון אחרי שהבינו שיש נגדו מודיעין, או להוציא נגדו מעצר מנהלי. כרגע אין אפשרות כזאת, בשנתיים האחרונות אין מעצרים מנהליים ליהודים בהחלטה של שר הביטחון כץ. והאפשרות השנייה היא להוציא נגדו צו הרחקה מנהלי, זאת אומרת שזה מגביל אותו או להיות באיזה מקום ספציפי, או לא להיות באיזה מקום ספציפי, או לא להיכנס ליהודה
0: ביתמרות. שמעצרים מנהליים חונים אצל השר, והרחקה, כן. כמו שתיארת עכשיו, זה חונה אצל האלוף.
2: אצל האלוף, זה בסמכות של האלוף. ואז האלוף לפני בערך חודש מוציא נגדו, נגד אינון דרדיק, מוציא נגדו את צו הרחקה המנהלי הזה, ואז מפיל שם איזה דיאלוג מאוד מוזר שהוא לא רוצה להיות אצל ההורים של אשתו, ואצל ההורים שלו הוא לא יכול להיות כי אח שלו נמצא שם במעצר בית, כי הוא חשוד בהתעללות בכלא ואסור להם להיפגש, והמאחז שהוא גר בו הוא נמצא בשטח B, ואז המדינה לא יכולה להגיד לו תהיה בבית שלך במעצר בית כי זה שטח B וזה מאחז לא חוקי. ואז אומרים לו, תמצא אתה איפה אתה רוצה להיות, והוא אומר, אני לא מוכן להיות, הוא לא מוכן להציע הצעה אחרת, ואז הוא מפר את הצו המנהלי הזה. ואז הוא נעצר, שהסעיף שהוא נעצר עליו, זה הפרת צו מנהלי.
1: רגע, יש צו מנהלי שהוצע על ידי פיקוד מרכז, האלוף אבי בלוט, מוציאים לו את הצו, והוא לא מוצא מקום חלופי, הוא לא מציע מקום חלופי לפיו, וכך הוא מפר את הצו, כלומר הוא נשאר בביתו.
2: כן.
1: ואסור לו להיות שם, ואז הוא נעצר, בעצם יש כאן תהליך פלילי בגלל שהוא הפר צו.
2: הליך פלילי על הפרת צו מנהלי, ומוגש נגדו כתב אישום בכמה סעיפים. יש שם גם דברים שקשורים להפרעה לשוטר או משהו כזה, אבל בעיקר הסעיפים זה על הפרת צו מנהלי.
0: כלומר, כתב האישום הוא לא על מה שהוא עשה או לא עשה במרץ באותו כפר, אלא על זה שהוא הפר את הצו של האלוף.
2: נכון. ואז מוגש נגדו כתב אישום, והוא מקבל מעצר עד תום ההליכים, כי הוא מפר צו מנהלי מאחר שהוא מסוכן. עכשיו בשלב הזה מתחיל קמפיין של, אפשר לקרוא לו בקצוות של הימין, כל מיני נוער גבעות, ונגיד כל ראשי המועצות ביהודה ושומרון תומכים באופן מובהק באלוף בלוט. ואז הקמפיין הזה מגיע גם לשר הביטחון, ובשלב הזה שאני עכשיו אנחנו מדברים על סך הכל לפני שבועיים, שר הביטחון משתכנע 10 מ-10 בעמדה של צה"ל, שב"כ והמשטרה, ביחס לאותו מורחק מנהלי שהוא מסוכן, והוא תומך בעמדה שלהם ולא ממצמץ מול הקמפיין.
1: כלומר, אתה אומר, לפני שבועיים שר הביטחון היה בעמדה שאכן צריך להרחיק את אותו פעיל שעומד במרכז הסכסוך הזה, דרדיק, טל אינון דרדיק, הוא היה בעמדה, הוא אישר קו עם מערכת הביטחון, כלומר עם שבק ועם אלוף פיקוד מרכז, ואמר, כן, צריך להרחיק את האיש הזה.
2: כן. כי הוא מסוכן וכי הוא השתכנע, שר הביטחון משתכנע בעמדת מערכת הביטחון, שהבחור הזה הוא מסוכן לסביבה, והצו הרחקה נגדו הוא מוצדק. וכל הקמפיין מסביב זה רק רעש וצלצולים של שוליים בימין. ואז משהו קורה בלשכת שר הביטחון, אף אחד לא יודע כמובן מה אפשר כזה נחש, שר הביטחון מתהפך 180 מעלות. ופתאום משבוע שעבר מוציא איזו הודעה, שהוא הנחה את אלוף פיקוד מרכז לא לחדש את הצו. עכשיו, לא לכנס את הצו, הצו הזה לכאורה, הצו הזה בתוקף עד דצמבר, זה עוד 4 חודשים. אבל שבוע שעבר היה איזה הליך ערעור, שבו השופטת בבית הדין הצבאי מקבלת את הערעור בעניין של הפרוצדורה של הצו, ולמעשה מבטלת את הצו. ואז המדינה מתלבטת,
0: רק נבהיר, בית הדין כאילו רק נבהיר, בית הדין מקבל את זה שצריך היה להוציא, או הצו הזה הוא בסדר גמור, אבל לא למקום שבו הוצא הצו. המקום הוא אצל חמותו, וחמותו אומרת, לא רוצה אותו אצלי, והוא אומר, אני לא רוצה להיות אצלה. ובית הדין אומר, אתם לא יכולים להכריח אותו להיות שם, אבל כן יכולים במקום אחר.
2: נכון, אבל בפועל, ההחלטה של בית הדין היא לבטל, כלומר, הצו כרגע לא בתוקף. ואז המדינה מגישה ערעור. עכשיו, בשלב הזה זה כבר לא בידיים כל כך של אלוף בלוט, כי זה הפרקליטות המדינה הגישה את הכתב אישום, והיא מערערת לבית משפט מחוזי בירושלים. על ההחלטה של השופטת הזאת שמחליטה שהצו כרגע לא בתוקף. ואז מה שקורה זה שבאותו יום שר הביטחון מוציא את ההנחיה של, שלו לאלוף פיקוד מרכז, אבי בלוט, אל תחדש את הצו. אני לא יודע בדיוק מה כללה הנחיה ובאיזה מילים. אני יודע מה היה כתוב בהודעה לעיתונות של שר הביטחון, שזה לא לחדש את הצו. ולכן אני לא יודע בדיוק מה היה שם בתפר הזה בין האלוף לבין שר הביטחון, אבל בכל מקרה מה שקורה זה שהמדינה מגישה ערעור לבית המשפט מחוזי, לא פרקליטות, ובית המשפט המחוזי נותן עיכוב ביצוע, כלומר הוא יישאר במעצר עד תום ההליכים, עד שיהיה דיון בערעור לגבי האם הצו חדש, האם הצו בתוקף או לא.
1: המחלוקת בתוקף. הגדולה, מה שגם באולפן הפטריוטים דיברו שם על זה שהפקיד הבכיר, אלוף פיקוד המרכז, מפר את מדיניות שר הביטחון, ועל זה לכאורה יצא קצפו של שר הביטחון, זה זה שהם הגישו ערעור כשהמדיניות שלו זה לא להגיש ערעור. נכון?
2: אני לא יודע אם יש דבר כזה מדיניות לא להגיש ערעור, כי זה מקרה פה מאוד, מאוד קונקרטי.
1: אוקיי,
2: זה לא משהו גורף.
1: אוקיי, נכון, ההחלטה של שר הביטחון אמר, אני לא רוצה יותר שיהיה צו מנהלי, שתהיה הגבלה על האיש הזה, על טני לון דרדיק, והם בכל זאת הגישו ערעור.
0: ובמקביל השר עצמו אומר בשידור 3 פעמים לדעתי, זה בסמכות האלוף לקבל את ההחלטה הזו.
2: בסמכות האלוף היא לחדש את הצו או לתת צווים, זה כן. זה באמת לא בסמכות השר אלא בסמכות האלוף. אבל בשלב, אבל לפי מה שאני בדקתי בשבוע שעבר, מה שקרה שם זה שקודם כל ברגע שהשופטת נתנה יומיים קודם את ההחלטה לבטל את הצו, באותו רגע היה ברור לכולם, לפרקליטות המדינה אני מדבר בשלב הזה, ומן הסתם גם האלוף בלופ הזה, זה היה ברור שהולכים להגיש ערעור. על תירוץ כזה לא מבטלים צו. אז היה ברור שיגישו כאן ערעור. ואז מתישהו, יש 48 שעות של עיכוב, של להגיש את הערעור. ב-48 שעות האלה עבדו על הגשת ערעור, וכשהערעור היה מוכן, הגישו אותו. האם זה סתר את, או לא סתר את ההקלטה של השר, את ההנחיה של השר, ומה ההנחיה בדיוק אמרה, וכמה האלוף בכלל הוצד בסיפור הזה, אז אני לא יודע, אבל זה היה נראה כבר אז כאילו שר הביטחון התהפך ב-180 מעלות, והדבר השני שזה היה נראה, וזה באמת מה שקרה, זה ששר הביטחון מחפש איזה להרים פה קטטה חדשה מול המערכת הצבאית, שאתמול באמת ראינו את זה מתרחש בפועל.
0: אוקיי, רועי שרון, תודה לך.
2: תודה.
0: עורך הדין משה פולסקי מארגון חוננו מייצג את טל ינון דרדיק. עורך דין פולסקי, שלום.
5: שלום ובוקר טוב.
0: קודם כל, ברמת העובדות, מה קורה עם הלקוח שלך, דרדיק? איפה הוא עכשיו?
5: כרגע הוא במעצר, אטום ההליכים, במגרש הרוסים, שובת רעב, כנגד באמת אחד ההתנהלויות הכי מקוממות, שבאמת נתקלנו בהם ונתקלנו בלא מעט התנהלויות מקוממות.
0: במעצר כי הוא...
5: כנגד אזרח.
0: במעצר כי הוא הפר את הצו.
5: זה אתה אומר, זה אולי ברמה, זה ברמה הפורמלית.
0: פורמלית, אנחנו חיים ב... אתה יודע...
5: ברמה יותר מה שמאחורה, אני אתחיל את זה אחרת. המקרה הזה יש כמה אגדות עם.
1: לא רגע, לא תתחיל לפני המאחורה, בוא נתחיל במקדימה.
5: אני אתחיל במקדימה, אני אתחיל במקדימה.
1: הוא במעצר כי הוא הפר צו.
5: הוא במעצר לא, הלוואי. אני לא מכיר מישהו שמכיר צו שמבקש להיות מעצר עד תום ההליכים. זה מקרה מזעזע, תבינו את הפרדוקס. לפי הרעיון של האלוף מראש, הוא אמור במעצר בית. יעני, עם כל החומרה שמיוחסת לו, עוד רגע ניגע בזה, אף אחד בכלל לא אמר שהוא צריך במעצר עד תום ההליכים. אז איך הגענו למעצר מאחורי סורג ובריח?
1: לא, אבל הוא במעצר מלכתחילה כי הוא הפר צו.
5: לא, לא, לא, הוא מעצר מלכתחילה, כי הוא אומר, כי אני לא אפר צו, איזה צו הוא אפר? וחבל שאתם לא נותנים לעשות את הדברים בצורה מסודרת, כי אתם נחשפים להרבה מידע לא מדויק.
0: בוא, אתה פה כדי לעשות מה שאתה רוצה בצורה אוקיי. מסודרת.
5: אז בוא, מצוין. אנחנו, יש פה שתי אגדות עם של חיים שמספרים לנו. אחד, שאנחנו חיים במדינה דמוקרטית, אם סיפרו לכם ככה, זה לא נכון. מי שמשחי את זה צחת מסגרת של צווי אלוף, שזה צווים דרקונים, מנהלים, זה לא מדינה דמוקרטית. סתם, יש איזה אגדת עם שבתי משפט מגיעים על הג'ינג'ים, אנחנו צריכים בית משפט חזק.
0: לא, אבל בוא נלך לעובדות, לסיפור
5: רגע,
0: הזה.
5: רגע, אז נגיע לעובדות. אז גם הסיפור הזה שבתי משפט יגנו על הג'ינג'ים, זה לא קיים. אם אתה מגוזמבות, לא יגנו עליך. נלך לעובדות.
0: אוקיי.
5: מהתחלה נעשה סדר. יש, כנגד טל אינון דרדיק, הוצא צו שאומר לו מעצר בית. זה אגב לא צו הרחקה, זה מעצר בית, וזה משמעותי. להיות אצל חמותו. עכשיו, מה שמספרים לנו שברקע יש איזה אירוע ממרץ, 13 לשלישית, של תקיפת פלסטיני. עכשיו, מי שיודע, מדינה דמוקרטית, אם נראה את לא מעמידים לדין. עכשיו, מעצר מנהלי הוא גם לא הליך של עונש, הנישתי. הוא הליך שצופה פני עתיד. דהיינו, מסוכנות עתידית עולה ממך.
1: נכון.
5: אז אם היה איזה אירוע במרץ, אגב, אפרופו, על האירוע במרץ נעצרו ונחקרו רבים. היו מעצרים המושכים למשך שבועיים, שלושה של רבים אחרים, וטל אינון דרדיק, הוא אפילו לא עלה להערכת מעצר, הוא לא היה עצור ליום אחד על התיק הזה.
1: ועדיין השבק אומר שגורמי המקצוע מעריכים שנשקפת ממנו מסוכנות ברמה גבוהה, לביצוע פעילות שעניינה פגיעה בגופו של אדם.
5: רגע, אז בואו אני אסביר הכל. זאת אומרת שמה שהם מספרים לנו, שמה שהיה בזמנו במרץ, זה לא דווקא היינו צריכים לזרוק את זה על טל אינון דרדיק, כי בזמנו הוא אפילו לא נחקר, הוא נחקר, אבל הוא לא נעצר אפילו על האירוע הזה. אממה, עכשיו מספרים לנו, אמרנו את מדינה דמוקרטית, יש לי סכנה חמורה. עכשיו, אני לא יודע, אני נחשף גם לכל מיני הקמפיין של אלימות המתנחלים וכל מיני דברים כאלה, וברמת הפגיעות, סליחה שאני אומר לכם, עם כל הבאמת דברים מכוערים ובזויים וכל התגי מחיר והכל, לא רואה את החומרה הגדולה שעושים
0: מזה. לא, מה תגי מחיר? לא, לא, תיאור כאן של המעשים זה לא תגמיר, זה לא סיסמה, מסגד.
1: שבק אומר שבאירוע הזה בוצע תקיפה חמורה של מספר אנשים ואף מעשה מגונה של קשירת איבר, רגע, רגע, רגע, רגע, של קשירת איבר מינו של אחד מהקורבנות באמצעות הזיכון.
5: אז בוא אמרנו נעשה סדר. אנחנו אומרים, אנחנו לא מדברים על האירוע הזה, נחקרו רבים אחרים ואף אחד מהם לא עמד לדין. הוא אפילו לא נעצר, אנשים היו מעצרים תקופות ארוכות. אם הוא אפילו לא נעצר, מה זה אומר?
1: שבק אומר שהוא חשוד בזה.
5: אבל שוב, מעצר מנהלי זה מעשה צופה פני עתיד. חושבים שיהיו מקרים נוספים שאולי יעשו דברים כאלה.
1: נכון, ולכן.
5: גם האירוע הזה...
1: אני מבין שאתה לא מתרגש מהתיאור הזה.
5: אני עורך דין פלילי, אתה במדינת ישראל, אתה יודע כמה אנשים משתחררים כל יום, כמה רציחות, כי יש איזה רציחות כל יום.
1: לא, בסדר, אתה אומר, אוי אוי אוי, אתה מזלזל בתיאור שאני תיארתי.
5: אני מזלזל בתיאור שעוצרים בן אדם.
1: וזה בסדר. זה לא מבחינתך כנראה, אבל נשאלת השאלה, מה כל כך... בסוף החליטו להרחיק אותו מהמקומות האלה, נכון? כדי שלא יהיו שם.
5: זה גם לא מדויק. קודם כל, אתה יודע, פגיעה בחופש, יש לנו חוקי יסוד, חופש האיסור, חופש התנועה, להרחיק באדם מקום המגורים שלו זה פגיעה חמורה. אבל חכה, זה לא שהרחיקו okay. אותו. חכה, אני אסביר.
1: לא, וזה עדיין בסמכותו של אלוף פיקוד, נכון? אתה לא חולק על זה.
5: אתה יודע מה בסמכותו... רגע, אני אסביר לכם מה קורה פה. אתה יודע עוד מה בסמכותו של אלוף הפיקוד? להרחיק אותו מיהודה ושומרון. אם אתם חושבים שהוא מסוכן לאזור, למה אלוף הפיקוד לא עושה דבר שהוא תחת סמכותו ונותן לו הרחקה מיהודה ושומרון?
0: אלוף הפיקוד חשוף למידע ומחליט בכל צו כזה איפה מסוכן הבן אדם ואיפה לא. אבל אני רוצה לשאול אותך משהו אחר, עורך דין פולסקי. לא, שנייה, תן גם לשאול שאלה. שמעתי אתמול, שמוע היטב את שר הביטחון, שהוא כאילו בצד שלכם, ועדיין אומר שר הביטחון ישראל כץ בערוץ 14, הצענו לדרדיק חלופת שהייה איפה שירצה. אמרנו לו, אתה יודע מה? תלך לבית של ההורים שלך. והוא, דרדיק, כך אומר שר הביטחון, אומר לא. או בשטח בי, או בשום מקום אחר, ואומר שר הביטחון עצמו, זה לא מקובל עלינו, לא אלוף הפיקוד, שר הביטחון אומר.
5: אז בואו אני אגיד לכם מה בדיוק קרה שם. הגוף המעולל שמתקרש שבק, עכשיו על האירוע ממרץ, הוציא צו בכלל ביוני. עכשיו, אצל מי הצו? כמו שאני אגיד לכאן, אתה במעצר בית, זה חמותך, אולי אתם ביחסים טובים, אבל במקרה בסיטואציה של דרדיק, חמותו יושב מבוגרת, קשישה.
0: ולכן אמרו לו, תן מקום אחר. רגע, אתה רוצה בקולומביה, אתה רוצה בנס ציונה, תגיד איפה אתה רוצה.
5: רגע, גם גרה באזור הדעד, אזור שווה, וגם היא אומרת, אני לא מוכן לקבל אותו. היא אומרת להם את זה בסמוך לאחר הוצאת הצו. עכשיו, המדינה דמוקרטית אמרנו, וזו ההחלטה של הוועדה שביטלה את הצו, אנחנו אומרים מההתחלה, וגם בהליך הפלילי, שופט זה תשפט שלום אומר להם, אתם לא יכולים בחיים, גם אם נקבל את זה שיש לאלוף סמכות, לשים באדם במעצר בית.
0: אתם לא יכולים להחליט לו איפה שהוא יהיה.
5: לא, אתם לא יכולים להחליט שבבית, זה הם טוענים שכן, אנחנו מדינה דמוקרטית, איפה הוא יהיה כן. אתה לא יכול להחליט שהוא יהיה בבית שאדם שלישי שלא מעוניין לקבל אותו.
0: נכון, ולכן אמרו לו, תן מקום אחר, ככה אומר שר הביטחון.
5: הרחיקו אותו מהבית שלו, הרחיקו אותו מהבית שלו. אני לא יודע אם לך, נגיד היו מרחיקים אותי מהבית שלי, או יש לי לקוחות אחרים בהליך פלילי מרחיקים אותם מהבית, אין לו איפה להיות. הוא אומר, אין לי איפה להיות. עכשיו גם תבינו, זה לא כמו איזה מעצר
1: הוא בית. הוא גם לא הסכים לאזיקון אלקטרוני, נכון? כדי שאפשר נכון. לעקוב שלא מסתובב בכפרים.
5: נכון, שהוא לא יעשה בכפרים, נכון. נו. כולו טוען שהוא חף מפסע, והוא לא מוכן, כמו שאני לא
1: אז מוכן. אז הוא לא היה מוכן לכלום.
5: רגע,
1: ולכן הפר את הצו.
5: לא, בוא נעשה סדר, הוא לא צריך מוכן לכלום, הוא מוכן לכלום. אתה יודע, שאני מכניסים מישהו לכלא, כי הוא עבריין, הוא לא צריך מוכן ללכת לכלא. כן. לוקחים אותו לכלא. הסמכות של האלוף, לשים אותו מעצר בית, הבית שלו. עכשיו, את הבית שלו, אם אתם שואלים אותי, הם לא רוצים שהוא יהיה שם, כי מבחינתו הוא מיישב את שטח בי, וזה מעבר ללימיט שהשב"כ קבע שמותר ליישב את שטח סי.
0: לא רק השב"כ, גם שר הביטחון ישראל כץ אמר את זה אתמול. גם שר הביטחון
5: יכול להיות, אבל אם אתם שואלים אותי, זה עילה להוציא צו מעצר מנהלי? לא. אם זה עילה עכשיו להעצים אותו בכלא בגלל זה, לא.
1: אבל לא מבין, אבל זו הסמכות שלו והוא הפר את הצו, על מה הוויכוח פה? מבחינת הפרוצדורה, מה הוויכוח? זה לא ברור שהוא הפר את הצו ולכן עכשיו במעצר?
5: ממש לא.
1: כי מה?
5: אני אסביר למה לא. הצו פורמלי ככתבו וכלשונו ככל הוראה שיפוטית, וגם צו אלוף, אתה צריך לצל חמותך. חמותו אומרת להם, אני לא מוכנה שהוא יהיה אצלי. הוא אומר להם, אני לא מוכן, אני לא אתפרץ אליה הביתה. היא לא מוכן לקבל. עכשיו, עוד אנקדוטה, המעצרים המנהליים איזה פשע, כי מגיעים ביקורת כל אחד.
1: זה לא מעצר מנהלי.
5: רגע, זה מעצר בית מנהלי. זה מעצר בית מנהלי, ויותר מזה, זה לא שמעצר בית מנהלי, כל המשפחה סובלת, יש לנו לקוחות שמעצר בית מנהלי, דופקים להם בשבת.
1: לא, כי הרחיקו אותו מהאזור, ועכשיו אומרים לו, תחליט אתה...
5: לא, אז אני אעשה סדר, לא
1: הרחיקו אותו מהכפרים, החליקו אותו משטח בי, ואמרו לו, עכשיו תחליט איפה אתה רוצה להיות.
5: לא, זה הפוך. אמרו לו מראש, לא הרחיקו אותו מאזור יהודה ושומרון, לא הרחיקו אותו משטח בי. אם היו מרחיקים אותו משטח בי, זה בסמכות האלוף. אבל האלוף עשה צעד שהוא לא חוקי. אלוף עשה צעד שהוא לא דמוקרטי, שהוא לא חוקי, שהוא לא ישים. אלוף אמר לו, אתה צריך את זה חמותך בבית, זה ההפרה.
0: לא, בסדר, אבל הסברת למה זה לא הגיוני לעשות את זה?
5: אבל אמרו לו, תביא את המקום חילופי אחר. אחד, אנחנו סבורים, אני כמשפטן, חושב שאין שום חובה של בן אדם, תגיד, להמציא לכם מקום אחר, איפה אני מעצר בית, אין לי בית, יותר מזה. וזה הוועדה, ועדת העירורים על ההחלטה הגאונית הזאת של הצו, לשים את מישהו, להכריח מישהו לשים את חמותו. אומר כאן, תקשיבו, זה לא יסית, רוצים, תזכרו לו דירה.
0: תגיד, סתם שאלה מעולם אחר. נניח שבן אדם נעצר, לא ככה, נעצר בהליך פלילי רגיל. רגע, שנייה, ובית המשפט מחליט אחרי שבוע במעצר, לשחרר אותו למעצר בית. שואל אותו, יש מישהו שיכול לפקח עליך באיזשהו מקום מעצר, והוא אומר, וואלה, לא יודע. מה יקרה איתו?
5: בוא נסביר לך, וזה בדיוק הנקודה, וזה בית המשפט קיבל. שאדם נעצר בהליך פלילי, אז יש ראיות לכאורה, יש עילת מעצר. זאת אומרת, בית משפט הכריע לאחרי שהוא בחן את הראיות, שיש סיבה לשים את הבן אדם בכלא. ומאלה, זו נקודת המוצא. ואז הבן אדם אומר, לא רוצה להשתחרר, תישאר בכלא.
0: אבל גם כאן נקודת המוצא היא שיש סמכות לאלוף.
5: לא, נקודת המוצא היא שהוא לא יודע כלום, שהאלוף אומר כצעד, כאילו, כמו שם פי הגבורה, הלכה למשה מסיני.
0: אבל מותר לו, יכול להיות שהחוק מטופש.
5: מותר לו, אבל לא יש לך מותך.
0: יכול להיות שמי שהמציא את החוק הזה שנתן לאלוף את הסמכות, אולי היה טיפש. אבל זה כרגע, אמרת, פורמלית, זה אלה הכללים.
5: אז פורמלי זה אפשר לתת לו, הכללים הם שאתה יכול למעצר בית שלך. או בבית שאתה מתגורר שם. אי אפשר להגיד לי, פולסקי, תיכנס אתה לבית של קלמן, כי אתה צריך למעצר בית. קלמן לא מוכן להירח אותך. וזה הסיטואציה, וכולם מבינים סיטואציה לא נורמלית. הוא יודע מה? תביא את המקום אחר, נזרום איתך. אין לי מקום אחר, אין לי כסף לזכור דירה עם מקום אחר. מאיפה אני אביא לכם מקום אחר? אני צריך לממן עכשיו את ההחלטה הזויה שלכם לשים אותי מעצר בית? נראה לך הגיוני?
1: אז אתה אומר, מה שהיה צריך לעשות זה להרחיק אותו מיהודה ושומרון, וכך, זה מה שהיה פותר את המצב.
5: ולמה לא עשו את זה, תגיד לי?
0: מאיפה אני יודע מה? אני מכיר את החומר.
5: אז אני אגיד לך למה. כל משיקולי אגו של, לא יודעים, אלוף הפיקוד או השבת. כי ברגע שנתנו צער מבחינתם והוא התנגד להם.
0: למה? לזרוק ביהודה ושומרון זה פוגע באגו?
5: לא, להגיד שהצו הדבילי שנתנו, שיש לו עצים משפטיים, אתה יודע?
1: לא, אולי מלכתחילה, קצת פחד מכם.
5: אתם מכירים את...
1: אולי מלכתחילה פחד מכם, וזה נראה לו קצת...
5: אתם מכירים את
1: ההגדה
5: של שומרי סף? לא,
0: או להפך, או להפך, אולי בניגוד למה שאתה מצייר אותו, את האלוף, הוא לא רצה לתת צו פוגעני מאוד, וניסה לחפש את המינימום האפשרי.
1: נכון.
0: במקום לזרוק אותו מהמדינה או מיהודה ושומרון, אמר בוא ננסה.
1: ועכשיו אתה דורך לו על הראש, זה שהוא הלך לקראתך.
5: רגע, מעצר בית, מעצר בית, אתה לא יכול לצאת מהבית, זה פחות פוגעני מאיסור שאתה יכול לפחות להסתובב שאתה רוצה. אני לא אוהב לא את זה ולא את זה.
1: לא, יכול לא להיות ביהודה ושומרון, ללכת לאן שהוא רוצה.
5: לא, לא, הם לא מאפשרים לו את זה. הם אומרים בדווקא תהיה מעצר בית.
1: לא, בסדר. יכול היה ללכת, לבחור מקום שיהיה בו, מחוץ ליהודה ושומרון, לשעות בו.
5: אין לי מקום, אני לא אזכור דירה, אני לא יכול, אין לי תקציב לזה, מה אתם רוצים בן אדם? אתם גם נותנים לו, תקשיבו איזה רמת פגיעה בזכויות.
0: איפה אנחנו עומדים עכשיו בכל הפרוצדורות המסובכות האלה?
5: אז איפה אנחנו עומדים עכשיו, הפרוצדורות, אז ככה. תראו איזה רמה של פגיעה בזכויות אדם. בדרך כלל הפרת תורה חוקית, שזה העבירה הפלילית שמיוחסת לו, אדם משתחרר הביתה בהרחקה. אנחנו טענו בתשפט שלום, רגע, אמרתם, הוא חייב לצאת חמותו? אני שאלתי את השופט, גם בסלון וגם במחוזי. מה את רוצה? אני אגיד לו עכשיו, הוא יודעים מה הוא מוריד את הראש, סטלין, הוא אומר, אני מוכן להיות אזרח שומר חוק, מה לעשות? אני יכול לעשות להתפרץ לבית שלא רוצה לקבל אותי?
1: לא, זה אמרת, זה אמרת. חזור
5: ולמור. אתם לא מבינים את המשמעות של זה.
0: אני הבנתי, אני רק שואל עכשיו, באמת הבנתי, הסברתי את זה כמה פעמים והבנתי ממש, אני שואל...
5: לא, אולי הציבור לא הביא. הרעיון הוא שברמה הפלילית, ברמה המינלית...
1: בוא נתקדם, כי אמרת את זה, בוא נתקדם. איפה אנחנו עומדים עכשיו?
5: למה, תסבירו לי למה באדם עצור עד תום ההליכים, כשהוא אומר אני
0: לא מוכן... לא, אבל עורך דין פולסקי, הסברת את זה, נשבע לך, רגע, אני כמה הבנתי זה, אני שואל...
5: אז בוא נסביר לכם מה קרה.
0: לא, אני מנסה להבין...
1: לא, עזוב, הלאה.
0: בפרוצדורה, איפה אנחנו עכשיו?
5: אז הפרוצדורה ככה. הם הגישו שופט, במשך שלום, שחרר אותו, מעצר בית, אצלו בחווה. הוא אמר, זה המענה, עשיתם פדיחות, אתם, הוא מסוכן, ניתן מענה שכולם יוכלו לחיות איתו. הוא שחרר מעצר בית, אצלו בחווה. תבדקו שהוא שמה. רצו והגיעו שיעור למחוזי. שופט את הדישת מחוזי בירושלים אומרת לנו, מאמא, זה לא הגיוני הצו הזה, זה מה שהשלום קבע. יש חזקת התקינות המנהלית. זאת אומרת, כל עוד הוועדה שאחראית לביקורת על צו, שיפוטית על צווי האלוף, לא קבעה שהצו הזה לא חוקי, אני לא משחרר אותו, הוא מסוכן.
1: טוב, תגיד,
5: חזרנו לוועדה, אני איתך, חזרנו לוועדה, הוועדה שדנה וזה שופטת באמת אמיצה, אחת שיחידה שלא חותמת גומי על כל גופי הביטחון, אמרה, חברים, הצו הזה לא תקין, אתם רוצים, תזכרו לו דירה. רצו הפרקליטות והגישו עירור מנהלי עם עיכוב ביצוע, והליך חריג אגב כי גנבים בלילה, הודיעו לנו את זה ברגע האחרון, והגישו עתירה מנהלית כנגד ההחלטה של הוועדה. כלומר, ברמה המשפטית כרגע הצו לא תקף, אי אפשר לייחס לו ביצוע של כל עבירה פלילית.
1: אוקיי, אבל כיוון שהוא הפר את הצו, הוא נמצא במעצר.
5: מחכים לעתירה, לא, מחכים לעתירה המנהלית שתכריע באמת, האם באמת תקבל את העירור.
1: משה, רק לסגור את הנושא שנמצא במוקד הדיון, מה הוא אומר לגבי אותו אירוע בחודש מרץ?
5: הוא מכחיש מכל מכל.
1: אותה פעילות בלי חוקית, שהוא קשר איבר מין עם הזיכון.
5: רגע, זה גם לא מיוחס אליו, אתם לא מדייקים נכון את הפרפרזה. זה מיוחס שבאירוע זה מה שקרה, והוא היה חלק מהאנשים שהגיעו לאירוע. זה לא מיוחס אליו ספציפית בכלל, אגב.
1: כן, באירוע בוצע התקיפה, נכון. מה הוא אומר לגבי זה?
5: אני לא קשור, אני אזרח שומר חוק.
1: הוא לא היה שם?
5: אני אזרח שומר חוק, לא יודע מה אתם רוצים.
1: איפה הוא היה ביום הזה?
5: אני לא יודע איפה היה ביום הזה, הוא אומר שהוא לא היה קשור לאירוע הזה, ותבינו, זה בכל הליך...
1: לא, יש לו אליבי, מה הוא עשה ב-13 במרץ?
5: אני לא צריך אליבי, אני לא יודע מתי חקרו אותו, תבינו, בכל הליך פלילי, גם רוצחים...
1: לא, מה הוא מספר כדי שאנחנו נדע?
5: שהוא לא קשור לאירוע, אני אומר לכם,
1: איפה הוא היה ביום הזה, אתה יודע להגיד?
5: איפה אתה היית באותו יום, אולי אתה קשור לאירוע?
1: אני, אם היו חוקרים, אם היו חושדים בי במשהו, הייתי הולך לבדוק איפה הייתי.
5: אז אין לך מושג כמה אנשים חושדים בהם, לא אבל בכפם, היה גם טעויות.
1: אני, אם היו שואלים אותי לגבי אירוע ספציפי, במקום ספציפי, הייתי הולך לבדוק ביומן איפה הייתי.
5: אני חס וחל, לא יודע אם היית מוצא, הם לא אנשים מסודרים כמוך, אבל בלי קשר, לגבי
1: האירוע,
5: לתבינו. אני לא יודע איפה היה, זה בכלל לא משנה. אתם כל הליך פלילי, יש אנשים פה רוצחים ואנסים ועבריינים ומפיונרים
1: שמשתחררים. אני אומר לך, משה פוסקי, אם אני צריך להגן על עצמי, הייתי מוצא איפה הייתי.
5: אתה אדם מסודר, יש לך, הגעת רחוק, אבל זה לא רלוונטי פה, אתם מבינים באיזה מדינה אנחנו חיים?
1: רחוק בלהחזיק יומן.
5: לא, במדינה שעל צו, עכשיו, על אירוע שאין ראיות לאף אחד שהוגמה מעורבות בו באירוע, עכשיו יצרו אדם עטום ההליכים כשאין ראיות.
1: לא, בסדר, עזוב, זה מצינו, רק שואל אותך אם אתה יודע להגיד איפה הוא היה ביום הזה, זה הכל.
5: אני לא יודע, אני אפילו לא שאלתי אותי איפה היה באירוע, הוא אומר שלא קשור לאירוע, זה מספיק לי.
1: עורך הדין משה פולסקי, תודה רבה.
0: תודה לכם.
6: דיווחי התנועה בחסות פריזבי המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: באלון, צפון עומס 2 מחלף קולון עד השלום, דרום מקרן קיימת עד ההלכה, בדרך 6 צפון עומס 2 מחלף נשארים עד בן שמן.
6: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
7: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: פי, איך זה עזר לי?
10: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
11: החדשות, במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
13: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
15: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? אינטרנט טוב הוא כזה שלא הופך אתכם לתמיכה הטכנית של הבית. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
16: זוהי קריאה לנושאים
17: לנתניה. חופשת ספא לאוהבים מחכה לכם במלון דייוויד טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
18: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
19: דיור מוגן.
18: כפוף לתקנון.
20: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
21: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בכרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
22: יש עת להתפלל ועת להשתרלל,
23: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל היום. הפשוטה היא הדבר הכי טוב על המסך. סמדר שילוני מוויינט, חוויה של עונג צרוף. ואבישי סלע מטיים אאוט, סדרת הקהל שחיכינו לה. אז קבלו אזהרה, אנחנו רק בהתחלה.
24: אני פותחת מבהרים, תתקשרו 103.
23: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: אנחנו כאן.
1: אתה בטח שואל את עצמך, מה... אני חייב תיקון.
0: אם אתה חייב, אז...
1: אני חייב תיקון לדברים שאמרתי בפתח המשדר.
0: מה אמרת?
1: אמרתי, סיפרתי על ההפלגה לקפריסין, שהייתי בן 9.
0: בינתיים בוררו עובדות במשפחה?
1: כן. אמרתי, זה לקח 7-8-9 שעות להגיע לקפריסין. אתה שאלת אותי אם זה היה מטעמי חיסכון, אמרתי לו שלא דיברתי על זה עם ההורים שלי. אבל נראה לי, מה, איך עוד אפשר, למה עוד לנסוע?
0: לא מטעמי חיסכון, עכשיו זה יתברר בכלל עלי יותר יקר מטיסה.
1: גורם בכיר במשפחה, שהיה מעורב בהחלטה, כותב לי...
0: בלי שמות, רק נגיד ש...
1: שזה אבא שלי.
0: כן.
1: שזה היה רק 6 שעות.
0: זה היה סירת מנוע.
1: ואני בחיין, לא, בטח שמנוע, לא זה. הוא כותב, רצים להגיע לחלק הטורקי, ולחלק הטורקי לא היו טיסות. וחוץ מזה, אבא שלך אוהב את הים. זהו.
0: יש לי סיפורי ים מפה עד אמריקה.
1: היה קשה, היה הפלגה קשוחה. נו, בוא תן אחד.
0: לא, לא, אני לא, אני לא שעת טוב. בוא נגיד ככה.
1: כן.
0: אני לא שעת טוב.
1: כן, גם אני.
0: גם כולל כדורים נגד שעית לא טוב, גם לא ממש תמיד עוזרים.
1: אתה רוצה לתת איזה הפלגה אחת זכורה במיוחד?
0: יש, לא, יש כמה וכמה, אבל אני חושב שזה לא טוב. אנשים פה חלקם עוד לפני ארוחת בוקר, וזה, בוא נעזוב את זה.
1: בוא נציל לך אולי איזה צו
0: הרחקה... שנקרא אבא תרחם.
1: בוא נציל לך צו הרחקה מנהלי מהים.
0: כן. טוב, רועי קהנוביץ' הוא חוקר ומומחה לאיראן, מחבר הספר איראן והמפרץ הפרסי. שלום רועי.
2: שלום, בוקר טוב לכם ולמאזינים.
1: במה עוסק, באילו מדינות או אזור עוסק הספר איראן והמפרץ הפרסי?
0: לדעתי סקנדינביה, לא?
2: כן.
1: הסהרה?
0: לפי השם לפחות.
2: השם, כן. הספר עוסק בעצם באיך איראן ראתה את המפרץ הפרסי בתקופתו של השאה, רבע שאה, האבא של השאה שנפל ב-79, וכמובן אפשר להפסיק ממנו את הראייה של איראן גם היום כלפי המפרץ, ולא סתם קוראים לו המפרץ הפרסי.
1: שמע, היה פה אתמול אריאל סנדר, שהוא ראש מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל, שפך אור על האסטרטגיה של טראמפ בכל הנוגע ליחסים עם איראן. הוא אמר, האסטרטגיה ברורה, אני רוצה להגיע לשלושה בנובמבר את בחירות האמצע בארצות הברית בשלום. ולכן, כל מה שאני רוצה זה להשאיר את המצב כמו שהוא.
0: הוא משחק בשולשים באמצע המגרש. 5 מטר קדימה, 5 מטר אחורה, לפי הצורך.
1: וגם רוצה לשמור על הבורסה יציבה, אז אנחנו רואים לפעמים הצהרות אופטימיות רגע לפני פתיחת המסחר. רגע לפני פתיחת שבוע המסחר, הוא אומר, יהיה שלום. ואז כשזה להעביר את הזמן, הוא יגיד, הנה, עכשיו מלחמה, וכך הוא מחזיק את האיראנים. מה הסטרטגיה של האיראנים? בוא נקבל רגע את הדברים של סנדר. כאילו הם נכונים, אין לנו איך לסתור את זה כרגע, כי זה טראמפ הרי בסופו של דבר. מה האיראנים רואים מול העיניים?
2: קודם כל אני חושב שהאיראנים רואים את עצמם כמדינה משפיעה באזור. וחלק מהמשחק זה גם להביא את ארצות הברית וישראל, בכלל מדינות שהן אנטי-איראניות, לכדי התשה. צריך לזכור שהאיראנים מאוד מתורגלים בדבר הזה. שאני מדבר על האיראנים זה כמובן המשטר מאז 79, זה מלחמת עיראק-איראן. הם תחת הסנקציות, כלומר המשטר וגם התושבים תחת המשטר בתוך איראן, בעצם לימודי סנקציות ולימודי התשה. ולכן אנחנו עדיין רואים את איראן מצליחה לצוף ככל שהם יכולים, ככל שהם מבינים לפחות מהצד שלהם, עם הראש מעל המים, וזה משחק כדי לטובתם בשלושה-ארבעה חודשים האחרונים, בטח מול האמריקאים.
1: למה זה משחק לטובתם? סנדר אומר זה משחק לגמרי לטובת האמריקאים. האיראנים קורסים.
2: אני לא יודע, קשה לי לומר אם האיראנים קורסים. הכלכלה האיראנית עוד הייתה רעועה ולא טובה עוד לפני, עוד במשטר הסנקציות.

0: ניסים,
1: אבל המצב
0: מאיימים.
1: שם לא טוב, הכלכלה שם לא טובה, כלומר כל יום שעובר ולא מקדם אותם למקום כלכלי טוב יותר, הוא יום רע יותר, לא?
0: יפה, נכון, אבל צריך להבין שבדיוק למשבצת הזו נכנסים הקונפליקטים בין הצד המיליטנטי של משמרות המהפכה לצד הפרגמטי של הרקצ'י ופזשקיאן הנשיא. כלומר, שתי הדמויות האחרונות, פזשקיאן והרקצ'י, מבינים שהכלכלה האיראנית זה הדבר החשוב ביותר, וגם כדי לשמר את המשטר הם צריכים לחזק את הכלכלה, וכדי לחזק את הכלכלה צריך קודם כל לבוא לידי איזשהו הסכם מול האמריקאים והעולם, כי רק כלכלה גלובלית יכולה באמת לשפר את הכלכלה בתוך איראן, ובכך לייצב גם את המשטר של הרפובליקה האסלאמית תחת השרביט של פזשקיאן ומושתב החמינאי ככל שהוא שולט.
2: אז מה המטרה שלהם? להחזיק מעמד?
0: המטרה שלהם כרגע היא להחזיק מעמד, וכמובן כחלק מהחזקת המעמד זה גם לבוא ולנסות להראות כמה אנחנו גדולים, כמה אנחנו מעצמה אזורית. וצריך לזכור, איראן היא בסדר גודל של מעצמה אזורית, זה מדינה של 90 מיליון איש עם 1,700,000 קילומטר רבוע, מדובר פה במעצמה. על זה נוסיף את המדע שהולך ומתפתח שם, ומדעים כמו אווירונאוטיקה.
1: אבל רואי, אני חוזר שוב למה שאלתי לך קודם. בוא נניח שהמצב הנוכחי נמשך עוד שנתיים. מעלומות קטנות, יום כן, יום לא, יום למה לא. הם בעוד שנתיים יהיו במקום טוב יותר?
0: לא. הם לא יהיו במקום טוב יותר אם זה יימשך.
1: הם יהיו במקום רע יותר, לא?
0: או שהם יהיו במקום רע יותר, אגב, כמו ישראל וארצות הברית, גם אנחנו נהיה במקום רע יותר, כי הכלכלה היא גלובלית, זה לא כלכלה של מדינה או אזור, הכל, רואים את מחירי הנפט שעולים, מחירי הדלק גם בישראל עלו.
1: לא, אבל כאן יש אוכל ואין 100% אינפלציה, ושם כן.
0: כן, אז שם באמת, ערך המטבע הוא, אין לו כבר ערך למטבע, והבצורת, ונכון, הכלכלה באיראן היא קשה מאוד, אבל מאחר והם כבר למודי כלכלה קשה, והם עדיין מצליחים לסחוב עם הראש מעל המים. מה יהיה עוד יום, שנה, שנתיים? אני מתאר לעצמי שככל שהכלכלה תלך ותהיה רעועה יותר, סביר מאוד להניח, ופה אני גם אגיד את זה בזהירות, שאנחנו נראה שוב התאגדויות של סטודנטים וסוחרים יוצאים לרחובות, ואולי אז אנחנו נראה באמת מחאות בסדר גודל הרבה יותר גדול ממה שראינו עד עכשיו.
2: תגיד, יש איזה דיבור שאולי כל מה שאנחנו חושבים, מחכים לטראמפ שייתן אור ירוק, כן תקיפה או לא תקיפה, אולי בסוף האיראנים הם אלה שירו ראשונים, זה יכול לקרות?
0: באופן תיאורטי זה יכול לקרות, אני מתקשה לראות את האיראנים יורים ראשונים, צריך לזכור שב-300-400 השנים האחרונות האיראנים מעולם לא אלה שתקפו ראשונים, אגב כל המלחמות, גם שהגעת הארי, וגם עם כלבי נקראים בפי האיראנים, המלחמה שנכפתה עלינו, ג'אנג תחמיל בפרסית. והם לא תוקפים, אבל אם הם ירגישו שהם עם הגב אל הקיר והאמריקאים ימשיכו ויאיימו עליהם והם יראו שאין להם מנוס, הם יראו. שוב, אני יוצא מנקודת הנחה שהם לא יעשו את זה, כי היסטורית הם לא עשו את זה מעולם. הם אך ורק מתגוננים ותוקפים כחלק מהמגננה שלהם.
2: אוקיי, רועי כהנוביץ', תודה רבה.
0: תודה לכם, יום שקט שיהיה.
1: למדתי משהו.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
3: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזיס ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה. כוכבית 9995.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: מענק הלימודים של הביטוח.

0: ביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
1: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: אנחנו כאן.

0: טוב.
1: מפחד כבר לשיר?
0: לא, אל תפחד אף פעם.
1: לא, אתמול זה נגמר ב... הגעתי לתפילה אתמול במושב, כבר אמרו לי, שמענו לך ברדיו, אולי תהיה חזן, וזה פה ושם.
0: אז מה אתה מפחד? מציעים לך הצעות.
1: קטונתי מקטון, זה לא, זה גדול עליי דברים.
0: אתה יכול לעלות למעלה. תעלה.
1: שורה אחרונה.
0: אל תפחד, אל תפחד, תן. חבל, חבל.
1: מה קורה פה בשעה הבאה?
0: בעיניי אתה מפוסס בתחומים שבאמת יש לך כישרון בהם. במקום זה אתה פה. שזה ברור, ברור שזה לא מתאים לך. אתה מבין? סוף ש... מה? להגיב? יש לך אפשרות להגיב?
1: לא, אהבתי את הביטוי הזה בפרסית שלמדנו ברעיון הקודם.
0: מה?
1: ג'נגי תחמיל. מה זה?
0: נו, אתה אמרת לי קודם, אני לא רוצה לקחת לך את הפנדר.
1: המלחמה שנכפתה עלינו.
0: יפה. סוף שעה ראשונה, פרסומות חדשות, ואז שעה שנייה מלאה בהפתעות. למה אני אומר הפתעות? כי לי אין מושג מה יהיה בה.
1: יפה, הייתי הפתעה.
2: השעה בחסות.
3: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. כוכבית 6400. נסו אותנו.
4: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונו, מלא אנרגיה.
11: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
12: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
2: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
13: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. אימות בין שר הביטחון לרמטכ"ל בעקבות הודעתו של השר כץ בטלוויזיה כי החליט להדיח את מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט. יושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג מודאג מן הניסיון להטיל דופי בוועדה ולנסות לערער את אמון הציבור בתוצאות הבחירות. מועצת השלום התחייבה לישראל לפעול לכך שמדינות בעולם יקלטו סטודנטים וחולים תושבי עזה. התחזית, הקלה בעומס החום.
14: חדשות ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 9. בשמאל ובימין תוקפים את שר הביטחון קץ לאחר הודעתו אמש בטלוויזיה כי החליט להדיח את מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי קץ עשה פיגוע פוליטי נגד צבא ההגנה לישראל וביטחון המדינה. בהודעה שפרסם כתב גולן כי שר ההשתמטות שמונה לתפקידו כבובה על חוט של נאשם בפלילים הפך את המטה הכללי לתוכנית ריאליטי זולה שנועדה לרצות כמה שופרות בערוץ תעמולה הממשלתי. תת-אלוף במילואים עופר וינטר אומר כי האופן שבו הודח האלוף בלוט הוא פגיעה קשה באמון הציבור. לדבריו, בלוט אחד האלופים שפעל יותר מכולם לממש את הריבונות ואת ההגנה על ההתיישבות. צה"ל הגיב על דברי שר הביטחון ואמר כי הם לא תואמו עם הרמטכ"ל. רב-אלוף זמיר אינו מתכוון להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו. כשהרמטכ"ל יקבל החלטה, היא תאושר על פי הנהלים, כך נאמר בהודעת הצבא. הרקע למתיחות בין שר הביטחון לאלוף בלוט הוא צו ההרחקה המנהלי שהוצא לפעיל הימין ינון דרדיק והערעור של פרקליטות המדינה על החלטתו של בית הדין הצבאי לבטל את הצו. עורך דינו של דרדיק משה פולסקי מארגון חוננו דוחה את הטענה שמרשו הושם במעצר משום שהפר את צו ההרחקה נגדו.
15: הצו פורמלי ככתבו וכלשונו ככל הוראה שיפוטית וגם צו אלוף, אתה צריך אצל חמותך. חמותו אומרת להם, אני לא מוכנה שהוא יהיה אצלי. לא הרחיקו אותו מיוזר ביהודה ושומרון, לא הרחיקו אותו משטח בי. אם היו מרחיקים אותו משטח בי, זה בסמכות האלוף. אבל האלוף עשה צעד שהוא לא חוקי. האלוף עשה צעד שהוא לא דמוקרטי, שהוא לא חוקי, שהוא לא ישים. האלוף אמר לו, אתה צריך אצל חמותך בבית.
13: עורך הדין פולסקי אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הזהיר בשיחה סגורה כי השיח הבוטה סביב הבחירות עלול ליצור בציבור תחושה של חוסר ביטחון לגבי המהימנות של התוצאות שלהן. לכתבתנו יערה שפירא נודע כי המשנה לנשיא בית המשפט העליון אמר את הדברים בפגישה שיזם עם היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה. יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה מעריך כי בימים הקרובים תוכרז ההתמודדות המשותפת של בל"ד, חד"ש ותע"ל.
16: לדעתי ההכרזה על הדבר הזה תהיה בימים הקרובים, כי הייתה התקדמות מאוד גדולה אצל ועדת הפיוס בשבת האחרונה בדיונים שהיו שם, וזה יהיה הגיים צ'נג'ר הכי רציני שכנס למערכת הפוליטית בישראל.
13: בתוכניתנו הבוקר הזה הוסיף אבו שחאדה כי ריצה משותפת של שלוש המפלגות עשויה להעלות את ייצוג הציבור הערבי בכנסת ל-14 עד 15 מנדטים. חשיפת כאן חדשות. מועצת השלום התחייבה לישראל לפעול לכך שמדינות בעולם יקלטו סטודנטים וחולים תושבי עזה. המהלך נועד לפצות את ישראל על העובדה שתוכנית ההגירה מרצון מן הרצועה אינה מוזכרת במפת הדרכים שפרסמה המועצה. כך נודע לכתבנו רועי קייס ואליאור לוי.
17: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
18: אני פותחת מבהירים! תתקשרו 103.
17: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: התחזית בחסות.
20: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: והתחזית, הטמפרטורות ירדו מעט, אך יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני בכל חלקי הארץ. מחר עוד הקלת מה, אך עומס החום יימשך. אורחי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
22: עכשיו, קלמן ליברמן. כאן חדשות. ברשת ב'

0: טוב, חזרנו לשעה שנייה.
1: שנייה ואחרונה להיום.
0: לא יודע.
1: אתה יכול להישאר פה, אני הולך.
0: אם יחליטו שהיינו ממש ממש טובים בשעתיים.
1: מה זה יחליטו? מי מחליט עלינו?
0: הנהלה.
1: תגיד מה, אתה באמת, איפה אנחנו חיים? איך אמר עורך דין פולסקי? זה דמוקרטיה פה.
0: אם ההנהלה תחליט שאנחנו ממש טובים, אולי...
1: ההנהלה לא תחליט שאנחנו ממש טובים, בוא.
0: למה?
1: לא, בוא, אל תעוף על עצמך.
0: טוב. בוא נחזור לשידור אתמול בערב בערוץ 14. שר הביטחון מודיע שהוא מחליף את אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט בראש אכ"א, דדו בר כליפה, ככה זה נשמע.
2: אני שואל אותך, האם במקרה הזה לך יש מדיניות, ואלוף הפיקוד מתנהג בצורה אחרת? אז אפשר בבקשה להעיף אותו?
3: הוא והפרקליטות הגישו ערר בניגוד לעמדתי.
2: אז תסביר לנו מה קורה פה, דיברת עם הרמטכ"ל, מה הרמטכ"ל אומר?
3: עוד פעם, יש לאלוף סמכויות שהן בדיוק מוגדרות בחוק, לא במשהו אחר, והוא בפרקליטות הגישו ערר. אני חושב זה צעד לא נכון. אני אומר, מאחר ובלב אחי גם תוכנן, יש את האלוף דדו בר כליפה, ואני הודעתי שהחלטתי לממש את הכוונה ולמנות אותו לאלוף פיקוד מרכז, כי אני רוצה גם בצפון
2: דדו בר כליפה?
3: כן, אני רוצה גם, אגב, הרמטכ"ל המליץ עליו.
0: איתנו ישראל גנץ, ראש מועצה אזורית מטה בנימין ויושב ראש מועצת ישע, שלום.
1: בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב.
1: מה שלומך?
4: ברוך השם, משתדלים, ממשיכים לפתח, לבנות, לנטוע. יש לנו זמן קצר ומלאכה מרובה.
1: למה זמן קצר?
4: יש בחירות עוד מעט, וחוץ מזה, אתה יודע, יש הרבה מה לעשות.
1: מה לדעתך הולך לקרות אחרי הבחירות?
4: אני לא יודע, אבל אני יודע שאנחנו לוקחים סיכונים.
1: לא, אמרת זמן קצר, חשבתי
4: שאתה
1: יודע משהו.
4: אני עונה, אנחנו עובדים כמה שנים עד הבחירות, ואחר כך בעזרת השם גם נגביר.
1: מה אתה אומר?
4: אני אומר שזאת שערה בקוסט, יש פה, אני חושב, קונסנזוס מוחלט, אני רואה בראשי הרשויות מאתמול בלילה, של תמיכה מוחלטת וגיבוי מלא לאלוף הפיקוד, שהוא אלוף הפיקוד בעיניי הטוב ביותר שלנו פה אי פעם, ברמה התיישבותית, הביטחונית, באמת בכל פרמטר. ובאותה נשימה יש לנו שר הביטחון מהטובים שלנו אי פעם, אנחנו רואים את זה ביטחון, רואים את הירידה בטרור, רואים את זה בהתיישבות, רואים את זה בכל פרמטר. אז אני חושב שיש פה שני אנשים שמאוד מאוד מאוד מוערכים. את הסיפור הזה עם דדו, כמו שאמר שר הביטחון בראיון, אני יודע שגם אני הכרתי, אלוף הפיקוד הכיר, כאילו באמת אין פה שום דבר בעיניי, אז אני לא... עכשיו זה נכון שיש התנהלות שם...
1: עם דדו בר כליפה כמחליף לאבי בלוט.
4: נכון, נכון. לי ודאי זה לא חדש, אני אומר את זה כבר... זה מוכר כבר כמה חודשים, לאבי בלוט זה לא חדש, לרמטכ"ל זה לא חדש, זה פורסם...
0: לרמטכ"ל זה חדש.
4: לא, לרמטכ"ל זה ממש לא חדש.
0: הרמטכ"ל אומר, אין בכוונתי להחליף את בלוט בתקופה הזו.
4: אני לא אמרתי מתי מחליפים את בלוט, אין לי מושג בזה, גם שר הביטחון לא אמר את זה, ואני לא יודע ולא מבין מתי הוא...
0: שר הביטחון אמר, אני מתכוון להחליף אותו, הרמטכ"ל אומר, אני לא מתכוון להחליף אותו.
4: אז אני לא הולך להיכנס ביניהם, אני רק אומר לך שיש שם דיוקים, בוא נגיד ככה, יש בצהל סביבי מינויים, אבי בלוט שהוא תותח על, הוא פה כבר מספר שנים, הוא גם מבין שהוא לא יישאר לו פיקוד לנצח, וברור לך עוד יש, מתי שיהיה פה סבב מינויים, וברור לך, השמות שהיו בעבר כבר עלו, אני אומר לכם שאני ידעתי את זה אישית, שר הביטחון אמר את זה, אני אומר לכם ששמעתי את זה לא אתמול בשידור.
1: אני מרשה לעצמי, ואל תיפגע, להגיד שאתה מעט מתעמם. אני אגיד לך למה. שמעתי את השידור הזה, זה לא בא משום מקום. אומר אחד מחברי הפאנל, למה אתה לא מעיף אותו, את אבי בלוט? תעיף אותו. ברקע מחיאות כפיים סוערות, ועל הרקע הזה, אומר השר, דדו בר כליפה יגיע. עכשיו אתה אומר, הוא ממילא אמור להגיע. יש מנגינה פה, יש אירוע. מישהו אומר, תעיף אותו, מישהו מוחא כפיים, ואז השר אומר, כן, בדיוק אני אמור להחליף אותו.
4: קלמן, אני אגיד לך משהו. קודם כל אני חושב, אמיתית, בוא, מהותית. זה לא שאני אומר לך את זה רגע בשידור, אבל אתה אומר את זה עקבית, יש תמיכה מלאה של כל הראשי של ידע ושומרון בשני האישים האלה, כי התוצאות שלהם מדברים...
1: לא, יכול להיות, אבל אני אומר, האמירה הזו לא היה אתמול שום דבר בשידור הזה, היא אמירה מתעממת.
4: שנייה, אני אומר לך, רק שנייה, קודם כל אני אומר לך, בסדר, אני חושב, אנחנו אחרי שלושת השבועות ותשעת הימים, שאנחנו נסים להרבות אהבה. אין פה באמת ויכוח בין האישים האלה, כי יש הערכה מלאה שלהם אחד השני, ושכולם כלפיהם, זה לא חדש, זה לא סוד, אתה, היינו בכל כך הרבה...
1: ישראל כץ, שר הביטחון, הרבה אהבה אתמול כלפי אלוף הפיקוד בשידור בעיניך?
4: אני אומר לך, כמות הפעמים שהייתי בישיבות עם שר הביטחון ואלוף הפיקוד, ושמעתי שר הביטחון אומר שהוא אלוף הפיקוד מהטובים שהיו לנו פה, אני שמעתי את זה באוזניים שלי.
0: נו, ואז הוא אומר משהו, ודובר צהל...
4: אתם מנסים, תקשיב, אתם פשוט לוקחים שאנשים טובים ונהדרים, שהופכים את ביטחון ישראל למצב הטוב ביותר שהיה לו.
1: לא יכול להיות, אבל ראינו טלוויזיה, מה זה אתם הופכים? אנחנו מבינים במעט מאוד דברים, לראות טלוויזיה אנחנו יודעים.
0: דובר צהל אומר ככה. דובר צהל אומר ככה.
4: כיוון שאני דיברתי עם שניהם אז, וכיוון שאני באמת מלא הערכה על שניהם, אני חושב שגם היו דברים של אי הבנה, או שזה מבין ככה, זה מככה צריך לסגור אותם, אבל אני חושב שהדרך שלהם היא לסגור אותם באמירה מאוד מאוד פשוטה. עם ישראל חייב לשני האנשים האלה הרבה מאוד, אני חייב להם את חיי באופן אישי, כתושב יהודה ושומרון.
0: ומה אמר לך?
4: אז אני אומר לך, אנחנו צריכים לכבד אחד השני, בסדר? אבי בלוט הוא איש אציל נפש ברמות באמת מיוחדות, ענב בנבה מאוד ברורה. אבי בלוט שומר על כבודו של שר הביטחון, שר הביטחון רוצה לשמור על כבודו של אבי בלוט.
0: לא שמר על כבודו של אבי בלוט.
4: אני אומר לך שהוא ישמור על כבודו של אבי בלוט.
0: לא שמר.
4: אני מבין את זה אחרת, אני מבין שאפשר להבין אחרת, אני מבין שקלמן מבין אחרת ממני, אני חושב שאני, וואלה, שמעתי, אתה יודע, לא שמעתי אותו, אני מציע לצופים למאזינים שלנו לראות את זה, מילה אחת ראו לא אמר
0: עליו. דובר צהל אומר, לא, דובר...
4: שניסו להכיר את זה.
0: ישראל, תן לי רגע להקריא את הודעת דובר צהל. תן לי להקריא, ישראל. הודעת דובר צהל, דברי שר הביטחון לא תאמו עם הרמטכ"ל. האלוף אבי בלוט מפקד על פיקוד המרכז במציאות מורכבת ומקצועית באומץ ובהקרבה, והוא זוכה לאמון מלא. אין בכוונת הרמטכ"ל להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה הרגישה הזו, ואחת, שזה תרגום רע מאוד מאנגלית, רוצה לומר once, ואחת שתילקח החלטה כזו לידי הרמטכ"ל, היא תאושר בהתאם לנהלים. אתה ראית שידור, חשבת על עצמך, ככה צריך להתנהל שר ביטחון?
4: אז הגעת לנקודה.
0: תודה רבה.
4: הרי בסוף, אם בינינו, אם שר הביטחון ואלוף הפיקוד והרמטכ"ל דיברו ביניהם, אז הכל בסדר, נכון? כל השאלה, אם דיברו לפניכם או לא דיברו לפניכם, זה אין לך מושג ולי אין מושג. עכשיו, אני ראיתי, אני מזכיר לכם, בדצמבר 25, אני ראיתי פרסומים שהרמטכ"ל מכריז על מינוי חיל הים, על במה של זה וזה. בוא, אני לא נכנס לשיח בין קץ לרמטכ"ל, יש שר ויש רמטכ"ל, אני לא נכנס לשיח ביניהם, אני חושב שזה גם לא נכון להיכנס לשיח ביניהם. אני אומר דבר נורא פשוט, באמת נורא פשוט. אין פה שערה, יש פה שני אנשים שכולם מעריכים אותם. מדינת ישראל חייבת להם המון. עכשיו נתפסים, האם היה אפשר להבין ככה או לא להבין ככה?
1: לא, אז אני אנסח את השאלה אחרת. יכול להיות שיש מישהו שאוהב את אבי בלוט ולא אוהב את ישראל כץ, יכול להיות להפך, אבל אתה, מכיוון שאתה אמרת שאתה מעריך מאוד אותו, ומעריך מאוד אותו, אז השאלה שלי, האם כשצפית את פה לא משדר, אמרת מעולה, נהניתי מכל רגע.
4: א', לא צפיתי אתמול, צפיתי הבוקר.
1: צפית הבוקר, נהנית הבוקר מכל רגע?
4: אני לא נהניתי בעיקר...
1: למה?
4: אני אענה לך, בעיקר מההשתלחות של המראיינים, שדיברו ככה על אבי בלוט, שאם אתה עושה ככה וככה, ובוא, אמר שר הביטחון מאוד ברור, זה בסמכותו, בסדר? ומראיין באולפן עם מחיאות הכפיים, אני מאוד, מזה לא נהניתי. מזה שאחד המראיינים, אני לא רוצה להיכנס לשמו, אומר, חבר'ה, היית צריך להעיף אותו, זה לחם וחמה, זה בעיניי ככה לא מדברים אל אלוף פיקוד. שר הביטחון שמר על כבודו, לא אמר מילה אחת בגנותו, אמר הפוך, ענה לאותו מראיין, זה בסמכותו, זאת תגובת שר הביטחון. עכשיו, אני לא נהניתי מההתנהלות, אתמול בתוכנית לא נהניתי, כי אני לא חושב שזה נכון. אבל אני לא הולך, אני אומר לכם, בואו, כדי שנהיה אנשים גם ישרים, שר הביטחון לא אמר עליו מילה אחת רעה, ואני כן אומר לך, ואני כן פועל בדבר הזה. אני חושב שגם אם היה אפשר שמשתמע ששר ביטחון לא מעריך אותו, אני בטוח שתשמעו עברי שר ביטחון שהוא מאוד מעריך אותו. אני נכחתי בחדר הרבה מאוד פעמים, באמת.
1: שר ביטחון הולך להוציא הודעה כזאת?
4: אני לא יודע מה הולך להוציא הודעה, זה ידי ביניהם, אבל אני אומר לכם שהוא מעריך אותו.
0: אולי תגיד, אבל מה אמר לך אבי בלוט? אמרתי שדיברת איתו אחרי האירוע הזה.
4: כמו שאמרתי לכם, אבי בלוט הוא איש, הוא באמת אציל נפש, והוא מבחינתו יש שר ויש צבא, והוא לא הולך להתנגח עם שר.
0: אבל הוא סבבה עם האירוע?
4: אתה יכול לשאול אותו, אני אומר לך מה...
0: אני לא יכול לשאול אותו.
4: אז אני מציע לך
0: לשאול אותו. וגם, אתה יודע, אתה כבר דיברת איתו, אז בואו נחסוך את הטלפון.
4: הנה, אני אומר לך, אמרתי לך.
0: הוא סבבה עם האירוע, הוא בסדר, הוא ראה שידור והוא אמר, וואלה, כן, ככה, ההתנהלות סבבה?
4: תקשיב רגע, אני לא דובר שלו על מה תחושתו. אני אומר לך מה הוא אומר.
5: דיברת איתו אבל.
4: אז אני אומר לך מה הוא אומר. אני אומר לך מה הוא אומר. אני אומר לך שהוא איש אציל נפש. איש אציל נפש. שאומר יש שר, הוא לא מתכוון לריב עם שר, והוא לא מתווכח. ואני אומר לך, הלוואי שיהיו בו כמותו בישראל. גם גיבורים כמו, וגם ענבים כמו, וגם מקצועים כמו.
0: טוב.
4: הלוואי שיהיו לנו עוד כאלה, עוד אביב דוטים כאלה. הלוואי.
0: ישראל גנץ.
4: וגם הלוואי שיהיו לנו עוד לוחמים כמו ישראל כץ, ברוך השם.
0: ראש המועצה האזורית מטה בנימין, ראש מועצת יש"ע, ישראל גנץ, תודה רבה.
4: תודה רבה, תודה.
0: ישראל גנץ, לא ישראל כץ. דיברנו עם ישראל גנץ. ישראל כץ זה שר ביטחון, ישראל גנץ זה יושב ראש מוצשע.
1: ובואו נתוק להקה ביחד.
0: בני גנץ זה יושב ראש כחול לבן?
1: כן. נאמר לך שאתה חוסן לישראל?
0: המחנה הממלכתי?
1: כל מיני.
0: מה אתה חושב?
1: בואו נדבר קצת פוליטיקה.
0: חייבים.
1: חייבים.
0: זה לא היה פוליטיקה עכשיו? זה גם היה פוליטיקה.
1: כן, עכשיו נדבר רק על הפוליטיקה. שניים איתנו, ישי כהן, כיכר השבת, שלום.
6: שלום, בוקר טוב.
1: נדב פרי ממדינת הפודקאסט של נדב פרי, שלום.
6: בוקר טוב.
1: מה העניינים?
6: מצוין, מה שלומך?
1: ברוך השם, מעולה.
6: יופי.
1: נדב, תובנות?
6: זה אמירה מאוד כללית, אתה רוצה רגע לכוון אותי?
1: חשבתי שהיית על הקו, דיברנו עם...
6: השאלה למי אתה
1: רוצה... לא, דיברנו עם ראש המועצה האזורית בנימין ויושב ראש מועצת יש"ע, ישראל גנץ, על ענייני ישראל כץ.
6: אני התחברתי, על הסיפור של ישראל כץ, אני פשוט התחברתי לציוץ שראיתי אתמול בלילה של מיכאל שמש, שבאמת הדבר המזעזע ביותר בעיניי...
1: כולם עכשיו רצים לזה, לחפש את הציוץ של מיכאל שמש.
0: לא, הם לא צריכים לרוץ, יש להם את זה פה בשידור.
1: אוקיי, כן.
6: לא, זה הפליישמן הזה ששואט על שר הביטחון עד שלא תיתן לי את דמו של אלוף פיקוד המרכז, לא יודע, אז תעיף אותו, תעיף אותו. מה זה תעיף אותו? את מי? את מי? כי זה הבן אדם הזה, הסובייקט הזה.
1: טוב, אני עזוב רגע את פליישמן עכשיו.
0: לא, פליישמן לא, אתה יודע, פליישמן עושה את תפקידו, פליישמן עושה את תפקידו כפאנליסט. האם אתה חושב שישראל כץ פה נכנע לאיתמר פליישמן?
6: אבל הסיפור בעיניי הוא אפילו לא ישראל כץ. סליחה רגע שאני חוזר רגע לנקודה שלי. והוא גם לא פליישמן. הוא המולך. זה הקורבן. זה הקורבן שצריך להקריב למולך. אתמול הקורבן היה זה, אז שמחר הקורבן יהיה זה. היום הוא אלוף פיקוד מרכז בצהל, שרק לפני חודשיים, שלושה, בצלאל סמוטריץ' אמר עליו שהוא היה...
1: אני חושב שהוא אומר גם היום. הוא אומר גם היום.
0: וגם ישראל... לא, רגע, אבל נדב, גם ישראל גנץ... לא אומר משהו אחר, באשר לפרשנות שלו לגבי מה שהיה בפאנל. גם ישראל כץ לא אומר משהו אחר על אבי בלוט. הוא אומר גם ככה הוא אמור להתחלף. הוא התחלף.
6: זה לא מה שנאמר אתמול באולפן, אני ראיתי את הקטע.
1: אני חושב שזה כן מה שנאמר באולפן. אני אתן לך רגע את השנקל שלי הפרשני על מה שהיה באולפן, בסדר? אם אתה הולך כאן לדקדוקי, בוא נבדוק מילה במילה, אבי בלוט לא הודח אתמול בשידור ולא קרה שום דבר. במקרה הספציפי הזה, באופן נדיר, כי הרבה פעמים אנחנו אומרים, בוא נלך אל העובדות, הרבה פעמים המנגינה והאירוע חשובים יותר מהעובדות, וזה מה שקרה אתמול, כי ברמת בדיוק. העובדות, שנייה, אם תלך עוד פעם, ישראל קץ גם אפילו אמר, בסמכותו של אבי בלוט לקבל החלטות פה ושם וכל מיני כאלה. המנגינה הייתה כזו, פליישמן אמר, תעיפו אותו, הקהל מחא כפיים, וקץ אמר... יש לי כבר את דדו בר קליפה על המדף. עכשיו יכול להיות שדדו בר קליפה היה על המדף כבר לפני זה, אבל החיבור של כל זה ביחד הביא את אווירת ההדחה הזו.
6: שיר של הגשש.
1: אני לא אומר את זה כדי להגן על ישראל כץ.
6: הימים חולפים, שנה גוועת, אבל המנגינה היא שקובעת. והמנגינה היא שקובעת. עכשיו בוא רגע נעשה עוד זום אאוט. ולמה? וכל זה למה? וכל כך למה? כי העיז האלוף... הידיד הטוב ביותר של ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, בוגר מכינת אלי, בוגר הציונות הדתית, מתנחל בעצמו על פי עברו, לא יודע לפי ההווה שלו, העיז לאכוף את הדין על פעיל ימין יהודי בשטחים. ועל כך חיתו, וזהו חטא שלא יסולח.
1: טוב, אני מציע לך לא להיכנס לעניין הזה, כי על כל טקסט כזה לא? של פליישמן תמצא ארבעה טקסטים כאלה בארץ שתוקפים אותו מהצד השני. העיתונות חלקה אוהבת אותו וחלקה לא, אוהבת אותו בגלל זה. אז לכן אני אומר, עזוב רגע,
6: לא,
1: הוא חטף מהעיתונות משני הצדדים. לכן ניסיתי ללכת איתך אל המקום הפוליטי, שכן אתה פרשן פוליטי.
6: אבל,
1: על פי, איך אמרת?
6: אבל אני חושב, תראה, אז אני חושב, אני אגיד לך, מהמקום הפוליטי, בסדר? מכיוון שהמקום הסובייקטיבי שלי כבר גיליתי אותו, כן? אני חושב, אני לא יודע כרגע מה נובע מכך, כן? מה נובע מכך. אבל אני בהחלט חושב שהעובדה שיותר ויותר ימנים מוצאים את עצמם יותר ויותר פעמים מול המסך, זעים בחוסר נחת בכיסא. זה יכול להיות מול תוכנית הפטריוטים כאשר שר הביטחון לא מדיח, אבל חצי מדיח, אלוף מכהן בצהל בשידור חי. זה יכול להיות כשהם צופים בשידורי מליאת הכנסת בשבוע האחרון לקדנציה, ששם עוסקים בעוד חוק כזה לחרדים ועוד זנב כזה לחרדים. זה יכול להיות באלף ואחת הזדמנויות. עכשיו, הם הבסיס שנאמר באנגלית, הם הבייס. כאשר הבייס זה באי נוחות, בהסתכלו על פעולותיך כממשלה, אז אתה כממשלה, שלושה חודש לפני בחירות, נתון בבעיה.
0: טוב, ישי.
1: כן, זה גם לא ממשלה.
5: אתה את השנקל שלי רק?
0: כן.
5: קודם כל, צפיתי שוב, ממש לפני דקותיים, לפני שהייתי לשידור.
1: זה תריץ לך, כן.
5: ישראל קצנו אתמול. להפך, כשהוא התבקש על ידי חברי הפאנל להדיח את בלוט, הוא הגיב פעמיים בתשובה לא, לא. אבל, כמו שאמרתם, האווירה באולפן, המתקפות על אלוף בלוט, הן, אגב, גם ששר הביטחון, בלי קשר להדחה, הובילו לקח לתחושה שהנה מצאנו את הבעיה החדשה, יש מי שאומר כבר, זה יותר מיום ומיים, שאלוף בלוט הוא הבעיה של יהודה ושומרון, בזמן שמי שרצה לצאת כאן, מי שרצה לקלל, יצא מברך, כשאתה רואה מאז אתמול בערב את התגובות של ראשי הרשויות ביוש, אלו שעובדים מדי יום עם אלוף בלוט, כמה הם מפרגנים לו אחד אחרי השני ואומרים, הוא אלוף הטוב ביותר שהיה כאן בעשרות השנים האחרונות, זה מלמד אותך עד כמה אלו שרצו לקלל יצאו מברכים. והערכה, דיברתם על עיתונאים מימין ושמאל, רק בשבוע שעבר הפרשן הבכיר, אביב דרוקר, בטור בארץ, קרא על ממשלת השינוי, אם היא תצטרך להיבחר שוב אחרי הבחירות הקרובות, להגיע מוכנים מאוד, ואחד הדברים הראשונים של לעשות, זה להדיח את האלוף בלוט.
0: כן, לא, אז מה רציתי להגיד על זה? לא, אפשר...
5: אני אומר שוב, שמי שרצה כאן יצא, מי שרצה לקלל יצא מברך, כי בסוף מה שיצא מהערב הזה זה תמיכה נראה לי חסרת תקדים ששמענו אי פעם של ראשי רשויות ביהודה ושומרון לאלוף למפקד פיקוד המרכב.
0: כן. טוב, זה בעניין הדחה, סימן שאלה או לא הדחה בעניין הזה. בואו נדבר על השינוי הצהרתי של נתניהו בכל נוגע לגיוס חרדים, מישהי.
5: זה אפילו לא שינוי הצהרתי. אני אתחיל מהסוף. קודם כל אומר ראש הממשלה נתניהו בשיחות סגורות שחוק המעצרים נכשל, הוא לא יעבור שוב. היה ראשונה על החלק...
0: לא, רגע, עוד לפני חוק המעצרים, פתאום אומר נתניהו, בדיון סגור, מי שלא לומד תורה, יתגייס או ילך לכלא? איפה הוא היה עד עכשיו?
5: אז רגע, קודם כל, לגבי חוק המעצרים, צודק נתניהו, החוק הזה לא יעבור בכנסת הבאה, אם הוא יהיה ראש הממשלה הבאה עם הסיעות החרדיות, כי החרדים לא אפשרו לחוק הזה לעבור, כי זה היה חוק פלסטר שהבינו מראש שהוא לעמוד במבחן בגץ, הם ידרשו, ואם תהיה כאן ממשלת ימין חרדים, זה יהיה החוק הראשון, חוק הגיוס הרחב יותר, שיעבור חוק ראשון לפני הקמת הממשלה, כמו שהיה בזמנו חוק בן וחוק דרי ועוד. עכשיו, לגבי מי שלא לומד, ילך לכלא, אני חושב שגם עכשיו שס ודגל התורה, אני מדגיש דגל התורה בשס ולא אגודת ישראל, יחתמו על חוק שכזה אתמול, לא היום. אם אתה מביא להם חוק שמסדיר את מעמד לומדי התורה, ולא מסדיר את מעמדם של אלו שלא לומדים, כולם חותמים על זה מהרבנים ועד ראשי המפלגות החרדיות. עכשיו, כן קורה כאן משהו די מדהים על רמת הציני והמביך שנתניהו בשבועיים האחרונים, זה התחיל עוד עם מזכיר הממשלה יוסי פוקס שפתח את האירוע הזה, ולאחר מכן ראש הממשלה נתניהו בריאיון פודקאסט שלו שסיפר על זה שהוא לוקח מנבוט של 20 קילו ובראש של גפני ודרי ואומר להם נמות ולא נתגייס. גם פה סוגריים, מעולם לא שמעת דרי וגפני אומרים את הציטוט הזה, נמות ולא נתגייס. אתה מבין שנתניהו מבין את הנזק שנעשה לו בחקיקה של השבוע האחרון של הכנסת, חוק יסוד לימוד תורה, חוק המעצרים, חוק הכשרות ועוד, והתחושה שהוא נכנע לחרדים, וגם בתוך הבית שלו, הן במצביע הליכוד והן בקרב מצביע הציבור הדתי-לאומי, לא אוהבים בלשון המעטה את מה שנעשה כאן, ונתניהו מנסה עכשיו לפחות להצטייר כמי שלא ייתן לחרדים את מה שהם רוצים ביום שאחרי, אבל שוב, ברור לכולם שנתניהו, אם הוא יסיק את ה-61, לא תהיה לו ממשלה ללא הסיעות החרדיות, והחרדים יקבלו הפעם את כל מה שהם רוצים ביום הראשון של הממשלה הזו.
6: אני רק רוצה לחטוא שנייה במהות, כי האירוע, המהות היא ממנו והלאה. המהות היא ממנו והלאה. אבל רק מילה אחת של מהות. מה זה לומדי תורה? שמי שלא לומד תורה ילך לצבא. לומדי תורה זה אנשים שרחונים על הסטנדרים ויושבים באמצע מסכת סוטה ומתלבטים
1: בין ה... כן,
6: לא, לא, לא. לומדי תורה זה מי שרשומים כלומדי תורה. מי שרשומים ככאלה שנמצאים בישיבה.
1: לא, זו פרשנות שלך שאולי נכונה, אבל זו פרשנות.
6: לא, לא. לומדי תורה...
1: הרי מתנהל פה ויכוח כבר כמה שנים על העניין הזה של הטענה של מי שלא לומד, ויש הרבה חרדים שלא לומדים שילך לצבא.
6: לא. לא, מי שלא לומד ילך לישיבת נושרים. זה ישיבה לכאלה שלא לא לומדים. זה כמו מתנס, לא לומדים שם תורה, אבל קוראים לזה ישיבה, כדי שתהיה עיר מקלט מפני צבא. אז הוא, מי שנמצא, שבבניק, שנשר לישיבת הנושרים, הוא לא ילך לצבא, כי הוא, קריצה, קריצה, לומד תורה. וגם מי שרשום בישיבה, אבל לא מגיע לסדר בוקר, ולא עושה חברותה, ולא מגיע לישיבות, אלא עושה דברים אחרים. אבל בגלל שהחרדים כל כך נאבקים על מנגנוני פיקוח של נוכחות בתוך הישיבות, אז גם הוא, קריצה, קריצה, למרות שהוא בכלל יושב על הברזלים, נחשב לומד תורה. ולכן ברמת המהות צריך לרדת לשורש העניין שאומר, מי שלא לומד תורה ילך לצבא על הכיפק. אבל באמת מי שלא לומד תורה, לא באוונטה מי שלא לומד תורה. אחד. שתיים, אני חושב שאתמול למדתי באופן סופי איזו שיחת טלפון קיבל ראש הממשלה בנימין נתניהו דקה לפני ההצבעה במליאת הכנסת, שהותירה אותו בחוץ והותירה את ישראל קץ לבד מקבל לחיצות יד מגולדקנופ. הרי אלמלא אותה שיחת טלפון הוא לא יכול היה לבוא להתנער מחוק שדקה לפני זה הוא הצביע בעדו. אבל עכשיו הרי זה, תמיד יש את המרחב הזה, מרחב התמרון שנתניהו משאיר לעצמו. עכשיו הוא אומר בכלל, חבר'ה, אני בכלל גם לא הצבעתי בשביל החוק הזה. עכשיו לעצם העניין, 80 וכמה ימים לפני בחירות, זה הרבה זמן, ונתניהו הוא יודע את נפש בוחריו טוב יותר מכל אחד אחר. וייתכן, ייתכן, אני לא יודע, ייתכן שבזמן שנותר, הוא יצליח לטשטש את הרושם, אני ראיתי את הקטע של משה אליה כהן בערוץ 14, מדבר על חבריו וכמה הם כועסים על מה שקורה עם החרדים, כן? חבריו שתומכים בליכוד, שהצביעו ב-2022 בליכוד, עכשיו רוצים להצביע עליה איזנקוט. אז ייתכן שב-80 וכמה הימים שנותרו, נתניהו
0: ידבר אליהם.
6: ידבר אליהם וצליח לטשטש את הרושם החמוד שנותר בהם, בקרב תומכיו שלו, בגלל מה שקרה בינו
1: לבין. גם איזנקוט קצת הוריד רגל מהגז, שירות לאומי הוא מוכן עכשיו.
6: אוקיי,
5: אתה יודע, נדב, אתה מדבר על מהות?
1: לא, שנייה, נדב, זה אומר, גם איזנקוט לא הולך לגייס אותם מחר בבוקר, מסתבר, זה אחרי שיאיר גולן אמר, בואו נהיה רגע ישרים, החוק הזה לגיוס חרדים הוא פופוליזם, זה תהליך של 15-20 שנה.
6: זה נכון, זה נכון, אף אחד לא יגייס אותם מחר, אבל ברמת החטוטרת הפוליטית, 3 חודשים לפני בחירות, אני חושב שכחטוטרת, נתניהו סובל מענה יותר מאחרים.
5: אם אני אדבר רגע על מהות, ודיברנו לא מעט על מהות בחודשים האחרונים כשעסקנו בסוגיית גיוס חרדים, אני מבין את הטענה הצודקת של נדב, שבוא נחליט קודם כל מי לומד באמת, ומי שלומד באמת זה הדיון, אבל מי שלא לומד באמת צריך להתגייס, זו טענה אמיתית וצודקת, אבל בוא, אם נתעסק שוב פעם במהות עצמה, אם נגיע למתווה שהחרדים נותנים את אלו ש, אתה יודע מה, בוודאות של 100% לא לומדים, לא כאלו שנמצאים מאחורי הסדר ומסתתרים בישיבות, אלו שבאמת החרדים שלא לומדים, תאמינו לי לשלושתכם שאתם תגידו זה מספיק. יתגייסו האלפים האלו מדי שנה, ויגיעו למתווה שכזה, אלוואי בעזרת השם, זו התקווה שלי, שיגיעו למתווה שכזה, שאלו שלא לומדים באמת יתגייסו לצהל, אלפים כאלו יגיעו מדי שנה לשירות צבאי, אם זה יקרה, גם הצבא יגיד, זה מספק אותנו יותר מדי. כי יש יותר מדי לצערנו, מי שאומר לשמחתנו, שלא לומדים באמת בישיבות, וגם לא מוצרים על עצם כמי שלומדים. שהם יתגייסו ונתקדם משם, אני אמרתי לכם לפני כחודש וחצי, חודשיים, אסף, ישנכם ש... אני הקטן, כמי שמסקר את סוגיית הגיוס, אני הקטן כמי שמלווה את האירוע הזה כל השלוש-ארבע שנים האחרונות, חושב שפתרון לסוגיה הזו אי אפשר למצוא בממשלת ימין מלא, לדעתי גם לא בממשלה שהחרדים שותפים לה, ייתכן שאם תקום כאן ממשלה ללא החרדים, שתדע לשתף פעולה מאחורי הקלעים, הסיעות החרדיות, עם הנהגה החרדית לדעת את גבולות הגזרה, מה אפשר וזה לא ייחשב לשמד מבחינת עולם התורה, והם יצקו את השמד בכל מצב, אבל יביאו חוק שכזה ללא החרדים, והחרדים יצביעו נגדו, אז יהיה אמון בחוק. כל עוד שהחרדים מצביעים בעד חוק, באשמתם צריך לומר, הציבור הישראלי שדורש שוויון בנטל לא יאמין שאכן החוק הזה יביא לגיוס חרדים.
0: ישי כהן, נדב פרי, תודה רבה.
1: תודה, תודה.
6: תודה, ביי.
7: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: בדרך ירושלים תל אביב, עמוס ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. בכיוון ההפוך, עמוס ממחלף שער הגיא עד הראל. בדרך 5 לכיוון מערב, עמוס ממחלף תקווה עד גלילות. פרסומות ונחזור.
7: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
9: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
13: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
14: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
15: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
16: דיור מוגן זה משען.
15: כפוף לתקנון.
17: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
18: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
19: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
20: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
19: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
21: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 איירקרוס, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
22: יש עת להתפלל ועת להשתרלל,
23: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל.

0: הלאה.
1: אני פותחת מעבירים, תתקשרו 103.
0: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
2: דומעת עכשיו, אנחנו באמצע דיון. אפשר לשים עוד רגע... לא, רציתי לענות לך על זה. אבל בסדר.
3: אתה לא חייב, לא חייב.
2: זוכר את פרשת אלמוד. האמת, יש פרשות שמעניינות אותי.
3: כן. עסקנו בזה בשבוע שעבר.
2: אלדר דיין.
3: כן.
2: אתה זוכר אותו?
3: בהחלט.
2: בחור צעיר, 20 ומה, 3, 4.
3: שנהדר כבר...
2: 116 ביולי. 16 ביולי, 17 ביולי.
3: שבועיים ו...
2: הוא נסע עם חברים שלו לאזור פארק ירקון בתל אביב, בשלב מסוים שלח הודעה לחברה שלו, יש בלגן, נדבר, מאז הוא נעלם. האוטו ששייך לאימא של אחד מהחברים שלו, הותר ב-18 ביולי, בפתח תקווה, עם שמשה מנופצת וכתמי דם. אחרי 6 ימים, המשפחה מגישה תלונה למשטרה על זה שהוא נהדר. אחרי 3 ימים, 2 מהחברים שלו נעצרים בחשד לשיבוש הליכי חקירה. ונשאלת השאלה, איפה אלדר? הנה עורכת הדין ספיר פרדו, היא מייצגת את המשפחה. שלום ספיר.
4: היי, בוקר טוב, מה שלומכם?
3: אהלן.
2: איך את?
4: ימים מורכבים, אני חייבת לומר שהסיפור הזה הדיר שינה גם מעיניי. סיטואציה מורכבת, גם בהתמודדות שלה, וקודם כל בשבילנו כאנשים, אני חייבת להגיד, לא קשור למשפחה
3: שלנו. תגיד רגע, ספיר, רק לפני הכל, אמרנו את מייצגת את משפחתו של אלדר דיין, למה משפחתו של אלדר דיין צריכה ייצוג?
4: וואו, אני כל כך מודה לך ששאלת את השאלה הזאת.
3: אני שולח חשבונית עוד מעט.
4: אין בעיה. קודם כל, זו שאלה ששאלו אותי הרבה, ואני רוצה לחדד משהו.
2: בגלל זה את אוהבת אותה, כי את מוכנה אליה. אני תמיד אומר לקלמן, השאלות הכי טובות זה שאלות שהמרואיין לא רוצה לענות עליהן. אבל בסדר.
4: אז על השאלה הזו אני מאוד רוצה לענות, ומהסיבה הפשוטה. כי הסתובבו לזה שהן שמועות ברשת שהמשפחה של אלדר שכרה את שירותיי בגלל איזשהו מידע כזה או אחר או חזקה כזו או אחרת שאלדר עשה משהו. אז קודם כל...
3: זה לא נכון, אני שומע.
4: לא ככה דבר, בדיוק, לא ככה דבר. המשפחה של אלדר פנתה ושכרה את שירותיי קודם כל... בשביל להעמיד את הדברים על דיוקם, לגרום למשטרת ישראל לפעול, כי משטרת ישראל התנהגה מולם בזלזול, התעלמה מהם, וקודם כל נורא נורא הפריע להם, מה שהפריע לי אגב, שמשטרת ישראל ראתה חזקה ברורה של דר השם במשהו, בלי שיש ראיות, בלי שיש עובדות, בלי שאפשר לקשר אותו
3: לכלום. מה לדעתך קרה לו?
4: רגע, וחמור מכך, בלי שאנחנו בכלל לא יודעים שהוא חי, שהוא בחיים. אנחנו לא יודעים שאלדר חי.
2: מה, למה, מה קרה לו? מה את חושבת שקרה לו?
4: קודם כל, אני מעדיפה על זה דווקא לא לענות, כי קשה לי מאוד להתמודד עם המחשבה שאולי קרה לאלדר משהו.
2: לא, אבל רגע, אבל מה גורם לחשוב שקרה לו משהו? מה בכל הסיפור מעלה חשד שהוא נפגע?
4: אז אני אסביר. קודם כל אני רוצה לעשות רגע סדר, ויש לנו, אני מאמינה איזה דקונת בשביל שאני אעשה אותו. המשפחה מגיעה אליי לראשונה ביום רביעי שעבר, ומבקשת ממני לסייע בכל מה שקשור בהתנהלות מול המשטרה. פשוט באו אליי חסרי אונים וביקשו את עזרתי. ברגע שאני נכנסתי לתמונה, אני חייבת לומר שאני נחרדתי להבין שפשוט משטרת ישראל בחרה כברירת מחדל לראות באלדר כבן אדם שהוא מבוקש, בזמן שאנחנו לא יודעים אם הוא בן החיים. ברור לכולנו שטכנית ותחבירית הדבר הזה לא יכול לעלות בקנה אחד, כיוון שאי אפשר לייחס שום אחריות פלילית לבן אדם שאנחנו לא יודעים אם הוא חי או לא. שנית, ממה שאני הבנתי...
3: לא, מה זה אחריות פלילית? אף אחד לא יגיש נגדו כתב אישום.
4: לא כתב אישום, אבל מנסים לייחס לו איזשהו חלק באיזשהו אירוע.
3: מנסים להבין מה קרה, וברקע יש איזה ארומה של משהו פלילי שהיה שם.
4: ברקע יש ארומה חריפה של אמירות מאוד קשות, ומשטרת ישראל שמוציאה כל מיני סלוגנים לאוויר, ועוצרת את שני חבריו של אלדר, והמידע שהתקשורת מקבלת כנראה מהדוברות של משטרת ישראל, הוא מידע שאפשר להבין ממנו שמשטרת ישראל חד משמעית מייחסת לאלדר איזשהו חלק, לא ברור מה החלק, אבל חלק באירוע אלים ובאירוע של פגע וברח.
2: לא, אבל היה פגע וברח. ולאלדר...
4: אני לא יודעת כי ככל...
2: היה אירוע דריסה כלשהו, נכון?
4: אבל מי אמר אם אלדר נדרס או דרס?
2: לא יודעים, אבל רוצים שיבוא ויעיד.
4: עכשיו, אני רוצה מפה...
2: הוא יודע, אלדר יודע משהו, ולכן רוצים שיבוא לספר על זה.
4: עכשיו, האנשים שיושבים כרגע עצורים, גם הם, לשיטתי, יודעים הרבה דברים. אני חייבת לומר שבימים האחרונים, בעיקר מאז שאני נכנסתי לתמונה, הוזרם המון המון מידע דרך צדדי ג' למשפחה.
3: מידע שאומר מה?
4: כל מיני אנשים שיודעים כל מיני דברים, וההוא שמכיר את ההוא, שמכיר את החבר של ההוא, וכל מיני איפה אלדר היה בסמוך לאותה היעלמות.
3: מה למדתם שלא ידעתם לפני שכל המידעים האלה הגיעו?
4: אז אני אסביר. מה שבעיקר למדנו שהייתה אינדיקציה ממשית ומפורשת לאיומים על חייו של אלדר.
3: למה?
4: אנחנו עדיין, אני אומר את זה בזהירות, חלק מהמניעים שאנחנו הבנו הם מניעים גם שקשורים בפן הרומנטי, ובזה אני אעצור, ואיום מפורש על כוונה.
3: מה, מישהי שהייתה איתו בקשר היא מה לרצוח אותו?
4: לא, לא, לא.
3: מה זה הרומנטי?
4: אחד העצורים בתיק הביע את כוונתו הברורה לפגוע בחייו של אלדר. זה מידע שהגיע אלינו
3: על רקע רומנטי?
4: על רקע רומנטי לשעבר של אותו עצור, שככל הנראה...
2: העצור זה אחד מהחברים שלו?
4: נכון.
2: כלומר, אחד מהחברים שלו איים להרוג אותו.
3: ומה הרקע הרומנטי פה?
4: הוא הביע בפני צד ג' האקסיט שלו, לא האקסיט של אלדר, האקסיט של אחד העצורים. לא האקסיט של אלדר, האקסיט של אחד העצורים. הוא הביע באוזניה את הכוונה לפגוע בחיים של אלדר, אותה אחת.
2: בעקבות האירועים שהיו ביום, בעקבות האירועים שהיו ביום ההיעלמות או קודם?
4: לא, לא, לא, קודם לכן. זה מה שבאתי בדיוק להגיד. אותה בחורה מספרת לאמא של אלדר, אחרי ההיעלמות של אלדר, ביום שישי בצהריים, היא מספרת לאמא של אלדר ש... היא פשוט ביקשה מאלדר בכל לשון של בקשה לא לנסוע לאותה מסיבה בפארק הירקון, כי הייתה לה תחושת בטן לא טובה. היא מספרת על יחסי אהבה איבה שהיו בין אלדר לבין אותו עצור, ולא מהיום. היא מספרת,
2: אז יכול להיות שעשו לו כיפה אדומה?
4: היא מספרת גם על היסטוריה ענפה של תלונות שהיא בעצמה בתוך המערכת יחסית.
2: ספיר, יכול להיות שתמנו לו שם איזה מלכות? זה מה את אומרת? יכול להיות שתמנו לו שם איזה מלכות את החברים שלו?
4: יכול להיות, יכול להיות. אני מאוד מאוד מאוד רוצה לחשוב שאימא של אלדר תזכה לחבק אותו ולקבל אותו בין החיים, אבל...
3: החברה הזו הולכה למשטרה?
4: בוודאי. אנחנו ביקשנו לזמן אותה בבעילות לתחנה, ובדיוק בגלל זה יצאה ביום שבת, בצהריים, בקשה שאני אישית הוצאתי אותה, דרישה ממשטרת ישראל לבדוק כיווני חקירה נוספים ולהשלמת חקירה. אחת מפעולות החקירה שביקשתי שמשטרת ישראל תשלים היא זימונה של אותה גברת, שאגב הצהירה גם בפנינו על כוונתה להגיע למשטרה ולמסור עדות.
2: טוב. יכול להיות שהוא מסתתר אבל גם, נכון? בין אם מפחד חבריו או מפחד המשטרה?
4: הכל יכול להיות. אנחנו עומדים פה בחלון זמן שהכל יכול להיות, אבל ככל שהזמן עובר אני חייבת לומר שזה נהיה יותר ויותר מדאיג. יש כאן איזשהו שעון חול, כי תשמע, ראיתי גם מקרי עבר של אנשים שהיו דרושים וחיו בדירות מסתור. הרבה זמן אי אפשר להחזיק שם.
3: למה?
4: לא ברור. כמה כבר בן אדם יכול להחזיק מבלי שהוא מראה איזשהו סימן חיים, עוד חיים. לא הגיוני שהמשפחה שלו לא שמע ממנו אפילו לא עוד חיים אחת. משהו כאן לא מסתדר באופן ההיעלמות של אלדר. אלדר הוא לא בן אדם שבמהות שלו נעלם, ככה גם האמא שלו אומרת, לא משנה מול מה הייתה צריכה בעבר.
5: אף פעם לא היה בסיטואציה כזאת שהוא נדרש להיעלם כנראה.
4: תראה, אנחנו לא יודעים, אני משהו בסיפור הזה, בכל הנסיבות, באיך שהפרטים הגיעו למשפחה, בפתאום, אתה יודע, זה כמו פטריות שצצות בדשא, עוד פרט ועוד פרט, ומתחילים להבין שאנחנו לא הולכים, כלומר, המטוטלת לא נוטה לכיוון זה של דר בורח, אלא היא קודם כל נוטה לכיוון שאין לו ממה לברוח. לאלדר אין ממה לברוח, כיוון שמבחינה ראייתית, זה לא שהמצב שלו מורכב ומסוכן
3: רק אמרתי לפני שנייה שהחברה של ההוא לשעבר אמרה שהוא רוצה לרצוח אותו, זה סיבה טובה להיעלם ולברוח, לא?
4: זה משהו שהיא אמרה נכון, אבל אני לא רואה...
3: ואת מאמינה, כלומר, כך זה היה נשמע.
4: אני נוטה להאמין, בוודאי. אני נוטה להאמין כשבן אדם...
3: זו סיבה להיעלם.
4: אני לא יודעת אם זו סיבה להיעלם. התחושה היא תחושה סובייקטיבית של אותו בן אדם, איך לפעול באותו רגע. אני כן יכולה להגיד שכרגע התחושות הן מאוד לא טובות, התחושות הן קשות. יש כרגע מיום שבת, אני רואה כן עלייה בצורך של משטרת ישראל לחפש אותו, וכן פתאום הם הוציאו הודעה מסודרת שהוא באמת נהדר, והיום כבר הוקם חפק מאוד רחב, יש משלחת חיפושים שפועלת כל יום ברחבי הארץ, בין באר שבע לשרון, ואנחנו מקווים לטוב.
3: עורכת הדין ספיר פרדו, שמייצגת את משפחתו של אלדר דיין. ספיר, תודה לך.
4: תודה רבה לכם.
0: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
9: דיור מוגן זה משען.
8: כפוף לתקנון.
10: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
11: כן, די, חזרתי לעצמי.
12: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם מטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
15: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
16: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיעים עם יותר מ-750 אלף צופים.
17: עשינו את זה!
16: הלהיט של הקיץ. קופה ראשית הסרט. עכשיו בבתי הקולנוע.
17: תבואו!
18: נבוא!
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם מטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
19: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים! מחסני

0: משרד החינוך, פה נותנים קרדיט להיום. טוב, אני לא רוצה להסתבך במלחמות קרדיטים, בסדר?
1: תן קרדיט לכולם וככה לא תסתבך.
0: כולם פרסמו, כולם טובים, כולם ראויים. אבל בגדול, יש תוכנית במשרד האוצר להעברת תלמידים, גם בגנים וגם בבתי ספר יסודיים, מהניהול של משרד החינוך לידי השלטון המקומי, הרשויות המקומיות.
1: אבל מה זה אומר? הרשות תמנה מורים? הרשות רק תיתן שכר? מה? מה הרשות, איפה הרשות תחליף את משרד החינוך?
0: ש-200 אלף עובדי הוראה לא יועסקו עוד בידי המדינה, אלא בידי הרשות המקומיות. ועוד, גופים שונים וגם רשתות חינוך.
1: אז העסקה.
0: העסקה היא הכל, קלמן. Follow the money. בואו נדבר עם יונתן אדירי, הוא יזם חברתי וטכנולוגי, הוא מייסד תנועת עלינו, הנכדים המייסדים. שלום, יונתן.
1: אהלן.
2: בוקר טוב, בוקר טוב, חברים.
0: אני יכול לתת לך טיפ?
2: כן.
0: ממני אליך.
2: ממך, בהחלט.
0: הרי כשמרואיין עולה לשידור, בדרך כלל שואלים אותו איך תרצה שנציג אותך, נכון?
2: כן, כן.
0: עכשיו, אני זוכר, לא חשוב שמות, עיתונאים מסוימים שהיו מעניינים אותו לשידור, וכתב ספר לפני איזה 20 שנה, ואמר, איך אני רוצה שנציג אותך? על נושא גם אחר, שלא קשור, על נושא כלכלי.
1: מחבר הספר.
0: כן. מחבר הספר, כביסה.
2: מחבר רב המחר, כביסה.
0: כן, קווים לדמותה. כביסה ביד מול מייבש, מול מכונות. אני אומר, לא, כתבת ספר לא מזמן, אז
2: אז קודם כל היה לי עונג להיות אצלכם באולפן ולדבר עליו לפני שבועיים.
0: נכון, בגלל זה אני יודע שכתבת ספר.
2: לב הסיפור, ואני חושב שהחלק המעניין בשתי הכתבות, גם במרקר שממש שם את זה על השער, וגם בפולו של ישראל היום היה, התוכנית זוכה לתמיכה רחבה, מביאים בחשבון באוצר אפשרות של שביתה ארוכה של המורים. בסוף, לפני 9 חודשים, מנכ״ל התנועה ראובן טאוב, נמרוד גני, מי שמוביל את החינוך אצלנו, שהיה איש משרד חינוך ומשרד ראש הממשלה, הוציאו את המאמר שאמר, ישראל צריכה את שר החינוך של השביתה, ולא את זה שיפתח את השנה כסדרה בראשון לתשיעי, ואני חושב שזאת הבשורה המשמעותית שאנחנו רואים כאן שינוי.
1: שמעתי את בצלאל סמוטריץ' באחד ממבול הפודקאסטים שהוא מתראיין אליו, בזמן האחרון מדבר על הצורך בשנה של שביתה בהקשר הזה.
2: אני לא חושב ששנה, אבל כשאנחנו הכנו את תיק השביתה בעלינו לפני 9 חודשים, אמרנו, המערכת הזאת, כמו מערכת התחבורה ועוד כמה אזורים של ריקבון מוסדי במציאות הישראלית, אי אפשר לתקן אותם יותר, הם צריכים שינוי רדיקלי. אני אתן לכם רק כמה מספרים. אנחנו מוציאים 100 מיליארד שקל על חינוך, 1 מכל 7 שקלים תקציב המדינה. אנחנו הכפלנו את ההוצאה לחינוך לתלמיד, ריאלית, לא נומינלית, כלומר בתקנון לאינפלציה בעשור וחצי. שכר המורים עלה, הוא מעל השכר הממוצע במשק, והביצועים של התלמידים שלנו הם בשליש התחתון של המדדים הבינלאומיים.
1: לא, המצב לא טוב, את זה אנחנו יודעים, אבל תגיד, יונתן, מה ההבדל? מה יקרה כשזה יעבור ממשרד החינוך אל עיריית ראש העין?
2: 3 דברים משמעותיים שצריכים לטפל בהם, ולכן השביתה היא על הפרק. אחד, זה הנושא של ביזור, כלומר, משרד החינוך הישראלי הוא המשרד הכי ריכוזי ב-OECD, שתבין שהיום 2 מכל 10 החלטות של מנהל או מנהלת מתקבלות בבית הספר על ידה, ו8 החלטות, 80% ממה שהיא עושה, מוכתב מירושלים, כשהממוצע בעולם הוא בערך 60-40. כן, 4 החלטות, כמעט חצי-חצי במדינות המובילות בחינוך, כלומר, אין אוטונומיה למנהלים, זה אחד, צריך לבזר את האוטונומיה לשם. 2, אנחנו לא נותנים להם גם גמישות בהעסקה. אנחנו פיתרנו, מערכת הזאת פיתרה כ5 מורים ב-2023 מתוך סדר גודל של 200 אלף. ספר לי על מערכת שלא יכולה לפטר ובעצם מסוגלת להיות מערכת יעילה. ובקצה גם היכולת בעצם לבזר את הגישה לחינוך, ולכן הסיפור של הרשויות המקומיות מאוד מאוד משמעותי כאן. מי שלא נוגע בדבר הזה, מי שמשקיע עוד שקל נוסף.
0: לא, רגע, ותסביר רגע, בהקשר הזה של פיתורים וגמישות, למה לרשויות המקומיות יש יותר גמישות למשרד החינוך?
2: לא, אז ככל שאתה קרוב יותר לשטח, אתה בעצם מייצר דינמיקה הרבה יותר טובה. הרפורמה צריכה לכלול את 3 המרכיבים האלו. צריכה לכלול, 1, לבזר, להקטין את המשרד, להפוך אותו להיות משרד שמודד, שעושה הערכה, אבל לא שמנהל ומכתיב למנהלים את טווח ההחלטות שלהם ברמה של 80% מהעשייה שלהם. זה פשוט לא יכול לעבוד, אף מערכת גדולה לא יכולה לעבוד ככה, לכן הביזור משמעותי. הדבר השני, אם אתה נותנים לך אחריות לנהל, לבחור את השיטה שארבע מכל 10 החלטות אתה מקבל או חצי, אז גם יש גיוון. תאר לעצמך שמתוך 10 בתי הספר שקרובים למקום מגוריך, יש שונות, כל מנהל רואה את זה אחרת, אתה יכול לבחור לאן לשלוח את הילד, כן? הדברים האלה היום אי אפשר לעשות אותם.
1: אבל הרשות המקומית תקבל החלטה גם על מה לומדים ומה לא לומדים?
2: לא, אז זה המשרד, משרד החינוך.
0: זאת אומרת, זה נשאיר, זה התפקיד היחיד של משרד החינוך.
2: הליבה, כלומר, מהי ליבת החינוך? באותן 6 החלטות מכל 10, אוקיי? זאת אומרת, 60% שעליהם אנחנו בעצם מסכימים כמדינה שהם ליבת האירוע הממלכתי. ואז לתת לכל מנהל ומנהלת להחליט בשטח איך היא עושה את זה.

0: עכשיו, ברשויות מקומיות צריך לתת גם גוון מקומי.
1: אני מודה שלא לגמרי הבנתי את ההבדל בין העסקה עד משרד החינוך למשרד לרשויות המקומיות.
0: יש לנו את זה בתיכונים.
1: אז אני אשאל את זה אחרת. למה שתהיה שביתה? כלומר, למה שהארגון המורים ישבות כתוצאה מזה שמעבירים אותה מהחינוך, משרד החינוך לרשויות?
0: הארגון כנראה לא אפרוש מי שישבות, כנראה זאת תהיה הסתדרות, מכיוון שיש לנו שני מודלים, המודל של התיכונים שבו יושבים הארגונים, ושם זה אפילו קרוב יותר למודל המבוזר. הבעיה האמיתית היא בגנים, בתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים, בחלק מהערים, שם הריכוזיות מאוד מאוד מאוד גבוהה. וכשאתה ריכוזי, אתה מגיע למצב שכשאתה עושה הסכמי שכר, אז הפער בין מורה מתחיל למורה ותיק הוא 50%, ולכן מורים לא נשארים במערכת. אגב, בישראל יש בעיה מאוד מאוד קשה, שההסתדרות המורים הזו, שהיא ריכוזית, והיא עובדת מול משרד החינוך, ולכן יש לה כוח אדיר, וגם למשרד יש את הפערים שלו, כי הוא ענק, והוא צריך להחליט ולנהל הכל מירושלים. אנחנו שבועים של הדבר הזה. מערכות שמנוהלות קרוב יותר לראש או ראשת העיר, הן מערכות יעילות יותר, מבוזרות.
2: לא, היינו צריכים להקדיש פה יותר זמן, יש עוד הרבה שאלות בעניין הזה, אולי נרשום
1: לעצמי. אולי עוד נמשיך, אולי עוד נמשיך בהמשך השבוע להתעסק בזה. כמו למשל השאלה, האם זה החלטה של משרד האוצר כל הסיפור הזה, האם זה לא צריך להיות החלטה של משרד החינוך, אבל...
0: השאלה המשמעותית פה, ולכן קלמן גם חשוב מה שאמרת, זה הרוח הגבית לפוליטיקאים שיכנסו בינואר, שהמערכת ערוכה לדבר הזה, כולל משרד האוצר, ושם לא יעצרו את הסיפור.
1: עוד נדון בזה. תודה רבה, יונתן אדירי.
2: ותודה לנוצה רוסי שערך, אורית שולץ וחגית אלחיאני היו על ההפקה, יוסי תנורי ורונן דהן על ביצוע טכני, מיה אורן ונועה אקסינר אמסלם על הדיגיטל. אסף ליברמן, אני מודה לך מאוד מאוד, מעריך את כל מה שעשית פה.
1: וואו, מה, אתה מפטר אותי? מה קורה?
2: וזהו.
1: וואו, אתה מבזר את סמכויותיי.
2: אתה בוזרת, בזה הרגע בוזרת.
1: קלמן ליבסקין, תודה רבה.
3: השעה בחסות...
4: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
5: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
4: בשר קונים במיטמן.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
3: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
4: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
5: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
6: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי וקניתי וקיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת ב'.
8: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. יושב ראש מועצת יש"ע ישראל גנץ אומר כי המאומה סביב דברי השר כץ על האלוף אבי בלוט היא שערה בחוס תה. השר לשעבר גלעד ארדן הצפוי להתמודד בבחירות אומר כי השר כץ ירד לשפל חדש וממשיך לעשות פוליטיקה קטנה. איראן הוציאה להורג שני אזרחים שהורשו במסירת מידע ביטחוני לישראל. התחזית, הקלה בעומס החום.
9: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. הודעתו של שר הביטחון קץ בטלוויזיה כי החליט להדיח את מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט. יושב ראש מועצת יש"ע ישראל גנץ אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא עצמו שמע את שר הביטחון חולק שבחים לאלוף בלוט יותר מפעם אחת.
10: אני אומר שזאת שערה בכוס תה, יש פה, אני חושב, קונסנזוס מוחלט, אני רואה בראשי הרשויות מאתמול בלילה של תמיכה מוחלטת וגיבוי מלא לאלוף הפיקוד, שהוא אלוף הפיקוד בעיניי הטוב ביותר שלנו פה אי פעם ברמה ההתיישבותית, הביטחונית, באמת בכל פרמטר.
8: בריאיון בתוכניתנו קלמן ליברמן מתח ראש מועצת יש"ע ביקורת על סגנון השאלות שיפנו המראיינים בערוץ 14 לשר הביטחון בעניין האלוף בלוט. גנץ ציין כי השר כץ שמר בתשובותיו על כבודו של מפקד פיקוד המרכז. השר לשעבר גלעד ארדן הצפוי להכריז על הקמת מפלגת ימין חדשה אומר כי ישראל כץ ירד לשפל חדש וממשיך לעשות פוליטיקה קטנה. זה לא ימין, זה ימין מקולקל שמבייש את כולנו. ימין אמיתי מכבד את קציני צהל, נותן להם גב ופועל משיקולי טובת המדינה ולא מטובתו האישית, כתב ארדן ברשת אקס. באיראן הוצאו להורג שני אזרחים שהורשו במסירת מידע ביטחוני לישראל. על פי סוכנות פרס, במהלך האימותים האחרונים שלחו השניים לגורמים הקשורים למוסד נקודות ציון, תמונות ומידע נוסף על מתקנים צבאיים וביטחוניים. כך מוסר כשבנו, רם ברנדס. החיפושים אחר אלדר דיין מדימונה שירד למחתרת לפני יותר משבועיים. עורכת הדין ספיר פרדו שמייצגת את משפחת דיין אומרת בתוכניתנו קלמה ליברמן כי המשטרה ראתה באלדר מבוקש, בעוד הוא עצמו היה נתון ככל הנראה בסכנה.
11: אי אפשר לייחס שום אחריות פלילית לבן אדם שאנחנו לא יודעים אם הוא חי או לא. הייתה אינדיקציה ממשית ומפורשת לאיומים על חייו של אלדר. חלק מהמניעים שאנחנו הבנו הם מניעים גם שקשורים בפן הרומנטי, ובזה אני אעצור. אחד העצורים בתיק הביע את כוונתו הברורה לפגוע בחייו של אלדר.
8: על פי החשד, דיין וחבריו היו מעורבים בקטטה באזור פתח תקווה. אף שהוא מעולם לא הוציא רישיון נהיגה, נהג דיין ברכב של חברו, ניגח רכב אחר, פגע באחד ממשתתפי התגרה ופצע אותו פצעים קלים. מיד לאחר מכן, כך על פי החשד, החל אלדר דיין בבריחה מהמשטרה. בשכונת פארק צמרת בתל אביב נשמע הלילה פיצוץ ליד בניין מגורים. איש לא נפגע ולא נגרם נזק. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי במשטרה מעריכים שעבריינים השליחו רימון הלם.
12: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
13: אני פותחת מבהרים! תתקשרו 103.
12: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: והתחזית. אף שהטמפרטורות ירדו מעט, עד יום רביעי יורגש עומס חום כבד עד קיצוני. ביום חמישי תהיה הקלה בעומס החום. אורחי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: השעה בחסות
16: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
17: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
18: מחסני השוק,
17: בבבדוק.
7: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת ב'.

0: בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים. זהו בוקר יום שני, בתחילת אוגוסט. רוני קובן ועקיבא... עוד, תן מזה, אני מת על זה.
1: רוני קובן ועקיבא נוביק באולפן, רצית לומר.
0: עקיבא, עקיבוש נוביק.
1: אנחנו כאן איתכם מעטה...
0: אני מרגיש שמאז שחזרתי מהחופש, אני מתאהב בך מחדש. זה מין לבלוב כזה ש...
1: סוף סוף.
0: כן, זה קורה לפעמים, אני מעריך אותך מחדש.
1: איזה יופי, שמישהו ישלח אותו לעוד חופשה.
0: אם אפשר להמשיך עם הנימה הזאת עוד קצת, לפני שזה יהיה מוגזם, פתאום היום הסתכלתי עליך, כיבוש, אתה יודע מה אחד הדברים שאני הכי אוהב בך חיצונית?
1: קדימה.
0: המשקפיים.
1: תודה רבה.
0: אני מת על המשקפיים.
1: גם אתה נאה בצורה שקשה לתאר.
0: לא, אבל אני אוהב אנשים עם משקפיים. אתה תמיד אהבת את המשקפיים שלך בתור פרופס?
1: כן, אני יודע, תראה, אצל החרדים יש בשידוכים זה יתרון שיש לך משקפיים, כי זה אומר שהתייגעת כל כך בלימוד, אז מספרים שמי שאין לו משקפיים מסדרים לו משקפיים בלי מספר
0: באמת?
1: על מנת להעלות את ערכו. אז אני מצד שני קורות חיי מעידים שכנראה זה לא בדיוק קועיל בשידוכים, אבל כן אני אוהב את זה, והמלבישה של התאגיד, דניאלה, בחרה לי משקפיים אדומים.
0: באמת?
1: רואה את העולם במשקפיים אדומים.
0: מה זאת אומרת? הם אדומות, המשקפיים?
1: כן.
0: אה, לא ראיתי. אני קצת עיוור צבעים. אני קצת עיוור צבעים, אז לא שמתי לב.
1: כן.
0: טוב.
1: אנחנו היום נעסוק די בהרחבה, כמובן, בנושאים והסערות שבמרכז החדשות.
0: שרצה אבל... להגיד לך משהו על זה בקטנה, לפני שנעסוק בזה באמת. מה קורה אם אתה מגיש תוכנית אקטואליה רכה, נגיד, יומית, ופתאום יש איזו פרשה שאין לך כוח אליה? אני רוצה להגיד לך את זה דוגרי. אין לי כוח לפרשה הזאת. אין לי כוח, אין לי כוח. כמובן שנדוש בה, כי זה חשוב וחשוב, אבל אין לי כוח. הכל פה כל כך ברור, והניסיון הזה לקושש כמה מנדטים, והכל קורה בערוץ 14, ובאווירה המיוזעת של אוגוסט, מי רוצה להתעסק בזה בכלל?
1: אז אתה יודע מה, רוני?
0: נו, אין לי כוח.
1: רוני, מה באמת מפריע לך? מה מטריד? עם מה באת היום לאולפן?
0: אם אני אגיד לך מה מטריד אותי, מה מטריף את תחושיי, וזה לא... שר הביטחון שהחליט לפטר בשידור חי, לא בטוח שהוא התכוון לזה אגב, את אלוף פיקוד מרכז, זה לא משהו, מטריד אותי, מטריד אותי שלא מכבים לי בבית את המזגן, לא מכבים, לא מכבים, לא מכבים.
1: לא מכבים את המזגן.
0: עכשיו אני בן לאב שהיה צועק פעם ביום.
1: מה זה? מה, אנחנו, הכסף שלי גדל על העיצים.
0: ואז...
1: מה,
0: אנחנו חברת חשמל.
1: אנחנו חברת חשמל פה.
0: עכשיו באמת.
1: תשלמו אתם על ה...
0: הקונספציה שחשמל עולה כסף ומזגן עולה עוד יותר כסף, אף אחד מבני ביתי, לא, באמת, הם מסתובבים להם בקיץ, כאילו, המזגנים בכל החדרים פתוחים,
1: הפרזיטים.
0: אנחנו מדברים על אוגוסט, יש אור מבחוץ. אז עשיתי לי נוהג, מאז שהתחלתי להיות בן אדם ולהגיש את קובנוביק, ואני יוצא בבקרים לעבודה. כמו איש רציני, אני מכבה את הכל.
1: מפיל את השלטר.
0: הכל, הכל, הכל, כל האורות, כל המזגנים שירקבו להם בחום ובחשיכה.
1: זאת השפה שהבינים.
0: אבל, ואז בא כמו להכעיס, כמו כדי להכעיס, היוצא מן הכלל.
1: כן.
0: שהוא מה קורה כשיש בביתך נותנות או נותני שירותים מסוגים שונים. העוזרת, שיפוצניק כלשהו שנקלע בייביסיטר, חבר או חברה של הילד או הילדם.
1: טכנאי או טכנאית.
0: ואז אתה אומר, אני מודה שרק אז אני חס עליהם, על הזרים שנקלעו לבית.
1: והם גם מזהים את הקובן, ואז הם ילכו ויספרו בכל העיר.
0: שרוני קובן מתקמצן על המזגן.
1: בדיוק.
0: ואז, אוקיי, אז הייתי נוהג להשאיר במקרים כאלה את המזגן דולק, ואז מין קול תורדני.
1: אבל כאב לך הלב, היית משאיר ובוכה על כל קילוואץ'
0: בהחלט.
1: שיצא, אוקיי.
0: ואתה כבר כל כך מכיר אותי. וכל תורדני התחיל להעיק, אולי אני אשאל אותם, אולי פשוט אשאל אותם. אולי יש אנשים שב-412 מעלות לא צריכים מזגן, כאילו.
1: אבל איך שואלים ככה שהילדים ילמדו לענות?
0: לא, אפשר בנון שלנט, נגיד נמצאת הבייביסיטר הקסומה או השיפוצניק. אפשר להגיד לו לפני שאתה יוצא, תגיד, אתה צריך להשאיר את המזגן? זה עובר בעיניך?
1: להשאיר את המזגן כי זה עולה לי איזה 8 שקלים לשעה, אבל להשאיר?
0: להשאיר את המזגן? אפשר לשאול או שאתה יוצא רע גם מזה?
1: שאלה טובה. אנחנו צריכים פה יועצת, דרוקמן, אפשר איזה יועצת
0: אגב, הייתי מת לדעת, אם יכולים להגיד כמה עולה שעת מזגן, נגיד, בסלון.
1: וואי, זה מטריף אותו, הוא מתהפך על משכבו.
0: זה מעניין אותי נורא, באמת. בפינת המאזין רוני שואל.
1: אולי גם מעברר, למה לא?
0: מעברר עולה פחות, לא?
1: או עם מניפה כזאת, לעשות רוח. יש אפשרויות. אז מה הוחלט בבית קובן?
0: ורגע, אני הבאתי את זה לפה כדי להתלבט יחד איתך. אבל רגע, ויש עוד שאלה שדרוקמן קודם מציג, והיא נורא נכונה. כשאתה עם עצמך, בוקר נדיר שהבית כולו שלך, ושיא החום, אתה צריך לרדת, נגיד, להביא משהו מהמקולת.
1: אוקיי.
0: האם תשאיר את המזגן לרבע שעה דולק כדי ש... כשתחזור צינה קרירה תקבל את פניך או לא? זה עוד דילמה.
1: שמה, אתה מעלה פה באמת סוגיות, רוני.
0: עכשיו, אני רוצה להתערב איתך, כן. שאני מתלבט האם לחבות את המזגן יותר זמן מאשר שר הביטחון התלבט אם לפקד, אם לפטר את אלוף פיקוד מרכז.
1: איזה קישור. אז לפני שנעבור קישור, לענייני דיומה, אני אגיד רק כך. אתה רוני קובן.
0: נו.
1: אתה מגיש תוכנית רדיו מהחשובות בישראל, ויש אומרים גם בחול הלבן.
0: אוקיי.
1: אתה יכול להרשות לעצמך להשאיר
0: כן,
1: את הסגן.
0: כן, כן.
1: רבע שעה, 20 דקות. שהבייביסיטר לא תלך ותספר אחר כך בשכונה.
0: אבל איך ילמדו הילדים מה זה כסף, מה זה ערך לכסף, מה זה 10 שקלים, באמת? מה זה 100 שקל? אני זוכרת אבא שלי אומר לי, 100 שקל, אתה מזזה ב-100 שקל, אתה יודע מה זה... ואז כל כך התעצבנתי מהניג'וסים שלו, שקיץ אחד יצאתי לנסות להרוויח 100 שקל.
1: אוקיי.
0: והבנתי שזה לא פשוט.
1: מה עשית? שזה... מה...
0: אתה לא תאמין מה עשיתי. טוב, זה נושא אחר. יש לנו זמן לזה?
1: במשפט.
0: טוב, במשפט, אבל אתה תספר על עבודת הקיץ הראשונה אוקיי. שלך. אתה לא מאמין. נחש, 3 ניחושים.
1: עבדת בגינון.
0: לא.
1: רחצת 60 סיעודיים ניצולי שואה יתומים.
0: לא.
1: מחרת גלידה.
0: לא. קרוב! למה גלידה? כי אני שמן?
1: לא, להפך, כי הם
0: שמנים. תקשיב מה עשיתי, תקשיבו. אני קיבלתי, הצלחתי לזכות בג'וב חלומות, הייתי מסתובב עם העגלות מזון ושתייה ברכבת ישראל. זוכר שאני לא יודע אם יש שם דבר...
1: כל הבייגל הגרעינים.
0: יאו, וזה היה חלומי, כי הייתי נוסע בחינם ברכבת, ומה זה נהניתי? אנשים היו מדברים אלה איתי, ובאוגוסט, כשהיית עולה עם העגלה... זה היה כמו צונמי, זאת אומרת, היית עובר קרון אחד ולא נשאר כלום. כלום מהמשקעות הקרים,
1: יופי,
0: כלום.
1: איזה יופי. והנה, הדרדרת לרמת מגיש תוכניות, שצריך מה לעשות מתוקף חוזה הוא לעסוק בכל מה שקורה חדש, חשוב ומעניין בישראל.
0: עבודת הקיץ, אבל הראשונה שלך?
1: אני עבדתי בגינון.
0: בגינון, באמת?
1: בגיל 12, כן, שתלנו פרחים.
0: וואלה. קלאסי. אתה בכלל, אתה ואדמה זה...
1: אוהב אדמה.
0: יש בך משהו, שזה עוד חלק מהסקס הפיל שלך.
1: וגם אני הדרדרתי לפה לתוכנית...
0: כי אתה יודע גם לקשקש יפה.
1: חדשות יומית. בראש החדשות, כמובן, ההחלטה אתמול בלילה להדיח בשידור חי בערוץ 14 את אלוף פיקוד המרכז, ישראל כץ, שר הביטחון, ננזף שם. למה הוא לא מפטר את האלוף? והכריז...
0: ראית את זה? ראית את הקטע?
1: לא בשידור חי.
0: אוקיי, אבל...
1: כבר הלכתי לשם.
0: אפשר לשמוע רגע? בואו תשמעו, כי אני יודע שישמעו לכם את זה כבר היום. אבל חבר'ה, זה באמת קלאסיקה, בבקשה.
2: מה עם אלוף הפיקוד? כאן אני חלוק עליו. הוא והפרקליטות הגישו ערעור למרות זה. נכון, בהתאם לסמכותם, בניגוד למדיניות שלי. ובלאו הכי גם תוכנן. יש את האלוף דדו בר קליפה. ואני הודעתי שהחלטתי לממש את הכוונה ולמנות אותו לאלוף פיקוד מרכז.
1: בלילה הוציא דובר צהל הודעה לא רגילה בכלל בשם הרמטכ"ל, שאומרת, אין לו סמכות, האלוף לא יודח, ו... mind your own business.
0: וסיסו ושמחו.
1: איתנו אחד ממה שקוראים, ראשי המתנחלים, ראשי המועצות ביהודה ושומרון, שי אלון, ראש מועצת בטל, שלום.
3: שלום וברכה, בוקר טוב.
1: אתה תשתתף היום בפגישת ראשי המועצות עם שר הביטחון?
3: לא יודע, אין מושג.
1: מה תגיד?
3: אתה יותר מעודכן ממני.
1: לא, מועצת יש ההודיעה שתהיה היום
3: פרשב. מה שעדי לומר זה אמרתי. אני חושב שהדבר הזה הוא שערוריה. אני רציתי לשמוע עוד הפעם את מה ששמעתם עכשיו בשידור, לוודא שבאמת אני שומע טוב. אני חושב שנפצו פה קווים אדומים. ואנחנו בטרלול מוחלט, וזה לא, זה לא המדינה. שאליה הגיעו ההורים שלי מחוץ לארץ, פה לארץ ישראל, בשביל להדיח חלופים בצהל. אני רוצה להגיד לך מילה אחת, מי זה אבי בלוט, בסדר? פשוט אנשים לא מכירים. אני אגיד לכם, קודם כל, יש לנו זכות באמת גדולה, זה משפחתי, להארח מדי שבת את קציני צהל. זה החלק שלנו בתוך המלחמה המייגעת הזאת של השלוש שנים, שאנחנו מנצחים בה ואנחנו נמשיך לנצח בעזרת השם. ואנחנו כל שבת ומגיעים, צורך העניין, נגיד אבי התארח אצלנו בשבת שעברה, בסדר? בערב שבת.
1: אבי בלוט.
3: אנשים, פקדו, כן, אבי בלוט, הוא היה גם פקד אוגדם, כשהוא היה מפקד אוגדם, הוא היה מתארח אצלנו. עבר לזה שהוא, אתה פוגש אותו כמובן בדרכים, ואתה רואה מה האנשים המופלאים האלה, במשך 30 ומשהו שנים, כשאתם ואני שמנו את ה... את התיק בבקום והזדקנו על הציודים לפני 30 שנים, בסדר? אולי עקיבא אתה קצת יותר צר מאיתנו, אז הלכנו לחיים אחרים, ישבתי מאז בהרבה בתי קפה, והם לא, אני הייתי בהרבה אירועים משפחתיים והם לא, זה אנשים שגם בשבתות, גם בחגים, אין להם לא יום ולא לילה, זה אנשים מאוד מאוד נחושים, מאוד ערכיים, באמת הארץ הזאת היא ברוח ה... הפרשות הללו, טובה ארץ מאוד מאוד, הצמיחה פה משהו שהוא לא קיים במקום אחר בעולם. ואת הדבר הזה חייבים לחזק, ולהגיד, לא משנה, כאילו, גם בשידור כזה או אחר, בערוץ כזה או אחר, לעלות מישהו למשימת הדחה, כי זה הפך להיות איזה תוכנית ריאליטי, הדבר הזה חייבים לעצור אותו.
1: אתה חבר ליכוד?
3: אתה יודע, צריך קווים אדומים במדינה הזאת, הרוב הוא שפוי, הרוב המכריע הוא שפוי.
1: שי, אתה חבר בליכוד?
3: זה פחות רלוונטי. אני, יש לי השפעה מאוד גדולה על מתפקדי הליכוד, כן, יש לי השפעה מאוד גדולה, יש לנו פה ציבור גדול שמתפקדי ליכוד, אם זה השאלה.
1: איך אתה מסביר את זה? תראה, ברור מה הניתוח של שר הביטחון, ברור למה הוא פועל כך,
0: מה, תסביר לי, הוא עושה את זה רק בשביל הפריימריז? שי, גם אתה חושב ככה?
3: אני מעדיף לא לחשוב ככה.
0: אז למה הוא עושה את זה?
3: מעדיף לא לחשוב ככה.
0: איך אתה מסביר את האירוע הזה שאתה מכנה שערוריה?
3: היא תקופה, קובי, אני יודע ש... דרך אגב, אתה מראיין מוצא, אני רואה את התוכנות שלך.
0: תודה רבה.
3: באמת, אז אני רוצה להגיד
0: לך... ואני חייב להגיד לך שאתה, אני לא הכרתי אותך עד היום, אבל אתה מרואיין נפלא, רק שתדע. לא חשבתי שראש מועצת בית אל ואני נסכים על 100% מהדברים.
1: חכה, חכה, רק התחלנו.
0: לא, אבל בינתיים אנחנו מסכימים על 100%.
1: כך שתשמע את דעתו על ארץ ישראל השלמה.
0: עד כדי, קודם כל אלי כאלה, אתה יודע, אני, אתה יודע, בוא.
3: לגבי ההתיישבות, אני, תראו, אנחנו צריכים חזק
0: את ההתיישבות. אל תעשה ממני אויב ההתיישבות, נוביק.
3: וגם ביהודה ושומרון.
0: לא, אבל אני אומר, עד כדי כך.
3: זה לא קשור עכשיו לעניין.
0: עד כדי כך שאני אשמח שלהתארח גם אני אצלך באיזה שבת. אבל נעזוב את זה בצד. מה, איך אתה מסביר? אוקיי, אתה אומר זה שערוריה, אתה אומר זה לא יעשה. אז איך קורה דבר כזה? שר ביטחון מפקטר, אלוף פיקוד, כל כך מוצלח לפי מה שאתה אומר בשידור חי בטלוויזיה.
3: כי תראה, התקופה הזאת, ואני רוצה להתחבר שני אחת להקיב, אני לא רוצה להגיד שזה הטיעון המרכזי, אבל אם נלך על הכיוון הזה, התקופה הזאת היא שהפריימריז היא מוציאה מהמרוץ לעשירייה הפותחת, מוציאים מהם דברים לפעמים לא מדויקים. ופה נמדד הקור רוח של ההנהגה שלנו. ובתוך המשחק הזה, אני בעיה שאנשים משחקים וכל אחד רוצה לבלוט יותר מאחר, אבל בסוף יש כללי משחק. ובכללי משחק שלי, אלופים בצהל הם לא חלק מהכללי משחק, בסדר? השב"כ הוא לא חלק מהכללי משחק, המוסד הוא לא חלק מהכללי משחק האלה. צריך לשמור על הדברים שבקונצנזוס שאני גדלתי עליהם כירושלמי, בסדר? אני נולדתי בתוך בית קפה, בסדר? בתוך ירושלים, בצטרום של הצטרום, ולימים התאהבתי בהתיישבות, ראיתי בהם את החלוצים בני דורנו, ואני אומר את זה עם כמה סימני קריאה. אבל בתוך הסיפור הזה, אנשים, אני אומר לך, קשה לי באמת, אנחנו רואים את התקופה הזאת, את השנים הללו, אנשים משחיזים סכינים מכל הקצוות, הקיצונים מתחילים להתבלט, והגורמים השפויים, הם הולכים לכלן זווית, ואני אומר לא, זה לא יהיה.
1: אולי שאלון, אולי אתה קצת מעדיף ללכת מסביב. מה זה קיצוני משני צדדים? תראה, יש פה אירוע ספציפי מאוד. יש פה... אירוע כפיות טובה גם, בעיקר, אני חושב. כפיות טובה מאוד גדולה כלפי בלוט, אבל לא רק בגלל שהוא בוגר אלי וגדל בנווה צוף, ובגלל שהוא מה שקוראים בשר מבשרה. לא, גם קודמיו נתנו את מיטב שנותיהם להגנה, גם כאלה שאחר כך התבררו כשמאלנים, או תוך כדי התבררו כשמאלנים. יש פה כפיות טובה מובנית כמעט.
3: נכון. ואני רוצה להגיד לך שלכל האלופים שהיו, ואני שלוש קדנציות ראש מועצה, כלומר בשביל להסביר לציבור, אני מדבר על 13 שנים, בסדר, בתוך הסיפור הזה, מאז ומתמיד, כל האלופים בצהל הם התארחו אצלי, וזה לא שני מה דעותיהם, אני הרצתי את האדמה שהם דרכו עליה. הרצתי את האדמה שהם דרכו עליה, זה אנשים שקרוצים מחומרים וצריך לחזק אותם. אין לנו מישהו אחר שיעשה לנו את המשימה הזאת. אם אנחנו לא נחזק אותם, אנחנו נמצא את עצמנו עם, עם אנשים פחות טובים שינהלו את המלחמה הזאת. במדינה שלנו, אנחנו לא חיים בשוויץ. אין לנו אופציה לא לייצר אנשים הכי טובים במערכות הללו. ויש פה את האמא של, סליחה לביטוי, של כפיות טובה. והדבר הזה מוציאתי משלוותי, אני לא ישנתי בלילה. אני לא ישנתי בלילה, ולא האמנתי שאני שומע את הדבר הזה. אבי בלוט בתקופתו חיזק את ההתיישבות, מיגר את הטרור. הטרור במספרים אמפירים פחתו לאין ארוך בתקופה הזאת. אני אגיד גם בסוגריים, אני אומר לכם שגם הצבא מאז האירועים של שמחת תורה, השתנה בהם ההבנת המציאות הזאת. גם בי השתנה המציאות, גם אני חשבתי שיותר פסטורלי כאן. אני חושב שאצל הרבה נפל הסימון, ואצלם נפל הסימון, והם מנהלים את הדבר הזה בקור רוח. ואני רוצה לגדול עוד מילה אחת. תפקיד של אלוף פיקוד מרכז, זה התפקיד הכי כפוי טובה שקיים במדינת ישראל. אין דומה לו, לא אלוף פיקוד דרום ולא אלוף פיקוד צפון.
0: תגיד,
3: לא... זה לא הגיוני. הוא נכבט, מהרגע שהוא עולה על קו המסלול, הם לא מפסיקים לחבוט בו מי שלא יהיה. וזה לא הגיוני. וזה מה שאני רוצה לומר.
1: אתה, כמי שמשפיע בליכוד, אתה תפעיל את משקלך?
3: ברור שאני אפעיל. מה אתה חושב, שאני לא אפעיל?
0: מה אתה עושה?
3: אני כבר הפעלתי.
0: מה?
3: אני פועל ואנחנו נשנה את המציאות המטורללת הזאת. אנחנו נחזור פה לשפיות. המדינה הזאת תחזור לשפיות.
0: אבל מה זה אומר? מה אתה עושה?
3: אנחנו צעירים מדי מלהתייאש.
0: וואו, אתה משהו באמת. זה מאוד מעורר תקווה. באמת אני אומר. אבל מה זה אומר? איזה מסקנות תסיקו? תצביעו למפלגה אחרת או תדאגו שבפריימרי זה אנשים שמנסים לבעוט בממלכתיות בכל דרך בשביל לגרוף?
3: מי שיבעט בממלכתיות אנחנו נבעט בו.
0: תגיד את זה שוב?
3: מי שיבעט בממלכתיות, מי שיפגע במפעל הציוני היקר הזה שנגע מדינת ישראל, אנחנו לא נתמך בו, בהחלט.
0: שאלון, ראש מועצת בית אל. וואו, איזה דברים כדורבנות.
1: תודה רבה, שאלון.
0: תודה, תבוא שוב.
3: תודה רבה לכם, והצלחה ביום טוב.
1: חדשות טובות יותר.
0: אתה מכיר אותו? איזה איש.
1: כן, הייתי כתב התיישבות, כתב שטחים, מה שקוראים בידיעות אחרונות וערוץ 10. יש הרבה אנשים מרשימים.
0: כן, לגמרי.
1: אני חושב שבעניין הזה אתם בוודאי מסכימים, הרבה דברים אחרים לא, אבל אני לא בטוח שזה העניין. תראה, קשה לי עם הטיעון הזה של הוא מתנחל ודווקא בו נכנסים. זה כמו שלהבדיל פעם כשחלילה איש שלום היה נכנס לאיזה קלקילה ורצחו אותו, אז אמרו דווקא אותו רצחו. לא. צריך, אתה יודע, לא צריך לרצוח אף אחד אם הוא איש שלום או לא, ולא צריך להיות כפויי טובה אם הוא עם כיפה או אם הוא שמאלן או אם הוא... היו תמיד הפגנות מול בתי אלופים. איתנו אחד מחברי הכנסת של הליכוד, חבר הכנסת עמית הלוי, איש ועדת חוץ וביטחון, שלום.
4: שלום, אמא.
1: מה שלומך?
4: ברוך השם.
0: בוא נמשיך מאיפה שעשנים, בדיוק בנקודה ששמנו לשיילון ראש מעצת בית אל, שאומר, אני חזק בליכוד, לקראת הפריימריז בליכוד, מי שבועד בממלכתיות, אנחנו נבעט בו?
4: אוקיי. מי בעד בממלכתיות? אני נדהם מהשיח הזה, נדהם מהשיח שלכם, לא שמעתי את הרעיון את כל הרעיון עם ראש מועצת בטל. אני נדהם מהרגישות שמגלים כלפי אבי בלוט, כשיש אדם שלא הוגש נגדו כתב אישום, שלא נשפט, שלא הורשע. אנחנו במדינה דמוקרטית חופשית. אני לא רוצה לחיות את חברה כזאת.
1: מדברים על מעצר מנהלי של...
4: מדברים על אדם שלא הוגש נגדו כתב אישום, שאין לו יכולת להתגונן, אחרי ששר הביטחון כאילו ביטל את צווי המעצר המנהליים. בא אלוף בצהל, משתמש בכלים ששייכים לאויבי ישראל, לא כלפי אויבי ישראל, לא כלפי אזרחים, לא נותנים להם להתגונן, לא הורשע, אפילו לא נחקר בנושא שעליו מתדרכים נגדו, אי אפשר לחיות בחברה כזאת, זה סדום.
1: אני רוצה, אז בוא, אתה, חבר הכנסת עמית הלוי, בוא...
0: אבל רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, עמית הלוי, אני רוצה רגע...
4: אני אשים את המשפט, רוני, ואתם כולכם מגלים רגישות.
0: אבל שנייה, רגע, שנייה, אני רוצה רגע לעשות סדר. יש פה אלוף פיקוד מרכז. סך כל העשייה שלו זה המון המון המון המון המון המון דברים. אחד מהם הוא המקרה שאתה מספר עליו.
1: אחד מהם הוא אחראי גם על מניעת
0: טרור. רגע, כששי אלון, שהוא הלקוח הישיר של אלוף פיקוד מרכז, מסביר כמה הוא תורם להגנה ולתחושת הביטחון של המתיישבים. רגע, רגע, רגע. אז גם נאמר ולשיטתך, אלוף פיקוד מרכז עשה טעות נוראית, פטלית, שבגללה אזרח אחד יקר סובל נורא ונשללו זכויותיו. אבל על כף הזכות שלו, הגנה על אלפי ועשרות אלפי תושבים אחרים, זה אומר צריך להעיף אותו?
4: אני לא מסכם...
0: במוסניים האלה?
4: אני לא מסכם את הקדנציה של אבי בלוט, גם אין לי את כל המידע על העניין הזה. אוקיי. ואני גם לא מחליף את שר הביטחון... שיש לו סמכות גם להנחות, כיוון שהצבא כפוף לממשלה, וזה שהתגלה אתמול שהוא נתן הנחיה, ואלוף פיקוד לא ממש את ההנחיה של הממשלה, זה בעצמו דבר חמור.
1: לא, לא נכון, מינויים בסמכות הרמטכ"ל.
4: אני רק מתפלל, כן, בסדר גמור.
1: לא נכון, אבל אדוני, אתה אינך מדייק. מינויים בצהל בסמכות ראש המטה הכללי.
4: אבל הוא אמר שהוא פנה לרמטכ"ל.
1: הוא פנה, הוא ביקש, והרמטכ"ל לא נענה לדרישה להדיח חלוף.
4: אין דבר כזה במדינה דמוקרטית. אין דבר כזה, אוי ואבוי לנו.
1: תוכל לזכור את המקרים שבהם שרים הדיחו אלופים בצהל?
4: אם אנחנו חוזרים לימים שרונן בר, ממשלת ישראל, על פי סעיף 3 בחוק השבת, אומרים לו אתה מפוטר.
1: לא, לא, זה לא קשור. זה לא אותו דבר, אבל אני תלוי. רגע, אתה משווה פיל לחמור. במתי, כמה שרים בישראל הדיחו אלופים בהוראה כזאת? מתי זה קרה?
4: איבא, אני חוזר שוב ואומר. אתם, לפנינו אירוע, אגב, לא אירוע אחד, רוני, לא אחד ולא שניים. אבל זה לא חשוב. מבחינתי, אני חושב שזה קו אדום שאסור לאדם לחצות אותו. עכשיו, המקרה הזה הוא כל כך חמור, רוני.
1: מה, מה הקו האדום?
4: כיוון שקו אדום שבו לוקחים אזרח ישראלי, שוללים את זכויות האדם הכי בסיסיות שלו, הכי בסיסיות שלו, את החירות שלו.
1: בוא נדבר
4: שלו.
1: על המעצר המנהלי הזה.
4: רגע, רק שנייה, דקה.
1: אמרת, פתחת את דבריך בלומר...
4: אגב, משפט אחד כן. אני רוצה לומר על המעצר עצמו. הרי ישב אותו אבי בלוט, אלוף עם הרבה זכויות כמו שאתם אומרים, וזה עניין בפני עצמו, כתב צו מעצר בית מנהלי שאמר שבבית מסוים, במקרה הזה של חמותו, אישה מבוגרת, שם הוא יגור, הוא לא שאל את חמותו. תגידו לאיזה פשע של זכויות אדם הגענו. הוא לא שאל את חמותו.
1: אז אמרת עוד משפט. עמית הלוי, אני רוצה לשפוך עוד אור.
4: רגע,
1: עמית הלוי. חבר הכנסת הלוי, אני רוצה להוסיף עוד אור. מדובר בטלינון דרדיק, שבתאריך 13 במרץ, היה מעורב בתקיפה חמורה, שכלל שירת איבר מין של אחד מהקורבנות באמצעות הזיכרון. רגע, תן לי להשלים משפט. הלה נחקר במשטרה בגין חשד לעבירות של שוד, הזק לרכוש, תקיפה גורמת חבלה של ממש ואיומים, וביצוע מעשה מגונה תוך שימוש בכוח. אלה החשדות, אלוף פיקוד מרכז בהמלצת שבק, חתם על צו המורה לו לשהות במעצר בית. עכשיו שאלה.
4: נורא והיום. אחיו
1: של אותו, אחיו של אותו בחור עובד בלשכתך?
4: רגע, נורא והיום.
1: עובד?
4: רגע, הנה שוב פעם אתה הולך לשיח שהוא שיח בעיניי בזוי.
1: אבל למה לא תענה על שאלת כן או לא?
4: רגע, התשובה היא כן.
1: הוא יועץ שלך.
4: רגע, התשובה היא כן. רגע, ורבים, אני לא צריך להוכיח את זה אפילו, כיוון שזה לא המקור שמניע אותי, ואני מקווה שגם לא אותך. הרי אני מאז שנכנסתי לכנסת, עוד לפני 7 לאוקטובר, פניתי לשר הביטחון אז, יואב גלנט, אמרתי לו, תפסיק את החרפה המוסרית הזאת, שבה אנשים נשללים מהם זכויות אדם, זכויות יסוד, בלי שהם יכולים אפילו להגן על עצמם. עכשיו, אנחנו בוגרי ראש החטיבה היהודית בשבת, כולכם שמעתם את ההקלטה, לזרוק מתחלים לקלב בלי ראיות.
1: איך זה קשור לאבי בלוט? איך זה קשור לאבי בלוט?
4: רגע, רגע, רגע, כי אתה...
1: אתה אומר על המלצת שב"כ, על המלצת שב"כ בעניין דרבק.
4: אתה אחרי... רגע, כי אנחנו, אני אומר את זה רק לרבותה, אני אומר על כל אדם הייתי אומר את זה. אני נגד שלילת זכויות אדם באופן קיצוני, שלא מדובר באויבי ישראל, לא מדובר במישהו שאתה גם יכול להראות אותו...
1: מדובר במי שחשוד במעשה אלימות קשים מאוד.
4: כמו כל אדם חשוד, כמו כל אדם חשוד במדינה, ויש לא מעט כאלו. תשמע, יש רשימה, אני חבר...
1: הוא נחקר במשטרה, אבל עמית הלוי.
4: רגע, רגע, אני חבר ועדה... ולמה לא הגישו כתב אישום? סליחה.
1: אמרת בהתחלה שהוא לא נחקר, אמרנו שהוא נחקר. אתה אומר, אתה טוען, חבר הכנסת הלוי.
4: עקיבא, אני אומר לך יותר מזה. אני יכול לתת לכם...
0: תגיד, עמית הלוי, אבל אני לא מבין פה משהו. אתה שומע... אתה שומע את שי אלון, ראש מועצת בית אל. הוא תומך ליכוד מובהק, אוהב את תנועת הליכוד. איש ליכוד. אתה שומע שהוא מייצג ליכוניקים רבים. אתה מבין שהצעד הזה... הוא ועקיבא ואני בקונצנזוס נדיר רואים את הצעד הזה באותו מבט. זה לא מציק לך? יכול להיות שכן הייתה פה איזושהי טעות?
4: אני מציק לי דבר אחד, שאתם לפניכם יש אירוע ואתם מגלים רגישות במקום לאדם שנשללים ממנו זכויות אדם במדינה דמוקרטית, אתם פתאום נזכרים לגלות רגישות לאלוף הפיקוד, במקום לגלות רגישות...
1: לא, לא נזכרים, לא נכון, לא נכון, רגע.
4: במקום לגלות רגישות...
1: ממש לא נזכרים עכשיו, אנחנו מעריכים אלופי צהל לא רק כשמבזים אותם ככה בשידור.
4: הכל בסדר, הכל בסדר.
1: זה לא נכון, אז לא התעוררנו. ועמית הלוי, אתה פנית פעם לשר הביטחון על מעצרים מנהליים כלפי פלסטינים?
4: בוודאי.
1: הרי אמרת, אמרת אדם שנשללות ממנו זכויות.
4: רגע, שנייה. אני אומר, אני פניתי כלפי כל אדם שלא יוגדר כאויב המדינה.
1: לא, לא.
4: זו הבחנה בעיניי.
1: שלא יוגדר כאויב המדינה.
4: כן, שלא יוגדר כאויב המדינה.
1: כל אלופי הפיקוד האחרונים, כל אלופי הפיקוד האחרונים הוציאו צווים כאלה, כי כולם סבורים שזאת הדרך להילחם בטרור יהודי. אין ספק, קשה לטעון שהטרור היהודי כרגע לא נמצא בעלייה. בא אלוף הפיקוד, גם בהמלצת שבק, אמרת, היה בעבר ראש מחלקה יהודית בעייתי, אוקיי. בא אלוף הפיקוד, אומר, זאת הדרך להילחם בטרור יהודי. אתה שאומר, אני אמרת, אדם שזכויותיו נשללות, אין לך בעיה שנשללות זכויות מאדם פלסטיני?
4: יש לי בעיה.
1: כי אתה אומר, הוא מוגדר כאויב המדינה. אבל יש שיגידו שטרור יהודי הוא גם פגיעה במדינה, ויש שיגידו שהאדם... שעשה, פירטתי פה את הדברים, עשה חשוד במעשים חמורים
4: חושב,
1: מאוד,
4: עקיבא, פגיעה
1: מינית, תקיפה
4: חושב,
1: חמורה, הוא פוגע אני... במדינה. כלומר, אתה לא בא כהומניסט, עמית הלוי, אתה בא כמי שדואג לאדם ספציפי.
4: יש לי רשימה בשבילכם של אנשים, מארגוני פשיעה אבו לטיף, עד עשרות, אנשים שאחראים על הברחות של מאות אלפי נשקים בלתי חוקיים, אני יוצא עכשיו מוועדת חוץ וביטחון. מאות אלפי נשקים בלתי חוקיים.
1: יש טיעון שהוא לא וואטאבאוטיזם אבל?
4: שמאיימים, רגע, על מדינת ישראל, עליהם לא נחתמו צווים מנהליים. למה?
1: וחבל, בוא נאבק יחד למען צווים מנהליים. כישלון המשטרה לא יכול להצדיק כישלון צבאי.
4: לא קרה כלום, עקיבא, לא חייבים לשמוע את דעתי, התקשרתם, אז אני מנסה לומר. פרקליטות המדינה עומדת על הרגליים האחוריות. במקרים שהם לפי דעתי נושקים לאויבות אגב, לא חשוד על עבירה קשה ככל שתהיה, עבירה פלילית קשה ככל שתהיה, אלא נושקים אפילו לאויבות, פרקליטות המדינה עומדת על הרגליים האחוריות.
1: תיאבק שיאבקו בהם.
4: לא יהיה מעצר מינהלי, לא תהיה שלילת...
1: למה וואטאבאוטיזם? אתה מחוקק, תיאבק שילחמו גם בהם. למה אתה נאבק לשחרר את אחיו של היועץ שלך? כי לא פועלים נגד אבו לטיף.
4: תשמע, זה ממש...
0: אני...
4: ממש מבזה, לא תהיה לאותך עקיבא, כיוון...
0: לא, אני מרגיש שאנחנו מתקרבים למיצוי השיחה הזאת. חבר הכנסת עמית הלוי, תראה, יש פה ממשלה... שבאמת בעתה מכל צד, בעתה זו מילה קטנה בממלכתיות מאז שהיא נבחרה. יש פה ראש ממשלה שבעת מלחמה מצייץ נגד בחירי הצבא שלו. אני זוכר את יורם כהן, ראש השב"כ, אומר לי בתוכנית, ראש שב"כ לשעבר, איש דתי, איש ימין, שאפילו בדיקטטורות החשוכות ביותר, אין מנהיגים שיוצאים נגד ראשי הצבא שלהם בזמן מלחמה. וזה רק דוגמה אחת לדריסה של הממלכתיות, של המדינה היקרה הזאת שלנו, ויכול להיות, יכול להיות שאתם מתחילים לקבל כבר את הריקושטים גם על הכהונה הזאת, ויכול להיות שזה כבר לא עובד. יש לי תחושה, אני שואל את עצמי, מה קורה במוחו של שר הביטחון עכשיו? יכול להיות שהוא מבין שהוא עשה פאול לעצמו, וזהו, ונקווה שהנזק הזה שנעשה למדינת ישראל ייפסק.
4: אני חושב שאין מדינה,
0: כן,
4: בזמן מלחמה, ראשי הצבא ממדרים ראש ממשלה מחומרים ביטחוניים שהוא מופקד על ביטחון המדינה. אני הייתי באיחוד האירופי שראש הממשלה יצא בטלוויזיה ואמר, ממדרים אותי מחומרים סודיים ביטחוניים שנוגעים לניהול המלחמה. לא ידעתי להסביר את זה אפילו לפרלמנטרים.
0: מה השלב הבא? שנדבר על בעלה ששקמה ברסלר שהשם בה?
4: בשלב הבא זה שכשיש דוח על...
0: אז חבל שראש הממשלה, חבל שראש הממשלה הזה, אני אגיד לך, לא הקים לנו ועדת חקירה שתבדוק מדוע ראשי הצבא עשו את כל הדברים הנוראים האלה בעת מלחמה.
1: לא, אנחנו לא נצא מזה, אבל
4: אתה רוצה ללכת בשקמה ברסלר, אתה צריך לקרוא את התסהיר שהגיש רונן בר בכתב ידו, כמו שאומרים, בכתב ידו, והסביר איך באותו לילה, שעה אחרי שעה, הוא חושד אפילו שזה יגיע לאירוע שיזלוג לרב זירתיות, אבל איך שהוא איזה בחור, נתניהו בנימין, או גלנט יואב, הוא מחליט לא להתקן אותם. וזה חזר במלחמה...
0: אגב, גם מה שאתה אומר עכשיו לא נכון, אני במקרה קראתי, וגם שמעתי את הגרסה של רונן בר,
1: לא נגיע לשורת התחתונה ברבע שעה,
0: כי זה לא נכון, כי זה לא נכון, כי ראש הממשלה, טוב, עזוב, לא ניכנס לזה. תודה לך על השיחה הזאת.
4: לא ב-3.5 ולא ב-4.5.
0: בוא. כן. אוקיי.
1: חבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד, חבר ועדת החוץ והביטחון, איש ההתיישבות, תודה רבה.
4: כל טוב.
1: נכון, איש ההתיישבות. תוך כדי
0: העליתי את ה... אולי... אולי הקורד הסיום של השיחה לא נעם לו.
1: אחרי הפרסומות.
0: רגע. פרסומות, ואז מאזינה כותבת לי על נושא המזגנים. זוכרת נושא המזגנים? יש משהו מרתק? חדשה בלעדית על נושא המזגנים, מיד אחרי הפרסומות.
5: כאן חדשות, ברשת ב'.
6: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
8: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
9: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
10: דיור מוגן זה משען,
9: כפוף לתקנון.
11: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
12: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה שעד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בכרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: זוהי קריאה לנוסעים מירושלים.
15: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
16: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
17: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
16: כל העולם יודע מידאה.
18: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
19: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
20: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
21: יש עת להתפלל ועת להשתרלל,
22: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל היום, הפשוטה היא הדבר הכי טוב על המסך. סמדר שילוני מוויינט, חוויה של עונג צרוף. ואבישי סלע מטיים אאוט, סדרת הקהל שחיכינו לה. אז קבלו אזהרה, אנחנו רק בהתחלה.
23: אני פותחת מעברים, תתקשרו 103.
22: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
24: אנחנו כאן.
0: אוקיי, והגיע הרגע שאנחנו מחכים לו מדי שבוע. שלום לצמד המשקיפים שלנו, רזי ברקאי. שלום רזי.
25: היי.
0: ושלום לך גיא סגל, לשעבר עורך מקור ראשון.
25: שלום, שלום.
0: בואו נתחיל בצעד של ישראל כץ, שמפטר אלוף פיקוד בשידור חי.
25: כמה ימים. בבקשה, גיא. בבקשה.
26: בסדר, אתה תתחיל אתה.
25: ספרתי הבוקר. נשארו עוד 14 יום עד הפריימריז, שאמורים להיות ב-17 באוגוסט, אלא אם כן נתניהו שוב ישחק עם התאריך, יגיד מצב חירום זה, אבל נגיד 14 יום. אז יש לישראל כץ 14 פעמים כדי להמשיך עם השטויות שלו. ונזכרתי, תסלחו לי על הזיכרון שלי, אתם זוכרים את רביעיית מועדון התיאטרון, השיר המפורסם, איך קרה שהפשפש עלה למעלה? בשעתו זה נחשב כאיזה סוג של פזמון של חיים חפר, אתם זוכרים נגד מי? נגד
26: שמעון פרס,
25: כמובן. ויש שם משפט אחד מקסים, איך קרה שהפשפש עלה למעלה? עלה עלה עד שנכנס לממשלה.
1: כלומר, חגי.
26: שמעון פרס נחשב בדיעבד, למנהיג מאוד נחשב, אז לא בטוח שישראל כץ אמור להיעלב מההשוואה הזאת, מהעסקור הזה. אבל בוא נגיד, אני מודה שהיה לי קשה מאוד עם האירוע אמש. ישראל כץ עכשיו הוציא עוד הכחשה, הוא לא הביח את האלוף, אבל היה ברור לגמרי שהוא מנסה לרצות את יושבי האולפן ואת מי ששאל אותו למה אתה לא מעיף אותו, ומחיאות הכפיים אחרי זה, כשהתברר שהוא כן הולך להדיח אותו כך או אחרת, הם עניין מביש, מיצג, לא יודע, חסר תקדים של כפיות טובה.
25: וזה לא הפעם הראשונה, חגי. הרי לפני שבוע, ולכן אמרתי כמה זמן עוד נשאר לנו עד הפריימריז האלה כבר שיגיעו, וזה יהיו מאחורינו, הגילוי החסר האחריות שלו, שמטוסים אמריקנים המריאו מבסיסים בישראל כדי להפציץ באיראן. שאגב, כתבים צבאיים וכתבים מדיניים ידעו את הסיפור הזה, הגישו לצנזורה, והצנזורה פסלה את זה. ואז בא שר הביטחון, כולו איזה מין, לא יודע, וזורק את הפצצה הזאת. זה פשוט חוסר אחריות. כאן במקרה הזה באמת גם סוג של כפיות טובה.
0: אבל לא רק זה, יש משהו טרגי בזה שאתם יודעים, אני, המחזאי האהוב עליי הוא צ'כוב. ותמיד אצל צ'כוב הדמויות הכי טרגיות הן מצחיקות נורא. אני לא זוכר איך קוראים לדמות, אבל יש בשחף בחור אחד שמנסה להתאבד, אבל אף פעם זה לא מצליח לו. אז מילא ישראל כץ, אתה יודע, עושה דברים איומים ונוראים, אבל אפילו את הדבר האחד שבשבילו הוא עשה את זה, שזה להרוויח קולות, לא נראה לי שהוא ממש מצליח.
25: נכון. מועצת יש הוציאה הודעה חריפה נגדו, אתה שומע את חגי, מה שחגי אומר כאן. כן, הוא פוזל ל-17 באוגוסט, אבל אני לא יודע מי זה הקהל שישב שם, אני לא יודע, אני לא מכיר איך...
0: אתה לא צופה בפטריוטים מדי פעם? לא מזפזפ פרזי?
25: ממש לא. אין לי צורך לסבול. אם יש שם כותרות, כמו הכותרת של ישראל כץ, אז זה למחרת, או אולי אני רואה את זה, אבל...
1: זו טלוויזיה לא רעה.
25: מה זה?
1: זאת בהרבה מובנים טלוויזיה טובה.
25: עקיבא?
1: כן, כן. וגם יש שם איזה... יש שם ספורט, מה שנקרא. יש שם מה שפעם פופוליטיקה היה. יש שם כיכר עיר. האם אני אוהב כל מה שנאמר שם? בהחלט לא. כנראה שאני אוהב יותר דברים שנאמרים ממך, אבל שם בהחלט... לא רק טלוויזיה טובה, גם זה, בעיניי אני רואה בזה חלק חשוב בהכנה של עיתונאי לדבר על מה שקורה פה. אבל לא כך.
26: אפשר להגיד משהו במשך לדבריך, עקיבא? שמה שקרה אתמול באולפן ערוץ 14 הרגיז אותי כמעט כמו הקריאות לסגור, או ההבטחות לסגור את ערוץ 14 אחרי הבחירות. כמו שנקרא, אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי.
25: אין שם שום טלוויזיה, אין שם שום עיתונאות, אין שם, אני לא יודע מאיפה אתה לוקח את זה, עקיבא, אני מתאר לעצמי עוד פעם, אני לא רואה את זה. לא נכנס לערוץ הזה, משער שאחת לכמה זמן יש שם אולי משהו מאתגר, מסקרן, מדליק, אבל בסך הכל זה ערוץ שעושה שירות לצד אחד בלבד, משקר עם פייק ניוז, חבל על הזמן, וזה הכל עובר. אני שומע אותך, אתה עיתונאי רציני, אנחנו בסך הכל מכירים כבר איזה כמה עשרות שנים, אני לא מאמין שאתה באמת אומר שמדובר עיתונאי טוב, יכול להיות ש... לא יודע.
1: לא, טלוויזיה טובה, להבדיל מעיתונות טובה, אבל אני טועה עם ישראל כץ, שבוודאי הוא אחד המומחים הגדולים לפריימריז, עם הניתוח שלו אומר שזה משתלם בפריימריז. כלומר, הוא לא היה עושה את זה אם הוא לא היה חושב שיש קונים לסחורה הזאת. אנחנו שואלים
0: לא, את עצמם. לא, אבל חגי תאר לך פה בדיוק את הדינמיקה של מה שקרה באולפן. הוא משהו באירוע הטלוויזיוני הזה, הגלדיאטורי, הקרקסי הזה, עבד עליו כנראה. אנחנו יכולים להמשיך קדימה, יש עוד נקודות לדבר עליהם. סגלוביץ' מצטרף למנסור אבאס. מה זה הדבר הזה, והאם זה הולך איכשהו לשנות המפה?
25: קודם כל צריך לחכות, זה יקרה. אני רואה בינתיים שיש כמה מוקשים בדרך. בין השאר הדרישה של סגלוביץ' שבמצע של המפלגה המשותפת יאמר שגם הערבים התגייסו לסוג של גיוס שירות לאומי או שירות אזרחי. אני עוד לא רואה את זה קורה, הלוואי שזה יקרה, כי בעיניי, א', מדובר בשני אנשים מאוד ראויים, ומדובר בפריצת דרך מאוד חשובה של מפלגה ערבית-יהודית, שיש לה גם קבלות מהעבר. נחכה ונראה, הוא צריך לעשות מחוץ לארץ, לדעתי, הוא בחופשה ארוכה, סגלוביץ'.
1: זה יכול, אבל זה משהו שיש בכוחו לדעתכם להשפיע על המפה. האם זה יהפוך את רם לשותפה יותר לגיטימית בעיני השותפות המיועדות?
26: אני חושב שאני רואים שגם יכולים, בצד של סגלוביץ' יש אנשים שזה כך התחלחלו כששמעו על כך. לא, אין התלהבות גדולה, אולי בעיתון הארץ, כן, הבוקר, אבל הוא לא יכריע את הבחירות. כי היא עדיין מפלגה בעייתית, בואו לא נתעלם, לא רק ממה ש... אני יודע, היא עשתה בעבר הרחוק, אלא גם ממה שאנשיה, לא אבס, אלא אומרים, בחודשים הללו, הוא היה חבר כנסת שלו, אני מקווה שאני אבטא את שמו נכון, שומעים אותי?
1: ווליד טאה?
26: ווליד אל-האוסלה, אני לא בטוח שאני... כן, הוא השתתף בחודש מאי, בכנס בנגב, ששם הוא דיבר על, הטיף להקרבה בהשראת אנשינו בעזה, ועל יום הדין הממשמש ובשלח,

0: שידוך רע. חלק מאיתנו כבר אז חשבו שזה שידוך רע, שלא עושה לשניהם טוב. יאיר לפיד מביא המון כסף, מה שלנפתלי בנט אין, או אין מספיק, כי הוא הרי לא סיעה בכנסת. אז זה היה אחד הדברים שככה גרמו או הביאו לשידוך הזה. אני חושב שאין משהו שהוא יכול לעשות אלא פשלה ענקית של גדי אייזנקוט. כלומר, הרווח היחיד של לפיד ושל בנט בשלושה חודשים הקרובים זה אם יתגלה משהו בלתי נסבל על אייזנקוט, לדעתי זה לא יקרה, או עם אייזנקוט שהוא יותר מתוחכם ממה שאנחנו אומרים עליו, יפלוט איזושהי שטות ברמה של ישראל קץ נגיד, וגם את זה הוא לא יעשה, ולכן אין אפשרות. הם יהיו עוד גלגל במחנה השינוי, אבל לא מעבר לזה. רק הערה אחת קצרה לגבי הנושא הקודם, אני לא חושב ששידוך בין השידוך הזה בין סגלוביץ' לבין מנסור עבאס יעשה איזה רעידת אדמה פוליטית, מנדט לפה, מנדט לשם, אבל מבחינת התקדים, זה תקדים על הכיפק.
1: חגי.
2: חגי, מילה אחרונה שלך.
3: בנט אוהב את ה...

0: עקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: לפעמים, כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר, הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים, בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו, במחירה מוקדמת, למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570.
5: דיור מוגן.
4: כפוף לתקנון.
6: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל
8: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
9: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
0: אנחנו כאן.
14: אנחנו כאן, עקיבא, יש לנו דקה ועשר שניות. קדימה, אני אציב דילמה, אתה עונה לי.
15: כן.
14: אנחנו צריכים להבטיח את השעה הבאה, שהיא מדהימה, קדושה.

0: שיטות כל טוב מלאה.
1: תעשה את זה בכל הסקסי שלך.
0: לא, לא, זהו, איך הכי טוב להבטיח את השעה הבאה?
1: תראה.
0: האם זה עניין של כל סקסי? האם זה עניין של לא להגיד כלום בעצם, או להגיד את כל מה שיש בה, או להבטיח דבר אחד?
1: אני רק מחכה לחגיגות השקת קיבוץ חדש בארץ ישראל, אחרי כמעט 40 שנה שלא קם, שורו הביטו.
0: זאת אומרת, בתור מאזין, אם היית שומע,
1: מה גדול היום הזה?
0: שיש אייטם על קיבוץ חדש?
1: על חיבתך המופרט והפרברטי, תסלח לי להודעות קוליות, מה?
0: זה יותר טוב.
1: וגם מה המאזינים?
0: הודעות קוליות, כן או לא, חברים, איפה אתם?
1: כן או לא, לא, לא.
0: איפה אתם? כתבו לנו, הציפו את היבות המאז
1: תקשרו אותו. מה המאזינים חושבים על התוכנית עד כה, עד עכשיו? ואיתמר דרוקמן, רז גפנר, יובל יסוד, מיה אורן ונועה אקסינר אמסלם איתנו כאן בצוות. אנחנו ממשיכים.
0: הולך להיות שעה מעולה, שעה מעולה.
1: תקשיבו, שמעתם את זה? שמעתם את האנרגיות של רוני? זה עוד כלום. בשעה הבאה,
0: שעה מעולה.
1: הוא עובר על השורות שלו
0: ומגיע עוד יותר. טובה ככה למזגן. טובה, מזגן, אבטיח וקובנוביק. בואו.
2: השעה בחסות
3: הסרט בחזרה מההימלאיה, כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה, סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה, בחזרה מההימלאיה בקולנוע.
4: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה, ובגלל זה אם תצטרפו החודש לפלייקארט תקבלו כרטיס טיסה מתנה, אבל רק החודש. כן, יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
5: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
9: איך זה עזר לי?
10: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס? חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
13: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
14: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית.
15: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. שר הביטחון קץ דוחה את הטענה כי קרא להדיח את מפקד פיקוד המרכז. בצהל הוחלט להקפיא את המינויים למטה הכללי בחודשים הקרובים. איראן אומרת כי לא מתנהלים כעת מגעים עם ארצות הברית, אלא שיחות עם אומן הנוגעות למצא הורמוז. מורה בהוסטל בכפר סבא נעצר בחשד שבמשך שנתיים עשה עבירות מין בחוסות במקום. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
16: החדשות ברשת בית. החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. שר הביטחון ישראל כץ דוחה את הטענה שבריאיון אמש בטלוויזיה קרא להדיח את מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט. לדבריו מדובר בשקר מוחלט וחלק מקמפיין פוליטי שמכוון נגד הממשלה. בהודעה שפרסם, שר הביטחון כותב כי כבר לפני כשלושה חודשים פורסם שהרמטכ"ל המליץ למנות את ראש אכ"א, האלוף דדו בר קליפה, למפקד פיקוד המרכז. בשבוע שעבר פורסם כי קיבל את המלצת הרמטכ"ל. כץ מוסיף כי בריאיון אתמול, כאשר אחד המשתתפים קרא להדיח את האלוף, הוא השיב מיד לא. על רקע הסערה סביב דברי השר כץ, בצהל הוחלט כי לא יעשו מינויים חדשים במטה הכללי בחודשים הקרובים. כך נודע לכתבנו איתי בלומנטל. גורמי צבא מסרבים לאשר כי ההחלטה התקבלה על רקע הבחירות שבפתח. לדבריהם, המהלך נובע מהמצב המבצעי המורכב, מהמתיחות ביהודה ושומרון ומן האפשרות שצהל יידרש לחזור ללחימה באיראן, בלבנון ובעזה. ראש מועצת בית אל, שי אלון, תוקף את שר הביטחון ואומר כי הוריו לא עלו ארצה כדי שאלופים בצהל יודחו בטלוויזיה.
17: אלוף פיקוד מרכז זה התפקיד הכי כפוי טובה שקיים במדינת ישראל. מהרגע שהוא עולה על קו המסלול, הם לא מפסיקים לחבוד פה מי שלא יהיה.
1: אתה כמי שמשפיע בליכוד תפעיל את משקלך?
17: ברור שאני אפעיל, מה אתה חושב שאני לא אפעיל? ואנחנו נשנה את המציאות המטורללת הזאת. מי שיבד בממלכתיות, מי שיפגע במפעל הציוני, אנחנו לא נשמח בו.
15: ראש מועצת בית אל אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר כי הוא נדהם מהרגישות שמגלים כלפי האלוף בלוט, בעוד יש אדם עצור שלא הוגש נגדו כתב אישום, לא נשפט ולא הורשע.
18: אחרי ששר הביטחון כאילו ביטל את צווי המעצר המינני, בא אלוף בצהל, משתמש בכלים שייכים לאויבי ישראל, לא לכלפי אויבי ישראל, לא כלפי אזרחים, לא נותנים להם להתגונן, לא הורשע, אפילו לא נחקר בנושא שעליו מתדרכים נגדו. אי אפשר לחיות בחברה כזאת, זה סדום.
15: איראן אומרת כי לא מתנהלים כעת מגעים עם ארצות הברית. דובר משרד החוץ בטהרן אמר כי יש שיחות עם אומן הנוגעות למצע הורמוז, אך גם כאשר יושג הסכם עימה, לא יהיה אפשר לפתוח את נתיב המים בלי הפסקה של התוקפנות האמריקנית. כשובנו רם ברנדס מציין כי הנשיא טראמפ אמר שהשיחות עם איראן יתחדשו הלילה. בסגב שלום שבצפון הנגב נהרג עובד מוסך כבן 30 ככל הנראה מפגיעת מכונית. מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. מורה בהוסטל בכפר סבא נעצר בחשד שבמשך שנתיים עשה עבירות מין בחוסות במקום. מעצרו של האיש תושב נתניה בשנות ה-50 לחייו, הוארך עד יום חמישי.
16: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
19: אני פותחת מעבירים! תתקשרו 103.
16: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
15: והתחזית, אף שהטמפרטורות ירדו מעט, עד יום רביעי יורגש עומס חום כבד עד קיצוני. ביום חמישי תהיה הקלה בעומס החום. אורחי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות.
22: הסרט בחזרה מההימלאיה. כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה. סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה. בחזרה מההימלאיה. בקולנוע.
23: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן לא נשאר מה לקחת.
24: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
23: בשר קונים במיטמן.
14: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נופק. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: קובנוביק באולפן קובן ונוביק.
1: שזה לא קורה כל יום.
0: דיברנו בשעה הקודמת בהרחבה נרחבת על מה שאמר ישראל כץ, שנתפס כהדחה בשידור חי של אלוף בצהל. מפרסם דוברו של שר הביטחון בדקות האחרונות, הודעה, הייתי אומר, מתגוננת. שבה אומר, לא הדחתי אותו, לא קראתי להדחתו, להפך, הוא אומר. כששאלו אותי שם, בפטריוטים, מי... האם אני אדיח אותו, אמרתי מיד לא. ואכן, בזמן החדשות הסתכלנו. וכשאומרים לו, מתיחים בו, למה אתה לא מעיף אותו? הוא מיד אומר, לא. אז הוא מודיע את מה שמודיע. עכשיו, האירוע המאורע עצמו מכוער, באמת. ולא ראוי פשוט. חוסר כבוד, כפיות טובה. אבל צודק ישראל כץ, השר ישראל כץ, שהוא ענה מיד לא, כשאמרו לו תדיח אותו. זה נתפס ציבורית, ואני מבין למה כהדחה, אבל הוא אמר לא, וזה נכון. אנחנו בהמשך השעה נחגוג את הקמתו של קיבוץ חדש בישראל. לראשונה מזה כמעט 40 שנות.
1: אתה, היה לך פעם פנטזיה לגור בקיבוץ?
0: היה, הייתה עדיין.
1: כשמה, כשאתה מדמיין חיים בקיבוץ, מה?
0: ביום חמישי האחרון הזדמנתי לקיבוץ גבת, לערב יווני בפאב המקומי, אצל ידידי וראי ישראל חתן, ומאוד נהניתי. ישבתי שם, אתה יודע, עם מוטקה ואברשה, ושתינו כמה דברים טובים ביחד, אכלנו כמה דברים טובים, ושאלתי את עצמי את השאלה המתבקשת, למה אני לא גר בקיבוץ?
1: מה ענית לעצמך?
0: שאני לא מסוגל דקה אחת לשרוד עם סממנים של שיתופיות יתר, בואכה מה שפעם היה קומוניזם, זה מטריף אותי, וההתערבות בחירות הפרט, לא הייתי יכול לחיות איתה, אתה היית יכול?
1: יש לנו חברה מאוד טובה שגרה בקיבוץ פשוט יפהפה, וכל פעם שאני מתארח אצלה, אני רוצה להישאר. זה מה שאני יכול להגיד לך.
0: רוצה להישאר, אבל בוא נגיד, זה גן עדן לילדים ולמבוגרים, זקנים, אבל באמצע החיים לאו דווקא. אז על כך בהמשך השעה, על כך ועל...
1: גם הייתי רוצה לסמן וי בקורות חיי, היה שותף להקמת הקיבוץ.
0: היה איש הנוי של הקיבוץ.
1: כן. למה איש הנוי? איש התרבות. אתה לא יכול לדמי. איש התרבות.
0: איש התרבות.
1: אני אהיה התרבותניק.
0: עוד לא התקבל, עוד לא עבר ועדת קליטה וכבר משתמט מהעשייה.
1: אני אהיה התרבותניק. כל קיבוץ צריך תרבותניק.
0: אתה תהיה נתן אלתרמן של היצחק שדה שלהם.
1: אני ארגן את המסכתות של החגים וסרב שיח בעיתות דרמטיות לגורל המדינה. אני יכול לדמיין את עצמי עושה את כל זה.
0: אהה.
1: אוקיי. מה, באמת, אתה מסתכל עליי ורואה מה, אירוני עד לשד עצמותיו?
0: אני רואה את הנויניק, אני רואה את ההוא שמתקשרים אליו לשאול איפה המפתחות של המתגה. ההוא שכל הקיבוץ עליו.
1: זה אתה רואה כשאתה מסתכל עליי?
0: כן.
1: נו, אז אני לוקח את זה כמחמאה?
0: בהחלט.
1: אוקיי.
0: אוקיי, על כך בהמשך השעה, וגם נמגר כמה, ננקש כמה מנהגים נלוזים של אחד ממגישי קובנוביק, וגם מה חושבים המאזינים, פידבקים, תשובות שלכם.
1: נציף את זה למאזינים, הודעות קוליות, בעד או נגד, בעד או נגד הודעות קוליות, כתבו לנו בכתובות המייל שלנו, ברשתות החברתיות שלנו, אתה במה? בפייסוש, אינסטוש וטוויטר?
0: בגדול כן.
1: אתה בלינקדין נגיד? לא, נתניהו
0: הצטרף אתמול ללינקדין שם.
1: באמת? למה?
0: לקראת הבחירות.
1: שמה, וואו, מעניין. אז זה אומר שאני יכול לכתוב לו בלינקדין?
0: לא הייתי בחיים בלינקדין.
1: איך זה עובד לינקדין?
0: דרוקמן בטח יודע.
1: אם הוא מאשר אותי אני יכול לכתוב לו הודעה?
0: לדרוקמן יש פרצוף של לינקדין.
1: יאו, אני מצטרף עכשיו ללינקדין. צריך משהו כדי להצטרף ללינקדין?
0: לא, אבל אתה בהייטק אף פעם, אה?
1: לא, זה לא. אתה בטיקטוק דרך אגב?
0: קצת.
1: וואלה, אני לא.
0: לא מצליחים, עזוב.
1: אוקיי, אז כתבו לנו, יש גם, מה יש לנו? לטלגרם. טלגרם, שאין לי מושג, אני ממש קשי, שאין לי מושג, נכנסים לזה, אבל תיכנסו, תחפשו קובנוביק בטלגרם, כתבו לנו מה דעתכם על הודעות קוליות. דיברנו גם על מזגנים, אני עכשיו אשתף בחדשות המזגן שלי, או...
0: תן בקצרה ואז נפנה למרואיין.
1: הייתה פה התלבטות, האם משאירים את המזגן פתוח כשיוצאים מהבית, כן או לא, אם יש אורח, כותבת המאזינה היקרה אסתי, שיקול נוסף שכדאי ורצוי לשבץ בטיעון נגד המזגן, הוא כמובן הטיעון האקולוגי. נכדתי הציע שיעמוד לפני מנוע המזגן והרגיש כמה חום הוא פולט בנוסף לשימוש בחשמל. וזה ניסוי שאנחנו ממליצים לכל אחד מכם לעשות.
0: אוקיי.
1: אני חושב שמשחק הפתיחה הזה, ככה אומרים, שכחתי חומרים. כן, מיצה את עצמו. בוא ניגש כבר למנה הראשונה בשעה הזאת שיש מרועיין על הקו.
0: איתנו אלוף משנה במילואים חזי נחמה, שהיה ממפקדי חטיבת גבעתי, מח"ט אלכסנדרוני, פיקד על גדס"ר גבעתי, שלום.
2: שלום, צהריים טובים, עקיבא ורוני.
0: אתה מגדיר עצמך איש גבעתי?
2: גם איש גבעתי, זכיתי ב-25 שנות השירות לעבור ביחידות רבות, ובין השאר חלק חשוב מהשירות היה בחטיבת גבעתי.
0: רצינו, במקור רצינו לדבר איתך אתמול על ההדחה הנרחבת בגבעתי, היה שם את המרד, מרד הלוחמים. והיית, לפני כמה שנים היית סמח"ט גבעתי?
2: למעלה מ-10.
0: מניסיונך, מראייתך, איך שאתה רואה את זה, זה מכה בכנף או שזה משבר אמיתי בכוח לוחם כזה?
2: אתה יודע, בזמן אמת, כשמסתכלים על זה מקרוב, זה נראה משהו נורא והיום. בסופו של דבר, בפרופורציות, לאורך זמן, מסתכלים על הפעילות של החטיבת גבעתי, בשנתיים וחצי האחרונות, חטיבה מפוארת שהובילה את צהל בעזה ובלבנון. בפרספקטיבה של זמן, זה יהיה מכה בכנף. עוד פעם, זה מכה חמורה, החיילים צריכים לדעת שהם עשו מעשה שלא יעשה. פגעו בנו גם כלפי חוץ, גם כלפי פנים, בלכידות היחידתית וכו'. ואני חושב שהטיפול הנכון הוא טיפול משמעתי כבד. ובאותה נשימה להזכיר שגם המפקדים צריכים לזכור תמיד שקיבלו לידם את המשאב האנושי, ההון הכי משמעותי של מדינת ישראל. וצריך לדעת איך לטפל בו ואיך לא להגיע למצבים האלה.
0: אתה תושב אלי? עדיין?
2: כן.
0: אם אני זוכר נכון?
2: כן, נכון.
0: יצא לך לעשות פעילות מבצעיות בוודאי בפיקוד מרכז?
2: חד משמעית.
0: במה שקוראים באיוש. מה אתה חושב, גם בפרספקטיבה שלך כאזרח, וגם אחרי 25 שנות שירות, על מה שקורה סביב אבי בלוט, אלוף הפיקוד?
2: קודם כל אני אגיד שתי הסתייגויות. קודם כל אני חושב ששר הביטחון, יש לו זכויות רבות בשיפור המצב הביטחוני של מדינת ישראל בשנתיים האחרונות. אני חושב שאילולי שר הביטחון הזה, ראינו את הקודם, רצועת הביטחון בלבנון, רצועת הביטחון בעזה, שיפור המצב הביטחוני באיוש, לא היה קורה אם לא הדירקטיבה שלו ושל ראש הממשלה. באותה נשימה אני רוצה להגיד שהוא עשה טעות, אפילו חמורה אתמול. אני לא חושב שהוא התכוון להגיע לרעיון ולהגיד את מה שהוא אמר. אני חושב שהדבר הזה קרה בלחץ המראיינים והקהל, והוא נלחץ והוא עשה משהו שהוא לא היה אמור לעשות. אני חושב שאסור לעשות מהלך כזה בשידור חי. אלוף הפיקוד אבי בלוט מנהל את המערכה באיוש ביד רמה. אני לא בהכרח מסכים עם כל החלטה שלו, אבל אני חושב שהוא מנהל את זה ביד רמה. אני אומר בכלל, מבחן אצבע, אם עיתון הארץ נותן לך ביקורת כל כך קשה, ובמקביל שר הביטחון נותן ביקורת כל כך קשה, כנראה שאתה נמצא במקום טוב באמצע, במקום מאוזן. ואני אומר יותר מזה, אני בעבר לא אהבתי לראות אלופים שמחפיפים את האג'נדה הפוליטית שלהם, או מחפיפים את האג'נדה המקצועית שלהם לאג'נדה הפוליטית שלהם, אנשי שמאל שעשו כאן דברים נוראים ואיומים, ואני אותו דבר לא רוצה עכשיו. אני לא רוצה שבגלל ממשלה ימנית, השיקולים המקצועיים יוכפפו לגמרי. בוודאי שבסוף יש דירקטיבה וצריך לכבד אותה, אבל יש מקרה קיצון שבהם צריך לדעת להשתמש לפעמים בכלים קיצוניים, כדוגמת המעצר המנהלי. זה כלי שכמובן צריך להיות בתחתית הרשימה, בסוף סדר העדיפויות. זה לא מצב טבעי, אבל יש מצבים שאני יכול להבין שאם ראש שבק וראש ואלוף פיקוד וכל חושבים שזה הכלי היחידי להתמודד עם תופעה מסוימת, אז הוא גם נמצא על השולחן והוא לגיטימי.
0: אתה כיום, חזי נחמה, אתה בעצם פשטת את המדים ואתה לקראת המשך, אתה הקמת את פורום המפקדים והקצינים במילואים, נכון?
2: נכון.
0: מה הצעד הבא?
2: אנחנו דנים באפשרות הצטרפות לעולם הפוליטי. אני מנהל מגעים בעיקר עם גלעד ארדן, שבעיניי יהיה דמות ראויה להוביל גוף ימני. ואם מה שנקרא יבשילו התנאים, אז נשמח להצטרף.
1: אתה מנהל מגעים מבלי שברור אם גלעד ארדן בעצמו הולך?
2: נכון. Okay. אם הוא לא אלך, אז לא אלך. אני לא תחת בפוליטיקה. פנו אליי, אני מוכן לקחת חלק בנסיעת האלונקה הזאת, אני מרגיש שזו זכות, ואם זה יקרום עור וגידים, אז אני אצטרף.
0: אז בוא תראה, חזי, חזי, כשאתה רדפת אחרי מחבלים בקסבה של שכם, אנחנו כבר סיכרנו פוליטיקה. בוא תתייעץ את מה צריך. אנחנו נהיה אצלך.
1: מה ההתלבטויות שלך? אם אתה יכול, בוא נעשה טבלת הפלוס והמינוס.
0: כן.
2: לא, לא, אין התלבטויות. אם יהיו...
1: אם גלעד ארדן רץ, אתה רץ?
2: אני אומר, אם דיברנו על מהם התנאים, מה נכון בעיניי, אם הדברים האלה, תראה, אני אגיד לך מה אני מאמין. אני מאמין שלעם ישראל המדהים שלנו, אחרי השבע, שמונה שנים האחרונות, שאנחנו נקראים מבפנים, מגיע משהו אחר. מגיע משהו שמביא את המשותף ואת המאחד שלנו. לא מגיע לו גוש שאומר רק לא ביבי, ולא מגיע לו גוש שאומר לא יהיה חוק גיוס ולא יהיה ועדת חקירה וכו'. מגיע לו משהו אחר. ואני מקווה מאוד שהמנהיגים בעת הזאת ידעו להתעלות לגודל התקופה. אני לא רואה את זה כרגע, רואה, אני רק רואה החרמות.
1: גם אני לא.
0: מה הדבר שלך, אגבי הקדוש? מה אתה בא מבחינתך לשנות בפוליטיקה? דבר שגם אם לא יהיה לך שום קרדיט עליו, מבחינתך באת לעשות.
2: אני חושב שהסיפור המרכזי שלנו פה קיים, זה להתחיל לברר את הייעוד המשותף שלנו. בסופו של דבר, המחלוקות בינינו תופסות כל כך הרבה מקום ויוצאות מפרופורציות, כי לא ברור לנו מהו הייעוד שאליו אנחנו הולכים. אני חושב שהוגי המדינה והרצל ובן גוריון ידעו לדבר במושגים מאוד ברורים על החזון שלנו כעם, ואני חושב שאיבדנו את זה ב-70-80 שנים האחרונות, 50 שנים האחרונות, והגיע הזמן להחזיר את זה לשיח. ברגע שזה יהיה קיים, ברגע שברור לנו מה אנחנו עושים פה, כל המחלוקות הם לא ייעלמו, הם פשוט ייכנסו לפרופורציות. כמו שאתם יודעים, תסתכל על עולם המילואים, תסתכל על עולם התעסוקה, השכונה, מקום המגורים, בכל מקום כזה יש מחלוקות, אבל הם בסוף המשותף גובר על המפריד.
0: זה לא דבר של מה בכך, אבל מה זה ברגע שנדע, אתה יודע, זה דבר ענק, וגם המחלוקות גוברות על המפריד. הרבה פעמים מילואים זה גוף שכולם מגויסים אליו בחצי כפייה. יש כיום בישראל מחלוקות מאוד קשות על פרהסיה, למשל...
2: עקיבא, בינינו יודעים, עולם המילואים הוא לא עולם של כפייה, מי שבא, בא למען מטרה גדולה וראויה. ועוד פעם, אני אחלוק מחלוקת עמוקה עם החבר לידי במיטה בנושאים מסוימים, אבל בגלל שיש לנו כאן משימה משותפת ומלכדת, אז הפרופורציה, אני לא משאית עליהם, היא תיכנס לפרופורציה. בוא נשאל את עצמנו את השאלה פשוטה, למה עם ישראל חוזר לפה אחרי 2000 שנה? בוא נברר ביחד את הדבר הזה. אני מאמין שיש סיבה. אני מאמין שעוד בראשית יצירתו של העם, כשדובר על להביא ברכה לאנושות, זה קשור לנקודות האלה. וצריך להתחיל ולהחזיר את זה לשיח, ואם נמשיך להתנצח ולהגיד, רק לא זה, או רק לא זה, או אלה יעשו את המדינה שלנו למדינה, אני פשוט נחרד מזה. כי אני אומר, המחלוקות הן חשובות, אבל בוא נשים אותן בפרופורציות הנכונות.
1: אוקיי.
0: אני, אוקיי, אני מנסה להבין במנגינה שלך, במה זה יהיה שונה למשל מהניסיון להעביר את הרפורמה המשפטית, שצלחה מאוד בחלקה, אבל היו מחירים גדולים
2: לדבר הזה. נכון, אני חושב שרפורמה במערכת המשפטית היא חשובה, ואני חושב שיש הסכמה של 80% מזה, ועדיף להעביר 80% רפורמה בהסכמה של 80% מהאנשים, ולא 100% רפורמה בהסכמה של 51%. זה פשוט לא צריך לעבוד ככה. זה צריך לעבוד דרך יצירת הסכמות רחבות, ואני חושב עוד פעם, בהרבה מאוד נושאים יש הסכמות רחבות, רק שבגלל שאנחנו עכשיו עסוקים בלבר כל הזמן את המחלוקות ואת המפריד, אז אנחנו כל דבר הוא מלחמת עולם, וזה לא צריך להיות ככה.
0: תגיד, מה הסיכוי שאתם רצים?
2: מה הסיכוי?
1: כן.
2: זה החלטה של גלעד.
1: בסדר, באחוזים, תן לנו משהו, כדי שנרגיש שיצאנו עם פירור אינפורמציה.
2: אני מעריך שהסיכויים גבוהים מאוד.
1: 80, 50, 95.
2: אני אומר שעוד פעם, זה שאלה אליו, כי באמת הוא מחליט, אני לא מחליט כלום, אני בסוף, אם הוא רץ, אני מוכן להצטרף אליו.
1: אני כתבתי לו אתמול הודעה, הוא לא ענה לי דרך אגב.
0: כלומר, אני שומע שרוני קובן לא בתוכניות. לרשימה.
1: נעלבתי. נעלבתי, אבל בסדר.
0: הילד שקד, יולי אדלשטיין, מה שמדברים, זה באמת השלד המסתמן.
2: אני חושב שיולי אדלשטיין, אליזה בלוך, אבל עוד פעם, באמת זה שאלות אליו, אני בסופו של דבר מצטרף לעגלה ולא מוביל את העגלה.
0: אנחנו תופסים אותך ממש עכשיו בעשייה פוליטית, as we speak?
2: לא, לא. אני עסוק בדברים אחרים. היה ויוחלט להקים את המפלגה, אני אצטרף בשמחה, אבל כרגע אני לא אסוף
0: בעשייה פוליטית. לא, פעם היו שואלים ברדיו, אתה מסתכל מהחלון, מה אתה רואה?
1: לא, היו שואלים, איפה אני תופס אותך?
2: אתה תופס אותי אל מול נופי השומרון, אל מול החוות החדשות שהוקמו בשנתיים האחרונות ומשנות המצב הביטחוני ביהודה ושומרון.
0: איפה אתה? בדיוק.
2: על זה אני מברך, על זה אני מברך את האלוף בלוט.
0: איפה אתה?
2: ביישוב אלי, צופה להר גריזים והר עיבל, נקרא עליהם בפרשת שבוע הקרובה, ושמח לראות את עם ישראל חוזר לארץ ישראל.
0: בפרשת השבוע הקרובה, מעמד הברכה והכללה. אוקיי.
2: נכון.
0: היינו צריכים, אתה רואה רוני, היינו צריכים לבקש ברכה וכללה מכל מרואיין השבוע.
1: למה כללות?
0: לא מוכן.
2: למה כללות? למה כללות?
0: כי היו, כי זאת התורה, מה, אתה רוצה עכשיו, נהיית לי רפורמי, אתה רוצה פה להוות את ה...
2: אבל זה לא המשמעות של הכללה, אם לא, נתנהג...
1: נהיית לי רפורמי, יו יו יו יו יו. יש גם רפורמים.
0: אבל כן, אבל חזי נחמה להערכתי, איננו,
1: הוא הנה אחד מהם, אוקיי.
0: חזי נחמה, אלוף משנה במילואים, תודה רבה.
2: תודה לכם, שורות טובות.
1: אתה יודע, כשהצטרפתי למנדל, אתה היית במכון מנדל?
0: כן.
1: אה, היית שם?
0: הייתי שנתיים אחריך.
1: לראשונה גיליתי את האיבה של הזרם האורתודוקסי לזרם הרפורמי.
0: לראשונה?
1: כן, לראשונה. למה זה?
0: עזב, זה באמת, אנחנו גזרנו על עצמנו, חרטנו על דגלנו להתעסק במאחד ולא במפריד.
1: אוקיי, אתה צודק.
0: אני אין לי הרבה איבה
1: לרפורמים.
0: אני חושב שבוא נגיד המגמות הדמוגרפיות מאוד מדהיגות לגבי התנועה הרפורמית, ולהפך לגבי התנועה האורתודוקסית, אבל אין מה, באמת, כל מי שבא ללמוד תורה, לעבוד את השם, בוודאי מי שבא להיות שותף ביישוב הארץ, מבחינתי, אחינו לדרך. ואם כבר יישוב הארץ, ואחים לדרך, יש לנו את דוגמן, שים שירו הביטור אולי בזה, באמת, כי גדול היום הזה, אתה יודע,
1: שיר נפלא דרך אגב.
0: המחרשה שוב פולחת בשדה, ואת מקוש תוריה וכלשון מתלכדים שוב בסערה.
1: לא, גם אני חייב להגיד לך למה אני מתרגש יחד איתך, כי כשניים שיצא להם לשדר פה בתחנת הרדיו הזאת, ברגעים הנוראיים שאחרי השבעה באוקטובר, כשיישובים ישראלים נשרפו, ונכבשו, זה באמת מאוד מרגש להיות שוב ביום שבו קם יישוב ישראלי חדש.
0: יחזות ישראלית חדשה.
1: קיבוץ
0: ישראלי חדש.
1: קיבוץ ישראלי חדש.
0: קיבוץ שלהבית מוקם.
1: בוא נשמע כמה צלילים. אם גבי לא היה כואב, הייתי קם ורוקד איתך הורה לצלילי הריקוד הזה.
0: למרות הגב הדואב, רוני.
1: כן.
0: שלום גל.
3: שלום לכם, שלום רוני ועקיבא, שלום למאזינים ולמאזינות.
0: גל, אתה בעצם, מה תפקידך במשק?
3: אני עוד לא תפקידי במשק, אבל אני מוביל את הקבוצה הזאת שעתידה להקים קיבוץ חדש בליקת הרד.
1: שלהבית שמו.
3: שלבית זה שם שנתנו עוד לפני שמישהו שם את הזה, שם על צמח מקומי, פרח. יכול להיות שזה יישאר, יכול להיות שזה ישתנה.
0: שלהבית באזור מבואות ערד. אתה תהיה גל, עד היום היית תת אלוף במילואים גל שוחמי, איש צבא?
3: כן, אני עדיין.
0: עכשיו אתה במדים?
3: לא, אני עדיין גל שוחמי.
0: אתה עדיין גל שוחמי, כן. על אף שכן, למרות שתראה, בתור תת אלוף, בתור קצין, אתה יודע, מחת 188 היית, נכון? בשריון?
3: כן, גם.
0: כן, ומפקד אגפים וכולי, אין דיסטנס בקיבוץ. הולכים יחפים, יהיה אחזות חדשה.
3: כן, א', הסגנון האישי שלי מעולם לא היה סגנון כזה, אפשר, מנהיגות זה עולם רחב, על אף שהצבא באמת הוא יחסית מנגנון היררכי, אבל כן, אני מתרגל דמוקרטיה כבר שנתיים. אומנם יש לי את הזכות להוביל את הקבוצה הנפלאה הזאת, אולי סיפור קצר, כן? כן. החלום שלי להתיישב... ולחנך דרך התיישבות והארץ במקומות שבה צריך הוא חלום רחוק. השירות הצבאי שלי והשליחות שמצאתי את עצמי עושה די הרחיקה אותי מלהיכנס לזה, ואז בשנים האחרונות לפני השחרור אמרתי שזה הזמן לעשות את זה. השבעה באוקטובר הוא מאיץ תהליכים רבים, אז יש תהליכים שאנחנו עדיין מחכים שיקרו, אבל יש תהליכים שלא כדאי לחכות להם, ולכן החלטנו שזה זה, והקמנו קבוצה, צריך להגיד את האמת, מדינת ישראל חוזרת ליישב בתוך כל מרחב ישראל, וזה חריג, זה לא קרה המון שנים.
1: אבל אני רוצה להבין, מעניין אותי, איך נרקמת לקבוצה? זאת אומרת, איך באמת נולד קיבוץ?
3: טוב, הסיפור בקצרה זה שפגשתי במסגרת השירות הצבאי שלי, קצת חופשת שחרור, והייתי עוד במילואים עוד בגלל המלחמה, ופגשתי אדם שאמר לי, תשמע, החטיבה להתיישבות הוציאה קול קורא להקמת גרעיני התיישבות במבואות ערד. הרעיון, ככה, תוך כדי הירידה שלי מהמדים, מתגלגל אצלי 31-32 שנה בצבא, ואתה מנסה להבין מה אתה עושה. הרגשתי כאילו שזה פעמון. הגעתי הביתה, פשוט פתחתי קבוצת וואטסאפ, הכנסתי לפנים, משהו כמו 200 אנשים שאני חושב שיהיו משוגעים בדבר, וככה הדבר הזה מתגלגל.
1: קיבוץ שנולד בקבוצת וואטסאפ.
0: סירפת אנשים לקבוצת וואטסאפ, וכתבת להם, היי, אנחנו מקימים קיבוץ חדש.
3: פשוט ככה, היי, מקימים יישוב חדש, אז עוד לא היה קיבוץ.
1: מי שרוצה שישלח בננה?
3: מי שרוצה להצטרף. אגב, תתפלו, עשרות אנשים מתוך הקבוצה הזאת, בוודאי שזה קבוצת וואטסאפ, כן, אז אנשים שאני מכיר ומכירים אותי. מתגבשים, התאספנו בזמנו אז סדר גודל של 30 משפחות והתחלנו את המסע הזה.
1: וואו, זה מקסים, זה פשוט מקסים.
0: 30 משפחות, ואתם אומרים אנחנו מאפס הכל, נכון?
3: ממש, ממש מאפס. אני אומר, באותו יום שפתחתי את הקבוצה לא היה לי שמץ של מושג מה אני עושה. לא איך, לא למה, לא כמה, לא איפה, לא... זה פשוט היה רעיון, והתחלנו להתגבש. ואחרי חודשיים למעשה החלטנו שאנחנו רוצים להיות קיבוץ. אם תשאלו אותי למה קיבוץ, אני אגיד לכם בעיקר על הסיפור של האחריות והמשימה.
1: למה אני רק בקבוצות וואטסאפ שהשיא שלהם זה למישהו יש את הטלפון של הסוכן של אנה ארונוב? כאילו, למה אני לא מציעים לי קיבוץ אף פעם?
3: כי אתה לא שמור אצלי בטלפון, רוני.
1: אז תוכל לשמור אותי ו...
0: כן, תודה. צירפת אנשים לקבוצת הוואטסאפ, משם התחיל להתגבש הקיבוץ, ומתי החלטתם שהוא בכוונה דווקא מעורב דתיים וחילונים?
3: מעורב זה היה רעיון מההתחלה. צריך להגיד שהרבה מתוך הרעיון הזה של ההתיישבות בא מאיזה סוג של, אני לא אגיד תרופה, אבל סוג של מענה ראשוני לתחושות, אני חושב של הרבה מתוך הציבור בעם, של די, אנחנו עייפים מהמלחמות תרתי משמע או שלא, מהמאבקים הפנימיים האלה, מהאיבה מבורות, אני קורא לזה ככה, וחלק מהעיקרון היה לחבר בין, אנחנו לא אוהבים להגיד דתיים וחילונים, אנחנו קוראים לזה המרחב הרחב של היהדות, אנחנו בסוף יהודים, כולנו גאים בזה, כל אחד שם את עצמו בתוך איזה סקייל אחר, אבל...
1: אז אני רוצה לשאול אותך, כלומר זה יהיה קיבוץ, שאיך אמרת, אני דתיים חילונים ואתה קורא לזה מה?
3: המרחב היהודי.
1: הסלידה הזה והמיעוס הזה בכיתוב הפנימי ובשסע ובפילוג, גם קודמך אחרי זה נחמה דיבר על זה, וגם אתה, ורבים שותפים לזה, ורבים רוצים למצוא את המאחד ואת מרחב ההסכמה שלנו. אז אני שואל את עצמי, למה כשאנחנו פותחים טלוויזיה או מקשיבים לרדיו, או זה מין דבר כזה שמתקבל בפיהוק, או בציניות, או נו באמת, כאילו. למה? אפילו כשעקיבא ואני, שיסדנו את התוכנית הזאת, כן, ואמרו, או, עוד פעם דתי וחילוני, שמאלני וזה, אז למה?
3: האמת שעליתי היום בגזום עץ דקל, ושמעתי אתכם מההתחלה, ושמעתי את הפיוק הזה שפתחתם את השיחה, ואתה אמרת, אוי, לא בא לי לדבר על זה. אז אולי שיבוא לנו לדבר על דברים אחרים. כי אני אומר לכם, עיסוק בשנתיים האחרונות, בהרבה דברים שקשורים בחברה הישראלית, כי ברור לכם שלהקים מיזם כזה, זה נוגע רחב מאוד בהרבה תהליכים, בחינוך, בקהילה, בחיבור בין אנשים, יש דברים נפלאים בעם שלנו. ואנשים עושים דברים מדהימים, ויש הרבה יותר מזה, לדעתי, ממה שאנחנו רואים בדברים הלא טובים, פשוט זה לא מקבל ביטוי. א', אני שמח, אני אומר לכם, אני עליתי, אני לא מהאוהבי הרעיונות, אני לא עושה את זה בשביל זה, אבל אני חושב שאני, יש לי פה חובה לייצג את האנשים האלה שעובדים בזה יומיים, לילות כימים, כדי לשים איזושהי בשורה חדשה כזאת של, יש תקווה, ובתקווה צריך לעבוד, צריך לעבוד בזה.
1: ממה מתחילים דרך אגב? איך באמת איך מתחיל קיבוץ?
0: יש פתק מרהיב של בן גוריון מיום אחד ב-48, שהוא ממש עושה לעצמו to-do list, להבדיל כמובן, שהוא כותב, אנחנו זקוקים לחברת מים, למשטרה, לצבא, לדואר, לזה. אז בזער אנפין, מה כתוב על הפתק שלך?
3: אנחנו מבחינתנו, וזה לא כתוב, זה כתוב בפתק של כולנו כבר, זה אנחנו התקווה, המיקרוקוסמוס של השינוי בחברה הישראלית, כך אנחנו קוראים לזה. אנחנו רוצים להראות שאפשר דרך דוגמה אישית. וזה קשור בהרבה דברים, אני מניח שהתוכנית הזאת לא תספיק כדי להכיל את זה. זה בערך אנחנו מחנכים את הילדים שלנו. זה לא אומר שיש משהו רע אחר במקום אחר, אני לא שיפוטי לאף אחד. אבל למשל, אני אתן לכם את הדוגמה על דתיים וחילונים, יש עוד מיזמים ועוד דברים נפלאים שאנשים מנסים לשלב, אבל בסוף תנועת נוער זה בני עקיבא וצופים בנפרד, הילדים לומדים במדרשות ובחינוך דתי, והחילונים לומדים בבית ספר החילוני, מתי הילדים האלה ייפגשו? גם שהם גרים ביחד. שילמדו ביחד. וכל אחד יהיה לו מגמה אחרת. סתם לדוגמה, בקצרה, רעיון לאיך אנחנו עושים את זה. ואני מקווה מאוד, וזה הרעיון שלנו, שאנחנו נעבוד בזה קשה ונצליח להוכיח, הנה, זה הסטארט-אפ שלנו, בסדר? זה הציונות 2050. ומזה אנחנו נצליח לשכנע אנשים שכדאי להשקיע בזה ולשכפל את זה הלאה. זה לא להתיישב. זה לא רק לבוא לקרקע.
0: יאללה.
1: מחפשים תרבותניק?
3: כן.
0: רוני רוצה להיות התרבותניק. אני אבל מבקש שלא תעשו לו הנחות סלב ותיתנו לו לשבת כל היום להגות בכתבי איזה...
1: לא, אני ארגן את אירועי התרבות של הקיבוץ.
0: וגם כובע באחד מענפי החקלאות.
3: אני אספר לכם לעוד דבר מעניין.
1: מה, אני צריך לקום פעם בשבוע ללול או לחלוט פרות?
0: פעם בשבוע, מה נראה לך? כן, גם.
3: תלוי, רוני. אגב, יש לנו גם, אנחנו מתכננים תיירות מאוד מתקדמת עם farm to table וארוחות, אתה יכול להיות תואם, אתה יכול להיות כל דבר. כולם תורמים במשק.
0: אוקיי, כל אחד כמה שהוא יכול ומקבל כמה שהוא צריך. זה...
3: ממש.
0: זה הדבר.
3: אני אגיד לכם עוד דבר מעניין, זה שהתנועה הקיבוצית והקיבוץ הדתי שילבו ידיים ועובדים ביחד להקים את הקיבוץ המשולב הזה. הבית המשותף הם קוראים לזה, להרבה דברים. הנה, עוד שקל שהוספנו לתוך האחדות הזאת.
0: מה גדול היום הזה? גל שוחמי, ממייסדי, מבוני קיבוץ שנקרא בינתיים שלהבית, במבואות ערד, איש צבא בעברך. תודה רבה לך.
3: תודה לכם, תפקיד טוב.
1: תודה, כל הכבוד, בהצלחה, שמחנו. פרסומות.
4: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת בית.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
7: דיור מוגן זה משען.
6: כפוף לתקנון.
8: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
10: קול מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. בפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר. זה המחור.

0: ועת להשתרלל.
1: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל היום. הפשוטה היא הדבר הכי טוב על המסך. סמדר שילוני מוויינט. חוויה של עונג צרוף. ואבישי סלע מטיים אאוט. סדרת הקהל שחיכינו לה. אז קבלו אזהרה. אנחנו רק בהתחלה.
2: אני פותחת מעברים. תתקשרו 103.
1: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן.
4: בהמשך לכל מכל השדים סביב ישראל כץ, שר ביטחון, ואיך נגיד, הדחה, חצי הדחה. הרמטכ"ל שוחח הבוקר עם אלופים אבי בלוט ודדו בר קליפה, שהיה כאילו מיועד להחליפו, וגיבה אותם על רקע עימות החריג, כך לפי הודעת דובר צה"ל שמביאה כרמלה מנשה. הרמטכ"ל מנסה להביא יציבות למערכת, והוא אומר, האלוף בלוט ימשיך בתפקידו לפחות 3 שנים, ואני רוצה לומר משהו בעניין הזה. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושי האחר, בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר, שיש פרשה ענקית. מועצת ישע כבר התייצבה לצד האלוף, ומרבית מנהיגי המתנחלים ומרבית הציבור התייצב. וכמעט כל פוליטיקאי התייחס לעניין הזה, ובצדק. זה אחד הנושאים הכי חשובים שיש. אנשים, שליחי ציבור שאמונים על ביטחוננו, איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ' משום מה נעלמו דום, לא שומעים מהם כלום. המשטרה פתחה בחיפושים וכל היודע הדבר על מקום ממצאם, מתבקש ליצור קשר בהקדם. ואם אתם שומעים אותנו, השר בן גביר, השר סמוטריץ', אנא, אנא, אנא, עצרו קשר.
5: בהחלט, המיקרופון שלנו פה פתוח, נשמח לשוחר אתכם בנושא.
4: כלומר, אנחנו פה עד 11:57.
5: אתה חושב שצריך לדאוג? אולי הם נעלמו או משהו?
4: או שהם נעלמו, או שיועציהם
5: גזרו עליהם, כן. חוסמים אותם.
4: חוסמים את הקליטה. בשולי הדברים, אתמול, בין גברה לגברה, בין שיחות בתוכנית, שמעתי אותך, רוני, מתכתב בהודעות קוליות עם דמות, באמת, דמות מופת
5: לא
4: בתרבות.
5: מי, לא
4: דמות מופת
5: מי.
4: בתרבות הישראלית.
5: אוקיי. Okay.
4: והיא הקליטה לך הודעות קוליות, ואתה הקלטת את ההודעה הקולית שהגיעה למערכת שלנו, הנה.
6: אני לא מאמין שאת אומרת את זה, כי אני כל כך אוהב הודעות קוליות, וכל הסביבה שלי טוענת שאני תרחן, זקן ודוש. פתחת פה דלת לעולם שלם של המון הודעות קוליות.
4: כל הסביבה שלך טוענת שאתה תרחן, זקן ודוש?
5: כן. בגלל הנוהג שלי להקליט הודעות קוליות שלפעמים אורכן עולה על 2.5 דקות. אתה יודע, אנשים כבר לא נעים להם, לא נעים להם, הם לא יגידו לך, אבל הם לא יתרחו לשמוע גם, והרבה פעמים מתעלמים ממני, עקיבא, כשאני משאיר הודעות ארוכות מדי. וזה עצוב לי.
4: מה שמעלה את השאלה הפילוסופית החשובה, באמת הבוערת, החברתית, האם לגיטימי להפיל על אדם אחר, על הזולת,
5: כן.
4: הודעה קולית?
5: בשביל מה יש את הכלי הזה? זה כלי הרבה יותר אינטימי. אפשר לחוש את האינטונציה של הדובר, וזה לא נתון לפרשנויות. אפשר להכניס הרבה יותר מידע. אני נוהג לזמזם ולשיר שירים גם תמיד, בסוף או בתחילת... אתה יודע מה? עקיב, עכשיו אני מבין אבל מה מפריע לי. מפריע לי הצביעות. הצביעות. אנחנו מכירים כבר לא מעט זמן.
4: נכון.
5: השארתי לך כך וכך הודעות קוליות. האם אי פעם עד הרגע הזה אמרת לי, רוני, התחיל רבקום, אני לא יכול לסבול את זה?
4: רוני, אני מבקש...
5: הלכת רחיל עם אנשים אחרים מאנשי התוכנית, ואמרת להם מאחורי גבי, קובן הזה, מה זה? הוא מקסים, הוא מהמם, אני נורא נהנה מכל רגע איתו, אבל מה זה ההודעות הקוליות האלה?
4: למה אתה מסתכל על רז גפנר ככה?
5: מה?
4: רוני, אני...
5: תגידו לי בפרצוף!
4: אני נבוך ובוש שאתה לא יודע שהסטטוס שלי בוואטסאפ הוא לא שומע הקלטות קוליות, אבל אני רוצה להעלות אותך לשימוע.
5: באמת?
4: כן.
5: זה הסטטוס שלך?
4: רוני אהרון קובן, אתה עולה כעת לשימוע בפני המומחית, המאסטר לנימוסים, הליכות ופרוטוקול, תמי לנצת לייבוביץ', שלום.
7: שלום, כיף לשמוע אתכם.
5: כיף לארח אותך שוב.
4: מה אגיד לי ידידי רוני?
0: קודם כל, מנומס או לא מנומס? אז אני אענה בתשובה של תלוי, זה לא, אין פה כלל ברזל בינלאומי. קודם כל, זה באמת גיל, אומרים לך שאתה תרחן, יש משהו לפעמים. חשוב במידת הקרבה ומרגלי העבודה. עכשיו, נכון שההודעות הפכו להיות באמת חלק בלתי נפרד מהתקשורת שלנו, ונכון שהודעה קולית יש לה יתרון משמעותי, קצת יותר אישית וחמה, קצת מחממת את הדיגיטליה שלנו, אפשר לשמוע את הטון, אבל מצד שני, יש כמה כללים שצריכים לדעת. זה לא יכול להיות שכולם רוצים לשמוע את ההודעות האלה, וזה גם מאוד מאוד מסוכן. כי קודם כל, יש הבדל ממש משמעותי בין כתיבה להקלטה. שאנחנו כותבים, אפשר, אנחנו קוראים, מתקנים, מוחקים, מרקחים את הנוסח. בהקלטה אנחנו מדברים ברצף.
4: כלומר, זה מעביר ניואנסים, זה מעביר טונציה,
0: כן ולא, כי לא תמיד אנחנו יודעים, אנחנו נסחפים. הנה השירה והזמזום, מה זה? עכשיו, אני תמיד שואלת, אם אנחנו מאזינים לכל הודעה קולית לפני שנשלחה, ויש אפשרות כזו בוואטסאפ דרך אגב, סביר להניח שלא פעם או היינו מקצרים או מתקנים ואפילו לא שולחים. ולכן יש כללי...
5: יצא טובה.
0: ויש באמת כללים, והאמת היא, הרוב מוחקים את ההודעה.
5: מה, יש כללים של עשה ולא תעשה?
0: אז בואו אני אעשה לכם כמה כללים של
4: עשה. קדימה, מדריך לנצת ליבוביץ'.
0: קודם כל, תיאום, בואו נשאל את עקיבא נוביק, האם הוא רוצה לקבל הודעות, אם נוח לו. כי מה שקורה, קודם כל תיאום, הוא אוהב לקבל הודעות על הכיפה, כי מקבלים הודעה, צריך ללכת לפינה, להקשיב, זה לא בדיוק נוח. אחר כך, תמיד פותחים, במקום אלן, מה העניינים, השלומך, מתגעגע, נגיד, במקום זה, נגיד, יש לי שאלה קצרה לגבי הפגישה מחר.
4: או בהתנצלות.
0: זאת אומרת, ישר לעניין.
4: או בהתנצלות, זאת לא דרכי.
0: לא התנצלות, לא, אנחנו לא מתנצלים. אחר כך צריך, דיברתם על הזמן, שומרים על הזמן. עד דקה זה בסדר גמור. מעל דקה וחצי, אולי טלפון, גם זה כלי טוב, שומעים קול. ויש את אלה של 5 דקות?
5: חמש דקות לא יצא לי.
0: זה משהו פודקאסט, אז אתה נותן לו, מה אתה נותן לו שמה?
4: לא, 5 דקות, מקום בגיהנום, מיוחד בגיהנום שמור למי שמקליטים 5 דקות.
0: אני יודעת, אנשים נסחפים בדיבור. כן שומעים אותם, לא שומעים אותם, נסחפים, גם אני מקבלת כל מיני דברים כאלה. עכשיו,
5: אבל רגע, תמי, אני יכול רק להגיד משהו בסוגריים? כן,
4: להגנתו.
5: יש משהו בהודעות כתובות שמחבי יחסים, אני לא יודע איך להסביר, זה... יש משהו קר בהודעות כתובות. אני אדם שאוהב להבהיר יחסים, שאוהב לראות,
4: לפלפל,
5: לראות לאן היחסים הולכים להתפתח. אספר לכם בקצרה על זמר מפורסם, המפורסם ביותר במדינת ישראל, המפורסם ביותר, נאמר שקיסריה אינה זרה לו. ובכן, הזמר הזה ואני, כלומר, אני מאוד רציתי שהזמר הזה יגיע לתוכניתי.
4: אומר לעצמי.
5: וכתבתי, ואז העזתי להשאיר הודעה קולית קצרה, והוא השאיר לי הודעה קולית יותר ארוכה.
4: שמיע.
5: ואז, באחד מרגעי השיא של חיי, זה היום שישי אחר הצהריים,
4: רגע לפני הקרשנדו,
5: צעדתי בפארק הירקון, הזמר שהיה באולפן, שלח לי שיר שלו, חדש, כדי שאני אגיד לו מה אני חושב.
0: זהו. זה כבר סיפור.
5: וזה לא היה קורה אם היינו כותבים שום דבר. והשיר הזה שמור אצלי במלוא הדיסקרטיות.
0: אבל הוא היה אצלך כבר באולפן.
5: לא, תמי התואה, זה היה הרבה לפני.
0: אוקיי.
4: הוא שלחק המקדים.
5: ואני אמרתי, לא מאמין. אז אמר איזה שלח לי שיר. לי ורק לי.
0: לך ורק לי. רגע, בואו נגמור רגע את הדבר, ואני אגיד לך על מה... אני לא נגד, אמרתי תלוי, תלוי באמת בן אדם ואיך. עכשיו, גם הודעות, לדרך אגב, שאני חוזרת על הודעות שאני כותבת, תמיד אני בודקת, כי הרי כותבים מהר ויש גם שגיאות, אני תמיד מנסה איפה אני לחמם את זה, להכניס איזה מילה אישית, וזה עובד מאוד יפה עכשיו.
5: איך את מחממת?
0: אני אגיד בוקר טוב, התגעגעתי אליך, וטיטיטיטי, מה אני צריכה. אני מחממת, מקווה לראות אותך. מה, דברים ש, ש, ש, מה שבא לי באותו רגע לאותו בן אדם, כי הרי אני, מה זה נימוס? נימוס זה יחס, התייחסות לבן אדם, ולא להיות קרים וטיק טיק טיק. אבל, אני רוצה לחזור רגע להודעה. אלה שעוזבים הודעות קוליות, יש שני דברים. אחד, קודם כל, שהם כותבים, הפגישה שלנו תהיה בכתובת בתא, תאריך וכולי, הם חייבים להוסיף עוד הודעה כתובה עם הפרטים האלה. אל תאלץ אותי עוד פעם להקשיב את כל הזה ולהגיע.
5: כמה זה קרה לי.
0: נכון,
5: זה קרה לי עם רשימת קניות, רשימות קניות שהולכים לי בעוד רגסי. זה גיהנום, זה גיהנום. ואז אתה מקשיב, מגיע לקוטג', מביא מהדוכן, ממשיך להקשיב, סיוט, סיוט.
4: פרופסור תמי לנצוטרייבוביץ'.
0: עוד דבר אחד.
5: אחרון.
0: הודעה דחופה, לא שולחים, מצלצלים, אבל לא צריך להשיב לבן אדם שכתב לך הודעה קולית, לא צריך לענות לו בהודעה קולית, אפשר בכתב.
4: יפה.
0: והמשפט האחרון שלי, שבטקסט אנחנו עורכים את המילים, חושבים עליהם. בהודעה קולית כדאי לערוך קודם כל את המחשבה, כי מילה שנאמרה כבר אי אפשר למחוק, ולפעמים יוצא לנו משהו לא כל כך שהתכוונו אליו.
4: תמי לנצוטרייבוביץ', מאסטר הנימוסים, תודה רבה.
5: תודה רבה, תודה.
0: תודה רבה לכם, והמשך יום נעים.
5: גם לך. פרסומות?
4: בהחלט.
1: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת ב'.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן זה משען. כפוף לתקנון.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: זוהי קריאה לנוסעים לילה.
10: חופשת קיץ מטורפת. מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
11: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
12: כן, די. חזרתי לעצמי.
13: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיו. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיו, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. אמורפיקיו, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רק אמקור, אמקור, אמקור.
0: כפוף לתקנון.
2: תסים עם הילדים בקיץ? סוכרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
3: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.

0: של כלבנות טיפולית, הכשרת כלבי שירות, אבל גלישת כלבים זה פארט אחד אגב, מטיפול באנשים באמצעות כלבים.
1: מה זאת אומרת?
0: זאת אומרת שנניח ויש לי איזה איש פוסט טראומטי שמאוד אוהב לגלוש, והחסרתי לו כלב שירות, או החסרתי לו כלב טיפולי, או משהו אישי שיש לו, והוא יכול לגלוש איתו. אז עושה פלאים הדבר הזה שאני יכול לגלוש עם הכלב שלי.
2: כלומר, הוא לידך, כלומר, מין...
1: לידך על
2: הגלשן.
0: איתי על הגלשן, גולש איתי בעדינות, לא עכשיו גלים כמו בפורטוגל, אבל גלים עדינים אפשר לקחת עם הכלב.
1: איך מאמנים את הכלב? זאת אומרת, זה לגלוש?
0: אז כמו בכל לימוד התחלתי, ברגע שאנחנו מלמדים כלבים, אנחנו מתחילים בפרמטרים עדינים. מה זה אומר? שלבים ראשונים, זה בכלל לא להיכנס לים. זה רק ללמד את הכלב לעלות על הגלשן. בחול, אפילו בבית. זאת אומרת, שם גלשן, בדרך כלל אני גולש כבר כמו 7 שנים, אבל לוקחים איזה גלשן סוף, תדין כזה, ושמים את הכלב ומחזקים אותו כל פעם שהוא עולה על הגלשן, הוא מקבל סריית שופרים. על הגלשן. כל הזמן אוכל מהגלשן, משהו טוב קורה בגלשן כל הזמן. ואז בעצם הכלב מתחיל לעלות כל הזמן על הגלשן, גם במים.
2: בונים לו בניית ביטחון עצמי.
1: כן, מאוד אהבתי את הרעיון של ביטחון עצמי.
2: ואי אפשר לדבר איתו, אי אפשר להגיד לו, תשמע, זה לא אתה, זה אתה.
1: צריך להיחשל, ובסוף מצליחים. אבל הוא אומר שהוא יודע לבנות ביטחון עצמי לכלבלבים.
0: כל כלב יכול, אתה יודע, צריך לקחת בחשבון את הגנטיקה ואת מה שהוא בא איתו, כי אם הוא כלב פחדן או חסדן או חססן, אז יהיה לי קשה לעלות אותו על גלשן, בוא נהיה דוגרי. אבל אם הוא כלב פתוח, סקרן בעניין, אז כן, אני לא אמשוך כלב בכוח, יאללה, בוא תעלה, אם אתה לא עולה, אז אנחנו לא עובדים ביחד יותר וזה. אבל, אתה מבין אותי, צריך להיות באומניות ובאהבה לכלב, אבל אם זאת גם לראות, אם הכלב בורח מהגלשן ולא בא לו, לא לעשות.
2: חנוך לכלב על פי דרכו.
0: ממש ככה. מורה דרך חיובי.
2: מורה דרך. תשמע, טל שלוש, הנושא הזה מרתק. אנחנו עוד נשום, נתקשר אליך ברגע שהוא יעלה.
1: רק יש לנו עוד משהו, חובה קטנה אישית אחת לפני סיום.
2: חבות תוכן. טל שלוש, מנכ"ל מרכז הכלב והאדם. תודה שפרשנת לנו את אליפות הגלישה לכלבים.
1: תודה.
0: נהבה.
2: עכשיו, לפני סיום.
1: כן, לפני סיום.
2: היום יום מיוחד, 3 באוגוסט. היום שבו הצלע השלישית שלנו, עורך העל איתמר דרוקמן, מציין 30 קיצים על הכדור הזה.
1: עכשיו נאמר שאנחנו יודעים, נשים שיר ואז okay. נמשיך. בבקשה.
3: אתה יוצא לעולם הרחב, אתה מביט, והכל בו זהב.
1: וזה לא סתם שיר שאיתמר אוהב, זה פשוט כי איתמר הוא כולו זהב. עכשיו נאמר ששנינו, יש לנו אחריות ואנחנו מכבדים את המשאב הזה שנקרא הזמן שידור בשידור הציבורי. לא כל יום הולדת הוא אישו, אבל יש פה גם איתמר דרוקמן, הנסיך, העילוי, המבריק, החתיך, וטוב הלב שבאורחי הרדיו אי פעם. לא חושב שהיה לי אורח כזה אי פעם, ועוד צעיר ממני במיליון שנה. ומצד שני, כן, כל החיים לפניו, הוא ילד פלא קטנטן, ומצד שני, זה לא סתם יום הולד, יום הולד 30. אז לכן רציתי להגיד לך, איתמר, שאנחנו מאוד מאוד אוהבים אותך, ותענוג לקום בבוקר ולבוא לעבודה איתך, שזה אולי הדבר הכי חשוב בחיים, לא? בין החשובים.
2: מתחשק, לגשת אליו קרוב, ולומר לו בצחוק רחב,

0: בקיצור, מזל טוב, איתמר.
1: הרגע הזה שבו להקת סקסטה שרות שיר של חיים חפר עם לחן של סשה ארגוב. באמת, זו אורקסטר שלמה של תרבות ישראלית, עברית, מצוינת, נהדרת, אופטימיות, שזה מצרך שאין לנו כל הזמן, ואנחנו מאוד משתדלים למצוא כל מרבץ שלו.
0: פינות נול כאלה. אז ראה, רק נגיד איתמר שתהיה לך שנה נפלאה, מלאה בכיף, הרפתקאות, אהבה ושמחה, וטיולים בעולם כמובן, וכיף עם השותפים שלך. ושנעשה עוד הרבה שנים ביחד רדיו.
1: שהכל יהיה זהב. איתמר דרוקמן, ערכת...

0: את, את התוכנית הזאת, רז גפנר איתנו בהפקה, יובל יסוד איתנו על הצד הטכני. תודה לכם, מיה אורן ונועה אקסינר אמסלם על הדיגיטל. רוני קובן,
1: עקיבא נוביק ואיתמר דרוקמן. נתראה מחר. ולומר לו בצחוק
2: רחב. איזה לב! איזה יר! איזה צבע!
3: אנחנו כאן.
4: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
3: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
7: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אדג' ותמי 4 טאפ.
8: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
9: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
11: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
8: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
9: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת בית.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הרמטכ"ל זמיר הודיע כי לא ימנה אלופים חדשים עד תחילת שנת 2027. מנכ"ל מועצת השלום לדנוב יבוא לישראל בעקבות הכרזתו של הנשיא טראמפ על ההסכם המסתמן עם חמאס. איראן אומרת כי לא מתנהלים כעת מגעים עם ארצות הברית, אלא שיחות עם אומן הנוגעות למצר הורמוז. התחזית ביום חמישי תהיה הקלה בעומס החום.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. לאחר הסערה סביב דברי שר הביטחון, הרמטכ"ל זמיר הודיע כי לא ימנה אלופים חדשים בחמשת החודשים שנותרו לשנה זו. המשמעות, מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, ישמש בתפקידו לפחות 3 שנים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי רב אלוף זמיר שוחח הבוקר עם האלוף בלוט ועם האלוף דדו בר קליפה והביע את תמיכתו בהם. בתוך כך, שר הביטחון קץ דוחה את הטענה שבריאיון אמש בטלוויזיה קרא להדיח את האלוף בלוט. לדבריו, כבר בשבוע שעבר פורסם שהוא קיבל את המלצת הרמטכ"ל למנות את בר קליפה למחליפו של בלוט. מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב יבוא לישראל בעקבות הכרזתו של הנשיא טראמפ על ההסכם המסתמן עם חמאס על יישום השלב השני בתוכנית לסיום המלחמה ברצועה. כך נודע לכתבתנו גילי כהן. שיחותיו של מלדנוב עם הצמרת המדינית ביטחונית צפויות לעסוק במפת הדרכים שפרסמה המועצה, במיוחד בנושא פירוקו של חמאס מנשקו. איראן אומרת כי לא מתנהלים כעת מגעים עם ארצות הברית. דובר משרד החוץ בטהרן אמר כי יש שיחות עם אומן הנוגעות למצר הורמוז, אך גם כאשר יושג הסכם עימה, לא יהיה אפשר לפתוח את נתיב המים בלי הפסקה של התוקפנות האמריקנית. כשבנו רם ברנדס מציין כי הנשיא טראמפ אמר שהשיחות עם איראן יתחדשו הלילה. אילן מנס, שהוקה בידי פעילי ימין כשניסה להסיר שלט הקורא לשחרורו של רוצחו של ראש הממשלה יצחק רבין, יגאל עמיר, צפוי לעבור ניתוח בראשו. מנס שוחח עם אסתי פרז, והרעיון עמו יובא בתוכניתנו בחצי היום אחרי החדשות.
13: ביום חמישי הרגש שאני לא מצליח לזאת את האצבעות של עצמות. יום השבת, ביתי הגדולה, אני מדבר איתה, והיא אומרת לי, אבא, אתה מדבר לא ברור. מגלנו לפה, לידה שהעיקרן, עשו סיטי, אומרים לי, יש לך דימום.
14: דימום במוח.
13: כן, וכתוצאה מזה, היד משתתקת, והרגל לא עובדת.
12: במוסך בסגב שלום שבצפון הנגב נהרג עובד בשנות ה-30 לחייו. רכב נפל ממתקן הרמה ופגע בו. מותו של האיש נקבע במקום. התוכנית להקים קיבוץ חדש במבואות ערד. תת-אלוף במילואים גל שוחמי, שיוזם את המהלך, סיפר בכאן חדשות ברשת ברט איך התחילה היוזמה.
15: הגעתי הביתה, פשוט פתחתי קבוצת וואטסאפ, היי, מקימים יישוב חדש, אז עוד לא היה קיבוץ. זה סוג של מענה ראשוני לתחושות, אני חושב, של הרבה מתוך הציבור בעם, של די, אנחנו עייפים מהמאבקים הפנימיים האלה, מהאיבה מבורות, אני קורא לזה ככה, וחלק מהעיקרון היה לחבר בין, אנחנו לא אוהבים להגיד דתיים וחילונים, אנחנו קוראים לזה המתחב הרחב של היהדות.
12: גל שוחמי אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. בכביש אחת יש עומס תנועה באזור שער הגיא לכיוון ירושלים בגלל רכב שעלה באש וחובה. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי ארבעה צוותי כיבוי פעלו במקום, לא היו נפגעים.
3: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
16: אני פותחת מבהרים, תתקשרו 103.
3: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: והתחזית, אף שהטמפרטורות ירדו מעט, עד יום רביעי יורגש עומס חום כבד עד קיצוני. ביום חמישי תהיה הקלה בעומס החום. אורחי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.

0: 12 עכשיו ועוד 5 דקות בחצי היום, שלום לכם. משדר הצהריים שלנו כאן ברשת ב' מתחילים שעתיים. 85 ימים אנחנו סופרים ל-27 באוקטובר, יום הבחירות. מיד נארח כאן את השר אבי דיכטר מהליכוד, את חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד, וגם אורח מיוחד, שורד השבי אלי שרבי. אתה חושב שהממשלה הזו, שהאסון הגדול הזה, הגדול ביותר שקרה לנו מאז קום המדינה, הממשלה שהייתה כאן במשמרת ועדיין כאן, ואנחנו רגע לפני הבחירות, מנסה להשכיח את האסון הזה?
1: תראי, בהחלט חלק מהדברים שנאמרים ונעשים, הם לא סתם נעשים, מישהו מושך בחוטים לגבי הדבר הזה, ומנהל את הדבר הזה, בלהשכיח את התאריך, את גודל האסון. יש פה אינטרס מאוד מאוד גדול להקטין את הדבר הזה. הבטחתי לאשתי ולבנות שלי ולאחי, מעל הקברים שלהם, שאני לא אתן לאף אחד לרגע אחד לשכוח אותם. נבחרי הציבור שלנו איבדו מזמן את מידת הענווה והצניעות, לצערי חלקם איבדו גם את השפיות.
0: וואו. מי למשל איבד את השפיות?
1: אני חושב שאנחנו, כל אחד שיקשיב טוב טוב למה שנאמר, ויראה מי מנסה להנדס לנו את התודעה, ומי קשור למציאות ומי לא קשור למציאות, ויעשה את החושבים שלו.
0: שאלתי אותו את אלי שרבי גם על ההסכם המתגבש עם החמאס.
1: חמאס הוא ארגון טרור עם משנה מאוד מאוד ברורה לגבי מדינת ישראל, לגבי העם היהודי ולגבי העולם כולו בכלל. זה דברים שהיו עולים בשיחות איתם. אני לא קונה שום הסכם כזה. כל הסכם עם החמאס שהם נשארים בשליטה על רצועת עזה, למעשה מקבעת ומנציחה את סבל של אזרחים שלא מעוניינים להיות שם ונשאבים להיות שם.
0: הרעיון המלא, המרתק וגם המרגש עם שורד השבי אלי שרבי בהמשך המשדר שלנו של בחצי היום. בפרסום ראשון איתו אנחנו פותחים, שלך גילי כהן. גילי, שלום.
2: שלום,
0: אצלי. בצל הסיכומים על השלב השני בעזה, מנכ״ל מועצת השלום של טראמפ יגיע לישראל ויפגוש כאן בכירים ישראלים.
2: כן, ניקולאי מלדנוב הוא המנכ״ל של מועצת השלום של טראמפ, צפוי להגיע לישראל, כנראה בשעות הקרובות, כדי לקדם את ההבנות בין מועצת השלום לבין הצדדים. חמאס הסכים למסמך שגובש אחרי חודשים ארוכים של מסע ומתן, מול מדינות התיווך, מול מועצת השלום, שמסרטט את הדרך לפירוק חמאס מנשקו, והיה אמור להיקבע מועד שממנו יגזרו שבועיים של הפסקת אש, שתסלול את הדרך, הפסקת אש אמיתית, שתסלול את הדרך לעבר תחילת היישום של המתווה הזה. כרגע זה עוד לא קורה, יש הרבה כעס, אני שומעת גם בקרב גורמי תיווך, גם בתוך מועצת השלום, על ההתנהלות הישראלית, טענה שרצף החיסולים והתקיפות הישראליות מונעות את יישום המתווה, כולל ציוץ של מלדנוב בעצמו, שבאופן מרומז מותח ביקורת על ישראל ומדגיש שחלק מההתחייבויות בשארם א-שייח דיברו על הפסקת אש. די ברור שלא הייתה הפסקת אש, ודאי לאור אירועי החודשים האחרונים. מלדנוב אמור לפגוש בכירים ישראלים, וכנראה גם לסרטט או להכין את הקרקע לקראת באמת היישום או תחילת היישום של המסמך הזה. נזכיר, המסמך נחתם, ליתר דיוק עוד לא נחתם, אבל הגיעו להבנות חמאס, מועצת השלום, קטר, טורקיה ומצרים וארצות הברית כמובן, כדי להתחיל את השלב השני ביוזמת השלום של טראמפ. הרבה מאוד סימני שאלה, גם על היישום בפועל, גם על איך הדברים התגלגלו. יש ניסיון למפגש שהתקיים השבוע, ניסיון לגבש מפגש שהתקיים השבוע כדי לצאת אל הדרך. אני מניחה שמלדנוב הגיע לפה גם כדי להסיר מעל הפרק התנגדויות ישראליות, ללבן את המתיחויות בין ישראל לבין מועצת השלום.
0: גילי, תודה רבה לך.
2: תודה.
0: כרמל המנשה, כתבתנו לעני צבא, שלום.
3: שלום, אסתי.
0: עם השערוריה החדשה, על רקע אימות החריג בין שר הביטחון קץ לצמרת צהל, הרמטכ״ל זמיר, שמנסה להשיב את היציבות למערכת, הוא משוחח הבוקר עם מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, ועם ראש אקה דדו בר קליפה, מביע בפניהם גיבוי מלא, וגם אומר שהוא לא ימנה אלופים חדשים עד תחילת 2027, אז את תסבירי לנו תכף את המשמעות, ושר הביטחון מצידו מוציא עוד הודעה, הודעת עברה אולי.
3: כן, הרמטכ"ל כאמור שוחח הבוקר עם מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט, עם ראש אגף כוח אדם דדו בר קליפה, העניק לשניהם, כפי שאמרת, גיבוי מלא. במקביל, בפורום מטכ"ל, הוא מודיע כי לא ימנה אלופים חדשים עד תחילת 27 בשל מערכת הבחירות. ההכרעה לגבי יתר המינויים תקבל רק בתחילת השנה הבאה. מטרת ההחלטה היא לשדר יציבות למפקדים הבכירים שנמצאים בתקופה ביטחונית רגישה. המשמעות היא שהאלוף אבי בלוט ימשיך לפקד על פיקוד המרכז וישלים לפחות 3 שנות כהונה. הרמטכ"ל שיבח את עבודתו של בלוט ביהודה ושומרון, הציג את הירידה בהיקף הפיגועים בתקופת כהונתו. בשנה שעברה נרצחו 20 ישראלים, מתחילת השנה נהרגו 4, זאת לצד התרחבות משמעותית של ההתיישבות, החוות, המאחזים. מנגד, שר הביטחון דוחה את הטענות כאילו קרה להדחתו של בלוט. לדבריו, עוד באפריל המליץ הרמטכ"ל למנות את דדו בר קליפה למפקד פיקוד המרכז. בהמשך הוא עצמו אישר את קידום המינוי, הוא טוען כי דבריו בריאיון הוצאו מהקשרם וכי מדובר כלשונו בקמפיין פוליטי נגד הממשלה. צריך לזכור, מתקפות מצד גורמי קיצוני, גורמי ימין קיצוני נגד מפקדי פיקוד המרכז אינן חדשות. לאורך השנים הן החריפו. מפקדי הפיקוד שאחראים על הלחימה בטרור, על אכיפת החוק נגד ישראלים ביהודה ושומרון, הפכו שוב ושוב יעד לקמפיינים, הפגנות, איומים. רק להזכיר את המקרה הבולט של האלוף יאיר נווה כרקע דתי לאומי, היום יש את ציפו שינהג אחרת בהתנתקות. לאחר שביצע את החלטות הממשלה, הותקף אישית, נערכו הפגנות מול ביתו, בני משפחתו הותרדו, הוצמדה לו הבטחת שבק, הוא לא יכול היה להיכנס לבית הכנסת. גם מחליפיו, גדי שמני, בעקבות פעילות נגד תג מחיר, האלוף אבי מזרחי בשל אכיפת הקפאת הבנייה, האלוף ניצן אלון לאחר שגדיר את פעולות תג מחיר טרור, והאלוף האחרון לפני בלוט יהודה פוקס בעקבות פעילות נגד מאחזים בלתי חוקיים, התראותיו מפני טרור יהודי, התראות קשות הוא העלה. כעת במרכז השערה אבי בלוט, בכל המקרים חוזר אותו דפוס, מעבר מביקורת מקצועית למתקפות אישיות, הפגנות מול בתי המפקדים, קמפיינים ציבוריים, ניסיון להפעיל לחץ פוליטי על מקבלי ההחלטות. הם הלכו והחריפו לאורך השנים, בעוד ממשלות ישראל נמנעו ברוב המקרים מגינוי ברור וחד משמעי של התופעה, או מצעדים שיבלמו אותה. כך הפכו הקמפיינים האישיים נגד אלופים לחלק כמעט קבוע מהמערכה סביב אכיפת החוק ביהודה ושומרון.
0: קרמלה, תודה רבה לך על העדכון הזה.
3: תודה.
0: מצטרף אליי עכשיו השר אבי דיכטר, שלום.
4: שלום רב.
0: חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שר החקלאות, מי שהיה ראש השבק, איש הליכוד. בוא נתחיל בפרשה הזו של בלוט, שר הביטחון, הוציא כבר הבהרות, אבל ראינו אותו בטלוויזיה, מודיע שבכוונתו להחליף את בלוט. האם זה נראה לך תקין?
4: אני חושב שבעת הזו הדבר הכי חשוב, ואני משוכנע שידידי ישראל כץ, שר הביטחון, יעשה את זה, יביא את הרמטכ"ל, ישבו, יסגרו את הדבר בתוך עצמם, יבהירו לציבור בצבא ולציבור הכללי לאן הדברים הולכים, ונעבור הלאה. אנחנו לא בעידן שהנושא הזה יכול להסיק את צה"ל ואת הרמטכ"ל בראשו, או את שר הביטחון. המערכת הביטחונית שקועה בדברים הרבה יותר רציניים, הרבה יותר משמעותיים, הרבה יותר הרי גורל לעתידה של מדינת ישראל.
0: אז עשה טעות שבכלל התייחס לזה בראיון בטלוויזיה, אומרים עליו שגורמים בצהל אומרים, שהוא חושב כנראה שצהל הוא סניף של הליכוד.
4: צהל הוא לא סניף של הליכוד, ישראל כץ לא חושב שצהל הוא סניף של הליכוד.
0: מותר?
4: אני חושב שבסופו של דבר, את הסוגיה הזו צריך למסגר, ולהבהיר אותה לתוך שורות הצבא. זה תפקידם של שר הביטחון והרמטכ"ל. אני משוכנע שימצאו את הדרך לעשות את זה. הם יודעים טוב מכולנו מה הנושאים שעומדים לפניהם והאמיני לי, הם הרבה יותר משמעותיים, ובהם צריך להתרכז, ואני משוכנע שזה מה שהם יעשו.
0: אז הוא טעה שהוא בכלל התייחס לעניין הזה?
4: זה עניין שלו להחליט אם הוא טעה או לא טעה. אני בכלל מציע להיזהר גורמים ומונחים כאלה לא ברורים, לא ממוקדים. בסוף יש שני דמויות מאוד משמעותיות, שר ביטחון, רמטכ"ל, הם אלה שיפלסו את הדרך כדי להעביר את הדברים הלאה לתוך שורות הצבא והלאה לציבור בישראל.
0: מה אתה חושב על אבי בלוט? ציון
4: גואל. סליחה?
0: מה אתה חושב על אבי בלוט, אלוף אבי בלוט?
4: אני מכיר אותו מתפקידים קודמים, מפקד פיקוד מרכז. אני באופן אישי, כשר חקלאות וביטחון המזון, עוסק הרבה מאוד בחוות החקלאיות ביהודה ושומרון, שלמפקד פיקוד מרכז יש הרבה מאוד עשייה בתחום הזה. אני באופן אישי, כשר חקלאות, ביטלתי את נושא הקו הירוק בכל מה שקשור לתמיכות בחוות, והתמיכות האלה שהיו לצערי מוקפאות לחוות ביהודה ושומרון, אני הסרתי את ההקפאה הזו, לא הייתה שום סיבה לכך, וחווה בישראל, בין אם מהצד המערבי של הקו הירוק או מהצד המזרחי של הקו הירוק, היא חווה חקלאית לכל דבר ועניין.
0: כשאתה רואה את הפורעים היהודים שפורעים בפלסטינים, ואני שמה את זה, כמובן, אפילו לא בהשוואה לפיגועים שהפלסטינים עושים בישראלים, כי אין מה להשוות, אבל בואו נתייחס רגע ליהודים.
4: גם פה צריך להיזהר מאוד מלהיכנס להכללות. ישנם פורעים שההנהגה של היישוב היהודי ביהודה ושומרון יוצאת נגדם. הנזק שהם גורמים להנהגה הזו הוא נזק שהם יודעים אותו טוב מכולנו, שלא לומר כמובן על צהל שנמצא שם או משטרת ישראל או גורמי השבק. אבל יש גם את הדברים האחרים. אני לוקח את האירוע הטרגי של כפר תל, של אנשים שיצאו לטייל במסלול מאוד מאוד מסוים, והדבר הזה פורש כפרובוקציה, לא על ידי ערבים, שזה מילא, אני כבר מבין את הפרובוקציה אצלם, הם נולדו עם פרובוקציה יהודית. אבל על ישראלים, כולל רמטכ"ל לשעבר, שאומר, הפרובוקציה שלהם היא זו שיצרה את כל הגל פיגוע, שנגמר ברציחתם של שני לוחמים פרובוקציה, קצין ובקטת הכוננות. אבל אני מסתכל על מי זה ארבעת הפלסטינים שנהרגו באירוע הזה מיש כוחותינו. חוסלו אחד מהם, ואני פשוט קיבלתי סרטונים. סרטוני הסתה מטורפים של האימאם, הבחור הזה שפרוק רמדאן, שהוא קורא לרצוח מתנחלים כמו שהוא מכנה אותם. ולהשיג נשק כדי לרצוח מתנחלים, ואתה מבין שהם בנושא הזה רק מחכים, משחרים לטרף, הבעיה שהם חושבים שאנחנו הטרף. אני אומר לעצמנו, אנחנו לא צריכים להתנצל על זה שאנחנו בונים חוות, לא צריכים להתנצל על זה שאנחנו מטיילים ברחבי יהודה ושומרון, לא צריכים להתנצל על זה שהיישוב היהודי ביהודה ושומרון גדל בהיקפים מאוד משמעותיים, לא צריכים להתנצל על זה שאנחנו נלחמים ברשות הפלסטינית שבנתה תוכנית, השקיעה מיליארד שקל כדי להשתלט על שטחי C או על אזורים בשטחי C. אנחנו בנושא הזה נחושים, ואני משוכנע, הממשלה הזו בראשות נתניהו היא נחושה לאורך כל ארבע השנים האחרונות, באופן שלא היינו קודם כל כך נחושים. זו הסיבה שאנחנו רואים היום את הבלימה של השתלטות פלסטינית על שטחי C, את ההאצה בבנייה של חוות כדי לשמור על הקרקע. אין שומר קרקע יותר טוב מחקלאות.
0: אז בגלל שלא הייתם, הייתם כל כך נחושים, אבי דיכטר, לפני שלוש שנים, הגיע האסון הכי גדול שהיה לנו כאן מאז הקמת המדינה במשמרת שלכם?
4: הטבח של עזה הוא לא קשור ליהודה ושומרון. יהודה ושומרון מודרה מהטבח הזה. הוא קשור לחמאס בעזה, שלאורך הרבה מאוד שנים בנה את עצמו לנושא הזה, בנה תחילה דרך מנהרות.
0: ולא הייתם מספיק נחושים מולו.
4: אני חושב שבסוגיה הזו יש כשל שהוא כשל נוראי. ואני בא מהעולם תוכן הזה. כשל מודיעיני נוראי, כשל מבצעי נוראי. אלה שני כשלים שהם יותר
0: מדיני נוראי, שכחת גם את זה.
4: אני חושב
0: שר בממשלת ישראל, מדיני. המילה מדיני.
4: אני חושב שהיכולת של הדרג המדיני להתמודד עם השיבה באוקטובר הייתה יכולת מוגבלת אפילו פחותה מזו שהייתה במלחמת יום הכיפורים. העובדה שב-2005 עזה חוברה למצרים, היא הייתה טעות שאני התרעתי עליה כראש שבק אז, וכל עוד הייתי בתפקידי כראש שבק, עזה לא חוברה למצרים, ציר פילדלפי נשאר פתוח, הוא ציר בכלל שלא קשור רק לעזה, הוא קשור מהים התיכון עד ים סוף, 200 ומשהו קילומטר ולא 14 קילומטר. לצערי, הצבא תמך ביציאה מפילדלפי, את המחירים שילמנו לאחר מכן בזה שהחמאס בעזה יכול היה לקחת מאיראן, דרך סודן, דרך מצרים, סיני, לתוך עזה, את הדברים שאפשרו לו לבנות את היכולת, בצירוף המחדלים, המודיעינים והצבאים שלנו, להגיע לשבעה באוקטובר.
0: מדיניים, המילה הזאת נעלמה לך בכלל מהלקסיקון.
4: אני חושב שהדרג המדיני, בהתנהלות של החמאס בשבעה באוקטובר, היכולת של הדרג המדיני הייתה מוגבלת מאוד עד אפסית.
0: אתה חושב שאתם נכשלתם?
4: אני חושב שהשבעה באוקטובר הוא האירוע הכי טרגי שקרה למדינת ישראל. אנחנו לא חווינו כדבר הזה מאז הקמת המדינה. המבחן של הממשלה היה איך יוצאים מהמקום הכי, הכי נמוך שהיינו בו, ונדמה לי שבשלוש שנים האלה, הממשלה בראשות נתניהו, ולי הייתה זכות, ויש לי את הזכות להיות גם שר וגם חבר קבינט, גם להשפיע מתוך הקבינט על מהלכים דרמטיים, משמעותיים, משני כיוון בתקופה הזו, זה מבחן של ממשלה. מעבר לקשר הנוראי של השבעה באוקטובר, להוציא את מדינת ישראל, את עם ישראל, להחזיר 255 חטופים, שאני אומר לך פסימיות לגבי הסיכוי להחזרתם.
0: ותודה רבה לטראמפ, שלא תשכח.
4: אני חושב שטראמפ לא היה יכול לעשות שום מהלך לולא התחמושת שישראל סיפקה לו. ואני אומר לך שכשאנחנו ישבנו, ואני באופן אישי לחצתי על ראש הממשלה נתניהו לכבוש את העיר עזה ולעבור את העיר עזה, את השכונות שהחמאס מבוצר בהן.
0: אז מה אתה חושב עכשיו, אבי דיכטר?
4: לשמחתי, ההמלצה הזו אומצה. בסופו של דבר הצבא קיבל את ההנחיה של הדרג המדיני, ולזכותו יאמר, מימש אותה כאילו זו הייתה החלטה שלו. וכשהסיפור התחיל לרוץ, וישראל הודיע שהיא הולכת על כל העסקה ולא על עסקה חלקית, לטראמפ ניתנה התחמושת שאיתה הוא יכול היה באמת להביא להחזרתם של כולם.
0: מה דעתך?
4: אני אומר, עם כל הכאב, עם כל הצער, בסוף המבחן של ממשלה הוא גם בדברים האלה, גם איך יוצאים מהמקומות הכי נמוכים, הכי קשים, מהמצבים הכי מורכבים, ולא היינו במצב כזה מאז הקמת המדינה.
0: אז אני רוצה לשאול אותך, מה אתה חושב עכשיו על ההסכם שמתגבש עם חמאס, ואתה גם חבר הקבינט, וגם יש לך ניסיון יותר מכולם בממשלה, כן? ההסכם הזה, אתה מכיר את החמאס?
4: החמאס בעזה, החמאס הצבאי בעזה יושמד. אני אומר לך, הוא יושמד בין אם ישראל תכבוש
0: את ההבטחות האלה, אתם כבר מבטיחים שנים, והוא לא מושמד והוא פה.
4: אני צר לי מאוד לתקן אותך, ברשותך. אני חושב שחמאס בעזה, אתה צריך למדוד מה הוא עושה ומה הוא יכול לעשות.
0: אבל יש עכשיו הסכם על הפרק, איך תשמיד אותו?
4: רגע, אני אומר לך, למגינת ליבם של האיראנים, החמאס בעזה זה היה ארגון הטרור היחיד, שאחרי שהתחילה המלחמה שלנו באיראן ומול איראן, בהתחלה שלנו מדינת ישראל, אחרי זה המלחמה המשותפת עם ארצות הברית, החמאס בעזה, למרות שהוא נדרש לקחת חלק, כמו החיזבאללה, כמו החות'ים בתימן, כמו המיליציות השיעיות בעיראק, החמאס בעזה לא הצליח לשגר רקטה אחת לעבר ישראל. לא בגלל שהוא לא רצה, בגלל שהוא לא יכול היה. עכשיו אנחנו נמצאים בשלב הבא. איך משמידים את היכולות הצבאיות של החמאס בעזה? אפשר לעשות את זה בכוח צבאי, אפשר לעשות את זה בדרכים אחרות. בסופו של דבר, החמאס הצבאי בעזה יושמד. את זה כל בר דעת מבין. את החשבון שלנו...
0: אתה בעד ההסכם הזה שמתגבש עכשיו? כי אנחנו שומעים חששות מאוד גדולים.
4: לא, תראי, ההסכם הוא דלוח במידה מסוימת בסעיף שלו, למשל, שהוא קובע שהנשק הכבד, החמאס התפרק מהנשק הכבד.
0: קשקוש.
4: אני מזכיר לך ולמאזינים,
0: okay.
4: שבשבעה באוקטובר, מה שהיקה בנו, מה שטווח בנו, היה לא הנשק הכבד, אלא הנשק הקל והנשק הבינוני, שהוא לא מופיע בהסכם.
0: אז אם ההסכם הזה דלוח, אני שואלת אותך, האם אתם פיונים של טראמפ, שעושה כאן כל מיני הסכמים במזרח התיכון, בלי להבין את המצב שלנו לאשורו, עם כל הכבוד לו, ואתם פשוט מהנהנים. מהנהנים בראשכם, כשאתה אומר לי שזה דלוח, ואתה אומר בלשון המעטה לפי דעתי.
4: לא ייכון הסכם בעזה, שבו החמאס הצבאי לא מושמד. היכולות שלו יתאפסו, זאת אומרת יגיעו לאפס. זה לא יהיה נשק כבד בלבד, זה יהיה נשק באשר הוא. החמאס לא ישלוט בעזה. ישאר לנו אחרי זה את החלק האידיאולוגי של החמאס.
0: אתה תומך בהסכם הזה?
4: ארוך שנים. אני עוד לא ראיתי את ההסכם הזה.
0: ממה שאתה שומע?
4: ככתבו. הפרסומים לא מייצגים את מה שמתקדם. העובדה שטורקיה וקטר מעורבות היא כמובן לא לטובת הסכם שאנחנו יכולים לקבל. העובדה שמעורבים בו דמויות כמו דחלן או סמיר משראוי, כל מיני אנשים שאנחנו מכירים אותם מעבר, אנשים שמהם אנחנו לא ראינו שום תרומה ביטחונית למדינת ישראל, אגב, גם לא לרשות הפלסטינית. בסופו של דבר צריך לזכור שהאנשים האלה הובילו לכך שב-2007 החמאס השתלט על עזה, והם היו בעמדות מפתח כדי למנוע את זה. פחדנים שלא סיפקו אפילו את השירות לרשות הפלסטינית, לא לערפת ולא למחמוד אבס לאחריו. ספק אם אגב גם ערפת גם מחמוד אבס באמת רצו להילחם בחמאס, או בעצם אין ספק, הם לא רצו, ואנחנו נאלצנו לעשות את זה בעצמנו.
0: מה קורה איתך לקראת הבחירות? בואו נדבר טיפה בחירות. מה קורה איתך לקראת הבחירות? עוד פחות משלושה חודשים, אתה נשאר בליכוד?
4: כן, כן, אנחנו מתמודדים בפריימריז בעוד שבועיים. יש...
0: אתה לא יוצא לאיזה מפלגה אחרת? ארדן עכשיו בונה מפלגה.
4: זה באופנה.
0: יש כל מיני, כן. סגלוביץ' אולי ילך עם מנסור אבאס.
4: לא, לא, אני חושב ש... אני חושב שללכת עם מנסור אבאס בכלל, שאני שומע שיואב סגלוביץ' מתלבט, או לפחות מציגים את זה, אני עמום, או שהאיש הזה לא קרא מה זה התנועה האסלאמית שמחמוד, שמנסור אבאס מוביל, מישהו לא, כנראה לא שמע את הנאומים שלו בערבית, לגבי העובדה שלישראל אין זכות לא על ירושלים ולא על הר הבית ולא על הכותל. אבל אני משאיר את ההתלבטות, לא, אני מניח שהוא לא יצטרף למנסור הבא.
0: אתה חושב שידחקו אותך בפריימריז? כי בפעמים הקודמות היה נדמה שנתניהו דוחק אותך. אתה, עם כל הניסיון שלך, בסוף, מה, שר, איך זה נקרא? ביטחון תזונתי?
4: ביטחון המזון.
0: המזון.
4: כן, אני גאה בתפקיד הזה.
0: בכל דבר שעושים אנחנו גאים, אבל זה לא ממצא את הפוטנציאל שלך.
4: אני חושב שאני שר החקלאות וביטחון המזון, חבר הקבינט הביטחוני-מדיני, בתקופה הכי משמעותית במדינת ישראל.
0: אתה חושב שנתניהו ידחוק אותך?
4: אני בפריימריז מאמין שאני אשמור על מקומי, אולי אפילו אשדרג אותו, עם כל השריונים, על זה אני עובד. בעוד שבועיים יהיו פריימריז, אנחנו משקיעים פה את כל יהבנו, צוות אנשים מאוד מסור ברחבי הארץ. נותן את התחושה הטובה.
0: אתה גאה ברשימה של הליכוד שיש כרגע? אני, כי שמענו מנתניהו שהוא חושב שעם הרשימה הזאת אתם לא תצליחו.
4: הרשימה של הליכוד תיקבע ב-17 באוגוסט, ואנחנו נדאג שהרשימה הזו תהיה הכי טובה שאפשר לשים ליד ראש הממשלה נתניהו, כדי להרכיב את הממשלה הבאה ולהוביל לארבע שנים נוספות. אני מזכיר לך שגם ברעיונות אצלך, לפני כמעט ארבע שנים, היו סימני שאלה אם הממשלה תשרוד ארבע שנים. אמרתי אז בביטחון מלא שהיא תשרוד ארבע שנים, ואנחנו היום עומדים על סף סיום כהונה במועד החוקי, 27 באוקטובר, בחירות. זה מראה שהליכוד מפלגה נחושה, חברי הליכוד, ובוודאי אני כשר בליכוד, מסתכל קדימה, בוחן את הדברים. אין שום נבחרת מפלגתית טובה יותר מהליכוד היום במדינת ישראל, ביפר ביחס לכל המפלגות.
0: כמה פעמים שמעת בשנים האחרונות, מהשיבה באוקטובר, טענות כלפיך באופן אישי? איפה אבי דיכטר? איפה אבי דיכטר שהיה בעבר? מה קרה לו? איפה הוא נעלם? איפה הערכים? יצא לך לשמוע מחברים, מאנשים מסביב? אני לא מפתיעה אותך.
4: אני לא מפתיע אותי, בסופו של דבר אני כמי שגדל בסיירת מטכ"ל ואחר מכן בשבק, צריך להודות, הגופים האלה, רוב האנשים שם יש להם נטייה שמאלה, לפחות בתקופה שאני הייתי שם, היום זה השתנה. אני הייתי בצוות שרובו קיבוצניקים ואף אחד לא מהקיבוץ הדתי. בסופו של דבר...
0: כן, אבל לא מדברים על שמאל ימין, כי כבר אין שמאל ימין כמעט, אני חושבת, בישראל.
4: יש רק שמאל ימין, אין משהו אחר.
0: ומה נתניהו? נתניהו הוא יותר שמאל או יותר ימין?
4: לא, לא.
0: הוא ימין?
4: הוא ימין.
0: יותר ימין מאייזנקוט ומליברמן ומבנט?
4: אנחנו אנשי ימין.
0: ומה?
4: ומה
0: בנט?
4: לא מכיר...
0: בנט, אני זוכרת שהוא ימין מהליכוד היה. הוא הפך להיות שמאל?
4: בנט הוא בעיניי...
0: וליברמן?
4: בנט לדעתי זו
0: הימין שהיה.
4: האבולוציה הכי מתקדמת של הזיקית. אין בזיקית כל כך הרבה צבעים כמו שיש בבנט. ועל ריבוי צבעים משלמים בסופו של דבר, והוא יודע שהוא ישלם את זה.
0: איזה בעל חיים היית מדביק לנתניהו? אם הוא זיקית, אז מה נתניהו?
4: אני חושב שבסופו של דבר נתניהו בא עם קבלות של ראש ממשלה לאורך כל כך הרבה שנים בכלל.
0: והאסון הכי גדול מאז הקמת מדינת ישראל, כמו שאתה אמרת, שהוא ראש הממשלה פה.
4: מאז השבעה באוקטובר, להנהיג את מדינת ישראל בתקופה הקשה הזו, עם האתגרים שהיו גם מהשבעה באוקטובר וגם מלפני השבעה באוקטובר, אני אומר לך כאחד שנמצא בקבינט ונמצא בפגישות לא מעטות עם ראש הממשלה נתניהו, אני אומר, טוב לנו שנתניהו מוביל את מדינת ישראל בתקופה הכל כך מאתגרת הזו, אל מול איראן, אל מול לבנון, אל מול עזה, אל מול יהודה ושומרון.
0: כשכל החזיתות עדיין פתוחות, אני מזכירה לכולם.
4: אבל מעבר לזה,
0: זהו, משפט אחרון, כי נגמר הזמן.
4: לא נורא, רק להבהיר, יש לנו שנתיים וחצי לפנינו, הזדמנות שלא תחזור על עצמה. עם נשיא אמריקאי שלא היה לנו וספק אם יהיה לנו אוהד ישראל בסדר גודל כזה. האיש שמכיר אותו יותר מכל אחד אחר. האיש שיצר איתו מרקם יחסים אינטימי.
0: טוב, אבי דיכטר, אתה כבר גולש. אנחנו מכירים מערכת היחסים העולה ויורדת עם הנשיא טראמפ.
4: מצביע סביר.
0: אבי דיכטר, אל תעשה פה תעמולת בחירות, כי תכף יבוא יעצרו אותי מהשב"כ.
4: לשנתיים וחצי הקרובות אין מישהו שיכול למקסם את הצורך שלנו בקשר עם ארצות הברית כמו נתניהו.
0: השר אבי דיכטר, שר החקלאות וביטחון המזון.
4: מזון.
0: כן, בסוף אני אדע להגיד את זה. חבר הקבינט המדיני ביטחוני, איש הליכוד, תודה רבה שהיית האורח שלי.
4: בשורות טובות.
0: תודה רבה. תכף אחרי הפרסומות, חברת הכנסת מירב בן ארי, יש את TTAT.
5: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן ארי. כאן חדשות, ברשת בית. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן זה משען, כפוף לתקנון.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
1: יש עוד להתפלל ועוד להשתרלל.
2: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל היום. הפשוטה היא הדבר הכי טוב על המסך. סמדר שילוני מוויינט. חוויה של עונג צרוף. ואבישי סלע מטיים אאוט. סדרת הקהל שחיכינו לה. אז קבלו אזהרה. אנחנו רק בהתחלה.
3: אני פותחת מבהרים. תתקשרו 103.
2: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
5: 12:35 דקות, חיכתה בסבלנות, ואני רוצה להודות לחברת הכנסת מירב בן ארי, שלום.
6: נאלצתי לשמוע את המשפט האלמותי של, היו שם הרבה דברים, כן, אבל המשפט שאומר שזו הנבחרת הכי טובה, זה מה ששמעתי שם, על שאבי דיכטר מדבר על ח"כים ושרים של הליכוד. כן. היו שם הרבה משפטים, אבל הוא אמר שם משפט, אז... גם היום צריך להגיד שהנבחרת הכי גרועה אי פעם מיום הקמת המדינה, אלו השרים והחברי כנסת שנמצאים היום בליכוד, לא הייתה נבחרת כל כך נוראית, פשוט ירקה בפרצוף של חיילי צהל, של אנשי המילואים, אין שר שלא מחסל את המשרד שלו, שר התקשורת, שר המשפטים, שר הביטחון אתמול, אני באמת שמעתי את המשפט הזה, הוא אמר הרבה דברים שמעביד דיכטר, על הדמוקרטיה שלא קיימת דבר בליכוד, כי יש מספיק שריונים, אבל להגיד שזו הנבחרת הכי טובה, זה כאילו לחשוב שהציבור מטומטם. אבל הציבור, אני מאוד מקווה, ירא ויחליף אותם. זה מה שצריך לעשות.
5: דיבר על בנט...
6: ללכת לקלפי ופשוט להחליף אותם, פשוט לשלוח אותם הביתה, רחוק מאוד מהתפקיד הציבורי שנמצאים בו היום.
5: הוא דיבר על בנט כזיקית, חשבתי שאולי גם את אפילי את הדמיון שלך, ואולי גם לך שזה בעל חיים שאת רוצה להדביק למישהו אחר.
6: אני לא משווה בני אדם לבעלי חיים, ומה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, ואני לא אעשה את זה, למרות שאני כל היום משווים אותי. אני לא אעשה את זה, אבל אין שקרן, ממש, לא היה שקרן כזה שהשותפים שלו אומרים שקרן כמו נתניהו, שרק אתמול הוציא פתאום הודעה על חוק המעצרים שהוא לא יגייס, אז למה עשית את זה? אותנו הוא יכול להתחיל באמת ולדבר על בנט, שזה כמובן, אתה יודע, מגעיל וגם שקרי, אבל אין שקרן יותר גדול מנתניהו, כאילו אין, זה מוכח בדברים שהוא אומר.
5: יושבת ראש סיעת יש עתיד, מרכזת האופוזיציה, את זה לא הצלחתי להגיד בהתחלה, כי התחלנו ישר לדבר. פרשת אלוף פיקוד מרכז, אבי בלוט, והדברים של ישראל קאט, שמפטר אותו בשידור, בטלוויזיה, ואחר כך חוזר בו, ועכשיו הוא מבהיר. איך את מתייחסת לזה?
6: קודם כל זו חרפה. אין לי, יש לי הרבה דברים, אבל אני לא אגיד אותם ברדיו, אני חושב שזה חרפה, אני חושב שזה ביזיון. אני חושבת שהשר הזה, שגם צריך לומר, הלך לבקר את הדרדריק הזה, אותו מתנחל שמואשם בפגיעה מינית שם בפלסטיני, הוא הלך לבקר אותו בכלא, זה קודם כל. ומה עשה אבי בלוט, במה הוא חטא? בגלל שהוא ערער על ההחלטה, כי הוא מבין את הנזק שאותו אדם גורם באותם יישובים שהוא נמצא, ובטח לאוכלוסייה פלסטינית. וזה מה שהוא עשה, זה מה שעשה אבי בלוט. אגב, אדם שהוריד את מספר פיגועי הטרור למספר, ראיתי היום חד ספרתי, שאתה יודעת, נמצא שם עם הלוחמים בסדיר ובמילואים, מגן על תושבים שם. וזה מה שהוא צריך לשמוע, שבן אדם יושב, כמו תוכנית ריאליטי, באמת. זה פשוט... הוא אמור להיות מוחלף. אגב, כלומר, לדבר כזה, גם לא נגרם נזק.
5: רגע, מירב בן ארי, למה את הולכת ונעלמת? לאן הגעת? מקום בלי קליטה?
6: לא, דווקא אני במרכז הארץ.
5: מרכז הארץ, אבל אל תזוזי הרבה, כי את פתאום מאבדת קליטה.
6: לא, אני אפילו לא נוהגת, יושבת ומדברת איתך. אבל אני רק אומרת שזה פשוט חרפה, אבל אתה יודע, זה בהמשך מה שאמרתי בתחילת דבריי. כל שר בממשלה הזאת יותר כושל מהשני. אין שר אחד שאדם בציבור יכול להגיד, וואו, כזה אני רוצה שיהיה בממשלה. אין אחד כזה. גם לא אבי דיכטר.
5: מה קורה אצלכם באופוזיציה? תני לי איזושהי תמונת מצב, כי אנחנו קצת מבולבלים. מצד אחד, אתם ביחד הולכים ויורדים, אייזנקוט עולה, ומצד שני, לא ברור אם בכלל תצליחו לארגן את הרוב הרצוי.
6: קודם כל, אנחנו 3 חודשים לפני הבחירות, ויש עוד הרבה זמן להביא יותר מצביעים, ואני חושבת שכל אירוע כזה, כמו אתמול, נגיד, עם שר הביטחון, אבל גם מחר, עם הביזה של כספי הציבור בוועדת הכספים, מחר תתכנס הוועדה, חשוב שהמאזינים ידעו, כדי לבזוז עוד כסף של כל הציבור לטובת המתנחלים והחרדים, יש שם רק העברות כספיות למתנחלים וחרדים. זאת אומרת, זה הבייס היחיד שהממשלה הזו דואגת לו, כל שאר מעמד הביניים, המשרת, מעמד הביניים, לא רלוונטי. ולכן שכל כינוס כזה, שכל ציוט כזה, שכל רעיון כזה רק עושה להם נזק, ואין לי ספק שאנחנו נעבור את ה-60 ו-61 מנדטים. אני שומעת על כל כך הרבה אנשים שמגיעים מחול להצביע, להעיף את הממשלה הזאת. אני שומעת את הציבור, אני מסתובבת בכל הארץ.
5: אבל מה הסיבה שאתם יורדים בסקרים? מה הסיבה? אבל מה הסיבה? מה הסיבה שאתם יורדים?
6: תראי, אני חושבת שזה בעיקר נשאר בתוך הגוש, זה לא שזה עובר לצד השני.
5: אבל למה לא נותנים בכם אמון ונותנים יותר אמון באחרים? זאת השאלה.
6: כי תראי, בסוף יש משהו שהוא מאוד, בסוף גדי הוא אדם ראוי, ובסוף אנשים מאוד רוצים, אנשים חדשים, כל היום אני שומעת על מצטרפים חדשים ומצטרפים חדשים, אבל בסוף פוליטיקה זה מקצוע, את יודעת, ואי אפשר להביא רק אנשים חדשים.
5: החיבור בינך ובין בנט הוא...
6: צריך גם להחזיק את הממשלה והכנסת, ואצלנו במפלגת ביחד, יש ח"כים ותיקים מעולים ומנוסים, שיכולים להחזיק גם את הממשלה הבאה.
5: החיבור ביניכם, בינך ובין בנט הוא טבעי לך?
6: כן, האמת, אני עבדתי עם בנט גם כשהייתי ח"כית בקואליציה ב-2015, ועבדתי איתו כשהייתי בממשלת השינוי. אני מאוד מעריכה אותו, אני חושבת שהוא ראש ממשלה מצוין, אני חושבת שהיה שר חינוך מעולה.
5: ויאיר גולן?
6: את יודעת, הוא היה שר חינוך כשהייתי 4 שנים חברת כנסת, הייתי חברה בוועדת חינוך.
5: ויאיר גולן עם אמירות שלפעמים יוצרות...
6: צריך אנשים עם ניסיון שיעבדו, את מבינה?
5: ויאיר גולן, שיש לו אמירות לעתים, וגם אג'נדה, שיכולה ליצור הסתייגויות או מחלוקת בתוך המחנה.
6: יאיר גולן והח"כים שאיתו, הם ח"כים מצוינים, עבדתי איתם באופוזיציה 3.5 שנים, אני חותמת שם על כל אחד, ואני שמחה לראות שהם יהיו בהנהגה, ובוודאי שהם שותפים, ואני לא חלק מהתעמולה הביביסטית הזאת, שמנסה לצייר אותו, הוא אדם ציוני, לוחם רב זכויות, ואת יודעת, אבל גם לזימי ורייטן וגילת קריב, הם אלה שנלחמו איתי בשוחות בכל מול הממשלה הרקובה הזאת.
5: סגלוביץ',
6: ברור שהם שותפים.
5: אנחנו שומעים שסגלוביץ' מהרהר בעניין איזושהי שותפות עם מנסור עבאס, מה את חושבת על זה? הוא עמיתך, איש המפלגה שלך.
6: קודם כל, יואב הוא...
5: איש ראוי, איש עשה הרבה דברים.
6: יואב הוא, דיברנו על אנשים רבי זכויות, אז יואב הוא כזה, והוא בן אדם מדהים, שתרם שנים מחייו לביטחון המדינה, ולכן כל הניסיונות השחרה, ראיתי שבערוץ הממשל קראו לו מוחמד, וכל מיני דברים מגעילים ומזעזעים, הוא אדם מדהים, ואני בטוחה שיואב תמיד עשה ויעשה מה שטוב למדינת ישראל, ואני סומכת עליו, אני יודעת שזה, שזה הדבר היחיד שהוא חושב עליו, ואני יודעת שהוא יעשה את זה, וגם אני רוצה להגיד משהו, אני לא פוסלת את מנסור עבאס, אני לא חושבת שהוא ציוני, אבל אני לא פוסלת אותו, ואפשר לעשות דברים נפלאים לחברה הערבית, גם מתוך המפלגה שלנו, הוכחנו את זה גם בממשלת השינוי אגב, שסגלוביץ' היה סגן השר.
5: חברת הכנסת מרב בן ארי, יש עתיד, תודה רבה לך ביחד.
6: תודה רבה, יום טוב.
5: תודה רבה. פרסומות, ותכף רואי קייסי איתנו.
0: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת ב'.
4: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
10: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
11: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750,000 צופים.
12: עשינו את זה!
11: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
12: תבואו!
13: נבוא!
14: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
15: דיור מוגן זה משען.
14: כפוף לתקנון.
16: פי, איך זה עזר לי?
17: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
18: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
19: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
20: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
21: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
22: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
23: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
24: איתנו חילי טרופר, בית ציוני המילואים ניקים.
25: במשך 3 שנים נתניהו באופן עקבי נעמד שוב ושוב לצד המשתמטים והעריקים. גם בחוק המעצר מפתוח, אני מזכיר לכם את התמונה בסוף ההצבעה זו שנתניהו ברח ממנה, אבל גולדסטון ניגש לשר הביטחון של מדינת ישראל, לוחץ את ידו ויחד הם מניפים את ידם. האנשים הצינים האלה, 3 שנים, 966 נופלים, 24,000 פצועים, מאות אלפי צווי מילואים.
23: חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
26: אנחנו כאן
5: 12 עוד 46 דקות ועוד 32 שניות. מחר צפוי להתחדש המסע ומתן הישיר בין ישראל לבין לבנון באיטליה, ברומא. זה יימשך 3 ימים. ראש תחום העולם הערבי רועי קס, שלום.
27: שלום אתי, שלום.
5: אתה עם העדכונים האחרונים רועי?
27: נכון, אז ממש הבוקר משלחת המסע ומתן לבנונית יצאה לרומא לקראת המסע ומתן שיפתח מחר, כמדומני הסבב השביעי במספר, בין ישראל לבין לבנון בחזות ארצות הברית. זה מן הסתם מתקיים בשגרירות ארצות הברית ברומא, לפחות הניסיון מלמד מהפעם הקודמת. מסע ומתן אסתי שצפוי להימשך 3 ימים, זה לא מעט זמן. צפויים להשתתף פה גם דיפלומטים משני הצדדים, גם לפחות, לפי מה שמדווחים בצד הלבני, גם אנשי צבא, אולי אפילו כלכלנים. כשמה שעומד על הפרק זה באמת סוגיית אזורי הפיילוט, אותם האזורים שלמעשה הניסוי בהם כבר החל לאחרונה בלחץ אמריקני, באזור זאוטר אל רביה, בגזרת נבטיה, שם כוחות צבא לבנון ראשונים נכנסו, כוחות צהל יצאו. הלבנונים רוצים להרחיב את אזורי הפיילוט, כלומר שזה לא רק יעצר שם, ועוד ישראל מן הסתם רוצה לוודא שבאותם אזורי פיילוט אין אמצעי לחימה של חיזבאללה. כל זה אסתי גם מגיע על רקע חיכוכים בשטח בימים האחרונים, ראינו את הניסיונות פגיעה של חיזבאללה לעבר כוחות צהל, גם באמצעות רחפנים, ראינו את התגובה הישראלית באמצעות ההתחלה של פיצוץ המתחם הגדול של חיזבאללה באזור הבופור, באזור עלי טייר, מן הסתם הצד הישראלי יעלה גם את זה, אבל נראה ששני הצדדים כן רוצים להמשיך בתהליך הזה. אומר היום שגריר ארצות הברית בלבנון מישל איסה, שממש מקורא למסע ומתן הזה, אני מודד מאוד מזה שזה נמשך, יש עוד הרבה פרטים טכניים לסגור כדי שהתושבים בשני הצדדים ייהנו בין ביטחון, זה תהליך, יש פערים, אבל עצם זה שזה ממשיך להתקיים זה דבר חיובי. יש לי לבנון אסתי, דווקא מי שמנסה להגף את נשיא לבנון ג'וזף אנדן, לאו דווקא מהצד של חיזבאללה, אלא מהצד שאפילו יותר מי רוצה להיות נציג כלפי חיזבאללה. יש דברים בהקשר הזה שאומר סמיר ג'עג'ה, יושב ראש מפלגת הכוחות הלבנון הנוצרי, מי שמהווה חוד החנית בפוליטיקה הלבנונית במאבק נגד חיזבאללה, אומר נשיא לבנון רוצה להתקדם לאט לאט, אני חושב שצריך להתקדם יותר מהר במה שקשור לפרוק חיזבאללה מישקו, נקטע מדבריו.
0: هلا رئيس الجمهورية اللبناني يفضل أن يتقدم رويدا رويدا ممكن أنا شخصيا كنت أفضل لا أن نقول لجماعة حزب الله في عنا دولة بدها تقوم و the game is over خلاص شباب
27: כן, אז זהו סמיר ג'אג' האסתי, מנהיג כוחות, מפלגת הכוחות הלבנונים הנוצרית, שאגב היא חלק מהממשלה, ושר החוץ שלה הוא נציג מהכוחות הלבנונים, והוא אומר את הדבר הבא, נשיא לבנון ג'וזף אנדן רוצה להתקדם לאט לאט, בכל מקרה קשור לחיזבאללה, אוקיי, אפשר. אני מבחינתי הייתי אומר, יש פה מדינה, העניין שלכם נגמר, מה שנקרא, הוא גם אומר את זה באנגלית, game over, אבל נראה שבאמת נשיא לבנון ג'וזף אנדן וראש הממשלה נואף סלאם מנסים ככה, את יודעת, להיות מאוזנים, ככה ללכת בין הטיפות, בין ההתנגדות של חיזבאללה למי שרוצה דווקא פליט חיזבאללה יותר מנשקור. הכל פנים מחר, המסע ומתן ברומא בין ישראל לבין לבנון ממשיך, ניסיון לראות כיצד מתקדמים.
5: אוי, תודה רבה.
27: תודה.
5: אז הנשיא טראמפ, אנחנו יודעים, הודיע על ביטול מתקפה באיראן, בקשת מדינות המפרץ וטהרן עצמה, שאחר כך הכחישה. בוושינגטון מכוונים לחידוש השיחות היום, אבל באיראן מכחישים גם את זה, שיש מגעים בכלל עם ארצות הברית, ואיתמר וישנקו כתב החוץ שלנו כאן באולפן, בשביל לעשות לנו איזשהו סדר, לפחות נכון לעכשיו, איפה הדברים עומדים, איתמר.
1: כן, שלום אסתי, אז באמת הנשיא טראמפ הלילה משלים סיבוב פרסה מפואר, אחרי שהוא הכריז בסוף השבוע שהוא מחליט לבטל את המתקפה באיראן לבקשתן של מדינות המפרץ ושל איראן עצמה, וששיחות המסע ומתן התחדשו ביום שני הקרוב, כלומר היום או הלילה בין שני לשלישי. בוא נשמע את הנשיא טראמפ בשיחה עם עיתונאים במטוס הנשיאותי.
2: I was asked to by Saudi Arabia, by UAE and by Qatar

0: המתקפה הזאת הייתה אמורה להיות מתקפה מסיבית על מתקני אנרגיה, תשתיות, גרעין ועוד, ובה גם ישראל הייתה אמורה להשתתף, אבל מדינות המפרץ, בראשן יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן, לחצו על הנשיא להשהות את המתקפות, והן חוששות מהיעדר פתרון אסטרטגי אמריקאי בנושא מיצר הורמוז. לאורך מלחמת ההתשה במצר הורמוז, איראן פגעה בתחנות כוח, מחליות נפט ומתקנים שונים בקווייט, בסעודיה ומדינות אחרות, אבל מהצד האיראני ממשיכים להכחיש את ההצהרה של הנשיא טראמפ ומכנים אותה ההחלטה הזאת כניצחון והתקפלות אמריקנית. באיראן מאיימים להגביר את התקיפות על תשתיות אנרגיה אם ארצות הברית כן תחליט לתקוף. בוא נשמע את דובר משרד החוץ האיראני מדבר היום בנוגע להצהרה של ארצות הברית.
1: כמוקן פעולית היו בזאת מול חריג'ה אדמה דוש אדמה דורי מוזקרות בו אומן در این 7-8 روز گذشته با جدیت ادامه پیدا کرده همینطور
0: כן, אז דובר משרד החוץ האיראני اسماعیل בקאי אומר שאין מגעים עם ארצות הברית והשיחות מתקיימות עם אומן בלבד. השיחות הן בנוגע למצר הורמוז, על פתיחת נתיב השייט במצר, ושהשיחות עם ארצות הברית, המשלחת האיראנית לא יצאה מאיראן ושהשיחות האלה לא מתקיימות. צריך להגיד שארצות הברית, אם השיחות אכן יחלו, היא מגיעה בצורה די בעייתית לשיחות האלה אחרי הדיווחים על חוסר במלאי המיירטים, ואחרי גם מכתב ששלח מפקד פיקוד המרכז של אירופה על כך שאין מספיק משחטות אמריקאיות שיכולות להגן על נכסים ישראלים ואמריקנים במיצר. אז האם השיחות האלה יתקיימו? אנחנו נצטרך לחכות ולראות מה היו התגובות בוושינגטון, אבל כך או כך ארצות הברית מגיעה בצורה די בעתית לשיחות האלה עם איראן.
2: איתמר, תודה רבה לך.
0: תודה אסתי.
2: קצת מוסיקה לסיום השעה הראשונה. ג'ימבו ג'יי, מפרס לבן.
3: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים?

המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

חמש דקות לפני השעה אחת סיימנו שעה ראשונה מתוך שתיים של בחצי היום. בשעה הבאה הרעיון עם שורד השבי אלי שרבי, חייבים להקשיב לאיש הזה, אל תפספסו. בצוות מפיקות המשדר עם אופל חיות, עם רחדי לוי ועם רוני לוגסי, טכנאי השידור שלנו הוא יוסי תנורי כמובן. כולנו נחזור אחרי אחת, שערו איתנו שלום. חיי תחושת הניצחון.

0: השעה בחסות
1: הסרט בחזרה מההימלאיה, כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה, סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה בחזרה מההימלאיה בקולנוע.
2: היי, זאת סיסי. גם בחופש הגדול, כשהילדים בבית והאינטרנט עובד שעות נוספות, טוב שיש חברת אינטרנט שעונה מהר. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
3: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת, והצ'ר...

0: שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
1: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
2: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
3: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
1: לנוסעים לטבריה.
0: חופשת קיץ מרעננת מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
7: היי, זאת סיסי. כשעסקים צריכים אינטרנט יציב, הם פונים לטריפל סי. גם בבית שלכם תקבלו שירות ברמה של עסקים. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
8: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
9: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
12: כאן החדשות ברשת בית, הכותרות. פדוי השבי אלי שרבי, ששחל את משפחתו בטבח 7 באוקטובר, אומר כי יש מי שמנסה להשכיח את האסון שקרה לנו. מנכ״ל מועצת השלום לדנוב יבוא לישראל בעקבות הכרזתו של הנשיא טראמפ על ההסכם המסתמן עם חמאס. עוקבו לחקירה כמה חשודים בחשד להסתרת נכסי נדלן בשווי עשרות מיליוני שקלים. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
13: חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן. השעה אחת. פדוי השבי אלי שרבי, שאשתו, בנותיו ואחיו נרצחו ב-7 באוקטובר, אומר לכאן חדשות ברשת בית כי יש מי שמנסה להשכיח את האסון שקרה לנו.
14: בהחלט חלק מהדברים שנאמרים ונעשים הם לא סתם נעשים, מישהו מושך פחותים לגבי הדבר הזה ומנהל את הדבר הזה ולהשכיח את התאריך, את גודל האסון. יש פה אינטרס מאוד מאוד גדול להקטין את הדבר הזה. הבטחתי לאשתי ולבנות שלי ולאחי מעל הקברים שלהם שאני לא אתן לאף אחד לרגע אחד לשכוח אותם.
12: הרעיון המלא עם אלי שרבי יובא לאחר החדשות בתוכניתנו בחצי היום. מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב יבוא לישראל בעקבות הכרזתו של הנשיא טראמפ על ההסכם המסתמן עם חמאס על יישום השלב השני בתוכנית לסיום המלחמה ברצועת עזה. כך נודע לכתבתנו גילי כהן. שיחותיו של מלדנוב עם הצמרת הביטחינית המדינית-ביטחונית צפויות לעסוק במפת הדרכים שפרסמה המועצה, במיוחד בנושא פירוקו של חמאס מנשקו. השר וחבר הקבינט אבי דיכטר מהליכוד אמר לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום כי ישראל לא תקבל שום הסכם שאינו מבטיח פירוז מלא של הרצועה.
15: ההסכם הוא דלוח במידה מסוימת בסעיף שלו, למשל שהוא קובע שחמאס יתפרק מהנשק הכבד. אני מזכיר לך ולמאזינים שבשבעה באוקטובר מה שהיכה בנו, מה שטבח בנו, היה לא הנשק הכבד אלא הנשק הקל והנשק הבינוני. לא ייכון הסכם בעזה. שבו החמאס הצבאי לא מושמד. היכולות שלו יתאפסו, זה לא יהיה נשק כבד בלבד, זה יהיה נשק באשר הוא.
12: המשטרה עקבה לחקירה כמה חשודים בחשד להסתרת נכסי נדלן בשווי עשרות מיליוני שקלים והברחתם מנושים. במעוקבים, חבר כנסת לשעבר המשמש בתפקיד מרכזי בליכוד, קבלן מוכר ואיש עסקים מוכר. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי על פי החשד, הקבלן המצוי בהליכי פשיטת רגל פעל להסתיר את זכויותיו בנכסי הנדלן והבריח נכסים בשליטתו, ובכך הפר את חובתו החוקית. ההגירה מישראל נותרה ברמת C גם בשנה שעברה. מחקר של אוניברסיטת תל אביב המבוסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מלמד שכ-90 אלף ישראלים עזבו את הארץ אשתקד לתקופה של 3 חודשים לפחות. הנתון גבוה מאוד מהממוצע בעשור הקודם. עורכי המחקר מדגישים כי היקף ההגירה הנוכחי עדיין אינו מהווה איום מיידי על המשק, אך מזהירים כי המשך המגמה עלול לפגוע בעתיד, בכלכלה, במערכת הבריאות ובתחומים עתירי ידע. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן. חיפושים בכנרת אחר אדם שבילה בחוף הטרפז ונעדר משעות הבוקר. כתבן רובי המרשלג מוסר כי בסריקות משתתפים כוחות השיטור הימי וצוותים של כבאות והצלה. הם נעזרים בסירת הפיקוח וברחפן של איגוד ערים כנרת.
16: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
17: אני פותחת מעברים! תתקשרו 103.
16: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
18: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: והתחזית, אף שהטמפרטורות ירדו מעט, עד יום רביעי יורגש עומס חום כבד עד קיצוני. ביום חמישי תהיה הקלה בעומס החום. אורחי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות...
22: הסרט בחזרה מההימלאיה. כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה. סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה. בחזרה מההימלאיה. בקולנוע.
23: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

0: עכשיו אחת ועוד חמש דקות כאן בחצי היום, השעה השנייה. מיד ראיון מיוחד, מרתק ומרגש עם שורד השבי אלי שרבי. לפני כן שתי כותרות מהשעה הראשונה, שתיהן של השר אבי דיכטר. הראשונה על אסון 7 באוקטובר.
1: הטבח של עזה הוא קשור לחמאס בעזה, שלאורך הרבה מאוד שנים בנה את עצמו לנושא הזה, בנה תחילה דרך מנהרות,
0: ולא הייתם המנהרות... מספיק נחושים מולו.
1: אני חושב שבסוגיה הזו יש קשל שהוא קשל נוראי. קשל מודיעיני נוראי, קשל מבצעי נוראי, אלה שני קשלים שהם יותר
0: מדיני נוראי, מהקשל. שכחת גם את זה.
1: אני חושב
0: שר בממשלת ישראל,
1: אני
0: מדיני. המילה מדיני.
1: אני חושב שהיכולת של הדרג המדיני להתמודד עם השיבה באוקטובר הייתה יכולת מוגבלת אפילו פחותה מזו שהייתה במלחמת יום הכיפורים.
0: אתה חושב שאתם נכשלתם?
1: אני חושב שהשיבה באוקטובר הוא האירוע הכי טרגי שקרה למדינת ישראל. אנחנו לא חווינו כדבר הזה מאז הקמת המדינה.
0: דיכטר בעניין הזה, וגם על ימין ושמאל לקראת הבחירות.
1: יש רק שמאל ימין, אין משהו אחר.
0: ומה נתניהו? נתניהו הוא יותר שמאל או יותר ימין?
1: הוא ימין? הוא ימין,
0: ואני ימין. יותר ימין מאייזנקוט ומליברמן ומבנט?
1: אנחנו אנשי ימין. ומה? אני לא יודע מה זה, אני לא מכיר את ה...
0: ומה בנט?
1: לא מכיר...
0: בנט, אני זוכרת שהוא ימין מהליכוד היה. הוא הפך להיות שמאל?
1: בנט הוא בעיניי...
0: וליברמן?
1: בנט לדעתי זו
0: הימין שהיה.
1: האבולוציה הכי מתקדמת של הזיקית. אין בזיקית כל כך הרבה צבעים כמו שיש בבנט. ועל ריבוי צבעים משלמים בסופו של דבר, והוא יודע שהוא ישלם את זה.
0: אלי שרבי, שלום.
2: שלום וברכה.
0: מה שלומך?
2: בסדר גמור, מתחזק מיום ליום, וממשיך בכל הכוח.
0: 491 ימים בשבי חמאס, חלק גדול מהם ממש מתחת לאדמה, במקום שאפשר לכנות אותו גיהנום. אשתך ליאן ובנותיך, נויה ויהל, נרצחו ביום הנורא הזה בשבעה באוקטובר, ואחיך יוסי שנחטף גם הוא נרצח, ואתה חוזר לכאן, ואני עוקבת אחריך ורואה איש חזק ואופטימי ורב מעשים ונוסע וחוזר וכותב. ואני רוצה לשאול אותך אם אתה יודע להסביר מאיפה הכוחות האלה.
2: תראי, כשאני משוחרר, ובאמת זה מתחיל יומיים לפני השחרור, ששם אני שומע על יוסי שגם נחטף ונהרג בשבי, ואחרי זה ביום השחרור על הרצחן של נויה, ליאן ויהל, אז אני עדיין מגיע לשיבה ופוגש את המשפחה, ונבין שיוסי, הגופה של יוסי עדיין מוחזקת בשבי חמאס, וברור לי שברגע שנותנים אור ירוק משיבה ומשחררים אותי, אז אני מגויס יחד עם המשפחה באופן טבעי, במאבק להשבה של יוסי לקבורה. אז אצלי זה נורא נורא טבעי, ומשם הכל מתחיל גם להתגלגל עם הרעיון לעובדה, שמכה גלים, שעד היום אני לא מבין מה אמרתי שם, ואחרי זה הכל מתגלגל ונהיה באמת משהו מאוד מאוד גדול, הרבה יותר גדול ממה שדמיינתי. בין מי הביקור אצל טראמפ, ואחרי זה הנאום באום, ואחרי זה כתיבת הספר, ומשם הכל היסטוריה. אז כוח האנרציה והעשייה והשליחות בהחזרה ביום השחרור שלי, עדיין היו 60 חטופים שנשארו בעזה, 8-9 חודשים אחרי זה כבר כולם הוחזרו, והשליחות הזאת מבחינתי נשאה פרי ומצטה את עצמה, ואז המשכתי ככה לדבר ולתת כוחות בעיקר לקהילות יהודיות ברחבי העולם שנמצאות במצבים לא פשוטים כרגע.
0: זאת אומרת שיכול להיות שהעשייה הזו שומרת עליך אפילו על השפיות שלך, כמו שאתה
2: בוודאי,
0: אומר לי?
2: בוודאי, איזו שאלה, בוודאי, בוודאי. המטפלת שלי הגדירה את זה הכי נכון, הפסיכולוגית שלי, ואמרה, יצרת לעצמך מסגרת טיפולית ששומרת עליך מכל משמר. וככה אני מרגיש, כל העשייה הזאת, הנסיעות והמפגשים וההרצאות, גם בארץ וגם בעולם, וכתיבת הספר בטח ובטח, והרעיונות למדיות השונות, מחיה אצלי את הדבר הזה, והנגיעה בחומר היא בלתי פוסקת, בחומר השביעי באוקטובר, והשבי והאובדן והאבל, ולכן אני כנראה שזו אחת הסיבות, אם לא הסיבה העיקרית, שאני לא סובל מאיזשהו פוסט טראומה.
0: וואו. איפה אתה חוזר לשבי? זה כל יום? זה כל שעה? זה שם ברקע? אתה מזיז את זה ומדחיק את זה? איך אתה? אני שומעת מחלק מהשורדים שדיברתי איתם, שהשבי שם כל הזמן, אם זה בסיוטים בלילה, ואם זה כשהם פותחים את המקרר, ואם זה כשיש איזשהו רעש, או איזה קול מיוחד, או באלף ואחד דברים זה קורה להם, שהם שם. איפה אתה עדיין בשבי?
2: תראי, ככה, כמו שאמרתי, נתחיל רק מהדבר הזה, כדי שבאמת אף אחד לא ידאג, אז אני לא סובל לא מסיוטים ולא מפוסט טראומה כלשהי, ושום דבר לא תוקף אותי או מתרגר אותי בקשר לשבי. כי אני כל הזמן מדבר עליו, הוא נוכח אצלי כל הזמן, שואלים אותי איך אני זוכר פרטים, אני זוכר כל דקה בשבי. כל דקה, ומה קרה בדקות האלה, וחייתי את השבי, והייתי דרוך בשבי, כדי לחזור בחיים. זאת הייתה המשימה שלי, ולכן אני לא שוכח כלום, וגם היום אני זוכר הכל. ובהחלט, בהחלט, התחושה, אני יכול להתחבר לתחושה הזאת של אחרים, התחושה של להעריך דברים מאוד מאוד בסיסיים היום, שלא היו לנו בשבי, כמו לפתוח מקרר, היא תחושה מאוד מאוד חזקה, מאוד טובה, שככה מלווה אותנו היום, שאנחנו באמת יודעים להעריך מה זה הדבר הזה, את הדבר הבסיסי הזה. אבל זהו, זה ככה אני רואה את השבי. הוא חלק ממני, הוא היה, הוא לא מתרגר אותי בשום צורה. זה לא שהיום אני רואה חומוס או פיטה, או שאני שומע את שני אנשים שמדברים בערבית, וזה זורק אותי למקומות לא טובים. לא, אין לי את הדברים האלה.
0: אתה חושב שהממשלה הזו, שהאסון הגדול הזה, הגדול ביותר שקרה לנו מאז קום המדינה, הממשלה שהייתה כאן במשמרת ועדיין כאן, ואנחנו רגע לפני הבחירות, מנסה להשכיח את האסון הזה?
2: תראי, בהחלט חלק מהדברים שנאמרים ונעשים, הם לא סתם נעשים, מישהו מושך בחוטים לגבי הדבר הזה, ומנהל את הדבר הזה, בלהשכיח את התאריך, את גודל האסון. בהחלט יש פה אינטרס מאוד מאוד גדול להקטין את הדבר הזה. וכל אחד בתחום שלו, בחלקת האלוהים הקטנה שלו, יעשה את החושבים ויעשה את מה שצריך. אני הבטחתי לאשתי ולבנות שלי ולאחי, מעל הקברים שלהם, שאני לא אתן לאף אחד לרגע אחד לשכוח אותם. וזה מה שאני עושה מהיום הראשון שאני משוחרר משיבה.
0: כמה זה מרתיח את דמך כשאתה שומע פוליטיקאים מכאן ופוליטיקאים משם מנסים להקטין את האירוע הקשה הזה?
2: אני משתדל באמת, א', אני משתדל לא לתת ציונים לאף אחד, אני משתדל בהתחלה גם השתדלתי לא להקשיב, היום אני, גם כשאני מקשיב, אני משתדל לא להגיב ולא לתת לזה יותר מדי לחדור אליי, עד שלפני בערך כחודשיים היו סדרה של תגובות שבהחלט הרגשתי שמזלזלות בזיכרון של האהובים שלי, ולזה אני בחיים לא אתן יד, ולא, ולא ישאיר אף אחד יבש כשהוא עושה את זה. ולכן הגבתי כמו שהגבתי, גם לאמירה של ראש הממשלה בערוץ 14, לכך שמה קרה, מה עבר עליו מאז השביעי לאוקטובר, ושהוא איבד כמה קילוגרמים משקלו, זה מה שהיה חשוב לו להגיד. אז את זה אני לא אתן שיקרה, והיו עוד כמה מיני אמירות של פוליטיקאים אחרים. סמוטריץ'
0: שבזכותו חזרתם.
2: כמובן שבזכותו חזרנו, כושר לעצמו כתרים, בכלל כל נבחר ציבור שכושר לעצמו כתרים, גם כשזה מוצדק, אני לא מסוגל לשמוע את זה. נבחרי הציבור שלנו איבדו מזמן את מידת הענווה והצניעות, ולצערי חלקם איבדו גם את השפיות.
0: וואו. מי למשל איבד את השפיות?
2: אני חושב שאנחנו, כל אחד שיקשיב טוב טוב למה שנאמר, ויראה מי מנסה להנדס לנו את התודעה, ומי קשור למציאות ומי לא קשור למציאות, ועשה את החושבים שלו.
0: היו לי כאן שני רעיונות מתוך רבים, ממש בתקופה האחרונה, שעסקו בשבעה באוקטובר עם אנשים שסרבו להגיד דברים שלי היו נראים בסיסיים. מנסור אבס למשל לפני כמה ימים, שלא יכול היה להגיד ארגון חמאס הוא ארגון טרור, לטענתו מאיימים על חייו והוא לא אמר את המשפט הזה. מיקי זוהר מהליכוד, שלא היה מסוגל להגיד שבעה באוקטובר, טבח של שבעה באוקטובר, זה האסון הגדול ביותר שקרה לנו מאז הקמת המדינה. כשאתה שומע את זה ואת זה, מתפתלים, מיקי זוהר אפילו תרק את הטלפון, אתה שואל לאן חזרתי? מה קורה כאן? מה קורה כאן?
2: זה בהחלט מעציב. זה מעציב לשמוע מנסור עבאס, שנחשב לערבי ישראלי עוד מהמתונים שקיימים, שלא מסוגל להגיד את הדבר הכי פשוט, שארגון חמאס הוא ארגון טרור, מה שברור לכל העולם. מצד שני, אני יכול להבין אם אכן מעיינים על חייו, זה בכלל לעניין למשטרת ישראל, לא בשבילי להגיב. וכמו שאמרנו מקודם, יש לכל מיני אנשים אחרים אינטרסים להקטין את הדבר הזה, כדי לשמור על הקריירה הפוליטית שלהם, וזה מאוד מאוד עצוב כשמדובר בכל כך, בעיבוד של כל כך הרבה אנשים במדינת ישראל, כל כך הרבה אזרחים, ולאחר מכן כ-1,000 לוחמים, מערכות הביטחון, שאיבדו את חייהם בכמעט 3 שנים מאז 7 באוקטובר 2023. חבל שזה ככה, זאת ההתנהלות, ומאוד מאוד מעציב אותי, מכעיס אותי. זהו, אני מקווה שנכון לנו עתיד טוב יותר.
0: אחיך שרון נכנס לפוליטיקה, הוא הולך עם ליברמן, בא להתייעץ?
2: אנחנו מדברים, אני ואחי מדברים הרבה, כבר המון, מהרגע ששוחררתי, אנחנו מדברים על הדבר הזה שנקרא הזירה הפוליטית. שרון מאמין שהוא מסוגל להשפיע, הוא עם רצון להשפיע, עם רצון לעשות יותר טוב, עם רצון לתקן דברים. אני מאוד מאוד מקווה שזה אכן יצליח לו, אני מאחל לו המון המון הצלחה, אנחנו המשפחה מאחורה ותמיד תומכים, וכמובן מאוד מאוד חוששים מהביצה הפוליטית. זהו, מקווים שהוא ישמור על עצמו.
0: מה היית רוצה, אלי שרבי, שיהיה כאן ב-28 באוקטובר?
2: החלום שלי הוא להנהגה טובה יותר, אחראית יותר, שתוביל אותנו למקומות, את העם הזה, שמגיע לו כל כך הרבה, תוביל אותו לעתיד יותר שפוי, יותר אופטימי, והלוואי, הלוואי וזה יקרה.
0: ועדת חקירה שעדיין לא הוקמה?
2: זה ברור, זה אחד מהערכים הכי גדולים שקיימים במדינה דמוקרטית, שמדינה, כל ארגון, שמכבד את עצמו צריך לבדוק ולחקור את עצמו על מנת להסיק מסקנות, על מנת ללמוד לעתיד, לא ליפול לאותן טעויות, וחבל שזה לא קרה עד עכשיו.
0: חזרת למדינה מאוד שסועה. בינינו לבין עצמנו אנחנו רבים ונאבקים ומקללים ומרביצים. זה מאוד מאכזב.
2: כן, קודם כל צריך להגיד ביושר, לפני השביעי לאוקטובר עדיין היינו מדינה כזאת, בטח ובטח סביב כל ההפיכה המשפטית, אבל אני חושב שעדיין צריך לזכור ולבחון טוב. אני מאמין שרוב עם ישראל הוא מאוחד, והוא רוצה להישאר בערכים שלו, והוא מצפה שתהיה לו גם הנהגה כזאת. לצערי, התקשורת, ובטח ובטח המדיה החברתית היום, מתגמלות נורא קולות קיצוניים, ולכן זה מה שאנחנו שומעים, וזה משתלט על השיח, ולפעמים אנחנו טועים וחושבים שזה הרוב במדינת ישראל, ואני מאוד מאוד מקווה שזה לא המצב, ואני מקווה שהרוב הזה ייתן את הטון בבחירות הקרובות, ונהיה במקום אחר, ב-28 לאוקטובר.
0: ספר לי על הגעגועים.
2: וואו, הגעגועים הם מאוד מאוד גדולים, הם מתעצמים כל הזמן. אני לא צריך באמת שום יום זיכרון, לא לזכור את אחי או את אשתי או את הבנות שלי. הם חיים איתי, הזיכרון שלהם יום-יום, לפעמים זה שעה-שעה. לא פשוט. ועם זאת, הבטחתי להם שהן יהיו גאות בי, ואני מנסה באמת לחיות חיים מלאים בעשייה ובמשמעות שתכבד את הזיכרון שלהם. של אשתי והבנות שלי ושל אחי, ואני עושה המון המון דברים למען הדבר הזה.
0: כשהיית שם בשביעי חמאס, הרבה פעמים חלפה בראש שלך המחשבה שזהו, אני מגומר כאן?
2: אין שום סיכוי, זה לא... ידענו תמיד שזה קיים, אבל זה לא ליווה אותי ולא ניהל אותי בשבי.
0: שומר על קשר עם אליה, עם אור, עם אלון, עם כל החבורה הזאת?
2: אני ואלון בקשר מאוד מאוד חזק ויציב וטוב ושוטף. עם אליה אני מתכתב מדי פעם, אני מאוד כשבועיים אשתתף בחתונה שלו ושל זיו, ואשמח איתם ביחד. הוא דיבר עליה כל כך הרבה בשבי, וכל כך חשש לחייה, וככה זה ליווה אותנו. אז זה רגע מאוד מאוד משמח. ואני מקווה שאני גם אראה במסיבה הזאת גם את אור, שאני פחות בקשר איתו. אני מעריך שהוא מרוכז בגידול הילד שלו, ואני מאחל לו רק טוב.
0: אתה בוכה לפעמים, אלי.
2: בוכה מלא, זאת אומרת, בוכה מלא. בוכה מהרבה מאוד דברים שמזכירים לי את מה שהיה לי, ומרגשים אותי מאוד. בעיקר, אני בעיקר בוכה אבל מהתרגשות. אני בעיקר בוכה מהתרגשות, לראות את החברות של נויה שמסיימות י"ב ומתגייסות לצבא וחוזרות עם מדים. זה מאוד מרגש אותי, אני... חש את התחושות של נויה, אם היא הייתה רואה אותן, את החברות האלה, כמה היא הייתה גאה בהן. וכשאני רואה את החברות של יהל עושות דברים להנצחה שלה, ומשתתפות בכל מיני מיזמים כאלה ואחרים, ששם מוזכרת יהל, אז זה מאוד מאוד מרגש אותי. אני בעיקר בוכה מהתרגשות, בעיקר זוכר אותן עם המון המון חיוך והמון טוב. זהו.
0: תחזור לקיבוץ בארי?
2: לא. אני לא חושב שאני אחזור לקיבוץ בערי, אני צריך התחלה חדשה. קיבוץ בערי בשבילי, בחוויה שלי, אני לא יכול לקום ולבנות מחדש כשאני רואה את האובדן והטרגדיה כמעט בכל פינה. אני צריך התחלה חדשה, נקייה, שתאפשר לי באמת איזשהו שקט נפשי ולבנות מחדש.
0: אתה מכיר את החמאס יותר טוב מאיתנו. כשאתה שומע שעכשיו עושים איזה הסכמים איתם, מפקידו את הנשק, כל מיני סיפורים מהסוג הזה, מה אתה חושב?
2: אני חושב ש... חמאס הוא ארגון טרור עם משנה מאוד מאוד ברורה לגבי מדינת ישראל, לגבי העם היהודי ולגבי העולם כולו בכלל. זה דברים שהיו עולים בשיחות איתם באופן תחוף. הם תמיד סיימו כל שיחה איתנו בזה שהם יחזרו ב-26, 7, 8 לסיים את העבודה בישראל ולרצוח את כל הישראלים. ולאחר מכן יגיעו לארצות הברית ולאירופה. מבחינתם, כל העולם צריך להיות עם דת האסלאם, כי אין עוד מלבדה.
0: אז אתה לא קונה שום הסכם כזה? אתה אומר, כל הסכם כזה...
2: אני לא קונה שום הסכם כזה. כל הסכם עם החמאס שהם נשארים בשליטה על רצועת עזה, למעשה מקבעת ומנציחה את ה... סבל של אזרחים שלא מעוניינים להיות שם ונשאבים להיות שם.
0: אנשים לפעמים מופתעים אין לראות אותך איש אופטימי ולא איש מרוסק. זאת אומרת, אומרים לך את זה?
2: כמובן, מה זאת אומרת? כמובן, אני התרגלתי לרמות הגבה האלה, אני חושב שזה לגיטימי, שאנשים... ציפו לראות אותי שבור ומרוסק, ואני לא אדם כזה. אני לא מוצא שום לא כוח ולא משמעות בשום עצב ואבל, ואני מעדיף להיות חיוני ואני אוהב את החיים וזהו. אני פועל כאלי שרבי ומה שמתאים לי. לאבל כנראה יש הרבה מאוד צורות. זהו.
0: דיברנו על שרון אחיך שהולך לפוליטיקה. אתה חשבת על פוליטיקה? אתה חושב על זה? זה משהו שהיה עובר לך בראש בשביל לעשות שינוי?
2: ניסו לעניין אותי.
0: מי?
2: לא משנה. חשבתי על זה בערך שנייה, וזו הייתה השנייה הכי ארוכה בחיים שלי. אין שיקוי בעולם שאני אעשה את זה. זה לא בשבילי, אני לא בנוי לזה. אני מעדיף לעשות דברים שבהם יש לי השפעה על אנשים אחרים, שלתת להם כוח, והיום יש לי את הזכות שתהיה לי את ההשפעה הזאת, ובזה אני אעשה. ואני מקים יחד עם מרכז שלווה, אנחנו מקימים מרכז חדש שיקרא שלווה שרעבי פמילי סנטר באשקלון.
0: וואו.
2: זה מרכז לילדים בעלי צרכים מיוחדים. גם אשתי בעברה הרחוק התנדבה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים, וגם נויה שלי בשנתיים שלפני 7 באוקטובר התנדבה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים באזור אשכול. וזאת הדרך הכי טובה שאני יכול להנציח את זכרן, ושניהו גאות ששמן קשור למיזם כזה ולפרויקט כזה, ובזה אני עסוק, ועדיף שאני אעסוק בדברים כאלה ולא בפוליטיקה.
0: אתה אופטימי לסיום השיחה שלנו, אופטימי לגבי עתידנו כאן?
2: כמובן.
0: כחברה, כעם, מדינה?
2: כמובן, עם ישראל הוא עם מדהים, מדהים, מדהים. שנה וחצי מאז השחרור שלי מהשבי, אני פוגש המון, המון קהלים בעם ישראל, במדינת ישראל, שנותנים לי המון כוח, ונותנים בי הרבה מאוד תקווה לעתיד. ולכן אני אופטימי.
0: והדבקת אותי באופטימיות הזו, בשיחה הזו, אלי.
2: זה כבר טוב, אז בואי נדבר כל יום.
0: יאללה, סגור. רציתי לשאול אותך לסיום השיחה, אם אתה רוצה שנשמיע איזשהו שיר. עכשיו הזכרת את מרכז שלווה, אז חשבתי אולי נלך לכיוון הזה.
2: מעולה, מעולה, מה שאתה אומר, כמובן, כמובן.
0: יש את להקת שלווה.
2: כמובן, להקה נפלאה.
0: כן. אלי שרבי, תודה רבה שהיית אורח שלי.
2: תודה לך, אשתי.
0: תודה.

0: אחת ועוד כמעט 32 דקות עכשיו לעניין הבא. החמרה במצבו של אילן מאנס, סגן אלוף במילואים בן 76, הוקה על ידי קבוצת בריונים כשהוריד שלט שעליו היה כתוב ישוחרר יגאל עמיר, רוצח ראש הממשלה רבין במחלף חמד. הוא סיפר לי את הסיפור גם של התקיפה, וגם עכשיו הוא מאושפז בבית החולים, אחרי שבסוף השבוע גילו שיש לו דימום בראש, במוח, שפגע גם בדיבור שלו, גם שיתק אותו חלקית. הנה השיחה. אילן מאנס, שלום.
1: שלום.
0: אתה בבית חולים, אני שומעת שאתה עומד לפני כניסה לניתוח, אחרי מכות וחוותות הזאת שאתה ספגת, כשניסית להוריד שלט שהיה כתוב עליו ישוחר יגאל עמיר. קודם כל, מה שלומך?
1: בואי נגיד את זה בלשון המעטה, לא מעולה.
0: ספר על הניתוח שאתה אמור להיכנס אליו.
1: יש לי דימום בצד ימין של הראש שמשפיע על צד שמאל, וזה גורם לכל מיני תופעות. למשל, אתמול בלילה לא הצלחתי להוריד את הרגל מהמיטה, והייתה חולשה רצינית ביד שמאל, וכשהצלחתי להוריד את הרגל, אז קרסתי, פשוט כך. כלומר, לא הצלחתי, הרגל לא עמדה במשקל הגוף.
0: וואו, דימום בראש.
1: ונחבטתי בראש עוד פעם.
0: קח אותנו לאירוע. אתה אדם בן 76, סגן אלוף במילואים, אדם מן היישוב. מה קרה באותו יום ראשון לפני יותר משבוע?
1: חבר מצלצל לי ואומר לי, אילן, יש שלט של ישוחרר יגאל עמיר. אז אני יורד למטה ואני רואה 10 חבר'ה, הם גם הביאו מזרון, נתנה שיהיה להם נוח. ואני ניגש לשלט להוריד, ואז אני מותקף בבעיטות ומכות בכל חלקי גופי. לא חוויתי דבר כזה.
0: כמה אנשים התנפלו עליך?
1: 10. ואני כמובן ניסיתי להתגונן ולהדוף, אבל את יודעת, 1 מול 10 זה לא כוחות.
0: 10 אנשים מכים אותך, גבר בן 76, מפילים אותך על הרצפה?
1: מפילים ומרתקים אותי לרצפה, לא סתם.
0: וממשיכים להכות אותך.
1: ואני מנסה לזוז, ופשוט, מה אני אגיד לך?
0: מה אתה מרגיש באותם רגעים?
1: זה התעללות לשמה, זה לא כאילו, גם אם הייתי יותר צעיר, אוקיי? מה זה הדבר הזה? מה? אוקיי? והבעיה היא שזה הפך למחלת מדינה.
0: שמה?
1: אוקיי, זה כל שני וחמישי אנחנו שומעים על דבר כזה, וזה לא בא בחשבון. ואת יודעת, אחר כך התחיל דיון בקבוצות שאני חבר, אם זה חוקי או לא חוקי להוריד שלט. אותי זה לא מעניין, לא יהיה שלט כזה, ולא מעניין אותי כמה זה חוקי או לא חוקי.
0: התוקפים שלך נתפסו, נעצרו?
1: תשמעי, פה זה סיפור בפני עצמו. הגיעה שוטרת, אמרתי לה שהותקפתי, את יודעת מה עניין אותה? למה אני מכנה את האוטו, ובצעקות, למה אני מכנה את האוטו על המדרכה? עכשיו, בגלל שהיא לא תחקרה אותי, אז הגעתי למסקנה שהיא לא תחקרה את האחרים.
0: מה זאת אומרת, האירוע הזה לא תוחקר? לא,
1: לא, לדעתי, עוד פעם אני מסייג, לדעתי, לא עם 3 סימני קריאה. אם אני טועה ואעביר את זה לסימן שאלה, אז אני אעביר את זה לסימן שאלה שיהיה צורך בך.
0: מה קרה מאז? הגשת תלונה באופן רשמי?
1: כמובן,
0: לא חזרו אליך עד היום?
1: תשמעי, הם עושים חומרים. עכשיו רק שתביני, בגלל שהם לא גבו ידיעות מהשטח, אז להוציא את אותו פייסבוק, שאותו רוסי מפרסם את דבריו, את דברי ההגות שלו, אז לא הייתי מגיע לקצחות. עכשיו, גם אחד מהם עלה להגיש תלונה נגדי. אז לפחות את הפרטים שלו, הוא מזוהה במשטרה. אוקיי? וניגשתי לטרם, ואת יודעת, אין להם סיטי ראש. אבל הם ביצעו כמה תלומים לשלול שברים, ושלחו את הביתה עם משככי כאבים וכאלה. ביום שלישי הרגשתי יחסית בסדר, אבל כל מיני תופעות לוואי בשוליים, את יודעת. וביום חמישי הרגשתי שאני לא מצליח לזה את האצבעות של האצבעות. ושם הבנתי שהמצב כנראה יותר חמור ממה שחשבתי, ועדיין, את יודעת, אני לא ממהר לבתי חולים. וביתי הגדולה, זה היה ביום חמישי, יום שלישי עבר בשלום. יום השבת, אני מדבר איתה אחרי שניסיתי לזהות ב-AI, מה יש לי? ולא הצלחתי להקליד. ואז פניתי אליה, והיא אומרת לי, אבא, אתה מדבר לא ברור. אמרתי לה, מה אני מדבר לא ברור? אני מדבר ברור, וכנראה שדיברתי מאוד לא ברור. ואז היא ביקשה ממעלה להטיס אותי לבית חולים, הגענו לפה, להדסה עיקרם, עשו סיטי, אומרים לי, יש לך דימום.
0: דימום במוח.
1: כן, דימום במוח. וכתוצאה מזה, היד משתתקת, היד לא מתפקדת, יד שמאל. והרגל לא עובדת, וזהו.
0: תגיד, כשהיית שם על הרצפה והעשרה האלה הבריונים חובטים בך, היה בך פחד מוות של ממש?
1: תקשיבי, את יודעת מה לי בראש? הכבוד. הכבוד. איך זה שהם מסוגלים לקוט אותי ככה, ואני לא מסוגל להגיד. זה מה שעבר לי בראש. הכבוד. לא התעסקתי עם הפחד מוות, עברתי 4 מלחמות. אם הייתי מתעסק עם פחד מוות בכל אחת מהם, אז על היוסור.
0: לאן הגענו? Okay. שגבר בן 76... אני יכולה להניח אולי סבא אפילו.
1: כן, יש לי נכד אחד.
0: הוא נח על הרצפה, חובטים בו 10 אנשים עד כדי דימום בראש. מה קרה לנו?
1: לא יכול להיות מצב כזה, שיבשך מצב כזה. את יודעת על מי אני חם במיוחד? אני חם על המפלגה שלי שלא מגיבה. שלא מבקשת למצות את החקירה אטום, שלא פונה לראש אגף חקירות, זה לא ייגמר. המשטרה רק תני לה הזדמנות להחליק חקירות, והיא מחליקה.
0: אתה...
1: את מכירה את חוסר עניין לציבור?
0: כן.
1: אני לא אפשר לזה. והם אויב בעין. ובאויבים אני יודע לטפל. טיפלתי כל חיי. מה אנחנו רוצים שנהיה פה מדינה נוסח אפריקה? זה לא יכול להיות. אני אומר לך, אנחנו כאילו השלמנו עם זה, אנחנו מנרמלים את זה, את המצב הזה. מנרמלים, זה כבר נהיה כאילו טבעי. מרביצים מכות פה, מרביצים מכות שם, מחבלים, אוקיי? פוגעים בפגיעות בגוף. פשוט לא יאומן. אסי, לא יאומן. אין לי מילה יותר טובה.
0: אילן מנס, אנחנו מאחלים לך החלמה מהירה, שתצא בריא ובטוב מהניתוח. תודה רבה לך ששיתפת אותי.
1: אסי, חייבים כל אירוע ואירוע לא להרפות. לא להרפות. אתם, כלב השמירה של הדמוקרטיה, לא סתם, ליטרלי. אל תרפו.
0: לא נרפה. תודה, אילן.
1: ביי.
0: במשטרת ישראל נמסר לנו האירוע מוכר, מטופל בתחנת הראל של מחוז ירושלים. מדובר בתלונות הדדיות בין שני מעורבים, והאירוע נמצא בחקירה.
2: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית. שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: לפעמים, כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר, הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים, בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו, במחירה מוקדמת, למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570.
7: דיור מוגן, זה משען.
6: כפוף לתקנון.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
11: רוצים לסגור טיסה לחגים?
12: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים ל4 ילדים יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
14: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
15: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
16: יש עת להתפלל ועת להשתרלל,
17: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל היום, הפשוטה היא הדבר הכי טוב על המסך. סמדר שילוני מוויינט, חוויה של עונג צרוף. ואבישי סלע מטיים אאוט, סדרת הקל שחיכינו לה. אז קבלו אזהרה, אנחנו רק בהתחלה.
18: אני פותחת מעבירים, תתקשרו 103.
17: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן עם הספורט, יותם רוזנבלד, שלום, שחייה?
20: סוג של שחייה, נגיד את זה ככה, בימים אלה ממש אסתי נערכת בפריז, אליפות אירופה במקצועות המים. אוקיי?
0: כן.
20: צלילה מכל מיני גבעים כאלה ואחרים.
0: מגניב.
20: שחייה בבריכה, שחייה בגופי מים פתוחים. יש שם 1,000 אתלטים מ-52 מדינות, ויש שם את נבחרת ישראל בשחייה אומנותית, שנותנת הופעה מאוד מרשימה. נבחרת כבר הגיעה ל3 מקצי גמר. היום יהיה גמר נוסף בשעה 5 בפריז, תרגיל קבוצתי חופשי. לנבחרת יש צוות אימון שכולל שתי מאמנות, ולריה אפרילובה ויעל פולקה שנמצאת איתה עכשיו. בוא נגיד לה שלום, יעל.
0: היי יעל.
21: היי, מעניינים.
0: בסדר.
20: יעל, אתם ציפיתם להגיע לכל כך הרבה גמרים?
21: את האמת שכן, היה ציפייה. היה ציפייה להגיע לכמה גמרים, את האמת, אנחנו עובדות מאוד מאוד מאוד קשה כל השנה. וכן, אנחנו מאוד מרוצות מהתוצאות, והלוואי והיום הבנות יקפצו למים ויעשו ביצוע נקי, נקי, נקי, נקי, ושאני אשאר עם ראש שקט ולב רגוע.
20: אני חייב לשאול אותך משהו, יעל, כי שחייה, אנחנו יודעים ששחיינים, את יודעת, מתענים על כוח ועל סיבולת לבריאה, ואני רואה אתכן שנמצאות הרבה זמן עם הראש מתחת למים. זה משהו שאתם מתאמנות עליו, איך להחזיק את הנשימה, איך לעשות תנועות עם הגוף, למרות שהראש מתחת למים ואין אוויר?
21: בטח, בטח. זה בעצם כלול בתוך החימום, יש להם תרגילי נשימה, הן יכולות לצלול 50 מטר ברצף, הן עושות תרגילי חתירה עם נשימה כל 13 תנועות, הכל על זמן. גם בחדר כושר אנחנו עובדות עם הסותם אף, כדי בעצם להעביר את העבודה בהתאמצות, כאילו כמה שיותר חזקה ללא נשימה, כי זה בעצם ספורט שהוא אנאירובי, אבל הן לא נושמות. זה פסיכי, הן עושות את כל זה ללא נשימה. תגיד. אז אני... כן.
20: אני רוצה לשאול אותך איך היה היחס כלפיכם בפריז, כן נבחרת ישראל, כי תמיד אנחנו שומעים, בחול לא תמיד נעים כישראלים, אז איך אתם חוויתם את זה?
21: האמת שאנחנו, יש לנו הבטחה מדהימה, יש איתנו צמודים, אני אפילו לא יודעת כאילו כמה, אבל באזור השמונה, שישה מאבטחים, יש לנו אוטובוס משלנו, אנחנו לא לובשות את בגדי ישראל כשאנחנו יוצאות מהבריכה ובאות לבריכה רק בתוך הווניו. יש קצת אווירה, כאילו, אני לא אשקר. לא הכי נעים, זה לא אליפות אירופה רגילה, אבל בו זמנית אני יכולה להגיד שהבנות, הנבחרת וגם אני בתור מאמנת וכל הצוות מרגישים מאוד בטוחים.
0: יופי, בטוחים ובהצלחה.
21: תודה רבה רבה רבה. יאללה, תחזיקו לנו אצבעות.
0: ברור, מחזיקים, תודה רבה.
21: מדהים, ביי ביי.
0: זה מקסימה, השחייה האמנותית הזאת. תודה רבה, יעל. תודה רבה, יותם.
20: בכיף, תודה, אסתי.
0: פרסומת, ותכף, מיקי גבריאלוב כאן.
1: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת ב'.
19: תסיב עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
22: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
23: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, כפוף לתקנון.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים ממבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
2: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
4: אנחנו כאן.
5: אנחנו כאן עם התרבות. דורית אסרף מזרחי, שלום.
6: שלום אסתי, עשית לי חשק לקפוץ למים.
5: גם לי.
6: בחום הזה.
5: אני גם מבטיחה ללכת, לשחות.
6: מיקי גבריאלוב איתנו עם שיר חדש, סינגל ראשון לקראת אלבום, שזה נפלא.
5: מיקי,
6: שלום
5: אלן.
6: מיקי.
7: איי, איי.
5: אתה ים או בריכה? מה אתה אוהב?
7: אני במזגן.
6: אני יכולה להבין אותך עכשיו.
5: אדיר.
6: שיר חדש, חצי אור מהחלום.
5: שיר חדש.
7: נכון, נכון.
6: ספר לנו.
7: שיר שנכתב, כתבתי אותו ככה בשנה האחרונה, אחרי כל מיני מחשבות שהיו לי, כל מיני רגשות שהיו לי לגבי המצב שלי, של המדינה, של מה שקורה פה, והחלטתי לכתוב שיר כזה שיש בו גם שבר וגם תקווה, ואני מקווה שזה גם ככה עובר.
5: בוא נשמע קצת. צים?
6: הנה.
5: חצי אור מהחלום. שיר חדש. מיקי גבריאלוב. איזה כיף.

0: מיקי, כמה זה שיר על המדינה שלנו?
1: זה לא על המדינה שלנו, זה על המצב שלנו בתוך המדינה שלנו.
0: תרגם לי.
1: המדינה שלנו קיימת, אנחנו אנשים חיים בתוך המדינה הזאת, ועוברים שברים כל הזמן, ונופלים, ונשברים, ולא מבטרים.

0: ויוכלו לתכנן את העתיד שלהם כמו שצריך, ולא כל יום, כל יומיים, ישנו את דעתם בגלל שהמצב אחר ומשתנה ונהיה יותר גרוע, או נהיה קצת טוב ונהיה יותר גרוע, ועוד פעם נהיה קצת טוב ועוד פעם יותר גרוע.
1: אז מאיפה אתה שואב את התקווה
0: ככה.
1: הזאת?
0: מה זה?
1: מאיפה אתה שואב את התקווה הזאת?
0: מהיצירה שלי. לכן אני כותב שירים, ואחרי כל השברים האלה אני עוד רוצה לכתוב ולהנציח את הדברים כמו שאני יכול.
2: עכשיו אני אשאל שאלה טיפשית, אתם מרשים לי? ממש אבל טיפשית.
1: אני לא מאמינה לך, אבל בואי.
2: מיקי, אתה כתבת, לא רוצה לעשות עין, אבל מה? מאות שירים אם לא יותר? והלחנת?
0: משהו כזה.
2: כן. מתרגשים עוד כשיוצא שיר חדש כזה לרדיו? זה עוד עושה לך את הפרפורים?
0: תמיד יש התרגשות. ההתרגשות היא שונה, את יודעת. פעם הייתי צעיר ועשיתי את זה. ההתרגשות הייתה בחוסר ניסיון, והיום יש לי יותר ניסיון, אבל אני עוד מתרגש לדבר איתך ולדבר עם דורית.
2: ככה הוא נשמע כשהוא מתרגש, מבינה? כולו קול כזה. מה עוד אתה מכין לנו? זו שאלה שדמיד דורית שואלת, גנפתי לך, דורית.
1: נכון. לאלבום, תחשבי איזה אלבום שלם, איזה כיף.
2: אני כבר עכשיו באורות, כמו שאומרים.
0: אני בינתיים עובד ומייצר עוד שירים, ואני מקווה שסופו של עניין, כמו שדורית אומרת, יהיה אלבום. אני עוד לא יודע מתי זה יקרה, אבל באיזשהו שלב זה יקרה.
2: כמה זה קשה, מה זה? זה נשמע כאילו אתה ממש חוצב מן הסלע, כמו ש...
0: אני חוצב מן הסלע, וזה קשה, מכיוון ש... את יודעת, אני לא רוצה להציג את הדבר, כי אני לא, נגיד, זמר היפ-הופ, אני לא יוצר דברים כאלה, אני לא אומר את זה בפרצוף, אני מנסה למצוא את השילוב הנכון בין מילה למילה, למשפט ולשיר, שיהיה משהו שהוא יותר רחב ומדבר ליותר הרבה אנשים, ולא איזה משהו ספציפי נגד מישהו או נגד משהו. זה לא קל לעשות את זה, אז את יודעת, מחפש את הדרך כל הזמן.
2: השיר הזה זה אחד לאחד אתה? כאילו אתה מתאר את המצב שלך?
0: זה לא אחד לאחד אני, זה לא מצבי אני, אבל אני חלק מהמצב הזה, כמו הרבה אנשים אחרים, יש מצבים, יש אנשים שעברו דברים הרבה הרבה יותר גרועים ממה שאני עובר. אני לא עברתי דברים גרועים, אבל אחרי השן ואחרי השריפה ואחרי כל הבעיות האלה, אנחנו נקום ונצעד, נקום למשהו חדש ולתקווה יותר חדשה ולדבר יותר טוב. וזה, הרבה אנשים מחפשים את זה ורוצים את זה, וזה חסר.
2: חצי אור מהחלום, מיקי גבריאלוב. סינגל ראשון, חדש. תודה רבה שהיית האורח שלנו כאן.
1: תודה, מיקי.
0: ביי ביי.
1: את יודעת מה עוד עושה לו טוב? הנכדים שלו עושים לו טוב. זה האופטימיות.
2: איזה מיקי גבריאלוב. תשמעי, אבל את השיר הזה, את חייבת להביא לי באחד הימים הקרובים, לשמוע אותו מההתחלה עד הסוף, בלי שאנחנו מדברים עליו. כי כל מילה כאן יש לה משמעות.
1: ואז נלך למים.
2: יאללה. תודה רבה, דורית.
1: תודה, איתי.
2: חצי אור מהחלום. צוות בחצי היום, מפיקות המשדר, רחלי לוי, אופל חיות ורוני לוגסי. טכנאי שידור יוסי תנורי, בדיגיטל אלי לוי ונועה אקסינר אמסלם. תכף אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אני אסתי פרז בן עמי.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה, ועם הבשר של מיטמן לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט, ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
4: רק בין 9 ל-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
5: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני

0: של פמילי לחתים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
1: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
2: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
3: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן זה משען. כפוף לתקנון.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
7: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת בית.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השר אבי דיכטר אומר כי נפתלי בנט הוא האבולוציה המתקדמת ביותר של הזיקית. עוקבו לחקירה כמה חשודים בחשד להסתרת נכסי נדלן בשווי עשרות מיליוני שקלים. בפעם הראשונה בתולדות צהל אישה תפקד על בית הספר לכושר קרבי. אותרו בשלום האב וששת ילדיו שיצאו לטייל בנחל גוף בערבה והוכרזו נהדרים. התחזית עומס חום כבד עד קיצוני.
9: חדשות ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 2. השר אבי דיכטר מהליכוד אומר כי בבחירות הקרובות יש רק ימין או שמאל, אין מרכז או משהו אחר. בריאיון לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום תקף דיכטר בחריפות את יושב ראש ביחד נפתלי בנט.
10: בנט לדעתי זו האבולוציה הכי מתקדמת של הזיקית. אין בזיקית כל כך הרבה צבעים כמו שיש בבנט, ועל ריבוי צבעים משלמים בסופו של דבר, והוא יודע שהוא ישלם את זה.
8: חברת הכנסת מירב בן ארי מביחד הגיבה על דברי דיכטר.
11: אני לא משווה בני אדם לבעלי חיים, ומה ששנו עליך אל תעשה לחברך, ואני לא אעשה את זה, למרות שאני כל היום משווים אותי, אני לא אעשה את זה, אבל אין שקרן, ממש, לא היה שקרן כזה שהשותפים שלו אומרים שקרן כמו נתניהו, שרק אתמול הוציא פתאום הודעה על חוק המעצרים שהוא לא יגייס, אז למה עשית את זה?
8: דוי השבי אלי שרעבי שאשתו, בנותיו ואחיו נרצחו בשבעה באוקטובר, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יש מי שמנסה להשכיח את האסון שקרה לנו.
12: בהחלט חלק מהדברים שנאמרים ונעשים, הם לא סתם נעשים, מישהו מושך בחוטים לגבי הדבר הזה ומנהל את הדבר הזה, בלהשכיח את התאריך, את גודל האסון. יש פה אינטרס מאוד מאוד גדול להקטין את הדבר הזה. הבטחתי לאשתי ולבנות שלי ולאחי מעל הקברים שלהם שאני לא אתן לאף אחד לרגע אחד לשכוח אותם.
8: המשטרה עקבה לחקירה כמה חשודים בחשד להסתרת נכסי נדלן בשווי עשרות מיליוני שקלים והברחתם מנושים. במעוקבים חבר כנסת לשעבר המשמש בתפקיד מרכזי בליכוד, קבלן מוכר ואיש עסקים מוכר. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי על פי החשד הקבלן המצוי בהליכי פשיטת רגל פעל להסתיר את זכויותיו בנכסי הנדלן והבריח נכסים אחרים. בפעם הראשונה בתולדות צהל אישה תפקד על בית הספר לחושר קרבי. סגן אלוף הילה חשאי תיכנס לתפקיד בשבוע הבא. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי חשאי שימשה בין השאר ראש מדור תורה ומחקר במערך הכושר הקרבי והממונה על תחום הכושר הקרבי בקורס פיקוד ומטה. יחידת החילוץ ערבה יתרה את האב וששת ילדיו שיצאו הבוקר לטייל בנחל גוב והוכרזו נהדרים. כתבנו יציג זוארץ מוסר כי השיבה נמצאו תשושים מאוד, אך במצב טוב. לאחר שיבדקו בידי אנשי רפואה, יוחלט אם לפנותם לבית חולים.
9: כאן תחזית.
13: המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
14: אני פותחת מעברים! תתקשרו 103.
13: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית, אף שהטמפרטורות ירדו מעט, עד יום רביעי יורגש עומס חום כבד עד קיצוני. ביום חמישי תהיה הקלה בעומס החום. אורחי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עכשיו, גדי לבנה. כאן חדשות, ברשת ב'.

שלום לכם חברים, פתחנו עם קולו האגדי של טוני בנט, שנולד לפני 100 שנה היום, והלך לעולמו לפני 3 שנים, היה בן 97 וכמעט עד סוף חייו הוא הקליט ושר, לא יודע אם הוא הופיע, לא, הוא לא אמר לי אם הוא הולך להופיע, אבל הוא הקליט, אז הוא זכאי לעוד שיר אחד לפחות, אז בואו נשמע אותו, טוני בנט. האזנה טובה.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
2: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
5: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
6: לנוסעים
7: לירושלים. חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
8: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: איך זה עזר לי?
12: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
13: יש עוד להתפלל ועוד להשתרלל.
14: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל היום. הפשוטה היא הדבר הכי טוב על המסך. סמדר שילומי מוויינט. חוויה של עונג צרוף. ואבישי סלע מטיים אאוט, סדרת הקהל שחיכינו לה. אז קבלו אזהרה, אנחנו רק בהתחלה.
15: אני פותחת מעבירים, תתקשרו 103.
14: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. נסו אותנו. שירות טוב מתחיל במענה מהיר. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
7: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיהנו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
9: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
10: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
14: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות. גוש אמונים. יאיר רטינגר בפרויקט מיוחד בעקבות הברית ששינתה את הפוליטיקה הישראלית. האם המשבר בין נתניהו והחרדים יכריע את הבחירות? וגם השפים שעזבו את המטבחים ועברו למקפיאי הגלידות.
15: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

0: זהו, עד כאן אנחנו.
1: תודה לכם על ההזנה, חברים. תודה רבה לרובי אוסנהולץ על הביצוע הטכני. אחרינו רונן פולק עם השעה הבינלאומית. אנחנו נהיה כאן מחר. אז בינתיים שימרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה. שם.

0: השעה בחסות
1: הסרט בחזרה מההימלאיה, כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה, סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה בחזרה מההימלאיה בקולנוע.
2: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
5: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
8: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בכרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
9: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
10: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.

0: זוהי קריאה לנוסעים לנתניה.
1: חופשת ספא לאוהבים מחכה לכם במלון דייוויד טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים, איזה מבצעים!

0: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: אחרי החדשות, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת בית.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השר אבי דיכטר אומר כי בשבעה באוקטובר היו שני כשלים נוראיים, מודיעיני ומבצעי. לדבריו, לדרג המדיני הייתה יכולת מוגבלת להתמודד עם האירועים. הרוג בתאונת דרכים ליד מחלף בני דרום. הותרו בשלום האב וששת ילדיו שטיילו בנחל גוב בערבה והוכרזו נעדרים. נמשכים החיפושים אחר הנעדר בכנרת. התחזית בלי שינוי של ממש.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 3. השר אבי דיכטר, שהיה ראש השבק, ממעיט ביכולתו של הדרג המדיני להתנהל מול חמאס לפני טבח 7 באוקטובר.
5: אני חושב שבסוגיה הזו יש כשל שהוא כשל נוראי, כשל מודיעיני נוראי, כשל מבצעי נוראי. אלה שני כשלים, היכולת של הדרג המדיני להתמודד עם השבעה באוקטובר הייתה יכולת מוגבלת, אפילו פחותה מזו שהייתה במלחמת יום הכיפורים. אני חושב שהדרג המדיני בהתנהלות של החמאס הייתה מוגבלת מאוד עד אפסית.
3: השר דיכטר שוחח עם אסתי פרס בתוכנית בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. פדוי השבי אלי שרעבי, שאשתו, בנותיו ואחיו נרצחו בידי מחבלים, אמר במשדר כי יש מי שמנסה להשכיח את האסון שקרה לנו.
6: החלט חלק מהדברים שנאמרים ונעשים, הם לא סתם נעשים, מישהו מושך בחוטים לגבי הדבר הזה, ומנהל את הדבר הזה, בלהשכיח את התאריך, את גודל האסון. יש פה אינטרס מאוד מאוד גדול להקטין את הדבר הזה. הבטחתי לאשתי ולבנות שלי ולאחי, מעל הקברים שלהם, שאני לא אתן לאף אחד לרגע אחד לשכוח אותם.
3: בתאונת דרכים מכביש 42 ליד מחלף בני דרום נהרג נהג מונית כבן 50. שני פצועים במצב בינוני וקל פונו לבית החולים קפלן ברחובות. במשטרה אומרים כי בתאונה היו מעורבים שלושה כלי רכב פרטיים. נסיבות התאונה נחקרות. יחידת החילוץ ערבה יתרה את האב וששת ילדיו שיצאו הבוקר לטייל בנחל גור והוכרזו נהדרים. השבעה נמצאו תשושים מאוד, אך נמסר כי מצבם טוב. בכנרת נמשכים החיפושים אחר אדם שבילה בחוף הטרפז ונעדר משעות הבוקר. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי בסריקות משתתפים כוחות השיטוי הימי וצוותים של כבאות והצלה. הם נעזרים בין השאר בסירות וברחפנים. סריקות נערכות גם בחופים סמוכים. משטרת אשדוד עצרה שני חשודים בתקיפת שוטרים ופקחים בחוף מימי בסוף השבוע שעבר. במהלך התגרה נאלצו השוטרים להשתמש באמצעים לפיזור התקהלות, ואחד מהם אף ירה באוויר לאחר שחש סכנה של ממש. במשטרה אומרים כי כמה שוטרים ופקחים נפצעו פצעים קלים ונזקקו לטיפול. בערד הושחת הבוקר שלט המוצב מול הבית שבו התגורר הסופר עמוס עוז. השלט מתאר את עשייתו הספרותית של עוז ואת חייו בעיר שבה כתב את רוב ספריו. בעיריית ערד אומרים כי השחתת השלט היא מעשה מביש ונועל של עבריינים המנסים לקבוע עובדות במרחב הציבורי ולשבש את החיים בעיר. עובדי העירייה ניקו את השלט וקב"ט העירייה יגיש תלונה במשטרה. כך מוסר כתבנו אסף פוזיילוב.
4: כאן תחזית.
7: המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
8: אני פותחת מעבירים! תתקשרו 103.
7: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות.
9: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: התחזית, גם מחר וביום רביעי ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום חמישי תורגש הקלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. אורחי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
10: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
11: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
10: בשר קונים במיטמן.
2: עכשיו, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: עכשיו 3:05, השעה הבינלאומית כאן ברשת ב', שלום לכם ותודה שאתם איתנו גם היום, יום שני, 3 באוגוסט 2026. והיום בעולם, המתיחות במפרץ, הנשיא טראמפ אומר כי השיחות עם איראן יחודשו מחר, ואיראן אומרים, אין כרגע מגעים עם ארצות הברית, רק עם אומן על מצר הורמוז. מיד ננסה להבין איכן הדברים עומדים. כלכלת יפן, אחת הכלכלות החזקות בעולם, אבל היא הולכת ונחלשת עד כדי כך שהלילה נחשף שארצות הברית התערבה במסחר במטבע החוץ היפני. הנשיא טראמפ אישר כי אכן הייתה התערבות כדי לחזק את הין היפני. יפן תמיד הייתה טובה אלינו, אמר טראמפ, למעט פרל הרבור. נעסוק בכך. השפל במפלס המים בנהר הדנובה ברומניה, כוחות חיל הים ערכו היום סדרה של פיצוצים מבוקרים בנהר. הנה כך זה נשמע שם, המטרה להסיט את זרם המים לכיוון תחנת הכוח הגרעינית ולמנוע את הפסקת תפקודה בשל מפלס המים הנמוך. נהיה בקוריאה הדרומית גם היום, הפעם בעקבות גל חום כבד בסיאול, 12 לילות רצופים של מזג אוויר טרופי, והתושבים נקראים להקפיד על שתייה מרובה וגם לנוח כדי למנוע מכת חום ומחלות הנובעות מעומס החום הכבד. ועוד בהמשך, לא לבעלי אוזניים רגישות, כך נשמע ההמנון האמריקני בטקס הפתיחה של ליגת הבייסבול לנשים. Say, can you see by the dawn's early light? אז אומרת האגדית מרתה ריבס, בת 85, קצת התקשתה, אפשר לשמוע, הסרטון הזה הפך ויראלי, וגם התגובות לא היו ממש נעימות. וגם זה... זאת אריאנה גרנדה שמודיעה על פסק זמן מהופעות ומאור הזרקורים ברקע דיון ציבורי סוער על מצבה הבריאותי והרזון הקיצוני שלה. נדבר גם על כך, יהיו לנו עוד הרבה עניינים ככל שנספיק כמובן בשעה הקרובה. השעה הבינלאומית מעתה ועד ארבע, אנחנו מיד מתחילים. פותחים גם היום במתיחות במפרץ, הנשיא טראמפ הודיע על ביטול המתקפה באיראן לבקשת מדינות המפרץ וטהרן עצמה, כפי שאנחנו זוכרים, אתמול זה היה. בוושינגטון מכוונים לחידוש השיחות היום, אבל באיראן מכחישים שיש מגעים עם ארצות הברית וטוענים שמתנהלים מגעים או מתנהלות שיחות עם אומן על פתרון במצר הורמוז. אז האם יש או שאין שיחות? שלום כתבנו איתמר וישנקו.
1: שלום רונן.
0: מה אתה אומר?
1: כן, אז באמת שמענו הלילה את הנשיא טראמפ משלים למעשה סיבוב פרסה מפואר. הנשיא הכריז במטוסו הנשיאותי שהוא מבטל את המתקפה באיראן לבקשת מדינות המפרץ ואיראן עצמה, וששיחות המסע ומתן התחדשו ביום שני, כלומר יכול להיות היום, אולי מחר, הלילה, שעון ארצות הברית. בוא נשמע את הנשיא טראמפ משוחח עם כתבים במטוס הנשיאותי.
2: I was asked to by Saudi Arabia, by UAE, and by Qatar, and by Iran. We were all set to go, it's about at this time right now, and it would have been a massive attack. We're all set to go. But when the allies asked to call it off, you got to sort of say, well, let's see.
1: כן, אז הנשיא טראמפ אומר, ערב הסעודית, איחוד האמירויות וקטר וגם איראן ביקשו ממני להימנע מהתקיפות, זאת הייתה אמורה להיות תקיפה מסיבית, אבל כשבנות הברית מבקשות לבטל, אתה צריך להגיד, בוא נראה. הנשיא טראמפ מדגיש, יש הסכם לגבי מצר הורמוז, ויהיה הסכם לגבי תוכנית הגרעין, אבל צריך להזכיר באמת את המתקפה שלא הייתה, המתקפה המסיבית שטראמפ אמר שלא הייתה כמוה מאז מלחמת העולם השנייה, על מתקני אנרגיה, תחנות כוח, תחנות גרעין ומתשתיות אזרחיות
0: נוספות. זה לפחות היה האיום.
1: זה היה האיום, כן. ובצל הדיווחים שגם ישראל הייתה אמורה להשתתף באותו מבצע גרנדיוזי, אז מדינות המפרץ לחצו, ובעיקר בעיקר יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן, להשעות את המתקפות, וזה אחרי שהם חטפו המון המון במהלך המלחמת התשה במיצר, אפשר לקרוא לה, גם על תחנות כוח בקווית, גם על מתקני נפט בקטר, גם על מחליות גז קטריות, באמת מתקפות מסיביות מאוד, והלחץ המפרצי הזה עובד. מהצד האיראני מכחישים לגמרי וחוגגים למעשה את הניצחון וההתקפלות כפי שהם רואים אותה מצד ארצות הברית. בוא נשמע את דובר משרד החוץ האיראני מדבר.
3: کماکان فعالیت های وزارت امور خارجه ادامه داشت، ادامه داره. مذاکرات با عمان در این 7-8 روز گذشته
1: אז דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי אומר היום שהמגעים עם השיחות עם ארצות הברית כרגע לא קורות, ושהמשלחת האיראנית למעשה לא יצאה מאיראן, למעט שר החוץ שבכלל נמצא באיראק כרגע, ושהמגעים נמצאים כרגע בשיחות ישירות עם אומן לגבי פתיחה מחודשת של המיצר או של נתיב בטוח זמני של מיצר הורמוז, אבל שהפתיחה המלאה של המיצר מותנית בכך שהמתקפות האמריקניות ייפסקו. זה קורה, צריך להגיד שאם השיחות האלה התחדשו של ארצות הברית ואיראן, ארצות הברית מגיעה במצב די בעייתי לשיחות האלה, גם בצל הדיווחים על חוסר במיירטים, חוסר חמור במיירטי פטריות, גם המכתב שאנחנו זוכרים של מפקד פיקוד אירופה על כך שחסרות משחטות שיגנו על הנכסים הישראלים והאמריקנים במזרח התיכון, וגם 18 חיילים שכבר נהרגו במתקפות. אז ארצות הברית מחפשת פתרונות מבצעיים נוספים ויצירתיים, אבל יכול להיות שהשיחות יחדשו, אנחנו נצטרך לראות מה אומרים בטהרן ובוושינגטון.
0: נמשיך לעקוב כרגיל. איתמר וישנקו, תודה רבה לך.
1: תודה רונן.
0: מצאות אחרי ישראלים יוצאי צבא, חטיפת דגל ישראל מיהודי הולנדי, אלו חוויות סוף השבוע ממצעד הגאווה של אמסטרדם, אותו מצעד שאמור להכיל את כולם, למעט כנראה בני לאום אחד. שלום לשליחנו באירופה, דוב גילר.
4: שלום רונן, באמת אירוע מטריד היה מהלך סוף השבוע באמסטרדם, אגב מצד הגאווה של התעלות, ספינות התעלות שטות, והם כביכול הפלטפורמות וההמונים שמחים, למעט כנראה חלק אחד מהמון, וזה הישראלים שהגיעו לשם, מכיוון שאני מחזיק עותק של הפלייר שחולק בעיר בשעות שקדמו למצעד, ואני אנסה להסביר, הכותרת היא הגן על הקהילה, חפשו את פושעי המלחמה במהלך מצעד הגאווה. ואז יש תמונות של שלושה יוצאי צבא, שני בחורים וגברת אחת, הם מזוהים בשמם, אנחנו לא נחזור על השמות, וכך כתוב, צהל, צבא הגנה במרכאות לישראל, אחראי לרצח של, להרג של מיליוני אנשים, כך על פי הפלייר הזה, ולמעלה יש דוגמאות של אנשים, כתוב כאן, שתומכים בפעילות של הארגון האלים הזה, ויש את האזורים שבהם הם נראו לאחרונה, האזור לפני יומיים והוא אתמול, ואז כתוב, דווחו תוך 5 דקות ברגע שאתם רואים אותם, ויש כאן איזה ובסייט לדווח. זה כנראה, מאחורי זה עומדת עמותת הינדרה ג'אב, שבעצם פועלת בשנתיים האחרונות, שנתיים וחצי האחרונות, או מאז 7 באוקטובר, ממש במצוד אחרי חיילי צהל שמסתובבים בעולם, והנה סוג של מצוד אחרי ישראלים ברחובות אמסטרדם. אם זה לא מספיק, מהלך האירוע הזה מצד הגאווה, דן, בחור ישראלי-הולנדי, אבא ישראלי, אם הולנדית, מעיז לשלוף דגל, כולם מתגלים, אז גם הוא שולף דגל כחול לבן, תומך בארצו, ישראל, ואז הדגל נחטף בידי מאן דהוא, מתנהל מרדף, הוא תופס אותו, אבל תוך דקות מגיעים עשרות אנשים, כנראה בקבוצת איזושהי וואטסאפ שארגנו אותם, מאיימים עליו, מאיימים על חייו, הולכים אחריו לביתו, ממש אימה, בוא נשמע אותו מדבר עם תמר ויפעת, זה ישודר עוד מעט בתוכנית שלהן, בכאן 11, הנה קטע מהדברים.
5: היו כמה אנשים מקנדה, יהודים, שהם היו בסירה מתחת לדירה שלי, והם הזמינו אותי לבוא על הסירה שלהם ולחגוג איתם, ובאתי עם דגל ישראל במיוחד, כי אבא שלי בצבא, שבאתי עם הדגל, יש קבוצה שזה חלק מה-PLFP, קבוצת טרור גם שנחשב בתוך אירופה, והם שלחו הודעה שיש גבר עם דגל ישראל בפרייד, והם מצאו איפה את המיקום, ובתוך 10 דקות היו 60-70 אנשים מזהובן, התקללו ודברים כאלו, וחזרתי לדירה, אבל יש לי הבעיה שאני גר שם ממול, אז הם באו איתי עד הדירה שלי, והם נשארו בחוץ, ויש לי כלבה קטנה, ורציתי לעשות איתה זיווב, וראיתי שהם עוד חיכו שם. פחדתי לצאת מהבית, אז התקשרתי למשטרה להוציא אותם, הם אמרו שהם לא יכולים לעשות כלום.
4: רק הבוקר המשטרת אמסטרדם התנערה, וכנראה פותחת באיזושהי חקירה בנושא הזה. בכל מקרה, הרעיון עם דן האמיץ, שלא נרתע מלפרוס דגל כחול לבן, אצל תמר אלמוג ויפעת גליק.
0: וכאן 11 עוד מעט, כאמור, לא ספונטני גם, מתוכנן, מתוזמן, ובעיקר מגעיל. דוב גילה, תודה רבה לך.
4: אין למה.
0: טוב, עניין אחר עכשיו, ההתפרצות של המאגרים, ההמונית לתוך סעודה המובלעת הספרדית בגבול מרוקו, היא עוררה תגובות בכל העולם, אבל דווקא מרבת נשמעה עד אתמול לפחות שתיקה רועמת, רק בערב אתמול שמענו מממשלת מרוקו את הגרסה שלה לאירועים. עומר שחר, דסק הערבים שלנו, עורך התוכנית בשכונה שלנו בכאן 11, שלום.
6: שלום, מה קורה רונן?
0: בסדר, תודה.
6: אז בוא נשמע את דובר משרד הפנים המרוקני.
7: هذه الاحداث لم تكن وليده عوامل ظرفيه او تلقائيه وانما جاءت.
6: כן, אז בעצם אנחנו שומעים את רשיד אלחלפי, דובר משרד הפנים המרוקני, אומר אתמול בלילה, 4 ימים אחרי הבלגן שהיה בסעודה, זה היה בגלל כמה סיבות, ניצול של הרשתות החברתיות, הפצה של מידע שגוי, כנופיות של סחר בבני אדם, והסתמכות שגויה על נתונים משפטיים ומנהליים. זה, כלומר, בגרסה שלו, הבנה לא נכונה של הפסיקה של בית משפט בספרד, שאמר שאסור לגרש מאגרים אם הם נכנסו למדינה דרך הים, ולכן המוני מרוקאים פשוט שחו לצד הספרדי של הגבול. בעצם אנחנו שומעים פה במרוקו ש... מאוד האירוע הזה מאוד הביך אותם, כלומר, נמצאים פה בעמדה מאוד מאוד לא נוחה כלפי המערב, כלפי האיחוד האירופי, ולכן גם אני יכול לתאר לעצמי שלקח להם כל כך הרבה זמן להגיב באופן תקשורתי, כלומר, התקשורת המרוקנית, גם התקשורת, מה נקרא, התקשורת של הממסדית, התקשורת של המדינה, דיווחו על האירועים האלו, אבל לא שמענו שתיקה רועמת לא ממשרד החוץ, לא מבית המלוכה, לא מאף אחד, עד אתמול. כן, אנחנו שומעים פה עכשיו אימא של אזרח מרוקני שנעלם בתוך סעודה. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים אם הוא חי או מת, אני לא יודע מה קרה לבן שלי, אנחנו לא יודעת מה קרה, אחים שלו חולים, סבא שלו, אח שלו. בעצם אנחנו רואים שגם הרבה משפחות שעדיין מחכות לא יודעות מה עלה בגורל הילדים שלהם. אנחנו מדברים פה על מספרים עצומים של מרוקנים, כלומר כמעט 60,000 מרוקנים לפי הערכות שניסו לחצות את הגבול לסעודה. בעצם לא רק מרוקנים אלא גם אזרחים ממדינות אחרות שהגיעו, אנחנו היום יודעים שהיו שם פלסטינים וסודנים ועיראקים ואלג'יראים וטוניסאים וממערב אפריקה, כל מיני אזרחים שהגיעו למרוקו, ויום אחד פשוט שמעו שיש שמועה שהנה הגדר נפלה ואפשר לעבור. אנחנו רואים שהרבה עדיין לא יודעים מה קרה לגורל שלהם, יכול להיות שהוא פשוט החליט להישאר שם, ואנחנו יודעים שעדיין יש שם מרוקנים שמסתתרים בין הרחובות, אבל אנחנו גם יודעים שיש הרבה שטבעו בדרך, לא את כולם הצליחו למצוא. אז אנחנו רואים שבינתיים יש משפחות שמתאספות לאורך הגדר, לאורך גדר הגבול, ומחכות לראות מה קרה עם בני המשפחה שלהם שניסו להגר.
0: כן. ראינו גם את הצד הישראלי, לצערנו, שנשתרבב כאן.
6: נכון, אנחנו רואים.
0: הרבה מאוד סרטוני פייק כאלה שהסתובבו ברשתות, בעיקר בטוויטר, אבל זכו להרבה מאוד חשיפה.
6: נכון, אני חושב שהשתיקה המרוקנית גם עזרה להפצה של כל מיני תיאוריות קונספירציה כאלה. אני חושב שהרבה טוענים שבגלל היחסים הקרובים של מרוקו, קודם כל עם המערב, בעצם מרוקו היא אחת המדינות הכי פרו-מערביות באזור הזה של צפון אפריקה, וגם היחסים הקרובים עם ישראל, בעצם מרוקו קיימת יחסים מתחת לשולחן ומעל השולחן עם ישראל מאז שנות ה-60, ויודעים את זה. אז הם בעצם אומרים, הנה, זה בעצם דרך של המרוקנים להניש את, ושל ישראל להניש את הספרדים על העמדה שלהם הפרו-פלסטינית. אגב, גם במרוקו עצמה יש כאלה שטוענים, הנה, השלטונות אפשרו את זה. אנחנו ראינו שבהתחלה של ההתפרצות הזאת, חלק מהשוטרים המרוקנים שהוצבו באזור לא ממש מנעו את ההסתוננות הזאת, חלק אפילו דחפו אותם קדימה. עכשיו, במרוקו, אם תשאל חלק מהמרוקנים, יגידו לך, לא יודע אם זה בגלל ישראל, אבל אולי בגלל העמדה של ממשלת ספרד אל מול אלג'יריה. אלג'יריה היא כמובן הנמסיס של מרוקו, מדינה שיש ביניהם סכסוך קולני כבר הרבה מאוד שנים. ועכשיו נזכיר למאזינים, בעצם פדרו סנצ'ז, ראש ממשלת ספרד, חגג עם הנבחרת שלו את הניצחון במונדיאל בניו יורק, ומיד טס לאלג'יר כדי לקנות, נפט וגז. עכשיו, כמובן, כמו כל אירופה, מתמודד עם מחסור באנרגיה. בעצם, היחסים בין מרוקו למדריד, בין רבת למדריד, הם יחסים מאוד מאוד מורכבים, והדבר הזה יזין עוד הרבה קונספירציות בעתיד.
0: עומר שחר, תודה רבה לך.
6: תודה רבה.
8: מיד חוזרים עם רונן פולק. כאן חדשות, ברשת בית.
9: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
10: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
11: כן, די, חזרתי לעצמי.
12: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
13: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
14: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
15: זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
16: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזיס ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה. כוכבית 9995.
17: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
18: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750,000 צופים.
19: עשינו את זה!
18: על ההיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
19: תבואו!
20: נבוא!
21: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
22: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
23: יש עוד להתפלל ועוד להשתרלל.
24: ויש גם עת לביקורות מעולות.
25: ניר וולף מישראל היום. הפשוטה היא הדבר הכי טוב על המסך. סמדר שילוני מוויינט. חוויה של עונג צרוף. ואבישי סלע מטיים אאוט, סדרת הקהל שחיכינו לה.
26: אז קבלו אזהרה, אנחנו רק בהתחלה.
27: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
26: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: אנחנו כאן.

0: שלוש ועוד 24 דקות עכשיו ליפן. בשווקים הפיננסיים רגילים לראות את הבנק המרכזי של יפן נלחם לבדו מול החולשה ההיסטורית של הין, אבל הצעד האחרון של הממשל האמריקני הפתיע לא מעט. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר כי וושינגטון התערבה באופן ישיר במסחר במטבע חוץ כדי לחזק את הין היפני. טראמפ הסביר את הצעד החריג הזה ביחסים הקרובים עם טוקיו, הוא התפאר בתועלת הפיננסית לארצות הברית, וגם לא פספס הזדמנות לשלב עקיצה היסטורית על פרל הרבור. הנה קטע מדבריו בנושא הזה הלילה.
1: We have a good relationship with Japan. We're very strong, very, very strong financially. They are, you know, they have a weakening yen, and they wanted a little bit of help, and we're always there for Japan. Japan's been very good to us, with the exception, of course, of Pearl Harbor. They were not good.
0: ככה הנשיא טראמפ מבהיר שהצעד הזה נובע מהיחסים הקרובים עם יפן. אנחנו תמיד שם בשביל יפן, יפן תמיד הייתה טובה מאוד לנו, למעט כמובן פרל הרבור. הוסיף שוושינגטון מפיקה מכך גם תועלת פיננסית. שלום לך פרופסור אישה יפה, בית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית, שלום.
2: שלום, שלום.
3: בוא נתחיל עם שאלה כללית על כלכלת יפן. מדוע היא נחלשת, אולי שוקעת אפילו?
2: כלכלת יפן שהייתה מזוהה עם נס כלכלי אחרי מלחמת העולם השנייה במשך כמה עשורים, ונראה היה שעומדת לכבוש את העולם כלכלית, ושמות כמו טויוטה או ניסן או סוני הפכו להיות מוכרים בכל העולם, והיא בעצם שלושה עשורים של, לא הייתי אומר שקיעה, כמו כיפאון, עשורים עבודים בשיח של, על כלכלת יפן, שבעצם אומר שזה שלושה עשורים שיפן לא צומחת כמעט, ויש שיח על למה זה, אני לא בטוח שהיא שוקעת, אני חושב שכדאי להשוות את יפן למדינות אירופה, ולא למדינות עניות וצומחות יותר, ואז היא לא נראית כל כך כל כך רע, אבל אני חושב שהמעניין הוא מה בעצם הבעיות בכלכלת יפן. אם מעניין אותך לשמוע, זה יותר, יותר מאשר העניין של, של שער חליפים.
3: אוקיי, כי זו, לא, כי זו בעצם הייתה ההתערבות האמריקנית, בנושא הזה, בעיתוי הזה גם. אז בוא נדבר על הכלכלה עצמה.
2: אפשר להגיד, זאת אומרת, האתגרים המרכזיים של כלכלת יפן, אפשר לחשוב על שלושה, יכול להיות שיש עוד, אבל שלושה גדולים. האחד הוא הזדקנות האוכלוסייה באופן מאוד מועט. יפן הייתה המדינה הצעירה ביותר ב-OECD לפני, בשנות ה-60, ועכשיו היא המדינה המבוגרת ביותר ב-OECD. OECD עם תוחלת חיים מאוד ארוכה וכמעט בלי ילדים, 0.9 ילדים לאישה, והאוכלוסייה מזדקנת מהר, עוד מעט יהיה אחד מכל שלושה יפנים יהיה אדם קשיש לפי ההגדרה של מעל גיל 65, וזה מאתגר במובן של גם כוח העבודה, גם עלויות של ביטוח לאומי ובריאות וכן הלאה. זה האתגר הראשון, ולא ברור עוד איך הוא ייפטר. בסוגריים, כן, מדינות אירופה פטרו את האתגר של ההזדקנות על ידי הגירה. ביפן הגירה הייתה כמעט טבו, ועכשיו מדברים על זה קצת, אבל זה עדיין בשוליים. אז זה אתגר אחד. האתגר השני הוא החוב הממשלתי, שהוא החוב הגבוה ביותר בין המדינות המפותחות, יותר משל מדינות שאנחנו נוטים לפקפק ביכולותיהן לשלם חובות כמו איטליה או יוון. וזה נובע מכל מיני סיבות, אחת מהן היא משבר פיננסי בשנות ה-90 שבעקבותיו הממשלה הזרימה הרבה מאוד כסף.
3: כלומר אנחנו מדברים על משבר מאוד ארוך,
2: מאוד ארוך,
3: שלושה עשורים כבר, שכעת גם סוג של תשלומי ריבית על דברים שנעשו בשנות ה-90.
2: לגמרי, אני רק, כן, הריבית עד עכשיו הייתה מאוד נמוכה, והיא עדיין נמוכה יחסית למדינה שהיא עם חוב כל כך גדול, כי המשקיעים או מי שמלווה לממשלת יפן בטוח שהיא תשלם. אבל כשהריבית עולה, החוב הממשלתי הופך ליותר מדאיג מאשר מה שהוא היה עד עכשיו, תשלומי הריבית עליו. והדבר השלישי שאולי הכי, בעיניי הכי מעניין על כלכלת יפן, זה התחומים שבהם חשבנו שיפן מצטיינת, מכוניות ואלקטרוניקה ומכשור רפואי וכן הלאה. חלק מהחברות שחשבנו שהן מצוינות כבר לא מצוינות, וחלק מהתעשיות שחשבנו שיפן יש לה יתרון על אחרים בהן במשך הרבה מאוד זמן, עברו למדינות אחרות, קודם לקוריאה ועכשיו במידה מסוימת לסין. אז יש גם את הבעיות האלה ביפן, יצחה קוראים להם הולווינג אאוט, או כן, התרוקנות של תחומי תעשייה שלמים, וגם של חברות שחשבנו שהן כן, מוכרות בכל העולם, כמו ניסן למשל, שהיא על גבול פשיטת רגל, וגם אחרות.
3: כן, תעשיות הרכב אגב, נכון, שהן כן. היו הקטר של הכלכלה.
2: הרכב והאלקטרוניקה.
3: כן.
2: אז יש שם שינויים, אבל בסך הכל, כן, יש. אז ההזדקנות, החוב והאובדן היתרון היחסי בתעשיות ש... יפן הייתה מזוהה איתם. אלה בעצם האתגרים הגדולים.
3: מה האינטרס אגב של ארצות הברית לסייע כאן לין היפני ובכלל הכלכלה היפנית? טראמפ שידוע במדיניות המחסים המאוד נוקשה שלו כלפי מדינות ובכלל?
2: ברמה קצרת הטווח, אם טראמפ מצליח לגרום לין היפני להתחזק מול הדולר, בדרך כלל ההתערבויות האלה הם דברים קצרי טווח, הם לא עוצרים מגמות של הרבה שנים, אבל אם היין...
3: אם כי משרד האוצר האמריקני כבר הודיע שיכול להיות שהם יצטרכו לבצע התערבות נוספת.
2: אני מניח, אבל בכל מקרה, ככל שהיין מתחזק, הייצוא היפני לארצות הברית נהיה יקר יותר במונחים דולרים, אז זה מתאים ל... אג'נדה של טראמפ של לנסות ולסגור פערי סחר עם מדינות שיש להם עודף במאזן עם ארצות הברית. בטווח יותר ממיידי, יפן היא בעלת הברית המרכזית של ארצות הברית באסיה, וככל שהאיום מסין או מסין על טיואן ומסין על כל השכנים נעשה יותר ויותר מוחשי, אז יפן, אומרים עלינו שאנחנו נושאת מטוסים אמריקאית, אז יפן, כן, לאין ארוך, הרי חשובה אסטרטגית במזרח. האם עזרה לין היפני להתחזק טיפה בסוף השבוע, זה מה שיאפשר ליפן להחזיק מעמד אם תהיה התקפה סינית שם? זה אני לא יודע. ספק.
3: פרופסור ישי יפה, בית הספר למינהל עסקים, האוניברסיטה העברית. תודה רבה לך.
2: תודה לך. תודה רבה. ביי.
4: מיד חוזרים עם רונן פולק. כאן חדשות ברשת ב'.
5: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצה לובינסקי.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.

0: אז קדימה, הנהג שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
3: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: מחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
7: איתנו חילי טרופר, בית ציוני המילואים ניקים.
8: במשך 3 שנים נתניהו באופן עקבי נעמד שוב ושוב לצד המשתמטים והעריקים. גם בחוק המעצר מפתוח, אני מזכיר לכם את התמונה בסוף ההצבעה, זו של נתניהו ברח ממנה, אבל גולדסטון ניגש לשר הביטחון של מדינת ישראל, לוחץ את ידו ויחד הם מניפים את ידם. האנשים הצינים האלה, 3 שנים, 966 נופלים, 24,000 פצועים, מאות אלפי צווי מילואים.
6: חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
9: אנחנו כאן.
10: 335 בשעה הבינלאומית. עכשיו לשריפות הענק המשתוללות ביוון. אתמול פורסם תיעוד דרמטי של שני מסוקי כיבוי שהתנגשו זה בזה. מאמצי הכיבוי נמשכים. ז'אן כהן, כתבנו ביוון, שלום.
11: שלום וברכה.
10: תמונת המצב משם.
11: תראה, זה הפעם הראשונה שזה קורה אמנם, וגם זה קרה כבר ביוון בזמן השריפות. זה היה שני מסוקים, אחד היה מתאם יווני וקברניט דני, ואחד היה מתאם יווני וקברניט בריטי. הדני והיווני נהרגו כשהתנגשו באוויר. עכשיו, מה בדיוק קרה ואיך זה התנגשו וקרה והם התנגשו עדיין לא ידוע. מה שכן, יש מנתח שקוראים לו ג'ורג' דולס, והנה מה שהוא אמר כשהוא הגיע לשם.
12: פרוטי קומה איתן קטסטרופי, הליקופטרו איתן קאסטו פאנו שטו דרומו, דיאלימני אטרקטוס, נפלגטה. Και όλοι οι συνάδελφοι από το περιοσβεστικό σώμα από την άνω μεριά κατεβαίνοντας κάτω να επιχειρούν να σβήσουν τη φωτιά ώστε να μπορέσουμε να επεμβούμε.
10: Μα εγώ μέρσα.
11: Ας εγώ μέρσα, εγώ ήρθα με έγκαση σε ακαρά να ξύπτω καρτά. Δουρε τα μασόκ άλλα κβίσ, λοέτ, ואנשי הכיבוי מנסים לחבות על מנת להוציא את האנשים מתוכם. כשהגיעו כבר לשם היו מתים שניהם, והוא מתאר שזו הייתה תמונה מאוד מאוד דרמטית.
10: כן, לא, גם התיעוד היה מאוד דרמטי, העובדה שכולנו נחשפנו לתמונות האלה. כן. זה בהחלט היה יוצא דופן.
11: מה בדיוק קרה זה לא ידוע. אתה יודע מה, מה מוזר בעניין הזה? כשמסוקים עובדים בכיבוי אש, יש תקנות מאוד מאוד חמורות. כלומר, יש קודם כל מסוק אחד שהולך קדימה, והוא המסוק המתאם בין המסוקים האחרים, אומר לו, תיכנס, תירד וזה. הפעם כנראה שלא היה מסוק.
10: יכול מאוד להיות שהתאום הזה היה חסר. הרבה מאוד מסוקים היו שם ממדינות רבות, ואולי זה מה שהוביל גם לחוסר תקשורת ולחוסר התאום הזה.
11: מאוד מאוד ברור, ייתכן.
10: מה המצב השריפות כרגע?
11: תראה, זה, תודה לאל, קודם כל אין לנו כבר את השערות שלנו אתמול, שמונה בופור, זה היה רוחות ממש שמונה בופור, אתה אין לך מה לעשות עם זה, אתה לא יכול לחבות שום דבר, אבל היום אין לנו, יש סך הכל 3 בופור שזה ממש כלום, ומתחילים להשתלט על השריפות. במקום אחד, בעיירה אחת, שקוראים לה, סביב לאתונה, נשרפו 100 בתים לגמרי. 100 בתים לגמרי. תודה לאל שלא היו מתים כמו שהיה ב-1915, כשנהרגו, נשרפו בעצם 101 איש.
10: ז'אן כהן, תודה רבה לך.
11: תודה.
10: להתראות.
11: ביי ביי.
10: גם היום אנחנו בקוריאה הדרומית, אתמול סיפרנו לכם על החשש מגל התאבדויות שם בשל המפולת בבורסה בסאול. היום נספר לכם על גל חום כבד וממושך הפוקד את קוריאה הדרומית, טמפרטורות C במהלך היום ולילות טרופים קשים שמאלצים את התושבים להחזיק את המזגנים פועלים, מה שנקרא 24/7, ולחפש מעט אוויר גם בפארקים. איתנו מסאול נמצא פרופסור אבירם ריכרט, פרופסור לפסנתר האוניברסיטה הלאומית של סאול. שלום.
9: שלום, שלום, ריכרט.
10: ריכרט, פרופסור ריכרט, תאר לנו איך נראים הימים האחרונים שם בסאול.
9: חם חם כאן, לוהט, האספלט פשוט נמס כבר, 60 מעלות מודדים שם, כשמודדים את האספלט.
10: כן, על האספלט, 60 מעלות על האספלט, כן.
9: אז זה אומר שאתה יודע, הטמפרטורה בין הבתים, בין הבניינים הגדולים, גורדי השחקים כאן, שלא מאפשרת, לא מאפשר להעביר, להגיע ולצנן את העיר, הטמפרטורות עולות על 40 מעלות, גם הלחות מאוד מאוד גבוהה, לא נעים כאן בכלל, וזה עוד בסיול, זה המצב יותר גרוע בערים דרומיות יותר, כמו פוסן ודיגו. בדיקו בכלל זה בעיה רצינית ביותר, כי זה עיר שמוקפת, בבוסן לפחות יש ים, האוקיינוס שקצת מביא בריזה בלילה, אבל דגו מוקפת בערים וביערות, וזה נהיה פשוט מזג אוויר טרופי ודביק במיוחד שם.
10: עד כמה מקובלים שם, מקובל להשתמש במזגנים?
9: אין ברירה, זה למזלנו הגדול, אין כאן את התרבות האירופאית שככה נכנסו לעולם המזגנים מאוד מאוחר, אולי מאוחר מדי. פה זה כמו בישראל, אתה לא זז בלי מזגן, אז זה קיים, אבל המדינה נמצאת באיזשהו משבר אנרגטי מסוים, שהתחיל עם כל הסגירה של מיצרי הורמוז, אז מנסים ככה לחסוך כמה שיותר, וגם הקיוטו טריטי שנחתמה לפני מעל עשור כבר, מגבילה את השימוש במזגנים בחודשי הקיץ לשעות מסוימות ולטמפרטורה מסוימת. אז אתה יודע, ששמים את המזגן על 25 מעלות בפנים, זה נחמד וזה טוב, אבל כשבחוץ כל כך לוהט, לפעמים גם זה לא מספיק.
10: לגמרי, כן? מה, החשש הוא מעומס יתר על המערכות?
9: כן, אבל החשש כאן לדעתי הוא יותר גדול, וזה באמת חשש רציני, כי המדינה הזאת היא מדינה מאוד מיוערת, מעל 80% משטחי המדינה זה יערות ירוקים מאוד מאוד סבוכים, עם אזורים שקשה מאוד להגיע אליהם, וזה מרהיב מאוד ביופיו, אבל המדינה הזאת רגילה גם לקבל גשמים רבים, בייחוד בחודשי יוני-יולי, וזה מה שמצנן את מזג האוויר, כלומר מגיע איזה מסת גשם, מורידה קצת את הטמפרטורות, בהרבה אפילו מקררת את האוויר, עושה refresh ו-restart לכל התהליך, ואז הטמפרטורות עולות, גם הלחות עולה, ושוב פעם מגיע איזה ענן רציני ומוריד איזה סופה טרופית, וזה כבר לא היה כאן מעל חודש. אז הכל יבש מאוד ונפיץ מאוד ובסכנת התלקחות.
10: בואו נשמע דברים שסיפר תושב סאול קאנג סינג צ'אן על גל החום המאוד חריג הזה.
13: 밤에 너무 더워 가지고 아이랑 할 게 없어서 나왔어요. 덥죠. 잠도 자기 힘들 정도고 에어컨 거의 하루 종일 틀어 놓고 있어요. 더위도 너무 가시고 너무 좋습니다.
10: 오늘 밤 밤라일라 엔 말라 소티 마 ילדים המזגן פועל כל היום, יוצאים החוצה רק כדי להתקרר. אנחנו שומעים ברקע את המוזיקה כי הם נמצאים בפארקים ומנסים להעסיק את עצמם. עד כמה המשפט הזה, המשפטים האלה מייצגים את מה שקורה בכלל ברחוב הקוריאני עכשיו?
9: לגמרי, פתחו כאן את כל המרחבים הציבוריים, גם העיריות והבנקים, כל מקום שיש בו מזגן אתה יכול להיכנס, בין אם יש לך שם עסק או עניין או לא, ולשבת ולהצטנן שם, וזה חשוב מאוד. יש כאן גם בריכות ציבוריות מאוד מאוד גדולות, לאורך הנער הגן ריבר, מה שנקרא, הנגן זה נקרא, נער ענק שמתפתל כנחש וחוצה את העיר מצפונית ודרומה, והבריכות האלה הם, אתה יודע, בגרושים אפשר להיכנס ולהצטנן שם ולהיות שם עם עוד אלפי או אפילו עשרות אלפי מתושבי סיול. לא נעים, אבל לפחות, אתה יודע מה? לפחות זה לא אירופה כאן.
10: אוקיי, מה הצפי אגב להמשך?
9: שבוע נוראי.
10: אתם כבר נמצאים שם במצב כזה, אם אני לא טועה, כבר 12 לילות רצופים, נכון?
9: זה הולך ומתגבר, זה היה קצת יותר טוב בשבוע האחרון, אבל זה באמת כל יום הולך
10: ומקצין. מה הצפי?
9: כן, ביום שישי אנחנו נגיע לדעתי ל-39-40 מעלות ככה בצל, כנראה שזה יפרוץ ל-45 ככה בערים אחרות, ואז זה יורד למטה, ואני כל ירידה מתחת ל-35 מעלות תהיה נהדר מבחינתי.
10: יש הנחיות מיוחדות של הרשויות?
9: כן, בהחלט.
10: במוסדות הלימוד, במקומות העבודה?
9: כן, בייחוד במקומות ש... זאת אומרת, אין כבר עבודה בכלל בחוץ. כלומר, אצלי, לדוגמה, אני פרופסור באוניברסיטה שמלאה בבניינים שעוברים שיפוצים בדרך כלל בחופשות הסמסטר, שזה עכשיו. ופשוט הפסיקו את הכל. כלומר, אין יותר עבודות, לא עובדים בחוץ, לא נמצאים מתחת לשמש אם לא צריך, אבל אין ברירה, כי לפעמים צריך פשוט להתנהל מהסאבווי לדירה, כן? לא לכולם יש מכוניות. ואז ההנחיה היא פשוט לא רק להיות ליד מזגנים או ממש להישמר לעצמך, אלא גם לשמור על אחרים. כלומר, לשים לב למי שנמצא לידך, אם מישהו לא מגיב כל כך, הוא קצת מרגיש חולשה, מתיישב בצד, בייחוד אנשים זקנים יותר, או חלשים יותר, אז ממש יש כאן איזו ערבות הדדית מסוימת, הנחיה של הממשלה, להסתכל בשבע העיניים ולוודא שלא חס וחלילה יהיו מקרי מוות, כמו שאנחנו שוב, אני אומר, רואים במדינות אחרות, בייחוד באירופה.
10: פרופסור אבירם רייכרט, תודה רבה לך, תשמרו על עצמכם, הרבה מזגן, אגב גם אצלנו, אתה יודע, שלא תחשוב, גם פה
9: כן, אני
10: חם,
9: מבין שזה
10: חם,
9: לא
10: חם, חם, בדיוק, כולנו כאן עם מזגנים 24 שעות ביממה, לצערנו הרב, האקלים לא פוסח על אף מדינה כנראה, האקלים הקיצוני הזה, תודה רבה לך.
9: תודה רבה לך.
10: להתראות. טוב, את האייטם הבא הגדרנו לא לבעלי אוזניים רגישות, והמדובר הוא בטקס הפתיחה של ליגת הבייסבול לנשים. כנהוג, באירועי ספורט הם נפתחים בנגינת האמנון. עומר ולדמן, שלום.
14: עמית ולדמן, קרוב אליו מספיק.
10: עמית ולדמן.
14: מעניינים פולק.
10: בסדר, בוא, קח את זה מכאן.
14: אז אתה לא היית מזמין אותי הרי כדי לפתוח את...
10: כדי לשיר.
14: לא, את ליגת הבייסבול לנשים.
10: נכון.
14: אבל 30 שנה לא שיחקו, נשים לא שיחקו בייסבול בצורה רשמית בארצות הברית. ליגת הבייסבול לנשים נפתחה אחרי 30 שנה, וכל מה שמדברים עליו פולק, זה על הביצוע של השיר, של המנון הפתיחה. בוא נשמע את מרתה ריבס רגע.

0: אתה רוצה עוד? שנמשיך להקשיב?
1: ברקע, ברקע?
0: אני לא יודע.
1: בוא, תשאיר לנו את זה ברקע.
0: אם נשארו לנו מאזינים, אחרי הדבר הזה...
1: תתקים מה קורה שם.
0: נגיד שהיא זמרת מוטאון, היא עצומה, אמרת ריבס. היא באמת, יש לה מאחורי הקריירה, היא הייתה כסולנית וכמנהיגה של להקה. היא אחת הזמרות הגדולות בארצות הברית, והעובדה שזה עכשיו ייכנס לה... היא בת 85 כבר. וזה מה שיזכרו עכשיו במארת הריבס, עצוב מאוד.
2: לגמרי עצוב.
0: אבל מה לעשות? כך היא פתחה את ליגת הבייסבול לנשים שחזרה, כמו שאמרתי, אחרי 30 שנה, וכל הרשת מדברת אך ורק על איך מארת הריבס שרה את ההמנון האמריקני, ומה היא עשתה לו עם הניסיון שלה לעשות אותו טיפה יותר בסגנון מורטאון, טיפה יותר נוגע לציבור ולקהל.
1: סרטון שהפך לגמרי ויראלי, עם באמת תגובות...
0: על ההיסטוריה, זה תגובות. לא מדברים על בייסבול. בוא נגיד ככה, לא דיברו על בייסבול אחרי משחק הבייסבול הזה, אבל זה לא הפעם הראשונה שאנחנו שומעים זמרים ואנשים שעושים שמות בהמנון האמריקני. הראשונה והנוראית ביותר, ומאזינים יקרים, תחזיק וחזק, זה הולך להיות לא פשוט. רוזן בר, 1990, זה אחת ההופעות הידועות לשמצה, זה שירה נוראית. בוא נשמע קטע קצר. I'll say, can you see by the dancer's daylight what's up? צריך להגיד שרוזן בר היא לא זמרת. אוקיי, רוזן בר היא לא זמרת, הזמין אותה לפתוח את ה-NFL, אני חושב זה היה ב-1990 שם, והיא לקחה את זה, כי היא לקחה את זה צעד אחד הלאה, היא עמדה שם, ובגרון שלם, במלוא גאווה שרה את זה, בפראות אפשר להגיד, וכמובן הקהל התגלגל מצחוק תוך כדי, היו הרבה מאוד ביקורות, אז 1990 גם, היו הרבה מאוד ביקורות על מה שהיא עשתה להמנון האמריקני.
1: שמע, יש כבוד להמנון האמריקני.
0: יש כבוד. אז יש אנשים שרוצים לבוא עם כבוד, והם לא בדיוק מצליחים. יש ביצוע אחד, אני רוצה שנשמע אותו, של קריסטינה אגילרה. בוא נשמע אותו רגע. יש לנו אותו.
3: קריסטינה אגילרה.

0: What's so
1: proudly we had. זה יפה.
2: נכון?
1: היא, אני חיכיתי לשמוע את הפן.
2: היא מחזיקה את הטיון, כלומר, היא יודעת איך לסחוב את זה, כמו שאת... המילים, היא לא זכרה את כל המילים. היא התבלבלה שם במילים, בקטנה, בקטנה, לא ממש, לא ברצינות, התבלבלה במילים בקטנה, בביצוע המדהים הזה, כל מה שדיברו עליו, זה לא על הביצוע המדהים של קריסטינה אגילרה, בביצוע מ-2011 ב-NFL, שהיא שרה את ה... כן, הסופרבול שישר את הימנון הזה, אלא איך היא שכחה.
1: שזה לא פחות מביך.
2: והיא לא היחידה, היא לא היחידה ששכחה את המילים. אחד הביצועים הזכורים ביותר זה הביצוע של סטיבן טיילור, אירוסמית. בוא נשמע אותו.
3: Here is Steven Tyler.
4: Can you see by the dawn's early what so proudly we hail at the twilight's last gleaming whose broad stripes and bright stars through the
2: סטיבן טיילור סטיבן טיילור פתח את משחקי האינדי 500, זה מרוצי מכוניות שאמריקה מטורפת עליהם, עוד יותר מהפורמולה 1 בהרבה מאוד מובנים, והוא כל כך התרגש שהוא פותח את המשחקים האלה, שהוא בטעות במקום את ארצם של הגיבורים הוא שר אינדי 500, הוא שינה את המילים, את העיקר של ההמנון, במקום לשיר על הארצם של הגיבורים, הוא תרגם את זה לאינדי 500, כלומר הוא שר את השם של המרוץ, במקום את השם של ההמנון, האמריקאים רובם לא אהבו את זה מאוד, אבל דווקא זה, אתה יודע, מוזר שדווקא את ההמנונים, כלומר לא הבאתי לך עכשיו את הביצועים המדהימים של זמרות.
1: נעשה זה בהזדמנות.
2: הבאנו את השירים המעניינים.
1: המעניינים לגמרי.
2: קריסטינה אגילרה עדיין לוקחת.
1: עמית ולדמן, תודה רבה לך.
2: תודה פולק.
1: להתראות. ביי. טוב, עכשיו לזמרת אריאנה גרנדה, שהודיעה הלילה במפתיע על התרחקותה מאור הזרקורים, ובכלל מהעין הציבורית, וכל זה קורה ברקע שיח ציבורי סוער ביותר על מצבה הבריאותי, בדגש על משקל גופה הנמוך באופן קיצוני. דורית אסרף מזרחי, שלום, ראש תחום התרבות שלנו.
5: שלום רונן, אתה יודע מה אומרים על מה שעמית הביא? שלפעמים עדיפה קלטת, פשוט קלטת.
1: נכון.
5: אני צריך לסבול את הדבר בקים, הזה.
1: וואי.
5: מצאנו אנשים ששרים גרוע ממני, רוזן בר, שלא חשבתי שזה יכול לקרות, אבל הנה. לענייננו, באמת אריאנה גרנדה מודיעה כי היא תפסיק להופיע בפומבי החל מה-1 בספטמבר, אחרי שהיא תסיים את הטור שהיא נמצאת בו כרגע.
1: רגע, אולי נשמע, ברקע, אולי נשמע אותה קצת ברקע, ככה שיהיה לך
5: בקשה. איזה... היא אפילו לא מזייפת, ויודעת
1: בדיוק, שמילים,
5: כן, וכבר התקדמות מה ששמענו פה.
1: כן.
5: כן. כן.
1: תגידי, דורית, עד כמה זה קשור זה בזה? כאילו, העובדה שהיא מודיעה על התרחקותה, וברקע אותו שיח על הרזון ועל מצבה הבריאותי.
5: אנחנו לא יכולים להעביר תמונות ברדיו, אבל מי שיראה אותה, גם מסיבוב ההופעות, יבין שמשהו לא טוב קורה לאריאנה גרנדה. האנשים שעובדים איתה יצאו באיזושהי הצהרה כזאת, היא מצפה לסיים את הטור בנימה חיובית כשהיא בריאה ומאושרת, ואז לקחת הפסקה ראויה מהעבודה. היא לא נראית בריאה, היא אולי מבריאה.

0: הכתבה שתראו אצלנו. אני ממש סוקרת את הדבר הזה גם עם אנשי מקצוע שבעצם אומרים, שימו לב, יש לה המון המון עוקבים, יש לה המון המון מעריצים, המידה שלה כרגע היא כל כך כל כך קטנה, תחשוב שבנוסף לכמה שהיא רזה, גם כשמצלמים לפעמים עושים, מורידים עוד יותר את ההיקפים, זה פחות ממידה 32, זה משהו לא סביר, ואז אתה מוצא המון המון בנות שמנסות להיראות ככה, וזה באמת אסון, מחלקות האנורקסיה, קשה מאוד להתקבל אליהם, המצב הוא באמת באמת נוראי, והמוזיקה שלה נפלאה, אבל היא נראית באמת באמת נורא, אומרים שהסיבוב ההופעות הזה באמת לוקח ממנה המון המון כוח, והיא משקיעה בו המון, להגיע למצב שבו היא נראית עכשיו, אולי זה לא שווה את זה.
1: יכול מאוד להיות, אבל הנה, אולי עכשיו יוכל להתפתח גם מתוך זה שיח קצת יותר מכבד וקצת יותר רציני.
0: רציני בסוגיה הזאת. אפשר להעיר, תלוי איך.
1: כן.
0: וגם אנחנו צריכים להסתכל עליה, ובאמת, היא באמת בסיבוב הופעות מאוד מאוד קשה.
1: היא תסיים את הסיבוב הזה.
0: כן, היא מסיימת אותו ב-1 בספטמבר, ואז היא תיקח הפסקה, ואנחנו מאוד שמחים על ההפסקה הזאת, בעיקר בשבילה.
1: לגמרי. דורית אסטרף מזרחי, תודה רבה לך.
0: תודה רונן.
1: להתראות.

ארבע. השעה הבינלאומית, סיימנו מהדורת יום שני. העורך הוא עמוץ שפירה, טכנאי השידור אביתר שמעוני, סייע בחדשות שמעון דוקרקר, אני רונן פולק. תודה רבה לכם על ההזנה. תוכנית נוספת של השעה הבינלאומית, גם מחר, ב-3. מיד אחרינו, יאיר ויינרב עם צבע הכסף. המשך יום טוב ושקט שיהיה לכם. להתראות. ביי.

0: אנחנו כאן.
1: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות. גוש אמונים. יאיר רטינגר בפרויקט מיוחד בעקבות הברית ששינתה את הפוליטיקה הישראלית. האם המשבר בין נתניהו והחרדים יכריע את הבחירות? וגם השפים שעזבו את המטבחים ועברו למקפיאי הגלידות.
0: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית.

0: חגיגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
1: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת בית.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השר אבי דיכטר אומר כי בשבעה באוקטובר היו שני כשלים נוראיים, מודיעינים ומבצעיים. לדבריו, יכולתו של הדרג המדיני למנוע את האסון הייתה מוגבלת מאוד. שש שנות מאסר בלבד לנהג שנהג במהירות מופרזת והרג אישה ותינוקת. בעלת גן ושתי סייעות מואשמות בהתעללות בפעוטות. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 4. השר אבי דיכטר, שהיה ראש השבק, ממעיט ביכולתו של הדרג המדיני להתנהל מול חמאס לפני טבח 7 באוקטובר.
4: אני חושב שבסוגיה הזו יש כשל שהוא כשל נוראי, כשל מודיעיני נוראי, כשל מבצעי נוראי. אלה שני כשלים, היכולת של הדרג המדיני להתמודד עם 7 באוקטובר הייתה יכולת מוגבלת, אפילו פחותה מזו שהייתה במלחמת יום הכיפורים. אני חושב שהדרג המדיני בהתנהלות של החמאס הייתה מוגבלת מאוד עד אפסית.
2: השר דיכטר אמר את הדברים בתוכנית בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. בית המשפט המחוזי בירושלים גזר 6 שנות מאסר על טארק קורד, שהורשע בשתי עבירות של המתה בקלות דעת, לאחר שגרם לתאונת דרכים קטלנית בכביש 45 מצפון לירושלים. בתאונה לפני כ-6 שנים וחצי נהרגו ציפורה רימל וביתה התינוקת נועם רחל, ונפצעו בני משפחה אחרים. בית המשפט דחה את טענת ההגנה שהתאונה נגרמה מכשל טכני ברכב, וציין כי הנאשם נהג במהירות של יותר מ-140 קילומטרים בשעה. רישיונו נשלל ל-15 שנה, והוא חויב גם בתשלום פיצויים למשפחת ההרוגות. התביעה ביקשה לגזור על הנאשם 15 שנות מאסר בפועל, וציינה כי הוא לא קיבל אחריות על מעשיו. בכוחו של הנאשם ביקש להסתפק בעונש של 9 חודשי עבודות שירות. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי במשפחת רימל זוהמים על כולת העונש, ואומרים שעונש של 6 שנות מאסר בלבד הוא ביזיון. מסתבר שחיי אדם שווים בקושי 3 שנים, כך נאמר בהודעת המשפחה. פרקליטות המדינה הקישה כתבי אישום נגד בעלת גן חיוכים בתל אביב נטלי שחר ונגד שתי סייעות בגן על תקיפת פעוטות והתעללות בהם. בכתב האישום נאמר כי הסייעת אורטל לוי תקפה פעמים רבות תינוקות ופעוטות בני חצי שנה עד שנה וחצי, ואף גרמה לאחד מהם שבר ביד ונזקק לאשפוז בבית חולים. גם הסייעת האחרת, רונית שירה אריאל, מואשמת בתקיפת פעוטות. בעלת הגן נטלי שחר מואשמת גם בכך שלא מנעה את מעשי האלימות. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי הפרקליטות ביקשה לאסור על השלוש לעסוק בטיפול בקטינים עד תום ההליכים נגדן. משטרת מחוז הצפון והמשטרה הצבאית החוקרת עצרו בשבועות האחרונים נגד במילואים מטבריה ואזרח מקריית טבעון, שניהם בני 30, בחשד לגנבת רובי M16 מבסיס צהל בצפון, והיום הוגשו נגדם כתבי אישום. מן החקירה עולה עוד כי השניים עם חשוד נוסף גם ניהלו רשת לסחר בסמים שסופקו בין השאר לחיילים בבסיסים בצפון. במסגרת החקירה נחקר גם קצין בדרגת רב סרן, אחיו של הנגד, בחשד לשיבוש הליכי חקירה ולקשירת קשר לאחר שסיפק להם קנאביס רפואי ברישיון. כך פקד מעיין פינטגל מהיחידה המרכזית צפון.
5: הנשקים והאמל"ח שיוצאים בסיסי צה"ל מגיעים בסופו של דבר לעולם הפלילי, ואנחנו פוגשים אותם יום יום בשטח. יחד עם צה"ל אנחנו פועלים למגר את התופעה ולהעמיד את העומדים מאחורי הברחות אלו לדין.
2: בגליל העליון נחסם כביש 886 בין הקיבוצים מנרה ויפתח בשני הכיוונים בשל דליקה, כך מוסר כתבנו רובי אמרשלג.
3: כאן תחזית
6: המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
7: אני פותחת מבהרים! תתקשרו 103.
6: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית גם מחר וביום רביעי ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום חמישי תורגש הקלת מה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. מידות החום המרביות מחר בירושלים 32 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 35 ובאילת עד 42 מעלות בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
8: הסרט בחזרה מההימלאיה. כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה. סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה. בחזרה מההימלאיה. בקולנוע.
9: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
10: חוק הטריות בדיוק. מחסני השוק.
11: מחסני השוק.
10: בבבלוק.
1: עכשיו, יאיר ויינרב. חדשות ברשת ב'

0: שלום לכם, כאן חדשות ברשת ב', 4:06, ממש עוד מעט צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו. כ-90 אלף ישראלים עזבו את ישראל בשנה שעברה לתקופה של 3 חודשים לפחות, חוקרים באוניברסיטת תל אביב, ונסים קצת להרגיע, כן, אומרים שהיקף ההגירה לא מהווה כרגע איום מיידי על המשק, זה לא, לא, אז אפשר להירגע, אבל באותה נשימה, הם אומרים שהמשך המגמה הזה בהחלט, בהחלט עלול לפגוע בכלכלה. שלום אופיר אלפרין, כתבתנו.
1: שלום יאיר. אז חוקרים מאוניברסיטת תל אביב חקרו את נתוני עזיבת הישראלים את הארץ. לנתוני ההגירה הרשמיים של השנה החולפת עוד נצטרך להמתין, אבל החוקרים כבר מעריכים שכבין 45 ל-50 אלף ישראלים עזבו את ישראל לתקופה של שנה לפחות. לשם השוואה, בעשור הקודם המספר נע בדרך כלל סביב 32 עד 35 אלף בשנה. כלומר, אם הערכה תתממש, מדובר בזינוק של כ-40-50% במספר העוזבים.
0: כן, זה קצת מדהיק. תודה, אופיר. אנחנו נבדוק מיד מה קורה עם בריחת המוחות מהארץ שלהם. בטוח יש השפעה אפילו מיידית על הכלכלה הישראלית כבר עכשיו. הרשות לפיתוח ירושלים מקדמת תוכנית היצא בתחום הדיפנס טק. התוכנית מתוקצבת ב2 מיליון שקלים. מנכ"ל הרשות לפיתוח ירושלים אומר, צחי נמיר, תחום הדיפנס טק ממשיך להתרחב בירושלים, הוא מצטרף לרפאל ולאלביט ולחברות מובילות נוספות. זה נכון, יאללה, זה חשוב. אנחנו מדברים הרבה על הקושי של אנשים מבוגרים להסתדר בעולם שהופך מיום ליום, צריך להגיד, אם לא משעה לשעה, להיות יותר ויותר דיגיטלי. זו לא רק בעיה שלנו בישראל, זו בעיה בכל העולם. בווייטנאם מצאו לדבר הזה איכשהו איזשהו פתרון ומאוד מוצלח. הם הפכו את הקשישים שם לבעלי מיומנות דיגיטלית שהיא כבר מעבר לכל דבר ממש מנוע של צמיחה לכלכלה הווייטנאמית. זה ממש מצליח שם. איך הם עושים את זה בדיוק? נדבר על זה, והלוואי שבקרוב אצלנו. אומנים עם מוגבלות שכלית מציעים לכם לרכוש את יצירות האומנות שלהם באקים מרקט, של ארגון אקים, כן, אקים מרקט. תרגישו חופשי להיכנס לאתר הזה, תעשו אקים מרקט בגוגל ולראות את הדברים המדהים. אני נכנסתי קודם, יש שם יצירות אומנות יפהפיות. אז תרגישו חופשי להיכנס ולרכוש, ועוד מעט אנחנו נדבר על הנושא הזה. זו לא רק האומנות, זה גם האדם שיצר אותה. זה המשפט שמקבל את פניכם כשאתם נכנסים לאתר, וזה מקסים. ועוד בצבע הכסף, הלהיט החדש, ספיידרמן, דלף לפני כמה ימים, אבל זה לא הפריע ליוצרי הסרט להרוויח כל כך הרבה כסף. עוד מעט אנחנו נשמע על הדליפה ועל הקופה הענקית. והדיווח משוקי הכספים כרגיל, כמובן, לקראת סוף השעה. כאן צבע הכסף, הדואל שלנו, כסף שטרודל, כרוכית בעברית, kan.org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת X, אליי או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב. אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים בכסף שלנו. הירידות בשווקים השפיעו לא רק על תיקי ההשקעות שלכם, אלא גם על הפנסיה והגמל וההשתלמות של כולנו. לקראת פרסום הביצועים יש כבר תחזיות, והן מצביעות על תשואות שליליות במוצרים הפנסיונים האלה. עד כמה זה נורא? אם זה נורא, אודי אלוני, מנכ"ל עורך האתר והמגזין פנדר, שלום לך.
2: יאיר, שלום לך.
0: מה העניינים? עד כמה זה נורא, או שלא צריך יותר מדי להתרגש?
2: לא צריך בכלל להתרגש.
0: אוקיי.
2: סך הכל אחרי 3 שנים, אם אתה במסלול מניות, הרווחת קרוב ל-80%, ואם אתה במסלול כללי, והרווחת יותר מ-40%.
0: כללי זה הסולידי? כלומר, הפחות מנייתי?
2: כללי זה לא בדיוק סולידי, זה בין סולידי לאגרסיבי, זה באמצע.
0: באמצע, אוקיי.
2: זה לא קרן כספית, שאנחנו רואים גם כן, שמחודש לחודש מצטרפים עוד ועוד אנשים.
0: כן, זה להיט כזה.
2: הכספיות, זה לא סתם להיט. אתה יודע, כל AI מתחיל יודע שקרן כספית מניבה יותר מפיקדון ויותר מאוש, והבנקים לאט לאט מתחילים להרגיש את זה. ואוטוטו גם התלמידים שלנו ילמדו את זה, וכולנו נדע את זה.
0: תכף נדבר על חינוך פיננסי, כן.
2: בהחלט. אז אין מה להתרגש מהירידות הקלות שהיו בקרנות ההשתלמות והפנסיה, ירידות של בין 0.5% ל-1%.
0: תגיד, אבל אם אני פחדן, או בשפה כלכלית פרט שונא סיכון, ואני במסלול ממש ממש סולידי, כמה אני עשיתי בשלוש השנים, לא, אני ספציפית, אבל כמה כאלה עשו בשלוש שנים האחרונות?
2: בשלוש שנים האחרונות, מי שהיה ממש במסלולים מאוד מאוד סולידיים, אז יכול להיות שהוא עשה 10%, 15%, זה מסלולים מאוד מאוד סולידיים.
0: ואגרסיביים 80% אתה אומר.
2: בוודאי, אבל כל השקעה שלנו שהיא בקרנות השתלמות, שהיא לפחות ל6 שנים, אז אין צורך להיות מאוד שמרן, אוקיי? בכלל, בגישה שלי האישית, אני לא שמרן בשום השקעה שלי, כי אני חושב שבעצם מחיר הכסף או הערך של הכסף יורד כל הזמן. ואם אנחנו רואים שהערך של הדולרים יורד, ושל היינים יורד, ושל השקלים גם כן יורד, אז מה ישמור לנו על ערך הכסף, אם לא אלה שמייצרים את המוצרים הטובים שאנחנו קונים, ויכולים להעלות לנו את המחיר?
0: כן, זאת אומרת, אבל זה יכול גם לעבוד הפוך, נכון, אודי? גם את זה צריך להגיד. בדיוק אתמול דיברנו כאן עם שלום סטרדמסקי, על זה שהבורסה, אתה יודע, אחת לכמה שנים, פתאום עושה בנג'י. בוא, נכון, צריך גם להגיד
2: נכון,
0: את זה.
2: אבל מי שמשקיע לטווח ארוך, הבנג'י הזה זה רק הזדמנות בשבילו להביא עוד כסף מהמחסן ולהמשיך להשקיע בשוק ההון מסיבה אחת פשוטה, שבסופו של דבר הירידות האלה הם בדרך כלל הזדמנות קנייה בלתי רגילה שלא תחזור על עצמה. תחשוב על זה בצורה הבאה. הערך שלך בחוץ, מחוץ לשוק ההון, נשחק כל הזמן. ברגע שהוא לא עובד, הוא פשוט מאבד את הערך שלו.
0: אתה מדבר על הכסף עכשיו, שלי. זה נורא תלוי איפה אני שם אותו.
2: בוודאי, אנחנו כל הזמן מפסידים כסף כשאנחנו מחוץ לשוק ההון. אתה צריך לפזר את הסיפור.
0: אני אשאל אותך שאלה כזאת. אוקיי, היו לי נגיד 4 מיליון שקלים, בסדר? לפני 3 שנים. שמתי אותם במסלול אגרסיבי בשוק ההון, עשיתי 80%. אוקיי, אתה אומר. אם קניתי דירה ב4 מיליון שקלים האלה, כמה עשיתי? לא שחקתי, אבל כמה עשיתי?
2: שוק הדירות הוא שוק שונה לחלוטין, במידה ואתה השקעת נכון בשוק הדירות, כן. יכולת להרוויח אפילו יותר, כי אתה ממנף את הכסף. זאת אומרת, אתה לוקח גם סיכון, ואתה ממנף את הכסף, אתה שם הון עצמי, ועל זה אתה לוקח משכנתה, אז בהחלט גם בשוק הדיור יש אפשרות להרוויח הרבה מאוד כסף, אבל גם לשוק הדיור יש את הדאונסייד שלו, ואנחנו רואים עכשיו שהמחירים יורדים, כן? אתה זוכר בזמנו דיברנו על זה שאני בראש העין יכול למכור את הדירה ולקנות דירה במנהטן, זוכר את זה?
0: נכון, כן.
2: אז מאותו זמן כבר הפסדתי 15% ובדולרים הפסדתי הרבה יותר.
0: אוקיי, בסדר.
2: אז הייתי צריך למכור ולקנות אולי דירה במנהטן באותו רגע שדיברנו.
0: אך, אתה ממש תחושת החמצה לא נורמל, אני לא יודע איך אני אתאושש מזה. תגיד, בתקופה כזאת בכל זאת, כי יש דיבורים, בוא נגיד את האמת, יש דיבורים על זה שהבורסה קצת גבוהה מדי, אני לא מדבר רק על השוק המקומי, והרבה מאוד ישראלים גם שמים כסף בשווקים אחרים. ואני חייל, לא רוצה, אתה יודע, להפחיד או משהו כזה, ואני לא נמצא בפוזיציה כזאת בכלל, אבל כל מי שנמצא בשוקי ההון צריך תמיד לקחת בחשבון שלפעמים יש סיטואציות שהשווקים מתחילים לרדת, המלחמה במפרץ ובוודאי השפיעה, אין לדעת לאן הדבר הזה יתפתח וכו וכו, אוקיי.
2: ללא ספק, אתה יודע מה אנחנו אומרים בשוק ההון?
0: מה?
2: מי שלא יודע להפסיד, גם לא יודע להרוויח.
0: גם לא יודע להרוויח, אוקיי.
2: בוודאי, מי שכל הזמן רק מפחד מהירידות, נכון. לעולם לא ירוויח.
0: אבל השאלה אם בתקופות
2: כאלה,
0: שתהיה ירידה, אנחנו נראה. אנחנו, כן. בתקופות כאלה, מי שמנהל את הפנסיות שלנו, ואת ההשתלמות שלנו, ואת הגמל שלנו, הם מעבירים באופן אוטומטי את הכספים לאפיקים יותר בטוחים, או שאני צריך ליצור קשר עם מנהל התיק ולהגיד לו, חביבי, תהפוך אותי לסולידי, כי אין לי כוח להתקפי לב האלה.
2: כן. אם אתה חושש, אתה צריך באופן אקטיבי להתקשר, לבדוק באיזה מסלול אתה, ואם אתה במסלול מניות שהוא יותר מסוכן, להעביר את זה למסלול כללי, או למסלול אגרות חוב, או למסלול אחר יותר סולידי. אבל אני אגיד לך כזה דבר, שוק ההון נראה גבוה, אבל אם אתה מסתכל פנימה, לתוך המניות, אתה רואה יש מניות יקרות, ויש מניות זולות. תחשוב על זה שיש הרבה מניות שכרגע הם במכפילים מאוד נמוכים. זאת אומרת, אני מצפה ממנהלי השקעות לפזר את ההשקעות בצורה כזאת שהם לא קונים את המניות הבועה, אם יש כאלו, אלא קונים את המניות היותר, נקרא לזה, כלכליות.
0: טוב, okay? הם כנראה יודעים מה הם עושים, הם מצליחים לעשות 80% בשלוש שנים.
2: תראה, זה לא שהם יודעים מה הם עושים, הם לא צפו את זה, אף אחד מאיתנו לא נביא. אוקיי? אנחנו מפזרים את ההשקעות, ותראה מה קרה עם ה-AI. ה-AI בעצם זה התפתחות שאף אחד לא ציפה אותה כפי שהיא קרתה. אולי חשבו, יהיה AI, ובכל זאת, יש איזו תחזית מסוימת. אבל שהיא תקרה בצורה הזאת, ובמגמה הזאת, ובעוצמה הזאת, אני חושב שאף אחד לא ציפה. אבל ברגע שיש לך בתיק גם מהסוג הזה של המניות, גם משבבים וגם מתוכנה וגם דברים.
0: אתה מפזר את הסיכון בעצם.
2: בוודאי, אתה מפזר את הסיכון ואתה נהנה ממה שמגיע.
0: אוקיי.
2: והיום ה-AI זה באמת התפתחות מטורפת, שעוזרת כמעט לכל בן אדם שיודע לקרוא אנגלית, עברית, סינית או משהו אחר, ללמוד בצורה הרבה יותר קלה כמעט כל נושא שבעולם.
0: בהנחה שהוא לא מחרטט אותך. טוב, תקשיב, לסיום אני רוצה להספיק לדבר איתך קצת על חינוך פיננסי. 100 שנה הבאה מכיתה ט' יתחילו ללמוד חינוך פיננסי בבתי הספר, שאני חושב שזה אחת הברכות הכי גדולות שיכולנו לחשוב עליהן בחינוך הישראלי, כי זה לא קרה אף פעם.
2: אני מחכה לזה כבר 20 שנה. שיתחילו ללמד את הילדים מה זה ריבית, מה זה תשואה, מה זה נייר ערך, מה זה כסף. בסך הכל זה משהו שבני אדם המציאו, כן?
0: נכון.
2: זה לא גודל בחצר וזה לא גודל באוקיינוס. אז ללמוד מה זה כסף ומה זה מניות ומה זה אגרות חוב ומה זה קרן כספית ואיפה כדאי להשקיע ואיפה כדאי לפתוח תוכנית חיסכון, זה אחד הדברים הכי חשובים ללמוד בגיל צעיר, כי ככל שאתה לומד את זה בגיל צעיר, וככל שאתה מתנסה בזה בגיל צעיר, ואולי אפילו מה שנקרא מפסיד כסף, מרוויח כסף, ההתנסות בזה היא כמו ללמוד לרכב על אופניים. קשה ללמוד לרכב על אופניים בגיל 80, אבל הרבה יותר קל בגיל 8. ואז כשאתה כבר מגיע לגיל 80, אתה, כמו שאומרים, לא שוכח.
0: ולא תמיד מומלץ גם. סתם, אמרתי משהו אולי לא יפה, לא התכוונתי כמובן.
2: לא.
0: אודי אלוני, עורך אתר ומגזין פנדר, תודה רבה.
2: תודה רבה לך.
0: להתראות. טוב, כ-90,000 ישראלים עזבו את ישראל בשנה שעברה לתקופה של 3 חודשים לפחות, הנתון גבוה מאוד מהממוצע ב10 השנים הקודמות, אנחנו מבינים למה זה קורה, המלחמה וכו'. חוקרים באוניברסיטת תל אביב מנסים קצת, אתה יודע, לא להבהיל, לא לזרוע פאניקה חלילה, ואומרים שזה לא משהו שמאיים על המשק, לפחות כרגע, אבל אם זה יימשך, זה בהחלט עלול לפגוע בכלכלה שלנו. שלום לפרופסור רבקה קרמי, יושבת ראש הוועד המנהל של ארגון Science Abroad, שלום.
3: בברכה.
0: איתך אנחנו רוצים לדבר על סקטור מאוד מסוים. כל ישראלי שיורד מהארץ זה כאב לב גדול, אבל יורדים שהם מה שאנחנו קוראים מוחות, הם חשובים במיוחד לעתיד הכלכלי שלנו כאן. מה מצבנו בקרב המוחות הישראלים?
3: בתשובה קצרה מאוד,
0: כן.
3: לא טוב. ואני שייכת לאלה יותר פסימיים, שחושבים שהמשמעות הקשה עוד תקרה. אנחנו לא רואים את אפס קצהו של המהלך הזה, ואני חושבת שאנחנו נחווה בזה עוד כמה שנים, אנחנו נראה תוצאות לדעתי מאוד עגומות. אני כיושב ראש הארגון שפועל להחזרת מדענים, רופאים,
0: אתם מצליחים?
3: רפואה שלומדים, אנחנו מצליחים בערבון מוגבל, אתה יודע, זה, כל השנים הייתה משימה רצינית מאוד. לא היה פשוט, אגב, ירידה או חוסר חזרה לישראל הייתה קיימת כבר שנים רבות.
0: כן.
3: אבל היא התעצמה כמובן בשנים האחרונות, ואני חושבת שהעבודה של פרופסור איתי יותר, אוניברסיטת תל אביב, באמת מקרבת אותנו הכי קרוב להבין את משמעות הבעיה, כי נכון להיום אין שום תשתית של ידע ומידע מעודכן או מתעדכן על המצב. זה או אנקדוטלי או מתבסס על הלמ"ס. הלמ"ס מדבר באופן מאוד מאוד כללי. אנחנו מדברים באמת על המוחות, ובקרבן באמת על תחומים שהם מאוד מאוד משמעותיים, כמו מתמטיקה, מדעי המחשב, ששם אנחנו רואים באמת גם עזיבה וגם חוסר חזרה מאוד מאוד גדולה.
0: עשיתם כנס לא מזמן, לפני כמה חודשים, בלי בארצות הברית, ופגשתם אותם. מה הם אומרים כשאתם שואלים אותם, א', למה הם עזבו, והאם הם רוצים לחזור?
3: אז אני אומר לך בגדול, שהרוב הגדול היה רוצה לחיות במדינת ישראל. אני חושבת שזה הגוד ניוז.
0: זה באמת גוד ניוז, שהמוטיבציה קיימת, אלא אם כן אומרים את זה סתם בשביל את יודעת.
3: לא, אני מאמינה, אני פוגשת אותם אישית, אני מרגישה על אנשים במשפחות בארץ, הקטע הזה של המרחק מהמשפחה, מהחברה, מהקהילה, מהשפה, מהחינוך, עושה את שלו, ויש געגועים גדולים ורצון.
0: אז למה הם עזבו? או למה הם לא חוזרים? כלומר, יש כאלה שיוצאים לפוסט-דוקטורט, אני מבין את זה, כל מיני הכשרות בחול. איפה עובר הגבול? מתי זה כבר לא רק זה, ומה שנקרא בריחת מוחות?
3: נכון, אני ככה אמר לך שאנחנו הארגון היחידי שבאמת מבסס את האמירות שלנו על סקרים שעשינו.
0: כן.
3: סקר אחד, עשינו ממש דרום השביעי לאוקטובר, לבדוק מה ההשפעה של ההפיכה המשטרית או המשפטית על ההחלטות, ואחד בסוף 24 בשביל להבין מה המלחמה או המלחמות עשו בהקשר הזה. והנתונים הם מאוד מאוד בעייתים. אני מוכרחה לומר לך שבשני הסקרים האלה, אותם אנשים, כן, ששאלנו אותם מה הייתה עמדתכם ביציאה, 61% בזמן היציאה רצו לחזור ארצה, רק 9% בכלל חשבו להשתקע בחו"ל, ועוד 30% אמרו נזרום עם ה...
0: נו, זה מאוד מעודד אבל.
3: אבל, מה קרה לאחר מכן? כן, אז 45% מהם, כמעט 50% שינו את ההחלטה לחזור לארץ, והחלטו להישאר בחו"ל בעקבות העניין המשפטי, ואחר כך בתקופת המלחמה,
0: אבל פרופסור קרני, אני חייב לשאול אותך משהו. אני מניח שאתם שואלים אותם גם שאלות קשות, כמו, סליחה, עם כל הכבוד, תראו מה קורה בעולם, האנטישמיות, אוניברסיטאות המובילות בעולם הפכו להיות פשוט קיני אנטישמים שאי אפשר, קשה מאוד להתמודד, סטודנטים לא מצליחים להסתדר שם. מה יש להם לחפש שם? הרי זה ברור, כן, כאור השמש, זה יגיע עוד רגע אליהם. גם אם נמצאים בשוק הפרטי ולאו דווקא באקדמיה. זה נורא. אנחנו באמת, סליחה שאני אומר, זה מה שאנחנו שומעים בעולם, מאוד מאוד מזכיר את מה שאנחנו כעם חווינו בשנות ה-30 בגרמניה. זה השנאה של היהודים, השנאה של הציונות, לא מלקקים שם דבש.
3: אז אני באמת קיוויתי ששאלו את השאלה הזאת, ומנה את השאלה את המגיעה לזה, כן? כי כשאנחנו מדברים על חזרה ארצה, יש גורמים, אנחנו קוראים להם פול ופוש, גורמים שמושכים לבוא ארצה, וגורמים שדוחפים אותנו החוצה,
0: כן.
3: אוקיי? אנחנו חשבנו שמעבר לנושא הזה של מלחמה, של הכל המשפטית, וגם הנושא של תעסוקה, תקנים באקדמיה, תקנים בבתי חולים לרופאים מומחים וכך הלאה, חשבנו שהאירועים של השנים האחרונות, באמת האנטי-ישראליות הכל כך בוטה,
0: זה אנטישמיות,
3: ועל זה גם קיצוצים מאוד משמעותיים במענקי מחקר בחו"ל.
0: נכון.
3: חשבנו שאלה יהיו גורמים
0: שיחזירו אותם לארץ, כן.
3: מושכים לכיוון ישראל, זה לא ממש הסיפור, זה לא ממש הסיפור. אתה יודע, המדען האינדיבידואלי, כן, שיש לו תשתיות מחקר מאוד מאוד משמעותיות, שיש לו מסלול התקדמות מאוד מאוד משמעותי בחו"ל, שיש לו הצעות פנטסטיות, ואותו כנ"ל רופאים, כן, שנמצאים, גרים איפשהו באחד הפרברים של הערים הגדולות, בדרך כלל הם גרים באמת במקומות, מה אתה יודע, מקומות באיכות גבוהה, לא נתקלים ביום יום באנטישמיות. כן. אז זה נכון שהתחושה גם במספר קמפוסי, אבל בעיקר למשל בכנסים, אבל התחושה בכנסים זה גם לישראל שנוסעים לחו"ל. זאת אומרת, הבעיה קיימת, נכון, אבל בתוך שיווי המשקל המאוד עדין, כן, בין המשיכה לארץ לבין ההבטחות או ההזדמנויות שיש בחו"ל, הנושא של האנטישמיות, הנושא של לא תופס את המקום
0: המאוד מאוד. אני חושב שהם עושים טעות גדולה, אבל את יודעת. קטונתי, לסיום אני רוצה לשאול אותך, כי יש פה איזשהו חישוב כלכלי שמאוד מעניין אותי. המשמעות הכלכלית, נדמה לי שזה מהמחקר שלכם, על כל מדען זה משהו כמו 20 מיליון שקלים למשק הישראלי. זה נכון?
3: תשמע, אני, תראה, העבודה הזאת היא של נובה מ-2018, אנחנו הזמנו את המחקר הזה, והם נתחלו על כל מיני הנחות אקטואריות כאלה ואחרות, ואגב, אני בהזדמנות זאת מציעה לגוף שהוא באמת בתוך הנושאים האלה, לחדש את המחקר, אנחנו כבר 7 שנים אחרי, אבל על פי המחקר הוא...
0: אבל הנחת העבודה זה 20 מיליון שקלים, אובדן למשק הישראלי, זו הכוונה.
3: הכנסות ישירות. אוקיי? הכנסות ישירות במהלך הקריירה של כל חוקר. אתה יודע, אם אנחנו באמת, אם זה נכון באמת ש10% מהיורדים לפי העבודה של איתי יותר, הם בעלי תואר PhD, אז מתוך 50,000 או משהו כזה, 5,000 תעשה חשבון, זה ביליונים.
0: נכון.
3: העובדן השנתי שהם חישבו ל-GDP בישראל, למדענים שנשארו בחול, העובדן השנתי מעל 2 ביליון שקל, אוקיי?
0: כן.
3: עכשיו, מה זה האובדן? תראה, מדענים שנמצאים בחו"ל, יש להם, חלקם הגדול נמצאים גם בתעשייה, מקימים סטארט-אפים בחו"ל, יש עוד כל מיני...
0: ברור, הערך הכלכלי שלהם, ברור לגמרי, בטח.
3: בדיוק.
0: פרופסור רבקה כרמי, יושבת ראש הוועד המנהל של ארגון סיינס אברוד, תודה רבה על השיחה, ואני מקווה שהשיחה הבאה שלנו תהיה לדווח על מגמה אחרת של חזרה לארץ, כמובן.
3: זה יעשה אותי ממש
0: מאושרת. גם אותי, גם אותנו. תודה, רבקה.
3: תודה לכם.
0: פרופסור כרמי. דיווחי תנועה.
4: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: טוב, אז ככה, בדרך 6 לכיוון צפון יש עומס תנועה ממחלף עירון עד עין תות, דרומה עמוס מנחשונים ועד בן שמן. באיילון צפון עמוס ממחלף ארלוזור ועד גלילות, ודרומה מרוקח ועד וולפסון. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה נספר לכם על השלטים שביג גלילות הציבו בכניסה לשבעת הכוכבים ולקניון רמת אביב. זה עורר איזושהי סנסציה. וגם נספר לכם על ההצלחה הדיגיטלית של קשישים בווייטנאם. רם ברנדס, רמבו שלנו, יהיה כאן כדי לספר את הסיפור הזה. כאן צבע, אני אדבר גם על ספיידרמן, גם על ספיידרמן. כאן צבע הכסף, אנחנו מיד חוזרים.
4: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת בית.
5: UMI, איי, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
6: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
7: זוהי קריאה נוסעים לתל אביב.
8: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
9: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
10: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
11: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
13: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
12: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
15: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
16: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
15: כל העולם יודע מידה.
17: יש עוד להתפלל? ועוד להשתרלל.
18: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל היום. הפשוטה היא הדבר הכי טוב על המסך. סמדר שילוני מוויינט. חוויה של עונג צרוף. ואבישי סלע מטיים אאוט, סדרת הקל שחיכינו לה. אז קבלו אזהרה, אנחנו רק בהתחלה.
19: אני פותחת מעבירים, תתקשרו 103.
18: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: אנחנו כאן.
0: זה קטע, ואנחנו באמת תמיד כאן, 4:30 בדיוק. עכשיו אנחנו רוצים לדבר איתכם על מה שקורה בתל אביב. קטע קצת מוזר, חמוד, משעשע, מאבקים בין קניונים, ביג לילות, הציב שלטים בכניסה לשבעת הכוכבים ולקניון רמת אביב, שלטים שכמובן אומרים לצרכנים, בואו, בואו אלינו. מה אתם חפשים כאן? נדמה לי שזה הרעיון, לא אופיר אלפרין.
21: נכון מאוד יאיר, אז באמת אנחנו נמצאים
0: בתקופת הקיץ. זה הצחיק אותי, אני חייב להגיד.
21: כן, אני חושבת שזה גם מדבר גם קצת אולי על האקלים שאנחנו נמצאים בו, אנחנו בתקופה שהקניון הפך להיות איזושהי זירה מאוד משמעותית ואינטנסיבית, מאות אלפי מבקרים אפילו בחלק מהקניונים, כמו לדוגמה בביג לילות שנמצא דרך אגב ברמת השרון, והוא בחר באיזושהי מתודה שונה בנוף, נקרא לזה, לפרסם את עצמו על רקע התקופה הזו שבה כל הישראלים ממלאים את הקניונים, אז הוא הלך למתחרות הקרובות ביותר אליו גיאוגרפית, שבעת הכוכבים ורמת אביב, והציב בחזית שלט שלמעשה מתאר ללקוח שמגיע כמה דקות הוא נמצא מביג לילות, רק עוד 4 דקות תמשיך ותגיע אלינו, רק עוד 6 דקות תמשיך ותמצא את עצמך בביג לילות. כרגע אין איזושהי מלחמה או אין איזושהי תגובתיות מצד הקניונים המתחרים לביג לילות שספגו את אותם שלטים, אבל בהחלט אנחנו רואים כאן אין איזושהי אינטנסיביות במלחמה על הלקוחות הישראלים, או אפילו לקוחות מבלים, לפעמים זה מקום בילוי, כן, בימי הקיץ, אז בהחלט אנחנו רואים כאן איזושהי מתודה יוצא דופן, נקרא לה.
0: טוב, כשתהיה תגובה מכיוון שיבת הכוכבים וקניון רמת אביב, תאותתי לנו, כן?
21: בהחלט.
0: אני לא עומד במתח. אני חייב לראות מה הם עושים. אופיר אלפרין שלנו, תודה רבה.
21: תודה.
0: טוב, מתל אביב לווייטנאם, אם חשבתם שהעולם הדיגיטלי והמסחר הדיגיטלי ברשת, כל הדברים האלה שייכים רק לצעירים, אז קודם כל, למרבה הצער, די צדקתם. אבל בווייטנאם מצליחים לשנות את התמונה הזאת. רם ברנדס, רמבו שלנו, איש דסק החוץ. הקשישים בווייטנאם הפכו להיות בעלי אוריינות דיגיטלית, מיומנות דיגיטלית, נדמה לי לא, שלא תבייש גם צעירים, נכון? זה העניין.
22: נכון, לגמרי יאיר. אז באמת זו מגמה שבאמת כדאי לשים לב אליה. מצד אחד אנחנו רואים בווייטנאם זינוק בביקוש למסרות דיגיטל בחירות. זה בעיקר צעירים שזורמים לערים הגדולות כמו הנוי ואוצ'ימין סיטי, אבל במקביל, הקשישים שבעיקרם נמצאים בכפרים, הם משלימים את הפער. במדינה שבה יש כבר למעלה מ-14 מיליון בני אדם מעל גיל 60, הקשישים באמת לא נשארים מאחור, הם בונים לעצמם קריירה שנייה ברשת, אם אתה תרצה, כותבים תוכן, מקדמים עסקים זהירים, ועובדים בשיווק דיגיטלי. בוא שנייה נאזין לאחת מן, מי שמתפעלת מאפייה קטנה ומקומית, בוא נשמע מה היה לה לומר.
0: אוקיי. Okay.
23: Mình lại yêu nghề nên ra mình lại không thấy mệt và kinh doanh rất thuận lợi. תי, כל לרן טוי,
22: הנה,
23: אבל
22: ונפה הפחר. אז כמו שאומרת לנו, תרן טי היין, אני מקווה שביטאתי את זה נכון, אני לא מנוסה כמו הדור הצעיר.
0: יש לי הרגשה שאמרת נכון.
22: אבל אני אוהבת את העבודה, תודה יאיר, אני לומדת מהצעירים איך לצלם מוצרים ולהעלות פוסטים, היא אומרת, אני מאוד שאפתנית, וכשעושים משהו שאוהבים, מצליחים, באמת מעורר השראה.
0: יפה, רגע, מה, היא מנהלת את הסושיאל כזה או משהו?
22: משהו כזה, כן, וזה קצת מעלה את המחירות, אבל בסופו של דבר צריך להגיד, זה לא רק סיפור אנושי יפה על תעסוקה בגיל השלישי, או דרך להפיק בדידות אגב, אלא באמת שינוי כלכלי בווייטנאם, מדינה שבמשך שנים הסתמכה על עבודת כפיים, על עבודה זולה, ופה הם מזהים פה את האוכלוסייה המזקנת שהולכת ומזקנת, הולכת וגדלה, מדובר הרי אותם אנשים שהיו פעם עובדי הכפיים של הטקסיל וכו'.
0: זה מדהים.
22: ומשרד העבודה והרווחה מזהה אותם כמקור פוטנציאלי לצמיחה כלכלית, הרי
0: זה באמת צמיחה כלכלית.
22: ההיגיון מאוד פשוט, ברגע שהם יוצאים לעבוד, ממשיכים לעבוד, אז הם כבר לא נטל על החברה.
0: הם גם משלמים מיסים.
22: בדיוק, משלמים גם מיסים, תורמים לצמיחה הכלכלית, לפעילות הכלכלית, וגם באמת מרגישים יותר טוב, יותר בריאים, הם חלק מהחברה, תורמים, ויש פה באמת יחס מפרה בין דור צעיר לדור ותיק.
0: יאללה, משלחת להנוי או לאוצ'ימין סיטי, כדי להבין איך הם עושים את זה, גם אצלנו אנחנו צריכים. תודה, רם ברנדס. עכשיו, את ארגון אקים כולם מכירים. הארגון הארצי לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, ארגון חשוב ויקר שנותן גם בית וגם תעסוקה לאנשים המיוחדים האלה. ויש גם את אקים מרקט, משחק מילים מאוד יפה. שם מוכרים מוצרים שאותם חוסים בעצם מייצרים אומנים. אומנים לכל דבר. נכנסתי היום אגב לאתר הזה, ראיתי שם יצירות אומנות מהממות שנוצרו בידי האומנים עם מוגבלות שכלית. תכתבו אקים מרקט בגוגל, אקים מרקט, במילה אחת נדמה לי, ואתם תוכלו להתרשם בעצמכם, זה מאוד מומלץ. שלום ניר נאמן, סמנכ"ל אקים.
24: שלום יאיר,
1: צהריים טובים יאיר, צהריים טובים למאזינים.
0: גם לך, כשנכנסתי היום לאתר, חטפתי מין וום כזה מהמשפט שכתוב שם בגדול, זאת לא רק האומנות, זה גם האדם שיצר אותה. שזה בעצם מספר את הסיפור, נכון?
1: בהחלט, זה לא רק גם האדם, זה בעיקר האדם.
0: כן.
1: סוף אקים דוגלת בלעזור לאנשים, בעיקר עם מוגבלות שכלית, אבל לא רק. יש אצלנו רצף של אנשים עם מגוון מוגבלויות, לעזור לעצמם להתפתח, ליצור, להגשים את עצמם, לקבל כישורי חיים, כי אנחנו מאמינים שכל בן אדם יש לו את הזכות להתחבר לקהילה, להיות חלק מהקהילה.
0: וליצור, מהדרכים, ברור.
1: כן. וחלק מהדרכים זה מרכזי ההכשרה והתעסוקה שלנו, ושם אנחנו עוזרים להם להתפתח וליצור.
0: עכשיו ראיתי שממש מציגים את היצירות אומנות האלה, וכמובן יש גם מחיר נקוב לכל יצירה. אני אשאל אותך בצורה הכי פשוטה שיש, איך הולך הביזנס?
1: הביזנס זה שם יפה, כי אנחנו נמצאים בכל הכסף, אבל בסוף זה לא ביזנס. כל הכסף
0: לא, אבל אני שואל עד כמה מצליחים למכור. עזוב, אני מבין את הערכיות ולאן אתה חותר 100%, אבל עדיין מוכרים שם מוצרים שאני רוצה לדעת אם הציבור עושה את זה.
1: הציבור עושה. אנחנו בעבר מכרנו במקומות לוקליים יותר, בירידים, באזור הצפון בעיקר, כי רוב המרכזים שלנו נמצאים בצפון, אפולה, קרמיאל, אילבון, טבריה, וחשבנו שנכון שכל המדינה, ואולי אפילו מעבר לים, יראו את היצירות המדהימות וירכשו, ואנחנו בהחלט מיום ליום הולכים ומרחיבים את המעגלים, כך שאנשים רוכשים. ובעוד משפט, כי רמזת על זה, אז בהחלט, כל ההכנסות הולכות לאנשים שיוצרים ומייצרים.
0: אין מתווכים בדרך ומישהו שגוזר להם ומשאיר אותם עם אגורות בסוף, נכון?
1: נהפוך הוא. אנחנו כעקים, כל המעטפת מסביב זה החלק שלנו, מדריכים, ציוד, חומרים, הכסף נטו הולך לאנשים שיצרו, וחלק מהאמונה שלנו של לתת להם כלים ולהראות להם שאפשר, כשבסוף המטרה היא להוציא אותם לשוק החופשי.
0: אבל אני חושב שיש כאן עוד מטרה, אם ירושה לי, לא לגרום לאנשים לקנות מתוך חכמים, זה ממש לא עניין, כי אני למשל הסתכלתי על היצירות האלה, והן פשוט יצירות מהממות, הן באיכות בוטיקית כזאת, הייתי אפילו מעז להגיד. ממש כדאי להיכנס ולראות את זה, ולרכוש כמובן.
1: בהחלט. כל יצירה היא מיוחדת וייחודית. אנחנו אפילו מציינים שהכל בעבודת יד, כך שממש מצלחת לצלחת, מכלי לכלי, יכולים להיות אפילו טיפה שינויים והבדלים. האנשים עושים את זה במו ידיהם, עם ליווי שלנו. אמרת את המילה בוטיק, ייחודי, ואם אנחנו ככה נמצאים דקה לפני החגים, כן. אז אני אומר לכולם, זה יופי של מתנה, משפחה, חברים, חברות ועסקים שרוצים לתת לעובדים.
0: נכון.
1: משהו שהוא לא more of the same.
0: צלצל גם יפה פש, וגם ערכי.
1: קיבלנו 20 שנה.
0: נכון, מדהים, מדהים. אז יופי, אז אנחנו מזמינים גם באמת את המאזינים שלנו, אקי מרקט, במילה אחת זה כתוב, נכון?
1: נכון.
0: כן, אקי מרקט בגוגל, תיכנסו, באמת יש שם דברים יפהפיים. אז סחתן עליכם, באמת, כל הכבוד. ניר נאמן, סמנכ"ל אקים, חשוב. תודה.
1: תודה יאיר, שנדע ימים טובים.
0: אנחנו נדע, אנחנו נדע.
1: מתחם של החגים, חג שמח ושקט לכולנו.
0: הלוואי. תודה רבה ניר. ביי, להתראות.
1: ביי.
0: טוב, עכשיו שימו לב למוזיקה הזאת. מזהים? זה ספיידרמן, לא?
2: לא, זה לא נשמע כמו
0: ספיידרמן. מה זה?
2: זה הספיידרמן?
3: כן, זה ספיידרמן.
0: זה ספיידרמן החדש.
2: החדש, איזה מרגש.
0: רוני קולמן פה, ואלון פרוכטר כאן, ואנחנו רוצים לדבר איתכם על ספיידרמן. נתחיל איתך, רוני, חיכו לסרט הזה הרבה מאוד זמן.
2: אני חיכיתי
0: לסרט הזה. כל הילדים שלי, טוב, גם את ילדה. אבל יש כאלה שלא יכלו לחכות, ואיכשהו פרצו את הרשת, או מה לא יודע, השיגו את זה עוד לפני שזה יצא.
2: השיגו את זה לפני שזה עוד יצא, נכון. אז מה שקרה זה בעצם שהסרט ספיידרמן יום חדש.
0: פשוט, תשאירו את המוזיקה ברקע, זה מגניב כזה לדבר על הרקע הזה, כן.
2: הסרט ספיידרמן יום חדש הוא הסרט הרביעי של תום הולנד וזונדאיה בתור ספיידרמן פיטר פארקר ו-MJ. והסרט הזה זה סרט שלא מעט מעריצים חיכו לו, הוא יצא בשבוע שעבר לאקרנים, ויש כאלה שממש ממש לא יכלו לחכות והדליפו את הסרט המלא לרשת
0: מעניין אותי איך זה קורה, כאילו אני מתאר לעצמי שזה
2: אני לא יודעת להגיד טכנולוגית איך זה קורה, אבל בוא נגיד שהסרט היה באוויר במשך שעות ארוכות, לא מדובר בשעתיים שלוש. הסרט עלה לרשת איקס בשעה שלוש בבוקר, שש בבוקר, שעון מערבי, והוא הורד מהרשת רק בשש בערב. בזמן הזה הוא הספיק לצבור כמעט 6 מיליון צפיות.
0: וואו, זה המון.
2: המוני לייקים, כמעט 10,000 שיתופים, שאנשים שריטוויטו והזמינו עוד אנשים לצפות בסרט הזה בחינם, וזה לא פעם ראשונה בתקופה האחרונה שדבר כזה קורה.
0: כן, לא, זה קורה כל הזמן, אבל כשזה קורה עם להיט כל כך מוצלח...
2: אבל בוא נגיד שגם בסוף השבוע שעבר, הסרט אודיסאה עלה במלואו לרשת איקס, גם הוא לרשת איקס פרימיום.
0: ראיתי את הסרט של שום.
2: אני לא הספקתי עדיין, אז בלי ספוילרים.
0: וואי.
3: הוא מהר השלוש שעות?
0: אתה מרגיש את השלוש שעות, זה לא סרט פופ, לא לכל אחד יהיה סבלנות הדבר הזה, אבל הוא עמוק, אם אתה מסתכל עליו גם, הוא מאוד מאוד עמוק. כיאה למיתולוגיה היוונית. רגע, אז לא עכשיו אתכם מאודיסאה.
2: רגע, אוקיי, אז הוא היה שם שעתיים, הוא בניגוד לספיידרמן היה פחות זמן באוויר, היה רק שעתיים, אבל גם אז הספיק לצבור קצת יותר מ2 מיליון צפיות. ובעצם זה הפך להיות ממש תופעה, שאיקס פרימיום, שאפשר להעלות סרטונים באורך של יותר מארבע שעות, כמעט 4 שעות, אז כל אחד יכול לפרוץ.
0: אני לא הייתי הולך לראות כזה סרט שאני כל כך רוצה לראות אותו ברשת אקס. לא יודע, נראה לי מוזר כזה. אלון פרוכטר, למרות ה6 מיליון של הדליפה של המיליונים, הסרט הזה, בוא נגיד, זה אפילו לא מכה קלה בכנף, נכון? זה כזה...
2: זה לא הפריע.
0: זה משב רוח מרענן לטייס.
3: כן, זה מיליונים שהולכים למקום אחר. מיליונים שהוא כבר מכניס בסוף השבוע הראשון מאז שהוא יצא. אתה יודע, בארצות הברית סופרים את הכסף בסופי שבוע, כשאצלהם סוף השבוע זה כולל יום ראשון, בניגוד מאצלנו, ובאמת, $355 מיליון רק ביבשת אמריקה הצפונית.
2: וואו, זה המון.
3: שזה הסרט השני עם השני הרווחי ביותר בהיסטוריה, מאז הנוקמים סוף המשחק שיצא ב-2019. נכון, גם של מרוול. כשמסתכלים על הנתונים ברחבי העולם, בסך הכל הוא הכניס $927 מיליון, כמעט $1 מיליארד בסוף שבוע אחד בלבד.
0: כמה עלתה ההפקה? זה כבר החזיר את ההשקעה?
3: ההפקה עלתה בערך $250 מיליון.
0: זה לא יאומן, בסוף שבוע אחד הם כבר שילשו בעצם את ההשקעה.
2: וזה קטע, כי בנוקמים סוף המשחק ספיידרמן מת שם, נכון? הוא מת, או שאיירון מן מת, יש שם איזה גיבור.
0: זה איירון מן. רובוני, את עושה לנו סלט פה.
2: אני עושה פה סלט, סליחה. וואי, בטח בעלי שומע את זה עכשיו ומתבייש בי.
3: נגיד שזה לא השיא היחיד שנשבר. הזכרתם את האודיסאה, יש עוד סרטים שמוקרנים בתקופה הזאת בקולנוע. יחד עם כל הסרטים האלה, סוף השבוע האחרון היה הרווחי ביותר בתולדות השוק האמריקני, שוק הקולנוע האמריקני, עם 430 מיליון דולר בסוף שבוע אחד בלבד, ולפי הערכות, הקיץ הקרוב שוק הקולנוע אמור להגיע כבר להכנסות של 4 מיליארד דולר, ועד סוף השנה ל$10 מיליארד, נתונים הכי גבוהים שנרשמו מאז שפרצה מגפת קורונה.
2: חשבתי שאנשים הפסיקו לצאת מהבית לראות סרטים.
3: אז לא, עדיין ממשיכים להגיע.
0: זה באמת הכי מדהים, כשאתה זוכר לפני כמה שנים, נגיד 10 שנים, אולי אפילו יותר בעצם, לייזר דיסק הופיע פתאום, ואחר כך...
3: 20 שנה בערך.
0: 20 שנה, תראה איך הזמן אצלי לא בדיוק זה. אני לא... אין לי דוקטורט בלוחות זמנים. בדיוק, אבל כאילו כל ההורדות האלה והזה, ואחר כך הסטרימינג, והספידו את הקולנוע, אמרו מי ילך לקולנוע, כולם יקנו מסכים גדולים בסלון.
3: גם פחדו שהקורונה שנה שלמה בתי קולנוע בעולם היו סגורים.
2: תשמע, אבל...
0: אי אפשר לנצח את המסך הגדול.
3: החוויה הזאת של...
0: האמת שזה נכון.
3: צפייה ביחד.
2: יש משהו בעניין שזה של ללכת לקולנוע עם פופקורן ושתייה, ואולם ממוזג, ולשמוע את הקהל צוחק, אבל אני כן חושבת שבסוף כן בטוח על הירידה כלשהי בכמויות האנשים שהולכים לקולנוע, אולי לא בסרטים הגדולים.
0: באופן יחסי, כן. כי היום חיים יותר בני אדם אשר חיו בשנות ה-60, זה ברור. ואז טלוויזיות לא היו, אז ברור שבאופן יחסי, כן. אבל עדיין אנחנו מדברים, תשמעי את המספרים שאלון פרוכטר הביא.
2: תשמע, זה גם עושה קצת חשק ללכת לראות, כי ברגע שאתה שומע את המספרים האלה, אתה אומר, מה, אני אשאר מחוץ לחגיגה?
0: פומו, פומו.
2: פומו, לגמרי, מה, אני אשאר מחוץ לחגיגה ולא אראה את האודיסאה ולא אראה.
3: בוא נלך למזגן.
2: לגמרי.
3: כל כך חם בחוץ.
2: כל כך חם בחוץ.
0: אגב, באודיסאה הקפיאו את האולם שם בעוד סינמה, זה היה...
2: לא הלכת לראות את זה באיימקס?
0: לא. הלכתי ברגיל.
2: לא הלכת.
0: לא בסדר?
2: לחוויה שנולן התכוון אליה.
0: טוב, נגיד, יכול להיות. טוב, אלון פוכטר ורוני קולמן, תודה רבה.
2: תודה לכם.
0: יש פה קורי עכביש בפתח, תפלסו את דרככם החוצה.
2: בזהירות.
0: יפה, זה היה שנון. תודה חברים.
3: תודה.
0: אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה אנחנו נחזור עם העדכון בשוקי הכספים.
4: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
5: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
6: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
20: כוכבית 2003, שירביט.
6: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
24: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. נסו אותנו. שירות טוב מתחיל במענה מהיר. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
25: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
26: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
27: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
28: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
29: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
30: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
31: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
32: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות. גוש אמונים. יאיר רטינגר בפרויקט מיוחד בעקבות הברית ששינתה את הפוליטיקה הישראלית. האם המשבר בין נתניהו והחרדים יכריע את הבחירות? וגם השפים שעזבו את המטבחים ועברו למקפיאי הגלידות.
33: מהדורת כאן חדשות, הערב משמונה בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
34: אנחנו כאן.

0: עדכון משוקי הכספים, שלום לתמיר שפירה, מנכ"ל בית ההשקעות איילים, שלום.
1: ערב טוב יאיר.
0: ערב טוב, ספר לנו, לקח אותנו לסיור בבורסה בתל אביב, מה היה היום?
1: אז שבוע המסחר בבורסה בתל אביב נפתח היום באדום, עם ירידות שערים במדדי המניות המובילים ומחזור מסחר של כ-3 מיליארד שקלים. מבחינת מדדי המניות, מדד תל אביב 35 וה-125 יורדים היום כ1.25%, מדד תל אביב 90 רושם ירידה של כ1.5%, ומדד הטכנולוגיה, תל אביב טכנולוגיה, בולט היום עם ירידה חדה של מעל 2%. ותראה יאיר, לגבי מניות הטכנולוגיה, ככה רואים שהמשקיעים חוששים שהשקעות העתק שמשקיעות החברות האלו בתשתיות ובעון לטווח ארוך, הם חוששים שזה יקר מדי ושהחברות האלו הם לא יניבו את הרווח המצופה בטווח ארוך. זה הסיבה בעצם שאנחנו רואים ירידות במניות האלו. מנגד, זה יכולה להיות גם הזדמנות גדולה מאוד למי שמאמין שחברות ה-AI, בעיקר הגדולות, שאנחנו גם רואים שפרסמו דוחות חזקים, דוחות שהראו על צמיחה חזקה ועל ביקושים גבוהים קדימה למוצרים שלהם, החברות האלו בהחלט ממשיכות להוביל בטכנולוגיה וממשיכות באמת לתת את הטון, וזה יכולה גם להוות הזדמנות גדולה מאוד. אז חשוב להכיר את שני הצדדים האלו, ולזכור תמיד, לזכור תמיד גם ביום שיש ירידות, בעצם יש מישהו שגם קונה במחיר נמוך יותר. יש קונים שמאמינים שהמחיר הוא אטרקטיבי שהוא יורד, ובעצם עושים את הרכישות האלו.
0: כן.
1: זהו, לגבי, אני אתן מילה גם לגבי הדולר, הוא נסחר היום סביב שער של 3.05 שקלים. Mm-hmm. ובארצות הברית המסחר נפתח היום בעליות שערים במדדים המובילים. עליות של סביבות 7 עשיריות, 8 עשיריות בנסדק וב-S&P.
0: אולי זה יגרור אותנו גם מחר. תמיר שפירה, מנכ"ל איילים, תודה רבה.
1: תודה לכם.
0: ביי, להתראות.

זהו, עד כאן צבע הכסף להיום בהפקה אופל חיות ורוני לוגסי על הביצוע הטכני אביתר שימוני הדואל שלנו, אתם יודעים כסף שטרודל כאן.org.il מיד אחרינו בנימיני וגואטה אנחנו נשתמע כאן שוב מחר בארבע אחר הצהריים אחרי החדשות כאן חדשות ברשת בית אני יאיר ויינרב ביי בינתיים

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. טריפל סי, כוכבית 6400.
2: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
3: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. פרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
4: איך זה עזר לי?
5: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
8: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
9: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
10: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
0: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השרים סמוטריץ' וסטרוק אומרים כי מפת הדרכים שפרסמה מועצת השלום היא מסמך מסוכן. הם דורשים לכנס את הקבינט כדי לקבל החלטה חדשה. גורם מדיני אומר כי ישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה. ברחבת הסינמטק בתל אביב הושחתה תערוכת קריקטורות העוסקת

0: בהתנגדות החרדים לגיוס לצה"ל. התחזית בלי שינוי של ממש.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 5. תוכנית טראמפ לעזה ומפת הדרכים שפרסמה מועצת השלום. השרים בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק, חברי הקבינט, דורשים מראש הממשלה נתניהו לסרב לקבל את מפת הדרכים עד שיעשו בתיקונים. לדבריהם יש לבטל את החלטת הקבינט בעניין, משום שהתקבלה על בסיס מידע שגוי, ולקבל החלטה מתקנת. שני השרים מזהירים כי המסמך מסוכן לישראל, וסותר לחלוטין את המטרה המרכזית של פירוק חמאס מנשקו ופירוז הרצועה. לדבריהם המסמך סותר גם הבטחות מפורשות של ארצות הברית לישראל. סמוטריץ' וסטרוק מזהירים כי כוח הייצוב הבינלאומי יכבול את ידי ישראל ויגביל את פעילות צה"ל, זאת בניגוד למה שהובטח לשרי הקבינט. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. לפני זמן קצר הביע השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תמיכה בשר סמוטריץ' שחזר בו מתמיכתו בהכנסת מועצת השלום לעזה. מראש היה ברור ששום כוח בינלאומי לא יעשה בעבורנו את העבודה בעזה. את חמאס רק מדינת ישראל תוכל להשמיד, דברי בן גביר. על רקע ההתפתחויות בסוגיית מימוש השלב השני של תוכנית טראמפ לרצועה, גורם מדיני אומר כי ישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה. לדבריו היא תמשיך לסכל כל איום על אזרחינו ועל חיילינו. כך מוסרים כתבנו יערה שפירה ושחר גליק. שש מכליות ריקות ממטען שינו את מסלולן במפרץ עדן בימים האחרונים בשל איומי החות'ים בתימן. כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס על פי נתונים של ארגון העוקב אחר התנועה הימית. בדיווח נאמר כי המכליות מתקדמות דרומה מול חופי אפריקה כדי להימנע ממעבר במצר בבל מנדב. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. בתל אביב הושחתה תערוכת קריקטורות בנושא גיוס החרדים במסגרת פסטיבל אנימקס שיפתח מחר בסינמטק. בעת הקמת התערוכה ברחבת הסינמטק הגיע למקום צעיר חובש כיפה, התעמת עם מארגני הפסטיבל ועם מנכ"ל הסינמטק, תוך שהוא תולש חלק מהתערוכה. אנשי הפסטיבל אומרים כי המתינו שעה ארוכה לשוטרים, אך אלה לא הגיעו והצעיר הסתלק מן המקום. המנהל האומנותי של אנימקס ניסים חזקיהו אומר כי זה אירוע ראשון מסוגו ב-26 שנות הפסטיבל, אך הוא לא ירתיע את המארגנים, אלא רק מחדד את חשיבות התערוכה העוסקת בסוגיה הבוערת ביותר בחברה הישראלית. חזקיהו ציין כי הצוות כבר עובד על תיקון התערוכה וכי צפויה להיפתח מחר גם תוכנן. חברת ויזה הבינלאומית הודיעה כי תרכוש את חברת הטכנולוגיה הישראלית ביוקט, שעוסקת במניעת הונאות פיננסיות ברשת, בסכום של 2.4 מיליארד דולר. מחברת ויזה נמסר כי העסקה תרחיב את יכולות ההגנה ללקוחות מפני סיכוני סייבר, וכי הטכנולוגיה של חברת ביוקט תסייע במניעת הונאות טרם שלב התשלום. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי העסקה צפויה להסתיים עד סוף הרבע השני של השנה הבאה.
1: כאן תחזית.
2: המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
3: אני פותחת מעברים, תתקשרו 103.
2: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: התחזית גם אחר וביום רביעי ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, בנימיני וגואטה. כאן חדשות, ברשת ב'. כאן חדשות, ברשת ב'. בנימיני וגואטה.

0: חמש וחמש דקות, כאן חדשות ברשת ב', ערב טוב מאזינות מאזינים, ערב טוב גואטה.
1: ערב טוב בנימיני, ערב טוב מאזינות ומאזינים.
0: האם גם אתה רוצה לפטר מישהו בשידור חי? איזו הדחה ככה בשביל הבייס?
1: אני לא מתמודד על כלום.
0: או, בדיוק. אתה לא מסוג האנשים שצריכים עכשיו מחיאות כפיים.
1: לא, אין לי, אני לא מתמודד עכשיו, לא כלום. אבל תשמע, אני אגיד לך את האמת, יותר ממה שמדאיג אותי הסיפור הזה, שמפטרים אלוף בשידור חי בטלוויזיה, אתה יודע מה זה אלוף בצהל? זה בן אדם שבסוף, בסוף, בסוף, נתן את כל שנות חייו, או את רוב שנות חייו למדינה הזאת. בסדר? מוצלח, לא מוצלח, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, הוא הגיע להיות אלוף לא בכדי. ואתה יודע מה? ואם הוא לא מוצלח והוא הגיע להיות אלוף, אז אתה שר הביטחון צריך ללכת הביתה. בסדר? אבל יותר ממה שמדאיג אותי הפיתורים, מדאיג אותי הסדר קבלת החלטות של האיש הזה. אתה שר ביטחון. זה מדאיג אותי. אתה אמור לקבל החלטות על ביטחון המדינה, ואתה מתנהל כמו איזה פרטש. כאילו, מה זה? מה זה? בשביל פריימריס מותר לעשות הכל. תראית כמו שוק. אתה מפטר אותו בשידור חי. מה?
0: למה להעליב את השוק?
1: מה זה הדבר הזה? מה זה ההתנהלות הזאת? בחייך אתה שר ביטחון. ואני אומר לך, אני דיברתי היום עם כמה אנשי ליכוד. כולם אמרו לי שאם הם חשבו בפריימריס להצביע לו, לא יצביעו לו. רק על ההתנהלות הזאת.
0: למי שלא היה איתנו, רק נחזור על סדר הדברים, כי מדובר ברעיון שהעניק אתמול השר ישראל כץ לערוץ 14, וחברי הפאנל יצאו בחריפות נגד מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, שבינו לבין שר הביטחון יש חילוקי דעות, בנוגע להמשך מעצר של חשוד בהתעללות בפלסטינים. אז בהתחלה אחד המשתתפים אמר לשר הביטחון, אפשר להעיף אותו, כלומר את בלוט, וכץ ענה, לא. אבל דקה אחר כך, שר הביטחון כבר מודיע בשידור חי על כוונתו למנות אלוף אחר, את האלוף דדו בר קליפה, לתפקיד מפקד פיקוד המרכז במקומו של אבי בלוט. אבל יש בעיה קטנה, מי שממנה אלופים זה לא שר הביטחון, אלא הרמטכ"ל, שר הביטחון רק מאשר. הרמטכ"ל הודיע היום, לא יהיו מינויים של אלופים חדשים עד סוף השנה, עד סוף 2026. וזה בקיצור נמרץ, סדר הדברים, כאשר שר הביטחון, הוא אומר, לא הדחתי, אבל כן, אם הודעת על מחליף, אז הדחת. ואתה יודע, נאמרו הרבה דברים גואט על תפקודו של שר הביטחון, נדמה לי שאת התיאור הכי קולע... על
1: תפקודו או על אי תפקודו?
0: בדיוק. נדמה לי שאת התיאור הכי קולע לגבי שני הדברים, קראתי אצל יוסי ורטר, הפרשן הפוליטי של עיתון הארץ, שכתב בסוף השבוע האחרון משפט מדויק על ישראל כץ, תפקידו הנוכחי כשר ביטחון מגלם את פסגת חוסר היכולת שלו.
1: אני הייתי מדייק את זה אחרת.
0: נו?
1: תפקידו הנוכחי כשר ביטחון אינו נוכח.
0: כן.
1: הוא פשוט לא, הוא לא, הוא לא.
0: אפילו מהלך פופוליסטי
1: של
0: להדיח אלוף בשידור, אפילו את זה הוא לא מסוגל לעשות, כיוון שהוא ניסה להתחנף באמת לציבור מצביעים, אבל רבים בימין גם... ראשי מועצות שנפגשים עכשיו איתו, ותכף נדבר על זה, גם ראשי מועצות ביהודה ושומרון שיצאו נגד המהלך הזה. ובעיקר צריך להזכיר לשר ישראל כץ ולהרבה שרים בממשלה שהם מפטרים את כל העולם ואשתו, שהם היו חברים בממשלה שבמשמרת שלה נרצחו ביום אחד יותר מ-1,200 ישראלים. והוא שר ביטחון שאחראי למלחמה שנמשכת בלי הכרעה ברורה בכל החזיתות.
1: כן, בסך הכל נרצחו יותר מ-2,000 ועשרות אלפי פצועים.
0: נרצחו ונפלו במלחמה שעדיין נמשכת.
1: חטופים. עדיין נמשכת. ועדיין אנחנו דנים מה יהיה בעזה. דנים מה יהיה בעזה. יש כאלה שלא מרוצים בכלל ממה שקורה בעזה.
0: יפה. אז בעניין הזה אנחנו נתחיל, ואנחנו מדברים על שרי הקבינט ממפלגת הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק. שאומרים במכתב לראש הממשלה כי מסמך מפת הדרכים שפרסמה מועצת השלום של טראמפ עומד בסתירה מוחלטת להבטחות של ישראל וארצות הברית. השניים, סטרוק וסמוטריץ', הצביעו בקבינט בעד הכנסת מועצת השלום לעזה, אבל עכשיו הם דורשים לקיים דיון מחודש בקבינט. גילי כהן, כתבתנו המדינית, אנחנו איתך עם המכתב של השרים לראש הממשלה, מיד היא תהיה איתנו.
1: עד שגילי כהן תהיה איתנו, אתה יודע, במכתב שהם פונים לראש הממשלה, אז הם כותבים בסעיף 7, בפתח מפת הדרכים מופיע שוב מטרת העל, הקמת מדינה פלסטינית. מופע כן. חוזר.
0: הופתעו מאוד.
1: זה מחייב החלטת ממשלה הקובעת שמדינה פלסטינית היא סכנה קיומית לישראל. ועל מי אתם מלינים? לא הבנתי.
0: אולי על יכולת...
1: על מי אתם מלינים? אתם הממשלה, ריבון העולמים.
0: הייתם צריכים לקרוא, הייתי מספחתי 19 נקודות של טראמפ.
1: אתם הממשלה, אלא מה אתם אומרים? ראש הממשלה עבד עלינו? הסכים על דברים שאנחנו לא מסכימים? רימה אותנו? זה מה שאנחנו אומרים.
0: וגם את זה צריך להכניס לקונטקסט של תקופת בחירות. גילי כהן, כתבתנו המדינית, אנחנו איתך. עם המכתב של השרים סטרוק וסמוטריץ' לראש הממשלה. שלום גילי.
2: שלום חברים. כן, נתחיל דווקא מעוד התפתחות. הודעה שיוצאת בשם גורם מדיני שנוגדת את מתווה יוזמת השלום של טראמפ, מה שנקרא לא רק סמוטריץ' וסטרוק, אלא גם ישראל הרשמית. ובה נטען שישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה ותמשיך לסכל כל איום על אזרחינו וחיילינו. עכשיו תראו. זה דבר מדהים. יוזמת השלום של טראמפ, שישראל ניסתה בכל דרך לא לאשר אותה, לתמוך בה בצורה מוצהרת, אבל לא לאשר אותה באופן רשמי בממשלה, תכף נרחיב על זה, כללה 20 נקודות. נתניהו התבטא פעם אחר פעם שהוא תומך ביוזמה, ובמסגרת אותה יוזמה שוחררו החטופים, וישראל הסכימה, שימו לב, לנסיגה הדרגתית של כוחות צהל מרצועת עזה. הנסיגה מהקו הצהוב לקו ה... שלישי למעשה, הקו האדום, החום, תלוי איך אתם רואים את זה, מדברת על נסיגה, הנסיגה השנייה, שאמורה להיות כאשר כוח ה-ISF, הכוח הרב-לאומי, ייכנס לרצועה, לפי הסטנדרטים שיקבעו ביוזמת טראמפ. לזה ישראל הסכימה, נתניהו הסכים, רון דרמר חתום על מסמך, בשם ממשלת ישראל, בשם ראש הממשלה, שנחתם באוקטובר במסגרת שחרור החטופים, שבו המהלך הזה כולל מחויבות ישראלית לתוכנית 20 הנקודות. המסמך צריך להודות, כולל גם כל מיני דברים שלא קוימו.
1: שאגב, בסעיף 19 באותו מסמך, כתוב, בעוד שפיתוח מחדש של עזה מתקדם וכאשר תוכנית הרפורמה של הרשות הפלסטינית תבוצע בנאמנות, ייתכן שסוף סוף יהיו התנאים לדרך המינה להגדרה עצמית ומדינה פלסטינית, שארצות הברית מכירה בה
2: כשאיפת
1: הפלסטיני.
2: נכון, זה לא, אנחנו לא מדברים על אותו מסמך, זה שני מסמכים שונים, אבל כן, זה 20 הנקודות של טראמפ, שישראל אגב, באופן הצהרתי אפילו הדגישה, אחרי שטראמפ הציג את 20 הנקודות, שישראל מקבלת את זה וחמאס לא. אבל בסוף חמאס קיבל את זה, ושוחררו החטופים. היום הגיע לישראל בביקור בזק, מנכ״ל מועצת השלום, ניקולאי מלדנוב, הוא נפגש עם ראש הממשלה נתניהו, והוא אומר לו, כך לפי מקורות, אתם צריכים לעמוד במה שהתחייבתם אליהם, באותו ההסכמה הישראלית במסגרת מסמך שארם א-שייח, שכלל הפסקת אש. זה אמור להיות גם הטריגר, אגב, ליישום המסמך הנוסף שעכשיו כולם עוסקים בו, מסמך פירוק חמאס מנשקו. וזה מה שמביא לאותה הודעה מצד השרים סמוטריץ' וסטרוק, שדורשים הצבעה חוזרת בקבינט על ההסכם בעזה. הם טוענים שנמסר להם מידע מוטעה. אותה הצבעה שאפשרה למעשה להכניס את כוחות ה-ISF, כן? Mm-hmm. את הכוחות הראשונים של הכוח הרב הלאומי. הם טוענים לא מעט דברים, בין היתר שפשוט נמסר להם מידע מוטעה, שהמסמך הזה הוא מסוכן לישראל, ושהוא נוגד את מה שנאמר להם עם שורה של טענות. הפנייה שלהם ממוענת לראש הממשלה נתניהו, והם כותבים כך, החלטת הקבינט שהתקבלה בעניינו חייבת להתבטל, היא התקבלה על בסיס מידע שגוי, וקריטי לקבל באופן מיידי החלטת קבינט מתקנת שתמנע את כניסתו של הכוח הזה לרצועה. נדמה לי שסמוטריץ' הבין קצת באיחור שכניסת הכוח לרצועה משמעותה נסיגה נוספת.
0: כן, והצבעתו בעניין הזה, כאשר השר בן גביר שהצביע נגד, כבר מברך אותו ואומר לו, יפה טוב ש...
1: מברך אותו אבל חצי מקלל.
0: כן.
1: מה הוא אומר?
0: מברך אותו על כך אגב, שחזר בו מתביכתו בקבינט.
2: אם אפשר לומר עוד משפט.
0: כן.
2: אם אפשר לומר עוד משפט, הרי ברור לכולם שבישראל היה קל לראש הממשלה נתניהו לתמוך ביוזמת 20 הנקודות, כשהוא חשב שהיא לא תיושם. והנה חמאס הסכים, שוב, הסכים בכוכבית, כן? כי עוד לא שמענו אותו בכולו, אומר, כן, זה כל הדברים שאנחנו מסכימים לו, אבל הסכים אל מול המטווחות לאותו מסמך שבו חמאס מתפרק מנשקו, וזה אומר שיהיו פה עוד תהליכים שצריכים לקרות, כל תהליך אישור 20 הנקודות, הסכם שחרור החטופים, היה בניסיון באמת בפליק פלק ממחוזות הג'ימנסטיקס, כדי למנוע הכרה ישראלית ביתר הצדדים של אותו מסמך 20 נקודות, כולל המסמך משאר המשך, שנחתם רק על ידי דרמר ולא הוצג לציבור.
0: גילי, כמה מילים על איראן וארצות הברית, מה קורה עם...
1: שנייה רגע, אנחנו כבר יודעים איזה כוח אמור להיכנס בכוח הרב-לאומי, מאיפה הם אמורים להגיע?
2: ממרוקו ומאוגנדה, כך לפי לשכת ראש הממשלה.
1: מרוקו ואוגנדה.
0: תרשום.
1: תרשום.
0: גילי, לגבי איראן, אחרי שטראמפ ביטל את המתקפה שהוא תכנן, כי הוא אמר יש מסע ומתן, מה, האם באמת יש מסע ומתן?
2: כן, לחלוטין, יש מסע ומתן, מסע ומתן מתקדם, הוא פשוט לא קורה בין איראן לבין ארצות הברית, הוא קורה בין איראן לאומן, על המצר, והמחשבה היא שמהרגע שזה ייפטר, אגב, טראמפ במהלך הלילה אמר שזה נפטר, אני לא ראיתי עדיין הכרזה לא איראנית ולא אומנית שזה נפטר, אז דברים ינועו לכיוון הנכון, או לכיוון המסע ומתן האמיתי, בסוגיות שיותר מעניינות אותנו מאשר המצר, וזה סוגיות הגרעין.
0: תודה, גילי.
2: תודה.
0: עכשיו בסערת ההדחה של האלוף בלוט, או הדחה שלא הייתה, כי שר הביטחון מגיב היום ואומר, הטענה שקראתי להדיח את אלוף פיקוד המרכז זה שקר מוחלט. השאלה, אמר, היינו כולנו גואטה בריאיון של שר הביטחון אמש בערוץ 14, מכל מקום עכשיו הוא נפגש עם ראשי מועצות ביהודה ושומרון. מיד נדבר עם סגן ראש המועצה האזורית שומרון.
1: למה הוא נפגש איתם?
0: שאלה טובה, יערה שפירה כתבתנו איתנו, שלום יערה.
3: שלום, שלום, כן, אז הפגישה הזאת...
0: מנסה למסר נזקים, שר הביטחון?
3: לא, אז הפגישה שכבר החלה בקריה, כן, מנסה להסביר. ברור שזו ידיעה שמסעירה מאוד את ראשי הרשויות ביהודה ושומרון, ורוצים קודם כל מידע. ואני אדייק...
0: הם מגבים? ראשי הרשויות מגבים את האלוף בלוט?
3: אני חושבת שרבים מאוד מהם כן. רבים מאוד מהם חושבים שאלוף בלוט הוא אדם שעשה הרבה מאוד בשביל ההתיישבות, ואני חושבת שישראל כץ ישמע את זה מהם או שומע את זה מהם כבר בהווה בפגישה שבהם נמצאים כרגע. תראה, זה לא שישראל כץ אומר בתגובה המאוחרת שלו, מאוד מאוחרת אגב, יותר מ-12 שעות אחרי שהתעוררה הסערה הזאת, זה לא שהוא אומר אני לא מדיח את אלוף פיקוד המרכז, הוא אומר אני לא הדחתי אותו במסגרת הרעיון, אלא עוד לפני כן כבר פורסם שהרמטכ"ל המליץ למנות את האלוף דדו בר קליפה לתפקיד הזה, ולכן אני רק עניתי על זה בריאיון שאני מקבל את ההמלצה הזאת.
0: הוא בחר, במקרה הזה הוא הודיע על אימוץ ההמלצה של רמטכ"ל בריאיון בשידור חי, דקה אחרי שהוא אמר שלא צריך להדיח או להעיף. גם צריך לדבר על הסגנון, איך מדברים על אלוף. כן.
3: כן. אז זה לא שהוא אומר, אני רוצה שהאלוף יישאר בתפקידו, כן? עכשיו, מי שכן בינתיים לא משתף פעולה הוא הרמטכ"ל אייל זמיר, שהודיע שהוא לא דן בשלב הזה במחליף, והמשמעות היא שהאלוף בלוט צפוי להמשיך בתפקידו לעוד שנה.
0: רגע, וזה צריך להבהיר, כי מי ממנה, מהו ההליך של מינוי אלופים בצבא? בסמכות מי זה?
3: הרמטכ"ל הוא זה שממנה אלופים בצבא, בהתייעצות, כמובן, עם שר הביטחון.
0: וכבר ראינו במקרים ששר הביטחון לא אישר החלטות של הרמטכ"ל בעניין
3: הזה. נכון. וכאן, שוב, היה כבר תהליך כזה. הרמטכ"ל בעצמו, הרמטכ"ל כאן לוקח אחורה. הרמטכ"ל בעצמו כבר החל לבחון מועמדים להחלפת אלוף הפיקוד ודיבר עם אלוף דדו בר קליפה והעביר את זה לישראל.
1: כן, אבל עושים את זה, יש דרך לעשות את זה, לא עושים את זה בטלוויזיה, את הדיונים האלה.
3: נכון, ולכן הרמטכ"ל לוקח אחורה. אחרי הסערה שהתעוררה, אומר הרמטכ"ל, אני בעצם לא דן ומחליפים לאלוף פיקוד המרכז.
0: אגב, למה הרמטכ"ל רצה להחליף והמליץ על פי דבריו של שר הביטחון להחליף את אלוף פיקוד המרכז?
3: בוא נגיד רגע, מצד האמת זה לא טוב שיש פיצוץ משמעותי בין שר הביטחון לבין אלוף פיקוד המרכז, כן? יש מתיחות חריפה ביניהם, במרכז המתיחות הסאגה סביב פעיל הימין טלי נונדרדיק, שהגיע לשיא בעקבות מעצר הבית המנהלי שהוציא נגדו אלוף פיקוד המרכז, אנחנו מכירים את הפרשה הזאת, האם זה כדאי שתהיה מתיחות מן הסוג הזה? זה לא כדאי. אבל מכאן ועד המהלך הטלוויזיוני שראינו אמש, אני חושבת, אתה יודע, גם במערכת הפוליטית, גם בתוך הימין הפוליטי, זה לא שמישהו מגבה את ישראל כץ כאן.
0: יערה שפירה, תודה.
3: תודה.
1: כן, רק מה שברור זה, אתה יודע, שר הביטחון אומר, אנחנו לא הבנו אותו. וכל ראשי המועצות שמלינים על מה שהוא אמר, גם לא הבינו אותו. אף אחד לא הבין אותו, כולם לא הבינו אותו. יש דרך לעשות את זה, גם אם כן צריך לעשות איזשהו סבב, שאלופים מחליפים תפקידים, זה עובר לשם וזה עובר לפה וזה עובר לשם. יש דרך לעשות את זה בצורה נורמלית.
0: אבל יש לחץ, הפריימריז מתקרבים.
1: בסדר.
0: דודי בן ציון, סגן ראש המועצה האזורית שומרון איתנו, שלום דודי.
4: אהלן, אחר הצהריים טובים.
0: אומר שר הביטחון בתגובה, כאמור, שהוא לא הדיח את האלוף בלוט בשידור חי, אלא רק הודיע בשידור חי שהוא קיבל את המלצת הרמטכ"ל להחליף את האלוף בלוט באלוף דדו בר קליפה. מה אתה ראית בהופעה הזאת של שר הביטחון?
4: תראה, קודם כל אני שמח על זה שאבי בלוט לא הודח, מכיוון שאנחנו צריכים אותו. אנחנו צריכים אותו ביהודה ושומרון, אנחנו צריכים אותו הרבה זמן. הוא עושה עבודה בלתי רגילה כאלוף פיקוד. אני חייב לומר לך, אני כאן 11 שנים סגן ראש מועצה, ולא ראיתי מפקד פיקוד מרכז שעשה עבודה כל כך חשובה עבור ההתיישבות, גם בהיבטי הקמת יישובים חדשים בצפון השומרון, מרכז שומרון, גם בהיבטי החוות החלוציות שעושות מהלך ציוני אדיר בהגנה על שטחי C ואדמות מדינה, גם בדבר הכי בסיסי, בנימין וגואטה, שנוכל לחיות כאן בשלום ושנוכל לגדל את ילדינו כאן בביטחה.
1: אז אולי
4: ולכן זה שהוא לא הודח מאוד משמח אותי, ואני מקווה שהוא יישאר כמה שיותר זמן, ואני מקווה עוד יותר מכך, שכאשר הוא יסיים את תפקידו פה, הוא ימונה לתפקיד בכיר אחר, כי מדינת ישראל צריכה אותו, בין אם כסגן הרמטכ"ל, בין אם ראש אמ"ן, אין לי ספק שצה"ל ימצא לו את הדרך כדי להמשיך להתקדם בשרשרת הפיקוד
1: אז הצבאי. אז איך זה יכול להיות בכל זאת שמה שאתם מבינים, כמי שחיים איתו ביום יום, שעה, שעה, דקה, דקה, השר הביטחון לא מבין, איך זה יכול להיות?
4: קודם כל גילוי נאות, אני מכיר את אבי בלוט מאז שהוא היה מגד שלי ב-101, הייתי מפקד מחלקה אצלו לפני כמעט 20 שנה, וראיתי מפקד ישר, צנוע, איש אמת, איש ערכי מאוד, ואני חושב שזכינו בו. שנית, אני חושב שגם השר כץ וגם השרים האחרים, סמוטריץ', סטרוק, כולם, כל מי שעובד איתו ונותן לו את הגיבוי, אגב, כולם נותנים לו את הגיבוי לעבודה המדהימה שקורית בהתיישבות, זה לא קורה מאליו, זה לא קורה סתם מחל על ריק, ואנחנו רואים מורכבות, כן? אנחנו רואים תמונה מלאה, אנחנו לא שחור ולבן, אז אנחנו רואים שבאמת הם שותפים מלאים לעשייה שלו, זה לא עשייה שלו בלבד. אני יודע שהם יודעים כמה טוב הוא עושה להתיישבות, וגם שמענו אותם אומרים את זה לא פעם ולא פעמיים.
0: אז מה רוצה ממנו שר הביטחון?
4: אני חושב שלפעמים רעשי רקע איזוטריים, אני מדגיש, משתלטים על על הקול החזק המיינסטרימי, באמת כפי שראינו, ראשי הרשויות ביהודה ושומרון הוציאו היום את ההודעות שלהם שמחזקות ומגבות את אבי בלוט.
1: שאגב, זה יפה מאוד, זה יפה מאוד מה שעשו ראשי המועצות, באמת, ראוי לשבח.
4: נכון, לצד הערכה כמובן ישראל כץ על פועלו וכו', ולכן אני חושב שהיה פה בעיניי סוג של, תראים לפעמים אנשים בעידנא דריתחא נכנסים לאיזושהי מצוקה שהם פולטים אמירות שאני אפילו, אתה יודע משהו בטוח, שרגע אחרי שהוא יצא מהאולפן אומר לעצמו, איזה משפט אמרתי, זה היה כל כך מיותר.
0: זה עידנא דריתחא או עידנא דפריימריז?
4: אני ראיתי, תראה, קטע קצר מאוד בסרטון, אני חייב להודות, אני בכלל במילואים וחזרתי אתמול מסבב בצפון, ובדרך ראיתי את הקטע הקצר הזה, ואני ראיתי סיר לחץ מבעבע שם בקהל ובזה, ומביא אותו לאיזשהו מקום, אתה יודע, מי גבר, מי גבר כזה, יאללה בוא תראה, תוכח מי גבר, ואז הוא אמרת איזה מין אמירה כזאת שאפשר להבין אותו בצורה דו משמעית, אני לא חושב שהיה פה איזושהי החלטה שקולה ומחושבת כשהוא נכנס לאולפן, שאומר, אני הולך להוציא כותרת שאני אומר, אני מדיח את הנגדות. לא נראה שזה היה דבר.
1: אח שלי, זה מדהיג מאוד מה שאתה אומר, ששר ביטחון מקבל החלטות בכזה לחץ של אולפן, בגלל כמה אנשים שדוחפים אותו להגיד את זה. זה באמת מדהיג.
4: אני לא חושב שהוא קיבל החלטה באולפן.
1: לא החלטה, החלטה להגיד את מה שהוא אמר, בסדר?
4: כן. כן, תראה, אתם מנוסים בנימין וגואטה, אתם מנוסים ממני באולפנים, אבל אתם מכירים את האדרנלין שיש שם, ולפעמים אדרנלין זה מוצא מאנשים כל מיני אמירות. בסדר, העיקר זה המהות. במהות, ההתיישבות כולה מכירה טובה, ואני רוצה להוסיף עוד משהו. אתם יודעים משהו? חשוב לי שנאמר היום תודה לא רק לאבי בלוט, אלא גם למשפחה שלו. כי יש לו אישה, ויש לו ילדים, והמשפחה שלו משלמת מחיר מאוד מאוד מאוד יקר כבר עשרות שנים, כדי שהוא יהיה בחזית ויגן לא רק על ביטחון תושבי יהודה ושומרון, אלא על תושבי כל מדינת ישראל. ולכן, אני חושב שפגיעה בו היא פגיעה גם בנו, תושבי יהודה ושומרון, וגם פגיעה במשפחה שלו, וצריך לומר תודה גם להם וגם לו.
0: כן. אומרת, אגב, חברת הכנסת לימור סונר מלך מעוצמה יהודית, שהיא מברכת את שר הביטחון על ההחלטה. בלוט נכשל בתפקידו, במקום למקד את כל כוחותיו במלחמה בטרור, הוא בחר להפוך את אנשי הגבעות והחלוצים לאויב. תחת פיקודו נרדפו, מתיישבים פעם אחר פעם, בעוד הטרור הערבי הלך והתגבר.
4: קודם כל תודה לאל שאני לא משמש כדובר של אף אחד, אז אני לא צריך להסביר אמירות של אחרים, אבל אני אגיד משהו אחר ברמה כן ציבורית ערכית. יש שתי אפשרויות טכנית לכלל המציאות. או תמונה רחבה, שרואה ספינת מטוסים, או ספינה בכלל ששטה לאיזשהו כיוון, ורואה מגמה, ורואה תמונת מקרו, ורואה את כל הטוב שקורה מעל 100 חוות שהוקמו בקדנציה הזאת של אבי בלוט, וזו תמונה מאוד מאוד רחבה, ויישובים שהוקמו כמובן בצפון השומרון ועוד. או שבוחרים לראות פרטים קטנים שאפשר להתייחס אליהם, אפשר להיות באדם, אפשר לחלוק עליהם, אפשר למתוח ביקורת, אבל לשים עליהם את הפוקוס זה גישה שבעיניי לא מקדמת את המערכת הגדולה. ולכן אני בוחר להסתכל על התמונה הגדולה, הרחבה, שהיא קידום ההתיישבות, והיה לנו פה אלוף, יש לנו, מה זה היה לנו? כפי שפתחתם את הדברים, שר ביטחון הודיע שהוא לא הדיח ולא להפך אלא אדרבה, הוא ימשיך עוד בתפקידו, ולכן יש לנו...
1: כן, צריך להזכיר שהוא גם לא יכול להדיח, גם אם הוא רוצה.
4: נכון, ויש לנו מפקד פיקוד מרכז נהדר, שממשיך לעשות עבודה מצוינת, שאנחנו נוכל לנסוע לעבודה ולחזור הביתה בשלום.
0: אוקיי, אז, אבל יש הרבה פלסטינים שלא יכולים לעשות את זה ביהודה ושומרון, כי הפשיעה הלאומנית, הטרור היהודי מרים ראש, ועל פי הנתונים, הטרור הזה הוא אפילו במספרים גדולים יותר מה... טרור הפלסטיני, מה אבי בלוט עושה?
4: בנימין, הנתונים האלה, סליחה, אני
1: רק חייב לקטוע אותך. יותר מהטרור הפלסטיני לא חושב.
4: זה באמת, זה אמירה הכי יקר, אתה יודע, אחרי 7 באוקטובר, עם כל הכבוד והערכה לחבר'ה שעושים גרפיטי באיזשהו מסגד, ואני מוקיע את זה, ואתה יודע, בוא, אני לא צריך להוכיח, ואני חושב שאתם, אמרתי גם אצלכם ולא פעם, שכל פעילות, טרור, המילה טרור היא בכלל, יש פה רגע איזה הנמחה, שנמוך של המילה טרור, כל פעילות אלימה שהיא לא חוקית, היא אסורה על פי חוק, אנחנו מגנים אותה, זה לא ציוני, לא יהודי, לא מוצרי, נקודה.
0: אני רק מכיר ידיעה של רועי שרון, כתבנו לפני כמה חודשים, על כך שעל פי נתוני מערכת הביטחון, נפצעו ונזקקו לפינוי 7 יהודים, לעומת 22 פלסטינים, יותר נפגעים מטרור יהודי ביהודה ושומרון, מאשר פלסטיני.
1: זה משהו נקודתי, זה לא לאורך השנים.
0: אלה הנתונים של מערכת הביטחון.
4: קודם כל, שפו לאלוף פיקוד מרכז שהוריד את הטרור ביהודה ושומרון בצורה דרסטית, כל הכבוד. אחד. שתיים, אני חושב שוב, בנימין, יש פה איזושהי שגיאה במילה טרור. זה שיש קבוצה קטנה שעושה דברים שהם לא תקינים ואסורים וצריך לטפל בהם, ואגב מטפלים בהם.
0: אם היא כל כך קטנה, אז איך היא ממשיכה לעשות את כל מה שהיא עושה? אם היא כל כך קטנה, למה לא מצליחים לטפל בה בצורה מוחלטת?
4: מדינת ישראל יש לה סל של כלים. עכשיו, אתה יודע, יש בעיות שהפתרון שלהם הוא בינארי, 1 ו-0. ויש בעיות שפתרון שלהם הוא לא 1 ו-0, אלא תהליכי. ועושים את התהליכים האלה. אני יכול לתת דוגמה אחת. בואו נתן דוגמה אחת. היישוב חוות גלעד, שלצערי חטף שתי מכות קשות מאוד בשבועיים האחרונים, גם שריפה לפני שבועיים בשבת, וגם את הרצח של בנייה עומדת לפני שבוע בדיוק. היישוב חוות גלעד, לפני מעל עשור שנים, היה יישוב שיצא ממנו כל הזמן פעולות של תג מחיר, והיה מוקד חיכוך וכן הלאה. באו הרב רונסקי, זיכרונו לברכה, הרב הראשי לצה"ל, יחד עם מפקד הבקו"ם דאז, ישבו עם הבחורים הצעירים, סגרו להם תיקים פלידיים, הכניסו אותם לתוך שירות צבאי משמעותי בסיירות שהם ביקשו, ורזת אלה, יישוב חוות גלעד, יישוב חזק, פורח, משמעותי וטוב במועצה אזורית שומרון. ואני חושב שיש לנו קייס סטאדי, ויש לנו כלים, ואני חושב שגם הרשויות המקומיות מאוד רתומות לאירוע הזה, זה עבודה שצריכה
0: להיות במשרדים. אבל עדיין זה קורה במספרים, זה עדיין קורה כל יום, עדיין קורה הצתות של בתים, והצתות של מסגדים ושל רכב.
4: אני אומר, אבל להשוות את זה לניסיונות רצח הבלתי פוסקים של ערביי יהודה ושומרון, שהמטרה הגדולה שלהם, בל נשכח, היא 7 לאוקטובר על סטרואידים,
0: אז בלי להשוות, לסיכום, איך אתה בכל זאת ממגר את זה?
4: קודם כל אני אומר שאסור לנו להשוות, כי כשאנחנו משווים...
0: אז בכל זאת איך אתה ממגר את זה?
4: עושים חטא לעצמנו. שתיים, איך הם מגרים? אז אמרתי, צריך לייצר תוכנית ממשלתית, עם צוות בין משרדי, שכולל רווחה, חינוך, ביטחון, ביטחון פנים, עושים סל כלים משותף, מנתחים את הנערים הללו אחד, שם שם, פותרים את האירוע הזה, מייצרים להם סדנאות, כלי עבודה, ממש פותרים את הבעיה בצורה שתוביל אותם, תסביר אותם.
1: ועוד דבר הכי חשוב זה ללכת לגיל הצעיר יותר, ולהתחיל משם בחינוך שהילדים האלה לא יגיעו למצב הזה.
4: אני ממש מסכים. ממש מסכים. אנחנו על זה.
0: אוקיי, דודי בן ציון, סגן ראש המועצה האזורית, אולי בעתיד סגן ראש, אתה יודע, אנחנו נאחל לך בעתיד.
1: בעזרת השם, למה לא? אולי הוא יהיה חבר כנסת, מה?
4: בעזרת השם.
0: בעזרת השם, אתה רוצה להיות חבר כנסת?
1: מה שבטוח, יש לך קול צרות כמו של סמוטריץ'. אמרו לך פעם שיש לך קול דומה לסמוטריץ'.
4: ומה, לוקח את זה
0: כמחמאה. דודי בן ציון, סגן ראש המועצה האזורית שומרון, תודה רבה, דודי.
1: תודה.
4: תודה רבה.
0: 5:30, זו השעה, זמן לשמוע מה קורה בחוץ. בדיוק.
5: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: כביש 1 עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש. בכביש 2 העומס הוא ממחלף חוף השרון עד מחלף פולג. סעו בזהירות ובסבלנות. עכשיו הפסקה קצרה, ואחריה מחקר חדש שהתפרסם היום באוניברסיטת תל אביב על הגירת C מישראל בשנה האחרונה. למעשה בשלוש השנים האחרונות עזבו את ישראל יותר מרבע מיליון ישראלים. מספר C.
1: תוך כמה זמן?
0: שלוש שנים. 2023, 24, 25, רבע מיליון ישראלים. וזה הרבה הרבה יותר משנים קודמות. אחד מעורכי המחקר יהיה איתנו עוד מעט.
5: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת ב'. תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
7: קונמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן זה משען. כפוף לתקנון.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
10: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
11: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
12: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
13: יש עוד להתפלל? ועד להשתרלל.
14: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל היום. הפשוטה היא הדבר הכי טוב על המסך. סמדר שילוני מוויינט. חוויה של עונג צרוף. ואבישי סלע מטיים אאוט, סדרת הקלט שחיכינו לה. אז קבלו אזהרה, אנחנו רק בהתחלה.
15: אני פותחת מעברים, תתקשרו 103.
14: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: אנחנו כאן.
0: חזרנו. טוב, עכשיו להגירה. ההגירה מישראל בסי, מחקר חדש של אוניברסיטת תל אביב, שמבוסס על נתוני הלמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, חושף זינוק חד במספר היוצאים מישראל לתקופות ארוכות, כלומר שלושה חודשים ויותר. בשלוש השנים, מ-2023 עד 2025, עזבו את ישראל יותר מרבע מיליון ישראלים, כ-270,000, זה מספר C. בשנה הקודמת, למשל, עזבו את המדינה כ-90 אלף ישראלים, וכאמור, בשלוש השנים, 2023, 4 ו-5, יותר מ-270 אלף ישראלים. והחוקרים שערכו את המחקר הזה באוניברסיטת תל אביב מבהירים שאין איום מיידי על המשק, אבל אם המגמה הזאת יימשך, היא עלולה להוביל לפגיעה ארוכת טווח בכלכלה. ואנחנו אומרים עכשיו שלום לדורון, דורון זמיר, דוקטורנט לכלכלה בבית הספר לניהול באוניברסיטת תל אביב, מעורכי המחקר, שלום דורון.
17: שלום, מה שלומכם?
0: מה היה לפני 2023?
1: הוא שאל אותך מה שלומך.
0: אנחנו בסדר.
1: לא משהו, הנתונים לא משהו. להסתמך על הנתונים.
17: קודם כל, תודה שהזמנתם. לפני 2023, אנחנו רואים, צריך בעצם להתייחס לפני שנת 2020, כי הקורונה הביאה איתה איזשהו שינוי משמעותי, איזושהי ירידה. אני אתאר לכם בקצרה את הגרף שמולי. לפני שנת 2020, אנחנו מדברים עכשיו על הנתונים של מספר הישראלים שעוזבים את ישראל לתקופה של שלושה חודשים רצופים או יותר. עד שנת 2020, הנתון הזה עומד על בערך 60,000, 62,000 איש בשנה. בתקופת הקורונה, באופן טבעי, יש איזושהי ירידה במספר הזה. בשנת 2021-2022 יש חזרה על המגמה ארוכת הטווח של 60,000 איש, ובשנת 2023 זה קופץ ל-86,000 איש, 90, 91,000 איש בשנה.
0: מי עוזבים? אתם יודעים? יש פילוח?
17: כן, יש לנו פילוח. אנשים בכל קבוצות האוכלוסייה, אבל בעיקר אנשים ש, איך נגיד אחרת, לא היינו רוצים שיעזבו. רופאים, הייטקיסטים, או אנחנו לא יודעים להגיד במה הם עוסקים, אבל אנחנו רואים מה הם למדו, ולכן אנחנו משערים שהם ככל הנראה עוסקים במקצועות
0: האלה. יש לכם נתונים על מספר החוזרים? אולי זה איכשהו מתכזז?
17: לגבי שנת 2025, אין לנו נתונים על מספר החוזרים.
1: רגע, ב-2025 זה גם, כמה זה המספר?
17: המספר, שוב, ל-2025 יש לנו נתונים רק על העוזבים, לפרק זמן של שלושה חודשים או יותר.
1: כן.
17: וזה עומד על 90,000 איש.
1: 90,000.
17: לגבי מספר חוזרים, אין לנו נתונים כרגע ל-2025, כי עוד לא עבר מספיק זמן, זאת אומרת, אנשים צריכים גם לעזוב וגם לחזור, זה לפחות שנתיים מהרגע שהם עזבו את ישראל, אז עוד לא עבר מספיק זמן כדי שנוכל לדעת אם הם חזרו. אבל אנחנו יודעים שבשנת 23 ו-24, המספרים של החוזרים היו נמוכים.
1: עכשיו, כשאנחנו מדברים על אלה שעוזבים לשלושה חודשים, בעצם בסוף הם חוזרים ונשארים פה?
17: אוקיי, אז קודם כל אנחנו לא יודעים, אנחנו מקווים מאוד שכן. יש ב...
1: לא, אתה אומר שלושה חודשים, אז ודאי שהם חזרו, בהכרח.
17: לא, לא, אנחנו אומרים שלושה חודשים או יותר. הנתון הוא כזה, יש הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במדינת ישראל, היא הגוף שעוקב אחרי מספר האנשים שעוזבים את המדינה בכל שנה. וכדי לעשות את זה, הם צריכים שבן אדם יקרא עוזב, ובשביל זה הם צריכים שני תנאים במצטבר שהוא ימלא. אחד, שהוא יעזוב את המדינה לתקופה של יותר משלושה חודשים, והשני, שבמהלך השנה החולפת, הוא יהיה פרק זמן של כמעט 9 חודשים מחוץ למדינה. הבעיה בספירה הזאת זה שהיא לא מאפשרת לנו לראות את הנתונים בזמן אמת. אנחנו בעצם צריכים כל פעם לחכות שנה עד שנדע את הנתונים. היום אנחנו יודעים רק את הנתונים של 2024.
0: טוב, לא נסבך אותו מדי את המאזינים, אבל אלה הנתונים, ועכשיו אתם כותבים גם במחקר כך, בראיית צופה פני עתיד, אם לא יהיה שינוי, גובר החשש שההגירה מישראל תגבר באופן, אני מצטט, שיסכן את הביטחון ואת הכלכלה הישראלית. תסביר את זה.
17: נכון מאוד. למדינת ישראל אין משאבי טבע זולת ההון האנושי שלה. אין משאבי טבע זולת ההון האנושי שלה. אנחנו, אתה, אני, גואטה, אנחנו מי שבונים את המדינה, ואנחנו מי שמייצרים את כל המשק הישראלי הנפלא שאנחנו רואים, את החינוך הטוב שהיה פה פעם, את הכלכלה המשגשגת, את ההייטק ואת הביטחון. המיסים האלה בעצם הם מה שמייצר לנו את הביטחון. עכשיו, אנחנו רואים שהאוכלוסייה שמשלמת מיסים ושמייצרת משרות בהייטק ובאקדמיה וברפואה, היא האוכלוסייה שעוזבת. וגובר החשש שככל שאנשים יעזבו, יש הופעה כזאת בכלכלה שנקראת ספירלת קריסה של מדינות. כשהשכבה החזקה עוזבת, אנחנו רואים שהשירות הציבורי לאט לאט מדרדר בגלל שיש פחות מיסים, ובאופן טבעי זה גורם לעוד אנשים לעזוב, ואז עוד ועוד אנשים עוזבים כמו איזה מין כדור שלג שתופס תאוצה וגדל וגדל וגדל. ומזה אנחנו מזהירים.
1: ואיך זה מוביל לסיכון בביטחון?
17: מה זאת אומרת? אם אין לך הכנסות ממיסים, עזוב רגע אם אנחנו מדברים על משרתים, כי רוב האנשים שעוזבים הם אחרי רגילי הצבא, אבל אם אין לך הכנסות ממיסים, איך תממן את צבא, איך תממן כלי נשק, איך תממן פיתוחים טכנולוגיים שאנחנו כך צריכים אותם בעצם.
1: זאת אומרת, הנושא הכלכלי משליך על הביטחוני.
17: בוודאי, הנושא הביטחוני והנושא גם של מחקר ופיתוח.
1: מעבר לזה שיש לך פחות עשרות אלפים במילואים.
17: נכון.
0: ואתם כותבים שמרגע שמספרי ההגירה יגדלו מעל סף מסוים, שינוי הכיוון יהיה קשה ביותר, אולי בלתי אפשרי. מה הרף הזה?
17: אנחנו לא מתיימרים לדעת אותו. קשה לדעת אותו, ואנחנו לא מתיימרים לדעת אותו. יש מדינות שאנחנו יודעים שלא הצליחו לשרוד את הרף הזה. אפשר לחשוב על ונצואלה, אפשר לחשוב על לבנון, על ארגנטינה. מדינות שעזבה אותם אוכלוסייה חזקה מאוד,
1: וכרסו כלכלית. אתה יודע, לפני, אני חייב להתחבר למשהו שנאמר לי לפני שנתיים. דיבר איתי פרופסור בכיר מאוד, באחד מבתי החולים, והוא אמר לי שאחרי שהייתה המחאה על ההפיכה המשטרית, המשפטית וכו', וראו שזה רק הולך ומחמיר ומחמיר ומחמיר, בעצם נוצר מצב של מחאה שקטה, שאנשים אומרים, אתה יודע מה, הלכתי, הפגנתי, זה לא עזר, אני פשוט הולך. ואז הוא כבר אמר לי שרופאים שבעבר הציעו להם סכומי עתק ללכת לבתי חולים בארצות אחרות, ולא הלכו, היום בסכומים הרבה יותר קטנים הם כבר הולכים, ולא בגלל הכסף.
0: אז הנה, אולי זו הנקודה לומר שלום למי שמצטרף אלינו עכשיו, וזה הדוקטור עמיקם, דורון תמתין איתנו, ונאמר כולנו שלום לדוקטור עמיקם ברגיל, הוא ביולוג ימי, שלום עמיקם.
13: שלום, שלום, ערב טוב.
0: מאיפה אתה מדבר אלינו?
13: כרגע אני מדבר מהמעבדה שלי בספרו, בפורטוגל.
0: אתה בפורטוגל. אפשר לקרוא לזה הבית כבר?
13: זה הבית השני, הבית הראשון תמיד יהיה ישראל. זה אולי קצת ציני להגיד, אבל כן.
0: בוא, מתי עזבת?
1: ואתה מתחבר לעניין הזה של המחאה השקטה?
13: אני, המניעים שלי היו קצת שונים, אבל אני יכול להבין את זה. אני גם, יש לי, אתה יודע, אני מכיר פה אנשים, ואני גם יודע למה הם עזבו. כל אחד יש לו את הסיבות שלו, ואני גם יכול להבין ולקבל אותם. אצלי הכל קרס פשוט בבת אחת. זה התחיל ממשהו זמני והפך למשהו קבוע. כמו שאמרתי בהתחלה, התראיינתי כמה וכמה פעמים בתקשורת. אני הייתי תושב קריית שמונה.
0: וואלה.
13: והחברה שהייתה לי הייתה בתל חי. ומצאתי את עצמי בטיול בוונציה, רואה בשידור חי בטוויטר מה שקורה בשביעי באוקטובר. ולא היה לי כל כך אחרי זה לאן לחזור. כי זהו, נסגר העסק, אין בית, אין חברה. הכל קפוט. אז אמרתי, טוב, אני כבר אזרח פורטוגל, לפחות אני אהיה פה תקופה. ואז נחזור, אבל גם היה לי איזשהו חוסר אמון במערכת, בכל המערכת. ואמרתי, למעלה זה אני חוזר, כאילו, בינתיים. כן חוזר, אני לא חוזר איפה אני אהיה. והזמני הפך לקבוע, ואני רואה מרחוק מה קורה בארץ, ואני אומר, וואה. זה חתיכת אירוע.
1: וככל שחולף הזמן אתה מרגיש שאתה הולך ומתרחק מהחזרה לישראל?
13: לצערי כן. לצערי כן. עכשיו, אני לא אומר שפורטוגל זה המדינה הכי קלה על פני כדור הארץ. זה עדיין מדינה יחסית אחורה, אם מדברים על כל מדינות אירופה. גם מבחינת מסכורות, גם מבחינת ביורוקרטיה, גם מבחינת להסתגל לשירותים. יש להרבה מדינות מה ללמוד ברטרו מפורטוגל, אבל עדיין הקצב חיים והצורה שבחיים בפורטוגל זה משהו שהיה לי קשה להתרגל אליו בהתחלה. כל דבר אומרים פה בקלמה, ברגוע, הכל טוב, לא קרה היום, יקרה מחר, לא קרה מחר, יקרה עוד שבוע. וזה משהו שלי כישראלי היה קשה מאוד להסתגל אליו, בעיקר כשבאיזשהו שלב פתחתי פה חברת סטארט-אפ. זה היה סיוט, אבל בסופו של דבר, תודה לאל, כרגע אני לא מתלונן.
1: מה בכל זאת גורם לך לחזור?
13: וואו, אני לא יודע. האמת, אני לא יודע, כי כבר יצרתי לי פה גרעין. יש לי חברים שהם גם הקולגות שלי לעבודה. החברה שלנו, תודה לאל, זכתה בכמה פרויקטים של איחוד אירופי. תקופה מאוד קצרה, גייסנו כמעט למעלה מ2 מיליון יורו. קניתי בית לא מזמן, אז אני, האמת, אני לא יודע.
0: אתה יודע, בסוף שבוע שודרה גם בכאן 11 כתבה על זוג ישראלים שעזב, וקראתי תגובות ברשת, ובאמת חלקן תגובות שליליות של תלכו, מי צריך אתכם וכו'. אתה שומע גם תגובות כאלה? מה אתה אומר למי שאומר את זה?
13: מי שאומר את זה, אני אומר לו, זה בסדר, אני כבר הלכתי. כאילו, הכל טוב, לא צריך, אז לא צריך, הכל בסדר. בסוף, בסוף גם שהייתה לי חברה בקריית שמונה, לא הייתי איזה איש קר או משהו. הייתה לי חברה נחמדה של ביוטכנולוגיה שהעסיקה 20 ומשהו עובדים בצפון. 20, כן, 20 עובדים בצפון. זה היה נחמד, זה היה רן טוב, גייסנו כסף, עשינו הרבה מחקר. וזה קרס, גם בגלל המלחמה. ועכשיו אני מנסה לעשות את אותו דבר כאן. ויש גם הרבה אנשים שתומכים. זאת אומרת, המשפחה מתגעגעת מאוד. אני גם מתגעגע למשפחה. מאוד אוהב את המשפחה שלי. וחברים והכל. אבל בסופו של יום, אתה יודע, אנשים אומרים, אם טוב לך, זה נהדר. ואני באמת, זה אולי ציני להגיד את זה כפטריוט, כי פטריוט לא עוזב את המדינה שלו. וזה די נכון.
1: לבוא להצביע, אתם תבואו להצביע?
13: אני לא חושב שאני אבוא להצביע, מסיבה פשוטה שאני לא חושב שיש לי זכות להשפיע על חייהם של מי שחי בארץ. זאת אומרת, ההצבעה שלי יש לה גורם שיכול להשפיע על מי
1: שכן נמצא לישראל. החוק אומר שכן יש לך זכות, מה לעשות? אם יש לך זכות הצבעה, ובכל זאת אתה רוצה שינוי, אז צריך לבוא להצביע, לא? שאתה אומר, התייאשתי, לא רוצה שינוי, לא רוצה כלום,
13: לא. ההשלכות של ההצבעה שלי ישליחו על מי שחי שם, אני לא חושב שיש לי זכות להשפיע עליו. אני אישית, החוק בסדר.
1: הפוך.
0: אתה אומר על זכות מוסרית?
1: בשביל שלא ילך כמוך. זה אתה כן יכול להשפיע.
13: זה כבר דיבייט אחר, כן. אבל נראה, אם אני אהיה בביקור בארץ באותו זמן, אז יש תרחיש.
0: תגיד, וישראלים שאתה בקשר איתם, כן מתכוונים לבוא? אתה רואה איזושהי תנועה?
13: יש, כן. כמה חברים אומרים שהם נוסעים להצביע. הטיעון שלהם, שהוא גם כן אני יכול לקבל אותו, ההצבעה שלי גם תשפיע על החברים והמשפחה שנשארים בארץ. טוב. זה חשוב להם.
0: עמיקם, לסיום, מה הכי חסר לך בפורטוגל? מה הדבר הישראלי הכי חסר לך?
13: הדבר הישראלי שחסר לי בפורטוגל זה הישראלי. זה נראה לי אומר הכל.
1: יפה.
0: דוקטור עמיקם ברגיל מפורטוגל, ודורון זמיר מאוניברסיטת תל אביב.
1: אתה רוצה משפט לסיום, דורון?
0: משפט.
17: אני מקווה שעמיקם יבוא להצביע. אני חושב שיש לו זכות, ואם תוצאות הבחירות יהיו לרוחו, אולי יחזור.
1: זה אנחנו מקווים שהוא יחזור בכלל. אנחנו צריכים את הישראלים הטובים והיפים, והחשובים והעובדים והתורמים. זה חשוב מאוד.
0: כן, ושוב נחזור על הנתון המרכזי מהמחקר. כ-270 אלף ישראלים עזבו את ישראל בשלוש השנים האחרונות. נתון מדאיג מאוד. דורון זמיר ועמיקם ברגיל, תודה רבה לשניכם.
13: תודה רבה, טוב.
0: עכשיו הפסקה קצרה, ואחריה על החקירה החדשה, חבר כנסת לשעבר מהליכוד וקבלן מוכר עוקבו בחשד להונאת נדלן בעשרות מיליוני שקלים. הדס גרינברג כתבתנו תהיה כאן. עוד מעט.
5: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
16: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
18: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
20: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
21: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
22: כן, די. חזרתי לעצמי.
23: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
24: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
25: UMI, איי, איי, אילו הטבות יש ב-UMI טרייד.
26: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
1: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות. גוש אמונים. יאיר אטינגר בפרויקט מיוחד בעקבות הברית ששינתה את הפוליטיקה הישראלית. האם המשבר בין נתניהו והחרדים יכריע את הבחירות? וגם השפים שעזבו את המטבחים ועברו למקפיאי הגלידות.
2: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
3: אנחנו כאן.
4: חזרנו עכשיו לפרשה החדשה. חבר כנסת לשעבר מהליכוד וקבלן מוכר עוקבו היום לחקירה בחשד להונאת נדלן בעשרות מיליוני שקלים. הדס גרינברג כתבתנו עם הפרטים. שלום הדס.
5: שלום לכם. כן, אז בלהב 433 בעצם מעכבים היום לחקירה חבר הכנסת לשעבר שמשמש היום בתפקיד בכיר במוסדות הליכוד, גם קבלן מוכר ועוד שני אנשי עסקים מוכרים גם כן, בחשד להעלמה של מאות, בין עשרות למאות מיליוני שקלים בעסקאות נדלן. על פי חשד אותו קבלן היה, שהוא גם חשוד המרכזי, היה ציר מרכזי בין כל המעורבים הללו, והם מכרו נכסים שהיו שייכים לאותו הקבלן שמצוי בפשיטת רגל, ובכך בעצם הרחיקו אותם מהאנושים שלו וגרפו לכיסם סכומי עתק. ניתן ככה מה שנקרא איך פעלה השיטה. אז הקבלן המוכר מכר בזול מאוד את הנכסים שלו לאותם מקורבים, בין היתר גם חבר כנסת לשעבר ואנשי העסקים. הם, אחרי שהם רכשו את הנכסים, אינו במחיר נמוך, מכרו את הנכסים במחירים רגילים, מה שנקרא מחירים גבוהים.
6: מחירי שוק, כן?
5: בדיוק, מחירי שוק. ובסופו של דבר מתחלקים ביניהם בעשרות המיליונים שהם גורפים מגלגול העסקאות האלה. בעצם בכך הם מסייעים לאותו קבלן להבריח את הנכסים שלו, שנמצאים במסגרת הליכי פשיטת רגל כדי להרחיק אותו מהנושים. החשדות שמייחסים להם זה גם הסתרה של זכויות מנכסי נדלן והברחת נכסים במסגרת הליכי פשיטת רגל. הם צפויים, חלקם כבר יצאו לביתם בתום החקירה, מרביתם צפויים להשתחרר בתום החקירה בתנאים לביתם. וזו פרשה כאכן חדשה, אנחנו ממשיך לעקוב אחריה.
6: הם שוחררו בתנאים מקבילים, מה שנקרא?
5: חלקם, כן. חלק כבר סיימו את החקירה, חלק עדיין בחקירה, אז כל התנאים עדיין לא ברורים.
4: ושוב, מלבד, מלבד שמו של חבר הכנסת לשעבר בליכוד, שאנחנו לא יכולים לפרסם את השם, מה בכל זאת מותר להגיד? כן.
5: לאור העובדה שמדובר באנשים שעוקבו עוד 48 שעות. מה עוד אפשר להגיד בנוגע לדמויות?
4: כן, אמרת שהוא נושא תפקיד בכיר במוסדות הליכוד כיום.
6: גם קשורים לפוליטיקה או משהו.
5: נכון, אז החבר הכנסת לשעבר הוא נושא תפקיד בכיר מאוד במוסדות הליכוד. הקבלן הוא קבלן מוכר מאוד שגם הסתבך בעבר בעניינים פליליים, ועוד שני אנשי עסקים מוכרים מאוד בעולם העסקי שעוסקים בנדלן.

0: זה שחר כבר דיווח על זה שזה עומד לקרות, אבל הנה נתניהו מודיע בכוונתו למנות שר פנים לפני הבחירות, השמות המובילים אופיר כץ ומיקי זוהר. צריך שר פנים, אפשר עד עכשיו יסתדרו, אבל עכשיו כבר אי אפשר להסתדר. טוב, נשמע גם על זה אחרי החדשות, חדשות השעה 6, פרסומות, מהדורת חדשות, ואנחנו כאן, תישארו איתנו.
1: השעה בחסות.
2: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
3: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.
4: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצביריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
5: החדשות במחסני חשמל בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר מקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
7: ברגעים החשובים של החיים זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי שיש להם ג'טלס שממש ממש מתגעגעים שלא העריכו דיוטי כבר תקופה אז מעט רגישות אם אפשר לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקר הלבן, כל העולם יודע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידאה.
11: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
1: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות, ברשת בית.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בניגוד למתווה יוזמת השלום של טראמפ, גורם מדיני אומר כי ישראל לא תיסוג מהקו הנוחקים ברצועת עזה. השרים סמוטריץ' וסטרוק אומרים כי מפת הדרכים שפרסמה מועצת השלום היא מסמך מסוכן, והם דורשים לבטל את החלטת הקבינט בעניין. בתל אביב הושחתה תערוכת קריקטורות העוסקת בסוגיית גיוס החרדים. התחזית בלי שינוי של ממש.
1: החדשות ברשת
2: בית החדשות כל ישראל מירושלים שלום רב כאן קובי ברקאי השעה 6 גורם מדיני אומר כי ישראל לא תיסוג מן הקו הנוחי ברצועת עזה ותמשיך לסכל כל איום על אזרחינו וחיילינו כתבתנו גילי כהן מציינת כי ישראל הסכימה לתוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ הכוללת נסיגה בהדרגה של צהל מרצועת עזה מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב נועד היום עם ראש הממשלה נתניהו והזכיר לו את התחייבויות ישראל בהסכם שארם א-שייח

0: המשך מחודש אוקטובר אשתקד. המסמך שנחשף בכאן חדשות כלל גם התחייבות להפסקת אש. שרי הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק אומרים כי מפת הדרכים שפרסמה מועצת השלום היא מסמך מסוכן שאין לקבלו עד שיעשו בו תיקונים. שני השרים דורשים מראש הממשלה נתניהו לבטל את החלטת הקבינט בעניין משום שהתקבלה על בסיס מידע שגוי ולקבל החלטה מתקנת שתמנע את כניסת הכוח הרב לאומי לרצועה. לדבריהם, על פי הגדרת תפקידו במסמך החדש, הכוח יגביל את פעילות צהל ברצועה ויכבול את ידי ישראל. השר לביטחון לאומי בן גביר מברך את השר סמוטריץ' על שחזה בו מתמיכתו בהכנסת מועצת השלום לעזה. בן גביר הודיע כי ידרוש מראש הממשלה להביא את ההסכם להצבעה בכנסת. ההדחה בשידור חי של אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט בידי שר הביטחון ישראל כץ. סגן ראש המועצה האזורית שומרון דודי בן ציון סבור שהשר כץ לא תכנן מראש את דבריו וכי היה נתון ללחץ של הקהל באולפן הטלוויזיה.
1: אני חושב שהיה פה בעיניי סוג של, תלמי לפעמים אנשים בעידנה דריתך נכנסים לאיזושהי מצוקה שהם בולטים אמירות שאני אפילו, אתה יודע משהו בטוח, שרגע אחרי שהוא יצא מהאולפן אמר עצמו, איזה משפט אמרתי, זה היה כל כך מיותר.
0: דודי בן ציון שוחח עם רן בנימיני ועם יגאל גואטה בכאן חדשות ברשת ב'. כפי שדווח בכאן חדשות, ראש הממשלה נתניהו הודיע רשמית לבגץ כי בכוונתו למנות שר פנים לפני הבחירות. כתבנו שחר גליק מוסר כי המועמדים המובילים לתפקיד הם אופיר כץ ומיקי זוהר. במושב שדות מיכה שבמועצה האזורית מטה יהודה טבע פעוט כבן שנתיים בבריכה ביתית. מצבו אנוש וכעת עושים בו פעולות החייאה. ביבנה נפצע רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי כבן 35 מפגיעת רכב. מגן דוד אדום פינה אותו במצב קשה לבית החולים קפלן ברחובות. בתל אביב הושחתה תערוכת קריקטורות בנושא גיוס החרדים במסגרת פסטיבל אנימיקס שיפתח מחר. בעת הקמת התערוכה ברחבת הסינמטק הגיע למקום צעיר חובש כיפה, התעמת עם מארגני הפסטיבל ותלש חלק מן התערוכה. לאחר מכן הסתלק מן המקום. המנהל האומנותי של אנימיקס ניסים חזקיהו אומר כי האירוע לא ירתיע את המארגנים וכי התערוכה תיפתח מחר כמתוכנן.
2: כאן תחזית.
3: המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
4: אני פותחת מבהרים, תתקשרו 103.
3: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית גם מחר וביום רביעי ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום חמישי תורגש הקלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות
6: הסרט בחזרה מההימלאיה, כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה, סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה, בחזרה מההימלאיה בקולנוע
5: עכשיו. בנימיני וגואטה כאן חדשות ברשת בית. כאן חדשות ברשת בית, בנימיני וגואטה.

0: 6:05, חזרנו לשעה השנייה, שוב שלום מאזינות מאזינים, שוב שלום גואטה.
1: שלום בנימין, שלום מאזינות מאזינים.
0: מה קורה הרב, אתה רוצה לפתוח באיזה תיקון, הרע?
1: כן, אמרתי קודם, בסוף השידור הקודם, שסוף גנב לתלייה אמר שלום המלך בקהלת, סוף דבר הכל נשמע אמר בקהלת, סוף גנב לתלייה זה פתגם, וזה העיר לי אחד המאזינים שלנו, ותודה רבה על ההערה. הכל בסדר.
0: מזל ששר הביטחון לא כאן, היה מדיח אותך מתפקיד השר, הרב הראשי של התוכנית.
1: אחראי על הפתגמים.
0: כן. טוב, תכף נדבר כאן עם חבר הכנסת צבי סוכות ממפלגת הציונות הדתית. הוא איתנו כבר על הקו? כן, בוא נאמר שלום. חבר הכנסת צבי סוכות, יושב ראש ועדת החינוך, חבר הכנסת, מפלגת הציונות הדתית, אמרנו שלום, חבר הכנסת סוכות.
2: שלום,
0: תורים טובים. נתחיל בהדחה בשידור חי. אתה מגבה את מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט?
2: תשמע, אני רוצה תפקידי בשידור כמה וכמה פעמים, לא רק שלא הייתה שם הדחה בשידור חי, בפירוש לא הייתה. זאת אומרת, הוא אומר, תדיח את האלוף, והוא אומר לא.
0: לא, אחר כך הוא ממנה מישהו אחר לתפקיד.
2: הוא אחר כך מסביר להם שעוד כמה זמן מתמנה דת המרכלית.
1: חבר הכנסת מסוכות, אתה הבנת את השאלה, אתה חושב שזה ראוי מה ששר הביטחון עושה בשידור?
2: אני חושב שהשר ישראל כץ הוא שר הביטחון הטוב ביותר.
1: אנחנו לא שאלנו אם הוא היה שר ביטחון טוב או לא טוב. אתה חושב שזה ראוי מה שהוא עשה בשידור? שאלה פשוטה, למה זה מסתבך כל הזמן?
2: הוא לא יודע.
1: אני אמרתי את המילה הדיח.
2: שר הביטחון על מה הוא אומר בשידורים.
1: צבי סוכות, אתה בחור יותר מדי חכם מכדי לענות לי תשובות כאלה. מה שעשה שר הביטחון בשידור בערוץ 14, נראה לך דבר טוב לעשות, נכון לעשות?
2: אני לא ראיתי בעיה עם מה שהוא עשה, אני כן חושב...
1: יפה, אתה חושב שזה בסדר גמור.
2: לא, אני אגיד יותר מזה, אני חושב שאלוף אבי בלוט הוא אלוף מצוין, אולי אפילו הכי טוב שהיה ביהודה ושומרון עד היום. אומרים את זה כל מנהיגי ההתיישבות, והשר ישראל כץ, רק שהוא לא הדיח אותו בשידור, הוא אפילו לא אמר את זה, הוא אמר לא, הוא אמר אני לא מדיח אותו.
0: ואחר כך הוא אמר שהוא
1: גם לא יכול להדיח אותו, הוא גם לא יכול להדיח אותו.
2: לא, אז זה בדיוק הנקודה, אתה יודע, אנשים בכל התקשורת יצאו פושים, עשה הדחה בשידור חי, לא הייתה שום הדחה בשידור חי.
1: לא, אבל שם אתה יודע, לחצו אותו עם מלקחיים.
2: בסוף לא, יש נתונים.
1: הוא נפל במשטות הזאת.
2: הכי טוב שהיה פה, ממש בכל פרמטר, בכל גזרות הלחימה,
1: מקום המדינה או שאתה רוצה? זה מקום המדינה או שאתה רוצה?
0: גם נתניהו היה מתי שהוא שר הביטחון.
2: אני אגיד לך גם למה, כי שרי הביטחון של מדינת ישראל עד היום היו סוג של חותמת גומי של צה"ל, או שימשו כלוביסטים של הצבא בתוך הממשלה, מול משרד האוצר, מול ראש הממשלה וכאלה. השר ישראל כץ, השר הראשון שמגיע ומממש את הסמכות שלו, ובגלל זה יש לו מעט שיוצאים נגדו. אז הקמפיין הזה שאני רואה אתמול בעיני, זה לא אנשים שבעיניי חשוב להם הכבוד של אבי בלוט.
1: אתה אומר שיוצאים נגד שר הביטחון בגלל שהוא שר ביטחון טוב.
2: חד משמעית, חד משמעית, בגלל שהוא לא...
1: שמע, זה כותרת כזאת לא הייתה לנו שנים.
2: אני מבין שזה מצחיק אותך, אבל בסוף...
1: זה מעציב אותי שזה מה שאתה אומר.
2: אתה יודע, אני שמעתי את גדי אייזנקוט אומר לא פעם, שהם היו מתכוננים לקבינטים, והיו יודעים שבסוף הכל זה סוג של חותמת גומי, עשו מה שהצבא אומר. ופעם ראשונה שיש פה שר ביטחון שלא עושה באוטומט כל מה שצהל מבקש ממנו. להפך, הוא שואל שאלות, הוא מנחה, הוא דורש דברים, הוא מתערב במינויים, ובסוף, כשיש שר ביטחון כזה, כן, זה מפריע כנגד ללא מעט אנשים בתוך צהל. ובסוף...
0: אז אמרת שהאלוף אבי בלוט גם הוא טוב בתפקידו. אז למה צריך להחליף אותו?
2: אני לא אמרתי שצריך להחליף אותו.
0: אבל השר אמר בשידור שהוא ממנה את האלוף דדו בר כליפה.
1: שצריך למנות את בר כליפה במקומו, כן.
2: עם צבא גנה לישראל, במחד ביהודה ושומרון לא מעט שנים, לא היה פה אף אלוף פיקוד שכיהן הרבה שנים. בדרך כלל זה משהו כמו שנתיים, היו כאלה שפחות, היו כאלה שממש אולי חודשיים יותר, זה מה שפחות או יותר נמצאים אלופים. אבי בלוט עוד מעט מסיים שנתיים בתפקיד.
0: לא, יש לו עוד 3 שנים בתפקיד.
2: עוד 3 שנים בתפקיד, אני לא זוכר, אף אלוף פיקוד מרכז, היה 5 שנים בתפקיד, מוזמנים לבדוק את זה, לא זוכר... חוד בכל השנים שלי כאן, אפילו לא אלוף אחד שהיה 5 שנים בתפקיד.
1: טוב, אז אני מבין שאתה כן מחזיק מאלוף בלוט, אבל זאת אומרת...
2: יש לי לפעמים ביקורת עליו, אני כיור ועדת המשנה לענייני יהודה
1: שמונה. אתה מתחבר אולי לדברים שאמרה חברת הכנסת סון הר מלך?
2: גם איתה יש לי לפעמים מביקוחים, מעריך אותם מאוד, אנחנו יודעים לעבוד ביחד, לא תמיד מסכימים על הכל, אגב גם מאלוף בלוט. אבל יש הרבה הרכה...
1: אז בוא תשמע רגע מה היא אמרה ותגיד לנו מה דעתך.
0: היא אומרת שהוא נכשל בתפקידו, ובמקום למקד את כל הכוחות במלחמה בטרור, הוא בחר להפוך את אנשי הגבעות והחלוצים לאויב, תחת פיקודו נרדפו מתיישבים פעם אחר פעם. היא טועה.
2: אני מעריך מאוד את לימור, חולק עליה בנקודה הזו, אני חושב שבסופו של דבר, במשרד התוצאה, יהודה ושומרון היום יש הרבה יותר ביטחון מאשר בתקופת האלוף פיקוד הקודם, ויש לזה קשר, אגב, גם לשר הביטחון וגם לאלוף הפיקוד בשטח, וכן יש לי ביקורת עליו בסיפור של צווים המנהלים, אני חושב שצווים מנהלים זה כלי אנטי דמוקרטי, לא משתמשים בו מול משפחות הפשע שרוצחות פה אנשים ברחובות, אני חושב שהשתמשו בו מול טלינון דרדיקי לצורך העניין. יש ביקורת בעניין הזה, אבל בסדר.
0: אז בוא נעבור לעזה.
2: מותר לבקר אנשים, גם אנשים טובים.
0: יפה. בוא נעבור למצב ברצועת עזה, ובוא תסביר לנו את המכתב של ראשי המפלגה שלך, שרי הקבינט סמוטריץ' וסטרוק, לראש הממשלה. הם הרי הצביעו בקבינט בעד הכנסת מועצת השלום, ועכשיו הם אומרים שמסמך מפת הדרכים שמועצת השלום של טראמפ פרסמה זה מסמך מסוכן וצריך הצבעה מחודשת. יכול להיות שהם הבינו באיחור שעשו טעות פוליטית ועכשיו הם רוצים לתקן?
2: לא, פורסם שבימה האחרונה איזשהו פוסט שהם מפרט, שמטעם בעצם מועצת השלום, שמפרט את המנדט שלה ומה היא מתכננת לעשות. והשרים שלנו, שרים שישבו בקבינט, ולהם הציגו דברים שהם שונים ממה שמפרט, שאותה מועצת השלום שעושמת עכשיו, כמו לדוגמה שהחוק הפלסטיני, החוק שיכול שם זה יהיה החוק הפלסטיני, שאגב לא מכיר בכלל בזה שאסור לרצוח יהודים. היום מקבלים, החוק הפלסטיני היום אומר שטרור זה דבר טוב, אפילו מקבלים עליו כסף. הנשק לא יוצא מרצועה, יישאר בידיים פלסטיניות, זה משהו שכתוב שם. יש שיקום לפני פירוז, יהיה נסיגה לפני פירוז. זה דברים שלא הוצגו בקבינט, דברים שאנחנו ראינו אותם עכשיו באותו פוסט, ואנחנו כמובן לא מסכימים איתם, ולכן אנחנו דורשים.
1: וראש הממשלה כן מסכים עם זה?
2: אני לא יודע להגיד את עמדת ראש הממשלה. אני יודע שבקבינט הוצגו דברים אחרים, מכל הדברים שהרגע אמרתי, ואנחנו דורשים דיון חדש בקבינט כדי לקבל
1: אבל, חדש. אבל כך, בוא, כך דוגמה את סעיף מספר.
2: אי אפשר לבוא ולהציג בקבינט מה המנדט של המועצת השלום.
1: המכתב שהוציאו ראשי המפלגה שלך לראש הממשלה נמצא מול עיניך? אם לא, אני אקריא לך. סעיף 7. מדינה פלסטינית בפתח מפת הדרכים מופיעה שוב מטרת העל הקמת מדינה פלסטינית. מופע חוזר זה מחייב החלטת ממשלה הקובעת שמדינה פלסטינית היא סכנה קיומית לישראל. כאשר אתם הצבעתם על מסמך 20 הנקודות, בסעיף 19... מה?
2: אנחנו התנגדנו.
1: אתם התנגדתם?
2: כן, בטח.
1: אז על מה?
2: אנחנו התנגדנו.
1: אז על מה?
2: לא, אנחנו מדברים על... שנייה, יש משהו שהוצג בקבינט בשבוע האחרון.
1: אבל רגע, אבל הממשלה אישרה את זה.
2: בסדר, אנחנו התנגדנו.
1: הממשלה שאתם ישבתם בה אישרה את זה, בסעיף... רגע, שנייה, בסעיף... בסעיף 19, בעוד שפיתוח מחדש של עזה מתקדם, וכאשר תוכנית הרפורמה של הרשות הפלסטינית תבוצע בנאמנות, ייתכן סוף סוף שיהיו התנאים לדרך אמינה, להגדרה עצמית או מדינה פלסטינית שארצות הברית מכירה בה כשאיפת העם הפלסטיני. אז תשמע, זה נראה כאילו...
2: אנחנו בזמן אמת התנגדנו לדבר הזה. ראש הממשלה בזמן אמת...
1: התנגדתם וסגרתם את העיניים וזה עבר.
0: בדיוק, זה התקבל.
2: לא סגרנו את העיניים וזה עבר. בטח. האם לפרק את הממשלה בעקבות חזרת כל החטופים בהסכם שבו הממשלה תמכה בדבר הזה? אנחנו בחיים שלא פרק את הממשלה.
1: לא צריך כל דבר לפרק את הממשלה.
2: נכון, אנחנו התנגדנו בכל הקולות. אני חושב שלא היה מי שחיצת את נגדו שלנו.
0: אבל השאלה...
1: רגע. ואחרי שהחטופים חזרו, למה לא יצאתם מהממשלה?
2: אז הפעם הראשונה שזה הגיע, מאז חלווה בחג סוכות האחרון, אותו הסכם, הפעם הראשונה שזה הגיע לידי מימוש, הייתה עכשיו, הייתה בשבוע שעבר. זאת אומרת, כל תקופה הזו לא עשו שום דבר לגבי מועצת השלום, אנחנו פעלנו בעזה כמו
1: שעשינו. איזה הסכם, חתום על ידי הממשלה הזאת, מה זאת אומרת, מה זה?
2: הוא לא קרה, הוא לא מומש בפועל.
1: כל הסכם לוקח זמן עד שהוא קורה, נו באמת.
2: יפה, זה יוצא
1: עכשיו. מה, שמחתם על זה שזה לא יקרה? רגע, יכול להיות שזה...
2: ראש הממשלה בקולו, לא תקום מדינה פלסטינית, הדבר הזה לא יבוא לקמת מדינה פלסטינית.
1: אז על מה הוא חתם?
2: עכשיו אתה שואל אותי האם כל ההסכמים המדיניים שמדינת ישראל חתמה קוימו, התשובה היא שאפס, אפס, לדעתי כי אפס מההסכמים קוימו. לא חושב שאפילו הסכם מדיני אחד שחתם.
1: אבל בינתיים זה הפוך, בינתיים כל מה שאתם אמרתם לא מתבצע. אמרתם לא ייכנס גרגיר לעזה, נכנסים הרבה גרגירים. אמרתם שעד הניצחון המוחלט לא היה שום ניצחון ושום מוחלט. אמרתם עד שחמאס יפורק מנשקו, לא פורק שום מנשקו. איפה?
2: יש עובדות, אנחנו עדיין אומרים את הדברים האלה, לגבי החלטת סיוע, לצערי, אני דעת המורה התקבלה, ולגבי עדיין ניצחון המוחלט, ועד תירוק אנשי של חמאס, זה קווים אדומים שלנו, אנחנו לא נהיה במקום שבו...
0: אבל אתה אומר גם פה, העמדה שלנו לא התקבלה, אבל צבי סוכות יכול להיות, אבל שאי אפשר בסוף באמת לאחוז את המקל בשני הקצוות, אי אפשר כל הזמן גם להיות חלק מהממשלה, וגם להתנגד למדיניות שלה, פעם אחר פעם. זה לא עובד.
2: כמה שנים אני מכיר בדמוקרטיות, ובטח בזו נהוגה בישראל, כשאתה חלק מהממשלה, אתה לפעמים מקבל מה שאתה רוצה, ועשינו הרבה מאוד, ממשנו, אני חושב, יותר מכל מפלגה אחרת, דברים שרצינו לממש בממשלה האחרונה, עשינו באמת בלי סוף דברים.
0: איפה, איפה ממשתם?
2: בכל תחום אפשרי שהבטחנו במערכת בשינויים במערכת המשפט, בהתיישבות ביהודה ושומרון, אגב, גם בניהול המלחמה.
1: מה השינוי שעשיתם במערכת המשפט, שנייה?
2: דומה הדברים, החברי שמחה רוטמן, חוק מחש, חוק סבירות של הממשלה בג"ץ, שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים.
0: שזה יהיה מהקדנציה הבאה, כן.
2: לא, כל הדברים האלה, עשינו אותם בקדנציה האחרונה.
0: כן, אבל
1: זה לא יהיה רק בקדנציה הבאה.
2: אנחנו במפלגה היחידה שסתם המצא על השולחן לפני הבחירות האחרונות בצורה אופנית, ומימשנו 80% מהמצא שלנו. נכון, לא הכל. מטבע הדברים, ככל שיש לך כוח פוליטי גדול יותר, אתה מצליח לממש יותר. האם הצלחנו הכל? האם תמיד דעתנו התקבלה? לא. האם ב-80% מהמקרים דעתנו התקבלה? התשובה היא כן. ולכן בממשלה שבעיני הייתה ממשלה מצוינת.
1: ובכל זאת אני שואל, האם אתה מרוצה מהמצב שקיים בעזה היום?
2: אני חושב שרוצנו היום, השרים שלנו מוציאו היום מכתב. אנחנו מגלים פער.
1: אבל חבר הכנסת סוכות, אני לא פיקח כמוך, התשובות שלך מורכבות מדי. אני שואל, אתה שמח? אתה מבסוט מהמצב בעזה היום?
2: אני חושב שאנחנו נלחם בעזה, לא מספיק. יש פה אירוע מדיני מורכב בהקשר הזה, לא ויתרנו. אנחנו נמצאים תוקפים בעזה, מנסים ללחוץ את חמאס כל הזמן, וזה עדיין לא הכרעה של חמאס. הכרעה של חמאס תבוא כשצהל לגבוש את הרצועה.
1: אתה מרוצה מהתוצאה כרגע בעזה?
2: אנחנו באמצע הדרך בעיניי.
1: כרגע, אנחנו באמצע, אנחנו 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר, 3 שנים.
2: היו פה חטופים, מדינת ישראל
1: בחרה. הבנתי, בסוף אתה מרוצה מהמצב עכשיו? בנקודת הזמן הזאת?
2: אתה יודע, אני לצערי לא פיקח כמוך, אבל אני חושב שאני עושה בצורה ברורה, אנחנו באמצע הדרך, אם הדבר הזה יוביל לוויתור...
1: לא, זה לא צורה ברורה, זה לא צורה ברורה. כרגע המצב הנתון, אתה מבסוט ממנו, כן או לא?
2: כרגע אנחנו באמצע הדרך.
1: הבנתי.
2: כרגע.
1: ומאמצע הדרך אתה מבסוט? מהתוצאה באמצע הדרך אתה מבסוט? יופי.
2: מאמצע הדרך אני מבסוט, כן.
1: שימו לנו כותרת, חבר הכנסת סוכות, אני מאוד מרוצה מהמצב בעזה באמצע הדרך.
2: אני לא בוחר את הכותרות שלכם, אני חושב שאנחנו...
1: לא, כאילו
2: מה... אתה אומר לפני שנה, שבעוד שנה אנחנו נהיה על 70% מרצועת, כמעט 70% מרצועת עזה בשליטה של צה"ל, אחרי הפירוק והשמדה של כל המנהרות שם, שחמאס לא מצליח.
1: אז אני שמח שאתה מרוצה, אתה יכול להסביר לי?
2: ואנחנו, רגע, ואנחנו, אין לנו מניע בינלאומית להמשיך ולפעול שם, אז לפני שנה הייתי חותם על זה בשתי ידיים,
1: ואין
2: לי חותם ברצועה. האם הדבר הזה יוביל בהמשך? זה שאנחנו נוותר על מטרות המלחמה, אם זה יקרה, זה נורא ואיום כרגע.
1: לאור זאת,
2: שקיימתם
1: 70-80% מהמצע שלכם, ונתתם לבוחרים שלכם כל כך הרבה, ואתה באמצע הדרך מרוצה ממה שקורה בעזה. אני לא שאלתי אותך על לבנון וכו' וכו', אבל אתה די מרוצה, צריך לומר. רגע, אני יכול להבין למה הציבור שלך לא כל כך מרוצה, ואתם יורדים בסקרים?
2: קודם כל אנחנו עולים בסקרים.
1: אתם עולים, הבנתי. כמה מנדטים אתה היום? כמה מנדטים אתה בכנסת הזאת? לא, בכנסת הזאת. בכמה מנדטים אתם?
2: לא, ירדנו, אז אנחנו ירדנו בסקרים לפני משהו כמו שנה וחצי.
1: כמה מנדטים אתם בכנסת הזאת? מה כל כך מסובך?
2: אני עונה לך את התשובה. אנחנו ירדנו בסקרים לפני שנה וחצי, ובשלושה חודשים האחרונים אנחנו עולים, עולים בצורה אפילו עוד עקבית, ואני אסביר לך גם למה, אנחנו לא עשינו קמפיין בכל המלחמה, לא עסקנו בפוליטיקה, לא עסקנו בקמפיינים.
0: לא עסקתם בפוליטיקה?
2: נכון, ממש
0: לא. בכלל
2: לא? כמעט ולא. השרים, אני יכול להגיד לך שבישיבות סייעה אצלנו, וכל הזמן צף ועליו, ואנחנו אומרים לך שגם השר סמוטריץ' וגם...
1: מה, דיברתם בישיבות סייעה על זה שאתם מתעסקים יותר מדי בעשייה ופחות בפוליטיקה?
2: היו לפעמים כאלה שנתנו ביקורת, למה אנחנו לא עוסקים בפוליטיקה בזמן הזה? וכל הזמן התשובות היו גם של השר סמוטריץ', גם של שר הסטרוק, שאנחנו, וגם של השר סופר, שאנחנו בזמן מלחמה, לא עוסקים בכלל בפוליטיקה, זו הייתה התשובות, אלו היו התשובות, זה התבטא בסקרים, עכשיו אנחנו נעשה קמפיין, נעסוק גם בפוליטיקה.
0: על מה היו הבחירות האלה? באמת רגע, על מה היו הבחירות האלה?
1: על מה היו הבחירות האלה?
2: אם תקום פה ממשלה שתמשיך לעשות דברים טובים במדינת ישראל, אותה ממשלה שתהיה תלויה הבאחים המוסלמים של תנועת החוד של חמאס.
1: דברים טובים, אני מבין שאתה מתכוון מהשבעה באוקטובר, זה הדברים הטובים שעשיתם.
2: אני חושב שאנחנו שינינו את המציאות הביטחונית של ישראל ב-180 מעלות. אני חושב שאנחנו, שר האוצר, שהוא ראש המפלגה שלי,
1: שמע, יכול להיות שבשלוש שנים האחרונות היית בקנדה, ולא?
0: אולי הוא חלק מהסטטיסטיקה, שדיברנו עליה בשעה
2: הקודמת. זה מאוד מפתיע ששניכם לא הצבעתם לנו.
1: אני מת להצביע כבר, אני אומר לך את האמת, אני שלוש שנים מחכה שתעשה משהו שאני אוכל להצביע לך, אבל אתה רק מרחיק אותי כל הזמן.
2: אני בכל רעיון איתך, זה תמיד עובד ככה. אני לא רואה שום דבר שאתם עושים, בוא תסביר לי, אני לא מצליח להבין למה אנשים לא רואים את
0: כל כך. כשאתה אומר דברים טובים, ואתה מדלג ככה דילוג קליל על שבעה באוקטובר, צריך לשים על זה את הדגש.
2: בוודאי, אנחנו, אתה יודע, אנחנו התראינו לאורך כל הדרך, זה היה סדר היום שלנו כל הזמן, אנחנו מפלגה יחידה שבאה ואמרה לאורך שנים, חייבים לכבוש את עזה. אנחנו, הדבר הזה התפוצץ לנו בפנים חודש לפני השביעי לאוקטובר, השרה שטרוק
0: מוציאה מכתב. אז מי לא קיבל את העמדות שלכם כל השנים?
2: כולם, לצערי כולם.
0: זה כולם.
1: אבל עדיין אתם דבוקים לכיסא ככה טוב. אתם מוברגים חזק עם כל הברגים והדבקים לכיסא, לא זזים.
2: היות שאתה מכיר חובד את הפוליטיקה, עם הקמת הממשלה, אנחנו ידענו שלא נקבל כל מה שאנחנו רוצים, והצטרפנו לממשלה שבינינו הכי טובה שיש למדינת ישראל בנתונים הקיימים. האם היה לנו 61 מנדטים של הציונות הדתית? אני מניח שדברים נראים אחרת, אבל זה לא...
1: אז צריך כל זמן שאין לכם 61 מנדטים, אי אפשר לבוא אליכם בטענות.
2: אפשר תמיד לבוא בטענות, אבל אנחנו עושים, ככל שיש לנו יותר כוח פוליטי, אנחנו צריכים לעשות יותר. יש לנו פחות כוח פוליטי, אנחנו צריכים לעשות פחות.
0: באמת שאלה לסיום, דעתך על חיבור אפשרי בין יואב סגלוביץ' למנסור עבאס ברע"מ?
2: בושה וחרפה, אני לא מצליח להבין איך הוא עדיין לא יצא בהכחשות נמרצות, זו חבורה שלא מוכנה לגנות את הפיגועים של חמאס, אנשים שהם...
0: מנסור עבאס גינה לחלוטין את טבח שבעה באוקטובר.
2: הוא לא מוכן לגנות את אז אני אומר לך שבכנסת אני מתחנן, לווליד אלהואשלה, לחבר'ה שלהם, שיגנו את הרצח של התצפיתניות, אתה יודע, הם מפחידים, את השביעי באוקטובר הם מגנים, אבל את הרצח של התצפיתניות, והם לא מוכנים לגנות אותה. אגב, אתם מוזמנים לנסות בעצמכם, תלו את חברי הכנסת של רע"מ פה לשידור.
1: באמת צריך להביא אותם, באמת צריך להביא אותם. אני חושב שמנסור עבאס כן גינה את השביעי באוקטובר.
2: האם הוא מוכן לגנות רצח של חיילים ואת הרצח של...
1: אבל ביחס למפלגות ערביות אחרות, אתה חושב שהוא יותר טוב?
2: אני אמור לדברים ביחס.
1: לא, אני סתם שואל, אני שואל.
2: יש אדם שהוא בעיניי תומך טרור.
1: אתה חושב שמנסור עבאס הוא תומך טרור?
2: אני חושב שבזה שהוא בחבורה שלו לא מוכנים לקנות רצח של חיילים.
1: עוד פעם אתה לא עונה ישר. אתה חושב שמנסור עבאס תומך טרור?
2: מי שלא מוכן לגנות רצח של חיילים, הוא תומך ברצח של חיילים.
1: אתה חושב שמנסור עבאס תומך טרור?
2: אני חושב שמנסור עבאס תומך בזה שרוצחים חיילים.
1: תומך בזה שרוצחים חיילים, לא...
2: אתה מוזמן לענות אותו ואת חברי הכנסת של רע"מ בשידור.
1: אני עלות. תנסו לענות בבקשה את מנסור עבאס. תגידו שחבר הכנסת סוכות אמר שהוא תומך ברצח חיילים.
2: אם הוא יגנה רצח, בוא נעשה עסקה. אם הוא יגנה רצח של חיילים, אני מפסיק לדבר נגדו.
0: חבר הכנסת...
1: ואז מה תעשה בקמפיין?
2: אנחנו נסתדר עם
1: הקמפיין. נשמח
2: מאוד שחברי הכנסת של רע"מ יתחילו לגנות רצח של חיילים. יתחילו
0: גשית,
2: בוא נראה
0: את זה קורה. חבר הכנסת צבי סוכות, מפלגת הציונות הדתית, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: שורות טובות.
0: עכשיו ננסה לראות מה קורה בכנרת, שהם נמשכים החיפושים אחר אדם.
1: אתה אמרת שהם לא התנגדו למה שהממשלה עשתה, ובן גביר אומר, אני שמח שאתם חוזרים בכם, כי אתם תמכתם בזה.
0: זה חיבוק דוב.
1: אז הם כן תמכו או לא תמכו.
0: טוב, בוא נעבור הלאה לנושא הבא, והוא הכנרת, שם נמשכים החיפושים אחר אדם שבילה באחד החופים ונעדר משעות הבוקר. אנחנו אומרים שלום לרב סמל בכיר ניסים מפרגן, סגן מפקד שיטור ימי כנרת, שלום לך.
3: שלום, ערב טוב לכולם.
0: מה תמונת המצב כעת בכנרת?
3: היום בשעה 7 בבוקר לערך התקבל דיווח על ידי מנהל חופים בטבריה על חפצים ופרטי לבוש. וטלפון שנמצאו בחוף הטרפז בדבריה. בדיקה התברר שהם שייכים לתושב דבריה בשנות ה-40 לחייו, שדווח שהוא נהדר. מיד התחלנו בחיפושים, הן בתווך הימי והן ביבשה, כולל בדיקות של קשרי משפחה וסריקות וחיפושים ברחבי העיר.
0: ומה קורה כרגע? יש איזשהו קצה חוט?
3: עדיין לא, בשלב זה החיפושים עדיין נמשכים משעות הבוקר, בחיפושים משתתפים כוחות רבים, שוטרי תחנת דבריה, מערך אווירי של משטרת ישראל, יחידת להבה, צוללנים של משטרת ישראל וכוחות נוספים.
0: מערכות שלכם, מה הנחת העבודה?
3: כרגע אין לנו ודאות שהבחור נכנס למים, אבל אנחנו פועלים בכדי לשלול כניסה שלו למים, הן על ידי צוללנים בתוך המים, והן על ידי סריקות מעל פני המים.
0: כלומר, סריקות מחוץ לסריקות ביבשה?
3: בדיוק, גם ביבשה וגם במים, בתוך המים, מתחת למים, על ידי צוללנים של מערך הצוללנים של משטרת ישראל.
1: אבל לפי מה שאתה אומר, יכול להיות שלא בטוח שהוא בכלל במים?
3: אין ודאות שהוא בתוך המים, אבל הכוחות פועלים בכדי לשלול את האופציה הזו שהוא אכן נכנס למים וטבע.
1: מי ראה אותו אחרון? אתם יודעים איפה ראו אותו?
3: לא, אין לנו קצרות מי ראה אותו בפעם האחרונה. יש לנו רק את הפרטי לבוש והמכשיר הסלולרי שלו, שהוא נמצא בקו המים, וזהו, ומעבר לזה אין לנו שהוא קצרות.
0: טוב, נקווה לחדשות טובות, רב סמל בכיר ניסים
1: מפרגן,
0: סגן מפקד שיטור ימי כנרת, תודה רבה לך.
3: תודה רבה לכם, תודה.
0: לעניין הבא, רואי קייס, ראש התחום הערבי, איתנו עכשיו רואי, שלום.
4: שלום, הערבי והמערבי.
0: הערבי וה...
4: מערבי, אמרת תחום הערבי, המערבי, אז סתם צחקתי. כן, טוב. מה נשמע, חברים?
0: בסדר, מה שלומך? מה שלום...
1: בוא נשים אותו אחראי על כל התחומים, וגמרנו, נגמור עם זה, נו. הוא עד לפני חודש בכלל היה אחראי על המונדיאל.
4: תבין, קופצים, אתה רואה, גוידה.
1: אתה תאמין לי, אתה רב פעלים אתה.
4: מה קורה, חברים? אז תראו, בואו נדבר על מיצר הורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כזכור, אמר שהיום בערב על פניו מתחיל מסע ומתן. רק הבעיה הקטנה, חברים, ש...
1: נו, בחיית, בחיית, אל תתחיל עם זה, תעשה טובה.
4: לא, מה, מה, מה...
1: הוא באמת אמר.
4: כן, הוא אמר ש...
1: היום.
4: הוא אמר, היום בערב. זה מה שאני ראיתי בציטוטים של
1: טראמפ. אבל אתמול הוא אמר שיש מסע ומתן, בגלל זה הוא לא תקף.
4: אז הוא אמר שהיום בערב יתחיל המסע ומתן, מה שנקרא על אמת, אבל נראה שאף אחד לא מודע לזה. לא האיראנים, לא המתווכות, לפי שלל תדרוכים. אבל שימו לב לדבר הבא, ערוץ למעדין הלבנוני שמזוהה עם חיזבאללה בכלל, עם הציר הפו-איראני, מדווח מפי מקור איראני כי ארצות הברית של טראמפ בגישה, עשתה איזשהו ויתור במסגרת השיחות או המגעים, ואמרה למעשה שאפשר שעדיין ייסגר המסלול הדרומי של מיצר הורמוז, כי יש שם שני מסלולים, ובכך למעשה המסלול שקרוב יותר סולטנות
1: עומד... מה זה שני מסלולים?
4: יש שני מסלולים. יש מסלול אחד שיותר דרומי והשני יותר צפוני. עכשיו, ואז כאילו יש איזשהו ניסיון לשחק עם שני המסלולים. כלומר, גם האומנים ניסו מסגרת הפשרה שלהם להגיד, מסלול אחד יהיה פתוח, מסלול שני נגיד יהיה איזה שהוא, לא יודע, אגרה או תשלום וולנטרי, משהו בסגנון הזה. זה למעשה הניסיונות להשיג איזשהו פשרה, אבל לפי אותו דיווח של ערוץ אל-מיידין, איראן הגיבה בביטול לצה האמריקאית ואמרה למעשה שהיא מסרבת לפתוח את מיצר הורמוז עד לסוף מוחלט של המלחמה. למעשה, אני תמצאת לכם למאזינים.
1: רואי, אבל תגיד לי רגע, בחיית.
4: כן.
1: לא, אתה רואה, יש מסלול כזה, מסלול כזה, זה פתוח, אפשר לעבור? או אי אפשר לעבור?
4: תראה, כרגע גואט הזה לא מומלץ לעבור.
1: לא מומלץ.
4: אני לא הייתי ממליץ לעבור, אבל...
1: בנימין, אנחנו לא נעבור שם בדרך הביתה.
4: לא, לא לעבור מיצר הורמוז, יש שם פקקים. אבל ברצינות, תראו, מה האמריקנים למעשה אומרים, לפחות לפי הדיווח הלבנוני, שזה מוטה לטובת איראן. הם אומרים, אוקיי, בואו נשאיר את המיצר חצי סגור, חצי פתוח. כלומר, לא נפתח אותו מלא. זה למעשה הפשרה. והאיראנים אומרים, לא, אנחנו רוצים שהוא, מה שנקרא, ייפתח, רק כאשר אתם...
1: בוא'נה, זה פטנט לא נורמלי, החצי סגור, חצי פתוח. מה זה בסוף, סגור או פתוח?
4: תלוי את מי שואלים, אתה יודע. תלוי את מי שואלים.
1: לכל אחד נותנים חצי.
4: כן, אתה יודע, זה תלוי... כי תראה, בסוף, הרי הסוף זה עניין של כמות. הרי ברגע שמן הסתם נתיב אחד פתוח והשני לא, אז זה מקטין את התעבורה. אבל אתה יודע, יש כל מיני ניסיונות, וההומנים מנסים, והקטרים
1: והפקיסטנים. יש גם עוד פטנט, אתה יודע מה אפשר לעשות?
4: כן.
1: לתת להם כזה, אתה יודע, לפעמים במטוס, אתה רוצה לישון, נותנים לך כזה כיסוי לעיניים.
4: כן.
1: אז כאילו אפשר לפתוח את המיצר ולסגור את העיניים.
4: זה גם
1: מה אתה אומר?
4: כן, אולי
1: אנחנו לא רואים שמוזים.
4: אולי טראמפ ילך על זה, אני אלך תדל.
1: תגיד לו, תראה לו זה בחייך.
4: תשמע, תאג אותו, אחד מכם שיתאג אותו ברשת בטרוס, ואולי הוא יגיב, חברים.
0: רשתות זה גואטה, זה לא אני.
1: אני חושב שיקנה את הרעיון הזה.
4: אני גם.
0: אגב.
1: ואני רוצה 30% מההכנסות, אם זה יעבוד.
0: אז הנה, שימו לב לממש ציוץ, ממש מעכשיו, של הנשיא טראמפ.
1: אין, זה בגלל הלחץ שלי, נו. מה הוא אמר?
0: הנה, ממש עכשיו, רגע, נקרא את זה. נתרגם. ההנהגה האיראנית היא צבועה באופן בלתי יאמן. הם מבקשים פגישה, יש אמרו שהם מתחננים, השיחות מתחילות, כאשר מתוכננות שיחות נוספות בעתיד הקרוב, ואז הם אומרים שהם אינם מקיימים שום דיונים, ששום דבר אינו נדון, ושהם עוסקים רק באומן. לאחר מכן ממשיכים להשמיע את דברי ההבל הרגילים שלהם, כשהם אומרים שמצר הורמוז יופעל בעוצמה יופעל על ידם, או אף שהוא כבר נשלט לחלוטין על ידי הציר האמריקני, והמצור שלנו חומת הפלדה של ארצות הברית. שום דבר אינו נכנס לאיראן, אלא אם כן אנחנו רוצים בכך, ושום דבר לא יעבור, אלא אם כן יושגו או עסקה או קנייה מוחלטת. זה פשוט מאוד, לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני.
4: אגב, מה לא מוזכר...
0: תודה על תשומת הלב לעניין הזה.
4: זה הכי חשוב, תודה על תשומת הלב. אבל מה לא מוזכר פה חברים? תקיפה? האיום בתקיפה? זה מעניין. טוב, אבל עוד ידובר.
1: אבל בסדר, קייס, לא תוקפים, כי יש מסע ומתן, לא?
4: בסדר, חכה, אולי עכשיו הוא ישמע את הרעיון שלך לפשרה עם הכיסוי עיניים, ונראה, אולי נראה ציוץ חדש.
1: אולי הוא יתכוון למסע ומתן איתי.
4: יכול להיות.
1: בגלל זה הוא לא תוקף. רואי קייס, תמיד כיף איתך בחיי.
4: תודה, חברים, תודה.
0: מה עכשיו? עדכוני תנועה?
1: כן.
5: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: אלה עדכונים. כביש 2 עמוס במחלף קיסריה. כביש 2 עומס תנועה במחלף קיסריה. בכביש 4 עומס הוא ממחלף מורשה עד מחלף גן רווה. אלה העדכונים, סעו בזהירות ובסבלנות. הפסקה קצרה ואחריה נהיה עם תושבים בעוטף עזה על ההסכמות או ההצהרות בעניין מועצת השלום, הכוח הרב-לאומי, עתיד עזה וההשפעה על עתיד עוטף עזה. עוד מעט.
5: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
6: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
1: איך זה עזר לי?
2: דנסיטי של המורפיקיום, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיום, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
4: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
8: יש עת להתפלל ועת להשתרלל,
9: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל היום, הפשוטה היא הדבר הכי טוב על המסך. סמדר שילוני מוויינט, חוויה של עונג צרוף. ואבישי סלע מטיים אאוט, סדרת הקהל שחיכינו לה. אז קבלו אזהרה, אנחנו רק בהתחלה.
10: אני פותחת מבהרים, תתקשרו 103.
9: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: אנחנו כאן.
12: חזרנו, אז כאמור גורם מדיני אומר שישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה ותמשיך לסכל כל איום על אזרחינו וחיילינו. אבל גילי כהן, כתבתנו המדינית, מזכירה שישראל הסכימה לתוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ, שכוללת נסיגה בהדרגה של צהל מרצועת עזה, ומנכ״ל מועצת השלום, שהקבינט אישר להכניס, ניקולאי מלדנוב, נפגש היום עם ראש הממשלה נתניהו, והזכיר לו את ההתחייבות של ישראל בהסכם שארם א-שייח מאוקטובר בשנה שעברה, הסכם שכלל גם התחייבות להפסקת אש. אז גואטה, כרגיל, יש את ההבטחות ויש את המצב בשטח, ובשטח מול הרצועה גרים גם תושבים שחוו על בשרם את טראומת 7 באוקטובר. נאמר שלום משניים, זוהר שפק, תושב כפר עזה, שלום, שפק, סליחה, שלום זוהר שפק, תושב כפר עזה. ושלום אמנון זיו, מנהל אגף הביטחון של המועצה האזורית חוף אשקלון, תושב נתיב העשרה, שלום אמנון.
13: שלום, ערב טוב.
12: מה שלומכם? שלומך אמנון?
13: יכול להיות יותר טוב מהאי-וודאות המצ'וקמקת הזאת.
14: אבל אומרים לכאורה, המועצה אומרת, היה לכם מסמך 20 הנקודות, ממשלה פה אישרה את זה, ועל מה אתם מופתעים? ממה?
13: אנחנו לא מופתעים.
14: לא מופתעים.
13: אני אומר, מכרו אותנו פעם אחת. זו, שנייה רגע, אני אמשיך רגע, תשלים אחר כך. אני אומר רגע, 7 באוקטובר, מכרו לנו תחושת ביטחון, מכרו תחושה, לא מכרו ביטחון. ואחרי 7 באוקטובר, אמנם צהל עובד וצהל עושה עבודה עכשיו שאסור שהיא תיפסק, כי צד שני, אסור להאמין לו לשום מילה, שום מילה. יש פה...
14: למי זה לא?
13: זה עזתים, לצורך העניין, עזתים חמאס. לצורך העניין, אין אמונה בהם בכלום. בכלום, אסור להאמין להם לכלום, כי הם עובדים על כולם בעיניים. הם לא יחזירו את הנשקים, בואו, מי לא מבין את זה, אסור לנו לזוז מילימטר אחורה. מילימטר, אי אפשר לעשות הגנה מקו הגדר המקורית. עד קו הצהוב חייב להישאר, יהיה מה יהיה. אני אגיד עוד מילה, אם מישהו מתכוון לבנות להם בתים חדשים והכי חדשים שיש, כי אין להם כרגע כלום, ביום שהם ייבנו מחדש, זאת הייתה מלחמת העצמאות שלהם. שום ניצחון מוחלט, שום בטיח, שום דבר. אם הם בונים הכל חדש, זה הניצחון המוחלט שלהם במלחמת העצמאות להגיע למה שהם יגיעו.
12: אוקיי. Okay. זוהר?
1: אני אתחבר לזעם של חברי היקר אמנון, אבל אני חושב שצריך להסתכל על זה מנקודת מבט טיפה אחרת. הסכם, גם מדינת ישראל לא עמדה בהסכם שהייתה לה איתנו. זאת אומרת, אנחנו עמדנו בכל תנאי החוזה, גרנו בעוטף, היינו בעוטף, חרשנו עד התלם, התלם האחרון הגיע עד הגבול. אנחנו את שלנו עשינו, מי שלא עמד בחוזה הזה זה מדינת ישראל. מי שלא עמד אף פעם בחוזה מול מדינת ישראל זה היה הצד השני, ובזה אני מסכים מאוד עם אמנון. אנחנו צריכים ליצור ערבויות חדשות, והערבויות החדשות לעניות דעתי, אני חושב שמי שמתכנן לזרוק אותם את הרזתים לים, אני לא מתווכח אם זה נכון או לא נכון, טוב או לא טוב, אני מתווכח ברמה הפרקטית. מי שחושב שיוכל לזרוק אותם לים או לפזר אותם בין הארצות של כל מדינות ערב, ברמה הטכנית הוא טועה, ולכן הרבה...
14: למה זה לא מעשי, אתה אומר?
1: זה לא מעשי.
14: לא מעשי.
1: זה לא מעשי. גואטה, זה לא ילך.
14: אוקיי, אז מה כן?
1: העולם לא ייתן לנו, העולם לא ייתן... אני לא מדבר, אני לא מדבר כרגע אם זה טוב או לא טוב, נכון או לא נכון.
14: ברור, אתה אומר זה לא מעשי, זה לא מעשי, זה בלוף.
1: ואני אומר שבהינתן העובדה הזאת, ובהינתן העובדה שאם הם רוצים לחיות טוב שם, אנחנו חייבים, הם חייבים להבין שאנחנו צריכים לחיות טוב פה, ולהפך, אז אותם אנשים שיבואו לשקם את עזה ולשים את כספם ולעשות עסקים בעזה, צריכים לחשוב על זה ברמה העסקית ולהבין שאם הם לא ישקיעו על כל שקל שהם ישקיעו במלון, הם גם ישקיעו שקל בחינוך או באילוף, תלוי איך אתם רוצים שתקראו לזה, וברגע שתהיה המשוואה הזאת, שיהיה להם הרבה מאוד מה להפסיד לאותם אנשים שיבואו, כי
12: okay,
1: תושבי עזה למדנו כבר שהם לא פוחדים להפסיד.
12: אז זה המצוי, אבל השאלה, זה המצוי והרצוי. השאלה היא, מה לגבי המצוי ומה לגבי המציאות עכשיו עם מועצת השלום של טראמפ ומסמך 15 הנקודות, מפת הדרכים וכל מה שקורה עכשיו, כשאתם שומעים גם את מה שכתוב במפת הדרכים הזאת, וגם את הביקורת ששרים בקבינט, ומה שאומר גורם מדיני, הכל ביחד. אמנון, כמנהל אגף הביטחון של המועצה האזורית חוף אשקלון, לאיזו מציאות ביטחונית כל זה מוביל אותנו?
13: אני לא יכול לחשוב אפילו שאנחנו נראה עוד פעם, או נשמע אותם מתאמנים בירי מעבר לגדר, מעבר לבית שלי, בנתיב העשרה. הם התאמנו פה 400 מטר מהגדר, מתקן אימונים הכי גדול של החמאס, והצבא היה אומר לנו, ירי תקין, חמאס באימונים. נראה למישהו הגיוני עוד פעם.
12: אבל לשם זה הולך, אתה חושב שאנחנו הולכים אחורה?
14: כשאמרו לכם אז שחמאס באימונים, למה הוא התאמן? לאולימפיאדה?
12: אני זוכר ששאלנו את זה בזמן.
13: זה בדיוק מה שאנחנו שואלים היום. שאלת אותי שבועיים אחרי. ידענו למה הם מתאמנים, אבל אמרו לנו שהם בשליטה, הצבא בשליטה, כולם בשליטה, בסוף אף אחד לא היה איתנו, היינו לבד.
12: אז אנחנו חוזרים ללפני 7 באוקטובר, אמנון?
13: לא נראה לי משהו אחר. יש פה אוכלוסייה שמישהו לא מבין את השפה שלהם. הם מדברים ערבית ואנחנו מדברים פולנית. הם לא מבינים פולנית. יש פה אוכלוסייה עם 70 שנה ויום של נקמת דם. מה נראה למישהו שהם ירגעו?
1: אבל זה מה שאני אומר כל הזמן, אנחנו צריכים לקחת את היוזמה, אנחנו צריכים להיות אלה שיוצרים את הערבויות הנכונות, ואת הערבויות הנכונות מדינת ישראל לא יצרה מעולם, לא עשתה שום דבר בין המלחמות, אז נכנסנו בהם ותקפנו אותם ועשינו את זה טוב, ושלא יובן אחרת, כל מלחמה באזור שלנו הייתה הכי צודקת שבעולם. בין לבין לא עשינו שום דבר, ומדינת ישראל לא יצרה, לא לאמנון בנתיב עשרה, לא לי בכפר עזה ולא לאף אחד ביישובי העוטף, מדינת ישראל לא יצרה לנו את התנאים שבהם יש ערבויות אמיתיות, כדי שאנחנו נמשיך לגור בבית, שאני אגדל את הילדים ואת הנכדים שלי יחד עם אמנון שעשה את זה בנתיב עשרה. מדינת ישראל, אני כבר הפסקתי להסתכל לכיוון עזה. כשאני עושה סיורים בתוך כפר עזה, אני מראה לאנשים את כפר שער עזה, אני אומר להם, בואו נסתכל לחצי דקה רק מעבר לגדר, אחר כך נמשיך להסתכל פנימה, בואו נסתכל פנימה, מה אנחנו עושים? הכוח אצלנו, אנחנו טוענים שאנחנו הכי חזקים בעולם ואנחנו הכי טובים, אם צריך לעשות מלחמה, נעשה מלחמה, אבל אנחנו צריכים okay. ליצור את הערבויות הנכונות, את הדרך הנכונה, כדי שאני אוכל לחזור, אני אמור בימים הקרובים להתחיל, אנשי כפר עזה אמורים להתחיל לחזור הביתה, אז אנחנו, אני מאוד רוצה שזה יקרה, אבל אני מבין את כל אלה שאומרים במצב הזה, אני לא חוזר, אני נורא מבין אותם, כואב לי, אני רוצה לראות אותם שכנים שלי ואני אוהב אותם, אבל אני מאוד מבין אותם כשהם יגידו לי, אנחנו לא חוזרים ככה.
14: אבל יכול להיות בכלל שפספסנו את המומנטום פה ומי שמנהל כרגע
1: לא
14: את המסע ומתן...
1: לא פספסנו כלום, גואטה, יש המלחמה עדיין.
14: רגע. ומי שמנהל כרגע את המסע ומתן זה טראמפ מול המועצה הזאת?
13: אנחנו בבעיה.
1: כן, בפועל זה נשמע ככה. אני לא יודע, אני ניזון מהתקשורת. אבל אני לא יודע יותר דברים ממה שכל אחד אחר יודע. אני יודע שבמצב הנוכחי קשה לי לשכנע את הילדים שלנו ואת הנכדים שלנו לחזור הביתה. אני יודע שאמנון יושב שם ואני לא יודע אם נשאר לו איזושהי ציפורן מרוב העצבים שיש לו, מה קורה מעבר לגדר, כי אמנון גם אחראי על ביטחון, הוא לא אחראי רק על המשפחה.
12: אז זוהר, בהקשר הזה אני רוצה לצטט לך באוזניך דברים שאמר אתמול השר אלי כהן בכאן חדשות. הוא אומר שהוא לא מאמין שחמאס יתפרק מנשקו, אבל הוא חושב שישראל ניצחה בעזה, ולמה? הוא אומר, בואו איתי לסדרות, לניר עם, תראו, אין כמעט דירות פנויות, ובינתיים בעזה יהיה חורבות. אנחנו רואים את הביטחון של
1: איזה כיף, אז הם סובלים ואנחנו טוב לנו, באמת. ומה יקרה בטיל הראשון שיפול לתוך אותו בית שעכשיו מישהו קנה?
14: אבל זה בכלל נכון שכל האזור שם עכשיו יש ביקוש מטורף לדירות?
13: יש ביקוש, גם האזור לפני היה ביקוש. גם לפני היה ביקוש.
1: כל מלחמה הביאה את הביקוש יותר גדול.
12: אז אתה אומר, אבל זה לא ניצחון? הוא אומר, הביקוש זה ניצחון.
1: לא, זה לא ניצחון. על איזה ניצחון אתם מדברים? על זה שאמנון מדבר עכשיו שם כמו שהוא מדבר, ועל זה שאני מדבר כמו שאני מדבר, ותאמין לי ששנינו ציונים מאוד גדולים נתנו, ביחד יש לנו הרבה מאוד שנים של ביטחון המדינה. ואני אומר לכם שא', אני מתבייש במדינה שלי, שלכאן הביא אותי אחרי 3 שנים בתור פליט בארצי, ואני מתבייש במדינה שלי, אני מתבייש במה שהיא לא עושה בתקופה הזאת, ואני ביחד עם אמנון, אנחנו אי אפשר לטעות בנו בציונות שלנו.
12: אמנון, משפט אחרון ממש
13: בכמה שניות. אני אגיד, א', אני לא מתבייש, אבל אני אומר שצד שני צריך להיות כל הזמן נרדף על ידינו, אסור לתת לו שנייה לחשוב מה הוא עושה לנו.
12: אוקיי, זוהר שפק, מכפר עזה.
14: כן, רק אולי צריך תיקון קטן, זוהר, אולי צריך שמי שהביא אותנו לפה יתבייש.
1: אני, אין בינינו חילוקי דעות, אתה יודע.
14: טוב.
1: מי שהביא אותנו למצב הזה, הוא צריך להתבייש, צריך, אני לא רוצה להתבייש.
14: חלפו היוצאות.
1: הוא צריך ללכת, די, מספיק, די, שילמנו מחיר יקר מדי על האוזלת היד הזאת, על כל הרעיונות האבילים שהיו עד היום.
12: זוהר שפק מכפר עזה, אמנון זיו מנתיב העשרה, תודה רבה לשניכם.
1: תודה.
12: עכשיו הפסקה קצרה, ואחריה, מהאולפן הממוזג, נשאל מה קורה בקיבוץ גלגל בבקעת הירדן. עוד מעט.
11: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
15: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
16: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
17: חופשת קיץ מטורפת, מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה, עכשיו במלונות פרימה, כוכבית 9995.
18: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
19: עשינו את זה!
18: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
19: תבואו!
20: נבוא! רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופריז! guys. חברי מועדון ג'ו דלק. קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, בורגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק. מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
21: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? אינטרנט טוב הוא כזה שלא הופך אתכם לתמיכה הטכנית של הבית. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il
22: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
23: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
24: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
25: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
26: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
27: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
28: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
12: איתנו חילי טרופר, בית ציוני המילואים ניקים.
29: במשך 3 שנים נתניהו באופן עקבי נעמד שוב ושוב לצד המשתמטים והעריקים. גם בחוק המעצר מפתוח, אני מזכיר לכם את התמונה בסוף ההצבעה, זו של נתניהו ברח ממנה, אבל גולדסטון ניגש לשר הביטחון של מדינת ישראל, לוחץ את ידו ויחד הם מניפים את ידם. האנשים הצינים האלה, 3 שנים, 966 נופלים, 24,000 פצועים, מאות אלפי צווי מילואים.
28: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
30: אנחנו כאן.
12: 10 דקות לפני 7, גואה, תשים לב לתחזית מזג האוויר. לסיום, גם מחר, גם ביום רביעי, הטמפרטורות קצת יורדות, אבל עדיין זה עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, ואם אתה מחפש הקלה, היא תהיה רק ביום חמישי.
14: אני לא יודע מה זה עומס חום כבד, עד קיצוני.
12: זה חב נקודה.
14: אתה יכול לדבר במספרים. מה זה כבד? אני כבד?
12: לא, אתה כליל.
14: אני לא כבד, נכון? אני גם לא קיצוני.
12: לא קיצוני.
14: אז מה זה אומר?
12: במספרים, נגיד, אם היית מעלות, אז היית 45.5. זה הטמפרטורה.
14: 45?
12: זה הטמפרטורה שאני נדע אתמול.
14: מה זה חמסין? 45.5.
12: זו הטמפרטורה שאני נדע אתמול בקיבוץ גלגל בבקעת הירדן. שלום איציק אדראי.
31: שלום, שלום לכם חברים.
12: היום קצת ירדו הטמפרטורה.
14: זה לא איציק אדראי?
31: אדראי, גואטה, המקור זה אדראי, אדראי או אדרי זה...
14: אז למה הוא שינה לך?
31: זה שינוי שלא נעשה במכוון, אבל אדראי זה המקור.
12: אדראי, יפה.
14: אנחנו חוזרים למקור.
12: היום קצת חשתם הקלה מסוימת, מה הטמפרטורה שנמדדה היום?
31: אני מעריך שסביב, גם זה לא הקלה כל כך גדולה, אז אתמול היה 44.5, אני משער שהיום זה 43.2,
14: זה בקטנה, זה חמסין, מה זה?
31: זה חם, זה חם, אנחנו יודעים שזה חם, אנחנו ערוכים לזה, אנחנו מבינים שאת הימים האלה אנחנו לא מתמודדים איתם באופן רגיל, אנחנו יודעים להסתגל, הם להתרגל.
12: מה עושים? מה זה אומר?
31: קודם כל, החקלאים שבינינו יודעים לקום מוקדם ולהקדים את מה שנקרא את שוך החום, יודעים לעשות את הדברים לפני השעות החמות.
14: באיזה שעה מתחילים השעות השעות החמות?
31: השעות החמות בוודאי מתחילים בסביבות השעה 10 כבר מתחיל להיות חם, עד השעה 5.
14: נו, אז כבר אי אפשר לעבוד בשטח, כן?
31: לא, בשטח עובדים בשעות מוקדמות, מי שעובד בשטח, מי שעובד בבתי אריזה ממוזגים, אז אין שום
14: בעיה. לא, אבל בשטח עצמו, ב-10 צריך להתקפל.
31: אבל קמים מוקדם, קמים בשעות מוקדמות, 4-5, עם שחר, כן, בוודאי, אבל חשוב, אל תהיו מדוכדכים, כי החום הזה גם מביא לנו דברים חיוביים, החום הזה יודע להביא לנו ביקורים, ואנחנו יודעים לבקוע ראשונים עם הרבה תוצרים ראשונים בעולם. ואנחנו יכולים לעשות שני סבבים של, של גידולים בגלל החום. אנחנו, למשל באפריל כבר עם ענבים.
14: איזה גידולים טובים להם החמסין הזה?
31: תמרים מאוד אוהבים את החום. אני מזכיר לך שתמר הוא פרי רקוב במקור, והוא אוהב את החום הזה משהו שהוא נשאר על, הוא תלוי על הסנסן בטרם הוא נופל. כאדם מלומד וצדיק שכמוך גואטה, אתה יודע שאם פרי נופל מהעץ, אני כבר לא יכול לאכול אותו. אז אם אתה מגדל תמר למשל בכפר סבא, הוא ייפול לך איכשהו ירקב. אצלנו בבקעה מילה שזה חם, הוא נרכב, הוא עדיין תלוי על הסנסן, למרות שאנחנו חוטפים אותו ברשתות.
14: והוא הכי טעים, זה דבש ככה, לא?
31: נכון. יש את המג'ול, שהוא באמת אחד, אגב, אתה יודע מה זה בעברית? מג'ול זה בערבית, אתה יודע מה זה בעברית?
14: לא יודע מה זה מג'ול, אני יודע מה זה מעבול.
31: מג'ול זה לא ידוע, מכיוון שאותו ישראל בשנות ה-20 הלך לחפש תמרים בעיראק, והוא הביא אותם, אז הוא הביא בדואי, כדי שילמד אותם כל פרי מהו. וכשהם הגיעו למג'ול, הבדואי אמר להם, עד המג'ול, אני לא יודע. והלא ידוע זה הפך להיות הפרי הנבחר והמוביל מכל...
14: מה, הוא לא ידע אם זה טוב או לא טוב?
31: הוא לא ידע את שמו. הוא ידע ברי, הוא ידע חייני. אגב, יש גם מג'ול דרעי, רק שתדע.
12: מג'ול דרעי?
31: דרעי, כן.
14: אתה יודע שיש...
12: איך לא הכרת את המג'ול?
14: בוודאי שהכרתי. איך אני יודע? בסוכות, כשאנחנו הולכים לקנות לולבים, אז מי שרוצה לשבח את הסחורה שלו, אומר שזה לולבי דרעי.
31: נכון.
14: הרי הלולב יוצא מהתקלים האלה.
31: נכון.
14: קוראים לזה לולבי דרעי, זה כנראה הזן הזה.
12: קשור לארי דרעי?
31: כמובן שכל עץ מוליד, כל עץ מביא פרי אחר. עץ תמר יוצא ממנו המג'ול, עץ חיאני יוצא ממנו חיאני.
14: יש חקלאות שהחמסין הזה לא טוב לה?
31: אני אגיד לך את האמת, מגדלים היום כמעט הכל בביקה. מי אננס שלא חלמו אי פעם, מנגו שלא האמינו, רימון... הכל כמעט, הכל עניין של מים. הכל עניין של מים.
12: כי זאת אומר למאזינים שלנו, עזבו את החום, אל תתרגשו, בואו לבקר בגלגל.
31: אני אגיד לך משהו.
14: לפחות בשעות הבוקר, תבואו מ-4 עד 10.
31: אני חייב להגיד לכם משהו, אני מורה דרך. קבוצות מגיעות אליי בחום הזה לטייל. יש פה קרוב ל-10 נחלים שוצפים איתנים. יש פה קרוב ל-30 מעיינות פועמים מהאדמה. אנחנו בכלל קוראים לזה המדבר הרטוב, אבל צריך לבוא לפה ולהכיר. אגב,
12: במשפט, כי אנחנו חייבים לסיים.
31: כן, אגב, נקלטים פה המון משפחות, ואנחנו קולטים הרבה משפחות, וגלגל קולטת, והביקה קולטת.
12: קהילה חמה, אין ספק.
31: ממש, ואתם מוזמנים.
12: איציק.
31: באמת, ואתם מוזמנים.
12: איציק, אדראי.
14: אדראי.
31: אדראי.
12: אדראי. מה יהיה? גואטה.
14: אנחנו נלמד בסוף, אנחנו נלמד.
12: בסוף התוכנית. תודה רבה, איציק.
31: תודה לכם,
12: יקירה. ותודה גם לרבית לוי דמסקי שערכה אותנו, אביגל בסור וביה קברט שהפיקו, צביקה בשבקין הטכנאי, תודה גואטה.
14: תודה בנימיני, תודה מאזינות ומאזינים, בשורות טובות.
12: אמן, מחר ב5, כרגיל, ביי.

0: סטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: חופשת קיץ מרעננת מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
8: דיור מוגן זה משען.
7: כפוף לתקנון.
9: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
10: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות, כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
12: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בניגוד למתווה טראמפ, גורם מדיני אומר כי ישראל לא תיסוג מהקו הנוחי ברצועת עזה. במועצת השלום דורשים ישראל לעמוד בהתחייבויות שקיבלה עליה. ברצועת עזה חוסל מחבל מהג'אד האיסלאמי שהשתתף במתקפת 7 באוקטובר ובהחזקת החטוף רום ברסלבסקי. טראמפ אומר כי מתנהל מסע ומתן עם איראן אף שהיא מסרבת להודות בכך. התחזית בלי שינוי ניכר.
14: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, ערב טוב, שלום רב, השעה 7, כאן קובי ברקאי. גורם מדיני אומר כי ישראל לא תיסוג מן הקו הנוחי ברצועת עזה ותמשיך לסכל כל איום על אזרחינו וחיילינו. כתבתנו גילי כהן מציינת כי ישראל הסכימה למתווה טראמפ, הכולל נסיגה בהדרגה של צה"ל מרצועת עזה. מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב נועד היום עם ראש הממשלה נתניהו וביקש ממנו לעמוד בהתחייבויות של ישראל בהסכם שארם א-שייח מחודש אוקטובר אשתקד. חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית הסביר בכאן חדשות ברשת ב' מדוע שרי מפלגתו דורשים מראש הממשלה נתניהו לבטל את החלטת הקבינט בעניין מועצת השלום.
15: שרים שלנו שרים שישבו בקבינט ולהם הציגו דברים שהם שונים ממה שאותה מועצת שלום שרפנת עכשיו, כמו לדוגמה שהחוק שיכול שם זה החוק הפלסטיני, שאגב לא מכיר בכלל בזה שאסור לרצוח יהודים. הנשק לא יוצא מרצועה, יישאר בידיים פלסטיניות, זה משהו שכתוב שם. יש שיקום לפני פירוז, יהיה נסיגה לפני פירוז, וזה דברים שלא הוצגו בקבינט, דברים שאנחנו ראינו אותם עכשיו באותו פוסט ואנחנו כמובן לא מסכימים איתם.
13: בעניין דבריו של שר הביטחון על מפקד פיקוד המרכז

0: אמר חבר הכנסת סוכות בתוכניתנו בנימיני וגואטה, כי השר כץ לא הדיח את האלוף בלוט בשידור חי כפי שניתן. סוכות הוסיף כי בלוט הוא אלוף מצוין, אולי הטוב ביותר שהיה ביהודה ושומרון עד היום. צהל חיסל פעיל בג'יהאד האיסלאמי שהשתתף במתקפת 7 באוקטובר, והיה מעורב גם בהחזקת החטוף רום ברסלבסקי בשבי. דובר צהל אומר כי המחבל מחמוד פטייר, מפקד נוחבה בחטיבת מחנות המרכז של הג'יהאד האיסלאמי, השתתף גם בטקסי המסירה של חטופים רבים. בעת האחרונה הוא ניסה לקדם מתווי טרור, ובסוף השבוע שעבר הוא חוסל בתקיפה של צהל באזור דר אל בלח שבמרכז הרצועה. המתיחות בין איראן לארצות הברית. הנשיא טראמפ אומר כי מנהיגי איראן הם דובר פרצופיים. הם מבקשים, אפילו מתחננים להיפגש, ואז כשמתחילות השיחות הם מודיעים בגאווה שאינם דנים בשום סוגיה, אלא מנהלים מגעים רק עם אומן. הם גם שווים ומכריזים שרק הם ינהלו את מצר הורמוז, בשעה שהצי האמריקני שולט בו ואוכף את המצור. שום דבר אינו נכנס לאיראן בלי אישורנו, ושום דבר לא יעבור אם לא יושג הסכם או תהיה קנייה. כך כתב טראמפ ברשת החברתית שלו. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי הנשיא האמריקני שב והדגיש שאיראן לא תחזיק לעולם בנשק גרעיני. במושב שדות מיכה שבמועצה אזורית מטה יהודה, טבע פעוט כבן שנתיים בבריכה ביתית, מצבו אנוש. צוות של מגן דוד אדום עשה בו פעולות החייאה, הוא פינה אותו במסוק לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. ראש המוסד לשעבר דדי ברניה מצטרף לחברת הביטחון והאבטחה אונדס דיפנס וישמש נשיא גלובלי ויושב ראש. מן החברה נמסר כי ברניה ירכז פיתוח והטמעה של טכנולוגיות מתקדמות בתחומי ההגנה האווירית, המודיעין, התקיפה המדויקת והכלים הקרקעיים בשילוב בינה מלאכותית. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל.
1: כאן תחזית.
2: המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
3: אני פותחת מבהירים! תתקשרו 103.
2: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית בחסות.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: התחזית, גם מחר וביום רביעי ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום חמישי תורגש הקלה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה.
1: התחזית בחסות.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: עורכי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: השעה בחסות
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
7: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
8: מחסני השוק,
7: בבבדוק.
9: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר, כאן חדשות ברשת ב'.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 8 בערב. על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, מס הכנסה, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות. אתם מוזמנים לשלוח הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור, בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד 8 בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
1: תשמעי, אני זוהרה, אבא שלי קוראים לו משה, ואני כאילו, האמת שכאילו רציתי להתייעץ את כל מיני דברים שאני לא מצליחה כל כך להבין, את ההתנהלות של המדינה גם.
0: כן.
1: אבא שלי מוכר כנשא צהל, ממלחמת יום כיפורים.
0: כן.
1: יש לו 71% אחוזי נכות. עכשיו הוא ממש כאילו הוא סיעודי גם, יש לו סכיזופרניה, אתה יודע, את כל השם ישמוע, כל הדברים שזה בא עם זה. עכשיו אבא שלי היה לו כל מיני אופציות לקבל דירה וזה, כל מיני דברים כאלה, אבל הוא לא, קצת הוא מבולבל, הוא לא עד הסוף שפוי לצערי.
0: יש לו אפוטרופוס?
1: האמת שלא, היה לו אפוטרופוס ועבדו עליו. כן, אבל אני כאילו, יש חוק חדש עכשיו בכנסת על נכי צהל וכל הדברים האלה, ואני כאילו מנסה להבין עד היום איך אין לו דירה, כאילו...
0: אין לו דירה משלו בכלל?
1: בכלל, שום דירה, שום נכס, כלום.
0: והוא גר בסחירות?
1: כן.
0: והוא לא קיבל סיוע בשכר דירה בשום שלב?
1: הוא קיבל סיוע בשכר דירה, עכשיו הוא מקבל, פעם הוא עוד לא קיבל, אבל עבדנו על זה קשה.
0: כי עם האחוזים שלו, מעל 50%.
1: כן.
0: אז אני אומרת, לא הייתה אמורה להיות בעיה גם. את מתארת אחוזים משמעותיים. ויש מצבים שאם... לא הייתה לו אף פעם בבעלותו.
1: נכון. אז
0: במצב כזה, בן כמה הוא?
1: הוא בן 74.
0: ביחס לאחוזים, שוב, עוד לא הסתכלתי, אבל אני הסתכלתי על אחוזים של 50-89%, על פגיעות רגליים, ראש, נפש או פוסט-טראומה וכולי. שזה החלק המשמעותי. ויש שם מענק שיכול להיות גם, שוב, זה מידע כללי, זה לא בודק אותו ספציפית, אבל מענק הזה, לפי האחוזים שלו, יכול להיות גם 260,000 שקלים, חוץ מהלוואה. כלומר, זה כן מאפשר לעשות משהו. וכן מאפשר לעשות את זה, אבל באמת כל ההגשות האלה וכל הדברים, הם דרך, הם גם אפשר להגיש אותם, ותסתכלו אחר כך, אפילו תחפשו בגוגל, באמת, הכי הכי פשוט, סיוע בדיור משרד הביטחון.
1: כן.
0: הערך הרביעי שקופץ זה של אגף השיקום, ואז כתוב שם סיוע כלכלי ברכישת דירה ראשונה. דירה ראשונה זה אומר שאם לפחות עשור לא הייתה לו דירה וכל מה שמסביב, ואז מסבירים גם על ההלוואה, גם על המענק, מתי אפשר לבקש את זה. יש שם באמת, אגב, ערך שכתוב מצוין.
1: כן.
0: וכל מה שמסביב. וגם יש אפשרות להסתייע באגף השיקום ובאוס השיקום, גם כשאתם באים ממשהו ספציפי, אבל כן שווה שתקראו ביחד ותעשו שיעורי בית ותראו מה אתם רוצים ומה אפשר לעשות ומה מחיר השוק וכל מה שמסביב.
1: ויש דבר כזה שנותנים דירה ממשרד לביטחון, כאילו?
0: לא מכירה שנותנים דירה בהיבט הזה, לא באחוזים שלו.
1: נותנים, אני יודעת ש...
0: לא, נותנים, אבל לא מכירה באחוזים שלו. אבל שוב, מי שאתם צריכים לשבת איתו, אני מכירה במצבים של 100 פלוס וכולי דברים, הזכויות הן הרבה הרבה יותר משמעותיות. שוב, הזכויות הן נגזרת של אחוזים של הנחות שהוקרו.
1: אוקיי. עכשיו, אני יכולה לשאול אותך על החוק החדש.
0: לכן אני אומרת, מה שחשוב לי, זה שגם תעשו שיעורי בית אחר כך ותפנו במידת הצורך, וגם תשבו עם אוס שיקום, כאילו זה חלק מהזכויות שאמורות להיות.
1: נכון, צודקת. אבל רק שאלה, אבא שלי גם היה רוצה לדעת, מה החוק החדש בכנסת אומר?
0: איזה מה? יש מלא חוקים שעברו במלחמה.
1: זהו, עכשיו, זה שיצא עכשיו, ממש לאחרון.
0: אני אומרת לך, תקשיבי, אני יכולה לתת לך 6 או 7 חוקים שמתייחסים גם למגבלת שכר, יש מלא דברים. לכן אמרת לך שאת צריכה להיות הרבה יותר ספציפית.
1: זהו, אז על הלם קרב, על משהו שיצא לדעתי בחודש חודשיים האחרונים.
0: שוב, הרבה מאוד דברים שלא היו מוכרים קודם. לעניין של הזכויות מעטפת המשמעותיות, נכנסו ונכנס בתוכם גם כל הנושא של הנחות הנפשית.
1: הבנתי.
0: ולכן אני אומרת, הסתכלו על, באמת אני אומרת שוב, זה כאילו העדכון, אני, שוב, הרבה מהדברים האלה כבר הודכנו בעבר, אבל יש עוד התייחסויות לגבי כל הסיוע וזכאויות גם לבריאות נפש.
1: נפש.
0: אוקיי?
1: הבנתי. והאם מישהי מכם או מישהו שיכול אולי לעזור לנו ללבות אותנו בתהליך?
0: אנחנו לא מתעסקים בדברים האלה אופרטיבית, ואני אגיד לך יותר מזה. אני רוצה להציע לך דבר אחר.
1: כן.
0: בגלל, שוב, אחת הבעיות גם שאין לכם אפוטרופסות, ואת מתארת שהרבה פעמים הוא לא מספיק קשיר לקבל החלטות על המצב שלו.
1: נכון.
0: ולקבל החלטות נכונות. ויכול להיות שמה שגם היה חשוב לעשות זה לשקול אולי, ולהתייעץ לגבי אפוטרופסות של בן משפחה.

0: אוקיי.
1: כדי שגם יהיה לכם איזשהו מעמד בתוך התהליך הזה, את צריכה לקחת בחשבון שמעבר לרצון טוב, לכאורה אין לכם מעמד חוקי. בשביל לסייע.
0: למה אבל?
1: כי כל עוד הוא יכול לקבל החלטות עבור עצמו, ולא טיפלתם בסוגיה של אפוטרופסות, אז על פניו, אגף השיקום בכלל לא יכול לדבר איתכם.
0: אני מבינה. כאילו חייב אפוטרופוס?
1: בוודאי. וזה, בהנחה שלא עשיתם יפוי כוח מתמשך, אז אני אומרת, כן שווה היה לפנות לייעוץ. תראי, אפשר לקבל גם סיוע משפטי, ושווה להתייעץ גם עם עמותה של נכי צהל. אני כבר לא זוכרת מה אומר חוק הסיוע המשפטי עכשיו, לנכי צהל, נדמה לי שיש גם בדין האזרחי. אני לא יודעת ממה הוא חי ומה ההכנסות שלו, נדמה לי שהוא אמור לקבל גם בדין אזרחי. אז שווה לבדוק.
0: רגע, והאמת שגם...
1: מה?
0: אני לך מה, היה לו אפוטרופוס, וממש כאילו גנבו אותו, כאילו הוא ממש אכל אותה מהאפוטרופוס שהיה לו.
1: תראי,
0: כאילו
1: אנחנו
0: מפחדים לגשת לזה שוב.
1: לכם, תראי, אני חושבת שהיה שווה רגע להתייעץ ולהבין, לשבת עם איש מקצוע. יכול להיות שלעמותת נכי צהל יש איזשהו ייעוץ משפטי שאתם יכולים לקבל, וליווי שאפשר לקבל. זאת אופציה אחת, ואני רואה שלארגון נכי צהל יש ליווי וייעוץ משפטי לחברים דרך מחוזות הארגון, וברגע שהוא נכי צהל עם קצבה קבועה לדעתי הוא חבר. זאת אופציה אחת. אופציה שנייה היה שווה לבדוק גם עם הסיוע המשפטי במשרד המשפטים. כי גם אם עכשיו היה אירוע שהיה לו אפוטרופוס והוא רוצה לקבל ליווי משפטי מול הדבר הזה, הסיוע המשפטי הוא הכתובת שלו.
0: הבנתי.
1: של משרד המשפטים, זה בחינם. לכן אני אומרת, שווה להתייעץ ולבדוק איתם גם לגבי אפוטרופסות שלכם, של בני משפחה, כדי שתוכלו לעזור לו לקדם תהליכים. כי את מדברת על רכישת דירה ועל כל מיני דברים שהם יהיו סופר מורכבים, וגם
0: נכון.
1: על יצירת קשר הכי בסיסית מול אגף השיקום. כי הוא, את יודעת, יש סודיות רפואית. ואת יודעת, כן, יש פה כל כך הרבה משפחות שפונות על זה בני המשפחה שלהם, שהם נכים, לא מקבלים מספיק עזרה, לא פונים למספיק עזרה, לא מטפלים בעניינים שלהם, ואנחנו רואים להם, חבר'ה, בלי אפוטרופסות אי אפשר, או בלי ייפוי כוח. אין דרך. יש סודיות רפואית ואי אפשר להחליף, ולכן חשוב לעשות את זה, אבל באמת חשוב שתקבלו רגע איזשהו ייעוץ משפטי מסודר. אני הייתי מתחילה בארגון נכי צהל, ואם לא, אני מכירה עוד כמה וכמה עמותות שתוכלו לקבל מהם סיוע, וגם הסיוע המשפטי של משרד המשפטים, שגם יתעסק בכל הנושא של אפוטרופסות.
0: הבנתי. בסדר? אוקיי, אני אקח את זה על עצמי. תודה רבה רבה לכם, באמת.
1: הרבה הרבה הרבה כוחות. אני באמת מאחלת. עכשיו, אם בכל זאת תראו שעשיתם את הכל, משהו נתקע, לא מצליחים, אבל אני אומרת שוב, גם אם אנחנו נפנה לאגף השיקום, הם יגידו לנו שהם צריכים לפנות אליו. את מבינה מה אני מתכוונת?
0: כן, אני מבינה.
1: לכן שווה להסדיר את הדברים האלה מראש, ואז אם יש בעיה, אנחנו נוכל לסייע מקסימום וליצור איתם קשר או לבקש שייצרו קשר.
0: בסדר, תודה רבה רבה, באמת.
1: הרבה כוחות, שישמור אתכם, והרבה כוחות, ושהלוואי שיחלים ולא נידרש לכל הדבר הזה.
0: אמן, אמן, אמן. תודה.
1: ביי, להתראות.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
4: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
5: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
9: כן, די. חזרתי לעצמי.
10: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של אמורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של אמורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
11: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הקיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יש עת להתפלל ועת להשתרלל.
5: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל.

0: הלאה.
1: אני פותחת מעבירים, תתקשרו 103.
0: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן. זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
3: כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
4: שלום וברכה.
3: איך אפשר לעזור?
4: כן. אני רוצה לעזור לחברה שהיא נעלמה, פשוט כן. נעלמה. אני פגשתי אותה לפני חודש וחצי, באתי לספר לה שחברה טובה שלנו משותפת נפטרה, היא ידעה והצעתי לה לבוא איתנו לניחום אבלים. הייתה חברת ילדות שלה מגיל אפס, היא לא הגיעה, היא כבר לא נראתה לי כל כך בסדר מבחינה חיצונית, היא דיברה לעניין, אבל היא הייתה מאוד מוזנחת. עכשיו, הבחורה הזו היא בחורה, האישה מבוגרת. היא קלינאית תקשורת, למדה בבצלל, בחורה מאוד מאוד אינטליגנטית. היא ערירית. והיא נשארה ממש ללא בן זוג שנפטר לפני כמה שנים, ודודה שהיא הייתה מאוד מאוד קשורה אליה. יכול להיות שזה גרם לה לדיכאון, אני לא יודעת, אני לא נותנת שום הבחנה. היא נתקה את עצמה מכל האנשים.
3: כן.
4: אני לפני שבועיים נסעתי לבקר אותה, לראות מה קורה איתה. ואחרי שדיברתי עם העובדת סוציאלית, שהיא אמרה שהיא מטופלת, הם מכירים אותה, הם מכירים את הבעיה שלה. אני ביקשתי שמישהו ילווה אותה לרופא שיניים, שיקח אותה לרופא שיניים, שיסדרו לה מישהו מביטוח לאומי, כי הייתה עם שיניים מתנדנדות ו... משהו שזה לא, היא לא צריכה להיות, להיראות ככה.
3: כן.
4: היא שמעה ואמרה, בסדר. לפני כשבועיים הגעתי אליה לדירה, ומסתבר שהיא לא בבית. הבית היה פתוח כך שיכולתי לראות, זו רקומה ראשונה,
3: כן.
4: לראות שהחדרים מלאים, הרצפה מלאה בניירת, כולל מיטה, כן. והבנתי שאף אחד לא שכב על המיטה הזו כך, כי הניירת הייתה ישרה.
3: כן.
4: התקשרתי שוב לעובדת סוציאלית, היא אמרה, אני לא יכולה להגיד לך שום דבר, בידיים טובות. אמרתי, בסדר, אני לא רוצה לשמוע שספרו לי מה מצבה הנפשי או מה קורה איתה, אבל אני רוצה איזשהו דרך שתדע, שתוכל לתקשר איתנו, שאם היא צריכה משהו, אין אף אחד אחר חוץ
3: מאיתנו. אפילו לבוא לבקר אותה, זה נראה לי משהו לגיטימי להגיד, אנחנו רוצים לבוא לבקר אותה, תעבירי לה הודעה מאיתנו.
4: כן, כן, לא, לבוא לבקר ברור שהיא לא רוצה להגיד לי איפה היא. לא הייתה מוכנה לומר לי איפה. אני מתארת לעצמי שישפזו אותה.
3: כן.
4: אני מתארת לעצמי. כן. היו לה עוד, היו בעיות.
3: כן.
4: שהשכנים התלוננו. אני מתארת לעצמי. והיא גם התנתקה כנראה. אין לה פלאפון, אין כלום.
3: תראי, אני אתן לך רגע טיפ קטן של עובדת סוציאלית של קצת שנים. בסדר?
4: כן, כן. זה מה שאני צריכה.
3: תראי, דרך אחת היא באמת להשאיר הודעה לעובדת הסוציאלית, לבקש שתעביר את זה לאותה גברת, דרך המחלקה שהיא כנראה נמצאת בה, וכל מה שמסביב. תראי, להוציא אנשים להוסטל בניגוד לרצונם, בדרך כלל פחות עושים. מה שאני יכולה להניח, אם עכשיו היא הייתה מאושפזת, ונוכח גילה, זה אל תכעסי שאני אומרת את זה, לא לכעוס עליי, אבל המחלקה היא בטח מחלקה פסיכוגריאטרית, ויש בתי חולים, האשפוזים בבתי חולים פסיכיאטריים משוייכים לפי כתובת המגורים. כלומר, אם אני גרה בפתח תקווה, האשפוז שלי יהיה עכשיו בגאה. אם אני גרה בתל אביב, זה יהיה באברבנל, וכך הלאה וכך הלאה. ואם בפרדסי, בכפר סבא, בקיצור, כל מה שצריך להיות יצירתי קצת, זה להבין איפה. והסוד הרבה פעמים הוא להתקשר למחלקה. את יודעת, ככה עושים אגב גם בני משפחה שלכאורה אין להם ייפוי כוח.
4: אוקיי,
3: אני נותנת לך טיפ. עכשיו, בגיל אזרח ותיק, זה רק פסיכוגריאטריה, אני מניחה. וזה הסיטואציה היחידה שאני יכולה לחשוב שהיא תצא מהבית שלא ברצונה. וגם את לא מתארת שלקחו את הדברים ופינו את הדירה וכולי, אלא שהכל נשאר שם והיא איננה, מה שאני מעריכה שאומר שהיא מאושפזת, ובצדק, וגם את מעריכה. ולכן יהיה מאוד מאוד קל למצוא את המקום, זה טיפ קטן כעובדת סוציאלית, כי הרבה פעמים אנחנו רוצים להשפז מישהו, נגיד, בבית חולים אחר, שאולי דווקא בית החולים שאליו הוא משוייך מבחינת כתובת המגורים, וזה סיסו וסימחו לעשות את הפרוצדורה הזו. ולכן אני יכולה להניח שב-99% אם את תפני למחלקה, ובאזרח ותיק, באזרח ותיק, אין הרבה אופציות, לא אמור להיות מאוד מסובך למצוא אותה. זה okay, טיפ קטן, ואת גם יכולה להגיד להם, אני לא, אם נגיד יחששו, יגידו, ובצדק, את יכולה להגיד, תשמעו, אני רק רוצה להשאיר להודעה, הייתי רוצה לבוא לבקר. בדרך כלל את המידע אפשר יהיה למצוא, אני אומרת את זה בזהירות, כי זו תוכנית רדיו, אבל את יודעת, גם בני משפחה, כשהם מחפשים מישהו שנעלם, או חברים, לא, מה הם עושים? מתקשרים לבתי חולים.
4: כן. לא, אני פשוט חששתי שהבית חולים לא יגיד לי שום דבר, פה שהם לא מוכנים להגיד לי שום דבר.
3: בואי, אני אגלה לך שהרבה פעמים כשאתה רואה אדם ערירי בבית חולים, וזה גם הזה היה, כי בתור עובד סוציאלית, אתה יודעת, הרבה פעמים אנחנו רק מחפשים מעטפת וגורמי תמיכה, בטח אנשים שרוצים להיות מעורבים, לא רק בלתת עצות, אלא גם מוכנים להיות קצת יותר מעורבים בדברים אופרטיביים. אז את יודעת, אז אני אומרת, בתי חולים, הרבה פעמים כשאדם מתקשר ואומר, אני מחפשת חברה טובה שלי, אני מעריכה שהיא אושפזה, כך וכך וכך, לא רוצה לדעת, רק לדעת אם היא שם כי אני דואגת וכולי, יש סיכוי מאוד סביר שיענו, ואם לא, אז להגיד, אני אשמח להשאיר את הפרטים שלי, ובמידה והיא תרצה, אנחנו נבקש שהיא תחזור אליי וכל מה שמסביב. אני מניחה שמהר מאוד תקבלי עדכון. זה מה שעושים. Okay. תחשבי שאנשים מחפשים מתמודד נפש. שנמצא עכשיו באיזשהו מצב נפשי קשה, וההורים שלו הרבה פעמים לא יודעים איפה הוא, והם לא אפוטרופסים שלו. אני מבטיחה לך שכשהם יתקשרו לכל... אם המחלקה לא מתקשרת לעדכן כשמכירים את הבן אדם...
4: אין למי להתקשר,
3: הרבה פעמים האנשים מתקשרים, נכון, ואני אומרת, הרבה פעמים מה שקורה זה שמתקשרים ומעדכנים, ואומרים, אני חברה קרובה, אני אשמחתי שלי. מניסיוני, רוב גורמי הטיפול מבינים את הערך של זה וימצאו את הפתרון, תאמיני לי, בין אם לא להדכן אותך, אבל לפנות אליה ואת תקבלי טלפון חזרה או כל דבר אחר, זה מקובל לגמרי. גם כשאנחנו פונים כעובדים סוציאליים, עוד לא הספקנו הרבה פעמים להעביר את הוויתור סודיות, רוצים לוודא מי מטפל כדי לשלוח ויתור סודיות. גם בסוף יש common sense. לשם, מזה הייתי מתחילה. אם לא, שווה לראות אחר כך מה הלאה, אבל להערכתי, זה, לפי מה שאת מתארת, זה נשמע כמו המקום הכי הגיוני לחפש בו.
4: לא, אני בטוחה שהיא נמצאת במוסד, אולי במחלקה סגורה, אין לי מושג מה היא עשתה שהיה צריך להכניס אותה, כי חוץ לזה שהיא נראתה מוזנחת, והיא אדם מוזנח.
3: שוב, אם יש סיכון, כשאדם נמצא במצב נפשי מאוד מאוד קשה, יורד במשקל, לא מטפל בעצמו, לא אוכל, קודם כל, אני מאוד שמחה שראו את זה, כי הרבה פעמים האנשים העריריים נמצאים בסיכון הכי גבוה.
4: אני אמרתי לה,
3: מה שאני אומרת לך, תקשיבי. בהנחה שזה, אם זה לא זה, את יכולה לפנות גם לפניות הציבור של משרד הרווחה, את יכולה לעשות הרבה דברים. אני בעיקר הייתי אומרת, אפילו הייתי מנסה לדבר עם מנהלת המחלקה, או מנהלת הצוות, ולהפעיל רגע common sense. בכל מצב שבו יש מישהו שרוצה להיות מעורב בחיים של אדם ערירי, זה משהו שצריך לברך עליו. ואם האדם הערירי רוצה, סבבה, אם הוא לא בשלב שבו הוא רוצה איזשהו קשר, הכל טוב, אבל זה משהו שהוא פתיר, הטיפ של הבית חולים כן. יעבוד לך יותר מהר לדעתי. ואני אומרת לך שוב, מעל גיל פרישה, אין המון אופציות, יש מחלקה פסיכוגריאטרית אחת, לפעמים זה מחול, לדעתי זה אפילו לא מחולק לגברים נשים.
4: אוקיי, אני אגיע לשם.
3: בסדר, בפתוחות הרגילות זה מחולק לגברים ולנשים, בפסיכוגריאטרית נדמה לי שזה לא מחולק, אבל אני לא סגורה על זה, אבל כך או כך זה לא יהיה מסובך, יש רק שתי אופציות. בסדר?
4: כן, המון תודה,
3: המון תודה, ויישר כוח. והרבה כוחות, להתראות.
4: תודה רבה, ביי.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
0: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
0: ברגעים החשובים של החיים
5: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
7: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן זה משען, כפוף לתקנון.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
9: קמילה. שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות. גוש אמונים. יאיר רטינגר בפרויקט מיוחד בעקבות הברית ששינתה את הפוליטיקה הישראלית. האם המשבר בין נתניהו והחרדים יכריע את הבחירות? וגם השפים שעזבו את המטבחים ועברו למקפיאי הגלידות.
10: מהדורת כאן חדשות, הערב משמונה בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
11: אנחנו כאן. זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
3: כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
12: ערב טוב.
3: היי, איך אפשר לעזור?
12: אני רוצה לומר שבני לאחרונה עבר השתלת כליה, וברוך השם זה נראה מתקדם. פוזיטיבית, מה שנקרא חיובי.
3: איזה יופי, שיהיה רק בבריאות ובבשורות טובות.
12: כן, אמן. באמת, יש לנו רופאים נהדרים בארץ. ועד להשתלה, בני קיבל הנחה בארנונה, הוא עשה דיאליזה, וקיבל קצבת שירותים מיוחדים, וקיבל גם בונוס תו נכה זמני, שפג תוקפו. עכשיו, מאחר והוא עבר השתלת כליה, אני לא מבין מה מגיע. לא, מה שאני רוצה להגיד משהו, שאני שמעתי שחולים אונקולוגיים נמצאים בעדיפות ראשונה מבחינת ראייה של ביטוח לאומי, מושתלי כליה הם בדרגה הכי ממוחה.
3: מושתלי כליה הם, אני אגיד כך, לפני השתלת כליה זה סיפור אחר. אחרי השתלת כליה המצב הרפואי של אנשים משתפר משמעותית.
12: נכון.
3: ולכן היחס אליהם הוא אחר כמו היחס לחולי סרטן שהחלימו, או ברמיסיה. זאת אומרת, מהבחינה הזאת, המצב לפני השתלת כליה, כשיש טיפולי דיאליזה ואין ספיקה, כאילו, זה 100% נכות, פטור ממס הכנסה, מסלול מאוד מהיר. לאחר מכן, ההנחה היא שהמצב משתפר. זאת אומרת, גם ההנחה הרפואית, אני מניחה שהמצב משתפר.
12: אבל זה תהליך, זה לא משתפר
3: נכון, אבל לכן מה שעושים, גם לא מורידים את קצבאות הנחות באופן מיידי במצב כזה, אבל כן, הרבה פעמים הקצבה של השירותים המיוחדים מופסקת ככל שאין טעמים מיוחדים לצורך בעזרה, כי הטיפולי דיאליזה כבר מתייתרים, ובעצם יש עדיין שיקום וכל מה שמסביב, אבל הוא מצדיק קצבת נחות, הוא לא תמיד מצדיק את התוספת של השירותים המיוחדים, כי אחרי ניתוח כליה, אחרי השתלת כליה, אנשים במצב הרבה, הרבה, הרבה יותר טוב, גם תפקודית.
12: נכון, אבל הוא קיבל רק קצבת שירותים מיוחדים. הוא לא קיבל קצבת נכות.
3: לפני זה הוא לא קיבל נכות, למה?
12: הוא לא קיבל נכות.
3: בן כמה הוא?
12: הוא בן 51.
3: והוא עבד והרוויח הרבה כסף?
12: הוא עובד, הוא מרוויח קצת פחות מהשכר הממוצע. הוא מרוויח בסביבות 9.
3: אז איך הוא לא קיבל, לא היה לו 3 חודשים שבהם משהו לא נשמע הגיוני? לא היו לו 3 חודשים שבהם ההכנסה שלו ירדה מ-9,000 שקל? לא היה לו בכלל הפסקה של בעבודה רציפה?
12: לא, מקום העבודה בא לקראתו ואפשר לעשות דיאליזה, ובאמת...
3: אבל היו לו נגיד 90 ימי מחלה או משהו כזה שהוא ניצל?
12: עכשיו הוא סבר ימי מחלה, ועכשיו הוא בבית, יש לו 90 ימי מחלה.
3: או, אז רגע, יכול להיות שעכשיו הוא יכול להגיש את הנחות אחורנית, כי בעצם יש לו תקופה שההכנסה שלו מעבודה ירדה ויש לו 90 ימי מחלה. תקשיב, אתם ממש חייבים לבדוק את זה. כי אז הוא יוכל לקבל גם רטרואקטיבית. זאת אומרת, יכול להיות שבגלל ההכנסות שלו הוא לא היה זכאי, כי לא היו לו חודשים שההכנסה שלו ירדה. אבל עכשיו בעקבות ההשתלה יש לו 3 חודשים שהוא לא עובד. ויכול להיות שבמצב הזה אתם יכולים להגיש עכשיו את תביעת הנחות שלא הגשתם כדי לקבל את הכסף. יכול להיות שאתם לא צריכים אפילו להגיש תביעת נחות. אני לא יודעת, הגשתם אז רק שירותים מיוחדים או שהגשתם גם בקשה לנחות כללית?
12: רק שירותים מיוחדים הוא מקבל, אין שום קצבת נכות.
3: מה שצריך לראות זה מה הגשתם. יכול להיות שלא צריך להגיש תביעה מחדש, ויכול להיות שתצטרכו, לא תביעה מחדש לשירותים מיוחדים, תביעה מחדש לנחות הכללית, ויכול להיות שכן. שווה לבדוק רגע מול ביטוח לאומי אפילו. לשלוח
12: זה קשור לגובה ההכנסה?
3: זה קשור לגובה ההכנסה, יש בעצם שני תנאים. תנאי כניסה לקצבת הנחות הכללית, ותנאי שערות בקצבה. התנאי כניסה מדבר על זה שבשנה החולפת, או במהלך השנה מהגשת התביעה, כלומר, אחורנית מהגשת התביעה, היו לפחות 3 חודשים רצופים, 90 ימים רצופים, שבהם הכנסתו של המבוטח מעבודה הייתה נמוכה מ... אל תתפוס אותי על השקל, 8,700 שקל. לעניין הזה יש חריג ב-90 ימי מחלה. ולכן, מה שחשוב לבדוק מול ביטוח לאומי, להגיד שכרגע הבן עבר, שיכתוב לביטוח לאומי באזור האישי ויגיד, עברתי השתלת כליה, אני 90 יום בבית עם ימי מחלה, האם עכשיו, כשבעצם אני רק על ימי מחלה, יש לי אפשרות להגיש את תביעת הנחות כדי לקבל גם רטרו? עכשיו, אם הוא עובר את רף הכניסה, אז עדיין, אם יש לו ילדים ומשפחה, יכול להיות שהוא יוכל להמשיך, סביר להניח אפילו, שהוא יוכל עדיין לקבל איזשהו סכום של קצבת נחות. בגלל שהקצבת נחות לא מתבטלת לגמרי בפחות מהשכר הממוצע במשק, עוד נשאר שם סכומים.
12: איך זה עולה באחוזים?
3: לא, יש טבלה, תסתכל אחר כך לעבוד ולקבל קצבת נחות, ואז תוכל לראות בדיוק את ההפחתה בסכומים. אבל מה שהכי חשוב בעיניי עכשיו, זה לפנות לביטוח לאומי, לעדכן אותם שיש לו כרגע 90 ימי מחלה רצופים, בעקבות השתלת כליה, ושהאם במצב...
12: מה זאת אומרת 90?
3: אמרת לי 90.
12: זה מה שיש לו מעבודה, כן?
3: בסדר, אבל הוא יכול גם להמשיך אם הוא צריך יותר באובדן כושר עבודה, לא משנה. כל מה שאני מנסה להגיד זה שזה הזמן להדכן את ביטוח לאומי ולבדוק האם זה פותח לו את הדלת והאם הוא יכול להגיש תביעת נכות כללית.
12: הבנתי.
3: או האם הוא צריך, שוב, יכול להיות שכבר הייתה בדיקה, אני אומרת, זה שווה שתבדקו.
12: מה קורה אם הוא עבד עבודה פיזית ורופא תעסוקתי וכל זה מי...
3: אובדן כושר עבודה בקרן הפנסיה, אני מניחה שעל זה אתה מדבר. שהוא בעצם לא יוכל לחזור לעבודה הפיזית שלו באותו אופן. כן, אם יש לו נכות... אגב, אם יש לו אובדן כושר עבודה מקרן הפנסיה, החיים הרבה יותר קלים, כי זה לא נחשב כהכנסה מעבודה לעניין קצבת נכות.
12: הבנתי.
3: בקיצור, ממש כדאי לכם רגע לשבת לעשות שיעורי בית. בסדר?
12: לפנות לביטוח לאומי ולבדוק, כן.
3: לפנות לביטוח לאומי ובמקביל לבדוק. אם הוא כבר מקבל אובדן כושר עבודה מקרן פנסיה תקופה וכבר מיצה את ימי המחלה שלו, לא, שוב, אני לא יודעת, אבל once הוא עבר לאובדן כושר עבודה עוד יותר קל, כי בחלוף 90 ימים הוא גם מוכר, אבל עכשיו כשיש לו גם ימי מחלה, שווה היה לבדוק אם ביטוח לאומי צריך להמתין.
12: בסדר גמור.
3: בסדר?
12: נהדר, תודה רבה לך.
3: הרבה בריאות.
12: מודה לך מאוד, תודה.
3: שיעבור בקל. להתראות.
12: אמן, אמן, שאלה,
3: ביי.
12: תודה.
3: שלום, ערב טוב.
13: היי, שלום.
3: היי, איך אפשר לעזור?
13: קיבלתי בטלפון מכתב ביטוח לאומי לפני כשבועיים ומשהו, שבועיים וחצי, שרוצים לבדוק אני זכאי עדיין ל...
3: מה, קצבה?
13: כן. ואני רוצה לציין שאני מעל לגיל 74.
3: כן. איזה קצבה אדוני מקבל?
13: קצבה זה פנסיה.
3: אתה מקבל אזרח ותיק מביטוח לאומי?
13: בדיוק, מדויק.
3: אדוני נשוי?
13: אשתי נפטרה.
3: תנחומיי. מותר לשאול מתי נפטרה?
13: 9 שנים מאוד מעט.
3: הבנתי. ואתה מקבל איזושהי גמלת שערים גם עליה מביטוח לאומי?
13: לא ביטוח לאומי, מהפנסיה.
3: מקרן הפנסיה שלה?
13: כן.
3: ומותר לשאול אם לך גם יש פנסיה?
13: עבדתי, יש לי איזה סכום די קטן. אני באתי לארץ כעולה חדש לפני 35 שנה במה שהספקתי.
3: ואתה יודע להגיד לי כמה כסף בחודש בערך סך הכל אתה מקבל מקצבאות ומפנסיה? פלוס מינוס. כי אני מניחה, אתה יודע להגיד לי כמה אתה מקבל רק מביטוח לאומי נגיד? כמה כסף זה?
13: מביטוח לאומי יש את 2,300 שקל.
3: זהו?
13: כן.
3: ואתה יודע לומר לי רק, אני אציק לך, כי אני חייבת, אני מתנוצלת.
13: לא, לא, בסדר, כן.
3: התקשרת אליי כדי שאני אציק לך. אבל אתה מקבל, אתה יודע לומר לי אם אתה מרוויח מעל, תכף אני אגיד לך בדיוק את הסכום, רק דקה. נדמה לי מעל 7,000, אבל שנייה, אני בודקת.
13: האמת שכן, אני כרגע עובד.
3: הבנתי. אוקיי. מה שאני מניחה שהם עשו זה, הם פנו אליך לבדוק אם אתה זכאי לקצבת שערים. אבל אני אגיד לך מה. היה שווה רגע לבדוק, כי יש לך פנסיה קטנה, אתה אומר, ופנסיה קטנה כן. של שערים היא אשתך, ואיזושהי...
13: כן, לא, כן.
3: נכון?
13: משתי ברק 3,000 שקל.
3: אוקיי, ועוד 2,000 ומשהו מביטוח לאומי.
13: כן.
3: ואיזושהי פנסיה שלך קטנה.
13: 1,600 שקל.
3: תקשיב, זה מעניין. אני הייתי בודקת טוב טוב. בוא נעשה דבר כזה. אנחנו ניתן לנטע משימה. נטע, מפיקתי הנהדרת, תקבל משימה. אני אשמח, אנחנו ניצור איתך קשר אחרי השידור. בסדר?
13: כן.
3: בוא נעשה
13: כן.
3: מיצוי זכויות נחמד. מה יש להפסיד? אנחנו כן. ניצור איתך קשר אחרי השידור. אתה תסתכל רגע כמה הסכומים שאתה מקבל ברוטו. בסדר? כמה כן. רשום ברוטו, לא רק מה שנכנס לבנק.
13: רגע, ברוטו מהמשכורת או סך הכל?
3: כל דבר בנפרד ברוטו. רגע, תיקח את הסכומים, תשקיע בזה כמה דקות. תראה רגע כמה נכנס לך מכל דבר ברוטו. ואנחנו נסתכל רגע ונראה, אנחנו בלי קשר גם נפנה אותך לעמותה שתסייע לבדוק רגע מיצוי זכויות ולראות האם אתה מקבל את כל הסכומים שמגיעים, בסדר? אבל אני רוצה שנבדוק רגע גם לגבי הקצבת שערים לאלמן, אבל גם לגבי השלמת ההכנסה של אזרח ותיק מביטוח לאומי. כי אזרח ותיק יש סכומים שלא מתייחסים אליהם בפנסיה, ויכול להיות מעניין. בסדר? בעיקר בגלל שאתה גם עובד. אז נטע תיצור איתך קשר אחרי השידור, בסדר?
13: כן.
3: זה הזדמנות טובה, היא עובדת סוציאלית מקסימה, תעזור לך.
13: יופי.
3: כן, כן, ונעשה רגע.
13: משהו, אני זוכר שהתחלתי עם הפנסיה, אמרו לי ש... עד גיל 70 אסור לך לעבור איזשהו סכום איקס.
3: נכון.
13: אבל אמרו לי שאחרי גיל 70 תעבוד כמה
3: נכון.
13: שקל.
3: אזרח ותיק אתה תמשיך לקבל, אדוני, לא משנה מה יקרה. גם אתה וגם המיליארדר הכי גדול בארץ. בסדר? אחרי גיל 70. אממה, לאדוני יכול להיות מצב שבו יש שם קצבאות אחרות שמגיעות לך. ומה שאני עוד אשמח, אם תוכל, אפילו אם, אם תוכל לשלוח לנו בוואטסאפ או אחרי זה לקרוא לנטע בטלפון, את מה שרשום לאדוני במכתב שקיבלת.
13: אני הכל אשלח את המכתב.
3: מעולה, תשלח לנו אותו בוואטסאפ. בסדר? והנה נטע תעשה...
13: שלחתי אותו אמת לפני כמה ימים.
3: יופי. אז אנחנו ניצור קשר אחרי התוכנית, ונעזור רגע, בוא נעשה איזה רגע בדיקת זכויות ראשונית, רק בשביל הנחמד, וגם נפנה אותך לעמותה שתעשה את זה מסודר, ובמידת הצורך גם לביטוח לאומי, אבל רק כדי להבין בכלל אם אתה הרבה מעבר לרף של הגמלאות שיכולות להיות רלוונטיות, או שיכול להיות שלא כל כך. בגלל זה חשוב לי להבין. כמה שנים עבדת?
13: אני עדיין עובד.
3: כן, כן, הבנתי. אבל כמה שנים אתה עובד פחות או יותר?
13: עבדתי עצמאי, וסגרתי את התיק בסוף 17, ואני שכיר.
3: הבנתי, אז בגלל זה אין לך פנסיה גדולה. אוקיי, סבבה. בסדר גמור. אז בוא נראה איך אפשר לעזור. בסדר, בוא נראה בכלל. אם זה משהו שהוא מובהק לגמרי, אז הכי קל, ואם זה לא מובהק, אנחנו נפנה אותך גם.
13: האמת שאין לי שום בעיה שיבדקו לי, אין לי שום סוד.
3: לא, אנחנו גם נפנה לעמותה, אבל זו הזדמנות רגע שגם נטע תעזור רק בעניין הזה של באמת לראות, א', על איזה גמלה הם מתייחסים, וב', אם אתה באמת, יש לפעמים מצבים שאנשים פונים אלינו רדיו, לרדיו ואומרים, סכומים כל כך נמוכים שאין לנו בכלל ספק שצריך לעשות מיצוי זכויות בהקשר של גמלאות. ויש מצבים שאנשים גבולים, ואז אנחנו מפנים לעמותה, או לביטוח לאומי, או למוקד ייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו. בסדר? נעמוד בקשר, אדוני. תודה רבה.
13: תודה רבה, והמשך.
3: תודה רבה, ערב טוב, להתראות, וכל הכבוד גם לנטע שהתנדבה.
13: תודה.
3: להתראות. אנחנו מסיימים. תודה רבה לנטע ידיד לוי ולחגית אלחייני על כל הסיוע וכל הפניות שלכם, ואור באמת, כאילו שתדעו לכם שיש כל כך הרבה סבלנות וחיוך, וזה זכות לראות איך אתם עוזרות לכולם. ותודה גם לג'אפר סלים. ג'אפר סלים על הביצוע הטכני, אני גילי תמיר, ערב טוב ולהתראות.

0: אנחנו כאן. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
2: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון. יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
5: מהקומקום הכי קטן.
0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
1: אנחנו כאן.

0: הקרב על עזה, ביקורת בקבינט, התוכנית של מועצת השלום מסוכנת לישראל. גורם מדיני לא ניסוג מהקו הצהוב.
1: אסור שההסכם הזה יעבור במחשכים. צריך להביא את ההסכם לכנסת.
0: גוש אמונים.
2: בהשתתפות נפלאה, ואני רוצה להודות לך, אריה, לשותפות
0: הזאת. פרויקט מיוחד של יאיר אטינגר, האם ברית נתניהו והחרדים בדרך להתפרק?
3: אין התחייבות לשום צד. יש התחייבות אחת, אנחנו נדאג לציבור שלנו.
0: תיעוד בלעדי, המשפחה שהגיעה לחופשה באילת וגנבה מחנויות סחורה בשווי 100,000 שקלים.
4: אבא עם תינוקת בעגלה פשוט מכניס לתוך השקית כמויות של בגדים
0: ויוצא החוצה. טקמן, סופר מודל ב-AI. הדוגמניות המושלמות שמופיעות ברשת החברתית והן בכלל לא אמיתיות.
5: ה-AI הולך לשנות את תעשיית האופנה חד משמעית. זה כאן כדי להישאר, זה לא טרנד.
6: בבקשה.
0: וגם השפים שעזבו את המטבחים ועברו למקפיאי הגלידות.
7: אין לי מילים לתאר כמה גלידה טעימה ומיוחדת ואין דברים כאלה.

0: ערב טוב לכם. ככל שהסכם מועצת השלום של טראמפ בעזה מתקדם לקראת יישום, ואחרי פרסום מסמך 15 הנקודות, מתעוררת היום התנגדות משמעותית בממשלה. שרים קוראים לראש הממשלה שלא ליישם את ההסכם כי הוא מסכן את ישראל. גילי כהן, ערב טוב לך. מועצת השלום כבר דוחה את ההתנגדות הישראלית להסכם.
1: כן, טל, שלום. תראה, מועצת השלום יוצאת הערב, למעשה היום, לסוג של בליץ, ניסיון לדבר אלי בם של מקבלי ההחלטות בישראל, בראשם ראש הממשלה נתניהו, ולהזכיר להם, אין חדש במסמך הזה, זה יישום של מסמך 20 הנקודות של הנשיא טראמפ, שישראל אימצה, אמנם אגב לא בהחלטת קבינט רשמית, אבל נתניהו בקולו אימץ את הדברים, וסלל את הדרך לשחרור כל החטופים. היום, כמו שפרסמנו, ניקולאי מלדנוב, מנכ"ל מועצת השלום, הגיע לביקור בזק בירושלים, נפגש עם שורת בכירים ישראלים ואומר להם, אתם התחייבתם לכל מה שקשור, גם בהפסקת אש, גם בהמשך הנסיגה של כוחות צה"ל, וזה למעשה המסר של מועצת השלום לישראל הערב. אין ממש חדש, ההתנגדות שלכם עכשיו היא למעשה משהו שיכולה לשבש את יישום התוכנית כולה.
0: תודה רבה, גילי. אז המתקפה הפנימית בישראל לא משפיעה על האמריקנים. נתן גוטמן בבית הלבן, שם מתכננים להתקדם עם ההסכם, גם תוכנן.
2: כן, טל, בממשל האמריקני מנסים לנווט בזהירות את האימות הזה מול ישראל, לא להיכנס לחילופי האשמות פומביים, אבל מבהירים לכל אורך הדרך. ישראל מחויבת להסכם 20 הנקודות שאליו הסכימה בוועידת שארם, וההסכם הזה כולל בשלב הזה אישור של כוחות צה"ל מאחורי הקו הצהוב, וכן הכנסה של סיוע הומניטרי, ובהמשך, אחרי פירוק חיזבאללה, אחרי פירוק חמאס מנשקו, פריסה מחודשת מחוץ לעזה והעברה לכוח הייצוב הבינלאומי. הדבר הזה לא השתנה. האם יש לאמריקנים איזשהו מנוף של לחץ על ישראל כדי לחייב אותה לעשות זאת? לא שום דבר מעבר לדרישה הפומבית והחשאית לעשות זאת. נזכיר מה שאמר גורם בכיר בממשל ביום שישי, שנשאל איך, מה יקרה אם ישראל לא תפעל לפי ההסכם. הוא אמר, הנשיא טראמפ יהיה מאוד מאוד מאוכזב.
0: תודה לך, נתן. ועוד על ההתנגדות בישראל להסכם, בכתבה של שחר גליק.
3: רגע אחרי שפורסמה מפת הדרכים של טראמפ, ורגע לפני שהנסיגה מעזה הייתה אמורה לצאת לדרך, בישראל התחילה בלגן.
4: said that would be a deal that would be undoable. Now, will it go through its ups and downs? It's a very complex situation over there. The people are very complex and difficult.
3: שרי הקבינט בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק שיגרו היום מכתב לראש הממשלה נתניהו, ובהם דורשים להצביע מחדש בקבינט על הנסיגה מהרצועה במסגרת שלב ב' של עסקת החטופים. זו הפרה ברורה של מה שהובטח לנו, כותבים השניים. ברור שהחלטת הקבינט שהתקבלה חייבת להתבטל, שכן היא התקבלה על בסיס מידע שגוי, כך סמוטריץ' וסטרוק.
5: מפת הדרכים היא התרגום הרע ביותר והמסוכן ביותר של תוכנית טראמפ לעזה. הפירוש שם הוא פייק. המימון של חמאס נמשך. הרשות שתקום שם תהיה רשות תומכת טרור על פי חוק.
3: גורם מדיני מהר להבהיר, בשונה ממתווה יוזמת השלום של טראמפ, ישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה, ותמשיך לסכל כל איום על אזרחינו וחיילינו.
6: אני חושב שהם כולם מבינים שאי אפשר לסמוך על שום גורם בינלאומי שיעשה עבורנו את העבודה. אסור שההסכם הזה יעבור במחשכים. צריך להביא את ההסכם לכנסת.
3: הדברים מגיעים רגע אחרי פגישה של ראש הממשלה נתניהו עם ניקולאי מלדנוב, מנכ"ל מועצת השלום של טראמפ, שפורסמה בכאן חדשות, וסותרים את מתווה 20 הנקודות שעליו הכריז טראמפ, כולל נסיגה הדרגתית. ראש הממשלה נתניהו לא התייחס פומבית לנושא ולמכתב השרים. בינתיים הצבעה חוזרת בקבינט עדיין לא הוכרעה, והעיניים נשואות בעיקר מעבר לים, לראות

0: קודם כל, בצהל דורשים חופש פעולה מלא להסרת איומים מתפרצים, כלומר, המשך התקיפות, המשך הסיכולים הממוקדים, בניגוד להסכם. בנוסף, פיקוח על הנשק. לפי ההסכם, הפיקוח יהיה מנגנון פנים פלסטיני, כלומר, מי שיוביל אותו, ממשלת הטכנוקרטים. במערכת הביטחון אומרים לא, אנחנו רוצים שמי שיפקח על הנשק יהיה גוף חיצוני. האמירה שאנחנו שומעים, לא נותנים לחתול לשמור על השמנת. ואולי הדבר המשמעותי ביותר, הסעיף אולי הדרמטי, בצהל מתנגדים לנסיגה כלשהי מרצועת עזה, לא נסיגה חלקית, כמובן לא נסיגה יותר כוללת, כל עוד חמאס לא מתפרק מנשק באופן מלא. כל הדיון הזה שהתקיים ביום רביעי אצל הרמטכ"ל צפוי להיות מועבר לאישור הדרג המדיני.
1: כן, תודה רבה בלומנטל, מועבר די שלום לך. ישראל נמצאת בבעיה. זאת אומרת, מצד אחד העקרונות היו ידועים מראש, מצד שני הם כאלה שבאמת כרגע מסכנים את ביטחון המדינה, ודאי של העוטף.
2: כן, אני לא בטוח עד כמה מסכנים את ביטחון המדינה, מכיוון שלא מדובר כרגע על נסיגה כוללת. גם צריך להגיד בהקשר לקווים האדומים של צה"ל, צה"ל לא קובע, הדרג המדיני קובע, אז אולי הקווים המדיניים של צה"ל מול הדרג המדיני, בסופו של דבר היינו הרבה פעמים את צה"ל אומר, לא ייתכן, לא נרשה, יום אחר כך ראש הממשלה מגיע ואומר, חברים, זה מה שהוחלט, תבצעו. ובנקודה הזאת, תשמע, ישראל למן הרגע הראשון של המלחמה, דחתה, ממשלת ישראל דחתה כל אפשרות להכניס כוח אחר, לבוא עם איזשהו פתרון. נתניהו היה אומר, לא פתחסטן ולא חמאסטן ולא שום דבר ולא שום דבר. בסוף קרה משהו, המציאות לא יכלה לקפוא על שמריה, ונוצרה מועצת השלום הזאת, שהמפתחות לא בידיים שלנו. מי שקובע עכשיו מה קורה, זה הרבה יותר קטר וטורקיה מאשר אנחנו. במובן התרגום של ההסכם הגדול הזה, 20 הנקודות של טראמפ, למה שקורה בשטח. ועכשיו אנחנו נמצאים במצב באמת שנתניהו, גם פוליטית וגם מדינית וגם ביטחונית, כמו שאתה אומר, קשה לו מאוד לבלוע את זה, אבל כנראה שאין ברירה. והשאלה הגדולה היא, כמו תמיד, עד כמה טראמפ יהיה נחוש לכפות על ישראל לבצע את זה, עד כמה זה חשוב לו, אם הוא יהיה מאוד מאוד נחוש, תהיה לנתניהו ולנו, לכולנו בעיה, מכיוון שזה באמת סותר כרגע את האינטרס הישראלי.
1: תודה רבה, מואב. עכשיו לאיראן. טראמפ עשה מעבר חד מאיומים בהסלמה לאופטימיות שהוא משדר במסע ומתן, אבל האיראנים מצננים את ההתלהבות וטוענים שהם לא מנהלים שיחות ישירות וגם יסרבו לפתיחת מצר הורמוז עד סיום המלחמה. נתן גוטמן, עם הדיווח.
3: יממה של שקט מתוח במפרץ, ארצות הברית ואיראן נוצרות את האש, נערכות לעבור מלחימה למסע ומתן. טראמפ מפזר אופטימיות. הנשיא שרק לפני יומיים היה מוכן לשגר את אם כל המתקפות נגד איראן, מאמין עכשיו שהסדר נמצא ממש מעבר לפינה. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. הבעיה היא שצריך שניים לטנגו, והצד האיראני נשמע הרבה פחות אופטימי. טהרן אפילו לא מוכנה לאשר שיש מסע ומתן. יש שיחות או אין, האמת היא איפשהו באמצע. איראן מנהלת מסע ומתן עם אומן על הסדר למצר הורמוז, לא ישירות עם ארצות הברית. הסכם על פתיחתו עדיין אין.
4: בווג'ודו להפוזי הוי דושמן, המצ'נון טנגי הורמוז, מסדוד הסט והר גונה תרדות דר טנגי הורמוז با اراده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کسب اجازه از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
3: ארצות הברית מקווה שכבר היום או מחר יושג הסדר על פתיחת מצר הורמוז. איראן מבהירה שיהיה לכך מחיר, הסרת המצור האמריקני.
5: מאדמי ששרארת אמריקה ادامه پیدا بکنه, מאדמי ש محاصره دریایی ایران ادامه داشته باشه, تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران و منافعش تداوم داشته باشه, مادامی که همه مواردی که آمریکا در این مدت نقض کرده نقضهاش ادامه داشته باشه, قاعدتاً در وضعیت تنگه هرمز.
3: השיחות או האין שיחות האלה מתקיימות בשעה שהכוננות הצבאית באזור עדיין גבוהה. ארצות הברית אומרת שהיא ערוכה לפעול צבאית בכל רגע אם המסע ומתן ייכשל, אבל טראמפ נחוש כרגע למצות את האפיק הדיפלומטי, והוא מודה שהסיבה לכך קשורה במידה רבה לרצונם של ידידיו הסעודים. בסופו של יום טראמפ

0: קיבל את עצתם של יורש העצר הסעודי ושל מדינות המפרט, והעדיף אותן על פני אלו של נתניהו, שאימו נפגש בשבוע שעבר. איראן בינתיים מתגאה בכך שחשפה סוכני מוסד שכביכול סייעו לישראל במלחמה.
1: לא בלי מו זנדגי מכונן, בינמון נפס מקשן, אמו אז פוש בהמון חנג'ר מזנן.
0: השלטונות אומרים שהחשודים הודו בריגול למען המוסד.
2: בין תסביר המוקפסותי כתם עבדים מכאדם, حالا مراکز انتظامی نظامی محل تجمع ایست بازرسی اینا رو به شبکه که متصل به موساد میفرستادم
1: هر جا هم که آمارش رو میدادن
2: فساد اداره اطلاعات فرستادم همراه با عکس یا فیلم فعال شدن پدافند اطلاع
0: شنه خشودیم هتئو لهورگ علی ده مشتر نتن گوتمن واشنگتن
3: והערב, טראמפ שוב מאבד את הסבלנות כלפי איראן. נתן גוטמן, אנחנו חוזרים אליך. הוא מפזר איומים, אבל שהם בתוך המסע ומתן.
4: כן, טל, הנשיא טראמפ מגלה שוב עד כמה מסע ומתן מול האיראנים זה עסק מסובך, ולפני שעתיים הוא מצייץ את האיום ואת התסכול שלו, וכותב ברשת החברתית שלו, האיראנים הם דו פרצופיים, הם מבקשים פגישה ואז אומרים שלא מדברים, בין אם הם יודו בכך או לא, אנחנו מדברים, הוא אומר, והוא גם מזהיר שיש בסך הכל שתי אופציות, או הסכם, או כניעה מוחלטת, זה האיום של הנשיא האמריקני. האמת נמצאת באמצע איפשהו, יש מסע ומתן, אבל גם אין מסע ומתן. שני מסלולים כרגע, האומנים מתווכים באופן לא ישיר בין ארצות הברית לאיראן בשאלת מצר הורמוז, במקביל הפקיסטנים מנסים לארגן מפגש רם דרג אולי בדרג המתווכים, אולי כבר בסוף השבוע, כדי לדון בשאלות האחרות שהסדר היום. ונזכיר, לארצות הברית יש שוט מול איראן ויכולה להשתמש בו, לא מדובר בפעולה אלא במצור הימי, האמריקנים מאמינים שזה כלי אפקטיבי, ועד שאיראן לא תפתח את המצר, הם לא יסירו את המצור.
3: כן, תודה רבה, נתן מואב, חוזרים אליך. עד כמה זמן המצב הזה יכול להימשך, שמין מסע ומתן מקרטע, שדומה שהאיראנים שולטים ומנהלים את גובה הלהבות שם, טראמפ כל פעם מתנפח, אבל אז מתקרר, כמה זמן?
5: תראה, לכאורה, אנחנו צריכים להגיד, זה לא יוכל להימשך עוד הרבה זמן. בסופו של דבר, טראמפ יתפוצץ ויתקוף. הבעיה היא שטראמפ יודע עוד יותר טוב משנינו שהאפשרויות שלו לא טובות. זאת אומרת, הוא מבין כנראה שהוא יכול לשלם את המחירים האדירים של מלחמה, באובדן חיילים, בעליית מחירי הנפט, בפגיעה בתשתיות האנרגיה במדינות המפרץ, מה שיגרום להם נזק אדיר, בלי שהוא ישיג את התוצאה. בלי שהמלחמה הזאת תביא את האיראנים להתקפל ולהסכים, לפתוח את המצר, להיכנס למסע ומתן ולוותר על הגרעין, מכיוון שהוא בכל מקרה לא רוצה להפעיל כוחות קרקע. ומהאוויר כנראה הוא מבין, כנראה אומרים לו המומחים, תשמע, זה לא יעזור ולכן הוא תקוע. ואז צריך לקחת בחשבון שהמצב הזה יכול להימשך עוד הרבה זמן. נכון, מחיר הנפט קצת עולה, אבל הוא לא עולה בינתיים בצורה דרסטית שלא מאפשרת יותר לטראמפ לשרוד פוליטית או לצרכן האמריקני לשלם בתחנות הדלק, ולכן יכול להיות שזה יימשך ככה חודש, חודשיים, אולי אפילו שלושה. אני לא נביא,
3: כן.
5: אבל יכול להיות. ואז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה קורה עם מה שהכי חשוב לנו, שבשבילו יצאנו למערכה הזאת, וזה הגרעין. כי באותו הזמן של ההתגוששויות האלה וחילופי המעלומות, בינתיים לאיראן יש אורניום מועשר, יש להם צנטריפוגות כנראה, גם בהר המקוש, יש להם ידע, ויותר מהכל יש להם מוטיבציה ורצון. כשהמצב הזה נמשך, בינתיים אין טיפול בגרעין, כי אין הסכם.
3: אבל אותם המומחים שעכשיו מזהירים אותו, לא אמרו את זה לפני שתי המערכות הקודמות?
5: שמה?
3: שאי אפשר לעשות את זה רק מהאוויר?
5: לא, אני חושב שמה שקרה זה שהם חשבו, לפחות טראמפ השתכנע, אני לא יודע אם על ידי רוב המומחים האמריקנים, ודאי על ידי הישראלים, ראש ממשלת ישראל ודדי ברניה, ראש המוסד, שהמכה הגדולה ב-28 בפברואר תביא, גם אם לא תוך יומיים, אבל תוך שבוע, שבועיים, לנפילת המשטר. זה היה הקונספט. ומראה, אתה יודע, זה כמו אקדח עם כדור אחד בקנה. One shot. פספסת והמשטר לא נפל, אז אתה בבעיה, כי המשטר עכשיו גם שורד, גם חזק, גם מצליח לכפות את רצונו, וגם תאב נקמה.
3: תודה רבה, מואב. מחר צפוי להיפתח סבב שיחות נוסף בין ישראל ולבנון. רואי קייס, שלום לך. הלבנונים דווקא לא שולחים הפעם את אותו בכיר שמתנגד לחיזבאללה.
6: נכון, זה סיפור שאנחנו מפרסמים הערב לפי גורם פוליטי בבירות. נשיא לבנון, ג'וזף פון, וראש ממשל לבנון, הרב סאם, שים לב, הם אדירים את לא אחרי מה שעושה החוץ הלבנוני מענייני המסע ומתן עם ישראל, אותו יוסף רג'י, שידוע בעמדותיו המאוד נציות כלפי חיזבאללה, וכנראה זו הסיבה להדרתו השיטת איתראג'י, נתפס כמו כאחד הסמנים הכי ניצים בממשלת לבנון כלפי ארגון הטרור הלבנוני. במפלגתו של שר החוץ הלבנון, מפלגת הכוחות הלבנונים של סמיר ג'אג'ה, אפילו אלינו בפני הנהגה הלבנונית על הדרתו. ושים לב, אותו ראג'י לא נכלל בביקור ההיסטורי של נשיא לבנון ג'וזף פעם בארצות הברית, שם הוא נפגש עם לא אחר מה של דונלד טראמפ נשיא ארצות הברית. היום דווקא הוא הוזמן לארמון הנשיאות ודיברו שם על עניינים מנהליים במשרד החוץ. הגורם הפוליטי הלבנוני גם אומר לנו שהתחושה היא שהנשיא הלבנוני וראש ממשלת לבנון פשוט לא רוצים לעצבן את הצמד השיעי, את חיזבאללה ואת תנועת אמה, ולכן הם פשוט משאירים אותו מחוץ לתמונה. ודבר הזאת התפתחות שלא מבשרת טובות, כי זה מראה שעל אף כל הצעדים החשובים שנעשו נגד חיזבאללה, וגם בעניין המסע ומתן ישיר עם ישראל, עדיין ההנהגה הלבנונית לא מוכנה ללכת עד הסוף.
3: כן, אבל אנחנו רואים גם שההנהגה הלבנונית רוצה להיות על הצד החיובי של טראמפ. צעד כזה דווקא אולי מרחיק אותם?
6: כן, תראה, אני חושב שזה בדיוק הבעיה בלבנון. לבנון, כמו שאנחנו מכירים את הלבנון, עדיין אנחנו רואים את הנשיא וג'וזף פון וראש הממשלה הלבנוני נוואף סאם מנסים ללכת בין הטיפות. כלומר, מצד אחד הם כן משמיעים ועושים צעדים חסרי תקדים נגד חיזבאללה, צריך לומר את זה. אבל מהצד השני הם עדיין לא רוצים ללכת עד הסוף, כי עדיין טל, בראש שלהם, מלחמת אזרחים. זה הדבר שהכי מפחיד אותם, ולכן הם לא רוצים לעצמן את הצמד השיעי, ולא רוצים להיות מזוהים יותר מדי עם המחנה שמתנגד לחיזבאללה, כן. שראג'י וסמיר ג'אג'ה וכל אלה הם מזוהים איתו ורוצים, בוא נגיד, אם היו רוצים את התהליך של פירוק חיזבאללה מנשקו, שהוא יהיה הרבה יותר מהיר ממה שקורה עכשיו.
3: תודה רבה, קייס.
6: תודה.
3: הצהרה על הדחת אלוף פיקוד המרכז בשידור חי. כך השיק שר הביטחון את קמפיין הפריימריז שלו. תגובות הקשות משמאל ומימין גרמו לו היום לרקח את האמירה יערה שפירה עם הפרטים.
7: אלוף בפיקוד מתנהג בצורה אחרת. אז אפשר בבקשה להעיף אותו? כי הוא לא מבין מה זו דמוקרטיה?
8: וכך שלהבו חברי פאנל הפטריוטים בערוץ 14 את שר הביטחון להעיף כלשונם את אלוף פיקוד המרכז בשל המחלוקת בינו לבין השר סביב מעצר הפעיל טל אינון דרדיק.
7: הוא קצין בצהל, אם לך יש מדיניות, הוא שר למרותך, ואם הוא לא רוצה אסור למרותך, הוא זמן להניח את המפתחות ולרוץ לפוליטיקה. הכל בסדר. אלוף בצהל לא ממרא את פיו של שר ביטחון, זה לחם וחמה, אני לא מבין.
8: עד שלבסוף, ישראל כץ נתן לקהל את מה שהוא רוצה.
9: יש את האלוף דדו בר קליפה, שהמפקד אוגדה 36 בתמרון בצהל, והיה הוא מדור הגיבורים והכרעה, ואני הודעתי שהחלטתי לממש את הכוונה, ולמנות אותו לאלוף פיקוד מרכז, כי אני רוצה גם בצפון.
10: ידענו בקליפה?
9: כן, אני רוצה גם. אגב, הרמטכ"ל המליץ עליו.
8: והביקורת על מה שנראה כהדחה בשידור חי של האלוף אבי בלוט לא איחרה לבוא, גם מהיריבים הפוליטיים.
11: הממשלה הזאת מפרקת את צה"ל, מפרקת את מדינת ישראל. כשאתה מדיח בשידור חי אלוף מעולה והתקפי משיקולים פוליטיים, מה המסר לקציני ישראל? לעשות פוליטיקה או לדאוג לביטחון המדינה?
8: וגם ממועצת ישע שביקשה לחזק את ידי מפקד פיקוד המרכז.
12: אני אומר שזאת שערה בקוסטה. יש פה, אני חושב, קונסנזוס מוחלט. אני רואה בראשי הרשויות מאתמול בלילה של תמיכה מוחלטת וגיבוי מלא לאלוף הפיקוד, שהוא אלוף הפיקוד בעיניי הטוב ביותר שלנו פה אי פעם, ברמה התיישבותית, הביטחונית, באמת בכל פרמטר.
13: בעיניי זו כפיות טובה אדירה. האלוף בלוט, בעיניי אחד האלופים בפיקוד מרכז שעזרו הכי הרבה להתיישבות ולצמצום הטרור. אם מסתכלים על המספרים, רק עובדתית, אנחנו רואים שהטרור צנח 100 שנה שלפני כניסתו, לפני השבעה באוקטובר ובשלוש השנים האחרונות. ובגדול בגדול, מה שהיה צריך קאט זה לתת גיבוי מלא ולשבח את התפקוד של האלוף בלוט.
8: עד מהרה הודיע רמטכ"ל זמיר כי לא ידון בהחלפת האלוף בלוט, ומשמעות הדבר שהוא צפוי להישאר בתפקידו לעוד שנה.
14: אני חושב שהרמטכ"ל פעל נכון. דבר ראשון שהוא הודיע, לא יהיו מינויים עד אחרי הבחירות. זה דבר ראשון. דבר שני, גיבוי מלא גם לאבי בלוט, גם לדדו בר קליפה, גם לא נגרמה אי נעימות גדולה, כאילו מנסים לסכסך ביניהם. והרמטכ"ל צריך להבין אם יש לו עסק. אני חושב שהוא יודע אם יש לו עסק.
8: שר הביטחון מצידו עשה שתי פעולות כדי לשכך את הסערה. ראשית הוא הגיב כי לא הדיח את האלוף בשידור חי, אלא ממילא הרמטכ"ל כבר המליץ על החלפתו, והוא רק אמר את הדברים בריאיון. והצעד השני של ישראל כץ היה זה. קץ השיק היום את קמפיין הבחירות שלו בפריימריז של הליכוד, שכלל את שיר הנושא הזה. ישראל קץ, איזה תותח, איזה חיוך, יאני. הקמפיינים בתקווה להשכיח את הרגע הטלוויזיוני ההוא.
9: אני רוצה גם במרכז צה"ל שחותר להכרעה, צה"ל שפוגע באויבים ושומר על המתיישבים. אף אחד לא יכפה על הממשלה בכוח לשנות מדיניות שהיא מדיניות שראש הממשלה הביא אותה לקבינט.
8: או אולי דווקא לרכב על הסערה כל הדרך למיקום בולט בפריימריז.
9: בחוק.
3: ובבוקר שאחרי ההצהרה הזאת של קאץ, איתי בלומנטל בצהל נותנים גיבוי מלא לאלוף בלוט.
10: נכון, טל, הבוקר מתקיים דיון של פורום מטכ"ל, שורת הקצינים הבכירים ביותר של צה"ל נפגשים, ומה שהיה נוכח שם בחדר, גם הרעיון אתמול של שר הביטחון ישראל כץ. כן צריך להגיד שלפחות על פי גורמים שהיו בחדר, כולם גיבו את האלוף אבי בלוט, גם הרמטכ"ל אומר לו את המשפט, אף אחד לא מתכוון לשחרר אותך, כלומר אמרו לו שמגבים אותו, כלומר כולם היו איתו. בהחלט האלוף אבי בלוט נמצא בין הסערה. הדיון עצמו היה דיון משמעותי, אסטרטגי, לקראת החודשים הבאים. ועוד נקודה אחת שאולי קצת נותנת פרופורציה לדברים של השר קץ אתמול. באופן מסורתי בצהל, מפקד פיקוד המרכז מכהן 3 שנים בתפקיד, כלומר אבי בלוט צפוי להמשיך לפחות לעוד שנה אחת.
3: תודה רבה, בלומנטל. הערב שר הביטחון נפגש עם ראשי רשויות ביהודה ושומרון, יערה שפירה. הוא מדבר שם על הנושא הזה?
15: הוא מדבר על הנושא הזה כי זו הייתה מטרת הפגישה, וקודם כל ראשי הרשויות מבינים ממנו שאין לו כוונה כרגע להזיז את האלוף בלוט מתפקידו, אחרי האמירה של הרמטכ"ל שבינתיים הוא לא מתכנן חילופים בתפקיד אלוף פיקוד המרכז. כלומר, יכול מאוד להיות שתוצאת הרעיון בפטריוטים היא שאלוף בלוט אמור היה להיות מוחלף, אבל בפועל הוא יישאר לעוד שנה. ובמהלך השיחה הזאת ישראל קץ אומר, אני לא מבין למה הרמטכ"ל מופתע. אם הוא רצה להשאיר את האלוף בלוט בתפקידו, למה הוא הביא את דדו בר קליפה כבר באפריל? כשהוא נשאל בהמשך על יחסיו עם האלוף, הוא משיב בין היתר, יש דברים שאני עושה והאלוף בלוט לא אוהב, יש דברים שהם בסמכותו, אבל אני הייתי מצפה שהוא יתייעץ איתי בכל זאת. כאמור, היחסים האלה כנראה יימשכו לפחות בזמן הקרוב.
3: שחר גליק, שר הביטחון אומר, בעצם בכלל לא נאמרה המילה הדחה, זה סתם ספין תקשורתי, עושים לי עוול וכולי.
16: נכון, בלשכת שר הביטחון קץ מתעקשים כל היום שהוא לא הדיח את אבי בלוט. אני חייב לציין, אחרי צפייה שלי, גם כן בקטע, אני מקבל לחלוטין את הגרסה של קץ. יש הרבה מאוד ביקורת על מה שכן קרה שם, סביב השולחן, על השיח והטון וכל מה שקרה כשדיברו על אבי בלוט, אבל בסוף הדחה בשידור חי, להבנתי, לא הייתה. לפני 4 חודשים פורסם בחדשות 12 שהרמטכ"ל הוא הציע את דדו בר קליפה, לפני חודש פורסם בערוץ 14 ששר הביטחון קץ אישר את זה, וזו הגרסה בעצם של קץ, ששוב, על פי הבנתי, היא גם מה שנאמרה. אומר קץ, בסופו של דבר אני הודעתי שבסוף סבב המינויים, כלומר בסוף הקדנציה של אבי בלוט, זה מי שימונה לתפקיד דדו בר קליפה, לא אמרתי שזה יקרה עכשיו, לא אמרתי שאני מדיח ומחליף. על זה מתעקש.
3: יערה שפיר, אני חוזר אלייך, יגידו שזאת אולי התעממות ונתפסים ככה על המילים המדויקות, אבל בכל אופן, בפועל זה מה שנאמר.
15: למשל, אולי אני אגיד שמדובר בהתעממות. תראה, נכון, עוד לפני כן הביאו את האלוף דדו בר קליפה בשביל לשקול את המינוי שלו, ויכול מאוד להיות, כמו שאמרנו, שכל מה שעשה ישראל קץ זה לדחות את החלפתו של האלוף בלוט, וזו התוצאה מהרעיון. האם הוא התכוון לעשות לו זובור בשידור חי? האם כשהוא אומר בסוף הקטע הזה לכל מחיאות כפיים סוערות של הקהל, אנחנו לא ניתן שיהיה אלוף שיעשה בניגוד להנחיות שלנו, וזה אחרי ששואל אותו חבר הפאנל, האם תעיפו אותו? זה הניסוח? למה לא תעיפו אותו? התשובה היא, במקרה, הוא אמר כמה דקות אחרי כן, שבדיוק הוא מראיין מישהו אחר לתפקיד הזה. אני לא חושבת שזה מקרי, ואני לא חושבת שצריך להתאמם בהקשר הזה. אני חושבת שישראל קץ ידע היטב מה הוא עושה בזמן שהוא רוצה להשיק קמפיין פריימריז.
3: מואב, תכריע.
5: לא, אני חושב שישראל קץ נקלע לסיטואציה, הוא נקלע לאיזה אמבוש, והוא לא יכול היה לצאת חלש, אבל הוא יצא חלש. זאת אומרת, בסוף הוא בעצמו אומר, אני לא אדיח את אבי בלוט. אבי בלוט גם לא יודח. זאת אומרת, זה מצייר אותו כמישהו שגם לא מסוגל בסוף לעשות את מה שהוא היה רוצה, וזה להדיח. וגם אני לא בטוח, אתה יודע ש... זאת אומרת, אולי נגיד שזה יעזור לו בפריימריז, כולנו אומרים פריימריז, פריימריז. אני לא בטוח שזה יעזור לליכוד. זאת אומרת, אני חושב שיש הרבה מאוד אנשים בימין, אפילו בימין המתנחלי, ראינו את זה, שלא רואים בזה משהו טוב. ולכן אני גם לא בטוח שפוליטית זה יצא כל כך משהו מזהיר שקרה שם. זה בעיקר משדר לדעתי חולשה של שר הביטחון, שאפילו אם הוא נגיד נגד, אפילו לא מדיח אותו. מילא, אתה רוצה להדיח, לא יעשה מעשה נורא, תדיח. אפילו זה הוא לא מצליח, אני לא בטוח שהוא ירצה לזכור את הערב הזה כל כך לחיוב.
3: תודה רבה, מואב. כאילו חסרות סיבות להתעורר בבהלה בלילה מהתראות, אתמול הייתה כזאת על רעידת אדמה, ואכן רעידת אדמה בעוצמה של 5.6 הכתה הלילה במצרים והורגשה גם בישראל. לירן אהרוני עם התיעוד והעדויות מסואץ ועד באר שבע.
17: רבים מתושבי מצרים נסו הלילה בבהלה כדי לתפוס מחסה בעקבות רעידת האדמה. קצת אחרי השעה 3 לפנות בוקר הורגשה במצרים ובסביבתה רעידת אדמה בעוצמה של 5.6 בסולם ריכטר, כשהמוקד היה מצפון לעיר סואץ. רעידת אדמה שגרמה לנזק לרכוש ולפצוע אחד בלבד.
18: זלזל, זלזל, זלזל, זלזל, זלזל, מי לחסי בזלזל דה?
19: يا جماعه السرير اتهز بيا اقسم بالله السرير اتهز بيا والله
20: دكتور عمر اتزلزل
19: السرير اتزلزل راسي
21: في زلزال وانا ولادي والناس كلها حاسين بيه في البيت في زلزال والله
22: حد حس بالزلزال دلوقتي في القاهره
23: لا اله الا الله يا جماعه في زلزال احنا في الدور ال30 حصل زلزال دلوقتي في القاهره واحنا هنا بص على النيل
17: בעידן בו כמעט הכל מתועד ומופץ במהירות, האזרחים במצרים מהירו לתעד ולספר אל רעידת אדמה זו, אפילו תוך כדי שידורים חיים ברשתות החברתיות.
18: זלזל! יסתר הרב! יסתר הרב!
19: زلزال يا جماعة من نص دقيقة بالزبط زي ما انتو شايفين كده كل حاجة بترقص في الشقة
24: في زلزال!
17: המזרח התיכון ידע בשנים האחרונות מספר רעידות אדמה קשות שגרמו להרוגים רבים, ולכן במצרים היה תחילה חשש מנפגעים רבים, כמו הרעש בשנת 1992 שהביא למותם של יותר מ-500 קורבנות.
25: זלזל עם 1990, כל הנס תזכר ותזכר כוארס אל החדסת פי ולנהרות ולוופיית ומה אילה זלי. ולכן אלחמדו לילה אל הזה לחדסת אלנהרדה תעריבם בדון אי חסאר פי אל הרוח ולממתלקת.
17: רעידת האדמה במצרים הורגשה גם פה בישראל, ובעוצמה פחותה עוד יותר, בסעודיה. בישראל מזכירים ומתריעים שוב מאסון בקנה מידה נרחב, במקרה של רעידת אדמה עוצמתית, אם התשתיות במדינה לא יחוזקו.
26: הגיים צ'נג'ר הגדול של מוכנות לרעידות אדמה, זה נושא התשתיות, זה נושא חיזוק התשתיות, חיזוק המבנים, בנייה שצופה רעידות אדמה, שלמעשה שמסוגלת לעמוד בתנודות הקרקע החזקות שמתרחשות בעת רעידת אדמה. ברגע שמדינה ישראל תחליט ותצליח לממש את הדבר הזה וליישם אותו, אנחנו בעצם נהיה מוכנים יותר טוב לרעידת אדמה.
17: במצרים יודעים שעוצמת רעידת האדמה לפנות בוקר והמרחק הרב שלה מאזורים הצפופים באוכלוסייה הם בין הגורמים לכך שנמנע מאזור המזרח התיכון עוד אסון גיאולוגי. אסון ממנו חוששים באזור, בנוסף לחששות הביטחוניים היומיומיים.
3: עכשיו בחירות 2026. הפריימריז בליכוד מתקרבים, אבל כשליש מהרשימה בכלל תיקבע על ידי ראש הממשלה. נתניהו, שחר גליק, שלום לך שוב. אתה עושה לנו סדר בבורסה של השמות המיועדים לשריונים.
16: כן, טל, לנתניהו יש 8 שריונים במקומות ריאליים בליכוד, אבל נראה שבערך 3 מהם שמורים להתחייבויות קודמות של ראש הממשלה, אז 5 מקומות, הרבה מאוד שמות באוויר. נתחיל עם אלו שעדיין על הפרק ובאופן רציני. העיתונאית נטלי שם טוב, אנחנו פרסמנו על זה כאן במהדורה, במגעים על שריון. גם פעיל ההסברה יוסף חדד שההתבטאות על גדי אייזנקוט בקשר אליו הגדילה את הסיכויים שהוא ישוריין במפלגת השלטון במקום ריאלי. השם השלישי שהיה מאוד רלוונטי הוא חיים ביבס, אבל אחרי סיום סגת השריונים והוועדה המסדרת בליכוד הסיכויים שישוריין קצת ירדו. הלאה, נעבור לשמות שעלו אבל עדיין לא הבשילו לשיחות רציניות. גל הירש, עורך הדין דוד פטר, אלי אוחנה, דדי סמכי שכרגע עם גנץ אבל אמר בשידור שהאופציה הזו לא נשללה, טלי גבילי שכנראה לא ממש מעוניינת, הדוקטור אלי דוד שנחשב פעיל ימין ברשתות, סרן יונתן בן חמו שאיבד את רגלו במלחמה, הכדורגלן והמילואימניק מנשה זלקה, וגם אופר וינטר שצפוי להכריז בקרוב על הקמת מפלגה, אבל ראש הממשלה שומר את האפשרות לקראת סגירת הרשימות אם הוא יראה שווינטר לא עובר את אחוז החסימה. לצד כל אלה, יש את מי שנתניהו היה רוצה מאוד לראות ברשימת הליכוד, אבל להם פחות מעוניינים. איש אמונו רון דרמר, השרים לשעבר יובל שטייניץ ומשה כחלון, שנפגשו לאחרונה עם מקורבי נתניהו, וגם מי שהיה ראש המלל מאיר בן שבת, וגיבור המלחמה ארי שפיץ, שקיבל הצעה וסירב לה על פי הדיווחים. ובסוף יש כאלו ששמם עלה על שולחנו של ראש הממשלה, ולהבנתי הם ירדו מהפרק, כי זה כבר לא רלוונטי מבחינת הלשכה. ראש המוסד לשעבר יוסי כהן, האב השכול איציק בונצל, תת אלוף במילואים אמיר אביבי, וגם אלי שטיבי, אביו של עידן. כל הניתוח הזה הוא על בסיס כמה מקורות המקורבים לנתניהו. נותרו עוד 34 ימים לסגירת הרשימות, והכל כמובן עדיין פתוח.
3: תודה רבה, שחר. חבר כנסת לשעבר וקבלן מוכר נחקרו היום בחשד להונאת נדלן בשווי של מיליוני שקלים. הדס גרינברג, שלום לך, את עם העדכון מהחקירה ושיטת הפעולה שנחשפת.
0: נכון, שלום טל. אז בלהב 433 מעכבים היום לחקירה חבר כנסת לשעבר שמשמש היום בתפקיד בכיר במוסדות הליכוד, גם קבלן מוכר ועוד שני אנשי עסקים מוכרים גם כן, בחשד להונאה של עשרות מיליוני שקלים בעסקאות נדלן. החשד הוא שאותו קבלן, ביחד עם אותם מקורבים שציינתי, הם מוכרים נכסים שלו בזמן שהוא מצוי בפשיטת רגל, בכך הם מרחיקים את הנכסים מהאנושים שלו וגורפים לכיסם עשרות מיליונים. בוא נראה טל איך פעלה השיטה. אז אותו קבלן בעצם מוכר במחיר נמוך מאוד למקורבים שלו חלק מהנכסים. הם מוכרים את הנכסים הללו במחירי שוק, ובכך בעצם הם גורפים עשרות מיליונים שבעצם הם מחלקים אותם ביניהם. במהלך החקירה של אותו קבלן הוא מכחיש לחלוטין את המיוחס לו, והוא אומר את הדברים הבאים לחוקרים: לא ביצעתי שום מחירה מ-2012, תבדקו, אין כלום, תפסיקו לרדוף אותי, ועוד התבטאויות שהוא מתיח בחוקרים בכעס על החקירה הזו. הוא ויתר המעורבים, גם החק לשעבר, נחקרו למעלה מ-9 שעות היום בלהב 433, שוחררו לביתם. ולסיום נציין שבמשטרה אומרים על הפרשה הזו: חשודים פעלו באופן שיטתי ומתוחכם על מנת להסתיר מהרשויות. סנגורו של הקבלן אפי דמרי מסר לנו אין תגובה.
3: תודה רבה, מדס. משפחת בוחבוט יצאה לחופשה באילת עם אטרקציה שהמשטרה עדיין לא נתקלה בה, מסע גנבות. הם שדדו חנות אחר חנות, וחדר המלון הפך למחסן בגדים ונעליים בשווי של יותר מ-100,000 שקלים. איציק זוארץ עם התיעוד הבלעדי.
1: שימו לב למשפחה הזאת, אבא, אמא ושלושה ילדים קטנים, לכאורה עוד משפחה שהגיעה לאילת לחופשת הקיץ, אבל המשפחה הזאת לא הגיעה לנופש, אלא למסע קניות, מחנות לחנות. הם רק שכחו דבר אחד, לעבור בקופה. הכירו את בני הזוג אלירן וסיוון בוחבוט, בני כמעט 40, שהגיעו מחיפה עם שלושת הילדים שלהם, בת 9, בן 8, והקטנה בעגלה בת שנה וחצי. הנה המסע שלהם באילת, והוא התחיל בדיוק לפני חודש בחנות איתי ברנץ בקניון אייסמול. אלירן נראה כאן מחזיק בידיו בגדים שאסף בחנות, הוא מסתובב, מתבונן, הוא ממתין לרגע שבו המוכרת מסיטה את המבט, אז הוא מכניס במהירות את הבגדים לתיק שעל עגלת התינוקת ונעלם. שווי הפריטים שגנב כאן כ-1,600 שקלים, אבל זאת רק תחילת המסע.
2: הייתה להם שיטה מאוד מאוד ייחודית, הבעל בעצם מגיע עם תינוק, האישה בדרך כלל מעסיקה את המוכר, הבעל מפרק את הזמזמים שבעצם מטרים על הגניבה ושם את זה בתוך העגלה.
1: משפחת בוחבוט ממשיכה מיד לסניף הסמוך של אדידס. סיוון מודדת כובע ומחזיקה בידיה שני זוגות נעליים. עכשיו תראו את הרגע הזה. אלירן שולף מגנט מתוך התיק, מסיר את הזמזם מהכובע, ועכשיו הופ, גם הכובע הזה נגנב. בהמשך גם הילד רק בן 8 מגיש לאבא אלירן כובע נוסף, והנה גם הוא נעלם. שווי הגניבה מאדידס מאות שקלים. התחנה הבאה של הבוחבוטים, סניף אירוקה בקניון. בני המשפחה מסתובבים בחנות, ואז כשסיוון מעסיקה את המוכר, זה מה שקורה. אלירן מעמיס לעגלת התינוק אריזות של משקפי שמש, אחת ועוד אחת ועוד, בלי פחד, והכל מול העיניים של בנו בן 8, ממש בית הספר של החופש הגדול. מאירוקה בלבד, שימו לב, הם יוצאים ממשקפיים בשווי של יותר מ-40,000 שקלים.
2: במספר מקרים אנחנו גם מזהים אותם שהם משתמשים בילדים שלהם, בעצם שולחים את הילדים לגנוב מוצרים כמו נעליים, בגדים, ולשים את זה בתוך העגלה. השימוש הציני הזה בילדים בעצם גם מצד אחד צובט בלב ומקומם אותי, כי אבא לילדים שבעצם הילדים האלה בסוף מה הם סופגים, מה הם רואים.
1: זה היה רק היום הראשון במסע הגנבות של משפחת בוחבוט באילת, שנמשך כמעט שבוע ימים. הם ביקרו בקניונים ובמרכזי הקניות בעיקר, והמשיכו לגנוב באותה שיטה מ-15 חנויות שונות. השווי הכולל של הסחורה שגנבו, שימו לב, יותר מ-100 אלף שקלים.
4: לצערי זה היה נרחב מאוד. אני נכנסו לחנויות, עבדו באותה שיטת פעולה. אבא עם תינוקת בעגלה וסקית גדולה כזאת שבה הוא שם את כל הפריטים. חנויות שלא מזומזמות, פשוט מכניס לתוך הסקית כמויות של בגדים ויוצא החוצה. חנויות שהן כן מזומזמות, פשוט מוציא עם חולץ זמזמים את הדברים, מכניס לעגלה ויוצא לחנות.
1: במוקד 100 של משטרת אילת התקבלו עוד ועוד תלונות על זוג שגונב כל מה שנקרה בדרכו. א', קצינת הביטחון באחד מהקניונים בעיר, לא האמינה למראה עיניה.
4: ישבתי ועברתי סניף סניף, מצלמה מצלמה, יום יום. הילד מביא לאבא מוצרים ואבא שם בעגלה, והאישה אומרת לו, עכשיו, פנוי, תכניס. או שהילד מחפש בחנות מוצרים ללא זמזם ומביא לאבא, כי זה, אתה יודע, פחות עבודה. זה שיתוף פעולה מטורף. אני יכולה להגיד לך שיש גנבות פה מרכז שבין עגלה אחת הם מרימים 33 אלף שקל כאילו של סחורה ב...
1: אחרי שחוקרי צוות מעצרים במרחב אילת עברו על מאות שעות של תיעוד ממצלמות האבטחה, הם איתרו את משפחת בוחבוט באחד מבתי המלון בעיר, ושימו לב לחמות הסחורה שהם מצאו בחדרם, בגדים, נעליים, פסמים, כובעים ומשקפיים, הכל מכל הבא ליד.
2: הם טוענים שזה לא הם, הם מכחישים את עצם העובדה שבעצם הם אלה שמצולמים בסרטונים, הם לא מזהים את עצמם, לא מזהים את הילדים שלהם, וטוענים שיש להם מקבלות על הרכוש שנגנב. כמובן שהם לא הציגו ולו קבלה אחת על הרכוש שנגנב.
1: בני הזוג נעצרו, ואתמול הגישה נגדם יחידת התביעות אילת 15 כתבי אישום, אבל במקרה שלהם הפשע אולי משתלם. בית המשפט שחרר את סיוון כדי שתהיה עם הילדים, ואלירן נותר עצור כנראה רק בינתיים.
3: ומיד במהדורת כאן חדשות, פרויקט מיוחד, האם אחרי יותר מ-30 שנות ברית, הגוש האמוני בדרך להתפרק. וגם על הסרט החדש של ספיידרמן הוא דלף לרשת ומיליונים כבר צפו בו בבית, וגלידריות השף כובשות את ישראל.
6: בקוטה בדבש. פתאום את זה. אתה מרגיש את העדינות של הריקוטה בפנית, ואת הדבש. זה בלי סוכר, זה רק עם דבש.
3: התספורת של האיש הזה, זה לא סתם מוכרת לכם. הוא החליט לקחת את התמיכה שלו במורשת היטלר צעד אחד קדימה, והוא לא לבד. מפגן תמיכה של צעירי ה-AFD מעלה שאלות על הכיוון שאליו הולכת גרמניה. דוב גילהר עם נערי היטלר החדשים, גרסת 2026.
7: סוף השבוע בעיר שברין בצפון מזרח גרמניה, הפגנה של ארגון הנוער והצעירים של מפלגת הימין הקיצון ה-AFD, אלטרנטיבה לגרמניה. ההפגנה הראשונה בעצם כי הארגון הקודם נסגר על ידי שירותי הביטחון הגרמניים כי היה קיצוני מדי.
11: Es gibt eine Jugend, die sich wehrt, es gibt eine Jugend, die vorangeht, um ihre Heimat, um ihr Deutschland zu verteidigen. Das ist die Generation Deutschland. Wir stehen zusammen und wir kämpfen für unsere Heimat.
7: האם צעירי ה-AFD הם הנאו-נאצים החדשים? במפלגת הימין הקיצון ידחו את הטענה מכל וכל, אבל תראו את התסרוקת של הדובר, ז'אן פסקל הום, נוהג לשתף תכנים נאו-נאצים רבים. תביטו בתסרוקות של החברים האלה, השתתפו אתמול בהפגנה, מזכיר לכם מישהו? מה עם זה והפנסים של פרנקלשטיין במצח? מזכיר, וזה בכלל יכול לזכות בתואר אדולף השנה עם השפם הנכון ובלי זקנקן.
11: ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה, ביה
8: זה מי שהם דוחפים בקדמת התמונה, זה אנשים שנראים יותר מתונים, אבל התומכים שלהם, אנחנו יודעים, גם מהפגנות ואירועים, וגם בגלל האמירות שיש, ואנחנו שומעים, הם אנשים שהם באמת, באמת בגדול נאו-נאצים.
7: אנחנו מדברים עם איתי ישראלי יחיד כמעט בעיר שברין, הנוטה חזק לימין הקיצון. הוא השתתף אתמול בהפגנה נגד אלטרנטיבה לגרמניה, המפלגה ששואטת קדימה בכל הסקרים.
8: אני לא חושב שאפשר להגיד חד משמעית שהיא מפלגה נאו-נאצית. אפשר להגיד חד משמעית שזה מפלגה שהמון נאו-נאצים תומכים בה, ושיש לה נאו-נאצים, אם לא בשורה הראשונה, בטח בשורה השנייה.
9: Jetzt geht's erst richtig los. Wir sind jeden Tag da, wo wir sein müssen, nämlich Seite an Seite beim Volk in ganz Sachsen-Anhalt unterwegs. Und deswegen haben wir jetzt noch diese Zeit, die Bürger von unserer hervorragenden Vision für Sachsen-Anhalt zu überzeugen.
7: בחודש הבא ילכו לקלפיות בסקסוניה-אנהלט, אחת מ-16 מדינות מחוז שמרכיבות את גרמניה. מבחינת ה-AfD, זה עשוי להיות אירוע היסטורי. כבר עכשיו היא מובילה עם 41% בסקרים. אם מפלגת הירוקים זו בירוק לא תעבור את אחוז החסימה, הרי שאלטרנטיבה לגרמניה עשויה לשלוט במדינת המחוז הראשונה אי פעם בתולדותיה.
12: Es ist ganz einfach, sind Bündnis 90 die Grünen im nächsten Landtag, wird die AfD nicht regieren können. Scheitern wir, kann es eine AfD-Alleinregierung geben.
13: Besonders jetzt in den Landtagswahlen, viele der 16-jährigen Kinder dürfen jetzt zum ersten Mal wählen. Und ich weiß, wie es in meiner Klasse aussieht und ich weiß auch, wie es in meiner Nachbarschaft so aussieht. Und ich finde, das sollte sich einfach ändern.
14: Und wer sind wir, dass wir es erlauben, dass unser Land sich bis zur Unkenntlichkeit verändern darf? Wir dürfen es nicht erlauben. Und dagegen müssen wir aktiv zu Felde ziehen. Und deswegen...
7: אלטרנטיבה לגרמניה הולכת ומתחזקת בגלל הסנטימנט הגרמני נגד ההגירה. היו הבחירות הכלליות היום, היא הייתה המפלגה הראשונה בפער לפני הנוצרים דמוקרטים של מרץ. אבל מה לגבי אוהדיה בישראל? אלו שחשים שהיא מנגד מוסלמים, אז היא ודאי בעדנו. לאיתי שחי במדינה שטופת ימין קיצון, יש תשובה.
8: מי שחושב שלאומנות תשכח את היהודים בגלל שהיא מתרכזת כרגע במוסלמים, זה לא יודע אם זה נאיביות או טיפשות, אבל זה טעות, בחד משמעית.
7: דוב גילר על אלטרנטיבה לגרמניה שהולכת ומתקרבת גם לכאן, לברלין.
3: מצוד אחרי ישראלים ששירתו בצהל, חטיפת דגל ישראל, כל אלה חוויות סוף השבוע, ממצעד הגאווה של אמסטרדם, אותו מצעד שאמור להכיל את כולם. דוב גילר, אנחנו איתך, כולם, לפחות בחלק מהמקרים, למעט בני לאום אחד.
20: בדיוק, take a guess. אני רוצה להראות לך קרוז שהופץ לפני מצעד הגאווה שצעד בסוף השבוע באמסטרדם, מצעד הסירות, והוא קורא בעצם לציד חיילי צהל. יש שם שלוש תמונות של שלושה משוחררי צהל, שני גברים וגברת, יש שם את שמם, אנחנו לא נתקוף בשם, אפילו מסורטט במפות איפה הם נראו לאחרונה, וכל מי שמגיע אליו הפלייר הזה מתבקש לתפוס אותם ולהודיע תוך 5 דקות ברגע זיהורם לאיזה מייל שיש שם. הסרטון, הפלייר הזה מאשים את חיילי צהל בהרג מיליונים, כך לפי הנוסח. אם קודם היו מתלוננים לרשויות שיש איזה חייל צהל שהשתתף במלחמה בעזה, הנה לך מצוד אחרי ישראלים באמסטרדם. עוד דבר שקורה במהלך סוף השבוע הזה, תקרית אלימה, חטיפת דגל ישראל מיהודי, ישראלי, הולנדי, שחי שם, הוא עודף אחרי ה... חוטפים, מצליח לשחרר את הדגל, בסופו של דבר הם מאיימים על חייו, הוא נזקק להתערבות המשטרה. הנה מה שאמר לנו דן, ישראלי, הולנדי, חי בהולנד, באמסטרדם, אלה הדברים.
24: שלחו הודעה שיש גבר עם דגל ישראל בפרייד, והם מצאו איפה את המגבר עם דגל ישראל בפרייד, והם מצאו איפה את המיקום, ובתוך 10 דקות היו 60-70 אנשים מזהובן, ומגיע הזמן שהם כל כך בפאניקה, שהם קופצים על הסירה בלי כלום, מנסים לגנוב. בדרך חזרה היו 6-7 אנשים שבאו והם אמרו, אני הולך להרוג אותך, ואם לא אני, מישהו אחר, ואני אסחוף אותך, ודברים כאלו.
3: עלייה ניכרת בירידה מהארץ בשלוש השנים האחרונות, לעומת העשור הקודם. המהפכה המשפטית או המלחמה, מה באמת גורם לישראלים לעזוב, והאם הבחירות הקרובות יכולות לשנות את המגמה? אופיר הלפרין עם הדילמה של העוזבים.
5: במהלך תקופת ההפלה שקדמה לקום המדינה, הגיעו לארץ כ-120 מעפילים ממדינות שונות.
10: Immigration symbolizes basic purpose, a free home for all Jews who need or wish to come here.
5: אבל היום, כמעט 8 עשורים לאחר מכן, המציאות נראית קצת אחרת.
15: אנחנו עמרי וענבל, הרסנו את החיים שלנו ועברנו לבודפשט.
18: אני ובן זוג שלי עושים רילוקיישן לארצות הברית.
21: עברנו לגור בלונדון לפני 3 שבועות.
22: עזבתי את ישראל ועברתי לגור בתאילנד.
5: חוקרים מאוניברסיטת תל אביב בדקו את המגמה של ישראלים שעוזבים את הארץ. הבוקר הם מפרסמים נתונים מדהימים.
23: אנחנו מאוד חוששים שישראל ניצבת בפני צומת דרכים, ולכן אנחנו מצלצלים בכל הפעמונים. שימו לב, יש פה הגירה עזיבה דרמטית.
5: החוקרים מעריכים שכ-45,000 עד 50,000 ישראלים עזבו את ישראל לתקופה של שנה לפחות בשנה החולפת. לשם השוואה, בעשור הקודם, המספר נע בדרך כלל סביב 32,000 עד 35,000 בשנה. כלומר, מדובר בזינוק של כ-40% עד 50% במספר העוזבים.
21: אנחנו גם מרגישים שאנחנו צריכים קצת אוויר לנשימה אחרי התקופה מאוד מאוד קשה שהייתה פה בישראל. וגם הילדים שלנו בגילאים יחסית קטנים, אבל יחסית גדולים שקל ככה לתפעל אותם ולהסתדר איתם. אז פשוט התלבש לנו בול.
27: המלחמה אולי עשתה כמו איזשהו זרז כזה לתהליך, היא פשוט הוסיפה לנו עוד איזשהו תוספת לקדם את התהליך בצורה מהירה יותר.
28: אני זוכרת סיטואציה שנכנסנו לממד, ואני זוכרת את הילדות שלי שואלות אותי, אם אנחנו בסדר, נכון? אנחנו מוגנים.
29: בגדול, רצינו עתיד טוב יותר לבנות שלנו. רצינו קצת שקט, יותר ביטחון.
23: אני חושב שהנושא הביטחוני, בשילוב המלחמה הבלתי נגמרת, והעובדה שיש פה ציבור מסוים שמשרת ואחר לא משרת, בפירוש גורם להרבה ישראלים לשאול איפה העתיד שלהם.
5: אבל הסיבה היא לא רק המצב שלנו מול מדינות אחרות, אלא גם היחסים שלנו עם עצמנו.
23: אנחנו רואים עזיבה עוד לפני השבעה באוקטובר, זה העלייה של הממשלה והחשש לפגיעה באורח החיים הליברלי. ממשלה שעלתה פה שבעצם לא משרתת את כל האוכלוסייה.
30: אני באופן אישי, אני לא תומכת למה שקורה כרגע בארץ מבחינה פוליטית, וגם מבחינה חברתית, שבעצם איך כל הדבר הזה משפיע על העם שלנו, ולאיזה ריבים ולאיזה מצבים זה יכול לעורר.
29: לאט לאט התחלנו להרגיש פחות ופחות שייכים.
28: מסיח המתלהם. כאילו המדינה השתנתה, אז מכל הכיוונים הרגשנו שהכל סוגר עלינו.
21: את המשפחה הקטנה צריכה להרגיש שיש לה רצון להישאר, ומצד שני, הממשלה הגדולה שמאגדת סביבה המון המון משפחות קטנות צריכה לדאוג שהאינטרס הזה יהיה.
5: ואיך לא, גם העובדה שיקר פה נכנסת גם היא לרשימת הסיבות הנפוצות לעזיבה.
29: סל הקניות יותר זול.
28: כן, משמעותי, ואנחנו גרים בבית פרטי שלא חלמנו ודמיינו כשגרנו בישראל, זה לא היה בכלל באפשרות שלנו.
31: אנחנו מבלים,
28: נוציא
31: למועדונים. כאילו, המחירים פה זה אזור ה-20% מהמחירים של ישראל.
5: אבל הדאגה לא נובעת רק מכמות העוזבים, אלא גם מהאפיון שלהם כשייכים לשכבה היצרנית ביותר במשק.
27: יש בריחת מוחות לא סתם. כנראה שהאופציות האחרות במקומות אחרים בעולם הן יותר נוחות, יותר טובות.
23: רואים בצורה מאוד ברורה שהקפיצה הזאת מתרחשת גם בקרב רופאים, כ-1,000-1,500 רופאים שעזבו. אנחנו רואים הייטקיסטים, אקדמיים, בפירוש אנשים עם השכלה גבוהה, הם חלק משמעותי מקרב העוזבים. אנחנו מכירים הרבה מדינות בעולם שסבלו מהגירה ומבריחת מוחות. מדינות אפילו כמו איראן, כמו ונצואלה, כמו לבנון, מדינות שלא הצליחו להתאושש מהעזיבה משמעותית של כוח אדם והאוכלוסייה האיכותית. יש לו השלכות אדירות על הכלכלה.
5: למרות שהמגמה הולכת ועולה כבר שנים, נכון להיום אין גוף ממשלתי שמטפל בסוגיית העוזבים.
23: שום מילה ממשרדי הממשלה, אולי אפילו מילה הפוכה של התעלמות וזלזול בתופעה הזאת של עזיבה.
5: הגירה איכשהו תמיד הייתה חלק מהסיפור הישראלי. פעם היא סימלה את בניית המדינה. היום היא כבר מעוררת שאלות על העתיד שלה.
3: ועכשיו טקמן עם איתי שיקמן.
32: ערב טוב לכם. רבות כבר דובר על ההשפעה של הרשתות החברתיות ומודל היופי על חיינו. במהפכה הטכנולוגית שבה אנחנו נמצאים יש מדד חדש להשפעה. לא תופתעו, קוראים לו AI. עולם הפרסום והתוכן עובר מהפכה בשנה האחרונה. דוגמניות ודוגמנים מושלמים, פריג'ין רוטה של הבינה המלאכותית, כל זה נמצא סביבנו כל הזמן. וכמו תמיד, עולה השאלה, איך זה משפיע וישפיע על המוח ועל עיצוב התודעה של הדור הצעיר שכנראה נחשף יותר מכולנו לתוכן ב-AI. אז היום בטקמן אנחנו עם סימן השאלה סביב הסופר מודל והשוק שמשנה את פניו מקצה לקצה. הנה הכתבה.
0: ידעתי שאני טיפונת על הקיר עם הכתף. יפה, יפה, עיניים, מהמם, מהמם. יפה, יפה. קצת בזווית.
32: בעידן הטכנולוגי של היום, אנחנו נדרשים כאן לדיסקליימר.
0: קצת בזווית.
32: כל מי שאתם רואים פה הם אנושיים. ייתכן שנבראו בצלם האל, אך מה שבטוח, הם לא נבראו בצלמה של הבינה המלאכותית.
0: מעולה שאת עושה כך שאפשר לראות את המפתח פעמון של השרוול. מה שכן, המהירות של הדר זה הרבה יותר מהיר מהמהירות של הג'ינרות ב-AI. הכמות של התנוחות שקורית פה, קצת להזיז שיער.
32: כן, זה אמנם סט אמיתי ואנשים אמיתיים, אבל המהפכה הטכנולוגית כל הזמן מרחפת כאן מעל.
0: אני מצלם 16 שנה אופנה. בתקופה האחרונה של השנה האחרונה אני גם יוצר ב-AI. אי אפשר לעשות סטופ לבינה מלאכותית, זה כאן כדי להישאר. צריך פשוט לדעת איך לעבוד עם זה ואיך להטמיע את זה.
32: אמיר, הצלם שלנו, ביקש להדגים. התיישבנו ליד המחשב, ואני נתבקשתי לבחון את פרי עמלו. האם התמונה נוצרה בקליק המצלמה, או אולי בעזרת האנטר במחשב?
0: אז מה אתה אומר על התמונה הראשונה?
1: זה AI.
0: לא.
1: זו תמונה אמיתית.
0: כן.
1: אוקיי. זה AI.
0: נכון.
1: אוקיי. זו תמונה אמיתית.
0: זה AI.
1: זה AI, אוקיי. תמונה אמיתית.
0: נכון.
1: אוקיי. AI.
0: נכון.
1: אוקיי. AI.
0: נכון.
1: אוקיי. AI.
0: תמונה אמיתית.
1: זו תמונה אמיתית.
0: כן.
1: אוקיי. AI.
0: נכון.
1: תמונה אמיתית.
0: נכון.
1: אוקיי, למרות שבאתי להגיד AI וכאילו רק...
0: אתה מבין עד כמה זה מעטל, ברגע שאתה יודע לעשות את זה טוב? כי היום בעצם כל התחום הזה של AI, כל אחד יכול ליצור ב-AI. העניין הוא שצלם שמבין תאורה, מבין ליוק, מבין אופנה, איך בגד צריך לשבת, נותן איזשהו ערך מוסף שהתמונה באמת נראית מקצועית, ולא משהו שנעשה ככה, אתה יודע, באיזה דקה, כי זה תהליכים שכן דורשים זמן, הם דורשים דיוק, וזה מה שלקוחות מחפשים היום.
2: קודם כל יוצרת את הוויז'ואל הראשוני במידג'רני, רק שם אני יכולה ליצור כל מיני פוזיציות של הדוגמנים ברמה שכאילו בסיטואציות שלא הייתי חושבת עליהם.
32: לא רק צלמים, יש עוד אנשים בתעשייה הזאת שהבינו לאן הרוח נושבת.
2: פתאום יכולה לעשות כל כך הרבה דברים ולנהל עסק, ובמקום להיות דוגמנית, שהיא הפנים בכלל של מישהו אחר.
4: הסיכוי של דוגמניות היום, דוגמניות זוטרות, להתקדם בתעשייה לדעתך נפגע בגלל ה-AI?
2: כן. ה-AI הולך לשנות את תעשיית האופנה חד משמעית, כי אני רואה את הביקוש. אני רואה את ההתעניינות, את הסקרנות. זה כאן כדי להישאר, זה לא טרנד.
32: הסט שבו עמדה מול המצלמה כדוגמנית, מחליף היום הסלון הביתי, ומי שהייתה בפרונט, עוברת עכשיו ליצור מאחורי הקלעים.
2: זה נגיד דוגמן שיצרתי לחברת משקפי שמש, ובעצם אני מתחילה מהוויז'ואל הראשוני שאני מייצרת את התמונת פרונט שלו. אני רוצה בכלל להבין מה אני יוצרת. אני רציתי שהוא יהיה אסיאתי, אז אני ממש כתבתי לו את זה בפרומט, בין כמה הוא בערך, משם אני בעצם מתחילה. אחר כך אני יושבת ובעצם כותבת גם עם הצ'אט את הפרומט לננו בננה, שבעצם מה שננו בננה עושה הוא מרכיב לי את כל החלקים ביחד. אז אם החברת אופנה אומרת לי, עדי, אני רוצה שהוא ישים את המשקפי שמש האלו והוא יעמוד ליד דוגמנית עם המשקפי שמש האלה. אז זו התמונה שיצרתי להם.
4: אז זה הדוגמנית שראינו ועוד דוגמנית.
2: נכון.
4: דוגמני AI. וחברות האופנה מצד אחד רוצות אותנטיות ומצד שני רוצות להוזיל עלויות, והרבה יותר זול להן לשלם לך לייצר פרויקט שלם מאשר לצאת ליום צילום בשטח.
2: מוזיל ברמה משמעותית, לפחות 70%. תחשוב, זה צלם, סטייליסטית, מאפר, מעצב שיער. כל התחום הזה זה כבר 6 עוזרי הפקה שצריך לכל הדבר הזה. עוד אחד שמצלמת סושיאל, זה טירוף של דבר נהיה. ה-AI לקח את זה לזה שאני יכולה לשבת בבית שלי בכיף על הספה עם הקפה וליצור לוקבוק שלם ב-AI מהמחשב.
32: השינויים בתעשייה לא מסתכמים באופנה. כל עולם הפרסום משתנה במהירות.
6: נראה לכם קצת מאחורי הקלעים. ניקח פה איזושהי דוגמה של מוצר שיער. כמה תכנים אנחנו רוצים?
7: תכנים זה פוסטים, זה
6: נגיד,
7: סרטונים.
6: נגיד, זה שתיים, זה סרטונים. עכשיו נריץ אסטרטגיה קודם. המערכת עכשיו הולכת, לומדת את המותג שלך, ובעצם מתחילה לבנות לך את התוכנית הכי טובה לייצר את הסרטון. בוחרים את המשפיענית שאנחנו רוצים לקדם דרכה, אפשר לראות כבר את כל המשפיענים שאני טענתי למותג, מייצרים את הסרטון, שבעצם זה סרטון שלם. From dull, lifeless hair into brilliant, shiny
7: locks in just one rinse with the hair shine vinegar. אני רואה שזה AI, כן? אני רואה שהיא לא אמיתית.
6: חשוב לזכור, זה לא משפיענית שאתה הולך לצרוך את התוכן היומיומי שלה. זה פרסומת שקפצה לך בפיד שלך או בגלילה שלך, ולפרסומת זה די טוב, זה די מדהים התוצר הזה. I wish I could drop my body off at the gym and
32: pick it up when it's ready, like dry cleaning. ואלה לא רק פרסומות יש מעין, אלא ממש משפיענים ומשפיעניות.
8: אם אתם מגיעים לרומא ורוצים לחוות אותן דרך הבוטיקים הכי מיוחדים.
6: זאת ואי, בעצם ואי זאת משפיענית AI שיצרנו. המטרה הייתה לראות אם אנחנו מצליחים לקחת משפיענית AI, ובאמת לצאת מכל הנחה שאנשים אמיתיים יעקבו אחריה.
9: עולה השאלה, איך בכלל גורמים למשפיענית AI להיות ויראלית? הדרך הייתה לעשות שיתופי פעולה עם משפיענים אמיתיים. אז סתם לצורך העניין דוגמה, אפשר לראות פה סרטון שבו משפיענים גדולים בדרום אפריקה במקרה הזה, עשו קולאב עם המשפיענית AI, אז הם ממש דיברו איתה וצחקו איתה.
6: בשורה הראשונה בביו שלה בעצם רשום שהיא AI. זה לא מונע מהאנשים להתחיל איתה בדיאם עדיין ולשלוח לה הודעות של הייתי מת להיפגש איתך או מה המספר שלך.
7: איך אתם מתמודדים עם זה?
9: אין לנו עניין של התמודדות. בסוף ה-AI מדבר, ואנחנו בגישה של, אני, כאילו, איזה מין תגובה בוטית כזאת, יש לומר, של, אני AI, אנחנו לא משקרים, אני לא יודעת לענות לדברים כאלה.
32: כבר היום שוק משפיעני ה-AI מוערך במיליארדים, והוא צפוי לכל הפחות לשלש את עצמו עד 2030, אבל ל-Humans יש גם נתונים שאולי יעודדו את המשפיען בשר ודם.
7: טוב, קמנו למסך.
9: כן.
7: כל הסכום כאן ל-2025 שיצא הוא 300 מיליארד דולר.
9: לחלוטין, כן.
7: ואנחנו צפויים להגיע עד 2030?
9: ל-500 מיליארד דולר.
7: אוקיי, זה השוק.
9: זה השוק. העולם של ה-AI, שהוא pure AI creators לחלוטין, מה שאנחנו מדברים, הוא יגדל מ-0 ל-35 מיליארד דולר, שזה המון, אבסולוטית, יחסית לכל העוגה, הוא יהיה 7%. זה אומר, לפי הערכות שלנו, שלעשות pure AI actors יהיה מעניין, אבל זה לא יהיה הדבר ששולט בעולם.
32: לדברים האלה מצטרפים כמה וכמה מחקרים טריים, כמו זה של אוניברסיטת בר אילן, שבו נמצא כי משפיענים וירטואליים זוכים באופן מובהק לפחות תשומת לב לעומת משפיענים אנושיים. דבר זה מתבטא בפחות לייקים, יותר הודעות עם סנטימנט נייטרלי ותגובות קצרות יותר לעומת אינטראקציה עם משפיענים אנושיים.
9: מי שבאמת מכיר את התעשייה מבין שזה לא יחליף, זה עוד צ'אנל שקיים והוא יהיה צ'אנל נורא מעניין, אבל הוא לסיבות מסוימות, לצרכים עסקיים מסוימים. ה-AI, משפיען AI לא יחליף משפיענים רגילים.
32: בשנים האחרונות נשמעת לא מעט ביקורת על עולם המשפיענים וההשפעות השליליות שלהם על ילדים ונוער. בהתפתחות הטכנולוגית הנוכחית, תמרורי העזרה, שוב, נראים בבירור.
11: יש בזה הרבה חסרונות. מדובר בדוגמניות שנראות מושלמות. אם לא מגיעים לפיד שלהם ומסתכלים בדיוק שזה יוצר את AI, אלא רואים אותה כמו שהילדים רואים, בתוך סרטונים, בטיק טוק, ככה שהם גולשים, אז אי אפשר אפילו להבין שהיא דוגמנית AI, ומה שהיא משדרת די מדאיג. רמת מושלמות של אסתטיקה של הפנים, של הגוף, של הדברים שהיא עושה, ונותר רק לחשוב איך זה משפיע על נערה בת 15 שנמצאת בשיא גיל ההתבגרות וגם ככה לא כל כך שלמה עם הגוף שלה.
32: לפני סיום חזרנו לסט הצילומים בעולם האמיתי. מי שצופה פה מהצד על המתרחש היא מרסל, בעלת מותג האופנה שהזמינה את יום הצילום הזה. היא מפיחה בנו קצת תקווה ומבהירה שמבחינתה בחיים למגע האנושי ממש אין תחליף.
10: אני מריחה את ה-AI, זה קצת מוריד לי באמון של המותג. משהו שם, עוד לא עד הסוף, מצליח לגעת בציבור כשאני רואה את זה ברשתות החברתיות. גם אני כמעצבת, כשאני מעצבת את הבגדים, אני צריכה להרגיש את הבד, אני צריכה להריח אותו, אני צריכה להרגיש אותו. זה חלק מתהליך העיצוב, אז אני רואה את זה גם תיאור בהפקה.

0: ובשעה זו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נושא דברים בבית הלבן במסגרת הכרזה על צו נשיאותי לבנות זוג של משרתים בצבא האמריקני. אנחנו כמובן נעדכן ועוקבים אחרי כל כותרת שתגיע משם, אולי התייחסות למתקפה או המסע ומתן עם איראן, וגם אולי גם להתנגדות בישראל להסכם בעזה. אנחנו כמובן עם עין ואוזן על הדברים האלה שנושא הנשיא טראמפ. הברית הזאת שורדת כבר יותר מ-30 שנה והפכה את החרדים לחלק בלתי נפרד כמעט מכל קואליציה. ואז הגיע משבר הגיוס הנוכחי והעמיד את הגוש האמוני בפני אתגר שהוא עדיין לא נתקל בו. האם החרדים ינצלו שוב את הסיטואציה כדי להפוך שוב ללשון מוזניים? הפרויקט המיוחד של יאיר רטינגר.
1: השבוע לקחתי יום אחד את המשפחה, אמרנו בוא ניסה קצת להתפלל בקברים, במירון. עצרנו ליד מירון, ואמרנו נעלה את העלייה ברגל קצת, נלך. עברה שם ניידת משטרה צבאית, והבן שלי רץ חזרה לטנדר.
2: באמת?
1: כן. אמרו לי, מה יהיה? מה אם יעצרו אותי?
2: אז מה אמרת לו? שהוא רצה לנוס לעוד חזרה?
1: הוא לא הצלחתי, לא עצרתי אותו. הוא הריג ויעצור אותו.
3: בשביל מוטי בבצ'יק, האישי הוא הפוליטי ולהפך. כדמות מפתח באגודת ישראל, חוויית בין הזמנים שלו מחזקת את המסר המרכזי שלו ושל פטרוניו. הברית היציבה ביותר בפוליטיקה הישראלית זו עם נתניהו הולכת ונפרדת.
1: אדמו"ר מגור ברגע שנעצר בחור, הוא אמר אני על כל בחור שנעצר, אני אבוא לכלא ואני אעשה עצרת מחר בחוץ. מבין מזה שאין את העניין הזה של הגוש. אז יכלו להגיד יש גוש. אז יכלו להגיד אנחנו כולם זה קבוצה אחת. עכשיו אנחנו לא מחויבים לשום דבר.
4: הליכה עם מי שמבטיח את הסדרת מעמד בני הישיבות וגם מקיים.
5: יש כאלו שיחזרו בתשובה, יש כאלו שאני לא מאמין שיחזרו בתשובה. מה שייך? מה, ביבי נתניהו יחזרו בתשובה? אין שום סיכוי שיחזרו בתשובה. אין זיכות אולי כן יחזרו בתשובה.
1: הרב דוב לנדו, לפני 3 חודשים, כתב מכתב, אין גוש ועשה על זה 2 פסים, אם לא 3 פסים.
3: אין לנו אמון בראש הממשלה, איננו מרגישים שותפים שלו יותר. וגם כל מיני דיבורים על גוש אינם קיימים יותר.
1: אנחנו היינו בקואליציה הזאת, היינו בטוחים שעשו את זה איתנו, והלכנו עם נתניהו המון שנים. אנחנו כבר עם נתניהו מ-2008, אפילו שכמה פעמים הוא ברח לנו, לא אנחנו ברחנו לו. וצעדנו איתו, וצעדנו איתו עד היום אנחנו צעדנו איתו, הלכנו עם נתניהו עד הסוף. ולכן גם הקדנציה הזאת, וביקשנו נתניהו, מה שהבטחת, מה שחתמת, זה מה שתקיים. וברגע שלא, הציבור שלנו, הרבנים שלנו, לא...
3: גם דף המסרים של נתניהו הוא החרדים כבר לא.
6: לכן אפעל להקים ממשלה לאומית רחבה, ממשלה יציבה שתדאג לביטחוננו ולעתידנו.
3: מלשכתו מודלפים, ציטוטים חדשים ותקיפים מול המשתמטים שאינם לומדים, או לצבא או לכלא. כן, הכל דיבורים, גם לצורכי בחירות, אבל האם יש גם שמץ של אמת מאחורי דפי המסרים? ולאן הולכת מערכת יחסים אסטרטגית בת עשרות שנים, שידעה אמנם כמה מורדות, אבל בעיקר עליות וכוח מחץ פוליטי.
7: והנה התחדשה השותפות הזו, והיא שותפות מופלאה.
3: ברית שיש בה לא רק אינטרסים משותפים, אלא גם רעיון, זהות ורגשות.
8: הממשלה נתכנסה בירושלים לדון במשבר הממשלתי שנבע מפרישת אגודת ישראל מן הקואליציה.
9: ב-52 הם פרשו בגלל גיוס בנות. נוצר מצב שהממשלה, כאילו שמפאי החזקה, מפאי ההיסטורית, לאורך שנים לא הייתה צריכה את החרדים. כאשר ב-77 מנחם בגין גילה אותם וצרף אותם, ומאז הם הפכו להיות שותפים טבעיים.
10: ראשי הליכוד המודעים לחשיבות צירופם של 4 אנשי אגודת ישראל לקואליציה מילאו אחר מרבית תביעותיה הדתיות של מפלגה זו.
3: ממשלה מסורתית שהעניקה כוח ופטור גורף למי שהוא מוגדר תורתו אומנותו.
11: מי ירצה השם נעשה מלאכה טובה בשביל עם ישראל.
3: אבל מבחינת החרדים, הברית הזאת קיבלה מימד חדש רק שנים אחר כך, ב-1990.
12: אני שוב נאלץ לקטוע אותך, כי ביד אליהו כנראה שדברים דרמטיים מתרחשים. נעבור לפה חזרה לשם.
3: אז ביד אליהו, המנהיג החרדי הרב שח, קובע את עתיד הפוליטיקה בישראל.
13: אם יש קיבוצים, מה זה לא יודעים מה זה קיפר, לא יודעים מה זה סבס, לא יודעים מה זה ניקרה, לא יודעים מה זה קידח, מה חזר, שפנים, חזרים.
9: וכאן הרב שח קבע שהשותף האולטימטיבי זה בעצם הימין, ולא השמאל, קרי הקיבוצניקים, אוכלי החזירים, השפנים, את המעדת וכן הלאה.

0: של שמעון פרס, יושב ראש המערך, להקים ממשלת צרה עם החרדים במקום ממשלת האחדות שאותה פירק זמן קצר קודם לכן. קראו לזה התרגיל המסריח.
1: המסע ומתן הקואליציוני עם אגודת ישראל הושלם, אבל התחושה היא שכבר כאן מדברים על חלופה לממשלת צרה.
2: אנחנו בהחלט לא מרימים ידיים, ואני מאמין שניתן להגיע להידברות עם סיעות נוספות ולהציג ממשלה תוך זמן לא רב בראשותו של חבר הכנסת שמעון פרס. אם, למרות כל המאמצים, נגיע למבוי סתום, או נראה שהתיקו נמשך, לדעתי, אני אציע לפחות ללכת לבחירות.
3: זה לא שקרן. החצי הראשון היה שקר, השקר, החלק השני, היה מה באמת אני רציתי. הם מולחמים בעיקר לבנימין נתניהו ולגוש הימין.
0: אוקיי, אבל אנחנו מדברים על זה בכל זאת, מכיוון שאנשים...
3: מדברים כשקרים.
0: מי משקר?
3: חרדים.
0: מה הם אומרים? הם אומרים, אנחנו לא בקשר של נתניהו.
3: אל תאמין להם אפילו לשנייה, זה שקר וחזב.
0: הרב לנדו, האדמור מגור, בבצ'יק.
3: שטויות, שטויות.
0: איך צריך להתייחס לזה?
3: כאבל רוח, כסתם הם אומרים את זה. והם אלופים בליטוע תקוות שווא, בעיקר אצל אנשים לא מנוסים, פוליטיקאים לא מנוסים.
0: עבור חיים רמון, זה לא היה הניסיון הדרמטי האחרון להעביר את החרדים צד. בשנים 2008-2009 הוא יצא בשליחות ציפי לבני לגבש קואליציה עם ש"ס ויהדות התורה.
3: בא אלי שי ואומר לה, אני רוצה שבקווי היסוד יהיה שאנחנו לא מנהלים מסע ומתן על ירושלים. והיא אמרה, איך אני יכולה לכתוב דבר כזה? אמרתי לה, מה זאת אומרת? תכתבי. היא, קודם כל זה לא בקלפים בינתיים, ואם זה יהיה בקלפים, תביא את כל התקדימים, שישתנו הנסיבות. מה את מתווכחת איתם?
0: הוא ולבני לא ידעו שעוד קודם לבחירות נתניהו הרכיב גוש בל ינתק.
4: אז סגרנו אותו איזה שהוא הולך איתנו. הוא הטלפון הראשון שהוא יעשה במוצאי הבחירות בשעה 10 בלילה. זה היה לחרדי.
5: אני אפנה תחילה לשותפינו הטבעיים במחנה הלאומי, כפי שהבטחתי. וכבר הערב שוחחתי עם ראשי הסיעות וקבענו להתחיל שיחות כבר מחר על הרכבת ממשלה חדשה במדינת ישראל.
0: מאז הברית רק התחזקה ושרדה גם משברים פוליטיים מקומיים.
6: אריה דרעי ב-2013 או 2014 הודיע שהוא תומך ביצחק הרצוג. כן, לראשות הממשלה.
7: האם אני רואה בבוז'י הרצוג אינטרנטיבה להחלפה לבנימין נתניהו? ואמרתי, כן. אחרי הבגידה שלהם, שהם מכרו את הציבור החרדי בשביל להשיג את המטרות שלהם, שידעו שאת הציבור החרדי הם לא יקבלו במשאל עם כמובן מאליו, אולי הפוך אפילו.
6: וכולם אמרו, וחשבו מה הולך להיות פה איזה והפך, לא סתם, זה קרה, זה לא קרה וזה לא יקרה. המצב השותפות עכשיו הוא הרבה יותר חזק ממה שהיה אחרי נאום השפנים. למה? מכיוון שנאום השפנים סימן כיוון דתי. אבל בהמשך הדרך הצטרף גם הכיוון האידיאולוגי, הכיוון המדיני. המפלגות החרדיות אפילו חוששות שאם הם לא יהיו ימניות מספיק, אז הבוחרים שלהם יזלגו לבן גביר ולמקומות אחרים. ולכן אין שום סיכוי לשותפות בין החרדים ובין גוש השינוי, בין החרדים ובין ליברמן.
0: אז לאן הולך הגוש? האם יש למפלגות החרדיות אופציות אמיתיות בחוץ?
4: זה לא שמישהו מחכה לך היום עם איזשהו דף נייר, כמו שאומרים תמיד הפרשנים החרדים, הנה רק תמלא, אנחנו נחתום. כבר לא קיים.
8: טוב, אז אני אגיד ככה, הציבור החרדי הוא על באמת ימני. אי אפשר להתווכח איתו. אממה, כרגע הדבר הנחוץ והחשוב לציבור החרדי זה להסדיר את העניין של תורתם אומנותם. שמים את הדברים בצד, וזה מה שמעניין אותנו, ולזה אנחנו הולכים. יכול להיות שאף אחד לא רוצה אותנו.
0: מה יעשו החרדים בתקופה שבה, בשונה מהימים בהם הגוש הפוליטי נולד, הם עצמם הפכו לנושא השנוי ביותר במחלוקת.
4: אתה אומר את הדבר הבא, הדבק של ביבי והחרדים הוא כל כך חזק, שהם הולכים עכשיו ביחד לאופוזיציה, שהוא עכשיו הולך להפיל אותם.
3: הם כבר הלכו לאופוזיציה איתו ב-2022, ועכשיו, בגלל ההקצנה, את המעט שאפשר היה לתת אולי ב-2022, עכשיו את זה גם אפשר לתת.

0: כי השנאה לחרדים והציבור כל כך קיצוני שכמעט אפשר לתת להם כלום.
1: אני אומר לך, אין התחייבות לשום צד. יש התחייבות אחת, אנחנו נדאג לציבור שלנו, אנחנו רוצים לדאוג לציבור שלנו.
2: זה לא עד הסוף משכנע. אתם בעצם נעולים, אתם בעצם קבלתם את עצמכם לנתניהו, וזה הרבה יותר מפוליטיקה, זה זהות, זה רגש. אתה יודע, זה יותר טוב ממני.
1: נמתין לסוף הבחירות, ב-27 לעשירי, בשעה 10:30 בלילה, ונדבר.
3: יאיר איטינגר, זה באמת מרגיש קצת משחק לשם המשחק. הרי ברור שאולי במערכת הבחירות הזאת יותר מאי פעם אין סיכוי שהחרדים יקבלו משהו ממפלגות המרכז ושמאלה.
4: נכון, ונראה שהם נעולים.
3: במידה רבה הבחירות אפילו הן על הנושא הזה.
4: נכון. ותראה, קודם כל צריך להגיד, בפוליטיקה לעולם, אל תגיד לעולם לא. ואנחנו יודעים שיש פה שחקנים פוליטיים מאוד מיומנים, ואנחנו לא יודעים עדיין בכלל מה יהיה המפה, אנחנו 85 יום לפני הבחירות. אבל בלי שום ספק, החרדים הם נראים חזק מאוד עם נתניהו, אנחנו רואים שהם אולי אפילו יותר ממה שהיה ב-2008, ואנחנו רואים שבעצם הביף הזה, המריבה הזאת היא קצת מבוימת, גם מהצד של נתניהו וגם מהצד של החרדים, וצריך גם לזכור שהחרדים הם לא מקשה אחת. בבצ'יק זה לא בדיוק דרי, האינטרסים שלהם שונים והקהל שלהם שונה, אבל דבר אחד משותף לשניהם, גם בדיבורים שלהם, גם עכשיו, הם שניהם תוקפים הרבה יותר חריף את היועמ"שית ואת בג"ץ, ומאשימים כן. אותם במשבר יותר ממה שהם מאשימים את נתניהו. וגם דבר אחד אחרון לזכור, תמיד בסוף דיבורים לחוד, בפוליטיקה זה המעשה הפוליטי, מי אתה הולך, מי אתה מזדהה, וכאן אנחנו רואים כבר שנים רבות את הגוש הזה יציב, כן. אחד הדברים היציבים ביותר.
3: אבל במידה מסוימת נתניהו נמצא באיזשהו מלכוד, כי הוא מבין שההתעקשות הזאת, למשל על חוק הגיוס של השבועות האחרונים, החודשים האחרונים, זה נזק אלקטורלי מבחינתו. הציבור שלו, הליכוד, ציבור משרת, ציבור תורם, קשה היה לו לראות את ההתאמצות הזאת, נכון. לרבים מהם, כן? לא אגיד לכולם, לרבים מהם. אז יש פה איזה מין, אתה יודע, התרחקות, אבל שוב. נכון.
4: וזה בדיוק, אני חושב, ההקשר להצהרות שאנחנו שומעים ביום האחרונים, מכיוונו של נתניהו. אולי ישכחו, אולי ככה רושם המאוד כן. אז של הבליץ החקיקה וכל הדברים שהוא נתן למפלגות החרדיות בימים האחרונים, אולי ככה זה יישכח, עוד 85 יום זה הרבה זמן.
3: והכל יכול לקרות עד אז, תודה רבה.
4: תודה.
3: התפתחות בחקירת העלמות אלדר דיין, איציק זוארץ, אתה עם הפרטים.
5: שלום טל, כן, אז כנראה קצה חוט חדש בפרשת העלמותו של אלדר דיין, אותו צעיר בן 23 מדימונה, שנעדר כבר יותר משבועיים. שוטרי מרחב נגב, הבלשים ממשיכים בסריקות שלהם באזור הירקון, גם במהלך היום הזה. ושם הם מצליחים לאתר שתי כסדות, הנה תמונה בלעדית שאנחנו מביאים לכם משם של אחת מהכסדות. וככל הנראה, הכסדות האלה שייכות לאלדר ולחברים שלו, והם חבשו אותם ביום של ההיעלמות. אני לא יודע עד כמה הראייה הזאת, עד כמה הכסדות האלה יכולות באמת להוביל לאלדר דיין, שכאמור נעדר יותר משבועיים, אבל השוטרים וגם בני המשפחה של אלדר ממשיכים לחפש אחריו במשך כל יום למעשה, מאז שהתקבלה אותה תלונה למשטרה. בשבוע שעבר, הערכה של המשטרה נותרה בעינה שהוא בעצם נמלט ולא נעדר, אבל כאמור, גם אחרי יותר משבועיים, אף אחד לא מצליח למצוא אותו.
3: תודה רבה, איציק. אנחנו חוזרים עכשיו אל ההצהרה של טראמפ בבית הלבן. נתן גוטמן, אנחנו איתך. אומר כמה דברים מעניינים, הנשיא טראמפ.
6: כן, תל, הנשיא טראמפ בסיום טקס חתימה על צו נשיאותי כלשהו משיב לשאלות הכתבים שרוצים כמובן לשמוע עוד על המסע ומתן מול איראן. הוא אומר, יש מסע ומתן, יש שיחות שמתנהלות כל העת. טראמפ מאמין שאפשר להגיע להסכמה על פתיחת מצר הורמוז כבר מחר, ואחר כך לעבור לדיון בנושא הגרעיני שיקח יותר זמן, והוא מדגיש, זאת ההזדמנות האחרונה של איראן להגיע להסכם טוב עמנו, ואומר אומר כל הזמן, למרות שהם מכחישים שאנחנו מקיימים מסע ומתן, אנחנו מדברים עם האיראנים, הם עושים את זה כל הזמן. הוא מאמין כאמור שאפשר לפתוח את מצר הורמוז כבר מחר, ואז לעבור לשיחות המהותיות יותר, או לפחות מהותיות יותר מבחינת ישראל, בנוגע לעתיד הגרעין האיראני.
3: תודה רבה, נתן. הביקורת על הרזון, העייפות מסיבוב ההופעות, ואולי גם תחושה של מיצוי. כל אלה הובילו את אריאנה גרנדה להכריז על פסק זמן, אחרי חודשים של שמועות על הידרדרות במצבה הגופני והנפשי. דורית אסרף, מזרחי, עם הסיפור.

0: זו הייתה אמורה להיות השנה של אריאנה גרנדה. אלבום חדש, סיבוב הופעות מצליח וגם קולנוע.
1: Oh, I saved you some space, by the way.
2: Do you really think this is fair?
1: I do not. I was promised a private suite. But thanks for asking.
0: אבל בשבועות האחרונים אף אחד לא מתייחס ליצירה שלה. כולם מדברים על הגוף שלה. מאז יציאת הקליפ החדש פדל, הרשת הוצפה בתמונות, סרטונים ואלפי תגובות על המראה הצנום של הזמרת. השיח סביב גרנדה הלך והתרחב. אלפי גולשים ומעריצים הביעו חשש אמיתי למצבה הבריאותי.
3: תחושות לגבי אריאנה בשנים האחרונות הן ממש מדאיגות. בחיים לא ראינו אותה במצב שהיא נמצאת היום. אריאנה עברה הרבה טלטלות בחיים שהן פומביות, היא עברה גירושים, היא עברה הבן זוג שלה מת.
4: אני רואה את זה כבר שנה בכל מיני סרטונים שונים עליה. ברור שהיא גם נדבקה, ועוד אחת מתוך תעשייה רקובה לחלוטין. אין היום מישהו, זה לא משנה אם זה בתחום הקולנוע או המוזיקה או הדוגמנות, כולם נמצאים בעיות של דימוי גוף נמוך.
0: העיסוק הבלתי נגמר כנראה עשה את שלו, ומטעמה של גרנדה פורסם כי היא תיקח הפסקה מהעבודה מיד כשתסיים את סיבוב ההופעות, ואף תבטל אירועים נוספים.
5: She's withdrawn from a planned production of Stephen Sondheim's Sunday in the Park with George. Now, the production company has said that it fully understands and supports her decision, adding that the show will go on without her.
6: Ariana Grande is someone over the last few years who has faced just an intense scrutiny over how she looks, her image and her weight. Now it would seem, we've had this announcement overnight from her team that she has had enough and she's decided that she just really needs to take a break from that.
0: נציגיה של גרנדה הדגישו שהמופע דורש ממנה מאמץ גדול. היא מצפה לסיים את הטור כשהיא בריאה ומאושרת, ואז לקחת הפסקה ראויה מעבודה ומהופעות פומביות. תגובה שלא מתייחסת לביקורת המתמשכת על מצבה הגופני.
4: אני קראתי חלק מהתגובות, חלק לא, אולם לא גדול. על מה אתם מדברים? היא נראית מיליון דולר. תקחי בחשבון מספיק שאחוז אחד משנה טיפה את התפיסה, כמה בנות יכניסו יותר מ-200 גרם באותו יום? לא בנות, נשים. זה לא ילדה בת 17. אישה בת 33, 33 יש לה השפעה כבר על גיל 40 ועל גיל 50.
0: זו לא הפעם הראשונה שהמראה של גרנדה מייצר עניין. במשך שנים היא מתמודדת עם הערות על הרזון, המשקל, הבריאות, והיא לא שותקת.
7: זה מלחיץ, וזה נראה כאילו יש לה אולי בעיה, אבל שזה לא התפקיד שלנו להחליט בשבילה.
0: מעבר לדאגה הכנה, עולה גם השאלה אם מדובר בשיימינג. באיזו זכות אנחנו נכנסים לה לצלחת.
7: אנשים מתלהמים נגד הגוף שלה, אנחנו לא יודעים מה קורה, אולי יש לה איזה בעיה, אנחנו לא באמת יודעות. אולי היא רוצה ולא מצליחה, זה לא ענייננו בכלל. זה, זה, זה, אנחנו ממשיכות וממשיכים להיכנס לגבולות שהם לא שלנו, לחדור לצלחות של אנשים.
8: אני לא רוצה להגיד מה דעתי על המשקל של אריאנה גרנדה, כי זה פשוט לא רלוונטי. מה לי ולה? אנחנו, יש לנו קשר, אני יודעת מה קורה ביומיום שלה, בחיים הפרטיים שלה. מה אנחנו יודעים על האישה הזאת?
7: נכון שיש בחורה שמנה ואנחנו אומרים, לא, אל תדברו, זה שמנופובי, זה אותו דבר. אנחנו עושות שיימינג, אנחנו נכנסות למישהי לצלחת, זה לא, כן, זה לא בריא להיות ברזון יתר, זה לא בריא להיות בהשמנת יתר, אוקיי? שתי הקצוות האלה לא בריאים.
0: ואולי זאת אפילו החובה שלנו, כדי להציל כמה נפשות בדרך.
4: מחלקות להפרעות אכילה תיכול לחכות גם שנה כדי לקבל מיטה, למצוא בעל מקצוע פה פסיכולוג או תזונאית, חודשים של המתנה. מגפה אמיתית, וכואב לי עליה, כואב לי עליה.
0: בינתיים אריאנה גרנדה תנסה לסיים את סיבוב ההופעות בשלום. ב-1 בספטמבר היא תצא להפסקה. אל תתפלאו אם כל הסיפור הזה יהפוך בסוף לשיר.
9: מיליונים כבר צפו בסרט החדש של ספיידרמן שהודלף באיכות גבוהה לרשתות והוציאו את מרוול למרוץ נגד השעון בניסיון להסיר אותו משם. איתמר וישנקו עם הצרות של גיבור העל.
10: We were together.
11: מיליוני הצופים שרצו לאולמות בסוף השבוע כדי לראות ראשונים את הסרט החדש של ספיידרמן לא ידעו שהוא כבר נמצא אצל כולם בכף היד.
12: Spider-Man Brand New Day might have just suffered the biggest leak ever as a detailed description of the entire film from start to finish including the controversial ending has landed online.
13: We're faced with a threat that can be anyone.
14: You sure you want to do this, Scorpion?
11: שעות ספורות בלבד אחרי שעלה לאקרנים הסרט ספיידרמן יום חדש, הוא עלה במלואו לרשת אקס וצבר מיליוני צפיות לפני שהוא שר, וזוהי לכאורה עוד מכה לתעשיית הקולנוע. אבל הנתונים מספרים סיפור מורכב יותר.
15: אז מאז שאילון מאסק רכש את טוויטר, באמת חלו כמה שינויים מאוד מאוד משמעותיים בפלטפורמה. קודם כל, הוא פיטר את רוב האנשים שאחראים לסינון תכנים ולפיקוח עליהם, כל האנשים שמטפלים בתכנים בעייתיים, בין היתר גם בתוכן פיראטי שמופץ בפלטפורמה.
11: הסרט ספיידרמן הופץ באמצעות חשבון פרימיום באקס, שמאפשר העלאת סרטונים באורך של עד 4 שעות. מאז השינוי הזה הפכה הפלטפורמה לקרקע נוחה גם להפצת סרטים פיראטיים באיכות גבוהה, והאולפנים מתקשים להתמודד עם האתגר הזה בזמן אמת.
16: יש פה פגיעה קשה ממש בליבת ההגנה של זכויות יוצרים. בעלי הזכויות נפגעים פן, נפגעים בצורה מאוד ממשית בכיסם. כל מי שמעלה, קודם כל מוריד את הסרטון הזה, משתמש בו, מעלה את זה לרשתות, עובר פה עבירה של הפרת זכויות יוצרים.
11: וזו גם לא הפעם הראשונה. רק בשבוע שעבר הודלף לרשת הסרט האודיסאה של כריסטופר נולן, וגם הוא הגיע ליותר משני מיליון צפיות בתוך שעתיים וחצי, לפני שהחשבון שאלה אותו הושעה. אלא שבמקביל לתופעת הפיראטיות, בתי הקולנוע ממשיכים לרשת. שום הישגים מרשימים.
15: ברוב המקרים, כמו שראינו למשל עם האודיסאה וגם המון המון סרטים בעבר, מדובר בעותק מה שמכונה קם, כלומר מישהו שפשוט ישב באולם קולנוע עם האייפון שלו או עם מצלמה ופשוט צילם את המסך והעלה את זה. זו תופעה מאוד מוכרת כבר עשורים בתחום הפיראטיות.
11: למרות ההדלפה, היה זה סוף השבוע הרווחי ביותר בקולנוע האמריקאי, כשהסרטים האודיסאה וספיידרמן מילאו את העולמות. ספיידרמן שבר את שיא ההכנסות במחירות מוקדמות בסוף השבוע הראשון, המוערכות ב-170 מיליון דולר, יותר מהסרט האחרון של הנוקמים. והנתון הזה מצטרף למגמה רחבה יותר. אחרי הירידה החדה בתקופת הקורונה, הכנסות בתי הקולנוע בעולם נמצאות בהתאוששות. בשנת 2025 הסתכמו ההכנסות הגלובליות ב-33 מיליארד דולר, עדיין מתחת לימים שלפני המגפה, אבל גבוהות משמעותית מהשנה שאחריה. למרות נבואות הזעם דווקא בעידן הסטרימינג, סרטים של החברות הגדולות כמו מרוול, סוני, דיזני ואולפנים מובילים אחרים מצליחים להחזיר קהל לאולמות הקולנוע. הצופים אולי מבטרים על סרטים קטנים לטובת צפייה בבית, אבל כשהחוויה נתפסת כאירוע של פעם בחיים, הקולנוע גם ב-2026 עדיין חי ובועה.
17: The best performance that Tom Holland has ever given in a Spider-Man movie, full stop.
18: Spinning reviews.
19: My mouth was on the floor. The amount of times I cried, laughed, Loki heartbroken.
20: This might be the greatest Spider-Man film since Spider-Man 2.
11: ובינתיים הסרט עצמו כבר מתכתב עם היקום הקולנועי של מרוול ומציג לראשונה את ג'ין גריי, טיזר ראשון לסרט האקס-מן החדש שצפוי לצאת בשנים הקרובות.
16: צריך שהרגולציה קצת תתעדכן ותדביק את השינויים הטכנולוגיים האדירים. היום אנחנו נמצאים במהפכת ה-AI, אנחנו נמצאים בפיגור בעניין הזה.
21: I just really felt good saying that. That's a spoiler. I'm getting that out. It's quite nice saying a spoiler.
11: הדלפת סרטים הפכה כמעט לבלתי נמנעת ולחלק מההשקה של שוברי הקופות הגדולים, אבל ספיידרמן מוכיח ש...
9: היא מתוחכמת יותר, אנושית יותר, וכבר הוכתרה כיורשת של הלבובו. הכירו את בובת מירומי שאוזלת מהמדפים בכל העולם וממש לא מיועדת רק לילדים. אז כמה אנשים מוכנים לשלם עליה? עמית הררי עם הטרנד החדש והיקר.
22: אם בשנת 2025 לא יכולתם לפתוח את הפיד בלי להתעכל בבובות המפלצת של הבובו שניתלו על כל תיק יוקרה נחשב, הכינו את עצמכם כי ב-2026 השלטון שלהם נגמר. תגידו שלום ללהיט החדש שמשגע את עולם האופנה והרשתות, מירומי.
23: This is
2: I'm a roomie.
22: מבחוץ היא נראית כמו שילוב חמוד בין יטי קטן, ינשוף ובובה מרחוב סומסום. אבל שלא תתבלבלו, לא מדובר בעוד בובת פרווה תמימה.
14: So you know when you see the baby inside the train you feel happiness. So same thing goes this. Make the other people's life a little bit happier. So sharing happiness is our concept.
22: מרומי, בובה רובוטית חכמה שפותחה ביפן על ידי חברת יוקה אינג'ינירינג. היא מצוידת בחיישני קול ומגע ומתוכננת להגיב ממש כמו תינוק או חיית מחמד.
18: מרומי, did you know that over a million people have seen you now? Did you know that?
22: מרומי מביטה בסקרנות לצדדים כשמישהו מדבר, נהנית כשמלטפים אותה, וכשהסוללה שלה מתחילה להתרוקן, היא מנענעת את הראש בעייפות.
23: This is the cutest thing I have ever seen in my life.
22: הבובה שהושקע בצבעי ורוד, אפור ושנהב, במחיר רשמי של בין 130 ל-150 דולר, הפכה בתוך ימים לסיוט של אספנים.
23: That is ridiculous for a bag charm. It is ridiculous for a bag charm. But now that I own her, it's definitely worth it.
22: כשהמותג פתח בחודש שעבר חנות פופ-אפ נוצצת בחנות הכל ביוקרתית הרודס בלונדון, כל המלאי שהיה אמור להספיק לחודש שלם, התחסל לחלוטין בתוך שבוע אחד בלבד. הטירוף והמחסור הולידו כצפוי גם שוק שחור מסגשג. באתרים לא רשמיים כמו eBay, הבובה נמכרת בטווח מחירים רחב שמגיע גם ל-$300 דולר לבובה בודדת. מומחי טרנדים מסבירים שהשיגעון הזה הוא חלק מתופעה גלובלית רחבה בהרבה, של מבוגרים שקונים צעצועים כדי להתנחם בנוסטלגיה ולברוח מעט מהלחצים של העולם המבוגר.
23: It's completely unnecessary. But that's the point.
22: בתי האופנה הנחשבים ביותר כבר הבינו את הפוטנציאל, ומרומי אפילו עשתה את הבחורה הרשמית שלה בשבוע האופנה במילאנו, וכיכבה במגזינים כמו ווג ובנטי פר.
23: היי מרומי.
22: לישראל היא עדיין לא הגיעה, אבל אם הבובה הרובוטית הקטנה מיפן תצליח להשכיח את לבובו סופית, אפשר להניח לפחות עד שיגיע הטרנד הבא.
9: שרון דודוביץ', שלום לך.
24: ערב טוב.
9: כבר שבועיים לא דיברנו על כדורגל, זמן לתקן את זה באופן מיידי. עם התפתחות נוספת ברומן המוזר בין הנשיא טראמפ וג'יאני אינפנטינו, נשיא פיפה, שעובר טלטלה גדולה מאוד השבוע הזה.
24: כן, אז לא נדבר כדורגל, נדבר פוליטיקה. שקשורה לכדורגל. ג'יאני אינפנטינו, נשיא פיפה, איש החזק ביותר, שבשבוע שעבר פורסמה התוכנית שלו בעצם להפריט את הטורנירים הגדולים של פיפה, כמובן המונדיאל, לגופים פרטיים, לאנשים פרטיים, מה שיצר תרעומת כלל עולמית גם אצל האוהדים וגם אצל ההתאחדויות.
9: שבין הגופים הפרטיים האלה עומד גם חתנו של הנשיא טראמפ.
24: בדיוק. עכשיו, היה קשר קרוב מאוד בין אינפנטינו לטראמפ בשנים האחרונות לפני המונדיאל, בוודאי במהלך המונדיאל, זכורה לטובה, או יותר נכון לרעה, ההתערבות של טראמפ באי הרחקתו של שחקן נבחרת ארצות הברית בלוגון, על כך שאינפנטינו ישנה את ההחלטה, זה אכן קרה, טראמפ בעצמו אמר, גם אינפנטינו לא בדיוק הכחיש, ועכשיו כשהתאחדויות מתחילות לצאת פומבית נגד אינפנטינו, כולל אגב ההתאחדות האנגלית החזקה שאומרת אנחנו לא נתבוך בו לקראת הבחירות הבאות שהולכות להיות במרץ 2027 לנשיאות פיפה, אז הוא פונה לטראמפ גם לעזור בארצות הברית וגם בכלל במרכז וצפון אמריקה, שם, גם שם יוצאים נגד אינפנטינו. הפוליטיקאי החזק ביותר בעולם צריך עזרה מטראמפ.
9: כן, והיה גם דיווחים על זה שטראמפ סירב לקבל שיחה איתו.
24: כן, אני חושב שהם מתחילים להבין שאינפנטינו כבר ראה חולה במובן הזה, אבל הדיבורים מדברים על כך שטראמפ ינסה לסדר לו את התפקיד הבא, וזה מזכ"ל האום.
9: הכל יכול לקרות עם השניים האלה. מה הלילה בחדשות הלילה?
24: הלילה בחדשות הלילה אנחנו נדבר על שלל דברים, ובעיקר על פסטיבל אהבה וטרנסים שהפך להיות די טרגי, עם כמה מיטות, כולל קפיצות למרכז הבמה. נדבר מחבר'ה שהיו שם וראו את הזוועות מקרוב, עוד כמה נושאים יותר כן. חיוביים מזה, אל תדאג.
9: אז זה בחדשות הלילה. שרון, תודה רבה.
24: תודה.
9: תופעה מעניינת בקיץ הזה, גלידריות בוטיק שנפתחות רק לעונה עם חומרים מקומיים ותפריט טעמים של שפים מוכרים. עופר חלפון יצא לטעום.
25: אני רוצה לטעום משהו.
26: אני... בבקשה. אשר מרחובות וינה, בסמטאות של רומא.
27: יש לי גלידה הכי טובה, הכי טובה, הוא שוב בחר.
26: הרפתות והשדות של עמק חפר.
1: בבקשה.
26: בקיץ הישראלי גלידה היא כבר מזמן לא רק דרך להתקרר, היא הפכה לזירת יצירה שבה שפים, קונדיטורים ויצרני ג'לאטו מתחרים על כל ביס, על כל כדור.
1: בסוף גלידה טריה, אין לזה תחליף.
26: כל אחד מגיע עם פילוסופיה אחרת, כל אחד עם הדרך שלו להגיע לטעם המושלם.
2: תשמע, אני מכיר את המקום, אני רואה פה בדרך כלל תור.
3: עופר, עופר, אתה יודע, בחרת את היום הכי חם של השנה, השעה הכי חמה של השנה, גם גלידה לא תפתה את האנשים לצאת. יש פה 24 טעמים, אבל שתי הפייבורים שלי זה ריקות התאנים.
2: ריקות התאנים?
3: כן, והמרינה דבדבדבדבונים.
26: בתחילת יוני נפל דבר בישראל. ג'לה לוצ'י הגיע לתל אביב הישר מרומא, הישר מידיו של מי שזכה באליפות העולם בגלידה.
3: מי שעומד מאחורי הגלידה הזה זה סרג'ו קרלוצ'י, זה ג'לוטר שזכה מקום ראשון בעולם כגלידה הכי טובה בעולם במספר תחרויות.
26: כאן שואפים להגיע לג'לאטו האיטלקי המושלם. המוניטין כבר מזמן חצה גבולות, התורים הארוכים הפכו לחלק מהנוף.
3: עכשיו הגלידה הזאת מגיעה כאותה גלידה מאיטליה, זה אותו מים, אותו חלב, אנחנו לוקחים את הגלידה כשהיא קפואה לגמרי, מגלדים אותה פה ויוצאת לצרכן שבא לקנות אותה. בדיוק כמו שאתה אוכל באיטליה, בסיציליה, בלב אותו דבר כאילו אתה אוכל פה.
26: מתברר שהקהל הישראלי כבר מבין דבר או שניים בגלידות האיכותיות, ומבחינת רונן צריך לתת לו את הטוב ביותר.
3: הקהל הישראלי זה הקהל, אני חושב, הכי מבין בעולם. הם יודעים בדיוק מה זה טעים ומה זה לא טעים, אז גם הדבר הזה צריך להיות להיווצר על ידי שפים.
1: בואו ניתן את הפיסטוק שסרג'ו זכה איתו באליפות העולם. פיסטוק קוללוטי שלנו.
26: הכניסה של ג'לה לוצ'י היא נדבך נוסף לכך ששפים מפורסמים מזהים בעולם הגלידריות קרקע פורה ליצירתיות.
3: גלידה יכולה להיות

0: בגלידריה והקונדיטוריה של שטפן מחר בתל אביב, יושבים אלירן ואורלן שהגיעו במיוחד מאשקלון.
1: אין לי מילים לתאר כמה גלידה טעימה ומיוחדת, והייתי בהרבה מקומות.
2: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות, ברשת בית. עכשיו, קרן נויבך. כאן חדשות, ברשת בית.
3: כאן חדשות, ברשת בית. מיד חוזרים.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
6: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
11: זו
12: הקריאה
11: לנוסעים
12: מירושלים. חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
3: אנחנו כאן.
13: היי, זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם ואתכן להזין עכשיו לפרק היומי של פודקאסט האקטואליה החדש שלנו, עד הקצה. אז אנה נעימה. היי, אני קרן נויבך, היום יום שני, 3 באוגוסט, ואתם ואתן על עד הקצה, הסקט האקטואלי של כאן. בחודש האחרון ג'פניקה הייתה תחת מתקפה, ירי, רימוני רסס והצטות בסניפי הרשת בכל רחבי הארץ.
14: עומר, מהצד, היה פה רימון?
13: החשד הראשוני, סכסוך בין משפחות פשע, אחת יהודית ואחת ערבית, שזלג למסעדות הסושי הפופולריות בבעלותו של איש העסקים ברק אברמוב. האם זה אירוע חריג, או שזה אירוע שמלמד על תהליכי עומק בפשיעה המאורגנת בישראל? עד כמה דווקא הסכסוך הנוכחי, סביב רשת מסעדות, מלמד על שיתוף הפעולה בין ארגוני פשיעה ערבים ויהודים? יחד עם אורלי אלקלאי, שעוקבת ומסקרת את ארגוני הפשיעה כבר שנים, ועורך הדין רידה ג'אבר, נבין איך סניף של מסעדה, שבה אוכלים צהריים עם הילדים, הופך ליעד של אנשי העולם התחתון. ואיך תפסו ארגוני הפשיעה הערבים את מקומם של ארגוני הפשיעה היהודים. מפת הפשע בישראל 2026. זה הסיפור שלנו היום. ספוילר, כשהמשטרה רוצה לחסל ארגוני פשיעה, היא יכולה.

0: שלום לאורלי אלקלעי.
1: שלום קרן.
0: אורלי, בואי נסתכל על הפשיעה המאורגנת בישראל היום. בארגוני הפשע, הכסף והטריטוריה הרי קשורים זה לזה, משרתים זה את זה. איך עובד הקשר הכלכלי? או במילים אחרות, מאיפה הכסף מגיע?
1: כי עיקרון הם כולם על אותה סקאלה. מסחר בסמים, סחר באמצעי לחימה, גביית חובות וסחיטה, פרוטקשן, הלבנת און, גניבת כלי רכב וסחר בחלפים. אבל לכל אחד יש את הטריטוריה שלו. זאת אומרת, משפחת ג'רושי, יש לה את הטריטוריה שלה, משפחת בקרי בעיקר בצפון, קוטאי ארודה בעיקר באזור המשולש והמרכז, אבו לטיף גם הוא בצפון ובגליל. זאת אומרת, אף אחד לא דורך על הצל של השני. אבל חשוב לומר שיש גם שטאפים בין ארגוני הפשיעה היהודים והערבים. האינטרס הוא אחד, כסף, ואנחנו מדברים על מיליארדים של שקלים.
0: איך נראה שיתוף פעולה בין ארגוני פשיעה יהודים וערבים?
1: כשאחד מארגוני הפשיעה מקבל איזושהי עבודה, הם קוראים לזה עבודה, גביית חוב שמישהו מכר לו את החוב, בעל עסקים נכנס לאיזושהי עסקה, הצד השני קורס, לא מצליח לעמוד בה, אומר למה אני צריך לשבור את הראש, אני הולך לאחד מארגוני הפשיעה, מוכר להם את החוב, החוב הוא מיליון שקל, אני אמכור להם ב-700,000 שקל, אני אקבל את ה-700,000 שקל הבטוחים, הם יגבו את השאר, זה שלהם, זה כבר לא שלי, אני מוכן להעלים עין על 200 ועל 300,000 שקל. ואז ארגון הפשיעה אומר, רגע, למה אני נכנס לזה? יש לי חבר שם מהיהודים, יאללה, בוא נעשה שטאפ. הוא ישלח את החיילים שלו, נתחלק בחוב, נתחלק בתשלומים.
0: ומה קורה שארגון אחד דורך בטריטוריה של ארגון אחר?
1: אוי אוי אוי, אוי ובוי. מה שקורה הוא, אל תדרוך לי על הצל. דרכת על הצל? לא, לא, לא, לא, לא. זה שלי, כי הכל מתחיל ונמדד בכסף ובחוזק שלך כלפי חוץ. וברגע שאתה נכנס לי לטריטוריה, אתה כאילו מקטין אותי. זאת אומרת, אני כבר אין לי את הכוח שהיה לי. גם החיילים שלי יעברו אליך, כולם יבינו מי שולט. ככה מתחילים הסכסוכים, כך מתחילים הרימונים, כך מתחיל הירי, המטענים, מתחילים להוריד את יד ימינו ואת החייל הכי בכיר ואת איש סודו.
0: וזה מביא אותנו לגל התקיפות על סניפי רשת ג'פניקה.
2: מסעדות ג'פניקה במוקד מלחמה בין משפחות פשע. בימים האחרונים הושלכו לעבר סניפי הרשת בצפון ובמרכז רימוני רסס.
0: גל תקיפות שבאופן טבעי העסיק מאוד את התקשורת, כי זאת מסעדה שהישראלי הממוצע אוכל בה לא מעט.
1: נכון. והבעלים, ברק אברמוב, בעל הקבוצה של ביתר ירושלים, שלטענתו לא קשור לפלילים ולא לסכסוך, הוא פשוט זוהה על ידי הצד השני כמקורב לצד האחר. זה הסיפור, אבל בואי נלך רגע אחורה.
0: אז תני לנו רקע על שני הצדדים היריבים בסיפור הזה, הארגון של מוסלי והארגון של ג'רושי.
1: אז נתחיל עם הארגון של יוסי ואלי מוסלי ושי הבן, שנחשבים היום לארגון במגזר היהודי הכי חזק שקיים במדינת ישראל. זה ארגון שצומח בסוף שנות ה-90, בעשור הראשון של שנות ה-2000, בעיקר בדרום תל אביב, והוא צובר כוח מטורף. והכוח שלו בעיקר בתחומי האימורים, יש להם גם קזינואים בחול, גביית דמי חסות, הלוואות והשוק האפור. מולם יש לנו את הג'רושים, זו משפחת פשע ותיקה ועשירה בחברה הערבית. היא פועלת ברמלה, לוד, תל אביב, ירושלים, לחיש. היא מגלגלת מאות מיליוני שקלים. הדמות הבולטת במשפחה היא איסמעיל ג'רושי, זה האח הצעיר. מדברים עליו כמנהיג המשפחה. לפי המודיעין המשטרתי ולפי מה שמדברים ברחוב, יש להם למעלה מ-1,500 פעילים, חיילים. מהקטן ביותר ששוטף את הרכב ועד זה שמאיים על הנסחט וגובה דמי החסות.
0: ולתוך הסיפור הזה נכנס או מוכנס בעל כורחו ברק אברמוב, הבעלים של ביתר ושל רשת ג'פניקה. מה קרה שם?
1: הפגיעה בסניפי הרשת נועדה לשמש יד עקיף לפגיעה במשפחת ג'רושי. גם ברק אברמוב אמר, כן, אני מכיר אותם, זה לא שאני לא מכיר, אבל הוא שולל מכל וכל איזשהו קשר עסקי איתם. יש כאן משהו שהמשטרה מנסה לפענח, האם יש קשר עסקי בין אברמוב לג'רושי? כל הדברים הללו נבדקים, ראינו שברק אברמוב מאוד כועס גם על התיאוריה הזו של המשטרה לכאורה, ודורש מכלי התקשורת שלא לחזור עליה שוב ושוב, כי זה לא נכון וזה לא קיים, והם בכלל לא שותפים, ואין להם שום חלק. מה שבפועל אנחנו יודעים, על 17 אירועים של רימונים, הצתה, פגיעה, גם בסניפי רשת, מהצפון ועד הדרום. כרגע נבדק גם שבסיס הסכסוך הזה בין מוסלי לג'רושי, בסכומי עתק של מאות מיליוני שקלים בתחומי הקריפטו, שאנשים השקיעו והפקידו את הכסף, בהתחלה קיבלו הצגת תשואות מדהימות, ולאחר שהושקעו החסכונות הגדולים, המיזמים הללו פשוט נעלמו.
3: קוראים לזה הונאה.
1: נכון מאוד. וייתכן מאוד שזה הסיפור.
3: עוד לפני שארגוני הפשיעה נכנסו לתחום הקריפטו, אחד הדברים הבסיסיים שהם עושים זה פרוטקשן וסחיטה. איך עובד מנגנון הפרוטקשן והסחיטה בשטח? זה אולי בעצם אחד ממקורות הרווח העיקריים שלהם, ומה שאנחנו רואים אותו הולך ומתפשט יותר ויותר בשנים האחרונות.
1: עצוב לי לומר, בכל הארץ, מהצפון ועד הדרום, בעלי עסקים משלמים פרוטקשן. זה קורה בעיקר ברשתות של בתי קפה, אולמות אירועים, מסעדות, אזורי תעשייה. אתה משלם למשפחת הפשע איזשהו אחוז מתוך הרווחים שלך, ויש לך שקט. נורא ברור איזה משפחת פשע לוקחת חסות על איזה מבנה. כי זה רשום, אל תתקרבו.
3: מה כתוב?
1: השם של החמולה. אל תתקרבו, זה שלנו.
3: אורלי, איך דוחקים אזרח נורמטיבי לשלם פרוטקשן? איך זה עובד?
1: חקלאי הצפון מתעוררים בוקר אחד ומוצאים בקבוק בנזין. תלוי להם על השער של השטח, הם מבינים את הרמז. וזה מתחיל ב-500 שקלים, ולאחר מכן ב-1,000 שקלים. ואם אתה מצליח לשלם, אתה תשלם גם 2,000. וזה יעלה. ככל שתשלם, זה יעלה.
3: מה קורה לבעל עסק או לחקלאי שמנסה לסרב?
1: מוצא את הבלות שלו עולות באש, את הרכב המשפחתי עולה באש, ירי על ה-D9, נזק של מיליוני שקלים.
3: עד כמה ארגוני הפשיעה מצליחים לחדור ולהשפיע גם על גופים ציבוריים?
1: אנחנו ראינו מה קרה לעיריית נצרת, ראש העיר לשעבר עלי סלם במעצר עד תום ההליכים, עם כתב אישום יחד עם משפחת בקרי. העירייה התמוטטה שם, הכסף זרם, נכנס לעירייה, יצא. נכנס, יצא לארגוני פשיעה. ראינו מה קורה רק לאחרונה לתאגיד המים מרום הגליל, ששם גם 5 עצורים עם כתבי אישום, גם שם השתלטות של עבריינים, מטוב הזנגריה ומרהט. ראינו גם את המכרזים של משרד הביטחון, שארגון פשיעה ניסה להיכנס ולדחוק במי שזכה על בניית גדר בצפון הארץ. ראינו מה קרה בנהריה, שסגן ראש העיר גם הוא נעצר בחשד למעורבות בכל מה שקשור לבנייה בעיר עם ארגון פשיעה. הם נכנסים לכל מקום.
3: אורלי, מה המענה שיש בכלל היום, אם יש, עבור אזרחים ובעלי עסקים שמוצאים את עצמם תחת איום?
1: קודם כל, אני כל כך גאה בכל מי שהולך ומתלונן, ובכל הארגונים האזרחיים ששומרים בצפון, אבל למשטרה כרגע, יש את הכוחות כשהם הבינו שכולם יחד צריכים לחבור, כל הרשויות, מיסוי וכלכלה, כי אם לא תתקוף את זה כלכלית, לא תצליח באמת לפרק את ארגון הפשיעה הזה. אין ספק שהמשטרה כן יכולה, אבל היא צריכה הרבה יותר כלים שנלקחו ממנה, טכנולוגיים, בכדי לעשות 3 צעדים קדימה לפני אותו עבריין. הדור הצעיר הוא מאוד מתוחכם, הוא גם הרבה יותר אכזרי. לא מעניין אותם אם הילד של אותו עבריין נכנס לרכב, הוא עכשיו מפעיל את המטען. ולא מעניין אותו אם ילדים עברו ליד והולכים לבית ספר, כרגע הוא יפעיל את המטען. ואם המדינה לא תשכיל לתת את המעטפת לכל מי שמתמודד עם הפרוטקשן ולפגוע בארגוני הפשיעה כמו שצריך, אנחנו נראה את הדור החדש אכזרי הרבה יותר ומשתלט הרבה יותר.
3: לפני שנכנסנו לאופן, אורלי שלחה לנו מיפוי משפחתי וגיאוגרפי של רשימת ארגוני הפשיעה הגדולים בישראל. יש כאן שמות משפחה, אבל אל תטעו, זה לא משפחות פשע, אלו ארגוני פשע. וככה זה הולך. אבו לטיף בצפון הארץ והגליל, חריר במשולש הצפוני ודיארה ואום אל-פחם, ג'רושי ברמלה, לוד, רחובות והרצליה, סמיר בקרי בנצרת ובגליל התחתון, קוטייר בג'לג'וליה, טירה ואזור השרון. ובין כל אלו שתי משפחות יהודיות. מוסלי בתל אביב, יפו, רמת גן, גבעתיים ופתח תקווה, ושלום דומרני בדרום הארץ. זו רשימה שמפגינה שליטה משמעותית של ארגוני הפשיעה הערבים במפת הפשע המאורגן בישראל. זה לא תמיד היה ככה. אז איך זה קרה?
1: בסוף שנות ה-90, ה-2000, תחילת ה-2000, פרשת 512, שהמדינה משקיעה הון בכדי להכניס את כל ארגוני הפשיעה לכלא, הארגונים היהודיים.
4: עכשיו לכתבי האישום בפרשת 512, לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשו היום כתבי אישום נגד 20 נאשמים, ובהם ראשי ארגוני הפשע ועבריינים מובילים, עבירות רצח, סחר בסמים, אלימות ועוד.
1: ברגע שרוזנשטיין ואחר כך הברג'ל וארגוני פשיעה נוספים נכנסו לכלא ונכנסו לעשרות שנים, ומשפחת הבודבול שנכחדה לגמרי, רק אחד נותר וגם הוא נמצא בכלא לעוד עשרות שנים, נוצר חלל, ואין חלל, אין וקום. הארגונים מהמגזר הערבי פשוט נכנסו לשם ותפסו את האחיזה שלהם.
5: אני רדא ג'אבר, אני עורך דין. עסקתי בתחום הפלילי המון שנים, אבל עברתי צד. אני עכשיו של איש החברה האזרחית, אני גם באקדמיה. אני מרצה בנושא הזה של החברה הערבית, השינויים בתוכה, עניין של אלימות או פשיעה.
3: כדי להבין טוב יותר את תמונת המצב של פעילות משפחות הפשע הערביות בישראל, דיברנו עם עורך הדין רדא ג'אבר, מומחה לחברה הערבית, שחוקר בין היתר את ההשפעות של המודרניות על חברות ערביות, וגם איך עובד שיתוף הפעולה בין יהודים לערבים בעולם התחתון. ספר לי על החיבורים הראשונים בין עבריינים יהודים לערבים.
5: בשנות ה-90, העבריינים הערבים היו יותר כקבלני משנה בתוך העולם העבריינות, שהיה נשלט באופן משמעותי בידי עבריינים יהודים. ארגוני הפשעה בחברה הערבית לא היו על הסקופ של המדינה בכלל. הם לא אימו על המרחב הציבורי היהודי-ישראלי. וההתעסקות המסיבת הייתה בפשיעה של החברה הישראלית-יהודית, בגלל שהייתה חציית קו בין פעילות עבריינית לפעילות שהשפיעה על האזרחים הרגילים.
6: רוזנשטיין הגיע לחנות עם מאבטחיו, בזמן ששני שוטרי תנועה החלו לרשום למכוניתו דוח תנועה, ואז הראה פיצוץ. שלושה עוברי אורח נהרגו ויותר מ-30 נפצעו.
3: ב-11 בדצמבר 2003, בשעת צהריים, ברחוב יהודה הלוי בתל אביב, הופעל מטען חבלה קטלני במטרה להתנקש בחייו של העבריין זאב רוזנשטיין. שלושה בני אדם נהרגו ו-30 נפצעו. רוזנשטיין נפצע קל. זו הייתה הפעם הראשונה שדיברנו על פיגוע פלילי.
7: הייתי כאן, ראיתי את רוזנשטיין. איך שיצא החוצה, היה פיצוץ אדיר. מיד הרכב שלו נמלט מהאזור. היו ממש פצועים על הרצפה, דם, אנשים פצועים, ממש יותר גרוע מפיגוע טרור.
5: היו כל מיני מקרים שנהרגו, נרצחו אזרחים נורמטיביים שנקלעו שלא מרצונם לתוך מעגלים של פגיעות עברייניות הדדיות. ולכן היה אינסנטיב מאוד גבוה למדינה אז להשקיע במיגור תופעת הפשיעה בתוך החברה היהודית.
6: המפכ"ל שלמה ארונישקי הכריז מלחמה נגד העולם התחתון.
8: אנחנו מתייחסים לאירוע הזה כאל פיגוע, ואנחנו מכריזים כאן במלחמה כמו במלחמה, ובמלחמה הזאת אנחנו בסוף ננצח.
3: 18 שנים לאחר מכן יורשעו יצחק אברג'יל ונאשמים נוספים באותן רציחות ובעבירות נוספות שקשורות לפעילות שלהם בארגון הפשע של אברג'יל.
5: ואחר כך בשנות ה-2000 המדינה טיפלה באופן מסיבי בעבריינות היהודית, והעבריינים הערבים התחילו לעלות תקומה, ללמוד מהעבריינות היהודית, לקשר כלכלה, כספים, איך להרוויח המון כסף בנושא הזה, וגם אמצעי לחימה, העבריינות ערבית לוקחת את הבחורה, והעבריינות היהודית יורדת קומה שנייה, והקשרים נשארו באופן הדוק כל הזמן.
3: בתום פרשה 512, שנמשכת על פני עשור וחצי ופעילות מאומצת מאוד של אכיפה, ארגוני הפשע שנמצאים בבעלות יהודית חוטפים מכה קשה, רובם כמעט נעלמים. משפחות הפשע הערביות תופסות את מקומן, וכך תוך פחות מ-20 שנה משתנה לגמרי מפת הפשיעה המאורגנת בישראל.
5: הכוח של ארגוני הפשיעה הערביים הוא כוח תמנוני. בתוך החברה הערבית יש להם נוכחות מסיבית, מכרזים של השלטון המקומי הערבי, ששם עיקר הכסף. ארגוני הפשיעה הערביים יודעים או חוששים שמעבר לחברה היהודית באופן משמעותי ידע של המדינה תשיג אותם, ולכן הם שומרים על גבול מסוים לא לחצות אותו.
3: האירוע הנקודתי האחרון, המתקפה על מסעדת ג'פניקה ונכסים נוספים, הפתיע אותך?
5: לא, עבריינות מתפתחת בצורה כזו, זה כמו מגיפה. היא לא תעצור באיזושהי נקודה ותגיד, עכשיו אני לא... זה... כאשר יש לך גם חברים או קבוצות שאתה משתף פעולה איתם גם מהחברה האחרת, היהודית, זה נותן לך איזושהי תחושה שאתה לא פועל בשטח שאתה לבד בו ומייצר את התנגשות עם הממסד. ולכן יש איזושהי הליכה על איזשהו תחום אפור שבו עוסקת הפשיעה הערבית-יהודית המשותפת. וגם הקשרים החברתיים, לא, זה לא רק עבריינות.
3: איך נראה שיתוף הפעולה היהודי-ערבי בתחום הפשע, בין ארגוני הפשיעה?
5: יש עניין כלכלי בסיפור הזה שהוא עיקרי. שתיים, יש קבלנות משנה, ויש גם קואליציות בתוך העולם העברייני.
3: לעומת הפוליטיקה, בעולם התחתון אין ליהודים בעיה לשבת בקואליציה עם ערבים. ואנחנו יודעים שהמקום שבו נפגשים העבריינים היהודים והערבים ומתחילים לרקום שותפויות, הוא קודם כל בכלא.
5: אני חושב שבתי הכלא, אם אנחנו חוזרים היסטורית, זה המקום שנוצרים בו הקשרים האינטימיים בין עבריינות ערבית ויהודית. אתה נמצא בסמיכות לאנשים הרבה זמן, יש קוד עברייני שנמצא בתוך המקומות האלה, ואז יש חברות עברייני מאוד עמוק, והקניית קודם משותפים בתוך בתי הכלא.
3: אני רוצה לדבר על מה שקורה בתוך החברה הערבית. אנחנו מתארים את האופן שבו ארגוני הפשיעה בחברה הערבית צומחים וגדלים מאמצע שנות ה-90. מה קורה בתוך החברה הערבית במקביל לדבר הזה? איך זה משפיע עליה?
5: אם את מסתכלת על התרבות הערבית, לא הייתה בה מושג של פשיעה. יש אלימות. יש פגיעות הדדיות, יש סכסוכים שהם מדממים, אבל על בסיס משפחתי, על בסיס של סכסוכים פה ושם.
3: פשע מאורגן זה מושג מערבי, אומר ג'אבר. בחברה הערבית המסורתית היו ועדיין יש מנגנוני אכיפה וסדר פנימיים. עם הקמת המדינה, ערביי ישראל הפכו אמנם לאזרחים, אבל בניגוד לאזרחים היהודים, הם קיבלו פחות מהמסגרות שהמדינה מחויבת לתת לאזרחים שלה, בחינוך, ברווחה, בשיטור, ונשארו מאחור. וכך הם גם איבדו את המסגרת התרבותית ששמרה עליהם, וגם לא נהנו מהיתרונות שמעניקה המדינה המודרנית.
5: במבנה המסורתי, המדינה קיימת, או השלטון קיים, אבל הוא לא מעורב בחיי החברה. במדינה המודרנית, הסדר מתהפך, ואז המדינה צריכה לפצות את החברה באובדן הזה באמצעות משטרה, אכיפת חוק, חינוך וכל מיני דברים שאתה איבדת אותם במסורת. בחברה הערבית אנחנו איבדנו את המהלך המסורתי ששמר עלינו ואנחנו לא זכינו במדינה.
3: איפה מתחיל ההיפוך הזה פה בישראל?
5: משנות ה-80 יש ליברליזציה בישראל, שוק עבודה ועניין של השכלה, משתנים המעמדות גם בתוך החברה הערבית. מתרסק מעמד סוציו-אקונומי מתרסק בתחתית החברה.
3: כלומר, המעמד המוחלש שבתחתית החברה הערבית מתרסק, ולצעירים שלא מקבלים השכלה ולא מצליחים להיקלט בשוק העבודה, יש תמריץ גבוה יותר לעסוק בעבריינות. אבל אתה אומר שיש פה משהו שהוא מעבר לכסף, זה גם זהות ושייכות.
5: מי שנמצא בתחתית, יש לו שתי אפשרויות. אם הוא יעסוק בעבריינות, הוא ירוויח כסף מיידי, הוא מתדלק את עולם העבריינות בשני מובנים. אחד, שהוא מרוויח כסף בעולם העברייני. שתיים, הוא מקבל משמעות, וזה הנקודה הקריטית. מקבל משמעות אישית בתוך מבנה היררכי שאיבד אותו במסורת. ילד או צעיר שעכשיו המשפחה מפורקת, אין לו מסגרות, לחזור לחק של הקהילה, לחק של החברה, הוא מוצא את מבנה המשמעות הזה דווקא בתוך מבנה של ארגוני פשיעה, שהם מספקים לו מבנה היררכי מאוד ברור, משמעת מאוד, מאוד ברורה, וגם הוא לא מתויג בתוכה. בחברה הוא מתויג. אם בתזמון הזה היה לנו מדינה, והיה משמעות לאזרחות באופן עמוק, הפשיעה הזאת לא הייתה מתפתחת כמו שהיא מתפתחת עד עכשיו.
3: מה הפתרון? מה אפשר לעשות?
5: אני חושב שצריך להתמודד עם המדינה ודרוש משאבים, אבל להתמודד באופן חברתי עם הנושאים האלה באמצעות ארגון החברה באופן עמוק, גם בתרבות, גם בחינוך, גם במרחב הציבורי, גם בשלטון המקומי הערבי, כאילו המדינה לא קיימת. למה אני אומר את זה? כי מהניסיון שלי, כאשר הייתי יושב עם, למשל, משרדי ממשלה, בזמן שהייתי מנהל מרכז אמן, כאילו אומרים, תשמע, מה אתה רוצה מאיתנו? זה בעיה חברתית, זה בעיה תרבות. זה שלכם. אני הולך לרשויות ערביות, ואז כאילו המיינדסט שלהם, תשמע, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר, שזה עניין של מדינה. ובינתיים אנשים נרצחים והחברה קורסת, ולכן צריך לסיים את הפרק הזה ולהשקיע באופן עמוק ביותר בארגון החברה הערבית. עבריינות מאורגנת פורחת כאשר יש חברה שהיא מתנהגת כיחידים, ואז עבריין יש לו קבוצה, הוא משתלט על יחידים. אבל ארגוני פשיעה, אם הם נתקלים בחברה מאורגנת שאדם לא מרגיש לבד, יש לו מענים, יש לו תמיכה, יש לו גב, אז אנחנו חייבים את ההידוק הזה, כי מול פשיעה מאורגנת צריך חברה מאורגנת.
3: זה באמת מוביל אותי לשאלה שיושבת לי בראש ככה מההתחלה, כי פתחנו את השיחה במהלך המשטרתי המוצלח בחיסול יחסי של ארגוני הפשיעה היהודים. ונשאלת השאלה, האם המשטרה יכולה לעשות את אותו הדבר מול ארגוני הפשיעה הערבים? ואם כן, למה היא לא עושה את זה?
5: שמעי, זו שאלת השאלות. אני זוכר את עצמי לפני 10 שנים, הייתי יושב עם מפכלי המשטרה הקודמים, ולפחות אחד במפגש עם ראשי הרשויות, הבטיח להם אחרי המינוי שלו, תשמעו, פשיעה, אנחנו המדינה, אנחנו יודעים לטפל בזה. תנו לנו שני דברים, לפתוח תחנות משטרה ולגייס שוטרים מוסלמים. בצפון מאות של ערבים שהגישו מועמדות להיות שוטרים, וגם פתחו תחנות משטרה. אבל יש סיבוך שמאז הממשלה הזו, הערבים תפסו, למרות המתח עם המשטרה שהוא מובנה היסטורית, תפסו את המשטרה משהו ממלכתי, אדם מייצג את המדינה. היום הערבים תופסים את המשטרה כמייצגת את קבוצת הימין בישראל. היא לקחה צד במבנה הפוליטי הישראלי, ולכן חוסר האמון מתווסף. בינתיים התחושה היא שמפקחים על הבעיות האלה, שומרים שהבעיות שלנו לא יזלגו לחברה היהודית, וזה קו שמסמן את האזרחות.
3: עורך הדין רידה ג'אבר, תודה רבה לך.
5: בבקשה.
3: ולפני סיום, טיפ מעשי מאורלי אלקלעי לימי הקיץ החמים.
1: יש מלא מסעדות שאני נכנסת ויוצאת, שאני רואה מי יושב שם. אתם לא מכירים אותם, אני מכירה אותם. אני כבר רואה לפי המכוניות בחוץ בחנייה. אבל יש מקום בקיסריה שנקרא, שיש להם את הסושי הכי טעים ביפר. ולא פעם נכנסתי לשם, ראיתי מי יושב בתוך המסעדה. אמרתי שלום ביי, ויצאתי. אני רואה את המכוניות בחוץ, אני רואה את החיילים בחוץ עם הקובעי קסקט, וזה רק עניין של, הם נמצאים כרגע באיזושהי בוררות, כי ארוחת הצהריים לא ממש מעניינת אותם, ואם הבוררות לא תצליח, ממש לא בא לי להיות בטווח הירי, או בטווח הרימון, וצריך לשים להם, הם תמיד יושבים גם ליד חלון או דלת, כדי שהם יוכלו לצאת, לקפוץ.
0: עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר, המפיקות דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושן. עורך הסאונד הוא דניאל גל. טכנאי ההקלטה, אמיר שמואלי ואלעד ויוונטה. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.

0: השעה בחסות
1: פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. כוכבית 6400. נסו אותנו.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
5: דיור מוגן, זה משען.
4: כפוף לתקנון.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
8: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
9: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה...

0: סיכון לביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אחרי החדשות, אסף פוזיילו. כאן חדשות, ברשת בית.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי השיחות עם איראן נמשכות וכי זו ההזדמנות האחרונה שלה לחתום על הסכם. מועצת השלום מבהירה כי נסיגה מלאה של צהל מעבר לקו הצהוב ברצועת עזה תתבצע רק לאחר שיושלם פירוק חמאס מנשקו. צהל חיסל עוד מפקד בחמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. התחזית בלי שינוי ניכר.
4: חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. המתיחות בין איראן לארצות הברית. הנשיא טראמפ אומר כי השיחות עם איראן נמשכות, וכי הוא מעדיף לתת לה הזדמנות להתעשת לפני מתקפה שתחסל אותה.
5: This is the last chance. This is not something that if it doesn't happen. This is the last chance for them to sign a good document.
3: זו ההזדמנות האחרונה שלהם לחתום על מסמך טוב. כך טראמפ בשיחה עם כתבים בבית הלבן. לדבריו, בשלב הראשון של השיחות, ידונו הצדדים בפתיחת מצר הורמוז למעבר חופשי, ובשלב השני יעסקו בפירוז איראן מנשק גרעיני. הוא העריך שהשיחות יתקדמו במהירות, אך הדגיש כי האפשרות של פעולה צבאית לא הוסרה מן השולחן. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן וקשבנו יחזקאל קורנברג. קודם לכן אמר בכיר איראני לסוכנות הידיעות רויטרס כי לא מתוכננות שיחות עם ארצות הברית וכי שר החוץ ערקצ'י לא יהיה זמין לפחות עד סוף השבוע. גורמים במפרץ אמרו היום כי איראן מאמרת על כך שתוכל להפוך את נתיבי הסחר במזרח התיכון לקלפי מיקוח. טראמפ חושב שהוא יכול להקות באיראנים חזק ולהביא אותם לשולחן המסע ומתן, אבל הם לא יתקפלו. כך אמר אחד המקורות במפרץ. את הדברים העביר קשבנו ישי בר יוסף. יישום מתווה טראמפ ברצועת עזה. בעקבות הפגישה היום בין מנכ״ל מועצת השלום מלדנוב לבין ראש הממשלה נתניהו, פרסמה המועצה הודעה ונאמר כי המטרה ברורה ואינה מוטלת בספק. פירוק מוחלט של נשק ברצועה ומעבר משלטון באמצעות נשק לממשל אזרחי. מועצת השלום מכחישה את מה שהגדירה דיווחים לא מדויקים ומבהירה כי נסיגה מלאה של צהל מעבר לקו הצהוב תתרחש רק לאחר השלמת הפירוק מנשק, כפי שהתחייב חמאס למתווכים. הדבר חל על נשק קל, נשק כבד ומנהרות כאחד. הרמטכ"ל זמיר יקיים מוחרתיים דיון מיוחד עם בכירי צהל על הסכם 15 הנקודות שפרסמה מועצת השלום. כתבנו איתי בלומנטל חשף במהדורת כאן חדשות את שלושת הקווים האדומים של מערכת הביטחון. חופש פעולה מלא לסיכול מחבלים שנשקף מהם איום, התנגדות לפיקוח פנים פלסטיני על הנשק ודרישה לפיקוח חיצוני, והתנגדות לנסיגה חלקית או מדורגת של צהל כל עוד לא פורק חמאס מנשקו באופן מלא. דרישות צהל יוצגו לדרג המדיני והוא שיחליט בעניין. באזור דר אל בלח שבמרכז הרצועה חוסל אתמול מפקד נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס שהשתתף במתקפת 7 באוקטובר ובלחימה נגד כוחות צהל לאורך המלחמה. בתקיפה אחרת חוסל מפקד בגדוד דרש תופח של חמאס. דובר צהל מסר כי שני המחבלים ניסו לקדם בעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות הצבא ונגד אזרחי ישראל. בדרום לבנון נפצע קל לוחם במילואים בתאונה מבצעית. הוא פונה לטיפול בבית חולים ומשפחתו עודכנה. כך מסר דובר צהל.
4: עכשיו, כאן תחזית.
3: גם מחר וביום רביעי ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום חמישי תורגש הקלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדש.

0: החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו אסף פוזיילוב, כאן חדשות ברשת ב'.

ערב טוב, כאן חדשות ברשת ב', כאן דרום. אחרי שהפקירה בשבעה באוקטובר, מדינת ישראל שמה את השורדים והניצולים במצב בלתי אפשרי. להחליט מה עושים עם השרידים של הבתים, מה שיוצר מלחמות קורעות לב בין משפחות. בכפר עזה, כמו בבארי וניר עוז, החליטו להרוס. שר המורשת הוציא הודעות שהתנגד, אבל ברגע האמת, התשובה לבגץ, גם בשמו הייתה, אפשר להרוס. אפשר להרוס את הבתים ובעצם להעלים את הזיכרון שיש לו אפשרות להדהד בעולם עוד שנים רבות. ממש יד ושם, אנשים יוכלו להגיע ולראות ולהריח בעצמם. כבר נשוחח עם אביו של גיבור ישראל, נראל זיני, שמאז 7 באוקטובר מחפש עם בניו את ראשו של הבן שנחרט בקיבוץ, והוא אתר נגד ההחלטה. נשמע גם על תערוכה משרידי כפר עזה שיצרה האומנית טליה קוץ, שאחי אביו, אשתו לבנת ושלושת ילדיהם נרצחו. עוד שני גיבורים מ-7 באוקטובר שמו קץ לחייהם ביומיים האחרונים, שורד נובה ולוחם צה"ל. על פי הערכות, בישראל יש עשרות אלפי הלומי קרב ופגועי נפש בסיכון. נשוחח עם אחיה של שיראל גולן, ששמה שמה קץ לחייה אחרי שניצלה מהנובה. הוא יספר על המיזם החדש שלו כדי לנסות לתת מפלט לאנשים כאלה בזמן שהם חשים לחץ נפשי. גם נושאים אחרים היום. בשבוע שעבר סיפרנו על סחיטת דמי חסות שמתרחשת 300 מטר מתחנת משטרה גדולה. בעל העסק דבוראי שרואה את מפעל חייו יורד לטמיון בחודשים האחרונים, הוא התלונן 3 פעמים במשטרה. שום דבר לא עזר. אבל יש התפתחות בסיפור, נביא אותה. ולקראת סיום גם ספר חדש ומעניין מאוד על נקמת דם. המפיקה יורית שולץ, הטכנאים שמעון דוקרקר ודבורה סוויסה, אני אסף פוזיילוב.

0: אז בזמן שחברי הכנסת והממשלה עסוקים בהכשרת השתמטות, העברת מאות מיליונים פוליטיים למוסדות וארגונים שלא תומכים בשירות או בלימודי ליבה, ממש לפני פיזור הכנסת, המגפה השקטה גובה עוד ועוד קורבנות. אלה שנתנו הכל עבור כולם, הופקרו ולא מקבלים את הסיוע הנדרש כדי לשרוד. אז אתמול, בר בחור אסרף שם קץ לחייו על הקבר של ידידתו לירון ברדה שנרצחה בנובה, וביום שבת, לוחם המילואים רסר דניאל פפר שם קץ לחייו בעירו באר שבע. שלום לאייל גולן.
1: שלום רב, ערב טוב.
0: ערב טוב. אני מניח שכל פעם שאתה שומע את הסיפורים האלה, ואלה רק הסיפורים שמתפרסמים, יוצאים החוצה, זה כמו עוד סכין בלב.
1: בכל פעם שאני שומע על עוד שורד נובה, או על עוד חייל שהתמודד עם פוסט טראומה או PTSD, שכבר לא יכל לשאת יותר את הכאב וצערת הרגשות שהוא חווה באופן יומיומי. אנשים צריכים להבין, פוסט-טראומה זה מלחמה, זה אתם קמים בבוקר, שמים קסדה, שמים אפוד, ויוצאים לקרב היומיומי כדי לשרוד, סופו של דבר, לשרוד. ובכל פעם שאני שומע על עוד מקרה כזה, אני אגיד לך את האמת, אסף, בתור אחד שמתמודד בעצמו עם פוסט-טראומה, וגם אח שקול, אני קופה לפחות לחצי שעה 40 דקות, והדבר היחיד שבאמת עוזר לי להתקדם קדימה כשאני לא בבית, כשאני בבית יש את אשתי ואת הבנות שלי, כשאני לא בבית יש לי את הכדור הסנסורי.
0: שזה בעצם המיזם החדש שלך. לפני שנדבר עליו, תספר לנו קצת על אחותך, שיראל.
1: שיראל, כפרה עליה, הייתה בת הזקונים שלנו. היא, ההפרש בינינו זה 14 שנה פחות 10 ימים. אני בסוף אוקטובר, היא ב-20 לעשירי. הייתה נערה, אישה שוקקת חיים, באמת, הייתה... לכל מקום שהיא הייתה מגיעה, היא הייתה מכניסה אור. היא הייתה, הייתה עוזרת לכולנו בהמון דברים, בין אם זה בבייביסיטרים, בין אם זה סתם לבוא ולשחק עם האחיינים והאחייניות שלה. היה לה עסק לתכשיטים. והיא רצתה ללמוד צורפות, וכל זה נגדע בשביל לאוקטובר, צערנו.
0: בנובה. ואחרי שהיא שרדה, ניצלה מהנובה, בעצם לא יכלה לשאת את מה שהיא חוותה שם.
1: בעצם לאחר שהיא שרדה, לפחות בכמה חודשים הראשונים, הייתה... איזושהי התאוששות מצידה. היא כן פנתה לגורמי מקצוע, כן קיבלה סיוע, אבל מה שגרם לכך שמצבה ידרדר, זה בעצם המקרה שאירע באחד מבתי החולים לבריאות הנפש, שבמהלך לילה שבו היא התאשפזה מרצון, היא חוותה התקף חרדה, וצוות ההבטחה שהיה במקום, אני אומר הכל כביכול, כן, כי זה, למרות שאני יש לי את התמונות ויש לי את התיעודים הכל, אבל פשוט פוצצו אותה במכות, ומאותו רגע ביוני 24 מצבה הלך והידרדר, היא כמעט ולא יצאה מהבית, וכמעט ולא הגיע לטיפולים, והמצב שלה החמיר עוד יותר. באותו יום של מבצע הביפרים, העובד הסוציאלי שלה, אלמוג, שבעצם הרים אותה, הוקפץ למילואים, והתעקשות מיותרת של מחלקת הרווחה, שהיא תגיע, בגלל שהיא בגירה, שהיא תגיע פיזית למשרדי המחלקה, ולא הם יגיעו אליה, לחתום על מסמך שבו היא מאשרת להם להמשיך טיפול, היא לא יצאה מהבית.
0: במילים אחרות, אתה אומר, את צוותי הטיפול, לפחות את הצוות הספציפי הזה, אבל אני בטוח שהמצב הוא לא בהכרח שונה במקומות אחרים, כי העומס הוא פשוט עצום.
1: אסף,
0: היה לפני השבעה באוקטובר, בטח אחרי השבעה באוקטובר.
1: אסף, אני אקצר לך, אותו צוות קשל פעמיים, גם במקרה של שירל וגם במקרה של רועי שלב. אותו צוות, אותה מחלקת רווחה, קשלו פעמיים. אני, עכשיו, האצבע המאשימה לא מופנית רק עליהם. יש עוד מספר גורמים. פניתי למספר ראשי ערים, שאלתי אותם שאלה מאוד פשוטה, האם אתם יודעים כמה שורדי נובה חיים אצלכם בעיר? 90% מראשי העיר שפניתי אליהם בשאלה הפשוטה הזאת, ענו לי בשלילה. מדוע? מי שמחזיק אצלו את הנתונים לא משחרר אותם, לא חושף אותם, לא משתף אותם. אתה יודע, אסף, שיש היום ממשק בין ביטוח לאומי לבין כל תאגידי המים והרשויות המקומיות עבור זכאים להנחה במים ובארנונה.
0: כן, ודאי.
1: אבל בגלל שמדובר בסורדי נובה, שהנכות שלהם היא נכות נפשית, אז המידע הזה חסוי. ומשפחות של סורדי נובה צריכות לקטט את רגליהם, וצריכות לבזבז את זמנם שגם ככה אין להם, כדי להתחנן על מה שמגיע להם, על פי חוק.
0: תקשיב,
1: אני מקבל טלפונים, אני מקבל טלפונים באמצע הלילה, בגלל ששורד או שורדת לא מצליחים להתמודד כבר. אני לא צריך להחזיר, אני לא צריך לקבל את הטלפונים האלה, עם כל הכבוד. יש מדינה, יש גורמי מקצוע במדינת ישראל שאמורים להיות אחראים על השורדים האלה, על הילדים האלה. אם מדינת ישראל רוצה עוד 3,500 מקרים כמו שירל גולן, אהלן וסהלן, תמשיכו עם הפוליטיקה המזופתת שלכם. תמשיכו עם הפוליטיקה המזורגגת שלכם, ואני פונה לכל המפלגות, ימין, שמאל, קדימה, אחורה, כי בשביעים באוקטובר כשהנוכבות נכנסו, הם לא שאלו אותנו אם אתה ימין או שמאל, אם אתה ביביסט או קפלניסט, זה לא עניין אותם, עניין אותם רק דבר אחד, להרוג כמה שיותר ישראלים. וכן, אני אומר ישראלים, כי השוטר שחילץ את אחותי הוא בדואי מרהט, רמו סלמן אלוזייל, שאח שלו שחל את גיסו, אבו לטיף. תאכיל רבק, תתעוררו על החיים שלכם כבר. סליחה.
0: אני חושב שהמספר הזה שדיברת עליו, 3,500 נוספים, זה חלילה יכול להיות גם רק הפרומו, אם חוסר הטיפול הזה יימשך. כשאנחנו מדברים על עשרות אלפים, אלפים לפחות של
1: וכמה אלומי קרב יש? כמה לוחמים משוחררים ולוחמים בשירות מילואים שמתמודדים עם פוסט-טראומה, וכמה שוטרים יש שמתמודדים עם פוסט-טראומה. אני כל שבוע מקבל שיחה מאח של השוטר שחילץ את אחותי, אייל, תרים טלפון לרמו, תראה מה קורה איתו. אני לא צריך להיות, אני עושה את זה באהבה, אני עושה את זה בשמחה, כי זה ממלא אותי העשייה הזאת, אבל אני לא הכתובת.
0: אתה בהחלט לא הכתובת. אתה יודע, אני מקשיב לך ואני חושב על מה שעושים האנשים שהם הכתובת. חלקם היו לפני השבעה באוקטובר, ובשבעה באוקטובר תפקידים מאוד מאוד משמעותיים, והם העבירו חוקים, חוקי בזק, שלא מטפלים בדברים האלה, ויכלו להעביר גם את החוקים שהם העבירו, כמו למשל החוק לאיסור מעצר משתמטים, כמו חוקי התקשורת, הרבה מאוד דברים שהם דאגו להעביר מעכשיו לעכשיו במהירות הבזק, ולא לדאוג לאנשים האלה שהופקרו בשבעה באוקטובר, שנזרקים לצידי הדרך עכשיו, כי כל מערך הטיפול הוא קורס וקרס עוד לפני השבעה באוקטובר, וכמו כמוך וכמו המשפחה שלך, יש הרבה מאוד משפחות בישראל עכשיו.
1: תראה, בפעם הראשונה שהגעתי לכנסת לאחר מותה של אחותי, אמרתי משפט שלדעתי זה המוטו. אם מערכת הבריאות הציבורית רעבה במהלך ה-50 שנה האחרונות, מערכת בריאות הנפש הציבורית חיה מבקבוק מים אחד ליום במהלך ה-50 שנה האחרונות. זה לא עניין של ימין ושמאל. זה עניין של סדרי עדיפויות של כל ממשלות ישראל, כל ממשלות ישראל. עצם העובדה שכשאנחנו היינו ילדים אסף, היו קוראים לזה הלומי קרב, והיום אנחנו קוראים לדבר בשמו, פוסט טראומה, זה מראה שינוי שהמדינה שלנו עברה.
0: בוא נדבר על, העובדה... על המיזם החדש שלך. הניסיון שלך, כמו באמת הרבה מאוד מיזמים אחרים של אנשים, לנסות לעשות משהו ולעזור.
1: אז פה, במקרה הזה, אני חייב באמת לומר, להעלות על נס את, את הפסיכולוג שלי, את אמיר פינטו, שלפני כחצי שנה, קיבל מאחד המטופלים שלו, כדור שהודפס במטפסת תלת ממד, שהצורה שלו זה כדור בקוטר 3.5 סנטים, דוקרני כולו, מורכב משני חצאים בבורג, והמטרה שלו, בקצרה, יש לנו במוח חלק שנקרא אמיגדלה, שאחראי על המנגנון של ה-freeze, fight or flight, שבעת חירום הרכיב הזה, האמיגדלה בעצם מתעוררת, ומשדרת לגוף אותות להילחם, לקפוא או לברוח. מה שקורה אצל פוסט-טראומטיים, זה שכל טריגר קטן בעצם מדליק את האמיגדלה. וכדי לעשות מניפולציה לאמיגדלה, כחלק משיטת הטיפול שאני מטופל בה, שנקראת EMDR, הגוף צריך לעבור הליך שנקרא קרקוע, גראונדינג. וההליך הזה מתבצע על ידי גירוי חושי מיידי של אחד משלושת החושים התקשורתיים, שזה ראייה, שמיעה ומישוש. הכדור הסנסורי מגיע לתת גירוי חושי מיידי לחוש המישוש. בעצם כף היד שלנו מלאה בעצבים מאוד מאוד מאוד רגישים, שאי אפשר לחשל אותם. וברגע שאנחנו אוחזים את הכדור, אגב, יש לנו שתי צורות, אחד כדור, אחד צילינדר כזה, ברגע שאנחנו אוחזים אותו ולוחצים, הכאב הזה הוא זה שנותן את החיווי החושי המיידי, ובעצם מאפס אותנו ומחזיר אותנו חזרה לכאן ועכשיו.
0: אפשר
1: כבר
0: לרכוש את הכדורים האלה שלך?
1: הכדור, אני יצאתי בהצהרה שהכדור, כל מי שצריך אותו, לא רוכש אותו. אנחנו מחלקים אותו בחינם לכל מי שצריך. תרשמו בפייסבוק, מלאכי הפסטרמה, באינסטגרם, שיראלז וויש, שיראל, S-H-I-R-E-L, מקף תחתון, וויש, W-I-S-H, תשלחו לנו הודעה, אנחנו נחזור אליכם עם שם מלא, כתובת, ויש לנו 75 חברי צוות מייקרים, באמת אנשים אלופים אחד אחד, שתורמים את המכונות, את המדפסות לתממד שלהם ואת זמנם, ומדפיסים את זה. חשוב גם לציין את פילמנט סנטר וקינגרון, שתורמים לנו פילמנטים, תורמים לנו בעצם את החומרה הדפסה, ואנחנו בעצם, נכון לעכשיו, יש שתי דרכים לתרום. אחד, זה דרך הביט לנייד שלי, ושתיים, לפנות לאחד משני הספקים האלה, להתקשר אליהם, להגיד להם, אני רוצה לתרום למלאכי הפסטרמה.
0: מאיפה השם הזה, אגב, מלאכי הפסטרמה?
1: תגיד הרבה פעמים פוסט-טראומה. זה מלאכים, כי יש לנו 75 מלאכים, נכון לעכשיו. ואנחנו בעצם כרגע מחפשים עוד מייקרים.
0: את פוסט-טראומה הפכתם לפסט-טראומה, ובוא תחזור שוב במשפט, איפה אפשר להשיג, איך אפשר לקבל את הכדורים האלה, כדורי החישה, לטיפול בסימפטומים הראשונים שמרגישים שמתחילה להתעורר הפוסט-טראומה PTSD.
1: אגב, זה עובד גם על התקפי חרדה, לאו דווקא פוסט-טראומה. PTSD, CPTSD, התקפי חרדה, לחצים, you name it.
0: אז אמרנו באינסטגרם, מה השם?
1: באינסטגרם זה שיראלז וויש, זה S-H-I-R-E-L-S, מקף תחתון, וויש, W-I-S-H, ובפייסבוק זה מלאכי הפסטרמה.
0: אוקיי, אייל גולן. תשתפו
1: לנו לשם ההודעה, תעשו לייק, ותודה לכם.
0: אחיה של שיראל סורדת הנובה ששמה קץ לחייה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.
0: אז הנה עוד עניין שהממשלה הייתה צריכה להידרש אליו אחרי 7 באוקטובר, לשמר את מתחמי הטבח, ליצור אפילו יד ושם נוסף עם ערך לאומי ובינלאומי, בטח כשיש לא מעט אנשים שמחישים או פשוט לא יודעים מה קרה ב-7 באוקטובר. שלום לאמיר זיני.
2: ערב טוב, תודה,
0: אסף. ערב טוב. אביו של גיבור ישראל נראל זיני, שנפל בקרב בכפר עזה, ניסה להגן על הקיבוץ, על ארוסתו. כבר נחזור קצת לסיפור שלו, מה קרה ב-7 באוקטובר, מה קורה מאז, אבל בינתיים אתם מוצאים את עצמכם במאבקים משפטיים מול כפר עזה, מול החברים, מול המדינה.
2: אנחנו מוצאים את עצמנו במאבקים מיותרים, מאבקים שבאמת חבל, לא רק היו שומעים או מקשיבים, אז היו לנו פתרונות להכל. הפתרונות הם מאוד פשוטים, מי שירצה וישמע יבין שזה בכלל לא נורא לשמר ובכל זאת להמשיך לחיות.
0: אתם בעצם אתרתם, נאלצתם לפנות לבית המשפט כדי שימנע את ההריסה של שכונת דור צעיר בכפר עזה, אחד ממתחמי הטבח הגדולים, אחרי שהמדינה בעצם אפשרה לחברים להחליט מה לעשות עם המבנים האלה, השטח הזה והמבנים האלה שייכים לקיבוץ. ככה היה גם בניר עוז, גם בבארי, ובכל המקומות האלה בעצם החברים הניצולים, השורדים, החליטו בהצבעה, ברוב גדול, שהם לא מוכנים לחיות במקום כזה. אמרו לי לא מעט, זה לא נורמלי לחיות באושוויץ, החליטו להרוס. אתם מתנגדים, פניתם לבגץ.
2: אנחנו מתנגדים, פנינו לבגץ כדי שגם נגד המדינה, כי למדינה גם יש את האפשרות לבוא ולהגיד אתר לאומי.
0: ובמקרה הזה אגב, אנחנו שמענו לא פעם את שר המורשת, עמיחי אליהו, מתבטא שוב ושוב, נדמה לי גם שהוא הוציא הודעה לעיתונות בעניין הזה, אבל הוא התבטא גם עם משפחות, אני מניח שגם אתם שמעתם את זה באוזניכם, אם שוחחתם איתו, והוא אמר, אני אעצור את זה, אני לא אתן לזה לקרות. והנה, לא רק שזה ככל הנראה יקרה, אותו שר המורשת, שהתהדר בעצם בסמכות שלו לעצור את זה, המדינה מגיבה בשמו לבגץ ואומרת, חברי כפר עזה יכולים לעשות מה שהם רוצים.
2: אנחנו עדיין צריכים הוכחות שמשפטנים מנהלים לנו את המדינה? באמת אני שואל.
0: מה זאת אומרת? זו התגובה של הפרקליטות.
2: אני יודע. זאת התגובה של הפרקליטות.
0: שמייצגת בעצם גם את שר המורשת, ושר המורשת, או קודם, ראש הממשלה במקרה הזה, יכול היה לקבל ייצוג פרטי, אם הוא היה חפץ בכך, ולמסור תגובה אחרת לבית המשפט.
2: אנחנו יודעים את זה, אבל בשביל זה אנחנו נמצאים כאן, ואנחנו לא נמצאים כדי לתת לזה שהנינים והנכדים שלנו, של כל עם ישראל, הגורל שלהם, או מה הם ידעו, או מה הם לא ידעו, בעוד 20 שנה עם התקדמות ה-AI והכל.
0: לא רק בעוד 20 שנה, היום.
2: יהיה נתון היום, נכון?
0: היום כבר יש החשב.
2: 270 אנשים.
0: אז אולי ממשלת ישראל, אנחנו לא מדברים פה על משפטנים, אלא הממשלה שיכולה להעביר מחר בבוקר חוק שכל המתחמים האלה מול עמים...
2: היא לא צריכה אפילו להעביר חוק.
0: אז זה לא קשור הרי למשפטנים. יש פה את אנשי הביצוע, את הדרג הנבחר והדרג הביצועי, שזו הממשלה, שיכולה ברצותה, לא מחר, לפני שנתיים וחצי, להחליט, אנחנו מקימים תאגיד הנצחה, ואנחנו מעבירים בחוק את הסמכויות שלו, והסמכות הראשונה היא ליצור יד ושם מכל המקומות האלה, מתחמי הטבח, לרכז אותם במקום אחד, אפשר להעביר את הבתים.
2: אין כבר מתחמים.
0: לא הכל נהרס עדיין, אבל יכלה הממשלה ברצותה לעשות את זה כבר קודם, ואם היא רוצה, אם חברי הממשלה רוצים לעשות את זה עכשיו, אתה יודע, הם הצליחו להעביר הרבה מאוד דברים אקטיביים לפני פיזור הכנסת, הם יכולים גם בישיבה מיוחדת להחליט שמשמרים את מה שנשאר.
2: אסף, אני אגיד לך, יכולים כל המדינה וכל האנשים שכאילו עכשיו מחזיקים במפתח פה ואלה מחזיקים במפתח פה, להגיד, אנחנו לא רוצים לראות את זה, אנחנו לא רוצים לזכור את זה, אנחנו לא רוצים לחוות את זה, אנחנו רוצים להמשיך בחיים. אבל אנחנו כאן, הנרצחים שלנו, ונקרא להם ככה בשמם, הנרצחים שלנו, שעדיין לא הושלמה הקבורה לצערנו, ואצלנו גם הסיפור גם לא גמור, לא הלכו לחינם. אנחנו נדאג שכל עם ישראל ידעו, כן, ויזכרו, והדורות יזכרו, מה נעשה פה, מה קרה פה, מה היה פה, מה הטעויות שהיו פה, זה גם חלק מהדברים של ללמוד. אם אנחנו לא עושים תיקון, לא עשינו כלום.
0: אתה רואה לא איזשהו קשר בין חוסר הרצון להקים ועדת חקירה ממלכתית, לבין חוסר הפעולה לשמר את המתחמים האלה?
2: לא, אני לא רואה את זה קשר בין זה לזה, בגלל שזה דברים שונים. אני עדיין...
0: אתה חושב את זה לא פעם מחברי הקיבוצים.
2: אני גם עסוק בזה, אני גם חושב על זה הרבה, ולצערי, הגענו להרבה הרבה הרבה הרבה הרבה מחדלים, בסדר? הבן שלי ב-10:50 בבוקר, נראה, ב-10:50 בשביל העשירי כבר צרח בשכונה דור צעיר, יש כאן מחדל, יש כאן מחדל, יש כאן מחדל. ב-10:50 בבוקר הוא כבר קרא את כל התמונה. המחדלים האלה זה דברים שצריך ללמוד מהם. אם לא נלמד מהם, לא עשינו כלום.
0: הוא היה קצין בגבעתי. לפני השבעה באוקטובר הוא נפצע ביהודה ושומרון.
2: באותו תאריך, בחברון. באותו תאריך, 8 שנים לפני כן, וחזר לפעילות יומיים אחרי שעשו לו 5.5 דקות החייאות, ברח מהבית חולים, חזר לחיילים שלו לעוד 7 שנים קשות.
0: סופרמן.
2: כן. הלו, ולצערנו גם מחבלים רצו אותו אצלנו. זה גם משהו שמבקשים שלא נדבר עליו, אבל אנחנו לא נוכל להחזיק את זה יותר מבית זמן. חצוף שלא מדברים עליו. זה נראה בינתיים.
0: אתם בעצם מאז מחפשים את הראש שלו, שזה גם עניין שהוסתר הרבה מאוד זמן.
2: נכון. זה גם עניין של לעשות את זה כמעט לבד.
0: אתם עדיין מחפשים?
2: בוודאי, בוודאי. אני אגיד לך דבר אחד, נראה לי הרבה חיילים שהריצו אותו ברמה שגם הוא נתן את הנשמה בשביל חיילים, ושעם מדינת ישראל, עוד כשהוא היה בחיים, הוא נתן את החיים שלו למדינה. אבל 4.5 חודשים אחרי שביעי לעשירי, אני הייתי במפלסים, מנסה לשקם מפעל משפחתי שלנו שנמצא שם ונפגע ונהרס ומה שאתה לא רוצה, ופתאום נוחתים למלא מכוניות. יורדים מאובקים, חיילים, לוחמים, יורדים מהמכוניות, אבא של מירד, אנחנו עם חיילים שלו וכולי וזה. אומרים לי, יצאנו, ומספרים לי כולם את אותו משפט ואת אותה הרגשה. אומרים לי, אנחנו מהשביל עשירי הוקפצנו, ראינו את כל הזוועות בעיניים. סרקנו את כל סרטוני הזוועה כדי לראות מה קורה עם נירל וניר, מה קורה איתם, איפה הם, הם פה, הם שם, הם לא. הם היו נהדרים שבוע. נכנסנו להילחם בעזה, אני אומרים. ראינו את כל הרוע והקושי והדברים, המראות הקשים בעיניים ובגוף. אומרים לי, יצאנו עכשיו להפוגה של 12 שעות. לא, אנחנו לא הלכנו להתקלח בבתים, לא קפצנו כל אחד לבית שלו. אמרנו, קודם כל אנחנו באים לבית של מירד וניב בכפר עזה, לאחר מכן אנחנו הולכים לאבא שלו, ורק אחר כך נמצא הביתה. הם אומרים לי, תקשיב טוב, ראינו הכל, עד שלא באנו לבית שלהם, בשכונת דור צעיר בכפר עזה, לא הבנו כלום. תגיד לי, זה משהו שאי אפשר להראות?
0: כואב הלב, באמת.
2: למה לנו קל זה תסריט שאנחנו כתבנו? פתרונות יש. בנו שני קיבוצים בדרך. בנו קיבוץ נוסף בשפעים 70 יחידות דיור. בנו עכשיו 200 ומשהו יחידות דיור בקיבוץ רוחמה. בעיה להגדיל את קיבוץ כפרת הטיפה החוצה ולהחריג את, את ה... את ה... 2.5 דונם האלה החוצה? כן.
0: או בעצם לגדר את כל האזור הזה בחומה אטומה לחלוטין ולפתוח כניסה
2: כן,
0: מצד אחר.
2: להגדיל. הבתים שנושקים לשם, בונים להם בתים חדשים, גם ככה זה בתי קיבוץ מלפני 50 שנה.
0: אבל
2: תנו להם בתים חדשים,
0: אתה, אתה יכול להבין את מה שאומרים השורדים בכפר עזה, שגם הם איבדו את
2: היקרים להם? בוודאי שאני יכול להבין, אבל בואו תנו לנו, אני אתן לכם פתרון. לא יהיה לכם כסף, המדינה תעשה את זה, תבנה את הבתים שלכם יותר קדימה, תגדיל לכם בתים חדשים.
0: אז המדינה ירא אנשים. במקרה הזה שרים, יש שרה למשימות לאומיות, יש שר מורשת, יש שר חוסן לאומי, יש הרבה מאוד שרים. הם צריכים להגיע, הם צריכים להגיע ולהודיע מה בכוונת לעשות. אתם לא אמורים להתנגח, משפחות שקולות במשפחות שקולות, שורדים בשורדים, זה לא אמור להיות המצב.
2: נכון שזה לא אמור להיות המצב. המדינה צריכה לקחת, בוא תשמע, שמעתי לפני כן, כשהייתי בהמתנה, שמעתי את השיחה לפני כן. אנחנו עסוקים בחיים, אנחנו כמשפחת זיני, עם כל הלחפש לראש, ועם כל, הכל והכל והכל מהכל. בסדר? אנחנו עסוקים בחיים. אנחנו דאגנו לשפץ דברים במוצבים באוגדת עזה. בלי כסף, לעשות בתי כנסת שם שמחבלים שרפו אותם. אנחנו הקמנו מרכז שנקרא מרכז ניב נירד. זה לא טיפול בפוסט-טראומה נקודתי. זאת המרפאה הראשונה שנפתחה בארץ. הראשונה שנפתחה בארץ. בכל מדינת ישראל נפתחה מרפאה אחת, מתמחה בטיפול בפוסט-טראומה, זה מרכז ניב נירד. היום בתי החולים בארץ באים להשתלמויות במרכז ניב נירד. זה לא המדינה עשה, זה אנחנו.
0: אמיר זיני.
2: נכון.
0: אנחנו חייבים לסיים, אבל אולי נדבר בהמשך, באחת הפעמים גם על המרפאה הזאת שלכם, מרפאת ניב נירל, על שמו של הבן שלך, גיבור ישראל נירל זיני, ובת זוגו ניב רביב, שתכנן להציע לנישואין ב-10 באוקטובר, ונרצחה איתו. תודה רבה לך.
2: תודה רבה, אסף. וערב טוב לכולם, ומקווה ש... אנשים התעשתו כבר יותר מהר מאשר שצריך להגיש עתירות בשביל לקבל סעד.
0: תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: אנחנו ניקח נשימה, נצא למקבץ פרסומות קצר. הבטחתי שנשוחח גם עם טליה קוץ, שאחיה, אשתו ושלושת ילדיהם נרצחו בכפר עזה, והיא בעצם יצרה עבודות ופתחה תערוכה מהשרידים בבית ומכפר עזה, אבל איתה נשוחח בשבוע הבא, כאמור פרסומות, ואז עדכון בפרשת הפרוטקשן, גביית דמי חסות 300 מטר בלבד מתחנת משטרה גדולה.
3: מיד חוזרים עם אסף פוזיילוב. כאן חדשות ברשת ב'.
4: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: חדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
8: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? אינטרנט טוב הוא כזה שלא הופך אתכם לתמיכה הטכנית של הבית. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אנחנו כאן.
0: בשבוע שעבר סיפרנו על סחיטת דמי חסות עם עבריינים חסרי פחד שעלו שלב וסוחטים פרוטקשן ליד תחנת משטרה גדולה, תחנת עיירות שמטפלת במגזר הבדואי, נמצאת ליד באר שבע. שלום לדוד לשם, הקורבן.
9: לילה טוב אסף לך ולמאזינים.
0: אז נזכיר, אתה דבוראי, קברן, יש לך קברות, ואתה בעצם אוימת לא פעם אחת, ולא רק במקום הזה מול תחנת המשטרה. אז תן לנו מעין תקציר הפרקים הקודמים.
9: כן, ראשית, ברשותך, אני רוצה דבר ראשון להודות לך, שאתה מעלה את העניין של המשילות. לסדר היום שאכפת לך ללוות את האירוע הקשה שאני חווה בחודשים האחרונים באופן אישי. זה לא מובן מאליו.
0: תראה, לצערי, אנחנו מטפלים בנושאים האלה לפחות 15 שנה.
9: וואו.
0: ובשלוש השנים האלה ביתר סט, כי זה עלה, כל התופעות האלה עלו והכפילו את ממש את כל מה שהיה הוכפל, גם בכמות וגם בצורה, והנה, במקרה שלך זה ממש ליד תחנת משטרה, אלה דברים שלא היו מעולם, ובעיקר בשלוש שנים האחרונות, אנחנו מרגישים אותם בצורה הרבה יותר קיצונית. אם חשבנו שפעם זה היה קיצוני, אז עכשיו זה הרבה יותר קיצוני.
9: מה שמדהים, שבענף גידול דבורים זה לא היה קיים בכלל.
0: נכון.
9: בכלל לא היה קיים, וזה לא רק שהם מרימים ראש והם צוברים ביטחון אותם גורמים, אלא הם מתפרסים לתחומים שהם לא היו בהם עד היום. ודבר אופטימי שאני כן רוצה להגיד ככה בשיחה שאנחנו מקיימים עכשיו, זה שמשמח לראות שגם ב-2026, בעידן הפורה של הרשתות החברתיות, עדיין תקשורת יש לה כוח מרכזי ומשפיע על הסדר היום במדינה, כי באמת אחרי ההד התקשורתי שהיה בשבוע שעבר, ותכף אני אפרט לבקשתך את הנקודות העיקריות בפרוטקשן ובטרור החקלאי שאני חווה. באמת פנה אליי גם השר בן גביר כמה פעמים, וגם מצד המשטרה. אני זומנתי לפגישה מצד גורמי אכיפת החוק. אני בכוונה לא מפרט יותר מדי, כדי לא לתת אינפורמציה לאותם גורמים שאולי הם מקשיבים לתוכנית.
0: רגע, ולפני הפרסומים בתקשורת, כמה פעמים אתה ניגשת, כמו כל אזרח, שומר חוק למשטרה, לתחנה להגיש תלונה?
9: זהו, אז באמת האירועים שאני עברתי, היו אירועים מדורגים. זה פרוטקשן מתוחכם, זה לא אדם שבא ופונה אליך עם פרצוף ופנים, ואומר לך אני רוצה 1, 2, 3, אלא הוא גורם לך לנזקים, זאת אומרת הוא גרם לי לנזקים בכברות שלי, בצורה שיטתית ומדורגת. זה התחיל בנזקים והשחתה, וזה עבר לנזקים והשחתה בצירוף בקבוק בנזין על הכברות, וזה עבר בשלב שאחר כך, זה עבר לכברות שהוא שרף לי, כברות מלאות דבש.
0: כל כמה זמן זה קרה?
9: כל הסיפור הזה, זה קרה מחודש אפריל, עד לפני, עד שבוע, משהו כמו 10 ימים.
0: זאת אומרת, במשך 4 חודשים.
9: כן, כן, 4 חודשים, מאוד מאוד עקבי ושיטתי.
0: וביותר מאתר אחד שלך.
9: נכון, נכון, נכון. זה בשתי אזורים, 3 אתרים של כברות. יש פה אמירה מאוד משמעותית מצד, מה זה מאוד, מאוד משמעותית? מאוד מאוד ברורה מצד אותו, אותו גורם, הוא מאוד בטוח.
0: כן, אי אפשר לטעות במה הוא מבקש לא, ממך.
9: לא, לא, זה לא איזושהי כוורת שנפלה או משהו כזה.
0: מה הנזק?
9: הנזק הוא עצום. אני בין עשרות למאות אלפי שקלים, תבין שבסוף אני אדם פרטי, וסכומים כאלה זה, חוץ מהכאב לב, זה מביא אותך למצב שאתה, אתה על סף יאוש, אבל אני לא אתייאש. היום קיבלתי שיחת טלפון מאחד האנשים הבכירים בענף גידול דבורים בישראל, שהוא אמר לי, תראה, אתה אמנם יושב טופוגרפית בלב המדינה, אין אזור באר שבע, אבל בפועל, אתה לא יושב על גבול לבנון, אבל בפועל הוא אומר לי, אתה יושב בקו הגבול. קו הגבול של המדינה, בתוך מדינה שנבנית לנו מול העיניים. והוא אמר לי, במפורש, הוא אמר לי, אם תישבר, אנחנו הבאים בתור. אנחנו מגדלי דבורים האחרים, אנחנו הבאים אחריך. לכן הוא אומר לי, אל תתייאש, תהיה חזק. וזה זה, זה ממחיש לי עד כמה המציאות שלנו בלב המדינה קשוחה ומחייבת ענישה והרתעה. כי בסוף, בלי מוראה של מלכות, אנחנו לא נוכל לשלט פה. יש מדינות, חלקם אפילו מדינות עולם שלישי, שאנשים לא מעיזים לגוע בארנק שנמצא ברחוב. כי הם יודעים שמי שנוגע בארנק מורידים לו את היד, אז אנחנו לא צריכים להגיע למצב כזה.
0: אנחנו בסך הכל צריכים להגיע למצב שכשאזרח מגיע למשטרה ומגיש תלונה, בטח אם הוא עושה את זה כמוך, כמה עשית? שלוש פעמים? ארבע פעמים? שלוש
9: פעמים,
0: נכון. שהתלונה הזאת תילקח ברצינות והיחס יהיה רציני. בטח כשזה קורה 300 מטר מתחנת משטרה גדולה מאוד.
9: ממש, ממש ככה. ולצד זה כן חשוב לי לומר מילה טובה, על הרצינות שלהם ועל הרצון הטוב שלהם.
0: אחרי הפרסום.
9: כן, כמובן.
0: לא לפני הפרסום.
9: נכון, נכון, שזה זה, זה לוקה בחסר, אבל עדיין, תשמע, המשטרה עשתה ועדיין עושה עבודה רצינית. אני חייב לומר שזה לא, בסוף אני באמת מעריך את כל מה שעושים עבורי, אבל בסוף, בשורה התחתונה, אני צריך לראות תוצאות, כי העסק שלי נשרף לי מול העיניים. זה מפעל חיים שבניתי בעשר אצבעות, שנשרף לי מול העיניים, כי אנשים לוקחים את החוק, כי אנשים אומרים, אנחנו הריבון, אנחנו בעלי הבית במדינה. זה לא ייתכן. כמו שאמרתי קודם, אלמלא מוראה של מלכות לא נוכל לחיות פה.
0: נסתפק גם במוראה של משטרה, זה גם טוב בינתיים. תודה רבה, דוד לשם, נמשיך לעקוב כאמור. אם יהיו עצורים, נשמח מאוד לשמוע.
9: בוודאי, אני אמשיך לשתף, ואני מקווה שיהיו בשורות טובות.
0: תודה.
9: תודה לך.
0: עוד מקבץ פרסומות, ואז נספר לכם על הספר החדש שעוסק בנקמת דם.
10: מיד חוזרים עם אסף פוזיילוב. כאן חדשות, ברשת ב'.
11: UMI, איי, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
12: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
14: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
15: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
16: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלאל.
10: אנחנו כאן.
0: טוב, אז לקראת סוף התוכנית אנחנו תמיד מנסים, משתדלים להביא איזשהו אייטם קליל. ונדבר עכשיו על ספר, על יצירה חדשה, של סופרת חדשה, על נושא מאוד אקטואלי שהצליחה להפוך אותו למאוד עלילתי וגם מותח וגם אינפורמטיבי. הספר הזה על הנושא המאוד כבד ולא תמיד מדובר בצורה הזאת. בדרך כלל מדובר בכתבות, מדובר כאן הרבה באולפן, אבל לא בצורת ספר, בטח לא פיקשן. והנושא הזה הוא נקמת דם. והסופרת היא איילת השחר סער טוויטו. שלום לך.
17: שלום רב.
0: ותודה שבאת לנו לאולפן.
17: Thank you for having me. תודה שאתם מארחים אותי. כן, לא בדיוק נקמת דם, יש באמת עניינים של נקמות ועניינים כאלה, אבל כן, זה ספר שעוסק בחברה הבדואית. אתה מכיר את בית חולים סורוקה כאן קרוב, וממול שאת האוניברסיטה, ורואים מכוניות שחונות, ותמיד אנחנו, אני תמיד חשבתי שמי שחונה שם לוקח את מי שמחלים. מסתבר שלא תמיד, המון פעמים מי שחונה שם מחכה לסטודנטית שנמצאת באוניברסיטה. בספר שלי יש סטודנטית בדואית לפסיכולוגיה, בחורה צעירה שמתאהבת בסטודנט בדואי לכלכלה במוניר, והם ככה מוצאים אחד את השני, אבל כשהם מגלים שהחברות שלה מגלות שיש פה משהו, הם מבינים שהמצב הזה מסוכן. כי זה לא מכובד ולא מקובל, וזה מאוד מסוכן אפילו, אם הם ידברו לא בעניינים של לימודים. ומי שמחכה לה שם זה אח שלה, כי היה לה הסכם, כששכנעה את המשפחה שלה, את אבא שלה, את אחיה, שהיא תוכל ללמוד, היא תמיד רצתה ללמוד, אז התנאי היה שזה יהיה עד השקיעה. בשקיעה היא צריכה להיות בבית. לכן, ככה, הוא מסיע אותה. אז הסטודנטית הזאת מתאהבת במוניר, והם לא יכולים להיות ביחד, והם לא יודעים מה לעשות, ואז מוניר אומר לה, יש לי רעיון. אנחנו נמצא קורס שאף בדוי לא מגיע אליו. איזה קורס זה יכול להיות? הקורס, הסימפוניות של בטהובן. לשם הם לא חשבו ששום בדואי יגיע, והיא בהתחלה לא רצתה, ואז היא התלבטה, מה היא תעשה? כבר גמרה את החובות, אז אמרה לה, אוקיי, דאור אין לנו קורס. תמצא, לחפש לנו קורס. והם היו בקורס הזה, ובטהובן כמו בטהובן לא מוכן להיות ברקע, והוא נכנס לה אל החיים ואל הנשמה, עם הסיפור שלו וגם עם אותו, גם החיים שלו כהשראה. והוא מלווה אותה, הוא הד לרגשות שלה. בעצם זה ספר שהוא נכתב במשך 7 שנים, שבהם עשיתי תצפיות וריאנתי המון, והיו המון שיחות וביקורי בית, וקראתי המון.
0: עם מי? עם מי שוחחת?
17: עשרות אנשים, עם נשים בדואיות משכילות בעיקר, גם עם גברים בדואים, איתם זה יותר מורכב, אבל גם עם גברים בדואים, עם פסיכיאטרית, עם בלשים, עם אנשי קקל, עם כל מי עם איתך, גם אותך אני ככה דיברתי איתך.
0: דיברנו לפני כמה שנים זה היה? קראתי גרסה, ממש כתב יד, גרסה ראשונה של הספר.
17: ממש, כן, התחלתית, היא השתנתה מאז, כן? נכון.
0: לפני 4 שנים.
17: כן, אולי 4 או 5 שנים, כן. כשרק ממש, עדיין לא ידעתי לאן זה ילך בדיוק.
0: אז מה לך, יועצת חינוכית ומרצה באוניברסיטה, לנושא הזה? ששוב, אמרת נקמת דמי ברקע, אבל היא ברקע של כל הספר, כל הזמן יש איזושהי סכנה שמרחפת.
17: יש מתח כל הזמן.
0: כמו הסימפוניה של בטהובן, שברקע גם הסכנה הזאת ברקע כל הזמן.
17: תראה, אני תושבת הנגב, אני נולדתי בנגב, אני גרה כאן. אני רואה את האנשים, אני רואה את הבדואים, וחשבתי שאני מכירה אותם, ומסתבר שאני לא מכירה אותם. הם לידי כל הזמן, ואני לא יודעת מי הם. אני מכירה רק את הרומנטיזציה שיש עליהם, או את האקטואליה שיש עליהם, שהיא ריחוק. וכמרצה, יצא לי לפגוש סטודנטיות שלי. יצא לי לפגוש סטודנטית מבריקה, שפתאום ראיתי אותה קומלת, ואז הבנתי שקורה לה משהו, אחר זמן שדיברנו. התחיל לסקרן אותי. אבל עשיתי את ההפרדה, אני לא נפגשתי בשביל הספר עם סטודנטיות שלי.
0: למה, אגב, ראית שמצב הרוח שלה משתנה, שמשהו קורה אצלה?
17: אז באמת, באמת שאלתי אותה את השאלה הזאת, ואחרי כמה שיעורים כאלה, ואז היא סיפרה לי שהיא חושבת שבעלה מתחיל להתעניין בבת דודה שלה, ושהוא רוצה לשאת אותה לאישה, ואני אמרתי לה, לא יכול להיות, אתם זוג צעיר, מה זאת אומרת? חשבתי שאישה שנייה היא רק למבוגרים, לבדואים מבוגרים, לא, לא ידעתי אז, שזה קורה גם בקרב הצעירים.
0: כן, וזה יותר ויותר נפוץ עכשיו.
17: כן. אבל
0: בוא נדבר קצת על הספר, ממש בדקות שנשארו לנו. קודם כל הוא יפהפה, הקריכה יפהפייה.
17: יאיר יפתח מן. האומן.
0: יפהפה, זה בעצם מעין ציור, אני לא יודע אם זה באפרונות או בשילוב בין אפרונות אולי לגירים של שמן, קשה לי להגיד בדיוק. הספר עצמו עשוי נפלא, גם העמודים וגם הקריכה וגם העימוד, וכאמור, הגרסה שאני קראתי, שהייתה לפני כמה שנים, הייתה מרתקת.
17: תודה. בספר רואים בו משהו שכשקוראים את הספר מבינים מה רואים בו, בהשראת הפסל של צימבליסטה, שנמצא בכניסה לאוניברסיטה מול הספרייה.
0: זאת אומרת, רואים פה...
17: זה השראה, זה בהשראה, זה איזשהו...
0: ארבע דמויות של נגנים.
17: מברונזה, זה פסל ברונזה. אתה רואה שמנגנים.
0: והפסל הזה לא נמצא על הכריכה באוניברסיטה, הוא נמצא בלב המדבר, בפזורה, ומעליהם על...
17: יש כאן מנצחת על בלוק בטון כזה מרובע, בלוק 20, כמה זה נקרא. כן.
0: מנצחת שהיא בעצם בדואית, עם כיסוי ראש שמתנופף ברוח, הכיסוי ראש הוא אדום, זה גם לא כל כך מקובל.
17: זה בעצם ציור אחד, אם ככה הם ממשיכים, רואים מאחורה את הכפר, זה פשוט אותו קו אופק.
0: יפה יפה.
17: כן. האמת שיש כאן גם השראה שאתה לי לספר, כי במהלך התחקירים שלי על הקשר עם אחת הנשים שהייתה בסכנת חיים, והיה לנו הסכם, לא יכול, אמרתי לה, תלכי למשטרה, אמרה, אני לא יכולה לעשות את זה. גם אם אני בסדר, המשפחה שלי תכלה אותי בבית. ואמרתי לה, אני לא יכולה, אבל לעמוד מנגד. והיה לנו הסכם. אני הייתי מתקשרת אליה או אליי מספר פעמים ביום. אם היא לא עונה, אני מתקשרת למשטרה. זה היה ככה כמה שבועות כאלה. מאוד מאוד קשים, כי אח שלה איים עליה, על חייה. זה היה מצב מאוד מסוכן. אז בעצם בספר הזה, שהוא פיקשן, אבל הוא באמת, הוא בהשראת אירועים אמיתיים, ואולי אפשר להגיד שהאירועים אמיתיים אפילו יותר עולים על הדמיון. פשוט אני חושבת שאנשים לא יאמינו לי אם אני אכתוב כזה סיפור על פי המציאות. זה ממש היה ככה... מה שאומרת לי אחת האנשים, זה הכל שאני לא יכולה להשמיע. כן, לפחות זה.
0: אז הספר הזה המנון לאושר. איפה אפשר להשיג אותו?
17: אז אפשר להשיג אותו בחנויות האונליין. הוא הספר בהוצאת צמרת, אפשר להשיג אותו בחנות האונליין של הוצאת צמרת, אפשר בעברית להשיג אותו מודפס וגם דיגיטלי.
0: המנון לאושר, איילת השחר, שער טוויטו, תודה רבה לך.
17: תודה.
0: בהחלט, יצירה שאני חושב שאין כמוה. אין ספרים בסגנון הזה.
17: אני חיפשתי, אין ספר על החברה הבדואית בישראל ועל נשים. אני ממש חיפשתי כי רציתי...
0: שהוא לא ספר עיון.
17: שהוא לא ספר עיון. יש, יש ספרים טובים וקראתי אותם. גם של סופרת סמדר בן אשר, פרופסור סמדר בן אשר, וגם של בדואיות. יש, אבל אין רומן.
0: ספרים אקדמיים שאגב רובם הם לא כל כך רלוונטיים למציאות היום. כי המחקרים בדרך כלל נעשים במרחק של כמה שנים. בכל מקרה, רומן שמבוסס על מה שקורה עכשיו, ועל כל כך הרבה רעיונות ותחקיר, ומצבים אמיתיים,
17: כן.
0: זה לא קיים, זה פעם ראשונה.
17: כן, זה נכון.
0: המנון כן. לאושר, איילת השחר שער טוויטו, גם באתר עברית, נכון?
17: כן,
0: גם
17: כן,
0: בחנויות הספרים.
17: באתר עברית, וכן, אני אשמח להתייחסויות. ממי שיקרא, אני לומדת מכל התייחסות.
0: ברשתות החברתיות.
17: כן.
0: תודה רבה שבאת לאולפן שלנו.
17: תודה, תודה לך.
0: תודה.

0: תודה שהייתם איתנו, לחזור כולנו בשבוע הבא, תודה לאורית שוט, לשם עודו קרקר, אני אסף פוזיילוב.
1: השעה בחסות.
2: היי, זאת סיסי. גם בחופש הגדול, כשהילדים בבית והאינטרנט עובד שעות נוספות, טוב שיש חברת אינטרנט שעונה מהר. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
6: רק בין 9-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
7: זוהי קריאה לנו נוסעים לנתניה.
8: חופשת ספא לאוהבים מחכה לכם במלון דייווי טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי.

0: שזו ההזדמנות האחרונה שלה לחתום על הסכם. אף שמועצת השלום ביקשה מישראל שלא לתקוף בעזה, ברצועה מדווחים כי כתב"ם צה"ל תקף הערב מכונית במערב העיר. אתמול חוסל עוד מפקד בחמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. התחזית בלי שינוי ניכר.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. המתיחות בין איראן לארצות הברית. הנשיא טראמפ אומר כי השיחות עם איראן נמשכות וכי הוא מעדיף לתת לה הזדמנות להתעשת לפני מתקפה שתחסל אותה.
2: This is the last chance. This is not something that if it doesn't happen. This is the last chance for them to sign a good document.
0: זוהי הזדמנות האחרונה שלהם לחתום על מסמך טוב, כך טראמפ בשיחה עם כתבים בבית הלבן. לדבריו, בשלב הראשון של השיחות ידונו הצדדים בפתיחת מיצר הורמוז למעבר חופשי, ובשלב השני יעסקו בפירוז איראן מנשק גרעיני. הוא העריך שהשיחות יתקדמו במהירות, אך הדגיש כי האפשרות של פעולה צבאית לא הוסרה מן השולחן. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן וכשבנו יחזקאל קורנברג. קודם לכן אמר בכיר איראני לסוכנות הידיעות רויטרס כי לא מתוכננות שיחות עם ארצות הברית וכי שר החוץ ערקצ'י לא יהיה זמין לפחות עד סוף השבוע. גורמים במפרץ אמרו היום כי איראן מהמרת על כך שתוכל להפוך את נתיבי הסחר במזרח התיכון לקלפי מיקוח. טראמפ חושב שהוא יכול להקות באיראנים חזק ולהביא אותם לשולחן המסע ומתן, אבל הם לא התקפלו, כך אמר אחד המקורות במפרץ. את הדברים העביר כשבנו ישי בר יוסף. אף שמועצת השלום ביקשה מישראל שלא לתקוף בעזה, ולאחר כמעט יממה בלי תקיפות, ברצועה מדווחים כי כתב"ם של צה"ל תקף הערב מכונית במערב העיר עזה. דווח על הרוגים ופצועים במקום, כך מוסרים כתבתנו כרמלה מנשה וכשבנו עומר שחר. באזור דר אל בלח שבמרכז הרצועה חוסל אתמול מפקד נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס, שהשתתף במתקפת 7 באוקטובר ובלחימה נגד כוחות צה"ל לאורך המלחמה. בתקיפה אחרת חוסל מפקד בגדוד דראג' תופח של חמאס. דובר צה"ל מסר כי שני המחבלים ניסו לקדם בעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות הצבא ונגד אזרחי ישראל. בדרום לבנון נפצע קל לוחם במילואים בתאונה מבצעית. הוא פונה לקבלת טיפול בבית החולים ומשפחתו הותקנה, כך מסר דובר צה"ל.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית עד יום רביעי ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום חמישי תורגש הקלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב'. כאן הלילה עם חן ביאר.

שלום, לילה טוב לכם. כאן חדשות ברשת ב', אנחנו כאן הלילה, כמעט 4 דקות אחרי 11, כרגיל. אנחנו נפגשים כאן בקצה היום לדבר, לסכם ביחד את החדשות ואת האירועים שעברו עלינו. ליקטנו בעבורכם את הקולות המשמעותיים מהאירועים שהעסיקו אותנו ביום הזה, ועוד מעט כולם יהיו כאן ביחד עם הפרשנויות והשיחות והצלילים שילוו אתכם אל תוך הלילה. אנחנו כרגיל נעים בין כמה זרעות בעניינים הביטחוניים, בניסיון להבין לאן אנחנו ממשיכים, וגם ענייני מערכת הבחירות, ואולי כמה סיפורים מכאן שמעט פספסתם במהלך היום, ועוד כמה אנקדוטות מהעולם, וגם ספורט יהיה לנו, הכל הכל.

0: עד חצות. בשעה האחרונה יש דיווחים על תקיפה ישראלית בעזה, תקיפה של כתבם שכוונה לעבר רכב בצפון רצועת עזה, שני הרוגים פלסטינים בתקיפה הזאת. זה עניין שבדרך כלל הוא דבר שבשגרה, שמתנהל, ולפעמים אפילו אנחנו לא כל כך מקדישים לו תשומת לב, אבל הפעם זה מרכז יותר תשומת לב, בגלל הבקשה של מועצת השלום מישראל להימנע מתקיפות ברצועת עזה לאחר חתימת ההסכם מול חמאס. הנה אנחנו רואים שזה קורה הערב, וזה קורה אחרי שמנכ״ל מועצת השלום, ניקולאי מלדנוב, הגיע היום לישראל, ביקר בירושלים, נפגש גם עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, גם עם עוד שורה של בכירים ישראלים. גילי כהן, כתבתנו המדיני, דיווחה הערב שבביקור הזה הוא יפציר בבני שיחו, וניסה לשכנע אותם שבהסכם בין מועצת השלום לבין חמאס אין בעצם שום דבר חדש מבחינתה של ישראל, ושמדובר באותה תוכנית, התוכנית המוכרת של דונלד טראמפ, שישראל כבר הסכימה לה בעבר, ושבמסגרתה גם שבו כל החטופים מרצועת עזה, מי לביתו ומי לקבר ישראל. ובעצם האמירה של מועצת השלום היא שאין כאן שום דבר חדש, אבל לא כולם רואים את זה באופן הזה. בממשלה יש התנגדות בכל זאת. השרים בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק מהציונות הדתית שלחו היום מכתב לראש הממשלה נתניהו, שבו הם ציינו שמבחינתם מדובר בהפרה של מה שהובטח להם כשרים בקבינט, ושהחלטת הקבינט שהתקבלה, התקבלה לדעתם על בסיס מידע שגוי, ולכן חייבת להיות בטלה. הנה דברים שאומר חבר מפלגתם, חבר הכנסת צבי סוכות.
1: השרים שלנו, שרים שישבו בקבינט, ולהם הציגו דברים שהם שונים ממה שאותם מועצת שלום מפרסמת עכשיו. כמו לדוגמה שהחוק הפלסטיני, החוק שיכול שם זה יהיה החוק הפלסטיני, שאגב לא מכיר בכלל בזה שאסור לרצוח יהודים. הנשק לא יוצא מרצועה, יישאר בידיים פלסטיניות, זה משהו שכתוב שם. יש שיקום לפני פירוז, יהיה נסיגה לפני פירוז, וזה דברים שלא הוצגו בקבינט, דברים שאנחנו ראינו אותם עכשיו באותו פוסט, ואנחנו כמובן לא מסכימים איתם.
0: גורם מדיני, או מי שמתקנה גורם מדיני, הבהיר אחר הצהריים שישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה, למרות שעל פניו ההצהרה הזאת סותרת את התוכנית של דונלד טראמפ, שהיא דיברה, אם אתם זוכרים, על איזושהי נסיגה הדרגתית בהתאם להתקדמות בכל מה שנוגע לפירוק חמאס מנשקו. זו באמת נראית השאלה הגדולה, מה יקרה קודם, האם ישראל תיסוג, לאיזה קו, מתי זה יקרה, איך זה יסתנחרן עם התהליך של פירוק חמאס מנשקו, ובאיזה אופן התהליך הזה יתבצע. הרבה מאוד סימני שאלה. הנה עוד אחד מהמתנגדים הקולניים בתוך הממשלה, השר איתמר בן גביר.
2: אני חושב שהם כולם מבינים שאי אפשר לסמוך על שום גורם בינלאומי שיעשה עבורנו את העבודה. אסור שההסכם הזה יעבור במחשכים. צריך להביא את ההסכם לכנסת.
0: גם בצהל מתנגדים לכל נסיגה שהיא מהקווים הנוכחיים ברצועת עזה. איתי בלומנטל, כתבנו הצבאי, דיווח הערב שבצהל מבקשים כמה דברים, גם חופש פעולה להסרת איומים, כלומר אפשרות להמשיך ולתקוף כדי לסכל איומים אפשריים. עוד מדברים שם במערכת הביטחון על גוף חיצוני שיהיה זה שיפקח על הנשק ולא על מנגנון פלסטיני. כך רואים את זה בצהל ובמערכת הביטחון. נזכיר שבעצם נכונה הטענה שהקבינט המדיני-ביטחוני בזמנו לא הצביע על תוכנית טראמפ בכללותה, אלא הצביע על החלק שנגע אז להשבת החטופים, למרות שברור היה שהחלק הזה מגיע כחלק מתוכנית גדולה יותר, אבל רק חלקה הובאה להצבעה בפני הקבינט, ולכן אתם רואים כאן גם את הבדלי הגישות, ושכל צד יש לו בכל זאת איזושהי פיסת אמת להיאחז בה. זה מה שנוגע לרצועת עזה. בואו נעבור לזירה האיראנית, כי דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, מדבר מוקדם יותר הערב, ואומר, מה שקורה עכשיו בינינו לבין האיראנים, זאת ההזדמנות האחרונה, ההזדמנות האחרונה של האיראנים, להגיע למסמך טוב במסע ומתן.
3: Are the talks with Iran now off and our airstrikes
4: back? No, they're on. They're going on right now. It's an amazing thing. We have a little problem with Iran because we have many talks and we'll say we have or we don't have. You know, we're straight about it. But they deny it. But they're not denying it now. They just put out a statement, not denying it. But for some reason, they, when they're talking, they don't like saying that they're talking. So I say, wait, we're in talks. Big deal. We're in talks. And they'll sometimes deny it. Even though they spend hours and hours together talking. No. And they all wanted to give this a last chance. This is the last chance. This is not something that, if it doesn't happen, this is a last chance for them to sign a good document. Yeah, please.
0: זאת ההזדמנות האחרונה שלהם לחתום על מסמך טוב, גם הרבה מאוד ככה התפלמסות של דונלד טראמפ עם עצמו, סביב השאלה האם מתקיים מסע ומתן, ומדוע האיראנים מכחישים שמתקיים מסע ומתן, הוא אומר, לי לא אכפת להגיד שאנחנו מדברים, ביג דיל, הם משום המכחישים, גם כאשר הם מדברים איתנו במשך שעות ארוכות, ולא סתם הוא אומר את זה, כי היינו ביממה, אמנם שקטה יחסית, אבל גם מאוד מבלבלת, כי הנשיא גם צייץ על האיראנים בשלב מסוים בשעות הערב המוקדמות אצלנו שהם דו פרצופיים והם מבקשים להיפגש, אבל אז אומרים שאין שיח והם לא מדברים, וגם מוקדם יותר היום היו הצהרות סותרות של שני הצדדים באשר להמשך המסע ומתן. דונלד טראמפ אמר מוקדם יותר כאשר טס במטוסו שהוא מדבר עם האיראנים ויהיה גם מסע ומתן רשמי שיחל מחר אחר הצהריים. הוא גם אמר שהוא חושב שתהיה עסקה, קודם כל על הורמוז ואז על הגרעין.
4: We're talking to them in the form of a negotiation. It begins tomorrow afternoon, and we'll see if it's true. I'd love to do that, save a lot of lives. So frankly, Saudi Arabia didn't want it either. They thought that a deal is imminent. We're ready to go anytime they want. Would I rather make a deal? I'm not looking to kill pigs. People die, a lot of people die, and we don't want that. So they asked us, Iran specifically,
0: אבל לעומתו, האיראנים דווקא נשמעים אחרת לגמרי וסותרים לחלוטין את הדבריו.
5: מוזאקרات حول این محور بوده که مسیر جنوبی که مسیری است که از آب‌های عمان می‌گذره و مسیر شمالی که از آب‌های سرزمینی ایران.
0: זה דובר משרד החוץ האיראני שאומר השיחות שאנחנו מקיימים הן שיחות דו-צדדיות, אנחנו והאומנים, וזה הכל. אנחנו והאומנים בלבד, ואנחנו מדברים על מיצר הורמוז ועל הסדר השייט, ולא על שום דבר אחר, אין מגעים עם ארצות הברית, ואין כרגע שיחות איתם, כך דובר משרד החוץ האיראני. אז מצד אחד אומרים שיש שיח, מצד שני אין שיח, מצד אחד הזדמנות אחרונה, מצד שני, אתם יודעים, אנחנו נראה איך נמשיך ונתגלגל עם העניין הזה.
6: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת בית, כל הדרך אל הקלפי.
0: ובמהלך היום ניתחנו, התווכחנו, התפלפלנו על האמירה של שר הביטחון ישראל כץ, האמירה מאתמול באולפן הפטריוטים בערוץ 14 שנוגעת לאלוף פיקוד המרכז אבי בלוט ועל עתידו בתפקיד הזה.
7: אני אומר זאת שערה בקוסטה, יש פה אני חושב קונסנזוס מוחלט, אני רואה בראשי הרשויות מאתמול בלילה של תמיכה מוחלטת וגיבוי מלא לאלוף הפיקוד, שהוא אלוף הפיקוד בעיניי הטוב ביותר שלנו פה אי פעם ברמה התיישבותית, הביטחונית, באמת בכל פרמטר.
0: זה ישראל גנץ, ראש המועצה האזורית מטה בנימין ומזכ"ל מועצת יש"ע, הוא מדבר על אותו ויכוח, האם ישראל כץ שר הביטחון הדיח אתמול בשידור חי בערוץ 14 את אלוף פיקוד המרכז. הכל נוגע לוויכוחים סביב הרחקתו של אחד מאנשי החוות ואופן ההתנהלות של אלוף הפיקוד אל מול הרצונות והבקשות של שר הביטחון בעניין הזה, בניגוד לגישה המקלה של ישראל גנץ. הנה מה שאומר חבר מפלגתו של שר הביטחון, חבר הכנסת עמית הלוי.
8: אחרי ששר הביטחון כאילו ביטל את צווי המעצר המנהליים, בא אלוף בצהל, משתמש בכלים ששייכים לאויבי ישראל, לא כלפי אויבי ישראל, לא כלפי אזרחים, לא נותנים להם להתגונן, לא הורשע, אפילו לא נחקר בנושא שעליו מתדרכים נגדו, אי אפשר לחיות בחברה כזאת, זה סדום.
0: הרמטכ"ל מיהר היום להודיע שהוא שוחח גם עם אבי בלוט וגם עם מי שלפי הדברים של ישראל כץ אתמול מיועד להחליף אותו, דדו בר קליפה, אלוף דדו בר קליפה. הוא הודיע לשניהם שלא יהיו מינויים חדשים עד לבחירות, וכאמור היו כאלה שגם מיהרו מצד אחד להתייצב לצידו של אלוף הפיקוד, היו כאלה שמיהרו להתייצב לצד שר הביטחון. כך או כך, בין אם זה היה מתוכנן ובין אם לאו, ישראל כץ עצמו אומר בהודעה שפרסם הבוקר שהניסיון להגיד שהוא קרא להדחה בשידור חי זה שקר מוחלט, אבל כמה שעות לאחר מכן הוא השיק את קמפיין הפריימריז שלו שנשמע כך.

0: איתנו חבר הכנסת גלעד קריב, הדמוקרטים, שלום.
1: שלום, לילה טוב, חן.
0: דבר אחד אתה תאלץ להודות, אצלכם בדמוקרטים אין כזה רוק'נ'רול, אני חושב, תסכים איתי.
1: אתה יודע, אצלנו בדמוקרטים השתדלו לעסוק בסוגיות רציניות. בכל זאת, אתה יודע, מדינת ישראל מנהלת 6 חזיתות פתוחות, בכל זאת קרה כאן הטבח הגדול ביותר של העם היהודי מאז השואה, בכל זאת איראן עדיין לא בדיוק ניצח.
0: נו, לכן צריך שר ביטחון ימני, לא? זה הסלוגן
1: כן,
0: פה.
1: כן, זה, בוודאי, ראינו במה מתעסק שר
0: טוב, רגע, רגע, אנחנו טיפה מאבדים אותך, אז בואו נעשה ככה, אתה תנסה רגע לקחת כמה צעדים ימינה או שמאלה. כן, ובואו נזכר רגע במה שקרה אתמול באולפן הפטריוטים בערוץ 14.
2: אלוף בפיקוד מתנהג בצורה אחרת, אז אפשר בבקשה להעיף אותו? כי הוא לא מבין מה זו דמוקרטיה? הוא קצין בצהל, אם לך יש מדיניות, הוא שר למרותך, ואם הוא לא רוצה אסור למרותך, הוא מוזמן להניח את המפתחות ולרוץ לפוליטיקה. הכל בסדר. אלוף בצהל לא ממרא את פיו של שר ביטחון, זה לחם וחמאה, אני לא מבין.
3: יש צהל אלוף דדו בר קליפה, שהיה מפקד אוגדה 36 בתמרון בצהל, והיה הוא מדור הגיבורים והאחראה, ואני הודעתי שהחלטתי לממש את הכוונה, ולמנות אותו לאלוף פיקוד מרכז, כי אני רוצה גם בצפון...
2: עידדו בר קליפה?
3: כן, אני רוצה גם... אגב, הרמטכ"ל המליץ עליו. אני רוצה גם במרכז צה"ל שחותר להכרעה, צה"ל שפוגע באויבים ושומר על המתיישבים. אף אחד לא יכפה על הממשלה בכוח לשנות מדיניות, שמדיניות של ראש הממשלה הביא אותה לקבינט.
0: אז כך זה נשמע אתמול, וחבר הכנסת גלעד קריב, נדמה לי שבדבר אחד, אתה תסכים עם ישראל כץ, אתה גם אולי היית רוצה לראות את האלוף פיקוד המרכז מחוץ לתפקיד.
1: תקשיב, אני לא הססתי לבקר הרבה מאוד היבטים בפעילות של פיקוד מרכז, אבל מה שראינו באולפן הפטריוטים זה לא דיון על התפקוד של בלוט, זה קרקס בהובלת שר הביטחון, שהוא לא שר ביטחון, הוא עסקן פוליטי דרג גימל. ראינו קרקס, כדרך אגב, אתה יודע, מבחינה משפטית תאורה, גם ההגדרות שלו לא נכונות. מי שממנה קצינים בכירים בצהל זה הרמטכ"ל, וזה קורה באישור שר הביטחון. זה לשון
0: פקודות. כן, אבל בפועל יש מעורבות מדרגה מסוימת, נדמה לי, את התאלופים במינויים על ידי שר הביטחון.
1: החל מאלוף משנה. צריך אישור של השר, אבל הגורם הממנה הוא לא השר אלא הרמטכ"ל. אבל תאמר, הדיון הזה מתקיים באולפן הפטריוטים במענה לשאלות של פאנליסט תקיף עם עידוד מהקהל, ככה עוסקים בשאלות של מינוי רגיש, ככה עוסקים בשאלות של כפיפות הדרג הצבאי לדרג המדיני. תקשיב, אנחנו באמת נמצאים בימים קשים מאוד בכל מה שנוגע לאיך מתנהלת ממשלה במדינת ישראל, מה השיקולים, האם באמת, תראה, גם אני פוליטיקאי, ותמיד בעבודה שלנו יש שיקולים פוליטיים. השאלה, מה נקודת האיזון, מה המינון בין שיקולים פוליטיים לבין אחריות ממלכתית? וכשאתה רואה שר ביטחון, וכדרך אגב, זאת לא הפעם הראשונה, אתה בוודאי זוכר שהתעשייה האווירית במדינת ישראל התנהלה חודשים ללא יושב ראש דירקטוריון, בעיצומה של מלחמה, בגלל שדודי אמסלם וישראל כץ לא הצליחו להסכים מי יהיה יו"ר הדירקטוריון משיקולים פוליטיים. בסדר? אז יש לנו פה שר ביטחון שפעם אחרי פעם מראה שקודם כל העדיפות העליונה אצלו זה השיקולים הפוליטיים, הפריימריז, הניסיון לרצות כל מיני קבוצות לחץ בליכוד, ואחרי זה מגיע ביטחון המדינה. איפה את נשמע ששר ביטחון הולך לבקר בבית עציר ביטחוני שחשוד במעשים מאוד מאוד קשים, שאפילו אלוף הפיקוד הסופר, איך הייתי אומר, חובב התיישבות כמו אבי בלוט, מחליט להוציא נגדו צו? איפה נשמע דבר כזה ששר ביטחון...
0: זה אומר שאותן קבוצות, שאתה מכנה קבוצות לחץ בליכוד, הן בעצם מאוד מאוד משפיעות על סדר יומה של מדינת ישראל, ועובדות
1: יודעים,
0: אולי
1: אנחנו...
0: מבחינתן בצורה חכמה פוליטית.
1: אנחנו יודעים שהמתנחלים הקיצונים התארגנו היטב למפקד בליכוד, והליכוד שמתיימר להציג את עצמו כאיזושהי מפלגה, איך הייתי אומר, שפונה לקהלים רחבים בציבור, היא לכודה בידי קבוצות קיצוניות שנותנות את הטון במפקד, וכשאנשים שוקלים אם להצביע לליכוד, הם צריכים לדעת שהם בעצם...
0: אבל כך בעצם מתנהל הדמוקרטיה. גם ראינו מפקד מאוד יפה בפריימריז של הדמוקרטים, עם ייצוג לקבוצות, הקבוצות שהובילו את המחאה למשל, וראינו את זה בא לידי ביטוי גם בתוצאות הבחירות המקדימות אצלכם.
1: במובן הזה, קודם כל בסדר גמור, נכון? ויש התארגנות, אני בא ממפלגה של פריימריז, רק צריכים לומר דברים כהווייתם. הליכוד היום זו מפלגה שבעצם מי ששולט בה זה קבוצות עם עמדות מאוד מאוד קיצוניות, חרדליות, קבוצות שבעצם מבקשות לגונן על אלימות לאומנית של מתנחלים קיצוניים, קבוצות שמבקשות לדחוק אותנו אל עבר סיפוח דה פקטו, אל עבר הקרסת הרשות הפלסטינית. עכשיו תראה בדיוק את העניין. זאת לא המדיניות של ראש הממשלה. ראש הממשלה לא ביטל את הסכמי אוסלו, נכון? ראש הממשלה לא ביטל את המהלכים שלו למול הרשות הפלסטינית, לא הודיע על הפסקת התיאום הביטחוני. ולכן יש פה פער אדיר בין מה שראש הממשלה כביכול אומר לאזרחי ישראל וגם מקרין כלפי העולם, לבין בעצם מי שבפועל מנווט את הליכוד, אלה גורמים...
0: תראה, יכול להיות שאתה צודק, אבל מצד שני אני גם רואה, שומע יותר נכון מכל עבר, נכון שזה שיח בחירות, ועדיין הוא יכול להיות מתורגם למדיניות אחרי הבחירות. אני שומע איך מדברים על המפלגה שלך, מכיוון שאתם מתנגדים, ועדיין תומכים בכיוון של שתי מדינות לשני עמים, מדינה פלסטינית וכולי, זה מצייר אתכם במקום מאוד מאוד קיצוני, ואולי הופך אתכם ללא ברי שיח בכלל בעיני רבים.
1: בוא נעשה פה רגע סדר. יש כאן החלטה טקטית של נתניהו ומכונת הרעל, שרואים את הסקרים הפנימיים שלהם כל יום. ואחרי שהם עשו דלגיטימציה לרם ולמנסור עבאס, למרות שהם ניהלו איתם מגעים קואליציוניים, הם עוברים עכשיו לעשות דלגיטימציה לדמוקרטים, כדי לא לאפשר בעצם הקמה של ממשלת שינוי. נתניהו יודע את מצבו בסקרים. מאמין לי שהוא רואה סקרים שהם עוד יותר מובהקים ממה שמתפרסם בכלי התקשורת. הם קואליציה של 68 חברי כנסת שמתרסקת לאזור ה-50. אין לנתניהו שום יכולת להרכיב קואליציה בהובלתו אחרי הבחירות הבאות. ולכן, מה הוא עושה? הוא כרגע עסוק בקמפיין דלגיטימציה נגדנו, נגד המפלגות הערביות. עוד מעט זה גם יגיע, משהו שזה לא יגיע לגדי אייזנקוט, הוא כבר התחיל בזה. הכל כדי שבסופו של דבר יהיה כאן הרושם שלא יכולה לקום קואליציית שינוי. עכשיו הציפייה, אין לי ציפיות מנתניהו. נתניהו זה אדם שכבר 30 שנה לא ירד מהמרפסת בכיכר ציון. זה אדם שהשלטון שלו כל הזמן מושג ומשוריין באמצעות הסתה ופלגנות. הציפייה שלי משותפיי וחבריי, או שותפינו וחברינו לאופוזיציה, לא לתת לנתניהו לסרטט את גבולות השיח. השר קרי, החצוף הזה, אמר לפני כמה ימים שהוא לא מאמין לזה שיאיר גולן ירד בשבעה באוקטובר והציל אנשים. איך הוא אמר? תראו לי בן אדם אחד שאומר שיאיר גולן הציל אותו. אז לא חשוב שתעזוב בצד שהאדם טיפש ושקרן, אתה יודע. זה דבר שלא שנוי במחלוקת. הוא לא לקח לעצמו כתרים שאחרים לא העידו. אבל תבין לאיזה מקום נמוך ושפל האנשים האלה מגיעים, שהם גם מפיצים קונספירציות של בגידה, קונספירציות אחרות לגבי השבעה באוקטובר, הכל כדי לפסול את הלגיטימציה שלנו. יאיר גולן, סגן הרמטכ"ל שנפצע, שהוא פצוע צה"ל, אבל חזר לשדה הקרב, אותו הם ילמדו פטריוטיות,
0: אוקיי. הוא קיצוני. אתה מדבר על השבעה באוקטובר, אגב, ידיעה שמתפרסמת עכשיו, יותר הודעה שמתפרסמת על ידי מצרים, טורקיה וקטר, שקורות במשותף לישראל, לעמוד במחויבות שלה לגבי מסגרת הפסקת האש ברצועת עזה. זה אפרופו ההסכמות בין חמאס לבין מועצת השלום. מה אתה חושב על ההסכם הזה ועל מה שנדרש כעת מישראל לעשות?
1: תראה, אנחנו נמצאים במציאות מאוד מאוד עגומה וקשה. נתניהו כהרגלו לא לקח שום יוזמה, וישראל במקום שהיא תוביל את הסיטואציה בכל מה שנוגע לגבול שלה, בכל מה שנוגע לחיי האזרחים שלה, היא הופכת להיות איך שחקן שגוררים אותו, שחקן פסיבי. מה קרה כאן? במקום שמדינת ישראל היא זו שתיקח את היוזמה, נתניהו, מכיוון שהוא לא מוכן מבחינה פוליטית לומר, אני לא מתכוון לכבוש את רצועת עזה כולה ולנהל חיים של 2 מיליון פלסטינים, אבל באותה מידה הוא לא מוכן לומר, מי שצריך לעשות את זה זה הרשות הפלסטינית. אז הוא כבר 3 שנים.
0: אני לא יודע במה הוא מאמין, אבל נדמה לי שהוא חושב שרוב הציבור בישראל זה לא מתקבל על הדעת מבחינתו. בטח רוב השותפיו הקואליציונים.
1: תאמר, מי מנהל? אין בעיה, אז מה הפתרון שלו לעזה? שיביא יוזמה אחרת. אני יודע רק דבר אחד, עוד מעט שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, מי ששולט בחיים של 2 מיליון פלסטינים בעזה זה החמאס, מי שעסוק עכשיו בלשקם את היכולות שלו זה החמאס, ומי שהעולם רואה כשחקניות המרכזיות באירוע הזה זה טורקיה וקטר. איזה הישג יש כאן של ממשלת ישראל?
0: אבל עכשיו, אתה אומר למשל לי, באשר לקו שבו צהל נמצא, אם נידרש לצגת ממה שמכונה הקו הצהוב, אתה בעד או נגד?
1: תמורת מה? האם, תראה, השאלה כשאתה נסוג...
0: תמורת התהליך של פירוק חמאס מנשקו, שאנחנו לא יודעים באמת מה יהיה טבעו האמיתי.
1: אבל למה הגענו בכלל למצב הזה מלכתחילה? שאנחנו אחרי 3 שנים נמצאים במצב שהחמאס הוא הכוח השולט בעזה. אתה יודע למה? מכיוון שנתניהו לא עשה שום מהלך מדיני שבמסגרתו ישראל הייתה זו שיכולה הייתה לעצב את הכוח שייכנס במקום החמאס. עם הרשות הפלסטינית הוא לא רוצה לדבר. גורמים אחרים בינלאומיים לא מוכנים להיכנס.
0: אתה חושב זהו, אני לא בטוח שיש גורמים אחרים. זו הרשות הפלסטינית או המצב שאנחנו עכשיו. אני לא חושב שיש עוד אופציות.
1: לא, אני רוצה לומר לך שאם אנחנו היינו מוכנים לתת גם דריסת רגל לרשות הפלסטינית, אז היו מצטרפים עוד כוחות ממדינות ערב המתונות. אבל אף אחד...
0: אבל אוקיי, נניח שאנחנו כאן, ונניח שבעוד כמה חודשים אתה נמצא בממשלה, והנה אנחנו בסיטואציה הזאת. מה היה צריך לעשות?
1: אז אני אומר לך, אנחנו צריכים להבין שזה או חמאס או הרשות הפלסטינית. מכיוון שאתה לא רוצה שחיילי צהל ישלטו בחיי היום יום של 2 מיליון פלסטינים. בסדר? מחיר הדמים שאנחנו נשלם יהיה עוד הרבה יותר גדול, גם העולם לא יאפשר לנו את זה. ולכן בדיוק כמו שהרשות הפלסטינית מנהלת היום את חיי היום יום ברמאללה. נכון? היא מנהלת את חיי היום יום ברמאללה. כן. ובחברון, ובבית לחם, ובג'נין. אז באותה מידה היה צריך לנצל את ה...
0: טוב, יגידו לך שגם שם המצב לא טוב וזה לא אידיאל. לא נפתח עכשיו את הדיון על יהודה ושומרון, אבל...
1: אתה רוצה שנשווה בין שני השחקנים? זה הדוקטרינה של סמוטריץ'. רק שהיא שקר. ככל מחט ביהודה ושומרון, שמקיים תיאום ביטחוני, מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית, יאמר לך שאין מה... הם נלחמים ביחד בחמאס. די לשקרים. עכשיו, נתניהו הוא ראש הממשלה... מה הפתרון של נתניהו לעזה? לא מגיע לנו בתור אזרחים ששולחים את הילדים ואת הנכדים שלהם להילחם בעזה, להחזיק את הקו הצהוב. מה הפתרון של נתניהו לעזה? אני יודע מה הפתרון שלנו. אנחנו חושבים שצריך להקים ציר עם המדינות המתונות באזור, עם מצרים, עם ירדן, עם האמירויות, עם ערב הסעודית. בתוך הציר הזה צריך לתת מקום גם לרשות הפלסטינית, ולהתחיל לבנות מציאות אלטרנטיבית.
0: אבל היא זו שתנהל שם כמובן את העניינים במידה ויתנו לה, אף אחד לא יעשה את זה, אני חושב, בשבילה או בשבילנו. אבל בוא ברשותך, נדמה לי שמצינו את הנקודה הזאת, ואני רוצה להספיק עוד נושא אחד. גם התרשמתי שנהנית ככה מענייני הפריימריז בליכוד, אז תרשה לי להשמיע לך עוד סרטון שעולה היום, הפעם של יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה.
4: זו הכנסת שנאבקה בהגמוניה, ואפילו אני אומר בסיאוב של מערכת המשפט, יותר מכל קודמותיה.
5: יושב ראש הכנסת מאיים לא נקבל את פסיקת בג"ץ.
6: יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה במסר מאיים לבג"ץ.
7: הכנסת לא תקבל בהכנעה את רמיסתה. מי שפוגע בכנסת ומי שמבטל את חוקיה ומי שבאופן...
0: לא הספקתי להגיע לחלק שלך, אבל כמו שאמרת, גם אתה מופיע כאן, ובעצם הוא לוקח את כל מה שאומרים עליו, כולל הדברים שאתה אומר עליו, הקשיים, ושם את זה כקרזת הפריימריז שלו. מה זה אומר?
1: מה זה אומר? זה אומר שאנחנו חיים במציאות שמאוד קרובה לאנרכיה. כי תאמר לי רגע, אם אמיר אוחנה חושב שהוא לא צריך לציית לפסיקות בית המשפט, למה שהאזרח מן השורה יציית? למה כשאתה תקבל פסק דין מבית משפט שאומר שהשכן שלך פלש לבית שלך. לקח כמה מטרים מהגינה שלך, והוא צריך לפרק את הגדר. למה שהשכן שלך יציית לבית משפט, כשאמיר אוחנה לא מציית לבית משפט? לאן הגענו שהגאווה של אמיר אוחנה, זה לא שהוא הביא את טראמפ לכנסת, זה לא שטיפלו בדרך כזו או אחרת בחטופים ובבני המשפחות שלהם, או באלומי הקרב. אפילו לא זה שהכנסת השלימה את הכהונה שלה, בסדר? מה הגאווה של יושב ראש הכנסת? בזה שהוא מפר פסיקה של בית המשפט העליון. כדרך אגב, הפסיקה, אני רק אומר עוד משפט אחד. הקשקשנים הללו, הרי טוענים שבית המשפט אמור לפרש את החוקים, לא לבטל אותם. מה עשה בית המשפט העליון כשהוא פרש את חוק יסוד מבקר המדינה שקובע שהבחירות הן חשאיות? הוא לא ביטל חוק של הכנסת, הוא פרש חוק יסוד. גם לזה אמיר אוחנה לא מסכים להקשיב. בקיצור, אמיר אוחנה הוא אנרכיסט, על גבול העבריין, אדם שמוכן בשביל, כמו ישראל כץ, לקושש עוד כמה קולות בפריימריז, מוכן למכור את כל ערכי היסוד של שלטון החוק. זה פשוט בושה,
0: היה ואנחנו
1: בושה
0: נראה...
1: שהאדם הזה הוא יושב ראש הכנסת.
0: היה ואנחנו נראה שהקואליציה הבאה היא קואליציה ש... ממשיכה לקדם שינויים במערכת המשפט, כפי שניסתה לעשות הקואליציה הזאת, אלא שהפעם...
1: תקשיב, אפשר לדבר על ארץ, אתה יודע, על נדמה לי.
0: לא, למה נדמה לי? זה תרחיש. גם מקודם העליתי תרחיש אחר שהוא יותר נעים לאוזניך. אבל רגע, לא, לא, שנייה, תהיה איתי עם השאלה. אם יש כאן קואליציה שתיבחר על בסיס הרצונות להעביר את החוקים האלה, האם אז, תגיד, בגלל שהעם, הפעם זה על השולחן, הפעם אי אפשר לטעון שהעם לא ידע על מה הוא מצביע, שהכניסו לו אחרי הבחירות איזה רפורמה משפטית או הפיכה משפטית. אם הפעם זה יקרה, זה לגיטימי, זה קביל, זה אומר שזה רצון העם?
1: שנייה, שתי תשובות. קודם כל זה לא יקרה. זה לא יקרה. הציבור במדינת ישראל, על פי כל ספר...
0: אוקיי, עזוב את זה. מה יקרה? אנחנו נחיה בעזרת השם ונראה.
1: לא, לא, תקשיב, בוא. זה לא יקרה. זה לא יקרה. נתניהו, הנה, אתה יכול להקליט אותי ולהשמיע לי ב-28 באוקטובר. נתניהו לא מנצח את הבחירות הקרובות, וקואליציית הימין על מלא מלא, קואליציית ה-64 הדרוסנית שהפכה ל-68, לא תקום מחדש. עכשיו, כדרך אגב, אתה יודע... למה אני אומר...
0: רגע, ואילו בכל זאת, תלך איתי עם התרחיש.
1: אז אני אומר לך, יש דברים...
0: כי זה עניין עקרוני חשוב.
1: אז יש דברים שהרוב יכול לחוקק במדינה דמוקרטית, הרוב המכריע של הדברים, הרוב מחוקק, אבל כשמדובר על פגיעה חריפה בעקרונות שלטון החוק ובזכויות האדם, אז יש מגבלות גם על כוחו של הרוב. תאמר לי, אם הם ינצחו את הבחירות הבאות, והם יחליטו בעזרת הרוב שלהם שמעכשיו אין בחירות, זה לגיטימי? נכון שזה לא לגיטימי?
0: הדברים ברורים, פחות נמנענו מהדוגמה של הג'ינג'ים.
1: לא, לא, זה דוגמה. אתה יודע, הדוגמה של הג'ינג'ים אין לה אח ורע בעולם. אני מכיר כמה משטרים שהתחילו עם רוב דמוקרטי, ואחרי זה ביטלו את הדמוקרטיה. זה אנחנו מכירים, לא צריך ללכת לדוגמאות של חוקים נגד ג'ינג'ים.
0: לא עלינו. גלעד קריב.
1: למנהיגים שנבחרו דמוקרטית ורמסו את זכויות האדם ואת זכויות המיעוט. אבל זה לא יקרה. סקור, הנה, תקליט אותי.
0: הכל מוקלט, אל דאגה.
1: אין קואליציית ימין על מלא מלא, המהפכה המשטרית לא תמשיך אחרי הבחירות הבאות, מכיוון שהמהפכה המשטרית הביאה אותנו אל השבעה באוקטובר, והציבור לא ייתן לזה לקרות עוד פעם.
0: תודה רבה לך על השיחה הזאת, חבר הכנסת גלעד קריב. לילה טוב.
1: תודה, לילה טוב.

0: אלמה זוהר, אנחנו רוצים להיכנס קצת לרזולוציות שאנחנו לא מגיעים אליהם בדרך כלל בפוליטיקה האמריקאית, כי יש עניין שהוא מאוד מאוד רלוונטי לנו הישראלים. שלום לנדב תמיר.
1: ערב טוב, חן.
0: לילה טוב, מנכ״ל ג'י סטריט ישראל, לשעבר קונסול ישראל בבוסטון. מחר, פריימריז של המפלגה הדמוקרטית בבחירות המקדימות, והם יערכו במישיגן לקראת בחירות אמצע הכהונה, שאנחנו יודעים שיגיעו בחודש נובמבר, ובעצם אנחנו רואים כאן ראש בראש מצד אחד אולי את אחד המועמדים הכי אנטי-ישראלים שאנחנו יכולים לפגוש בסקאלה של הפוליטיקה האמריקאית, ומצד שני התגייסות גדולה מאוד של איפאק, של הארגונים הפרו-ישראלים, כדי לתמוך ולמנוע את בחירתו, לתמוך במועמדת שמנגד.
1: כן, כן, יש עוד כל מיני פריימריז, גם במישיגן וגם באחרים, אבל כולם מסתכלים על הפריימריז הזה לקראת הסנאט, כי זה ברור לגמרי שהדמוקרטים לא יכולים לקבל את הרוב בסנאט בלי מישיגן, וכמובן גם בגלל הסיפור שיש פה מאבק מאוד קלאסי בין פרוגרסיב למישהי שהיא נתמכה על ידי הממסד של המפלגה.
0: ובעצם אם כבר ראינו כל מיני מועמדים שאולי פחות אומרים טקסטים מאוד מאוד לא נעימים בלשון המעטה לאוזניים ישראליות, זה היה במדינות שבאמת ברור שהן יהיו דמוקרטיות. בכל מקרה כאן זה גם, כפי שאתה מציין, מכריע גם ברמת הכלל מערכת בחירות האמריקאית, כי מישיגן היא מדינה מתנדנדת שיכולה גם להשפיע על המפה כולה.
1: נכון, היא מדינה מתנדנדת שטראמפ ניצח בה, והסנאטור המכהן שהדמוקרטי פרש, ומה יהיה בו מאוד מעניין. וכמובן יש גם את הנושא הישראלי, יש רבים שמשווים בין עבד אל-צייד לממדני, אבל יש ביניהם הבדל אחד גדול, שהוא אל-צייד יכול להתמודד להיות נשיא פעם, מה שממדני לא יכול.
0: כי הוא יליד ארצות הברית, ממדני לא.
1: נכון. כן. ולכן יש הרבה שאומרים שיכול להיות שהוא בסוף יהיה הסמל של התנועה הפרוגרסיבית, של ה-DSA, הדמוקרטים הסוציאליסטים. אני לא חושב שזה יהיה, זה מה שיקרה במרוץ לנשיאות, אבל בהחלט יש הרבה אנרגיה בקמפיין שלו. אומרים שהוא עובד ברשתות באופן שאף אחד אחר לא יודע לעשות את זה. ואני חושב שבסוף שומר שתמך במועמדת, היום בעיקר חושב מי יכול לנצח בשלישי בנובמבר, וזה יותר חשוב לו מהכל. והשאלה מי באמת יכול לנצח בשלישי בנובמבר את המועמד הרפובליקני, היא שאלה שאני היום לא יודע לענות עליה.
0: עכשיו תראה, אנחנו מדברים על אותו עבדול אל-סייד, אולי הסנטור המוסלמי הראשון שיהיה בארצות הברית, לא מכיר בכלל במדינת ישראל, לפי דברים שהוא אמר בעבר, ביקורת מאוד מאוד חריפה, לא בכדי איילי סטיבנס שמתמודדת נגדו קיבלה כזאת תמיכה מאיפאק, והעניין הישראלי, כאילו אין עוד עניינים שמעניינים את אנשי מישיגן והבוחרים שם, זה הדבר במערכת הבחירות הזאת, אנחנו עלינו מדברים.
1: מדברים הרבה עלינו, אבל זה לא רק בגלל ישראל, זה משום שאצל רבים התמיכה של איפאק הפכה להיות לסמל של הון, של מעורבות של גורמים זרים, שכל מיני דברים שהם לא רק קשורים לישראל, הם קשורים בכלל לתפיסה הפרוגרסיבית שרואה במעורבות של כסף גדול בבחירות כמשהו בעייתי, ולכן התמיכה של איפאק להערכתי כיום לא עוזרת להלי סטיבנס, אלא פוגעת בה.
0: למרות שאתה יודע, יש בזה מידה מסוימת, אני חושב, של צביעות, כי אנחנו יודעים שיש גם קרנות פרו-פלסטיניות שגם הן יודעות להשקיע כסף. זה לא מה שהיה פעם שבאמת היה יתרון גדול לאותן קבוצות יהודיות שידעו להכתיב מהלכים וידעו להשפיע ולעשות פוליטיקה חכמה מבחינתן. ויש כמובן את הכסף הקטרי שהוא גדול הרבה יותר, ואנחנו יודעים את המעורבות ואת האסטרטגיה של קטר להשפיע באופן הזה, גם באופן ישיר בפוליטיקה וגם במעגלים הרחוקים יותר, שגם הם נותנים את אותותיהם בסוף ביום הקריטי.
1: כן, אבל יש כמה דברים. א', קטר בעיקר עם ההשפעה שלה היא בכל מיני השפעות על האלגוריתמים של הרשתות החברתיות, אבל לא באמת, אין להם פאק, אין להם political action committee שמגייסת כסף למועמדים, ויש הרבה דמוקרטים שמתלוננים על איפאק שהם לוקחים כסף של רפובליקנים כדי להשפיע בפריימריז של דמוקרטים, שזה גם מייצר הרבה מאוד עוינות.
0: אתה יודע, אנחנו מדברים על, אגב, אתה יודע, עוד לפני שאני אשאל אותך את זה, אתה מייצג כאן כמובן ג'יי סטריט, שזה הארגון האופוזיציוני, נכון? לא טעות להגיד, לאיפאק, איפה אתם בעניין הזה?
1: אנחנו תמכנו במועמדת שפרשה, מועמדת שהייתה בעצם באמצע, מועמדת שחשבה שאפשר גם לתמוך בישראל וגם לתמוך בזכויות פלסטינים, אבל במישיגן הבחירות הפכו להיות כל כך בינאריות שהאמצע עם הניואנס לא היה לו מספיק אנרגיה, ולכן אנשים מעדיפים לבחור באחד הצדדים, לצערנו הרב. זו תופעה שהיא קיימת במישיגן, יש הרבה מדינות שהיא פחות קיימת.
0: וכעת מי שהיא פרשה?
1: מקמורו פרשה, ואנחנו באמת חשבנו שהיא המועמדת הכי מתאימה, וכיום לא הלי סטיבנס ולא אבו דלסייד.
0: אז נשארתם ניטרלים?
1: כן. אף אחד מהמועמדים האלה לא רוצה את התמיכה שלנו. מבחינת הלי סטיבנס, אנחנו לא מוכנים לתת צ'ק פתוח לממשלות נתניהו, ומבחינת אלסייד, אנחנו ארגון ציוני, אז שניהם לא רוצים אותנו.
0: הבנתי, אז נשארתם לא כאן ולא שם. הדבר המטריד באמת, ואנחנו רואים את זה לא רק בבחירות בארצות הברית, כך שישראל הופכת להיות נושא מרכזי בכל כך רבים מהקמפיינים, יצא לי לראות ידיעה שדוב גילר, שליחנו באירופה, העביר מבחירות מקומיות בגרמניה, שגם שם יש מפלגה שהופכת את העניין הישראלי בבחירות מקומיות, מוניציפליות בכלל, להיות עניין מרכזי. הדבר הזה, אתה רואה את זה שוב ושוב, וזה מטריד מאוד, זה לא דבר חיובי בעבור ישראל.
1: לא, אבל צריך מאוד מאוד לעשות הבחנה בין אלה שבאמת מתייחסים לישראל כישות לא לגיטימית ובין אלה שיש להם ביקורת קשה על המדיניות, ואנחנו לא תמיד בארץ יודעים לעשות את ההפרדות האלה. אני יכול להגיד לך שכמי שנמצא בקשר עם רבים במפלגה הדמוקרטית וגם עם הרבה שגרירים של מדינות אירופאיות דמוקרטיות ליברליות, יש שם הרבה מאוד אהבה והערכה לישראל, אבל ביקורת מאוד מאוד קשה לכיוון שממשלת ישראל לוקחת.
0: אתה חושב שבכל מה שנוגע למפלגה הדמוקרטית, הרי אנחנו זוכרים את הימים שישראל בעצם נהנתה מתמיכה דו-מפלגתית, וזה היה מאוד מאוד נוח, עכשיו נראה שהמצב הולך ומשתנה, זה משהו שהוא הפיך, אפשר יהיה לעשות רוורס?
1: אז ככה, התמיכה הדו-מפלגתית נעלמה מרגע שנתניהו החליט שהיא לא חשובה לו ולקח צד. והיום אני חושב שהוא מאוד מצטער, משום שבמפלגה הרפובליקנית יש הרבה מאוד גורמים שלא מעניין אותם שותפות ערכית עם דמוקרטיות ליברליות אחרות, ומבחינתם הכל מאוד טרנזקשנל, מאוד מה אתה יכול לתת לי, שבו לא, ישראל לא יכולה לנצח את טורקיה וקטר. במפלגה הדמוקרטית...
0: אבל גם אמריקה קצת דתי... השתנתה, נכון? אפשר לה... זאת אומרת, זה לא רק אנחנו.
1: כל העולם השתנה, אתה רואה בכל העולם שיש הרבה יותר כיתוב, יש הרבה יותר פופוליזם, בשני הצדדים, אבל אני חושב שאת המפלגה הדמוקרטית אנחנו יכולים להציל אם ישראל תהיה דמוקרטיה ליברלית. וכמובן שפה התוצאות של הבחירות הקרובות אצלנו יהיה להם השפעה מאוד חשובה.
0: נדב תמיר, מנכ"ל ג'יי סטריט ישראל, לשעבר קונסול ישראל בבוסטון. תודה על השיחה הזאת, לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: פרסומות.
2: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות ברשת בית.
3: UMI, איי, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
4: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בכרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
5: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כחפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
6: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר, והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
7: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
8: ביטוח לאומי. Let's לצדך ברגעים החשובים של החיים.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
12: איתנו חילי טרופר, בית ציוני המילואים ניקים.
13: במשך 3 שנים נתניהו באופן עקבי נעמד שוב ושוב לצד המשתמטים והעריקים. גם בחוק המעצר מפתוח, אני מזכיר לכם את התמונה בסוף ההצבעה, זו של נתניהו ברח ממנה, אבל גולדסטון ניגש לשר הביטחון של מדינת ישראל, לוחץ את ידו ויחד הם מניפים את ידם. האנשים הצינים האלה, 3 שנים, 966 נופלים, 24,000 פצועים, מאות אלפי צווי מילואים.
11: חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
14: אנחנו כאן.
0: אנחנו אל הספורט עכשיו, ולעניינים שאנחנו פחות עוסקים בהם בדרך כלל, אבל הנה יש לנו הזדמנות טובה לדבר על לקרוס. נבחרת ישראל, נבחרת אנשים של לקרוס, זוכה במדליית הארד באליפות העולם, ואנחנו רוצים לדבר עם אחת משחקניות הנבחרת, צעירת השחקניות, שיילי מהודי, שלום.
15: היי.
0: ברכות קודם כל.
15: תודה רבה.
0: איפה אנחנו תופסים אותך?
15: אני כרגע בשדה תעופה בבנקוק, אני בדרכי לארץ.
0: חוזרת חזרה אחרי האליפות, אחרי התחרות הזאת.
15: כן.
0: קודם כל, נתחיל מהסוף. עד כמה זה היה הישג שהפתיע אותך ומשהו שהוא הגיע ככה שלא ציפיתם לו, או שזה היה בתוכניות להגיע למקומות האלה, לשלבי ההכרעה של האליפות?
15: אז אני ממש האמנתי באמת באמונה שלמה שאנחנו יכולים להגיע לרבע הגמר, חצי גמר. ואני בטוחה שגם כל החברות לקבוצה שלי, המאמנות שלי, כל הצוות מינו כך גם. ואני חושבת שהתחלנו את הטורניר, אז באמת הבנו שזה יכול לקרות וזה אפשרי. ובאמת חושבת שאחרי שניצחנו את יפן בשלב הבתים, אנחנו אמרנו שכאילו השמיים זה הגבול ותפצנו עם מדליה.
0: כי מה, כי היפניות הן נבחרת חזקה?
15: כן, אנחנו לפני 4 שנים באליפות עולם, אנחנו הפסדנו ליפן, ועכשיו זה היה קצת נקמה, ויפן הגיעו למקום השביעי, ואנחנו בסוף סיימנו בפודיום.
0: יפה מאוד. בואי נדבר קצת על הענף באופן כללי יותר, כי אני לא בטוח שכל מאזיננו בדיוק מכירים ועוקבים ויודעים במה מדובר. אז למי שלא מכיר ופחות עוקב ושמע, מה זה בכלל הקרוס?
15: אוקיי, אז לקרוס בעיקרון יש מקל, והמטרה היא בעצם מתבשרים עם הכדור באוויר, והמטרה היא לעשות כמה שיותר גולים, דומה מאוד מכדורגל. יש התקפה ויש הגנה, יש סך הכל 10 שחקנים על המגרש, והמטרה היא בעצם להתמסר ולעשות גולים, כמה שיותר גולים.
0: ואיך את הגעת דווקא לענף הזה, לספורט הזה?
15: אז כשאני הייתי בכיתה ז', אז בעצם כמה מאמנים שהם המנהלים של ישראל הקרוס הגיעו לתיכון שלי בבאר טוביה, ופשוט הציגו את הספורט באחד מהשיעורי הספורט שהיו לנו, ואני ממש התאהבתי בזה, אני זוכרת שממש נהניתי, וגם כל החברות שלי הלכו לשם, ואני זוכרת שלא הייתי, כאילו שהייתי קטנה לא הייתי מפצפצת אימונים בכלל, וככה בעצם הגעתי.
0: מה, ספורט. את יודעת להסביר מה כל כך משך אותך דווקא בתחום הזה?
15: כן, אני חייבת להגיד שמאז שאני קטנה אני נורא תחרותית, אני תמיד הייתי ילדה נורא ספורטיבית, תמיד הייתי חייבת להתעסק במשהו. זה כל התחרותיות וזה עובדה שזה ספורט קבוצתי, וגם העובדה שלא כל כך מכירים את זה בארץ, אני חושבת שזה נתן לי מוטיבציה גם כאילו להראות את הספורט בארץ, להכיר אותו יותר.
0: זה דווקא דרבן, את אומרת, זה לא הפריע.
15: כן, זה לא הפריע לי בכלל.
0: יפה, ובת כמה את היום, אם אפשר לשאול?
15: כן, אני היום בת 15, אני עולה כיתה י"א.
0: צעירה מאוד בשביל להתחרות כבר ברמות האלה.
15: כן, אני... כי בדיוק הבאתי את התואר ושברתי שיא עולם של אני השחקנית הכי צעירה שקיבלה מדליה ועשתה גול באליפות עולם נשים.
0: תענוג, ו... איך, בנות כמה יתר השחקניות בנבחרת, כלומר, אחת בהשוואה לשחקניות אחרות, צעירה מהן בהרבה, או שיש עוד כאלה שהן פחות או יותר בגילאים שלך?
15: בעיקרון זה 5 שנים. בעיקרון יש אחת שהיא בערך בת 17, וכל השאר בנות 20 ומעלה. אבל זה לא מפריע, אנחנו כאילו כולנו חברות.
0: יפה, וכאן גם מכיוון יש עוד דבר שבו את יוצא דופן, מכיוון שמדובר בענף שהוא עוד פחות מוכר בארץ, ולאט לאט הולך וצובר תאוצה, גם חלק גדול מהשחקניות, אפילו כולן נדמה לי, הן בעצם יהודיות מכל מיני מקומות בעולם, נכון? שהביאו אותם לנבחרת.
15: נכון, אז בעיקרון בשביל לשחק, בשביל להצג את ישראל בלקרוס, אז חייב להיות יהודי, לא חייב להיות ישראלי, אבל חייב להיות יהודי, עם דרכון, שזה בעצם מה שהופך אותם לישראלים, כולם עשו עלייה.
0: עשו עלייה, כלומר, מתגוררות כאן בישראל או לא בהכרח?
15: היו תקופות שמתגררים, יש כרגע שגם גרים כאן, אבל כולם עשו עלייה, כולם מדרכון ישראלי. זה נורא חשוב לארגון, שכולם בעצם באמת יהיו חלק, גם על הנייר.
0: יש תוכניות, אנחנו עוד לא יודעים האם זה יקרה, אבל מאוד יכול להיות שהענף הזה, למרות שהוא פחות מוכר היום, יהפוך להיות ענף אולימפי, באולימפיאדה הבאה אולי כבר אפילו.
15: קודם כל היינו מאוד שמחים שהספורט יהיה יותר מוכר, אז אני חושבת שהתואר שזכינו בו כרגע עוזר לנו טיפה להכיר יותר בספורט. וכן, בנובמבר הקרוב אנחנו נתמודד, אנחנו נתחיל להתמודד על המקום שלנו באולימפיאדה, שזה נורא מרגש, זה צד שהוא נורא נורא גדול בשבילנו, בשביל הארגון, בשביל השחקנים, לראות שיש עתיד לספורט, על הבמה הכי גדולה בעולם.
0: זהו, זה כבר שם אותך ואת הנבחרת ואת כל הענף הזה במקום אחר לחלוטין.
15: לחלוטין, אני נורא מסכימה.
0: ואת חושבת שמה, יש אפשר לדבר במונחים של תקווה אולימפית, ובדברים האלה, אם הגעתן למקום השלישי באליפות העולם?
15: בטח, אני חושבת שאחרי הטורניר האחרון, במיוחד שיש לנו גם עוד בנות שזכו באליפות אירופה בטורניר בוקס לקרוס, שזה סוג טיפה שונה של לקרוס, אבל בדיוק זכו גם באליפות אירופה. אני חושבת שלישראל יש תקווה ויש עתיד, ואנחנו פה כאילו בשביל להישאר.
0: יפה. אם ככה מישהי שומעת וזה מעניין אותה והיא רוצה אולי להתחיל להיחשף לתחום, איפה משחקים את זה בישראל? איך אפשר ככה יותר לקחת את צעד קדימה אם הצלחת לעניין מישהו?
15: אוקיי, אז אני בעיקרון, יש כמה קבוצות בארץ, יש בצפון ויש בדרום, יש לנו בנתניה ובהרצליה, קבוצות הן נורא נורא חזקות. המגרש הלאומי שלנו הוא נמצא באשקלון, מגרש גדול שבדיוק עובר שיפוט נורא משמעותי כרגע. יש לנו קבוצות בברטוביה, שזה איפה שאני גדלתי ושיחקתי, יש לנו בקריית מלאכי, יש לנו בשער הנגב ויש לנו בבאר שבע.
0: יפה, שיילי מהודה, קודם כל כיף לשוחח איתך, ברכות, ובאמת שמחה גדולה על ההישג הזה, ותחזרי בביתך לארץ.
15: אני רק אשמח להודות לאיגון ישראל הקרוס על כל התמיכה, וגם לאיגון דיילת, על כל התמיכה והאמונה בנו, ובאמת המון מזה לא קורה בזכותם. אז אני נורא מעריכה ונורא מעריכה אותך על הרעיון הזה.
0: בשמחה, תמשיכו להצליח, כיף גדול, תודה רבה, שיילי.
15: תודה רבה.

0: עד כאן מהדורת יום שני של כאן הלילה, כאן חדשות ברשת ב', אומרים תודה רבה לאהוד כהן שהפיק את המשדר הזה, לכן דן על הביצוע הטכני, לדבור הקיציס באולפן בירושלים, אני חן ביאר, מאחל לכם לילה טוב, השתמע גם אחר ב-11, רגע לפני שהיום נגמר, כאן חדשות ברשת ב', כאן הלילה, שלום שלום.
1: אנחנו כאן.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
6: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. פרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
9: קונמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
11: כן, די. חזרתי לעצמי.
12: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
1: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.
13: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. אף שמועצת השלום ביקשה מישראל שלא לתקוף בעזה.

0: מנשה וקשבנו עומר שחר. לאחר התקיפה הישראלית הלילה בעזה, תוקפות המטווחות קטר, טורקיה ומצרים את ישראל ואומרות כי היא עושה הפרות מתמשכות בעזה בניגוד לחוק הבינלאומי. המטווחות קוראות לישראל לעמוד בכל מחויבותיה במסגרת החוק הבינלאומי ובמסגרת הסכם הפסקת האש, ומדגישות שהמשך התקיפות פוגע במאמצים לעבור לשלב השני לאחר שחמאס הודיע על הסכמתו למפת הדרכים. וחמאס מגיבים למנכ״ל מועצת השלום לדנוב ואומרים כי חמאס והפלגים הפלסטינים מחויבים למה שהוסכם עליו בעניין יישום השלב השני של הסכם הפסקת האש, כולל המחויבות של כלל הצדדים, וממתינים לתגובה ברורה ורשמית מלדנוב ומהמדינות המתווכות. בעקבות הפגישה היום בין מנכ״ל מועצת השלום לדנוב לבין ראש הממשלה נתניהו, פרסמה אמש המועצה הודעה ובה נאמר כי המטרה ברורה ואינה מוטלת בספק, פירוק מוחלט של נשק ברצועה ומעבר משלטון באמצעות נשק לממשל אזרחי. מועצת השלום מכחישה את מה שהגדירה דיווחים לא מדויקים ומבהירה כי נסיגה מלאה של צהל מעבר לקו הצהוב תתרחש רק לאחר השלמת הפירוק מנשק, כפי שהתחייב חמאס למטווחות. הדבר חל על נשק קל, נשק כבד ומנהרות כאחד. הרמטכ"ל זמיר יקיים אחרותיים דיון מיוחד עם בכירי צה"ל על הסכם 15 הנקודות של מועצת השלום. כתבנו איתי בלומנטל חשף במהדורת כאן חדשות את שלושת הקווים האדומים של מערכת הביטחון: חופש פעולה מלא לסיכול מחבלים שנשקף מהם איום מיידי, התנגדות לפיקוח פנים פלסטיני על הנשק ודרישה לפיקוח חיצוני, והתנגדות לנסיגה חלקית או מדורגת של צה"ל כל עוד חמאס לא פורק מנשקו באופן מלא. דרישות צה"ל יוצגו לדרג המדיני והוא שיחליט בעניין.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: התחזית עד יום רביעי: ירדו הטמפרטורות אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום חמישי תורגש הקלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו רוני קובן ועקיבא נובק, כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובן נובק.
2: עכשיו רוני קובן ועקיבא נובק, כאן חדשות ברשת בית.

0: בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים. זהו בוקר יום שני, בתחילת אוגוסט. רוני קובן ועקיבא... עוד, תן מזה, אני מת על זה.
1: רוני קובן ועקיבא נוביק באולפן, רצית לומר.
0: עקיבא, עקיבוש נוביק.
1: אנחנו כאן איתכם מעטה...
0: אני מרגיש שמאז שחזרתי מהחופש, אני מתאהב בך מחדש. זה מין לבלוב כזה ש...
1: סוף סוף.
0: כן, זה קורה לפעמים, אני מעריך אותך מחדש.
1: איזה יופי, שמישהו ישלח אותו לעוד חופשה.
0: אם אפשר להמשיך עם הנימה הזאת עוד קצת, לפני שזה יהיה מוגזם, פתאום היום הסתכלתי עליך, כיבוש, אתה יודע מה אחד הדברים שאני הכי אוהב בך חיצונית?
1: קדימה.
0: המשקפיים.
1: תודה רבה.
0: אני מת על המשקפיים.
1: גם אתה נאה בצורה שקשה לתאר.
0: לא, אבל אני אוהב אנשים עם משקפיים. אתה תמיד אהבת את המשקפיים שלך בתור פרופס?
1: כן, אני יודע, תראה, אצל החרדים יש בשידוכים זה יתרון שיש לך משקפיים, כי זה אומר שהתייגעת כל כך בלימוד, אז מספרים שמי שאין לו משקפיים מסדרים לו משקפיים בלי מספר
0: באמת?
1: על מנת להעלות את ערכו. אז אני מצד שני קורות חיי מעידים שכנראה זה לא בדיוק קועיל בשידוכים, אבל כן אני אוהב את זה, והמלבישה של התאגיד, דניאלה, בחרה לי משקפיים אדומים.
0: באמת?
1: אתה רואה את העולם במשקפיים אדומים?
0: מה זאת אומרת? הם אדומות, המשקפיים?
1: כן.

0: אה, לא ראיתי. אני קצת עיוור צבעים. אני קצת עיוור צבעים, אז לא שמתי לב.
1: כן.
0: טוב.
1: אנחנו היום נעסוק די בהרחבה, כמובן, בנושאים והסערות שבמרכז החדשות.
0: שרוצה להגיד לך משהו על זה בקטנה, לפני שנעסוק בזה באמת. מה קורה אם אתה מגיש תוכנית אקטואליה רכה, נגיד, יומית, ופתאום יש איזו פרשה שאין לך כוח אליה? אני רוצה להגיד לך את זה דוגרי. אין לי כוח לפרשה הזאת. אין לי כוח, אין לי כוח. כמובן שנדוש בה, כי זה חשוב וחשוב, אבל אין לי כוח, הכל פה כל כך ברור, והניסיון הזה לקושש כמה מנדטים, והכל קורה בערוץ 14, ובאווירה המיוזעת של אוגוסט, מי רוצה להתעסק בזה בכלל?
1: אז אתה יודע מה, רוני?
0: נו, אין לי כוח.
1: רוני, מה באמת מפריע לך? מה מטריד? עם מה באת היום לאולפן?
0: אם אני אגיד לך מה מטריד אותי, מה מטריף את תחושיי, וזה לא שר הביטחון שהחליט לפטר בשידור חי, לא בטוח שהוא התכוון לזה אגב, את אלוף פיקוד מרכז, זה לא מה שמטריד אותי. מטריד אותי שלא מכבים לי בבית את המזגן. לא מכבים, לא מכבים, לא מכבים.
1: לא מכבים את המזגן.
0: עכשיו, אני בן לאב שהיה צועק פעם ביום.
1: מה זה? מה, אנחנו, הכסף שלי גדל על העיצים.
0: ואז...
1: מה,
0: אנחנו חברת חשמל.
1: אנחנו חברת חשמל פה.
0: עכשיו באמת.
1: תשלמו אתם על ה...
0: הקונספציה שחשמל עולה כסף ומזגן עולה עוד יותר כסף, אף אחד מבני ביתי, לא, באמת, הם מסתובבים להם בקיץ, כאילו, המזגנים בכל החדרים פתוחים,
1: הפרזיטים.
0: אנחנו מדברים על אוגוסט, יש אור מבחוץ. אז עשיתי לי נוהג, מאז שהתחלתי להיות בן אדם ולהגיש את קובנוביק, ואני יוצא בבקרים לעבודה. כמו איש רציני, אני מכבה את הכל.
1: מפיל את השלטר.
0: הכל, הכל, הכל, כל האורות, כל המזגנים שירקבו להם בחום ובחשיכה.
1: זאת השפה שהבינים.
0: אבל, ואז בא כמו להכעיס, כמו כדי להכעיס, היוצא מן הכלל.
1: כן.
0: שהוא מה קורה כשיש בביתך נותנות או נותני שירותים מסוגים שונים. העוזרת, שיפוצניק כלשהו שנקלע, בייביסיטר, חבר או חברה של הילד או הילדם.
1: טכנאי או טכנאית.
0: ואז אתה אומר, אני מודה שרק אז אני חס עליהם, על הזרים שנקלעו לבית.
1: והם גם מזהים את הקובן, ואז הם ילכו ויספרו בכל העיר.
0: שרוני קובן מתקמצן על המזגן.
1: בדיוק.
0: ואז, אוקיי, אז הייתי נוהג להשאיר במקרים כאלה את המזגן דולק, ואז מין קול תורדני.
1: אבל כאב לך הלב, היית משאיר ובוכה על כל קילוואץ'
0: בהחלט.
1: שיצא, אוקיי.
0: ואתה כבר כל כך מכיר אותי. וכל תורדני התחיל להעיק, אולי אני אשאל אותם, אולי פשוט אשאל אותם. אולי יש אנשים שב-412 מעלות לא צריכים מזגן, כאילו.
1: אבל איך שואלים ככה שהילדים ילמדו לענות?
0: לא, אפשר בנון שלנט, נגיד נמצאת הבייביסיטר הקסומה או השיפוץ. אפשר להגיד לו לפני שאתה יוצא, תגיד, אתה צריך להשאיר את המזגן? זה עובר בעיניך?
1: להשאיר את המזגן, כי זה עולה לי איזה 8 שקלים לשעה, אבל להשאיר?
0: להשאיר את המזגן? אפשר לשאול, או שאתה יוצא רע גם מזה?
1: שאלה טובה. אנחנו צריכים פה יועצת, דרוקמן, אפשר איזה יועצת
0: למיסים? אגב, הייתי מת לדעת, אם יכולים להגיד כמה עולה שעת מזגן, נגיד, בסלון.
1: וואי, זה מטריף אותו, הוא מתהפך על משכבו.
0: זה מעניין אותי נורא, באמת. עם המאזין, בפינת המאזין רוני שואל.
1: אולי גם מאוורר, למה לא?
0: מאוורר עולה פחות, לא?
1: או עם מניפה כזאת, לעשות רוח. יש אפשרויות. אז מה הוחלט בבית קובן?
0: ורגע, אני הבאתי את זה לפה כדי להתלבט יחד איתך. אבל רגע, ויש עוד שאלה שדרוקמן קודם מציג, והיא נורא נכונה. כשאתה עם עצמך, בוקר נדיר שהבית כולו שלך, ושיא החום, אתה צריך לרדת, נגיד, להביא משהו מהמקולת.
1: אוקיי.
0: האם תשאיר את המזגן לרבע שעה דולק כדי שכשתחזור צינה קרירה תקבל את פניך או לא? זה עוד דילמה.
1: שמה, אתה מעלה פה באמת סוגיות, רוני.
0: עכשיו, אני רוצה להתערב איתך שאני מתלבט האם לחבות את המזגן יותר זמן מאשר שר הביטחון התלבט אם לפקד, אם לפטר את אלוף פיקוד מרכז.
1: איזה קישור. אז לפני שנעבור לענייני דיומה, אני אגיד רק כך. אתה רוני קובן.
0: נו.
1: אתה מגיש תוכנית רדיו מהחשובות בישראל, ויש אומרים גם בכל הלבן.
0: אוקיי.
1: אתה יכול להרשות לעצמך להשאיר את הסגן.
0: כן, כן.
1: רבע שעה. 20 דקות. שהבייביסיטר לא תלך ותספר אחר כך בשכונה.
0: אבל איך ילמדו הילדים מה זה כסף, מה זה ערך לכסף, מה זה 10 שקלים, באמת, מה זה 100 שקל? אני זוכרת אבא שלי אומר לי, 100 שקל, אתה מזזה ב-100 שקל, אתה יודע מה זה? ואז כל כך התעצבנתי מהניג'וסים שלו, שקיץ אחד יצאתי לנסות להרוויח 100 שקל.
1: אוקיי.
0: והבנתי שזה לא פשוט.
1: מה עשית?
0: אתה לא תאמין מה עשיתי. טוב, זה נושא אחר. יש לנו זמן לזה?
1: במשפט.
0: טוב, במשפט, אבל אתה תספר על עבודת הקיץ הראשונה שלך. אתה לא מאמין. נחש, 3 ניחושים.
1: עבדת בגינון.
0: לא.
1: רחצת קשישים סיעודיים ניצולי שואה יתומים.
0: לא.
1: מחרת גלידה.
0: לא. אה, קרוב. למה גלידה? כי אני שמן?
1: לא, לא, לא. להפך, כי הם שמנים.
0: תקשיב מה עשיתי, תקשיבו. אני קיבלתי, הצלחתי לזכות בג'וב חלומות. הייתי מסתובב עם מעגלות מזון ושתייה ברכבת ישראל. זוכר שאני לא יודע אם יש שם דבר...
1: כל הבייגל הגרעינים.
0: יאו, וזה היה חלומי, כי הייתי נוסע בחינם ברכבת, ומה זה נהניתי? אנשים היו מדברים אלה איתי, ובאוגוסט, כשהיית עולה עם העגלה, זה היה כמו צונמי. זאת אומרת, היית עובר קרון אחד ולא נשאר כלום. כלום מהמשקעות הקרים, כלום.
1: איזה יופי. והנה הדרדרת לרמת מגיש תוכניות שצריך מה לעשות מתוקף חוזה הוא לעסוק בכל מה שקורה חדש חשוב ומעניין
0: עבודת
1: בישראל.
0: עבודת הקיץ אבל הראשונה שלך.
1: אני עבדתי בגינון.
0: בגינון?
1: בגיל
0: באמת?
1: בגיל 12, כן, שתלנו פרחים.
0: וואלה. קלאסי. אתה בכלל, אתה והאדמה זה...
1: אוהב אדמה.
0: יש בך משהו, שזה עוד חלק מהסקס הפיל
1: שלך. וגם אני הדרדרתי לפה לתוכנית
0: כי אתה יודע גם לקשקש יפה.
1: חדשות יומית. Okay. בראש החדשות, כמובן, ההחלטה אתמול בלילה להדיח בשידור חי בערוץ 14 את אלוף פיקוד המרכז, ישראל קאץ, שר ביטחון, ננזף שם. למה הוא לא מפטר את האלוף? והכריז.
0: ראית את זה? כן. ראית את הקטע?
1: לא בשידור חי.
0: אוקיי, אבל...
1: כבר הלכתי
0: לשמוע. אפשר לשמוע רגע? בואו תשמעו, כי אני יודע שישמיעו לכם את זה כבר היום. אבל חבר'ה, זה באמת קלאסיקה, בבקשה.
2: מה עם אלוף הפיקוד? כאן אני חלוק עליו, הוא והפרקליטות הגישו ערעור למרות זה. נכון, בהתאם לסמכותם, בניגוד למדיניות שלי. ובלאו הכי גם תוכנן, יש את האלוף דדו בר קליפה. ואני הודעתי שהחלטתי לממש את הכוונה, ולמנות אותו לאלוף פיקוד מרכז.
1: בלילה הוציא דובר צהל הודעה לא רגילה בכלל בשם הרמטכ"ל, שאומרת, אין לו סמכות, האלוף לא יודח, ו... mind your own business.
0: וסיסו ושמחו.
1: איתנו אחד ממה שקוראים, ראשי המתנחלים, ראשי המועצות ביהודה ושומרון, שי אלון, ראש מועצת בית-אל, שלום.
3: שלום וברכה, בוקר טוב.
1: אתה תשתתף היום בפגישת ראשי המועצות עם שר הביטחון?
3: לא יודע, אין מושג.
1: מה תגיד לו?
3: אתה יותר מעודכן ממני.
1: לא, מועצת יש ההודיע שתהיה היום
3: פשוט. אני, מה שהיה לי לומר, זה אמרתי. אני חושב שהדבר הזה הוא שערורייה. אני רציתי לשמוע עוד פעם את מה ששמעתם עכשיו בשידור, לוודא שבאמת אני שומע טוב. אני חושב שנפצו פה קווים אדומים. ואנחנו בטרלול מוחלט, וזה לא המדינה. שאליה הגיעו ההורים שלי מחוץ לארץ, פה לארץ ישראל, בשביל להדיח חלופים בצהל. אני רוצה להגיד לכם מילה אחת, מי זה אבי בלוט, בסדר, פשוט אנשים לא מכירים. אני אגיד לכם, קודם כל, יש לנו זכות באמת גדולה, זה משפחתי, להארח מדי שבת את קציני צהל. זה החלק שלנו בתוך המלחמה המייגעת הזאת של 3 שנים, שאנחנו מנצחים בה ואנחנו נמשיך לנצח בעזרת השם. ואנחנו כל שבת ומגיעים, צורך העניין, נגיד אבי התארח אצלנו בשבת שעברה, בסדר? בערב שבת.
1: אבי בלוט.
3: אנשים, פקדו, כן, אבי בלוט, הוא היה גם פקדו קדם, כשהוא היה מפקדו קדם, הוא היה מתארח אצלנו. בעבר לזה שהוא, אתה פוגש אותו כמובן בדרכים, ואתה רואה מה האנשים המופלאים האלה, במשך 30 ומשהו שנים, כשאתם ואני סתמנו את התיק בבקום והזדקנו על הציודים לפני 30 שנים, בסדר? אולי עקיבא אתה קצת יותר מאיתנו, אז הלכנו לחיים אחרים, ישבתי מאז בהרבה בתי קפה, והם לא, אני הייתי בהרבה אירועים משפחתיים והם לא, זה אנשים שגם בשבתות, גם בחגים, אין להם לא יום ולא לילה, זה אנשים מאוד מאוד נחושים, מאוד ערכיים, באמת הארץ הזאת היא ברוח הפרשות הללו, טובה ארץ מאוד מאוד, הצמיחה פה משהו שהוא לא קיים במקום אחר בעולם. ואת הדבר הזה חייבים לחזק ולהגיד, לא משנה, כאילו גם בשידור כזה או אחר, בערוץ כזה או אחר, לעלות מישהו למשימת הדחה, כי זה הפך להיות איזו תוכנית ריאליטי, הדבר הזה חייבים לעצור אותו.
1: אתה חבר ליכוד? אתה
3: יודע, צריך קווים אדומים במדינה הזאת, הרוב הוא שפוי, הרוב המכריע הוא שפוי.
1: שי, אתה חבר בליכוד?
3: זה פחות רלוונטי. יש לי השפעה מאוד גדולה על מתפקדי הליכוד, כן, יש לי השפעה מאוד גדולה, יש לנו פה ציבור גדול שמתפקדי ליכוד.
1: איך אתה מסביר את זה? תראה, ברור מה הניתוח של שר הביטחון, ברור למה הוא פועל כך,
0: מה, תסביר לי, הוא עושה את זה רק בשביל הפריימריז? שי, גם אתה חושב ככה?
3: אני מעדיף לא לחשוב ככה.
0: אז למה הוא עושה את זה?
3: מעדיף לא לחשוב ככה.
0: איך אתה מסביר את האירוע הזה שאתה מכנה שערוריה?
3: היא תקופה, קובי, אני יודע ש... דרך אגב, אתה מראה נוצא, אני רואה את התוכנות שלך.
0: תודה רבה.
3: באמת, אז אני רוצה להגיד
0: לך... ואני חייב להגיד לך שאתה, אני לא הכרתי אותך עד היום, אבל אתה מרואיין נפלא, רק שתדע. לא חשבתי שראש מועצת בית אל ואני נסכים על 100% מהדברים.
1: חכה, חכה, רק התחלנו.
0: לא, אבל בינתיים אנחנו מסכימים על 100%.
1: ביקש תשמע את דעתו על ארץ ישראל השלמה.
0: עד כדי, קודם כל אלי כאלה, אתה יודע, אני, אתה יודע, בוא.
3: לגבי התיישבות, אני, תראו, אנחנו צריכים חזק את התיישבות.
0: אל תעשה ממני אויב ההתיישבות, נובי. לא, אבל אני אומר, עד כדי כך שאני אשמח שלהתארח גם אני אצלך באיזה שבת, אבל נעזוב את זה בצד. מה, איך אתה מסביר? אתה אומר זה שעוריה, אתה אומר זה לא יעשה. אז איך קורה דבר כזה, שר ביטחון מפקטר, אלוף פיקוד, כל כך מוצלח לפי מה שאתה אומר בשידור חי בטלוויזיה?
3: תראה, התקופה הזאת, ואני רוצה להתחבר שני אחת לעקיבא, אני לא רוצה להגיד שזה הטיעון המרכזי, אבל אם נלך על הכיוון הזה, התקופה הזאת של הפריימריז היא מוציאה מהמרוץ לעשירייה, פותחת, מוציאים מהם דברים לפעמים לא מדויקים. ופה נמדד הקור רוח של ההנהגה שלנו. ובתוך המשחק הזה, אני בעיה שאנשים משחקים וכל אחד רוצה לבלוט יותר מאחר, אבל בסוף יש כללי משחק. ובכללי משחק שלי, אלופים בצהל הם לא חלק מהכללי משחק, בסדר? השב"כ הוא לא חלק מהכללי משחק, המוסד הוא לא חלק מהכללי המשחק האלה. צריך לשמור על הדברים שבקונצנזוס שאני גדלתי עליהם כירושלמי, בסדר? אני נולדתי בתוך בית קפה, בסדר? בתוך ירושלים, בצדרום של הצדרום, ולימים התאהבתי בהתיישבות, ראיתי בהם את החלוצים בני דורנו, ואני אומר את זה עם כמה סימני קריאה. אבל בתוך הסיפור הזה, אנשים, אני אומר לך, קשה לי באמת, אנחנו רואים את כל התקופה הזאת, את השנים הללו, אנשים משחיזים סכינים מכל הקצוות, הקיצונים מתחילים להתבלט, והגורמים השפויים הם הולכים לכלן זווית, ואני אומר לא, זה לא יהיה.
1: אולי אתה קצת מעדיף ללכת מסביב. מה זה קיצוני משני צדדים? תראה, יש פה אירוע ספציפי מאוד. יש פה אירוע כפיות טובה גם, בעיקר, אני חושב. כפיות טובה מאוד גדולה כלפי בלוט, אבל לא רק בגלל שהוא בוגר אלי וגדל בנווה צוף, ובגלל שהוא מה שקוראים בשר מבשרה. לא, גם קודמיו נתנו את מיטב שנותיהם להגנה, גם כאלה שאחר כך התבררו כשמאלנים, או תוך כדי התבררו כשמאלנים. יש פה כפיות טובה מובנית כמעט.
3: נכון. ואני רוצה להגיד לך שלכל האלופים שהיו, ואני... שלוש קדנצות ראש מועצה, כלומר בשביל להסביר לציבור, אני מדבר על 13 שנים, בסדר, בתוך הסיפור הזה, מאז ומתמיד, כל האלופים בצהל הם התארחו אצלי, וזה לא שני מה דעותיהם, אני הרצתי את האדמה שהם דרכו עליה. הרצתי את האדמה שהם דרכו עליה, זה אנשים שקרוצים מחומרים וצריך לחזק אותם. אין לנו מישהו אחר שיעשה לנו את המשימה הזאת. אם אנחנו לא נחזק אותם, אנחנו נמצא את עצמנו עם אנשים פחות טובים שינהלו את המלחמה הזאת במדינה שלנו, אנחנו לא חיים בשוויץ, אין לנו אופציה לא לייצר אנשים הכי טובים במערכות הללו. ויש פה את האימא של, סליחה על הביטוי, של כפיות טובה. והדבר הזה מוציאתי משלוותי, אני לא ישנתי בלילה, ולא האמנתי שאני שומע את הדבר הזה. אבי בלוט בתקופתו, חיזק את ההתיישבות, מיגר את הטרור. הטרור במספרים אמפירים פחתו לאין ארוך בתקופה הזאת. אני אגיד גם בסוגריים, אני אומר לכם שגם הצבא מאז האירועים של שמחת תורה, השתנה בהם ההבנת המציאות הזאת. גם בי השתנה המציאות, גם אני חשבתי שיותר פסטורלי כאן. אני חושב שאצל הרבה נפל האסימון, ואצלם נפל האסימון, והם מנהלים את הדבר הזה בקור רוח. ואני רוצה לגדול עוד מילה אחת. תפקיד של אלוף פיקוד מרכז, זה התפקיד הכי כפוי טובה שקיים במדינת ישראל. אין דומה לו, לא אלוף פיקוד דרום ולא אלוף פיקוד צפון.
0: תגיד, לאור...
3: זה לא הגיוני. הוא נכבט, מהרגע שהוא עולה על קו המסלול, הם לא מפסיקים לחבוט בו מי שלא יהיה. וזה לא הגיוני. וזה מה שאני רוצה לומר.
1: אתה, כמי שמשפיע בליכוד, אתה תפעיל את משקלך?
3: ברור שאני אפעיל. מה אתה חושב, שאני לא אפעיל?
0: מה אתה עושה?
3: אני כבר הפעלתי.
0: מה?
3: אני פועל, ואנחנו נשנה את המציאות המטורללת הזאת. אנחנו נחזור פה לשפיות. המדינה הזאת תחזור לשפיות.
0: אבל מה זה אומר? מה אתה עושה?
3: אנחנו צעירים מדי מלהתייאש.
0: וואו, אתה משהו, באמת. זה מאוד מעורר תקווה. באמת אני אומר, אבל מה זה אומר? איזה מסקנות תסיקו? תצביעו למפלגה אחרת, או תדאגו שבפריימרי זה אנשים שמנסים לבעוט בממלכתיות בכל דרך בשביל לגרוף?
3: מי שיבעט בממלכתיות, אנחנו נבעט בו.
0: תגיד את זה שוב.
3: מי שיבעט בממלכתיות, מי שיפגע במפעל הציוני היקר הזה, שנגרם מדינת ישראל, אנחנו לא נתמך בו, בהחלט.
0: שאלון, ראש מועצת בית אל. וואו, איזה דברים כדורבנות.
1: תודה רבה, שאלון.
0: תודה, תבוא שוב.
3: תודה רבה לכם, והצלחה ביום טוב.
1: חדשות טובות יותר.
0: אתה מכיר אותו? איזה איש?
1: כן, הייתי כתב התיישבות, כתב שטחים, מה שקוראים בידיעות אחרונות וערוץ 10. יש הרבה אנשים מרשימים.
0: כן, לגמרי.
1: אני חושב שבעניין הזה אתם בוודאי מסכימים, הרבה דברים אחרים לא, אבל אני לא בטוח שזה העניין. תראה, קשה לי עם הטיעון הזה של... הוא מתנחל ודווקא בו נכנסים. זה כמו שלהבדיל פעם כשחלילה איש שלום היה נכנס לאיזה קלקילה ורצחו אותו, אז אמרו דווקא אותו רצחו. לא. צריך, אתה יודע, לא צריך לרצוח אף אחד אם הוא איש שלום או לא, ולא צריך להיות כפויי טובה אם הוא עם כיפה או אם הוא שמאלן או אם הוא... היו תמיד הפגנות מול בתי אלופים. איתנו אחד מחברי הכנסת של הליכוד, חבר הכנסת עמית הלוי, איש ועדת חוץ וביטחון. שלום.
4: שלום, אמא.
1: מה שלומך?
4: ברוך השם.
0: בוא נמשיך מאיפה בדיוק בנקודה ששמנו לשאלון ראש מועצת בית אל, שאומר, אני חזק בליכוד, לקראת הפריימריז בליכוד, מי שבועד בממלכתיות, אנחנו נבעט בו?
4: אוקיי. מי בעד בממלכתיות? אני נדהם מהשיח הזה, נדהם מהשיח שלכם, לא שמעתי את הרעיון, את כל הרעיון עם ראש מועצת בית אל, אני נדהם מהרגישות שמגלים כלפי אבי בלוט, שיש אדם שלא הוגש נגדו כתב אישום, שלא נשפט, שלא הורשע, אנחנו במדינה דמוקרטית חופשית. אני לא רוצה לחיות את חברה כזאת.
1: מדברים על מעצר מנהלי של...
4: מדברים על אדם שלא הוגת נגדו כתב אישום, שאין לו יכולת להתגונן, אחרי ששר הביטחון כאילו ביטל את צווי המעצר המנהליים. בא אלוף בצהל, משתמש בכלים ששייכים לאויבי ישראל, לא כלפי אויבי ישראל, לא כלפי אזרחים, לא נותנים להם להתגונן, לא הורשע, אפילו לא נחקר בנושא שעליו מתדרכים נגדו, אי אפשר לחיות בחברה כזאת, זה סדום.
1: אני רוצה, אז בוא, אתה מחבר הכנסת עמית הלוי, בוא...
0: אבל רגע, עמית הלוי, אני רוצה רגע...
4: רק אני אשים את המשפט, רוני, ואתם כולכם מגלים רגישות.
0: אבל שנייה, אני רוצה רגע לעשות סדר. יש פה אלוף פיקוד מרכז. סך כל העשייה שלו זה המון המון המון המון המון המון דברים, אחד מהם הוא המקרה שאתה מספר עליו.
1: אחד מהם הוא אחראי גם על מניעת טרור.
0: כששי אלון, רגע, כששי אלון, שהוא הלקוח הישיר של אלוף פיקוד מרכז, מסביר כמה הוא תורם להגנה ולתחושת הביטחון של המתיישבים. רגע, אז גם נאמר ולשיטתך, אלוף פיקוד מרכז עשה טעות נוראית, פטלית, שבגללה אזרח אחד יקר סובל נורא ונשללו זכויותיו. אבל על כף הזכות שלו, הגנה על אלפי ועשרות אלפי תושבים אחרים, זה אומר צריך להעיף אותו?
4: אני לא מסכם...
0: במוסניים האלה?
4: אני לא מסכם את הקדנציה של אבי בלוט, גם אין לי את כל המידע על העניין הזה, ואני גם לא מחליף את שר הביטחון, שיש לו סמכות גם להנחות, כיוון שהצבא כפוף לממשלה, וזה שהתגלה אתמול שהוא נתן הנחיה, ואלוף פיקוד לא ממש הנחיה של הממשלה, זה בעצמו דבר חמור.
1: לא, לא נכון, מינויים בסמכות הרמטכ"ל.
4: אני רק מתפלל, כן, בסדר גמור.
1: לא נכון, אבל אדוני,
4: אינך
1: מדייק. מינויים בצה"ל בסמכות ראש המטה הכללי.
4: אבל הוא אמר שהוא פנה לרמטכ"ל.
1: הוא פנה, הוא ביקש, והרמטכ"ל לא נענה לדרישה להדיח חלוף.
4: אין דבר כזה במדינה דמוקרטית. אין דבר כזה, אוי ואבוי לנו.
1: תוכל לזכור את המקרים שבהם שרים הדיחו אלופים בצה"ל?
4: אם אנחנו חוזרים לימים שרונן בר, ממשלת ישראל, על פי סעיף 3 בחוק השבת, אומרים לו אתה מפוטר.
1: לא, לא, זה לא קשור. זה לא אותו דבר, אבל אני תלוי. רגע, אתה משווה פיל לחמור. במתי, כמה שרים בישראל הדיחו אלופים בהוראה כזאת? מתי זה קרה?
4: איבא, אני חוזר שוב ואומר. אתם, לפנינו אירוע, אגב, לא אירוע אחד, רוני, לא אחד ולא שניים. אבל זה לא חשוב. מבחינתי, אני חושב שזה קו אדום שאסור לאדם לחצות אותו. עכשיו, המקרה הזה הוא כל כך חמור, רוני.
1: מה הקו האדום?
4: כיוון שהקו אדום שבו לוקחים אזרח ישראלי, שוללים את זכויות האדם הכי בסיסיות שלו, הכי בסיסיות שלו, את החירות שלו.
1: בוא נדבר על המעצר המנהלי הזה.
4: רגע, רק שנייה, דקה.
1: אמרת, פתחת את דבריך בלומר...
4: רגע, אבל עוד משפט אחד אני רוצה לומר על המעצר עצמו. הרי ישב אותו אבי בלוט, אלוף עם הרבה זכויות, כמו שאתם אומרים, וזה עניין בפני עצמו, כתב צו מעצר בית מנהלי שאמר שבבית מסוים, במקרה הזה של חמותו, אישה מבוגרת, שם הוא יגור, הוא לא שאל את חמותו. תגידו לאיזה פשע של זכויות אדם הגענו. הוא לא שאל את חמותו.
1: אז אמרת עוד משפט. עמית הלוי, אני רוצה לשפוך עוד אור.
4: רגע,
1: עמית הלוי. חבר הכנסת הלוי, אני רוצה להוסיף עוד אור. מדובר בטלינון דרדיק, שבתאריך 13 במרץ, היה מעורב בתקיפה חמורה שכלל שירת איבר מין של אחד מהקורבנות באמצעות הזיכרון. רגע, תן לי להשלים משפט. הלה נחקר במשטרה בגין חשד לעבירות של שוד, היזק לרכוש, תקיפה גורמת חבלה של ממש ואיומים, וביצוע מעשה מגונה תוך שימוש בכוח. אלה החשדות, אלוף פיקוד מרכז בהמלצת שבק, חתם על צו המורה לו לשהות במעצר בית. עכשיו שאלה.
4: נורא והיום.
1: אחיו של אותו בחור עובד בלשכתך?
4: רגע, נורא והיום,
1: עובד?
4: רגע, הנה שוב פעם אתה הולך לשיח שהוא שיח בעיניי בזוי.
1: אבל למה לא תענה על שאלת כן או לא?
4: רגע, התשובה היא כן.
1: הוא יועץ שלך.
4: רגע, התשובה היא כן, רגע, ורבים, אני לא צריך להוכיח את זה אפילו, כיוון שזה לא המקור שמניע אותי, ואני מקווה שגם לא אותך. הרי אני מאז שנכנסתי לכנסת, עוד לפני 7 לאוקטובר, פניתי לשר הביטחון אז, יואב גלן, אמרתי לו, תפסיק את החרפה המוסרית הזאת, שבה אנשים נשללים מהם זכויות אדם, זכויות יסוד, בלי שהם יכולים אפילו להגן על עצמם. עכשיו, אנחנו בוגרי ראש החטיבה היהודית בשבת, כולכם שמעתם את ההקלטה, לזרוק מתנחלים לכלא בלי ראיות.
1: איך זה קשור לאבי בלוט? איך זה קשור לאבי בלוט?
4: רגע, כי אתה...
1: אתה אומר על המלצת שבק, על המלצת שבק בעניין דרדק.
4: כי אנחנו, אני אומר את זה רק רבותה, אני אומר על כל אדם הייתי אומר את זה. אני נגד שלילת זכויות אדם באופן קיצוני, שלא מדובר באויבי ישראל, לא מדובר במישהו שאתה גם יכול להרוג אותו.
1: מדובר במי שחשוד במעשה אלימות קשים מאוד.
4: כמו כל אדם חשוד במדינה, ויש לא מעט כאלו. תשמע, יש רשימה, אני חבר...
1: הוא נחקר במשטרה, אבל עמית הלוי.
4: רגע, אני חבר ועדה, ולמה לא הגישו כתב אישום? סליחה.
1: אמרת בהתחלה שהוא לא נחקר, אמרנו שהוא נחקר. אתה אומר, אתה טוען, חבר הכנסת הלוי.
4: עקיבא, אני אמר לך יותר מזה. אני יכול לתת לכם...
0: תגיד, עמית הלוי, אבל אני לא מבין פה משהו. אתה שומע... אתה שומע את שי אלון, ראש מועצת בית אל. הוא תומך ליכוד מובהק, אוהב את תנועת הליכוד. איש ליכוד. אתה שומע שהוא מייצג ליכוניקים רבים. אתה מבין שהצעד הזה... הוא ועקיבא ואני בקונצנזוס נדיר רואים את הצעד הזה באותו מבט, זה לא מציק לך? יכול להיות שכן הייתה פה איזושהי טעות?
4: אני מציק לי דבר אחד. שאתם, לפניכם יש אירוע, ואתם מגלים רגישות. במקום לאדם שנשללים ממנו זכויות אדם במדינה דמוקרטית, אתם פתאום נזכרים לגלות רגישות לאלוף הפיקוד, במקום לגלות רגישות...
1: לא, לא נזכרים, לא נכון, לא נכון, רגע.
4: במקום לגלות רגישות...
1: ממש לא נזכרים עכשיו, אנחנו מעריכים אלופי צהל לא רק כשמבזים אותם ככה בשידור.
4: הכל בסדר, הכל בסדר.
1: זה לא נכון, אז לא התעוררנו. ועמית הלוי, אתה פנית פעם לשר הביטחון על מעצרים מנהליים כלפי פלסטינים?
4: בוודאי.
1: הרי אמרת, אמרת אדם שנשללות ממנו זכויות.
4: שנייה. אני אומר, אני פניתי כלפי כל אדם שלא יוגדר כאויב המדינה.
1: לא, לא.
4: הבחנה בעיניי.
1: שלא יוגדר כאויב המדינה. כל אלופי הפיקוד האחרונים, כל אלופי הפיקוד האחרונים הוציאו צווים כאלה, כי כולם סבורים שזאת הדרך להילחם בטרור יהודי. אין ספק, קשה לטעון שהטרור היהודי כרגע לא נמצא בעלייה. בא אלוף הפיקוד, גם בהמלצת שבק, אמרת, היה בעבר ראש מחלקה יהודית בעייתי, אוקיי. בא אלוף הפיקוד, אומר, זאת הדרך להילחם בטרור יהודי. אתה שאומר, אני אמרת, אדם שזכויותיו נשללות, אין לך בעיה שנשללות זכויות מאדם פלסטיני?
4: יש לי בעיה.
1: כי אתה אומר, הוא מוגדר כאויב המדינה. אבל יש שיגידו שטרור יהודי הוא גם פגיעה במדינה, ויש שיגידו שאדם... שעשה, פירטתי פה את הדברים, עשה חשוד במעשים חמורים מאוד, פגיעה מינית, תקיפה חמורה, הוא פוגע במדינה. כלומר, אתה לא בא כהומניסט, עמית הלוי, אתה בא כמי שדואג לאדם ספציפי.
4: חס ושלום. יש לי רשימה בשבילכם של אנשים, מארגוני פשיעה, אבו לטיף, עד עשרות, עשרות, אנשים שאחראים על הברחות של מאות אלפי נשקים בלתי חוקיים, אני יוצא עכשיו מוועדת חוץ וביטחון, מאות אלפי נשקים בלתי חוקיים.
1: יש טיעון שהוא לא וואטאבאוטיזם אבל?
4: שמאיימים, רגע, על מדינת ישראל, עליהם לא נחתמו צווים מנהליים, למה?
1: וחבל, וחבל, בוא נאבק יחד למען צווים מנהליים. כישלון המשטרה לא יכול להצדיק כישלון צבאי.
4: לא קרה כלום, עקיבא, לא חייבים לשמוע את דעתי, התקשרתם, אז אני מנסה לומר. פרקליטות המדינה עומדת על הרגליים האחוריות. במקרים שהם לפי דעתי נושקים לאויבות אגב, לא חשוד על עבירה קשה ככל שתהיה, עבירה פלילית קשה ככל שתהיה, אלא נושקים אפילו לאויבות, פרקליטות המדינה עומדת על הרגליים האחוריות.
1: תיאבק שיאבקו בהם.
4: לא יהיה מעצר מינהלי, לא תהיה שלילת
1: זכויות. למה וואטאבאוטיזם? אתה מחוקק, תיאבק שילחמו גם בהם. למה אתה נאבק לשחרר את אחיו של היועץ שלך? כי לא פועלים נגד אבו לטיף.
4: תשמע, זה ממש מבזה, לא תהיה לאותך עקיבא.
0: לא, אני מרגיש שאנחנו מתקרבים למיצוי השיחה הזאת. חבר הכנסת עמית הלוי, תראה, יש פה ממשלה... שבאמת בעתה מכל צד, בעתה זו מילה קטנה בממלכתיות, מאז שהיא נבחרה. יש פה ראש ממשלה שבעת מלחמה מצייץ נגד בחירי הצבא שלו. אני זוכר את יורם כהן, ראש השב"כ, אומר לי בתוכנית, ראש השב"כ לשעבר, איש דתי, איש ימין, שאפילו בדיקטטורות החשוכות ביותר, אין מנהיגים שיוצאים נגד ראשי הצבא שלהם בזמן מלחמה. וזה רק דוגמה אחת לדריסה של הממלכתיות של המדינה היקרה הזאת שלנו, ויכול להיות, יכול להיות שאתם מתחילים לקבל כבר את הריקושטים גם על הכהונה הזאת, ויכול להיות שזה כבר לא עובד. יש לי תחושה, אני שואל את עצמי, מה קורה במוחו של שר הביטחון עכשיו? יכול להיות שהוא מבין שהוא עשה פאול לעצמו, וזהו, ונקווה שהנזק הזה שנעשה למדינת ישראל ייפסק.
4: אני חושב שאין מדינה,
0: כן.
4: בזמן מלחמה, ראשי הצבא ממדרים ראש ממשלה מחומרים ביטחוניים שהוא מופקד על ביטחון המדינה. אני הייתי באיחוד האירופית שראש הממשלה יצא בטלוויזיה ואמר, ממדרים אותי מחומרים סודיים ביטחוניים שנוגעים לניהול המלחמה. לא ידעתי להסביר את זה אפילו לפרלמנטר.
0: מה השלב הבא? שנדבר על בעלה ששקמה ברסלר שהשם בה?
4: בשלב הבא זה שכשיש דוח על...
0: אז חבל שראש הממשלה, חבל שראש הממשלה הזה, אני אגיד לך, לא הקים לנו ועדת חקירה שתבדוק מדוע ראשי הצבא עשו את כל הדברים הנוראים האלה בעת מלחמה.
1: אנחנו לא נצא מזה,
4: אתה לא צריך ללכת בשקמה ברסלר, אתה צריך לקרוא את התסהיר שהגיש רונן בר בכתב ידו, כמו שאומרים, בכתב ידו, והסביר איך באותו לילה, שעה אחרי שעה, הוא חושד אפילו שזה יגיע לאירוע שיזלוג לרב זירתיות, אבל איכשהו איזה בחור, נתניהו בנימין, או גלנט יואב, הוא מחליט לא להתקן אותם. וזה חזר במלחמה, פעמים רבות.
0: אגב, גם מה שאתה אומר עכשיו לא נכון, אני במקרה קראתי, וגם שמעתי את הגרסה של רונן בר.
1: לא נגיע לשורה תחתונה ברבע שעה.
0: כי זה לא נכון, כי זה לא נכון, כי ראש הממשלה... טוב, עזוב, לא ניכנס לזה. תודה לך על השיחה הזאת.
4: לא ב-3.5 ולא ב-4.5.
0: בוא, בוא. אוקיי.
1: חבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד, חבר ועדת החוץ והביטחון, איש ההתיישבות, תודה רבה.
4: כל טוב.
1: נכון, איש ההתיישבות? תוך כדי
0: העליתי את ה... אולי הקורד הסיום של השיחה לא נעם לו.
1: אחרי הפרסומות.
0: רגע. פרסומות, ואז מאזינה כותבת לי על נושא המזגנים. זוכרת נושא המזגנים? יש משהו מרתק, חדשה בלעדית על נושא המזגנים, מיד אחרי הפרסומות.
5: כאן חדשות, ברשת ב'.
0: אוקיי, והגיע הרגע שאנחנו מחכים לו מדי שבוע. שלום לצמד המשקיפים שלנו, רזי ברקאי. שלום רזי.
6: היי.
0: ושלום לך גיא סגל, לשעבר עורך מקור ראשון.
6: שלום, שלום.
0: בואו נתחיל בצעד של ישראל כץ, שמפטר אלוף פיקוד בשידור חי.
7: כמה ימים? בבקשה, חגי. בבקשה.
6: זה בסדר, אתה תתחיל אתה.
7: ספרתי הבוקר, נשארו עוד 14 יום עד הפריימריז, שאמורים להיות ב-17 באוגוסט, אלא אם כן נתניהו שוב ישחק עם התאריך, יגיד מצב חירום, אבל נגיד 14 יום. אז יש לישראל כץ 14 פעמים כדי להמשיך עם השטויות שלו. ונזכרתי, תסלחו לי על הזיכרון שלי, אתם זוכרים את רביעת מועדון התיאטרון בשיר המפורסם, איך קרה שהפשפש עלה למעלה? בשעתו זה נחשב כאיזה סוג של פזמון של חיים חפר, אתם זוכרים נגד מי? נגד
6: שמעון
7: פרס, כמובן. ויש שם משפט אחד מקסים. איך קרה שהפשפש עלה למעלה, עלה עלה עד שנכנס לממשלה?
1: כלומר, חגי.
6: שמעון פרס נחשב בדיעבד, למנהיג מאוד נחשב, אז לא בטוח שישראל כץ אמור להיעלב מההשוואה הזאת, מהעסקור הזה. אבל בוא נגיד, אני מודה שהיה לי קשה מאוד עם האירוע אמש, ישראל קץ עכשיו הוציא עוד הכחשה, הוא לא הביח את האלוף, אבל היה ברור לגמרי שהוא מנסה לרצות את יושבי האולפן ואת אלה מי ששאל אותו למה אתה לא מעיף אותו, ומחיאות הכפיים אחרי זה, כשהתברר שהוא כן הולך להדיח אותו כך או אחרת, הם עניין מביש, מיצג, לא יודע, חסר תקדים של כפיות טובה.
7: וזה לא הפעם הראשונה, חגי. הרי לפני שבוע, ולכן אמרתי, כמה זמן לא נשאר לנו עד הפריימרי, זה כבר שיגיעו, וזה יהיה מאחורינו, הגילוי החסר האחריות שלו, שמטוסים אמריקנים המריאו מבסיסים בישראל כדי להפציץ באיראן. שאגב, כתבים צבאיים וכתבים מדיניים ידעו את הסיפור הזה, הגישו לצנזורה, והצנזורה פסלה את זה. ואז בא שר הביטחון, כולו איזה מין, לא יודע, וזורק את הפצצה הזאת. זה פשוט חוסר אחריות. כאן במקרה הזה באמת גם סוג של כפיות טובה.
0: אבל לא רק זה, יש משהו טרגי בזה שאתם יודעים, אני, המחזאי האהוב עליי הוא צ'כוב. ותמיד אצל צ'כוב הדמויות הכי טרגיות הן מצחיקות נורא. אני לא זוכר איך קוראים לדמות, אבל יש בשחף בחור אחד שמנסה להתאבד, אבל אף פעם זה לא מצליח לו. אז מילא ישראל כץ, אתה יודע, עושה דברים איומים ונוראים, אבל אפילו את הדבר האחד שבשבילו הוא עשה את זה, שזה להרוויח קולות, לא נראה לי שהוא ממש מצליח.
7: נכון. מועצת יש הוציאה הודעה חריפה נגדו, אתה שומע את חגי, yeah. מה שחגי אומר כאן. כן, הוא פוזל ל-17 באוגוסט, אבל אני לא יודע מי זה הקהל שישב שם, אני לא יודע, אני לא מכיר איך...
0: אתה לא צופה בפטריוטים מדי פעם? לא מזפזפ פרזי?
7: ממש לא. אין לי צורך לסבול. אם יש שם כותרות, כמו הכותרת של ישראל כץ, אז זה למחרת, או אולי אני רואה את זה, אבל...
1: זו טלוויזיה לא רעה.
7: מה זה?
1: זאת בהרבה מובנים טלוויזיה טובה.
7: עקיבא?
1: כן, כן. וגם יש שם איזה... יש שם ספורט, מה שנקרא. יש שם מה שפעם פופוליטיקה היה. יש שם כיכר עיר. האם אני אוהב כל מה שנאמר שם? בהחלט לא. כנראה שאני אוהב יותר דברים שנאמרים ממך, אבל יש שם בהחלט... לא רק טלוויזיה טובה, גם זה, בעיניי אני רואה בזה חלק חשוב בהכנה של עיתונאי לדבר על מה שקורה פה. הלא כך.
6: אפשר להגיד משהו במשך לדבריך, עקיבא? שמה שקרה אתמול באולפן ערוץ 14 הרגיז אותי כמעט כמו הקריאות לסגור, או ההבטחות לסגור את ערוץ 14 אחרי הבחירות. כמו שנקרא, אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי.
7: אין שם שום טלוויזיה, אין שם שום עיתונאות, אין שם, אני לא יודע מאיפה אתה לוקח את זה, עקיבא, אני מתאר לעצמי, עוד פעם, אני לא רואה את זה. לא נכנס לערוץ הזה. משער שאחת לכמה זמן יש שם אולי משהו מאתגר, מסקרן, מדליק, אבל בסך הכל זה ערוץ שעושה שירות לצד אחד בלבד, משקר עם פייק ניוז, חבל על הזמן, וזה הכל עובר. אני שומע אותך, אתה עיתונאי רציני, אנחנו בסך הכל מכירים כבר איזה כמה עשרות שנים, אני לא מאמין שאתה באמת אומר שמדובר עיתונאי טוב, יכול להיות ש... לא יודע.
1: לא, טלוויזיה טובה, להבדיל מעיתונות טובה, אבל אני תוהה עם ישראל כץ, שבוודאי הוא אחד המומחים הגדולים לפריימריז, עם הניתוח שלו אומר שזה משתלם בפריימריז. כלומר, הוא לא היה עושה את זה, אם הוא לא היה חושב שיש קונים לסחורה הזאת. אנחנו שואלים
0: לא, את עצמם. לא, אבל חגי תאר לך פה בדיוק את הדינמיקה של מה שקרה באולפן. הוא כן. משהו באירוע הטלוויזיוני הזה, הגלדיאטורי, הקרקסי הזה, עבד עליו כנראה. אנחנו יכולים להמשיך קדימה, יש עוד נקודות לדבר עליהם. סגלוביץ' מצטרף למנסור אבאס. מה זה הדבר הזה, והאם זה הולך איכשהו לשנות המפה?
7: קודם כל צריך לחכות, זה יקרה. אני רואה בינתיים שיש כמה מוקשים בדרך. בין השאר הדרישה של סגלוביץ' שבמצע של המפלגה המשותפת יאמר שגם הערבים התגייסו לסוג של גיוס שירות לאומי או שירות אזרחי. אני עוד לא רואה את זה קורה, הלוואי שזה יקרה, כי בעיניי, א', מדובר בשני אנשים מאוד ראויים, ומדובר בפריצת דרך מאוד חשובה של מפלגה ערבית-יהודית, שיש לה גם קבלות מהעבר. נחכה ונראה, הוא צריך לחזור מחוץ לארץ, לדעתי הוא בחופשה ארוכה, סגלוביץ'.
1: זה יכול, אבל זה משהו שיש בכוחו לדעתכם להשפיע על המפה. האם זה יהפוך את רם לשותפה יותר לגיטימית בעיני השותפות המיועדות?
6: אני חושב שאני רואים שגם מחווים בצד של סגלוביץ' שיש אנשים שכך התחלחלו כששמעו על כך. לא, אין התלהבות גדולה. אולי בעיתון הארץ, כן, הבוקר, אבל הוא לא יכריע את הבחירות. כי היא עדיין מפלגה בעייתית, ובואו לא נתעלם, לא רק ממה ש... אני יודע, ישתה בעבר הרחוק, אלא גם ממה שאנשיה, לא אבס, אלא אומרים, בחודשים הללו, הוא היה חבר כנסת שלו, אני מקווה שאני אבטא את שמו נכון, שומעים אותי?
1: ווליד טאהא?
6: ווליד אל-האושלה, אני לא בטוח שאני...
1: כן.
6: כן, הוא השתתף בחודש מאי, בכנס בנגב, ששם הוא דיבר על, הטיף להקרבה בהשראת אנשינו בעזה, ועל יום הדין הממשמש הוא בא בעזרת אללה. הוא אמר שהוא דימה את הבדואים לאריות בגוב, שאף שועל המומי או חזיר לעולם לא יוכל להוציא. אז אם האנשים האלה, עכשיו סגלוביץ' הולך לשבת, קראתי שהוא דורש אם יאמצו את מגילת העצמאות, טוב, אם הם יאמצו, נדון שוב בסוגיה הזאת.
0: אני רוצה להתקדם, אני רוצה לדבר איתכם על נפתלי בנט, שמשבוע לשבוע המפלגה שלו, האיחוד שלו מיהר לפיד, הולך ויורד ויורד ויורד. יש עוד משהו שיכול לעזור לו חוץ מלעבור לטישרט?
7: כן, השידוך הזה היה מוקדם מדי, וזה שידוך רע. חלק מאיתנו כבר אז חשבו שזה שידוך רע שלא עושה לשניהם טוב. יאיר לפיד מביא המון כסף, מה שלנפתלי בנט אין, או אין מספיק, כי הוא הרי לא סייע בכנסת. אז זה היה אחד הדברים שככה גרמו או הביאו לשידוך הזה. אני חושב שאין משהו שהוא יכול לעשות אלא פשלה ענקית של גדי אייזנקוט. כלומר, הרווח היחיד של לפיד ושל בנט בשלושה חודשים הקרובים זה אם יתגלה משהו בלתי נסבל על אייזנקוט, לדעתי זה לא יקרה, או עם אייזנקוט שהוא יותר מתוחכם ממה שאנחנו אומרים עליו, יפלוט איזושהי שטות ברמה של ישראל קץ נגיד, וגם את זה הוא לא יעשה, ולכן אין אפשרות, הם יהיו עוד גלגל במחנה השינוי, אבל לא מעבר לזה. רק הערה אחת קצרה לגבי הנושא הקודם, אני לא חושב ששידוך בין השידוך הזה בין סגלוביץ' לבין מנסור עבאס יעשה איזה רעידת אדמה פוליטית, מנדט לפה, מנדט לשם, אבל מבחינת התקדים, זה תקדים על הכיפק.
1: חגי.
0: חגי, מילה אחרונה שלך.
6: בנט אוהב את המילים, רק המעז מנצח, אבל לפעמים מי שמעז גם עלול להפסיד, וכרגע מסתמן שזה מה שהולך לקרות לו. הוא, מה נגיד, על העקומה של המנדטים שם נראה כלפי מטה, אני מודה שגם אני לא רואה איזשהו גלגל הצלה באופק מבחינתו.
1: חגי סגל, רזי ברקאי, תודה רבה לכם.
0: תענו כתמיד, נתראה שבוע הבא, חברים. תודה. אנחנו כאן, עקיבא, יש לנו דקה ועשר שניות. אני מציב דילמה, אתה עונה לי.
1: כן.
0: אנחנו צריכים להבטיח את השעה הבאה, שהיא מדהימה, קדושת כל טוב, מלאה, סיפורי פיקנטי.
1: תעשה את זה בכל הסקסי.
0: לא, זהו, איך הכי טוב להבטיח את השעה הבאה?
1: תראה.
0: האם זה עניין של כל סקסי? האם זה עניין של לא להגיד כלום בעצם, או להגיד את כל מה שיש בה, או להבטיח דבר אחד?
1: אני רק מחכה לחגיגות השקת קיבוץ חדש בארץ ישראל, אחרי כמעט 40 שנה שלא קם, שורו הביטו.
0: זאת אומרת, בתור מאזין, אם היית שומע,
1: מה גדול היום הזה?
0: שיש אייטם על קיבוץ חדש?
1: על חיבתך המופרט והפרוורטי, תסלח לי, להודעות קוליות, מה?
0: זה יותר טוב.
1: וגם מה המאזינים?
0: הודעות קוליות, כן או לא, חברים, איפה אתם?
1: אין כן או לא. לא, לא.
0: איפה אתם? כתבו לנו, הציפו את איבות המנצ'ה.
1: מה המאזינים חושבים על התוכנית עד כה, עד עכשיו, ואיתמר דרוקמן, רז גפנר, יובל יסוד, מיה אורן ונועה אקסינר אמסלם איתנו כאן בצוות. אנחנו ממשיכים,
0: הולך להיות שעה מעולה, שעה מעולה.
1: תקשיבו, שמעתם את זה, שמעתם את האנרגיות של רוני, זה עוד כלום, בשעה הבאה,
0: שעה מעולה,
1: הוא עובר על השורות שלו,
0: טובה ככה למזגן, טובה, מזגן, אבטיח וקובנוביק, בואו.
8: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק.

0: חדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים לילה טוב כאן אלון ולן השעה אחת לאחר התקיפה הישראלית בעזה תוקפות המתווכות קטר טורקיה ומצרים את ישראל ואומרות כי היא עושה הפרות מתמשכות בעזה בניגוד לחוק הבינלאומי המתווכות קוראות לישראל לעמוד בכל מחויבותיה במיוחד

0: לשעבר שמשמש היום בתפקיד בכיר במוסדות הליכוד, קבלן מוכר ושני אנשי עסקים עוכבו היום לחקירה בחשד להעלמת עשרות מיליוני שקלים בעסקאות נדלן. לפי החשד, הקבלן שנמצא בפשיטת רגל מכר נכסים למקורביו במחירים נמוכים כדי להבריחם מהנושים. המקורבים מכרו אותם במחירי שוק וחלקו עמו את הרווחים. הקבלן וסנגורו מכחישים הכל וטוענים לרדיפה. בתום 9 שעות חקירה שוחררו כל החשודים. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: התחזית על יום רביעי, ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי תורגש הקלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת ב'.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: שלום לכם, כאן חדשות ברשת ב', 4:06, ממש עוד בעד צבע הכסף. תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו, כ-90,000 ישראלים עזבו את ישראל בשנה שעברה לתקופה של 3 חודשים לפחות, חוקרים באוניברסיטת תל אביב, ונסים קצת להרגיע, כן, אומרים שהיקף ההגירה לא מהווה כרגע איום מיידי על המשק, זה לא, לא, אז אפשר להירגע, אבל באותה נשימה, הם אומרים שהמשך המגמה הזה בהחלט, בהחלט עלול לפגוע בכלכלה. שלום אופיר אלפרין, כתבתנו.
1: שלום יאיר. אז חוקרים מאוניברסיטת תל אביב חקרו את נתוני עזיבת הישראלים את הארץ. לנתוני ההגירה הרשמיים של השנה החולפת עוד נצטרך להמתין, אבל החוקרים כבר מעריכים שכבין 45 ל-50 אלף ישראלים עזבו את ישראל לתקופה של שנה לפחות. לשם השוואה, בעשור הקודם המספר נע בדרך כלל סביב 32 עד 35 אלף בשנה. כלומר, אם הערכה תתממש, מדובר בזינוק של כ-40-50% במספר העוזבים.
0: כן, זה קצת מדהיק. תודה, אופיר. אנחנו נבדוק מיד מה קורה עם בריחת המוחות מהארץ, שלהם בטוח יש השפעה אפילו מיידית על הכלכלה הישראלית כבר עכשיו. הרשות לפיתוח ירושלים מקדמת תוכנית היעצה בתחום הדיפנס טק. התוכנית מתוקצבת ב2 מיליון שקלים. מנכ"ל הרשות לפיתוח ירושלים אומר, צחי נמיר, תחום הדיפנס טק ממשיך להתרחב בירושלים, והוא מצטרף לרפאל ולאלביט ולחברות מובילות נוספות. זה נכון, יאללה, זה חשוב. אנחנו מדברים הרבה על הקושי של אנשים מבוגרים להסתדר בעולם שהופך מיום ליום, צריך להגיד, אם לא משעה לשעה, להיות יותר ויותר דיגיטלי. זו לא רק בעיה שלנו בישראל, זו בעיה בכל העולם. בווייטנאם מצאו לדבר הזה איזשהו פתרון ומאוד מוצלח. הם הפכו את הקשישים שם לבעלי מיומנות דיגיטלית שהיא כבר מעבר לכל דבר ממש מנוע של צמיחה לכלכלה הווייטנאמית. זה ממש מצליח שם. איך הם עושים את זה בדיוק? נדבר על זה, והלוואי שבקרוב אצלנו. אומנים עם מוגבלות שכלית מציעים לכם לרכוש את יצירות האומנות שלהם באקים מרקט, של ארגון אקים, כן, אקים מרקט. תרגישו חופשי להיכנס לאתר הזה, תעשו אקים מרקט בגוגל ולראות את הדברים המדהים. אני נכנסתי קודם, יש שם יצירות אומנות יפהפיות. אז תרגישו חופשי להיכנס ולרכוש, ועוד מעט אנחנו נדבר על הנושא הזה. זו לא רק האומנות, זה גם האדם שיצר אותה. זה המשפט שמקבל את פניכם כשאתם נכנסים לאתר, וזה מקסים. בעוד בצבע הכסף, על היית החדש, ספיידרמן דלף לפני כמה ימים, אבל זה לא הפריע ליוצרי הסרט להרוויח כל כך הרבה כסף. עוד מעט אנחנו נשמע על הדליפה ועל הקופה הענקית. והדיווח משוקי הכספים כרגיל, כמובן, לקראת סוף השעה. כאן צבע הכסף, הדואל שלנו, כסף שטרודל, כרוכית בעברית. כאן.org.il, אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת אקס, אליי או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב. אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים בכסף שלנו. הירידות בשווקים השפיעו לא רק על תיקי ההשקעות שלכם, אלא גם על הפנסיה והגמל וההשתלמות של כולנו. לקראת פרסום הביט...

0: צועים, יש כבר תחזיות והן מצביעות על צועות שליליות במוצרים הפנסיונים האלה. עד כמה זה נורא? אם זה נורא, אודי אלוני, מנכ"ל, עורך האתר במגזין פנדר, שלום לך.
1: יאיר, שלום לך.
0: מה העניינים? עד כמה זה נורא או שלא צריך יותר מדי להתרגש?
1: לא צריך בכלל להתרגש.
0: אוקיי.
1: סך הכל אחרי 3 שנים,
0: כן.
1: אם אתה במסלול מניות, הרווחת קרוב ל-80%, ואם אתה במסלול כללי, הרווחת יותר מ-40%.
0: כללי זה הסולידי? כלומר, הפחות מנייתי?
1: כללי זה לא בדיוק סולידי, זה בין סולידי לאגרסיבי, זה באמצע.
0: באמצע, אוקיי.
1: זה לא קרן כספית, שאנחנו רואים גם כן, שמחודש לחודש מצטרפים עוד ועוד אנשים.
0: כן, זה להיט כזה.
1: בקרנות הכספיות. זה לא סתם להיט. אתה יודע, כל AI מתחיל יודע שקרן כספית מניבה יותר מפיקדון ויותר מאוש, והבנקים לאט לאט מתחילים להרגיש את זה, ואוטוטו גם התלמידים שלנו ילמדו את זה, וכולנו
0: תכף נדבר על זה. חינוך פיננסי. כן,
1: כן, בהחלט. אז אין מה להתרגש מהירידות הקלות שהיו בקרנות ההשתלמות והפנסיה, ירידות של בין 0.5% לאחוז.
0: תגיד, אבל אם אני פחדן, או בשפה כלכלית פרט שונא סיכון, ואני במסלול ממש ממש סולידי, כמה אני עשיתי בשלוש השנים, לא, אני ספציפית, אבל כמה כאלה עשו בשלוש שנים האחרונות?
1: בשלוש שנים האחרונות, מי שהיה ממש במסלולים מאוד מאוד סולידיים, אז יכול להיות שהוא עשה 10%, 15%, זה מסלולים מאוד מאוד סולידיים.
0: ואגרסיביים 80%, אתה אומר.
1: בוודאי, אבל כל השקעה שלנו שהיא בקרנות השתלמות שהיא לפחות ל6 שנים, אז אין צורך להיות מאוד שמרן, אוקיי? בכלל, בגישה שלי האישית, אני לא שמרן בשום השקעה שלי, כי אני חושב שבעצם מחיר הכסף או הערך של הכסף יורד כל הזמן. ואם אנחנו רואים שהערך של הדולרים יורד, ושל היינים יורד, ושל השקלים גם כן יורד, אז מה ישמור לנו על ערך הכסף? אם לא אלה שמייצרים את המוצרים הטובים שאנחנו קונים, ויכולים להעלות לנו את המחיר.
0: כן, אומרת, אבל זה יכול גם לעבוד מחזיק. הפוך, נכון, אודי? גם את זה צריך להגיד. בדיוק אתמול דיברנו כאן עם שלום אמסטרדמסקי, על זה שהבורסה, אתה יודע, אחת לכמה שנים, פתאום עושה בנג'י. בוא,
1: נכון,
0: צריך גם להגיד
1: נכון,
0: את זה.
1: אבל מי שמשקיע לטווח ארוך, הבנג'י הזה זה רק הזדמנות בשבילו להביא עוד כסף מהמחסן, ולהמשיך להשקיע בשוק ההון מסיבה אחת פשוטה. שבסופו של דבר הירידות האלה הם בדרך כלל הזדמנות קנייה בלתי רגילה שלא תחזור על עצמה. תחשוב על זה בצורה הבאה. הערך שלך בחוץ, מחוץ לשוק ההון, נשחק כל הזמן. ברגע שהוא לא עובד, הוא פשוט מאבד את הערך שלו.
0: אתה מדבר על הכסף עכשיו, שלי. זה נורא
1: בוודאי,
0: תלוי איפה אני שם
1: בוודאי,
0: אותו.
1: בוודאי, אנחנו כל הזמן מפסידים כסף כשאנחנו מחוץ לשוק ההון.
0: לא,
1: עכשיו, אתה, שוק ההון אתה צריך להפסיד את זה, אתה צריך לפזר את הסיפור.
0: אני אשאל אותך שאלה כזאת. אוקיי, היו לי נגיד 4 מיליון שקלים, בסדר? לפני 3 שנים. שמתי אותם במסלול אגרסיבי בשוק ההון, עשיתי 80%. אוקיי, אתה אומר. אם קניתי דירה ב4 מיליון שקלים האלה, כמה עשיתי? לא שחקתי, אבל כמה עשיתי?
1: שוק הדירות הוא שוק שונה לחלוטין, במידה ואתה השקעת נכון בשוק הדירות,
0: כן.
1: יכולת להרוויח אפילו יותר, כי אתה ממנף את הכסף. זאת אומרת, אתה לוקח גם סיכון, ואתה ממנף את הכסף, אתה שם הון עצמי, ועל זה אתה לוקח משכנתה, אז בהחלט גם בשוק הדיור יש אפשרות להרוויח הרבה מאוד כסף, אבל גם לשוק הדיור יש את הדאונסייד שלו, ואנחנו רואים עכשיו שהמחירים יורדים, כן? אתה זוכר בזמנו דיברנו על זה
0: יותר.
1: שאני בראש העין יכול למכור את הדירה ולקנות דירה במנהטן, זוכר את זה?
0: נכון, כן.
1: אז מאותו זמן כבר הפסדתי 15% ובדולרים הפסדתי הרבה יותר.
0: אוקיי, אוקיי? בסדר.
1: אז הייתי צריך למכור ולקנות אולי דירה במנהטן באותו רגע שדיברנו.
0: אך, כן? אתה ממש תחושת החמצה לא נורמל, אני לא יודע איך אני תושש מזה. תגיד, בתקופה כזאת בכל זאת, כי יש דיבורים, בוא נגיד את האמת, יש דיבורים על זה שהבורסה קצת גבוהה מדי, אני לא מדבר רק על השוק המקומי, והרבה מאוד ישראלים גם שמים כסף בשווקים אחרים. ואני חייל, לא רוצה, אתה יודע, להפחיד או משהו כזה, ואני לא נמצא בפוזיציה כזאת בכלל, אבל כל מי שנמצא בשוקי ההון צריך תמיד לקחת בחשבון שלפעמים יש סיטואציות שהשווקים מתחילים לרדת, המלחמה במפרץ בוודאי השפיעה, אין לדעת לאן הדבר הזה יתפתח וכו וכו, אוקיי.
1: ללא ספק, אתה יודע מה אנחנו אומרים בשוק ההון?
0: מה?
1: מי שלא יודע להפסיד, גם לא יודע להרוויח.
0: גם לא יודע להרוויח, אוקיי.
1: בוודאי, מי שכל הזמן רק מפחד מהירידות, נכון. לעולם לא ירוויח.
0: אבל השאלה אם בתקופות
1: כאלה...
0: שתהיה
1: ירידה, אנחנו נראה.
0: אנחנו, כן. בתקופות כאלה, מי שמנהל את הפנסיות שלנו, ואת ההשתלמות שלנו, ואת הגמל שלנו, הם מעבירים באופן אוטומטי את הכספים להפיקים יותר בטוחים, או שאני צריך ליצור קשר עם מנהל התיק ולהגיד לו, חביבי, תהפוך אותי לסולידי, כי אין לי כוח להתקפי לב האלה.
1: כן. אם אתה חושש, אתה צריך באופן אקטיבי להתקשר, לבדוק באיזה מסלול אתה, ואם אתה במסלול מניות שהוא יותר מסוכן, להעביר את זה למסלול כללי, או למסלול אגרות חוב, או למסלול אחר יותר סולידי. אבל אני אגיד לך כזה דבר, שוק ההון נראה גבוה, אבל אם אתה מסתכל פנימה, לתוך המניות, אתה רואה יש מניות יקרות, ויש מניות זולות. תחשוב על זה שיש הרבה מניות שכרגע הם במכפילים מאוד נמוכים. זאת אומרת, אני מצפה ממנהלי השקעות לפזר את ההשקעות בצורה כזאת שהם לא קונים את המניות הבועה, אם יש כאלו, אלא קונים את המניות היותר, נקרא לזה, כלכליות.
0: טוב, okay? הם כנראה יודעים מה הם עושים אם הם מצליחים לעשות 80% בשלוש שנים.
1: תראה, זה לא שהם יודעים מה הם עושים, הם לא צפו את זה, אף אחד מאיתנו לא נביא. אוקיי? אנחנו מפזרים את ההשקעות, ותראה מה קרה עם ה-AI. ה-AI בעצם זה התפתחות שאף אחד לא ציפה אותה כפי שהיא קרתה. אולי חשבו, יהיה AI, ובכל זאת, יש איזו תחזית מסוימת. אבל שהיא תקרה בצורה הזאת, ובמגמה הזאת, ובעוצמה הזאת, אני חושב שאף אחד לא ציפה. אבל ברגע שיש לך בתיק, גם מהסוג הזה של המניות, גם משבבים וגם מתוכנה וגם דברים...
0: אתה מפזר את הסיכון בעצם.
1: בוודאי, אתה מפזר את הסיכון ואתה נהנה ממה שמגיע.
0: אוקיי.
1: והיום ה-AI זה באמת התפתחות מטורפת, שעוזרת כמעט לכל בן אדם שיודע לקרוא אנגלית, עברית, סינית או משהו אחר, ללמוד בצורה הרבה יותר קלה, כמעט כל נושא שבעולם.
0: בהנחה שהוא לא מחרטט אותך. טוב, תקשיב, לסיום אני רוצה להספיק לדבר איתך קצת על חינוך פיננסי. מהשנה הבאה, מכיתה ט' יתחילו ללמוד חינוך פיננסי בבתי הספר, שאני חושב שזה אחת הברכות הכי גדולות שיכולנו לחשוב עליהן בחינוך הישראלי, כי זה לא קרה אף פעם.
1: נכון, אני מחכה לזה כבר 20 שנה. שיתחילו ללמד את הילדים מה זה ריבית, מה זה תשואה, מה זה נייר ערך, מה זה כסף. בסך הכל זה משהו שבני אדם המציאו, כן?
0: נכון.
1: זה לא גודל בחצר וזה לא גודל באוקיינוס. אז ללמוד מה זה כסף ומה זה מניות ומה זה אגרות חוב ומה זה קרן כספית ואיפה כדאי להשקיע ואיפה כדאי לפתוח תוכנית חיסכון, זה אחד הדברים הכי חשובים ללמוד בגיל צעיר, כי ככל שאתה לומד את זה בגיל צעיר, וככל שאתה מתנסה בזה בגיל צעיר, ואולי אפילו, מה שנקרא, מפסיד כסף, מרוויח כסף, ההתנסות בזה היא כמו ללמוד לרכב על אופניים. קשה ללמוד לרכב על אופניים בגיל 80, אבל הרבה יותר קל בגיל 8. ואז כשאתה כבר מגיע לגיל 80, אתה, כמו שאומרים, לא שוכח.
0: ולא תמיד מומלץ גם. סתם, אמרתי משהו אולי לא יפה, לא התכוונתי כמובן.
1: לא.
0: אודי אלוני, עורך אתר ומגזין פנדר, תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
0: להתראות. טוב, כ-90,000 ישראלים עזבו את ישראל בשנה שעברה לתקופה של 3 חודשים לפחות, הנתון גבוה מאוד מהממוצע ב10 השנים הקודמות, אנחנו מבינים למה זה קורה, המלחמה וכו'. חוקרים באוניברסיטת תל אביב מנסים קצת, אתה יודע, לא להבהיל, לא לזרוע פאניקה חלילה, ואומרים שזה לא משהו שמאיים על המשק, לפחות כרגע, אבל אם זה יימשך, זה בהחלט עלול לפגוע בכלכלה שלנו. שלום לפרופסור רבקה קרמי, יושבת ראש הוועד המנהל של ארגון Science Abroad, שלום.
2: בברכה.
0: איתך אנחנו רוצים לדבר על סקטור מאוד מסוים. כל ישראלי שיורד מהארץ זה כאב לב גדול, אבל יורדים שהם מה שאנחנו קוראים מוחות, הם חשובים במיוחד לעתיד הכלכלי שלנו כאן. מה מצבנו בקרב המוחות הישראלים?
2: בתשובה קצרה מאוד,
0: כן.
2: לא טוב. ואני שייכת ליותר פסימיים, שחושבים שהמשמעות הקשה עוד תקרה. אנחנו לא רואים את אפס קצהו של המהלך הזה, ואני חושבת שאנחנו נחווה בזה עוד כמה שנים, אנחנו נראה תוצאות לדעתי מאוד עגומות. אני כיושב ראש הארגון שפועל להחזרת מדענים, רופאים,
0: אתם מצליחים?
2: רפואה שלומדים, אנחנו מצליחים בערבון מוגבל, אתה יודע, זה, כל השנים הייתה משימה רצינית מאוד. לא היה פשוט, אגב, ירידה או חוסר חזרה לישראל הייתה קיימת כבר שנים רבות.
0: כן.
2: אבל היא התעצמה כמובן בשנים האחרונות, ואני חושבת שהעבודה של פרופסור איתי עטר, אוניברסיטת תל אביב, באמת מקרבת אותנו הכי קרוב להבין את משמעות הבעיה, כי נכון להיום אין שום תשתית של ידע ומידע מעודכן או מתעדכן על המצב, או אנקדוטלי, או מתבסס על הלמ"ס, הלמ"ס מדבר באופן מאוד מאוד כללי, אנחנו מדברים באמת על המוחות, ובקרבן באמת על תחומים שהם מאוד מאוד משמעותיים, כמו מתמטיקה, מדעי המחשב, ששם אנחנו רואים באמת גם עזיבה וגם חוסר חזרה מאוד מאוד גדולה.
0: עשיתם כנס לא מזמן, לפני כמה חודשים, בלי בארצות הברית, ופגשתם אותם. מה הם אומרים כשאתם שואלים אותם, א', למה הם עזבו, והאם הם רוצים לחזור?
2: אז אני אומר לך בגדול, שהרוב הגדול היה רוצה לחיות במדינת ישראל. אני חושבת שזה הגוד ניוז. אלא שיש
0: זה באמת גוד ניוז, שהמוטיבציה קיימת, אלא אם כן אומרים את זה סתם בשביל את יודעת.
2: לא, אני מאמינה, אני פוגשת אותם אישית, אני מרגישה לאנשים יש משפחות בארץ, הקטע הזה של המרחק מהמשפחה, מהחברה, מהקהילה, מהשפה, מהחינוך, עושה את שלא, ויש געגועים גדולים ורצון.
0: אז למה הם עזבו? או למה הם לא חוזרים? כלומר, יש כאלה שיוצאים לפוסט-דוקטורט, אני מבין את זה, כל מיני הכשרות בחול. איפה עובר הגבול? מתי זה כבר לא רק זה, ומה שנקרא בריחת מוחות?
2: נכון, אני ככה אמר לך שאנחנו הארגון היחידי שבאמת מבסס את האמירות שלנו על סקרים שעשינו.
0: כן.
2: סקר אחד, עשינו ממש דרום השביעי לאוקטובר, לבדוק מה ההשפעה של ההפיכה המשטרית או המשפטית על ההחלטות, ואחד בסוף 24 בשביל להבין מה המלחמה או המלחמות עשו בהקשר הזה. והנתונים הם מאוד מאוד בעייתיים. אני אוכל לומר לך שבשני הסקרים האלה, אותם אנשים, כן, ששאלנו אותם מה הייתה עמדתכם ביציאה, 61% בזמן היציאה רצו לחזור ארצה, רק 9% בכלל חשבו להשתקע בחול, ועוד 30% אמרו נזרום עם ה...
0: נו, זה מאוד מעודד אבל.
2: אבל, מה קרה לאחר מכן? כן, אז 45% מהם, כמעט 50% שינו את ההחלטה לחזור לארץ, והחלטו להישאר בחול בעקבות העניין המשפטי, ואחר כך בתקופת המלחמה,
0: אותו אחוז בדיוק. אבל פרופסור קרני, אני חייב לשאול אותך משהו. אני מניח שאתם שואלים אותם גם שאלות קשות, כמו, סליחה, עם כל הכבוד, תראו מה קורה בעולם, האנטישמיות, אוניברסיטאות המובילות בעולם הפכו להיות פשוט קיני אנטישמים שאי אפשר, קשה מאוד להתמודד, סטודנטים לא מצליחים להסתדר שם. מה יש להם לחפש שם? הרי זה ברור, כן, כאור השמש, זה יגיע עוד רגע אליהם. גם אם נמצאים בשוק הפרטי ולאו דווקא באקדמיה. זה נורא. אנחנו באמת, סליחה שאני אומר, זה מה שאנחנו שומעים בעולם מאוד מאוד מזכיר את מה שאנחנו כעם חווינו בשנות ה-30 בגרמניה. זה השנאה של היהודים, השנאה של הציונות, לא מלקקים שם דבש.
2: אז אני באמת קיוויתי ששאלו את השאלה הזאת, ומנהלתי השאלה את המגיעה לזה, כן? כי כשאנחנו מדברים על חזרה ארצה, יש גורמים שאנחנו קוראים להם פול ופוש, גורמים שמושכים לבוא ארצה, וגורמים שדוחפים אותנו החוצה,
0: כן.
2: אוקיי? אנחנו חשבנו שמעבר לנושא הזה של מלחמה, של דעתו המשפטית, וגם הנושא של תעסוקה, תקנים באקדמיה, תקנים בבתי חולים לרופאים מומחים וכך הלאה, חשבנו שהאירועים של השנים האחרונות, באמת האנטי-ישראליות הכל כך בוטה.
0: זה אנטישמיות.
2: ועל זה גם קיצוצים מאוד משמעותיים במענקי מחקר בחו"ל.
0: נכון.
2: חשבנו שאלה יהיו גורמים
0: שיחזירו אותם לארץ.
2: מושכים לכיוון ישראל. זה לא ממש הסיפור. זה לא ממש הסיפור. אתה יודע, המדען האינדיבידואלי, כן, שיש לו תשתיות מחקר מאוד מאוד משמעותיות, שיש לו מסלול התקדמות מאוד מאוד משמעותי בחו"ל, שיש לו הצעות פנטסטיות, ואותו כנל רופאים, כן, שנמצאים, גרים איפשהו באחד הפרברים של הערים הגדולות, בדרך כלל הם גרים באמת במקומות, מה אתה יודע, מקומות באיכות גבוהה, לא נתקלים ביום יום באנטישמיות, כן. אז זה נכון שהתחושה גם במספר קמפוסי, אבל בעיקר למשל בכנסים, אבל התחושה בכנסים זה גם לישראל שנוסעים לחו"ל. זאת אומרת, הבעיה קיימת, נכון, אבל בתוך שיווי המשקל המאוד עדין, כן, בין המשיכה לארץ לבין ההבטחות או ההזדמנויות שיש בחו"ל, הנושא של האנטישמיות, הנושא של... לא תופס את המקום
0: המאוד מאוד. אני חושב שהם עושים טעות גדולה, אבל את יודעת. קטונתי. לסיום אני רוצה לשאול אותך, כי יש פה איזשהו חישוב כלכלי שמאוד מעניין אותי. המשמעות הכלכלית, נדמה לי שזה מהמחקר שלכם, על כל מדען זה משהו כמו 20 מיליון שקלים למשק הישראלי. זה נכון?
2: תשמע, אני, תראה, העבודה הזאת היא של נובה מ-2018, אנחנו הזמנו את המחקר הזה, והם מתחילים על כל מיני הנחות אקטואריות כאלה ואחרות, ואגב, אני בהזדמנות זאת מציעה לגוף שהוא באמת בתוך הנושאים האלה, לחדש את המחקר, אנחנו כבר 7 שנים אחרי.
0: אבל הנחת העבודה זה 20 מיליון שקלים, אובדן למשק הישראלי, זו הכוונה.
2: הכנסות ישירות. אוקיי? הכנסות ישירות במהלך הקריירה של כל חוקר. אתה יודע, אם אנחנו באמת, אם זה נכון באמת ש10% מהיורדים לפי העבודה של איתי יותר, הם בעלי תואר PhD, אז מתוך 50,000 או משהו כזה, 5,000 תעשה חשבון, זה ביליונים.
0: נכון.
2: האובדן השנתי שהם חישבו ל-GDP בישראל, למדענים שנשארו בחול, האובדן השנתי מעל 2 ביליון שקל, אוקיי? כן. עכשיו, מה זה האובדן? תראה, מדענים שנמצאים בחו"ל, יש להם, חלקם הגדול נמצאים גם בתעשייה, מקימים סטארט-אפים בחו"ל, יש עוד כל מיני...
0: ברור, הערך הכלכלי שלהם ברור לגמרי, בטח.
2: בדיוק.
0: פרופסור רבקה כרמי, יושבת ראש הוועד המנהל של ארגון סיינס אברוד, תודה רבה על השיחה, ואני מקווה שהשיחה הבאה שלנו תהיה לדווח על מגמה אחרת של חזרה לארץ, כמובן.
2: זה יעשה אותי ממש מאושר.
0: גם אותי, גם אותנו. תודה, רבקה.
2: תודה לכם.
0: פרופסור כרמי.
3: אנחנו כאן.
0: זה קטע, ואנחנו באמת תמיד כאן, 4:30 בדיוק. עכשיו אנחנו רוצים לדבר איתכם על מה שקורה בתל אביב. קטע קצת מוזר, חמוד, משעשע, מאבקים בין קניונים, בגלילות, הציב שלטים בכניסה לשבעת הכוכבים ולקניון רמת אביב, שלטים שכמובן אומרים לצרכנים, בואו אלינו, מה אתם מחפשים כאן? נדמה לי שזה הרעיון, לא אופיר אלפרין.
4: נכון מאוד יאיר, אז באמת אנחנו נמצאים
0: בתקופת הקיץ. זה הצחיק אותי, אני חייב להגיד.
4: כן, אני חושבת שזה גם מדבר גם קצת אולי על האקלים שאנחנו נמצאים בו. אנחנו בתקופה שהקניון הפך להיות איזושהי זירה מאוד משמעותית ואינטנסיבית. כן. מאות אלפי מבקרים אפילו בחלק מהקניונים, כמו לדוגמה בביג גלילות, שנמצא דרך אגב ברמת השרון. והוא בחר באיזושהי מתודה שונה בנוף, נקרא לזה, לפרסם את עצמו, על רקע התקופה הזו שבה כל הישראלים ממלאים את הקניונים. אז הוא הלך למתחרות הקרובות ביותר אליו גיאוגרפית, שבעת הכוכבים ורמת אביב, והציב בחזית שלט שלמעשה מתאר ללקוח שמגיע כמה דקות הוא נמצא מביא גלילות, רק עוד 4 דקות תמשיך ותגיע אלינו, רק עוד 6 דקות תמשיך ותמצא את עצמך בביא גלילות. כרגע אין איזושהי מלחמה או אין איזושהי תגובתיות מצד הקניונים המתחרים לביא גלילות שספגו את אותם שלטים, אבל בהחלט אנחנו רואים כאן אין איזושהי אינטנסיביות במלחמה על הלקוחות הישראלים, או אפילו לקוחות מבלים, לפעמים זה מקום בילוי, כן, בימי הקיץ, אז בהחלט אנחנו רואים כאן איזושהי מתודה יוצא דופן, נקרא לה.
0: טוב, כשתהיה תגובה מכיוון שבעת הכוכבים וקניון רמת אביב, תאותתי לנו, כן?
4: בהחלט.
0: אני לא עומד במתח. אני חייב לראות מה הם עושים. אופיר אלפרין שלנו, תודה רבה.
4: תודה.
0: טוב, מתל אביב לווייטנאם, אם חשבתם שהעולם הדיגיטלי והמסחר הדיגיטלי ברשת, כל הדברים האלה שייכים רק לצעירים, אז קודם כל, למרבה הצער, די צדקתם. אבל בווייטנאם מצליחים לשנות את התמונה הזאת. רם ברנדס, רמבו שלנו, איש דסק החוץ. הקשישים בווייטנאם הפכו להיות בעלי אוריינות דיגיטלית, מיומנות דיגיטלית, נדמה לי לא, שלא תבייש גם צעירים, נכון? זה העניין.
5: נכון, לגמרי יאיר. אז באמת זו מגמה שבאמת כדאי לשים לב אליה. מצד אחד אנחנו רואים בווייטנאם זינוק בביקוש למשרות דיגיטל בחירות. זה בעיקר צעירים שזורמים לערים הגדולות כמו הנוי ואוצ'ימין סיטי, אבל במקביל, הקשישים שבעיקרם נמצאים בכפרים, הם משלימים את הפער. במדינה שבה יש כבר למעלה מ-14 מיליון בני אדם מעל גיל 60, הקשישים באמת לא נשארים מאחור, הם בונים לעצמם קריירה שנייה ברשת, אם אתה תרצה, כותבים תוכן, מקדמים עסקים זהירים, ועובדים בשיווק דיגיטלי. בוא שנייה נאזין לאחת מן, מי שמתפעלת מאפייה קטנה ומקומית, בוא נשמע מה היה לה לומר.
0: אוקיי.
6: Okay. Mình lại yêu nghề, đâm ra mình lại không thấy mệt. Và kinh doanh rất thuận lợi. Tuy cô lớn tuổi như này nhưng mà vẫn phải học hỏi.
5: אז כמו שאומרת לנו, טרן טאי היאן, אני מקווה שביטאתי את זה נכון, אני לא מנוסה כמו הדור הצעיר,
0: יש לי גשה שאמרת נכון,
5: אבל אני אוהבת את העבודה, תודה יאיר, אני לומדת מהצעירים איך לצלם מוצרים ולהעלות פוסטים, היא אומרת, אני מאוד שאפתנית, וכשעושים משהו שאוהבים מצליחים, באמת מעורר השראה.
0: יפה, רגע מה, היא מנהלת את הסושיאל כזה או משהו?
5: משהו כזה, כן, וזה באמת קצת מעלה את המחירות, אבל בסופו של דבר צריך להגיד, זה לא רק סיפור אנושי יפה על תעסוקה בגיל השלישי, או דרך להפיק בדידות, אגב, אלא באמת שינוי כלכלי בווייטנאם, מדינה שבמשך שנים הסתמכה על עבודת כפיים, על עבודה זולה, ופה הם מזהים פה את האוכלוסייה המזקנת שהולכת ומזקנת, הולכת וגדלה, מדובר הרי אותם אנשים שהיו פעם עובדי הכפיים של הטקסטיל וכו'.
0: זה מדהים.
5: ומשרד העבודה והרווחה מזהה אותם כמקור פוטנציאלי לצמיחה כלכלית, הרי
0: זה באמת צמיחה כלכלית.
5: ההיגיון מאוד פשוט, ברגע שהם יוצאים לעבוד, ממשיכים לעבוד, אז א' הם כבר לא נטל על החברה.
0: הם גם משלמים מיסים.
5: בדיוק, משלמים גם מיסים, תורמים לצמיחה הכלכלית, לפעילות הכלכלית, וגם באמת מרגישים יותר טוב, יותר בריאים, הם חלק מהחברה תורמים, ויש פה באמת יחס מפרה בין דור צעיר לדור ותיק.
0: יאללה, משלחת להנוי או לאוצ'ימין סיטי, כדי להבין איך הם עושים את זה, גם אצלנו אנחנו צריכים. תודה, רם ברנדס. עכשיו, את ארגון אקים כולם מכירים. הארגון הארצי לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, ארגון חשוב ויקר שנותן גם בית וגם תעסוקה לאנשים המיוחדים האלה. ויש גם את אקים מרקט, משחק מילים מאוד יפה. שם מוכרים מוצרים שאותם חוסים בעצם מייצרים. אומנים, אומנים לכל דבר. נכנסתי היום אגב לאתר הזה, ראיתי שם יצירות אומנות מהממות שנוצרו בידי האומנים עם מוגבלות שכלית. תכתבו אקים מרקט בגוגל, אקים מרקט, במילה אחת נדמה לי, ואתם תוכלו להתרשם בעצמכם, זה מאוד מומלץ. שלום ניר נאמן, סמנכ"ל אקים.
7: צהריים טובים יאיר, צהריים טובים למאזינים.
0: גם לך, כשנכנסתי היום לאתר, חטפתי מין וום כזה מהמשפט שכתוב שם בגדול, זאת לא רק האומנות, זה גם האדם שיצר אותה. שזה בעצם מספר את הסיפור, נכון?
7: בהחלט, זה לא רק גם האדם, זה בעיקר האדם.
0: כן.
7: סוף אקים דוגלת בלעזור לאנשים, בעיקר עם מוגבלות שכלית, אבל לא רק. יש אצלנו רצף של אנשים עם מגוון מוגבלויות, לעזור לעצמם להתפתח, ליצור, להגשים את עצמם, לקבל כישורי חיים, כי אנחנו מאמינים שכל בן אדם יש לו את הזכות להתחבר לקהילה, להיות חלק מהקהילה.
0: וליצור, מהדרכים, ברור.
7: כן. וחלק מהדרכים זה מרכזי ההכשרה והתעסוקה שלנו, ושם אנחנו עוזרים להם להתפתח וליצור.
0: עכשיו ראיתי שהם ממש מציגים את היצירות אומנות האלה, וכמובן יש גם מחיר נקוב לכל יצירה. אני אשאל אותך בצורה הכי פשוטה שיש, איך הולך הביזנס?
7: הביזנס זה שם יפה, כי אנחנו נמצאים בכל הכסף, אבל בסוף זה לא ביזנס. כל הכסף
0: לא, לא, אבל אני שואל עד כמה מצליחים למכור. עזוב, אני מבין את הערכיות ולאן אתה חותר 100%, אבל עדיין מוכרים שם מוצרים שאני רוצה לדעת אם הציבור עושה את זה.
7: הציבור עושה. אנחנו בעבר מכרנו במקומות לוקליים יותר, בירידים, באזור הצפון בעיקר, כי רוב המרכזים שלנו נמצאים בצפון, אפולה, כרמיאל, אילבון, טבריה, וחשבנו שנכון שכל המדינה, ואולי אפילו מעבר לים, יראו את היצירות המדהימות וירכשו, ואנחנו בהחלט מיום ליום הולכים ומרחיבים את המעגלים, כך שאנשים רוכשים. ובעוד משפט, כי רמזת על זה, אז בהחלט, כל ההכנסות הולכות לאנשים שיוצרים ומייצרים.
0: אין מתווכים בדרך ומישהו שגוזר להם ומשאיר אותם עם אגורות בסוף, נכון?
7: נהפוך הוא. אנחנו כאקים, כל המעטפת מסביב זה החלק שלנו, מדריכים, ציוד, חומרים, הכסף נטו הולך לאנשים שיצרו, וחלק מהאמונה שלנו של לתת להם כלים ולהראות להם שאפשר, כשבסוף המטרה היא להוציא אותם לשוק החופשי.
0: אבל אני חושב שיש כאן עוד מטרה, עם ירושלי, לא לגרום לאנשים לקנות מתוך חכמים, זה ממש לא עניין, כי אני למשל הסתכלתי על היצירות האלה, והן פשוט יצירות מהממות, הן באיכות בוטיקית כזאת, הייתי אפילו מעז להגיד. ממש כדאי להיכנס ולראות את זה, ולרכוש כמובן.
7: בהחלט. כל יצירה היא מיוחדת וייחודית, אנחנו אפילו מציינים שהכל בעבודת יד, כך שממש מצלחת לצלחת, מכלי לכלי, יכולים להיות אפילו טיפה שינויים והבדלים. האנשים עושים את זה במו ידיהם, עם ליווי שלנו. אמרת את המילה בוטיק, ייחודי, ואם אנחנו ככה נמצאים דקה לפני החגים, כן. אז אני אומר לכולם, זה יופי של מתנה, משפחה, חברים, חברות ועסקים שרוצים לתת לעובדים.
0: נכון.
7: משהו שהוא לא more of the same. ציפן
0: גם יפה
7: פש,
0: וגם ערכי.
7: קיבלנו 20 שנה.
0: נכון, מדהים, מדהים. אז... יופי, אז אנחנו מזמינים גם באמת את המאזינים שלנו, אקי מרקט, במילה אחת זה כתוב, נכון?
7: נכון.
0: כן, אקי מרקט בגוגל, תיכנסו, באמת יש שם דברים יפהפיים. אז סחתן עליכם, באמת, כל הכבוד. ניר נאמן, סמנכ"ל אקי"ם, חשוב. תודה.
7: תודה יאיר, שנדע ימים טובים.
0: אנחנו נדע, אנחנו נדע.
7: מתחם של החגים, חג שמח ושקט לכולנו.
0: הלוואי. תודה רבה ניר. ביי להתראות.
7: ביי.
0: טוב, עכשיו שימו לב למוזיקה הזאת. מזהים? זה ספיידרמן, לא?
8: לא, זה לא נשמע כמו
0: ספיידרמן. מה זה?
8: זה הספיידרמן?
9: כן,
0: זה ספיידרמן החדש.
8: החדש, זה מרגש.
0: רוני קולמן פה, ואלון פרוכטר כאן, ואנחנו רוצים לדבר איתכם על ספיידרמן. נתחיל איתך, רוני, חיכו לסרט הזה הרבה מאוד זמן.
8: אני חיכיתי.
0: כל הילדים שלי, טוב, גם את ילדה. אבל יש כאלה שלא יכלו לחכות, ואיכשהו פרצו את הרשת, או מה לא יודע, השיגו את זה עוד לפני שזה יצא.
8: השיגו את זה לפני שזה עוד יצא, נכון. אז מה שקרה זה בעצם שהסרט ספיידרמן יום חדש...
0: תשאירו את המוזיקה ברקע, זה מגניב כזה לדבר על הרקע הזה, כן.
8: הסרט ספיידרמן יום חדש הוא הסרט הרביעי של תום הולנד וזנדאיה בתור ספיידרמן פיטר פארקר ו-MJ, והסרט הזה זה סרט שלא מעט מעריצים חיכו לו, הוא יצא בשבוע שעבר לאקרנים, ויש כאלה שממש ממש לא יכלו לחכות, והדליפו את הסרט המלא לרשת
0: מעניין אותי איך זה קורה, כאילו אני מתאר לעצמי שזה...
8: אני לא יודעת להגיד טכנולוגית איך זה קורה, אבל בוא נגיד שהסרט היה באוויר במשך שעות ארוכות, לא מדובר בשעתיים שלוש, הסרט עלה לרשת איקס בשעה שלוש בבוקר, שש בבוקר, שעון מערבי, והוא הורד מהרשת רק בשש בערב. בזמן הזה הוא הספיק לצבור כמעט 6 מיליון צפיות.
0: וואו, זה המון.
8: המוני לייקים, כמעט 10,000 שיתופים, שאנשים שריטוויטו ו... הזמינו עוד אנשים לצפות בסרט הזה בחינם, וזה לא פעם ראשונה בתקופה האחרונה שדבר כזה קורה.
0: כן, לא, זה קורה כל הזמן, אבל כשזה קורה עם להיט כל כך מוצלח...
8: אבל בוא נגיד שגם בסוף השבוע שעבר, הסרט אודיסאה עלה במלואו לרשת איקס, גם הוא לרשת איקס פרימיום.
0: ראיתי את הסרט של שום.
8: אני לא הספקתי עדיין, אז בלי ספוילרים.
0: וואי, וואי, וואי.
9: הוא מהר השלוש שעות?
0: אתה מרגיש את השלוש שעות, זה לא סרט פופ, לא לכל אחד יהיה סבלנות הדבר הזה, אבל הוא עמוק, אם אתה מסתכל עליו גם, הוא מאוד מאוד עמוק. כיאה למיתולוגיה היוונית. רגע, אז לא עכשיו אתכם מאודיסאה.
8: רגע, אוקיי, אז הוא היה שם שעתיים, הוא בניגוד לספיידרמן היה פחות זמן באוויר, היה רק שעתיים, אבל גם אז הספיק לצבור קצת יותר מ2 מיליון צפיות. ובעצם זה הפך להיות ממש תופעה, שעם איקס פרימיום שאפשר להעלות סרטונים באורך של יותר מארבע שעות, כמעט 4 שעות, אז כל אחד יכול לפרוץ.
0: אני לא הייתי הולך לראות כזה סרט שאני כל כך רוצה לראות אותו ברשת אקס, לא יודע, נראה לי מוזר כזה. אלון פרוכטר, למרות ה6 מיליונים של הדליפה של המיליונים, הסרט הזה, בוא נגיד, זה אפילו לא מכה קלה בכנף, נכון? זה כזה...
8: זה לא הפריע.
0: זה משב רוח מרענן לטייס.
9: כן, זה מיליונים שהולכים למקום אחר, מיליונים שהוא כבר מכניס בסוף השבוע הראשון מאז כן. שהוא יצא. אתה יודע, בארצות הברית סופרים את הכסף בסופי שבוע, כשאצלהם סוף השבוע זה כולל יום ראשון, בניגוד מאצלנו, ובאמת, $355 מיליון רק ביבשת אמריקה
8: וואו.
9: הצפונית.
8: וואו, זה המון.
9: שזה הסרט השני הרווחי ביותר בהיסטוריה, מאז הנוקמים סוף המשחק שיצא ב-2019.
8: מרוול.
9: נכון, גם של מרוול. כשמסתכלים על הנתונים ברחבי העולם, בסך הכל הוא הכניס 900 27 מיליון דולר, כמעט מיליארד דולר בסוף השבוע אחד בלבד.
0: כמה עלתה ההפקה? זה כבר החזיר את ההשקעה?
9: ההפקה עלתה בערך 250 מיליון דולר.
0: זה לא יאומן, בסוף שבוע אחד הם כבר שילשו בעצם את ההשקעה.
8: וזה קטע, כי בנוקמים סוף המשחק ספיידרמן מת שם, נכון? הוא מת, או שאיירון מן מת? יש שם איזה גיבור?
0: זה איירון מן. רובוני, את עושה לנו סלט פה.
8: אני עושה פה סלט, סליחה. וואי, בטח בעלי שומע את זה עכשיו ומתבייש בי.
9: נגיד שזה לא השיא היחיד שנשבר. הזכרתם את האודיסאה, יש עוד סרטים שמוקרנים בתקופה הזאת בקולנוע. יחד עם כל הסרטים האלה, סוף השבוע האחרון היה הרווחי ביותר בתולדות השוק האמריקני, שוק הקולנוע האמריקני.
8: אי פעם?
9: אי פעם, עם 430 מיליון דולר בסוף השבוע אחד בלבד. ולפי הערכות, הקיץ הקרוב שוק הקולנוע אמור להגיע כבר להכנסות של 4 מיליארד דולר, ועד סוף השנה ל-10 מיליארד דולר, נתונים הכי גבוהים שנרשמו מאז שפרצה מגפת קורונה.
8: חשבתי שאנשים הפסיקו לצאת מהבית לראות סרטים.
9: אז לא, עדיין ממשיכים להגיע.
0: זה באמת הכי מדהים, כשאתה זוכר לפני כמה שנים, נגיד 10 שנים, אולי אפילו יותר בעצם, לייזר דיסק הופיע פתאום, וכל ה... ואחר כך...
9: 20 שנה בערך.
0: 20 שנה, תראה איך הזמן אצלי לא בדיוק איזה. אני לא... אין לי דוקטורט בלוחות זמנים. בדיוק, אבל כאילו כל ההורדות האלה והזה, ואחר כך הסטרימינג, והספידו את הקולנוע, אמרו מי ילך לקולנוע, כולם יקנו מסכים גדולים בסלון.
9: גם פחדו שהקורונה שנה שלמה בתי קולנוע בעולם היו סגורים.
8: תשמע, אבל...
0: אבל תראה, אי אפשר לנצח את המסך הגדול.
9: החוויה הזאת של...
0: האמת שזה נכון.
9: צפייה ביחד.
8: יש משהו בעניין שזה של ללכת לקולנוע עם פופקורן ושתייה, ואולם ממוזג, ולשמוע את הקהל צוחק, אבל אני כן חושבת שבסוף כן בטוח על הירידה כלשהי בכמויות האנשים שהולכים לקולנוע, אולי לא בסרטים הגדולים.
0: באופן יחסי, כן. כי
8: יחסי.
0: היום חיים יותר בני אדם אשר חיו בשנות ה-60, זה ברור. ואז טלוויזיות לא היו, אז ברור שבאופן יחסי, כן. אבל עדיין אנחנו מדברים, תשמעי את המספרים של אלון פרוכטר רבי.
8: תשמע, זה גם עושה קצת חשק ללכת לראות, כי ברגע שאתה שומע את המספרים האלה, אתה אומר, מה, אני אשאר מחוץ לחגיגה?
0: פומו,
8: פומו לגמרי, מה, אני אשאר מחוץ לחגיגה ולא אראה את האודיסאה ולא אראה את... בוא נלך
9: למזגן.
8: לגמרי.
9: כל כך חם בחוץ.
8: כל כך חם בחוץ.
0: אגב, באודיסאה הקפיאו את האולם שם, בעוד סינמה, זה היה...
8: לא הלכת לראות את זה באיימקס?
0: לא. הלכתי ברגיל.
8: לא הלכת.
0: לא בסדר?
8: לחוויה שנולן התכוון אליה.
0: טוב, נגיד. יכול להיות. טוב, אלון פרוכטר ורוני קולמן, תודה רבה.
8: תודה לכם.
0: יש פה קורי הכביש בפתח, תפלסו את דרככם החוצה.
9: בזהירות.
0: יפה, זה היה שנון. תודה, חברים.
10: אנחנו כאן.

0: הגענו לעדכון משוקי הכספים, שלום לתמיר שפירה, מנכ"ל בית ההשקעות איילים, שלום.
1: ערב טוב יאיר.
0: ערב טוב, ספר לנו, לקח אותנו לסיור בבורסה בתל אביב, מה היה היום?
1: אז שבוע המסחר בבורסה בתל אביב נפתח היום באדום, עם ירידות שערים במדדי המניות המובילים ומחזור מסחר של כ-3 מיליארד שקלים. מבחינת מדדי המניות, מדד תל אביב 35 וה-125 יורדים היום כ-1.25%, מדד תל אביב 90 רושם ירידה של כ-1.5%, ומדד הטכנולוגיה, תל אביב טכנולוגיה, בולט היום עם ירידה חדה של מעל 2%. ותראה יאיר, לגבי מניות הטכנולוגיה, ככה רואים שהמשקיעים חוששים שהשקעות העתק שמשקיעות החברות האלו בתשתיות ובעון לטווח ארוך, הם חוששים שזה יקר מדי ושהחברות האלו הם לא יניבו את הרווח המצופה בטווח ארוך. זה הסיבה בעצם שאנחנו רואים ירידות במניות האלו. מנגד, זה יכולה להיות גם הזדמנות גדולה מאוד למי שמאמין שחברות ה-AI, בעיקר הגדולות, שאנחנו גם רואים שפרסמו דוחות חזקים, דוחות שהראו על צמיחה חזקה ועל ביקושים גבוהים קדימה למוצרים שלהם, החברות האלו בהחלט ממשיכות להוביל בטכנולוגיה וממשיכות באמת לתת את הטון, וזה יכולה גם להוות הזדמנות גדולה מאוד. אז חשוב להכיר את שני הצדדים האלו, ולזכור תמיד, לזכור תמיד גם ביום שיש ירידות, בעצם יש מישהו שגם קונה במחיר נמוך יותר. יש קונים שמאמינים שהמחיר הוא אטרקטיבי שהוא יורד, ובעצם עושים את הרכישות האלו.
0: כן.
1: זהו, לגבי, אני אתן מילה גם לגבי הדולר, הוא נסחר היום סביב שער של 3.05 שקלים. ובארצות הברית המסחר נפתח היום בעליות שערים במדדים המובילים, עליות של סביבות 7 עשיריות, 8 עשיריות בנסדק וב-S&P.
0: אולי זה יגרור אותנו גם מחר. תמיר שפירה, מנכ"ל איילים, תודה רבה.
1: תודה לכם.
0: ביי, להתראות.

זהו, עד כאן צבע הכסף להיום. בהפקה, אופל חיות ורוני לוגסי, על הביצוע הטכני אביתר שימוני. הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שטרודל כאן.org.il. מיד אחרינו בנימיני וגואטה. אנחנו נשתמע כאן שוב מחר בארבע אחר הצהריים, אחרי החדשות. כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב. ביי בינתיים.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. על רקע חידוש המסע ומתן היום בין ישראל ללבנון ברומא, מודר שר החוץ הלבנוני יוסף רג'י מעיסוק בסוגיה בשל עמדותיו הניציות נגד חיזבאללה. גורם פוליטי בלבנון אמר לכתבנו רועי קייס כי הנשיא אאון וראש הממשלה סלאם הדירו את רג'י ממפלגת הלבנונים הנוצרית. הגורם אמר לכתבנו כי התחושה היא שהנשיא וראש הממשלה לא מעוניינים להכעיס מדי את חיזבאללה ואת תנועת עמל השיעית. חבר כנסת לשעבר שמשמש היום בתפקיד בכיר במוסדות הליכוד, קבלן מוכר ושני אנשי עסקים, עוקבו אתמול לחקירה בחשד להעלמת עשרות מיליוני שקלים בעסקאות נדל"ן. לפי החשד, הקבלן שנמצא בפשיטת רגל מכר נכסים למקורביו במחירים נמוכים כדי להבריחם מהנושים. המקורבים מכרו אותם במחירי שוק וחלקו עמו את הרווחים. הקבלן וסנגורו מכחישים הכל וטוענים לרדיפה. בתום 9 שעות חקירה שוחררו כל החשודים. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. התפתחות בחקירת היעדרותו של אלדר דיין. כתבנו איציק זוארץ פרסם בכאן חדשות תמונה בלעדית של אחת הקסדות שהוא

0: כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת ב'.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.
3: עכשיו 3:05, השעה הבינלאומית, כאן ברשת ב', שלום לכם ותודה שאתם איתנו. גם היום, יום שני, 3 באוגוסט 2026. והיום בעולם, המתיחות במפרץ, הנשיא טראמפ אומר כי השיחות עם איראן יחודשו מחר. באיראן אומרים, אין כרגע מגעים עם ארצות הברית, רק עם אומן על מצר הורמוז. מיד ננסה להבין איכן הדברים עומדים. כלכלת יפן, אחת הכלכלות החזקות בעולם, אבל היא הולכת ונחלשת עד כדי כך שהלילה נחשף שארצות הברית התערבה במסחר במטבע החוץ היפני. הנשיא טראמפ אישר כי אכן הייתה התערבות כדי לחזק את הין היפני. יפן תמיד הייתה טובה אלינו, אמר טראמפ, למעט פרל הרבור. נעסוק בכך. השפל במפלס המים בנהר הדנובה ברומניה, כוחות חיל הים ערכו היום סדרה של פיצוצים מבוקרים בנהר. הנה כך זה נשמע שם, המטרה להסיט את זרם המים לכיוון תחנת הכוח הגרעינית ולמנוע את הפסקת תפקודה בשל מפלס המים הנמוך. נהיה בקוריאה הדרומית גם היום, הפעם בעקבות גל חום כבד בסיאול, 12 לילות רצופים של מזג אוויר טרופי, והתושבים נקראים להקפיד על שתייה מרובה וגם לנוח כדי למנוע מכת חום ומחלות הנובעות מעומס החום הכבד. ועוד בהמשך, לא לבעלי אוזניים רגישות, כך נשמע ההמנון האמריקני בטקס הפתיחה של ליגת הבייסבול לנשים.
4: Say, can you see by the dawn's early light?
3: אז אמרת האגדית מרתה ריבס, בת 85, קצת התקשתה, אפשר לשמוע, הסרטון הזה הפך ויראלי, וגם התגובות לא היו ממש נעימות. וגם זה... זאת אריאנה גרנדה שמודיעה על פסק זמן מהופעות ומאור הזרקורים ברקע דיון ציבורי סוער על מצבה הבריאותי והרזון הקיצוני שלה. נדבר גם על כך, יהיו לנו עוד הרבה עניינים ככל שנספיק כמובן בשעה הקרובה. השעה הבינלאומית, מעתה ועד ארבע, אנחנו מיד מתחילים. פותחים גם היום במתיחות במפרץ, הנשיא טראמפ הודיע על ביטול המתקפה באיראן לבקשת מדינות המפרץ וטהרן עצמה, כפי שאנחנו זוכרים, אתמול זה היה. בוושינגטון מכוונים לחידוש השיחות היום, אבל באיראן מכחישים שיש מגעים עם ארצות הברית וטוענים שמתנהלים מגעים או מתנהלות שיחות עם אומן על פתרון במצר הורמוז. אז האם יש או שאין שיחות? שלום כתבנו איתמר וישנקו.
5: שלום רונן.
3: מה אתה אומר?
5: כן, אז באמת שמענו הלילה את הנשיא טראמפ משלים למעשה סיבוב פרסה מפואר. הנשיא הכריז במטוסו הנשיאותי שהוא מבטל את המתקפה באיראן לבקשת מדינות המפרץ ואיראן עצמה, וששיחות המסע ומתן התחדשו ביום שני, כלומר יכול להיות היום, אולי מחר, הלילה, שעון ארצות הברית. בוא נשמע את הנשיא טראמפ משוחח עם כתבים במטוס הנשיאותי.
6: I was asked to by Saudi Arabia, by UAE, and by Qatar, and by Iran. We were all set to go, it's about at this time right now, and it would have been a massive attack. We're all set to go. But when the allies asked to call it off, you got to sort of say, well, let's see.
5: כן, אז הנשיא טראמפ אומר, ערב הסעודית, איחוד האמירויות וקטר וגם איראן ביקשו ממני להימנע מהתקיפות, זו הייתה אמורה להיות תקיפה מסיבית, אבל כשבנות הברית מבקשות לבטל, אתה צריך להגיד, בוא נראה. הנשיא טראמפ מדגיש, יש הסכם לגבי מצר הורמוז, ויהיה הסכם לגבי תוכנית הגרעין, אבל צריך להזכיר באמת את המתקפה

0: שלא הייתה, המתקפה המסיבית שטראמפ אמר שלא הייתה כמוה מאז מלחמת העולם השנייה, על מתקני אנרגיה, תחנות כוח, תחנות גרעין ותשתיות אזרחיות
1: נוספות. זה לפחות היה האיום.
0: זה היה האיום, כן. ובצל הדיווחים שגם ישראל הייתה אמורה להשתתף באותו מבצע גרנדיוזי, אז מדינות המפרץ לחצו, ובעיקר בעיקר יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן, להשעות את המתקפות, וזה אחרי שהם חטפו המון המון במהלך המלחמת התשה במיצר, אפשר לקרוא לה, גם על תחנות כוח בקווית, גם על מתקני נפט בקטר, גם על מחליות גז קטריות, באמת מתקפות מסיביות מאוד, והלחץ המפרצי הזה עובד. מהצד האיראני מכחישים לגמרי וחוגגים למעשה את הניצחון וההתקפלות כפי שהם רואים אותה מצד ארצות הברית. בוא נשמע את דובר משרד החוץ האיראני מדבר.
2: کماکان فعالیت های وزارت امور خارجه ادامه داشت ادامه داره مذاکرات با عمان در این 7-8 روز گذشته با جدیت ادامه پیدا کرده
0: از دوبر مصر دخوص ایرانی اسماعیل بکایی عمر هیوم שהמגעים עם השיחות עם ארצות הברית כרגע לא קורות, ושהמשלחת האיראנית למעשה לא יצאה מאיראן, למעט שר החוץ שבכלל נמצא באיראק כרגע, ושהמגעים נמצאים כרגע בשיחות ישירות עם אומן לגבי פתיחה מחודשת של המיצר או של נתיב בטוח זמני של מיצר הורמוז, אבל שהפתיחה המלאה של המיצר מותנית בכך שהמתקפות האמריקניות ייפסקו. זה קורה, צריך להגיד שאם השיחות האלה התחדשו של ארצות הברית ואיראן, ארצות הברית מגיעה במצב די בעייתי לשיחות האלה, גם בצל הדיווחים על חוסר במיירטים, חוסר חמור במיירטי פטריות, גם המכתב שאנחנו זוכרים של מפקד פיקוד אירופה על כך שחסרות משחטות שיגנו על הנכסים הישראלים והאמריקנים במזרח התיכון, וגם 18 חיילים שכבר נהרגו במתקפות. אז ארצות הברית מחפשת פתרונות מבצעיים נוספים ויצירתיים, אבל יכול להיות שהשיחות יחדשו, אנחנו נצטרך לראות מה אומרים בטהרן ובוושינגטון.
1: נמשיך לעקוב כרגיל. איתמר וישנקו, תודה רבה לך.
0: תודה רונן.
1: מצאות אחרי ישראלים יוצאי צבא, חטיפת דגל ישראל מיהודי הולנדי, אלו חוויות סוף השבוע ממצעד הגאווה של אמסטרדם, אותו מצעד שאמור להכיל את כולם, למעט כנראה בני לאום אחד. שלום לשליחנו באירופה, דוב גילר.
3: שלום רונן, באמת אירוע מטריד היה מהלך סוף השבוע באמסטרדם, אגב מצד הגאווה של התעלות, ספינות התעלות שטות, והם כביכול הפלטפורמות וההמונים שמחים, למעט כנראה חלק אחד מהמון, וזה הישראלים שהגיעו לשם, מכיוון שאני מחזיק עותק של הפלייר שחולק בעיר בשעות שקדמו למצעד, ואני אנסה להסביר, הכותרת היא הגן על הקהילה, חפשו את פושעי המלחמה במהלך מצעד הגאווה. ואז יש תמונות של שלושה יוצאי צבא, שני בחורים וגברת אחת, הם מזוהים בשמם, אנחנו לא נחזור על השמות, וכך כתוב, צהל, צבא הגנה במרכאות לישראל, אחראי לרצח של, להרג של מיליוני אנשים, כך על פי הפלייר הזה, ולמעלה יש דוגמאות של אנשים, כתוב כאן, שתומכים בפעילות של הארגון האלים הזה, ויש את האזורים שבהם הם נראו לאחרונה, האזור לפני יומיים והוא אתמול, ואז כתוב, דווחו תוך 5 דקות ברגע שאתם רואים אותם, ויש כאן איזה ובסייט לדווח. זה כנראה, מאחורי זה עומדת עמותת הינדרה ג'אב, שבעצם פועלת בשנתיים האחרונות, שנתיים וחצי האחרונות, או מאז 7 באוקטובר, ממש במצוד אחרי חיילי צהל שמסתובבים בעולם, והנה סוג של מצוד אחרי ישראלים ברחובות אמסטרדם. אם זה לא מספיק, מהלך האירוע הזה מצד הגאווה, דן, בחור ישראלי-הולנדי, אבא ישראלי, אם הולנדית, מעיז לשלוף דגל, כולם מתגלים, אז גם הוא שולף דגל כחול לבן, תומך בארצו, ישראל, ואז הדגל נחטף בידי מאן דהוא, מתנהל מרדף, הוא תופס אותו, אבל תוך דקות מגיעים עשרות אנשים, כנראה בקבוצת איזושהי וואטסאפ שארגנו אותם, מאיימים עליו, מאיימים אל חייו, הולכים אחריו לביתו, ממש אימה, בוא נשמע אותו, מדבר עם תמר ויפעת, זה ישודר עוד מעט בתוכנית שלהן בכאן 11, הנה קטע מהדברים.
4: היו כמה אנשים מקנדה, יהודים, שהם היו בסירה מתחת לדירה שלי, והם הזמינו אותי לבוא על הסירה שלהם ולחגוג איתם, ובאתי עם דגל ישראל במיוחד, כי אבא שלי בצבא, שבאתי עם הדגל, יש קבוצה שזה חלק מה-PLFP, קבוצת טרור גם שנחשב בתוך אירופה, והם שלחו הודעה שיש גבר עם דגל ישראל בפרייד, והם מצאו איפה את המיקום, ובתוך 10 דקות היו 60-70 אנשים מזבובן, התקללו ודברים כאלו, וחזרתי לדירה, אבל יש לי הבעיה שאני גר שם ממול, אז הם באו איתי עד הדירה שלי, והם נשארו בחוץ, ויש לי כלבה קטנה, ורציתי לעשות איתה זיבוב, וראיתי שהם עוד חיכו שם. פחדתי לצאת מהבית, אז התקשרתי למשטרה להוציא אותם, הם אמרו שהם לא יכולים לעשות כלום.
3: רק הבוקר המשטרת אמסטרדם התנערה, וכנראה פותחת באיזושהי חקירה בנושא הזה. בכל מקרה, הרעיון עם דן האמיץ, שלא נרתע מלפרוס דגל כחול לבן, אצל תמר אלמוג ויפעת גליק.
1: וכאן 11 עוד מעט, כאמור, לא ספונטני גם, מתוכנן, מתוזמן, ובעיקר מגעיל. דוב גילה, תודה רבה לך.
3: אין למה.
1: טוב, עניין אחר עכשיו, ההתפרצות של המאגרים ההמונית לתוך סעוטה המובלעת הספרדית בגבול מרוקו, היא עוררה תגובות בכל העולם, אבל דווקא מרבת נשמעה עד אתמול לפחות שתיקה רועמת, רק בערב אתמול שמענו מממשלת מרוקו את הגרסה שלה לאירועים. עומר שחר, דסק הערבים שלנו, עורך התוכנית בשכונה שלנו בכאן 11, שלום.
5: שלום, מה קורה רונן?
1: בסדר, תודה.
5: אז בוא נשמע את דובר משרד הפנים המרוקני.
6: هذه الاحداث لم تكن وليده عوامل ظرفيه او تلقائيه وانما جاءت.
5: כן, אז בעצם אנחנו שומעים את רשיד אלחלפי, דובר משרד הפנים המרוקני, אומר אתמול בלילה, 4 ימים אחרי הבלגן שהיה בסעוטה, זה היה בגלל כמה סיבות, ניצול של הרשתות החברתיות, הפצה של מידע שגוי, כנופיות של סחר בבני אדם, והסתמכות שגויה על נתונים משפטיים ומנהליים. זה, כלומר, בגרסה שלו, הבנה לא נכונה של הפסיקה של בית משפט בספרד, שאמר שאסור לגרש מאגרים אם הם נכנסו למדינה דרך הים, ולכן המוני מרוקאים פשוט שחו לצד הספרדי של הגבול. בעצם אנחנו שומעים פה במרוקו ש... מאוד האירוע הזה מאוד הביך אותם, כלומר, נמצאים פה בעמדה מאוד מאוד לא נוחה כלפי המערב, כלפי האיחוד האירופי, ולכן גם אני יכול לתאר לעצמי שלקח להם כל כך הרבה זמן להגיב באופן תקשורתי, כלומר, התקשורת המרוקנית, גם התקשורת, מה נקרא, התקשורת של הממסדית, התקשורת של המדינה, דיווחו על האירועים האלו, אבל לא שמענו שתיקה רועמת לא ממשרד החוץ, לא מבית המלוכה, לא מאף אחד, עד אתמול. כן, אנחנו שומעים פה עכשיו אימא של אזרח מרוקני שנעלם בתוך סעוטה. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים, הוא חי או מת, אני לא יודע מה קרה לבן שלי, אנחנו לא יודעת מה קרה, אחים שלו חולים, סבא שלו, אח שלו. בעצם אנחנו רואים שגם הרבה משפחות שעדיין מחכות לא יודעות מה עלה בגורל הילדים שלהם. אנחנו מדברים פה על מספרים עצומים של מרוקנים, כלומר כמעט 60,000 מרוקנים לפי הערכות שניסו לחצות את הגבול לסעוטה. בעצם לא רק מרוקנים, אלא גם אזרחים ממדינות אחרות שהגיעו, אנחנו היום יודעים שהיו שם פלסטינים וסודנים ועיראקים ואלג'יראים וטוניסאים וממערב אפריקה, כל מיני אזרחים שהגיעו למרוקו, ויום אחד פשוט שמעו שיש שמועה שהנה הגדר נפלה ואפשר לעבור. ואנחנו רואים שהרבה עדיין לא יודעים מה קרה לגורל שהם, יכול להיות שהוא פשוט החליט להישאר שם, ואנחנו יודעים שעדיין יש שם מרוקנים שמסתתרים בין הרחובות, ואנחנו גם יודעים שיש הרבה שטבעו בדרך, לא את כולם הצליחו למצוא. אז אנחנו רואים שבינתיים יש משפחות שמתאספות לאורך הגדר, לאורך גדר הגבול, ומחכות לראות מה קרה עם בני המשפחה שלהם שניסו להגר.
1: ראינו גם את הצד הישראלי לצערנו שמשתרבב כאן,
5: נכון, אנחנו רואים
1: הרבה מאוד סרטוני פייק כאלה שהסתובבו ברשתות, בעיקר בטוויטר, אבל זכו להרבה מאוד חשיפה.
5: נכון, אני חושב שהשתיקה המרוקנית גם עזרה להפצה של כל מיני תיאוריות קונספירציה כאלה. אני חושב שהרבה טוענים שבגלל היחסים הקרובים של מרוקו קודם כל עם המערב, בעצם מרוקו היא אחת המדינות הכי פרו-מערביות באזור הזה של צפון אפריקה, וגם היחסים הקרובים עם ישראל, בעצם מרוקו מקיים מקיימת יחסים מתחת לשולחן ומעל השולחן עם ישראל מאז שנות ה-60, ויודעים את זה. אז הם בעצם אומרים, הנה, זה בעצם דרך של המרוקנים להניש את, ושל ישראל להניש את הספרדים על העמדה שלהם הפרו-פלסטינית. אגב, גם במרוקו עצמה יש כאלה שטוענים, הנה, השלטונות אפשרו את זה. אנחנו ראינו שבהתחלה של ההתפרצות הזאת, חלק מהשוטרים המרוקנים שהוצבו באזור לא ממש מנעו את ההסתוננות הזאת, חלק אפילו דחפו אותם קדימה. עכשיו, במרוקו, אם תשאל חלק מהמרוקנים, יגידו לך, לא יודע אם זה בגלל ישראל, אבל אולי בגלל העמדה של ממשלת ספרד אל מול אלג'יריה. אלג'יריה כמובן הנמסיס של מרוקו, מדינה שיש ביניהם סכסוך קולני כבר הרבה מאוד שנים. ועכשיו נזכיר למאזינים, בעצם פדרו סנצ'ז, ראש ממשלת ספרד, חגג עם הנבחרת שלו את הניצחון במונדיאל בניו יורק, ומיד טס לאלג'יר כדי לקנות, נפט וגז. עכשיו כמובן כמו כל אירופה מתמודד עם מחסור באנרגיה. בעצם היחסים בין מרוקו למדריד, בין רבת למדריד, הם יחסים מאוד מאוד מורכבים, והדבר הזה יזין עוד הרבה קונספירציות בעתיד.
1: עומר שחר, תודה רבה לך.
5: תודה רבה.
1: ועוד 24 דקות עכשיו ליפן. בשווקים הפיננסיים רגילים לראות את הבנק המרכזי של יפן נלחם לבדו מול החולשה ההיסטורית של הין, אבל הצעד האחרון של הממשל האמריקני הפתיע לא מעט. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר כי וושינגטון התערבה באופן ישיר במסחר במטבע חוץ כדי לחזק את הין היפני. טראמפ הסביר את הצעד החריג הזה ביחסים הקרובים עם טוקיו, הוא התפאר בתועלת הפיננסית לארצות הברית, וגם לא פספס הזדמנות לשלב עקיצה היסטורית על פרל הרבור. הנה קטע מדבריו בנושא הזה הלילה.
7: We have a good relationship with Japan. We're very strong, very very strong financially. They are, you know, they have a weakening yen and they wanted a little bit of help and we're always there for Japan. Japan's been very good to us with the exception of course of Pearl Harbor. They were not good.
1: ככה הנשיא טראמפ מבהיר שהצעד הזה נובע מהיחסים הקרובים עם יפן. אנחנו תמיד שם בשביל יפן, יפן תמיד הייתה טובה מאוד לנו, למעט כמובן פרל הרבור. הוסיף שוושינגטון מפיקה מכך גם תועלת פיננסית. שלום לך פרופסור ישי יפה, בית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית, שלום.
8: שלום, שלום.
1: בוא נתחיל עם שאלה כללית על כלכלת יפן. מדוע היא נחלשת, אולי שוקעת אפילו?
8: כלכלת יפן שהייתה מזוהה עם נס כלכלי אחרי מלחמת העולם השנייה במשך כמה עשורים, ונראה היה שעומדת לכבוש את העולם כלכלית, ושמות כמו טויוטה או ניסן או סוני הפכו להיות מוכרים בכל העולם, והיא בעצם שלושה עשורים של, לא הייתי אומר שקיעה, כמו כיפאון, עשורים עבודים בשיח של, על כלכלת יפן, שבעצם אומר שזה שלושה עשורים שיפן לא צומחת כמעט, ויש שיח על למה זה, אני לא בטוח שהיא שוקעת, אני חושב שכדאי להשוות את יפן למדינות אירופה, ולא למדינות עניות וצומחות יותר, ואז היא לא נראית כל כך כל כך רע, אבל אני חושב שהמעניין הוא מה בעצם הבעיות בכלכלת יפן. אם מעניין אותך לשמוע, זה יותר, יותר מאשר העניין של שער חליפים.
1: אוקיי, כי זו, לא, כי זו בעצם הייתה ההתערבות האמריקנית בנושא הזה, בעיתוי הזה גם. אז בוא נדבר על הכלכלה עצמה.
8: אפשר להגיד, זאת אומרת, האתגרים המרכזיים של כלכלת יפן, אפשר לחשוב על שלושה, יכול להיות שיש עוד, אבל שלושה גדולים. האחד הוא הזדקנות האוכלוסייה באופן מאוד מועט. יפן הייתה המדינה הצעירה ביותר ב-OECD לפני, בשנות ה-60, ועכשיו היא המדינה המבוגרת ביותר ב-OECD. OECD עם תוחלת חיים מאוד ארוכה וכמעט בלי ילדים, 0.9 ילדים לאישה, והאוכלוסייה מזדקנת מהר, עוד מעט יהיה אחד מכל שלושה יפנים יהיה אדם קשיש לפי ההגדרה של מעל גיל 65, וזה מאתגר במובן של גם כוח העבודה, גם עלויות של ביטוח לאומי ובריאות וכן הלאה. זה האתגר הראשון, ולא ברור עוד איך הוא ייפטר. בסוגריים, כן, מדינות אירופה פטרו את האתגר של ההזדקנות על ידי הגירה, ביפן הגירה הייתה כמעט טבו, ועכשיו מדברים על זה קצת, אבל זה עדיין בשוליים. אז זה אתגר אחד. האתגר השני הוא החוב הממשלתי, שהוא החוב הגבוה ביותר בין המדינות המפותחות, יותר משל מדינות שאנחנו נוטים לפקפק ביכולותיהן לשלם חובות כמו איטליה או יוון. וזה נובע מכל מיני סיבות, אחת מהן היא משבר פיננסי בשנות ה-90, שבעקבותיו הממשלה הזרימה הרבה מאוד כסף.
1: כלומר, אנחנו מדברים על משבר מאוד ארוך, שלושה עשורים כבר, שכעת גם סוג של תשלומי ריבית על דברים שנעשו בשנות ה-90.
8: לגמרי. אני רק, כן, הריבית עד עכשיו הייתה מאוד נמוכה, והיא עדיין נמוכה יחסית למדינה שהיא עם חוב כל כך גדול, כי המשקיעים או מי שמלווה לממשלת יפן בטוח שהיא תשלם. אבל כשהריבית עולה, החוב הממשלתי הופך ליותר מדאיג מאשר משהו היה עד עכשיו, תשלומי הריבית עליו. והדבר השלישי שאולי הכי, בעיניי הכי מעניין על כלכלת יפן, זה התחומים שבהם חשבנו שיפן מצטיינת, מכוניות ואלקטרוניקה ומכשור רפואי וכן הלאה. חלק מהחברות שחשבנו שהן מצוינות כבר לא מצוינות, וחלק מה תעשיות שחשבנו שיפן יש לה יתרון על אחרים בהן במשך הרבה מאוד זמן, עברו למדינות אחרות, קודם לקוריאה ועכשיו במידה מסוימת לסין. אז יש גם את הבעיות האלה ביפן, יצחה קוראים להם הולווינג אאוט, או כן, התרוקנות של תחומי תעשייה שלמים, וגם של חברות שחשבנו שהן כן מוכרות בכל העולם, כמו ניסן למשל, שהיא על גבול פשיטת רגל, וגם אחרות.
1: כן, תעשיות הרכב אגב, נכון, שהן היו הקטר של הכלכלה,
8: הרכב והאלקטרוניקה.
1: כן,
8: אז יש שם שינויים, אבל בסך הכל כן יש. אז ההזדקנות, החוב והאובדן היתרון היחסי בתעשיות ש יפן הייתה מזוהה איתם. אלה בעצם האתגרים הגדולים.
1: מה האינטרס אגב של ארצות הברית לסייע כאן לין היפני ובכלל הכלכלה היפנית? טראמפ שידוע במדיניות המחסים המאוד נוקשה שלו כלפי מדינות ובכלל?
8: ברמה קצרת הטווח, אם טראמפ מצליח לגרום לין היפני להתחזק מול הדולר, בדרך כלל ההתערבויות האלה הם דברים קצרי טווח, הם לא עוצרים מגמות של הרבה שנים, אבל אם היין
1: מתחזק, כי משרד האוצר האמריקני כבר הודיע שיכול להיות שהם יצטרכו לבצע התערבות נוספת.
8: אני מניח, אבל בכל מקרה, ככל שהיין מתחזק, הייצוא היפני לארצות הברית נהיה יקר יותר במונחים דולרים, אז זה מתאים ל אג'נדה של טראמפ של לנסות ולסגור פערי סחר עם מדינות שיש להם עודף במאזן עם ארצות הברית. בטווח יותר ממיידי, יפן היא בעלת הברית המרכזית של ארצות הברית באסיה, וככל שהאיום מסין או מסין על טייוואן ומסין על כל השכנים נעשה יותר ויותר מוחשי, אז יפן, אומרים עלינו שאנחנו נושאת מטוסים אמריקאית, אז יפן, כן, לאין ארוך, הרי חשובה אסטרטגית במזרח. האם עזרה לין היפני להתחזק טיפה בסוף השבוע, זה מה שיאפשר ליפן להחזיק מעמד אם תהיה התקפה סינית שם? זה אני לא יודע. ספק.
1: פרופסור ישע יפה, בית הספר למינהל עסקים, האוניברסיטה העברית. תודה רבה לך.
8: תודה לך. תודה רבה. ביי.
1: 335 בשעה הבינלאומית, עכשיו לשריפות הענק המשתוללות ביוון. אתמול פורסם תיעוד דרמטי של שני מסוקי כיבוי שהתנגשו זה בזה. מאמצי הכיבוי נמשכים. ז'אן כהן, כתבנו ביוון, שלום.
9: שלום וברכה.
1: תמונת המצב משם.
9: תראה, זה הפעם הראשונה שזה קורה אומנם, וגם זה קרה כבר ביוון בזמן השריפות. זה היה שני מסוקים, אחד היה מתאם יווני וקברניט דני, ואחד היה מתאם יווני וקברניט בריטי. הדני והיווני נהרגו כשהתנגשו באוויר. עכשיו, מה בדיוק קרה ואיך זה התנגשו, וקרה והם התנגשו, עדיין לא ידוע. מה שכן, יש מנתח שקוראים לו ג'ורג' דולס, והנה מה שהוא אמר כשהוא הגיע לשם.
10: Η πρώτη κόμμα ήταν καταστροφή. Το ελικόπτερο ήταν κάθετο απάνω στο δρόμο, διαλυμένη άτρακτος, να φλέγεται. Και όλοι οι συνάδελφοι από το περιεσβεστικό σώμα από την άνω μεριά, κατεβαίνοντας κάτω, να επιχειρούν να σβήσουν τη φωτιά ώστε να μπορέσουμε να επεμβούμε.
1: Μα μα ούμερ σαμ.
9: Ας ούμερ σαμ βέγα σε ζε ακαρά υπναξού του καρτά. Δουρέ τα μασόκ άλλα κβίσ λοέτ. Βερνσέι χακιβούι βερασίμ λεχαμπότ αλβενά λοτσί. את האנשים מתוכם, כשהגיעו כבר לשם היו מתים, שניהם. וזהו, הוא מתאר שזו הייתה תמונה מאוד מאוד דרמטית.
1: כן, לא, גם התיעוד היה מאוד דרמטי, העובדה שכולנו נחשפנו לתמונות האלה, כן. זה בהחלט היה יוצא דופן.
9: מה בדיוק קרה, זה לא ידוע, אתה יודע מה מוזר בעניין הזה? כשמסוקים עובדים בכיבוי אש, יש תקנות מאוד מאוד חמורות. כלומר, יש קודם כל מסוק אחד שהולך קדימה, והוא המסוק המתאם בין המסוקים האחרים, הוא אומר לו, תיכנס, תירד וזה. הפעם כנראה שלא היה מסוק.
1: יכול מאוד להיות שהתאום הזה היה חסר. הרבה מאוד מסוקים היו שם ממדינות רבות, ואולי זה מה שהוביל גם לחוסר תקשורת ולחוסר התאום הזה.
9: מאוד מאוד ברור, ייתכן.
1: מה המצב השריפות כרגע?
9: תראה, זה, תודה לאל, קודם כל אין לנו כבר את השערות שלנו אתמול, השמונה בופור, זה היה רוחות ממש שמונה בופור, אתה אין לך מה לעשות עם זה, אתה לא יכול לחבות שום דבר, אבל היום אין לנו, יש סך הכל שלושה בופור שזה ממש כלום, ומתחילים להשתלט על השריפות, במקום אחד, בעיירה אחת, שקוראים לה... סביב לאתונה, נשרפו 100 בתים לגמרי. 100 בתים לגמרי. תודה לאל שלא היו מתים כמו שהיה ב-1915, שנהרגו, נשרפו בעצם 101 איש.
1: ז'אן כהן, תודה רבה לך.
9: תודה.
1: להתראות.
9: ביי ביי.
1: גם היום אנחנו בקוריאה הדרומית, אתמול סיפרנו לכם על החשש מגל התאבדויות שם בשל המפולת בבורסה בסאול. היום נספר לכם על גל חום כבד וממושך הפוקד את קוריאה הדרומית, טמפרטורות C במהלך היום ולילות טרופים קשים שמאלצים את התושבים להחזיק את המזגנים פועלים, מה שנקרא 24/7, ולחפש מעט אוויר גם בפארקים. איתנו מסאול נמצא פרופסור אבירם ריכרט, פרופסור לפסנתר האוניברסיטה הלאומית של סאול. שלום.
11: שלום, שלום, ריכרט.
1: ריכרט. פרופסור ריכרט, תאר לנו איך נראים הימים האחרונים שם בסאול.
11: חם חם כאן, לוהט, האספלט פשוט נמס כבר, 60 מעלות מודדים שם, כשמודדים את האספלט.
1: כן, כן, כן, על האספלט, 60 מעלות על האספלט, כן. כן.
11: אז זה אומר שאתה יודע, הטמפרטורה בין הבתים, בין הבניינים הגדולים, גורדי השחקים כאן, שלא מאפשרת, לא מאפשר להעביר, להגיע ולצנן את העיר, הטמפרטורות עולות על 40 מעלות, גם הלחות מאוד מאוד גבוהה, לא נעים כאן בכלל, וזה עוד בסיול, זה המצב יותר גרוע בערים דרומיות יותר, כמו פוסן ותיקו. בדיקו בכלל, זה בעיה רצינית ביותר, כי זה עיר שמוקפת, בבוסן לפחות יש ים, האוקיינוס שקצת מביא בריזה בלילה, אבל דגו מוקפת בערים וביערות, וזה נהיה פשוט מזג אוויר טרופי ודביק במיוחד שם.
1: עד כמה מקובלים שם, מקובל להשתמש במזגנים?
11: אין ברירה, זה למזלנו הגדול, אין כאן את התרבות האירופאית שככה יכנסו לעולם המזגנים מאוד מאוחר, אולי מאוחר מדי. פה זה כמו בישראל, אתה לא זז בלי מזגן, אז זה קיים, אבל המדינה נמצאת באיזשהו משבר אנרגטי מסוים, שהתחיל עם כל הסגירה של מיצרי הורמוז, אז מנסים ככה לחסוך כמה שיותר, וגם הקיוטו טריטי שנחתמה לפני מעל עשור כבר, מגבילה את השימוש במזגנים בחודשי הקיץ לשעות מסוימות ולטמפרטורה מסוימת. אז אתה יודע, ששמים את המזגן על 25 מעלות בפנים, זה נחמד וזה טוב, אבל כשבחוץ כל כך לוהט, לפעמים גם זה לא מספיק.
1: לגמרי, כן? מה, החשש הוא מעומס יתר על המערכות?
11: כן, אבל החשש כאן לדעתי הוא יותר גדול, וזה באמת חשש רציני, כי המדינה הזאת היא מדינה מאוד מיוערת, מעל 80% משטחי המדינה זה יערות ירוקים מאוד מאוד סבוכים, עם אזורים שקשה מאוד להגיע אליהם, וזה מרהיב מאוד ביופיו, אבל המדינה הזאת רגילה גם לקבל גשמים רבים, בייחוד בחודשי יוני-יולי, וזה מה שמצנן את מזג האוויר, כלומר מגיע איזה מסת גשם, מורידה קצת טמפרטורות, בהרבה אפילו קררת את האוויר, עושה ריפרש וריסטארט לכל התהליך, ואז הטמפרטורות עולות, גם הלחות עולה, ושוב פעם מגיע איזה ענן רציני ומוריד איזה סופה טרופית, וזה כבר לא היה כאן מעל חודש. אז הכל יבש מאוד ונפיץ מאוד ובסכנת התלקחות.
1: בואו נשמע דברים שסיפר תושב סאול קאנג סינג צ'אן על גל החום המאוד חריג הזה.
12: 밤에 너무 더워 가지고 아이랑 할 게 없어서 나왔어요. 덥죠. 잠도 자기 힘들 정도고 에어컨 거의 하루 종일 틀어 놓고 있어요. 더위도 너무 가시고 너무 좋습니다.
1: 오늘 밤 밤라일라 엔 말라 소티마 ילדים 마즈간 포엘 콜 아욤 יוצים החוצה רק כדי להתקרר. אנחנו שומעים ברקע את המוזיקה כי הם נמצאים בפארקים ומנסים להעסיק את עצמם. עד כמה המשפט הזה, המשפטים האלה מייצגים את מה שקורה בכלל ברחוב הקוריאני עכשיו?
11: לגמרי, פתחו כאן את כל המרחבים הציבוריים, גם העיריות והבנקים, כל מקום שיש בו מזגן אתה יכול להיכנס, בין אם יש לך שם עסק או עניין או לא, ולשבת ולהצטנן שם, וזה חשוב מאוד. יש כאן גם בריכות ציבוריות מאוד מאוד גדולות, לאורך הנער הגן ריבר, מה שנקרא, הנגן זה נקרא, נער ענק שמתפתל כנחש וחוצה את העיר מצפונית ודרומה, והבריכות האלה הם, אתה יודע, בגרושים אפשר להיכנס ולהצטנן שם ולהיות שם עם עוד אלפי או אפילו עשרות אלפי מתושבי סיול. לא נעים, אבל לפחות, אתה יודע מה? לפחות זה לא אירופה כאן.
1: אוקיי, מה הצפי אגב להמשך?
11: שבוע נוראי.
1: אתם כבר נמצאים שם במצב כזה, אם אני לא טועה, כבר 12 לילות רצופים, נכון?
11: זה הולך ומתגבר. זה היה קצת יותר טוב בשבוע האחרון, אבל זה באמת כל יום הולך
1: ומקצין. מה הצפי?
11: כן, ביום שישי אנחנו נגיע לדעתי ל-39-40 מעלות ככה בצל. כנראה שזה יפרוץ ל-45 ככה בערים אחרות, ואז זה יורד למטה, ואני כל ירידה מתחת ל-35 מעלות תהיה נהדר מבחינתי.
1: יש הנחיות מיוחדות של הרשויות?
11: כן, בהחלט.
1: במוסדות הלימוד, במקומות העבודה?
11: כן, בייחוד במקומות ש... זאת אומרת, אין כבר עבודה בכלל בחוץ. כלומר, אצלי, לדוגמה, אני פרופסור באוניברסיטה שמלאה בבניינים שעוברים שיפוצים בדרך כלל בחופשות הסמסטר, שזה עכשיו. ופשוט הפסיקו את הכל. כלומר, אין יותר עבודות, לא עובדים בחוץ, לא נמצאים מתחת לשמש אם לא צריך, אבל אין ברירה, כי לפעמים צריך פשוט להתנהל מהסאבווי לדירה, כן? לא לכולם יש מכוניות. אז ההנחיה היא פשוט לא רק להיות ליד מזגנים או ממש להישמר לעצמך, אלא גם לשמור על אחרים. כלומר, לשים לב למי שנמצא לידך, אם מישהו לא מגיב כל כך, הוא קצת מרגיש חולשה, מתיישב בצד, בייחוד אנשים זקנים יותר, או חלשים יותר, אז ממש יש כאן איזו ערבות הדדית מסוימת, הנחיה של הממשלה, להסתכל בשבע העיניים ולוודא שלא חס וחלילה יהיו מקרי מוות, כמו שאנחנו שוב, אני אומר, רואים במדינות אחרות, בייחוד באירופה.
1: פרופסור אבירם רייכרט, תודה רבה לך, תשמרו על עצמכם, הרבה מזגן, אגב גם אצלנו, אתה יודע, שלא תחשוב, גם פה
11: כן, אני חם, חם, לא חם,
1: בדיוק, כולנו כאן עם מזגנים 24 שעות ביממה, לצערנו הרב, האקלים לא פוסח על אף מדינה כנראה, האקלים הקיצוני הזה, תודה רבה לך.
11: תודה רבה לך.
1: להתראות. טוב, את האייטם הבא הגדרנו לא לבעלי אוזניים רגישות, והמדובר הוא בטקס הפתיחה של ליגת הבייסבול לנשים. כנהוג באירועי ספורט הם נפתחים בנגינת האמנון. עומר ולדמן, שלום.
13: עמית ולדמן, קרוב אליו מספיק.
1: עמית ולדמן.
13: מה העניינים פולק?
1: בסדר, בוא, קח את זה מכאן.
13: אז אני, אתה לא היית מזמין אותי הרי כדי לפתוח את...
1: כדי לשיר.
13: לא, את ליגת הבייסבול לנשים.
1: נכון.
13: אבל 30 שנה לא שיחקו, נשים לא שיחקו בייסבול בצורה רשמית בארצות הברית. ליגת הבייסבול לנשים נפתחה אחרי 30 שנה, וכל מה שמדברים עליו פולק, זה על הביצוע של השיר, של המנון הפתיחה. בוא נשמע את מרתה ריבס רגע.

0: אתה רוצה עוד? שנמשיך להקשיב?
1: ברקע, ברקע?
0: אני לא יודע.
1: בוא, תשאיר לנו את זה ברקע.
0: אם נשארו לנו מאזינים, אחרי הדבר הזה...
1: תבקים מה קורה שם.
0: נגיד שאת אומרת, היא זמרת מוטאון, היא עצומה, אמרת ריבס. היא באמת, יש לה מאחורי הקריירה, היא הייתה כסולנית וכמנהיגה של להקה. היא אחת הזמרות הגדולות בארצות הברית, והעובדה שזה עכשיו ייכנס לה... היא בת 85 כבר. וזה מה שיזכרו עכשיו במארת הריבס, עצוב מאוד.
2: לגמרי עצוב.
0: אבל מה לעשות? כך היא פתחה את ליגת הבייסבול לנשים שחזרה, כמו שאמרתי, אחרי 30 שנה, וכל הרשת מדברת אך ורק על איך מרתה ריבס שרה את ההמנון האמריקני, ומה היא עשתה לו עם הניסיון שלה לעשות אותו טיפה יותר בסגנון מוטאון, טיפה יותר נוגע לציבור ולקהל.
1: סרטון שהפך לגמרי ויראלי, עם באמת תגובות...
0: איי, איי, איי, על ההיסטוריה, זה תגובות. לא מדברים על בייסבול. בוא נגיד ככה, לא דיברו על בייסבול אחרי משחק הבייסבול הזה, אבל זה לא הפעם הראשונה שאנחנו שומעים זמרים ואנשים שעושים שמות בהמנון האמריקני. הראשונה והנוראית ביותר, ומאזינים יקרים, תחזיקו חזק, זה הולך להיות לא פשוט. רוזן בר, 1990, זה אחת ההופעות הידועות לשמצה, זה שירה נוראית. בוא נשמע קטע קצר. צריך להגיד שרוזן בר היא לא זמרת. אוקיי, רוזן בר היא לא זמרת, הזמין אותה לפתוח את ה-NFL, אני חושב זה היה ב-1990 שם, והיא לקחה את זה, כי היא לקחה את זה צעד אחד הלאה, היא עמדה שם, ובגרון שלם, במלוא גאווה שרה את זה, בפראות אפשר להגיד, וכמובן הקהל התגלגל מצחוק תוך כדי, היו הרבה מאוד ביקורות, אז 1990 גם, היו הרבה מאוד ביקורות על מה שהיא עשתה להמנון האמריקני.
1: שמה, יש כבוד להמנון האמריקני.
0: יש כבוד. אז יש אנשים שרוצים לבוא עם כבוד, והם לא בדיוק מצליחים. יש ביצוע אחד, אני רוצה שנשמע אותו, של קריסטינה אגילרה. בוא נשמע אותו רגע. יש לנו אותו.
3: קריסטינה אגילרה.

0: What's so
1: proudly we had. זה יפה.
2: נכון?
1: נכון.
2: אני חייתי לשמוע את הפן.
1: היא מחזיקה את הטיון, כלומר, היא יודעת איך לבחור את זה, כמו שאת... המילים, היא לא זכרה את כל המילים. היא התבלבלה שם במילים, בקטנה, בקטנה, לא ממש, לא ברצינות, היא התבלבלה במילים בקטנה, בביצוע המדהים הזה, כל מה שדיברו עליו, זה לא על הביצוע המדהים של קריסטינה אגילרה, בביצוע מ-2011 ב-NFL, שהיא שרה את ה... כן, הסופרבול שישר את הנון הזה, אלא איך היא שכחה.
2: שזה לא פחות מביך.
1: והיא לא היחידה, היא לא היחידה ששכחה את המילים. אחד הביצועים הזכורים ביותר זה הביצוע של סטיבן טיילור, אירוסמית. בוא נשמע אותו. Here is Steven Tyler. Can you see by the dawn's early What so proudly we hail at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the pale... סטיבן טיילור, סטיבן טיילור פתח את משחקי האינדי 500, מרוצי מכוניות שאמריקה מטורפת עליהם, עוד יותר מהפורמולה 1 בהרבה מאוד מובנים, והוא פתח...

0: והוא כל כך התרגש שהוא פתח את ה... שהוא פותח את המשחקים האלה, שהוא בטעות במקום את ארצם של הגיבורים, הוא שר אינדי 500, לא, הוא שינה את המילים, את העיקר של ההמנון, במקום לשיר על, על הארצם של הגיבורים, הוא תרגם את זה ל... אינדי 500, כלומר הוא שר את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את השם של המרוץ במקום את השם של ההמנון. האמריקאים רובם לא אהבו לא את זה מאוד, אבל דווקא זה, אתה יודע, מוזר שדווקא את ההמנונים, כלומר לא הבאתי לך עכשיו את הביצועים המדהימים של, של זמרות.
1: נעשה זה בהזדמנות.
0: הבאנו את השירים המעניינים.
1: המעניינים לגמרי.
0: קריסטינה אגילרה עדיין לוקחת.
1: עמית ולדמן, תודה רבה לך.
0: תודה פולק.
1: להתראות. ביי. טוב, עכשיו לזמרת אריאנה גרנדה, שהודיעה הלילה במפתיע על התרחקותה מאור הזרקורים, ובכלל מהעין הציבורית, וכל זה קורה ברקע שיח ציבורי סוער ביותר על מצבה הבריאותי, בדגש על משקל גופה הנמוך באופן קיצוני. דורית אסרף מזרחי, שלום, ראש תחום התרבות שלנו.
2: שלום רונן, אתה יודע מה אומרים על מה שעמית הביא? שלפעמים עדיפה קלטת, פשוט קלטת.
1: נכון.
2: אני צריך לסבול את הדבר הזה. מצאנו אנשים ששרים גרוע ממני, רוזן בר, שלא חשבתי שזה יכול לקרות, אבל הנה. לענייננו, באמת אריאנה גרנדה מודיעה כי היא תפסיק להופיע בפומבי החל מהאחד בספטמבר, אחרי שהיא תסיים את הטור שהיא נמצאת בו כרגע.
1: רגע, אולי נשמע, אולי נשמע אותה קצת ברקע, ככה שיהיה לך איזה...
2: היא אפילו לא מזייפת ויודעת
1: שמילים,
2: זה כבר התקדמות ממה ששמענו פה.
1: כן.
2: כן.
1: תגידי, דורית, עד כמה זה קשור זה בזה? כאילו, העובדה שהיא מודיעה על התרחקותה, וברקע אותו שיח על, על הרזון ועל מצבה הבריאותי.
2: אנחנו לא יכולים להעביר תמונות ברדיו, אבל מי שיראה אותה, גם מסיבוב ההופעות, יבין שמשהו לא טוב קורה לאריאנה גרנדה. האנשים שעובדים איתה יצאו באיזושהי הצהרה כזאת, היא מצפה לסיים את הטור בנימה חיובית כשהיא בריאה ומאושרת, ואז לקחת הפסקה ראויה מהעבודה. היא לא נראית בריאה, היא אולי מאושרת, אבל שתי תמונות ברשת שבהן רואים אותה עם מעריצה. עכשיו צריך לזכור, אריאנה גרנדה היא בת 33, המעריצה שלה שם הייתה אולי בת 15. אריאנה נראית הרבה יותר קטנה ממנה, רזה בצורה קיצונית קיצונית. אבל השאלה שעלתה, האם לנו בכלל, לנו למעריצים, מותר להתעסק בדבר הזה או שאנחנו עושים לה שיימינג? יש פה ממש התייחסות גם לאיך שהיא נראית, ויש אנשים שאומרים, תיצאו לה מהצלחת, ככה היא נראית, ככה היא בוחרת להיראות. השאלה האמיתית, איפה אנחנו לוקחים את הדבר הזה? אני חושבת שבמצב שלה אנחנו עלולים להציל אותה דווקא, כשאנחנו מדברים ואנחנו לא עושים לה שיימינג. היום בערב, בכתבה שתראו אצלנו, אני ממש סוקרת את הדבר הזה, גם עם אנשי מקצוע שבעצם אומרים, שימו לב, יש לה המון המון עוקבים, יש לה המון המון מעריצים, המידה שלה כרגע היא כל כך, כל כך קטנה, תחשוב שבנוסף לכמה שהיא רזה, גם כשמצלמים, לפעמים עושים, מורידים עוד יותר את ההיקפים, זה פחות ממידה 32, זה משהו לא סביר, ואז אתה מוצא המון המון בנות שמנסות להיראות ככה, וזה באמת אסון, מחלקות האנורקסיה, קשה מאוד להתקבל אליהם, המצב הוא באמת, באמת נוראי, והמוזיקה שלה נפלאה, אבל היא נראית באמת באמת נורא. אומרים שהסיבוב ההופעות הזה באמת לוקח ממנה המון המון כוח, והיא משקיעה בו המון. להגיע למצב שבו היא נראית עכשיו, אולי זה לא שווה את זה.
1: יכול מאוד להיות, אבל הנה, אולי עכשיו יוכל להתפתח גם מתוך זה שיח קצת יותר מכבד, וקצת יותר רציני.
2: רציני וצריך לזכור, אפשר להעיר, תלוי איך.
1: כן.
2: וגם אנחנו צריכים להסתכל עליה, ובאמת... היא באמת בסיבוב הופעות מאוד מאוד קשה.
1: היא תסיים את הסיבוב הזה.
2: לוקחת... כן, היא מסיימת אותו ב-1 בספטמבר, ואז היא תיקח הפסקה, ואנחנו מאוד שמחים על ההפסקה הזאת, בעיקר בשבילה.
1: לגמרי. דורית אסרף מזרחי, תודה רבה לך.
2: תודה רונן.
1: להתראות.

ארבע דקות לפני ארבע, השעה הבינלאומית, סיימנו מהדורת יום שני. העורך הוא עמוץ שפירה, טכנאי השידור אביתר שמעוני, סייע בחדשות שמעון דוקרקר, אני רונן פולק. תודה רבה לכם על ההזנה. תוכנית נוספת של השעה הבינלאומית, גם מחר ב-3. מיד אחרינו, יאיר ויינרב עם צבע הכסף. המשך יום טוב ושקט שיהיה לכם. להתראות. ביי.

0: חדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. התקיפה הישראלית בעזה אמש, הפלסטינים מדווחים כי בתקיפת המכונית במערב העיר נהרגו סמיר זכריה אבו דלל ומוחמד סלם אחמד דרוויש. לפי הדיווחים אמש, בתקיפת הכתב"ם נפצעו כמה בני אדם. התקיפה באה לאחר כמעט יממה בלי תקיפות ברצועה ולאחר שמועצת השלום קראה לישראל לחדול מתקיפותיה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. באזור דר אל בלח שבמרכז הרצועה חולסה אל שלשום מפקד נוחבה בזרוע הצבאית של חמאס שהשתתף במתקפת 7 באוקטובר ובלחימה נגד כוחות צהל לאורך המלחמה. בתקיפה אחרת חוסל מפקד בגדוד דרג' תופח של חמאס. דובר צהל מסר כי שני המחבלים ניסו לקדם בעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות הצבא ונגד אזרחי ישראל. בארצות הברית מתו שני בני אדם ממחלת הציקלופסוריאזיס, כך דיווחו הרשויות במדינת מישיגן. מדובר בטפיל הפוגע בקיבה. המחלה מעוברת דרך מזון או מים מזוהמים, והטיפול בה נעשה עם אנטיביוטיקה. במישיגן הובחנו עד כה יותר מ-11,000 מקרים של המחלה. כך מוסר כשבנו, ישי בר יוסף.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עד יום רביעי ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום חמישי תורגש הקלה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.